0: utan undantag. Ska vi då säga så att nej, men vi ska ha biologisk mångfald, det är ändå bra om vi har liksom en del av planeten där de här liksom 3 meter stora mördarspindlarna bor? Nej, jag tror inte det. Jag tror det är bättre att vi bara faktiskt tar koll på mördarspindlarna, stoppar upp några av dem och sen så kan vi liksom så här, vi kan studera det jäkla preparatet, de som törs, den uppstoppade mördarspindeln. Men det räcker med att vi har kvar dem i historieböckerna. Vi måste inte ha en koloni av gigantiska mördarspindlar som riskerar liksom att föröka sig, lägga ägg utanför, som plötsligt har vi mördarspindlar överallt. Lite grann så kan jag tänka på islam och kommunism.
1: Mm. Ja, men tänker vi likadant med... Nu förutsätter jag att du inte ser så här liberal socialdemokrati som likvärdigt med kommunism. Jag kanske förutsätter för mycket där.
0: I gränsfall.
1: Ja.
0: Juryn överväger fortfarande.
1: Ja, precis. Islam har haft 1400 år på sig och bevisat att de inte kan rehabiliteras. Socialdemokratin är fortfarande...
0: Problemet med socialdemokratin i det perspektivet är ju att det bara är en light-version av kommunism.
1: Ja.
0: Det är ju liksom bara en sorts förelöpare till fullskalig kommunism. Det är vad socialister gör när de av olika skäl, av olika strategiska skäl, inte kan gå all in. När de inte kan öppet driva sin fulla agenda, utan de måste kompromissa med en relativt civiliserad omvärld. Och då blir det såna halvmesyrer som socialdemokrati, där man säger så här, ja, vi har ju liknande mål som de andra socialisterna. Vi har ju samma vision som kommunisterna i slutändan om ett klasslöst samhälle, upplösa ekonomisk ojämlikhet och så vidare. Men vi vill göra det på fredlig väg, på demokratisk väg och så vidare. Men problemet är inte metoderna. Problemet med kommunismen är inte kommunismens metoder, att de inte är demokratiska eller att de dödar folk. Problemet med kommunismen är just det kommunistiska slutmålet, det socialistiska slutmålet som alla socialister är överens om. Problemet med kommunism är själva idén om jämlikhet.
1: Ja.
0: Det är den som är så farlig. Det är det som är liksom den giftiga, dödliga, virala kärnan. Idén kan vara jämlika och att man ska intervenera i samhället för att åstadkomma jämlikhet. Det är kärnan. Det är det livsfarliga.
1: Mm.
0: Och det är någonting som vi delar 100%.
1: Så att förutsättningen, om socialdemokratin skulle kunna rehabiliteras, så skulle man på något sätt i så fall behöva extrahera universalismen och jämlikhetstänket från den. Då skulle den kunna få bo i något reservat.
0: Ja, men hur skulle den se ut? Hur skulle socialdemokratin... Så här, jag kan säga, frihetlig socialism.
1: Mm.
0: Vi brukar garva och säga att det är en oxymoron. Mm. Men jag vill inte avfärda det så snabbt. Därför att det finns många, många exempel historiskt på socialistiska enklaver. De framgångsrika har inte kallat sig socialistiska enklaver. Mm. Men om du kollar exempel på en traditionell klostergemenskap, där lever man i egendomsgemenskap.
1: Mm.
0: Man har liksom så här en planerad ekonomi. Man har lite sån här av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov och så vidare. Så du har liksom till exempel religiösa gemenskaper som funkar enligt socialistiska principer. Och det funkar ganska bra när det är liksom isolerat. De har ett annat syfte som de knyter an till. De fyller en roll i det övriga samhället. Till exempel med munkarna liksom, som kan bistå med religiösa tjänster till befolkningen i byarna runt omkring och så vidare. Och du har liksom ändå, kanske någon tycker att det är lite sunkigt, va? Men du har kanske lite så här hippies.
1: Ja.
0: Hippies som bor lite överallt ute på landet och sköter sig själva och gillar självförsörjning och permakultur och trumcirklar. Och det kanske inte är din grej, kära lyssnare. Du kanske tycker det är liksom fluginfesterat och svettluktande och äckligt. Du gillar inte kumbaya och trumcirklar. Men det finns ändå sådana människor som sköter sig själva, och jag har ingenting emot att de har sådana experiment. Och jag skulle inte heller säga liksom att vi måste utrota dem just in case.
1: Nej.
0: Socialdemokrater däremot, det är en helt annan sak, för att du kan inte vara socialdemokrat utan att ha ambitionen att ta över hela samhället, använda staten för att underordna alla människor dina perversa politiska idéer. Du är inte en socialdemokrat om du inte vill tvinga alla andra att leva på ett socialdemokratiskt sätt. Om du inte vill tvinga andra alla människor, då är du mer en hippie. Eller liksom en anarkosocialistisk hippie.
1: Kan man inte tro på socialdemokratin i ett land, för att låna en fras av Stalin, tror jag?
0: Ja, men för all del. Kanske att vi kan ha ett land på jorden. Låt oss kalla det Sverige. där älskar människor socialdemokratin så mycket, och människor i grunden är ganska civiliserade. De är en bra så här genpool, hög tillit, hög IQ. Det kanske finns några länder som är bara tillräckligt uppstyrda för att faktiskt kunna tolerera och hantera ett socialdemokratiskt experiment. Jag kan ju tänka att Sverige faktiskt hade funkat som ganska hade funkat ännu längre. Som, alltså i Venezuela så leder socialism till en total katastrof på 10 år, 20 år. För de har väldigt dåliga grundförutsättningar. Det som förstör Venezuela på 10 år, det kan Sverige klara i 100 år utan att gå under.
1: Ja, ja.
0: För Sverige är så mycket bättre land än Venezuela i grunden. För att Sverige är faktiskt inget shithole country som Venezuela är.
1: Sverige har klarat alla statsskick bättre än de flesta länder klarar samma statsskick.
0: Så till och med liksom relativt mycket socialism skulle man förmodligen klara i Sverige.
1: Mm.
0: Och Sverige har ju... Problemet då, det är liksom att om vi ska leka lite med den här tanken, ta Sverige då som den här socialdemokratiska enklaven. Resten av världen ska liksom hålla för näsan och tolerera att de kör experimentet. Ett argument mot det skulle vara att Sverige har ju inte historiskt hållit sig på sin kant. Och sagt liksom socialdemokrati är för oss, ni andra får köra liksom kapitalism eller islam eller vad ni vill. Utan Sverige har ju varit ett missionerande socialdemokratiskt land. Mm. Framförallt under Palme-eran, men även generellt. Så har ju Sverige försökt exportera de här idéerna, vara världens moraliska samvete, den moraliska supermakten och så vidare. Och det där, jag skulle ju inte klandra nödvändigtvis andra länder om de sa att nu får det vara nog. Nu får det vara nog på era apkonster i Sverige. Håll er stinkande socialism till er själva. Kör den här grejen i Sverige. Men om ni försöker exportera den med demokrati, propaganda och så vidare, så kommer vi stå stopp för det.
1: Då kommer de kinesiska korsfararna.
2: Radio Bubbla.
3: Södertälje, världens huvudstad för mångfald enligt Petter Stordalen i pressmeddelande där offentliggörandet av Nordic Choice Hotel öppnar 2023 i nybyggd fastighet vid Marenviken av Stadsrum Fastigheter som hoppas skapa levande mötesplats med utåtriktat innehåll som hotell, mat, nöjen och kultur. Ja, i centrala Södertälje in till Maren som är en sjö som ligger i centrala Södertälje kan man väl säga, som Södertälje ligger vid. Jag vet inte, sjö, det är en väldigt smal sjö som är liksom ihopbyggd med kanalen, så att den är väl mer nu som, jag ska inte snära in med några sådana här geografiska intrikata grejer. Det är en liten vik i alla fall som ligger i centrala Södertälje. Jag har själv inte så bra kunskap om Södertälje, men jag har varit på precis den här platsen som det handlar om, det här hotellet. Det ligger inte allt för långt från tågstationen. Jag kom med Södertälje till tåg någon gång och vi skulle kolla på någon teaterföreställning, som jag minns det, som var på en scen där. Ja, i Södertälje. Någon liten alternativ lite obskyr teater i Södertälje. Det var länge sedan, jag minns
4: det. Det gamla Oktoberteatern.
3: Kanske, jag tror faktiskt att det som vi var där och såg var... Det var en dramatisering av brevväxlingen mellan Anton Tjechov och Olga Knipper. Jag vet inte om du kommer ihåg det, men det kom ut en bok för 15 år som heter Älska mig och skriv. Som var deras brev till varandra. Jag för mig att det var en dramatisering av den som var såg.
4: Ja, men det var det nog. För att den gamla fria teatergruppen Oktober, den blev ju liksom adopterad av Södertälje kommun och blev så att säga deras stadsteater, så att det låter som någonting de kunde ha gjort.
3: Det kan ha varit 2003 eller något sånt där.
4: Ja, och det...
3: Ja, hur som helst. Jag minns vid det här tillfället då att vi hade lite tid över när vi kom från tåget. Pendeltåget antar jag att det är när man kommer till Södertälje. Och då gick vi runt lite och sen så hittade vi något ställe att käka på. Vi behövde bara käka lunch på exakt det här huset som de ska riva nu, som ligger inte i vattnet. Det är ett ganska fult och tråkigt hus, begripligt att de vill riva det. Men istället då så ska de bygga en sån här modernistiskt, hur man nu beskriver det. Det ser ut som, det hade lika gärna kunnat byggas i liksom Östtyskland eller någonting. Bara stora vita torn och en stor, lite kopparfärgat visir av fönster på våning 3. Ja, det var inte så bra beskrivning, men fult i alla fall. Och där ska man då ha ett hotell. Och jag har inte riktigt förstått hur det går till, men man har först bestämt att det ska bli ett hotell. Och det finns fastighetsbolag som heter Stadsrum, som jag har faktiskt inte kollat upp vad det är för någonting, men jag misstänker att det är något kommunalt bolag eller något sånt där.
4: Ja,
3: att,
4: det låter så.
3: För att Södertälje kommun har en massa synpunkter, krav på vad som ska vara. Så de säger att vår och Södertäljes kommun gemensamma vision är att skapa Jag orkar inte läsa upp de här flosklerna. Levande mötesplats, utåtriktat, bla bla bla. Men kommunen har tydligen till exempel krävt att det måste också finnas en konsthall. Kommunen vill att byggnaden innehåller någon typ av konsthall.
4: I hotellet?
3: Ja, exakt. På bottenvåningen där de ska ha liksom, olika verksamheter. Du vet, utåtriktat innehåll som mat och nöje och kultur. Ja. Så nu måste de hitta nya lokaler för restaurangerna som ligger där, för alltihop skrivas. Och nu är det också klart vem det är som ska driva hotellet. Och det är ingen mindre än den norske hotellmagnaten Petter Stordalen. Som är mycket entusiastisk. Och han säger att det här är bra för alla som besöker stan. Tillskott, nöjesutbudet, Södertäljeborna. Och han har en vision för Södertälje. Och han säger att Södertälje är världens huvudstad för mångfald. Är det inte inspirerande, Boris?
4: Säg det där igen, snälla.
3: Södertälje är världens huvudstad för mångfald. Jag kan tyvärr inte säga det på norska.
4: Jag är fan inte klok. Men alltså, det här kommer vi leta i krig med Malmö. Det är väl Malmö som är världens huvudstad på det området?
3: Ja. Det känns som att det finns många huvudstäder för mångfald.
4: Ja, nej, men alla städer med på väg mot förslumning i periferin och döda innerstäder kan väl göra anspråk på titeln. Man kan välja ny varje år. Men annars är ju Södertälje mest... Det får man ju tänka på att man förut talade om täljetokar.
3: Mm-hmm.
4: Och stor att folk därifrån ansågs vara lite knäppa. Det är väl det som gör att Stordalen dras dit. Men alltså stan är ju mest känd med all rätt också för organiserad kriminalitet och korruption som till och med tränger in i kyrkorna där. Alltså, de har ju haft biskopar som varit korrumperade. De har haft högt uppsatta kommunalpolitiker som liksom gått till sängs till och med bokstavligen med krafter på den där kretsarna. Du har liksom syrianerna, du har en stor kurdanhopning där och så vidare och allsjans andra grupper. Det är en kaosstad helt enkelt. Mm. Och rör man sig i innerstaden, jag har nämligen gjort en, för 4 år sedan gjorde jag en nummer av en kommunal informationsmagasin, alltså att det var svettigt att få till en positiv bild av staden. Det fick man sälja sin själ, om jag säger. Nej, det Stordalen är ju knäpp också, att han får sån alltså media älskar ju honom i Sverige, inte bara Skavlan, utan så fort han gör någonting så slås det upp stort. Nu senast, bara 2 veckor sedan som han skilde sig,
3: mm-hmm.
4: då hade ju varenda tidning här liksom en hel sida om att Stordalen skiljer sig.
3: Mm. Du har precis en fokus för skvaller och sånt också.
4: Ja, och han har just det, han har kombinerat det här gapiga med att han gärna faller i gråt också.
3: Mm-hmm.
4: Han brukar ofta falla i gråt under sina framtiden. Senast började han lipa när han berättade att de hade gått in och köpt de svenska resterna efter Thomas Cook-koncernens konkurs och Ving och någonting mer de köpte. Lite obalanserat helt enkelt.
3: Lite obalanserad. Ja. Jag har inte så bra koll på Petter Stordalen, men jag uppfattar honom som en sån här ultra PK-typ. Såklart en stor hycklare. Mycket miljöfrågor, men generellt sett ska försöka vara snabb på alla PK-trender och flyga runt med sitt privatjet för att prata om hur viktigt det är med att stoppa utsläpp för klimatet och allt det där.
4: Ja, visst, han säger alla saker som han förväntar sig. Ja, det värsta han säkert tror på, att han inte, men att inte fattar. Han fattar inte vad han säger, utan han babblar på som en papegoja. Ja, men det viktiga också är det du sa först, att han hans hotell är så jävla fula.
3: Mm.
4: Det är en styggelse i stadsbilden. Och Södertälje har ju några fina gamla hotell centralt som tyvärr är nedstängda. De har ju till och med ett gammalt kurhotell inne i stan där som är stängt, som vore bättre att rusta upp.
3: Mm. Ja,

0: Men givetvis så ska det vara sån här modernist schabrak och Petter Stordalen. Ja.
1: De stora problemen med hans hotell tycker jag att de två relativt nybyggda Stordalen hotell jag varit på har alltså glasdörrar till toaletten, vilket jag har lite svårt att förlika mig med.
0: Mm-hmm. Ja, men det ser man ibland på hotell. Det har faktiskt varit med några gånger. Det är väldigt modernt och udda och inget ska vara privat och avskilt.
1: Nej, det är väl transparens och lite ha en dörr överhuvudtaget.
0: Precis, varför har man ens en dörr?
1: Ja, exakt.
0: En mycket bra fråga som Petter Stordalen kanske kan svara på. Han kanske tar upp det i nästa Skavlan-framträdande. Han kanske pratade om det förra Skavlan, jag missade tyvärr. Förra gången om
1: jag. Jag missade det också, jag har sett honom. Men han har tydligen varit med 7 gånger, tror jag. Det var 7 eller 9 gånger.
0: Ja, världsrekord i Skavlan-framträdanden förmodligen.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Läppar, mjuka, tilldragande, utsökt, accentuerade med Max Factors Watercolor Lip Liner konturpenna. Ögon med skuggor i mjuk pastell som passar till vårens silhuett. Max Factors Watercolor Pastels ljuvliga, kvinnliga, obeskrivligt vackra färger.
0: Hooks pingstförsamling går samman med ortens alliansförsamling efter den allvarliga kyrkobranden. Ny gemensam kyrka ska uppföras på samma plats. Ja, Radio Bubbla rapporterade naturligtvis i november förra året om den mycket otäcka kyrkobranden i Hook. Vi förundrades över den här dramatiska händelsen i den lugna, stillsamma byn Hook. Och vi bekymrade oss lite över hur det hade gått för Daniel i Hook.
4: Mm.
0: Om han var okej, om han liksom hade strukit med branden eller vad som hände. Det visade sig att Daniel i Hook klarade sig helskinnad. Han är vid liv och vid god vigör. Vi har hört från honom som dess. Men kyrkan däremot var tvungen att jämnas med marken efter att den brändes ner. Och sen dess då så har pingstkyrkoförsamlingen i Hook, de har kommit på en väldigt bra lösning. Därför att de har helt enkelt anslutit sig till en annan församling. Så att nu har pingstförsamlingen och alliansförsamlingen i praktiken redan gått ihop. För att de har gemensamma gudstjänster, gemensamma möten och verksamheter och sånt där. Och de har känt varandra så bra under den här tiden och trivts så bra ihop. Att de har börjat prata om helt enkelt slå ihop församlingarna och bara ha en istället. Nu har de gjort det. Det var bara 3 personer som röstade emot. Alla andra röstade för. Så att nu har de gått från 2 församlingar till en och ska tillsammans bygga en ny kyrka på platsen där den gamla brann ner.
4: Ja, men det är lite vackert att det byggs kyrkor fortfarande.
0: Ja, det är väl i Hook det händer.
4: Det är i Hook det händer. Annars finns det ju står det tomma kyrkor i Nävelsjö faktiskt. 5 mil bort, så att...
0: Mm-hmm. Ja, det kanske de borde fundera på.
4: Ja.
0: Det kanske de borde fundera på i Hook. Om de ska ha ytterligare en sammanslagning med någon församling i Nävelsjö.
4: Ja, jag tänkte mig att jag skulle montera ner kyrkan och flytta den till Hook. Eller Cinema står där i tom i Nävelsjö. Väldigt fin kyrka.
0: Ja. Nävelsjö kyrka. En väldigt vacker liten vitstenkyrka som har en egen sida på Wikipedia.
4: Ja.
0: För den som är nyfiken.
4: Men du, vi kanske kan få en direkt rapport sen av Daniel i Hook från själva invigningen. Det var lite vackert.
0: Ja, Daniel, om du lyssnar, och det tror vi att du gör. Kan du inte luska lite hur det går för de här kyrkorna och kanske ta lite bilder eller så från invigningen så småningom. Vi fortsätter hårdbevaka Hook alldeles oavsett här i Radio Bubbla.
2: Radio Bubbla.

0: Lars och Lena Wilderäng tar avstånd från det tidigare uppdragsgivaren Prem efter att ha insett att minidokumentären om prepping som paret deltagit i var del av oljebolagets greenwashing-kampanj för att bygga opinion för byggandet av nytt raffinaderi i Lysekil, hänvisar till Greenpeace och beklagar att man utnyttjats på detta vis. Lars Wilderäng, en av Sveriges flitigaste bloggare och numera även, jag tror, väldigt framgångsrik författare. Författare av militärromaner och även science fiction-romaner. Som jag själv läst några av hans böcker med stor behållning faktiskt. Framförallt de som handlar om kriget mellan Sverige och Ryssland. Som jag tyckte var väldigt roligt att läsa. Och han är, i alla år så har han ju bloggat på sin blogg Cornucopia, skrivit mycket. Och han gör en del sådana här reklamuppdrag och sånt där. Jag antar att det fortfarande är så att man kan köpa blogginlägg, köpa sponsrade blogginlägg på hans blogg. Man kunde det förut i alla fall. Ska säga också att Bubbla en gång i tiden hade en annons. Det var kanske lite specialfall. Vi betalade inte så mycket pengar till Lars Wilderäng. Förresten ska jag inte säga någonting om de detaljerna. Men han pushade för Bubbla i alla fall. Vi precis var en nystartad sajt 2014. Och det hade väldigt stor effekt på hur mycket trafik och spridning vi fick. Så att även om Lars Wilderäng, han gillar inte oss nu. Ska jag säga det, vill absolut inte associera Lars Wilderäng med Bubbla. För att han tar avstånd från oss för att vi är galna fascistiska putinister och så vidare. Så alla band är klippta och alla avstånd är tagna och så vidare. Men jag har fortfarande känner stor tacksamhet till Lars Wilderäng för att han gjorde Bubblan riktigt fin tjänst i början av projektet. Men han har problem just nu, han har problem där, för att han fick ett erbjudande av en journalist som han säger att han kände sedan tidigare om att de är en dokumentär om prepping. Och det är en sån här grej som han gillar, jätteintresserad. Det skriver om prepping. Han har gett ut en bok nyligen om prepping tillsammans med sin fru. Och sen upptäckte han i efterhand. Först i efterhand så insåg han den här dokumentären var ett beställningsjobb från ett oljebolag. Oljebolaget Prim, Boris? Prim. Det är PREM, alla känner säkert till det här. Jag tror att Prim kommer från gamla OK.
1: Ja.
0: Alltså den gamla kooperationens gamla oljebolag, va?
1: Ja.
0: Som sen, och nu finns det fortfarande OK Q8, men jag tror för mig att Prim också kom från den sfären.
1: Ja, det var den där saudiska prinsen som köpte dem.
0: Just det. Mohammed Hussein Al-Amoudi. Ja, han är inte saudisk prins, han är en saudisk affärsman. Men han är etiopier från början och är inte en del av familjen Saud.
1: Det är han inte.
0: Nej. Han är invandrare till Saudiarabien, men han har blivit väldigt framgångsrik givetvis. Och oljemagnat, verksam i flera länder. Så det är han,

0: miljardären för oerhört fräcka och ganska läckra PR-kuppen.
1: Men filmen finns väl, det jag inte förstår att, ja, filmen är väl, de kan ju inte, filmen används, den är så att säga inte.
0: Jag tittade på den på YouTube i alla fall.
1: Ja.
0: Det var ganska kul. Alltså, jag vet inte, Lars Bildring, jag vet inte vad du tycker, Boris, men ja, han gör sig bättre i skrift än på bild. Han är bättre i sina romaner, tycker jag, än han är på sin blogg. Och han är bättre på sin blogg än han är på när han blir intervjuad på dokumentärer.
1: Ja, nej, men det är ju ingen lyckad minidokumentär eller dokumentär av något slag, eller alltså man fastnar ju bara vid att det här är ju inte så bra, va? Jag skulle nog inte ha släppt den om jag ville whitewasha mitt företag på något område.
0: Kan det vara så att själva poängen är att bara dra in Lars Wildereng och skapa bråk? Man måste ju ha förstått, om det fanns någon person med tresiffrig IQ inblandad i det här, så måste man förstå att Lars Wildereng skulle bli vansinnig när han till slut fick veta vad de hade använt filmmaterialet till. Och det har ju gett dem uppmärksamhet. Men nu, jag är väldigt specialfall, jag är inte alls representativ. Men jag hade ju aldrig talats om Prims lobbyingförsök för sitt raffinaderi om det inte varit för det här debaclet med Lars Wildereng.
1: Nej, men det är en logisk tanke att man på något sätt vill liksom röra om i grytan. För jag har väldigt svårt att inrangera den här grejen i någon effektiv lobbyingkampanj annars. Hela storyn är väldigt konstig.
0: Ska vi se. Ja, Lars Lena Wildereng tar ju avstånd i alla fall givetvis från Prim och greenwashing. Men filmerna ligger kvar. Det verkar inte bli något annat efterspel. Synd att de inte skriver ut namnet på journalisten som blåste dem.
1: Ifall han ringer oss också och vill ha med oss på någon.
0: Ja, det kan vara bra att veta. Inte för att jag har någonting emot. Och jag vet inte vad de skulle lura mig att vara med i för dokumentär. Det är komiskt tanke att någon skulle vilja ha med mig i en dokumentär. Men jag vet inte vilket syfte de skulle kunna koka ihop som skulle göra mig så sur i efterhand.
1: Ja, de här är infernaliskt listiga. Så att de...
0: Föreställer mig att man ändå skulle kunna garva åt det efteråt och inte behöva ta avstånd i fullt så förbittrade ordalag.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Mugabe tycker journalister ger negativ bild av Afrika, vill se mer positiv bevakning om exempelvis fotboll.
3: Han har ju alldeles rätt, den gamla krokodilen. Bilden är ju väldigt negativ av Zimbabwe i omvärlden, även på hemmaplan. Man kan ju undra vad det beror på.
4: Ja, möjligen så skulle Afrika sluta vara ett ställe där det händer så mycket negativa saker, så att journalisterna får lite mer positiva saker att skriva om. Det kan ju vara ett möjligt problem.
3: Det fascinerande är ju att han yrar om att man ska skriva mer om fotboll till exempel. Och det går ju inte så jävla bra för Zimbabwes fotbollslag. Så att,
4: Man kan ju också notera att Robert har ju, sorgligt nog får man säga, uppenbarligen inte lyssnat så mycket på Radio Bubbla. För att vi tar ju faktiskt helt andra vinklar på Afrika och inte minst vår utförliga Zimbabwe-bevakning.
3: Det allvarligt sett så är vi nog en nyhetskanal som är väldigt bra på att lyfta fram de positiva saker som faktiskt händer i Afrika. Att trots mängder av korrupta regimer och varianter på Mugabe och andra så händer ju väldigt mycket positivt i Afrika. Alltså att folk bygger verkligen upp saker underifrån, så att vi är bra på att rapportera det som du säger, det som Robert efterlyser.
4: Vi har inte minst väldigt bra rapportering om Robert själv.
3: Till mina minsta lilla shoppingtur han och frugan gör i världen rapporterar vi om. Så att,
4: Dock har vi inte nått till de höjder som The Sunday Mail nådde häromdagen. När de skrev en ledare just om möjligen apropå Mugabes efterfrågan här på mer positiv press. De skrev att Robert Mugabe är själva uttypen för principer mot.

0: god, gentlemannamässighet, uthållighet och viktigast av allt, afrikansk stolthet.
1: Det där låter nästan som en av Henning Mankels gamla hyllningar till Mugabe.
0: Ja, han kanske har gått under jorden egentligen, Henning Mankel. Han kanske är kvar, han jobbar som ledarskribent nu på Sunday Mail.
1: Ja, han drog sig tillbaka, han lämnade Mozambique och satte sig där istället för att hylla den gamla krokodilen.
0: Vi behöver inte berätta för er hur den ärbare Afrikason har styrt skeppet mot industrialisering. Men som en zimbabwian påpekar på Twitter så kanske de har skrivit fel. De kanske menar att han har styrt skeppet mot avindustrialisering. Det som faktiskt har hänt i Zimbabwe.
1: Avindustrialisering plus att han har lyckats torpedera och skjuta ett av kontinentens bäst fungerande jordbruk i total sank. Alltså mängder av bördig jord ligger i träda nu. Det är helt sjukt.
0: Radio Bubbla. Efter påtryckningar av besökare ger USA:s högsta domstol ut sin första egna kokbok. Innehåller recept och historier från tidigt 1800-tal till nutid. Bland recepten finns William Rehnquists frus ananas kokosnötskaka och Sandra Day O'Connors kryddiga beef jerky. Ja, den amerikanska högsta domstolen, SCOTUS, ständigt lika aktuell, lika kontroversiell. Det är alltid någonting nytt som sätter den här domstolen i fokus. Men den här gången är lite annorlunda. Det är inte liksom aborträttens vara eller icke vara, eller vem var det egentligen som vann presidentvalet, ska rösterna räknas om. Utan nu är den stora frågan, hur kryddar man bäst en beef jerky? Och hur gör man egentligen en riktigt bra ananas kokoskaka? Tydligen så är det många besökare på högsta domstolen som har gått till deras presentbutik som finns där när man är turist och kommer hälsa på. Det är tydligen jättemånga av dem som har frågat, kan man inte få köpa en kokbok? Kan vi inte få en kokbok med alla högsta domstolen relaterade maträtter? Och till slut då så har man fallit i föga och tagit fram just en högsta domstolen kokbok. Ja, kära lyssnare, om du tycker att det här låter märkligt och förvirrande så är det ju gott sällskap. Eller åtminstone i sällskap av undertecknad. Kan du förklara, Boris, hur det här hänger ihop?
1: Ja, alltså det här är... Dels är det en fråga om att kokböcker har ju i allmänhet blivit en slags memorabilia. Alltså att det är intressant att säga om turistshoppen, att det är ju ofta så att byggnader, museer, gamla slott, whatever, får intäkter från sina souvenir- och presentshoppar. Och väldigt vanligt sedan länge har det blivit att man på något sätt tar fram en kokbok som är kopplad till stället. Och jag har aldrig sett på en kokbok som, av det slaget, som är bra. Alltså, för det är en tom grej. Liksom, vad käkade slottsherrarna på det här stället de senaste 500 åren? Det är lite anekdotiskt, det är ganska okunnigt. Tråkiga recept, säkert klippta någonstans ifrån. Jag har en känsla att den här boken är på ungefär samma sätt. Alltså det är ganska ointressanta grejer. Parallellt med detta så har vi sett de senaste åren däremot att det har blivit en trend att skriva gedigna mathistoriska verk om citron, salt, muskot till och med. Och det är liksom bra gedigna böcker, men de säljs ju inte på de här ställena. Det här är ungefär att jämföra med Börje Salmings grillbok eller Anna Boks efterrättskokbok och så vidare. Tramsböcker alltså. Det skulle säkert gå att, nu uttalar jag mig utan att ha sett den här, men beskrivningen är att jag tror att jag träffar ganska rätt. Det skulle säkert gå att skriva en jätteintressant mathistorisk bok om matvanorna hos de i högsta domstolen och eftersom de ofta kommer från olika matkulturer och så vidare. Absolut, men jag tror inte att det här är en sån bok, tyvärr. Och vad de käkar säger ganska mycket om deras personlighet, som han här som alltid åt en jordnötssmörsmacka med sylt till lunch. Det är rätt intressant.
0: Med kanterna avskurna?
1: Ja, men det är en sån traditionell amerikansk lunchmackegrej att skära av kanterna av någon jäkla anledning. Oftast är ju den typen av bröd som de gör sina lunchmackor på. Det är inga riktiga kanter att skära av, alltså. Det är ju bara lite annan färg på det.
0: Men det gör det ju bara ännu mer ryggrödslöst och anemiskt. Du har inte ens några riktiga kanter på
1: Nej,
0: bröden.
1: Precis.
0: Ändå så måste du skära av dem.
1: Ja, det som är så fascinerande.
0: Din jävla syltmacka.
1: Ja.
0: Jag tyckte det var provocerande faktiskt, just den biten.
1: Ja, och skulle du vilja bli dömd av någon som liksom kommer ut efter lunchen och du vet att han stoppar i sig en jordnöts- och syltmacka med kanterna avskurna? Lite förnedrande, helt enkelt. Eller, i och för sig blir jag lite nyfiken på Sanna Day O'Connors recept på beef jerky. Det är inte det allra lättaste att få till, alltså. Så att,
0: ja, men det var ju det intressanta receptet. Problemet är bara att det är ju ofullständigt. För att de inkluderar alla delar av receptet utom den hemliga såsen. Ja. The secret sauce, som är en familjehemlighet. Så det tar de inte med i receptet.
1: Stort tack.
0: Så den där man blev sugen på att göra, det var inget riktigt recept. Det var bara bluff.
1: Ja. Nej, så den boken tror jag man kan hoppa över faktiskt.
0: Ja. Härligt med en bokrecension i Radio Bubbla. Och som sig bör, så ska boken recenseras oläst.
1: Ja, det blir mycket roligare då. Ska man efteråt säga vad var jag sa utan att ha läst den.

0: skadad då?
1: Ja.
2: Det är lika med ett brott riktat mot Sverige som stat att i strid mot gällande konventioner börja sända piratprogram från fartyg utanför våra kuster. Det är regeringens juridiska ståndpunkt och den fick man alltså bekräftad idag när förslaget till lag med förbud mot rundradiosändning från internationellt vatten med mera, som det heter, översändes till lagrådet för yttrande. Om det sen blir lag får vi veta senare under riksdagsåret, och när det blir lag vill regeringen själv bestämma. Den här juridiska konstruktionen med att det är ett brott mot Sverige med piratradio motiveras med att det är vitala svenska intressen som hotas. Som konventionsslutande land är det viktigt för Sverige att konventionerna blir åtlydda. Det bör gälla också om inte piratstationerna stör annan radiomottagning. Är det fråga om störningar blir problemet enklare. Men också om det bara är fråga om piratstationer som sänder utan att störa mottagningen i övrigt kommer man att kriminalisera, men på ett viktigt villkor. Det ska vara ett nordiskt intresse, det vill säga sändningarna ska vara riktade till nordiskt land. Och det gäller ju samtliga piratstationer nu, eftersom de är avsedda just för lyssnare i Norden. Det kan alltså bli böter eller till och med fängelse för nästan varje avsiktlig direkt befattning med piratradio. Regeringen vill ha förbud på att inneha anläggningen, avlöna personalen, skaffa annonser, eftersom stationerna ju är kommersiella, ordna transporterna till och från fartygen, ja också hallåmännen kommer att bryta mot lagen. Att kriminalisera annonserandet i piratradio är en åtgärd som diskuteras särskilt av statsrådet, kommunikationsminister Skoglund. Om vi nu förbjuder de som bor i Sverige att annonsera eller ens ta befattning med annonseringen, så skulle det kunna bli så att utländska firmor med marknad i till exempel Sverige i alla fall skulle kunna annonsera utan att de skulle kunna nås av svensk lagstiftning, och det vore då till fördel för dem gentemot de svenska firmorna. Men, säger statsrådet, de inhemska annonsörernas avgifter är nämligen med all sannolikhet av så stor betydelse för sändningsverksamheten att deras bortfall skulle medföra att verksamheten helt upphörde. Radioskutorna ska sänkas, det är avsikten. En intressant fråga har varit hur det skulle gå med artisternas medverkan på grammofonskiva, på band och direkt. Kommunikationsministern har stannat för att bara medverkan ombord på båten ska kriminaliseras. Hallåmännen kommer alltså, som vi sa, att bryta mot lagen. Där tar ansvaret alltså ganska snabbt slut. På den ekonomiska och tekniska sidan är det däremot mera utsträckt. Annonseringen är nämnd, annonsbyråerna kommer i samma getafolla, och på tekniska sidan föreslås till och med att försäljning av förnödenheter blir straffbelagt. Men då bara försäljning av förnödenheter till sändaren, inte till båten den är byggd på. Men är det specialutrustning för piratfartyg, till exempel de höga masterna, så blir det förbud. Men det här är alltså bara vad regeringen föreslår nu. Nu ska den juridiska expertisen först granska förslaget och sen också riksdagen.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: 67-årig kvinna i Karlstad köpte pepparspray för sin trygghet. Döms för vapenbrott till dagsböter. Ja, en 67-årig dam från Värmland har varit på besök i Norge, och när hon var där så köpte hon en behållare med pepparspray. Pepparspray är lagligt i Norge. Det var inga konstigheter om jag köpte den där. Men pepparspray är inte lagligt i Sverige. Och på ett eller annat sätt så upptäcktes det att den här kvinnan hade pepparspray. Hon var på rådhuset i Karlstad och blev gripen av väktare för att hon hade pepparspray på sig. Det framgår inte om hon använde på något sätt eller hur väktarna fick veta att hon hade den. Men hur det var så hände det. Och hon har ställts inför rätta. Samman med det så har hon berättat att hennes son har blivit misshandlad för några år sedan. Hon kände sig otrygg. Och därför tyckte det var en bra idé att köpa den här sprayen när hon fick chansen. Men hon döms nu för vapenbrott. Hon döms för vapenbrott och ska betala 40 dagsböter för ringa vapenbrott.
5: Som du antyder där, det här är en av de här exemplen på slö lokaltidningsjournalistik, eller all journalistik i tidningar idag i Sverige nästan slö. Alltså man vill ju veta mycket mer. Alltså varför, hur lyckas de här väktarna upptäcka att kvinnan hade bar på en behållare med pepparspray? Det kan ju inte varit en sån gasoltubs stor container med pepparspray och bar på. De där är ganska små, så hur fan upptäckte de det? Alltså det är någonting som, det är flera saker som fattas i den här historien.
4: Eftersom man inte visste att pepparsprayen var olaglig så kan den ju möjligen ha nämnt någonting om den för väktarna. Och varför skulle hon tro att pepparspray är olagligt. Men i vilken rimlig situation, på vilken rimlig plats någonstans kan man föreställa sig att en så enkel sak som pepparspray är olagligt? En av de här riktigt, riktigt skruvade sakerna i Sverige. Att samtidigt som polisväsendet kollapsar, rättssystemet abdikerar, politiker tittar åt andra hållet medan brottslighet och otrygghet breder ut sig. Samtidigt så hittar polisen och domstolarna resurser att lagföra en 67-årig kvinna, en pensionär förmodligen som har en liten flaska pepparspray.
5: Men jag tror det finns en logisk förklaring här som för tankarna till Gotland faktiskt. Därför att det är alltså rådhuset i Karlstad. Jag var tvungen att googla och kolla att det inte var restaurang som heter rådhuset. Men det är alltså rådhuset. Där är också tingsrätten inrymd. Och då kan man utgå från att man måste passera in genom sådana här spärrar och rullband som en säkerhetskontroll på en flygplats. Och det är väl där de har upptäckt att hon hade pepparspray i handväskan. Och så kniper de henne. Och vi har ju sett det här, att det är det någon gång som polisen rycker ut och man straffar folk och jagar folk, så är det när de rättsvårdande myndigheterna i form av domare och åklagare och sånt känner sig hotade. Jag tror det är ett sånt fall man statuerar exempel. Det spelar ingen roll om du är 67 år och känner ett fullt logiskt behov av att skydda dig. Du går inte in på tingsrätten med pepparspray.
4: Ja, det är i alla fall en sällsynt vidrig situation. Jag har redan sett att det får jättemycket uppmärksamhet på Facebook till exempel. Dyker upp i mitt flöde. Men det här är en sån här sak. Jag hoppas att det blir upprorisk och mycket utbredd protest. För det är en så perfekt illustration av allting som är på väg åt helvete i Sverige just nu. Så outsägligt, avgrundslikt, omoraliskt.
5: Mm.
4: Att frånta en person, vilken person som helst, men dessutom en kvinna som börjar komma upp lite i åren. Så riktigt jävla hemskt, och jag skulle inte gråta om Anders Ygeman eller Morgan Johansson eller någon av de andra som är ansvariga fick en flaska pepparspray tömd i ansiktet.
5: Lite mer verkningsfullt än en tårta faktiskt. Men de skulle gråta, det är själva poängen med pepparspray.
4: De skulle gråta desto mer, men inte så mycket som de förtjänar att gråta som de borde göra om de hade någon skam i kroppen.
0: Elon Musk går om Jeff Bezos som världens rikaste man med en förmögenhet på 185 miljarder US-dollar. Serieentreprenören var god för 27 miljarder US-dollar i början av 2020 och blott en av världens 50 rikaste. Teslas börsvärde har niofaldigats under samma tid och bolaget har tagits upp i indexet S&P 50. Elon Musk har slagit ännu ett rekord. Han är nu världens rikaste man enligt den här, ja, det här konventionella sättet att mäta net worth, samlade tillgångar. Alla som befinner sig på den här listan, det är Elon Musk och Jeff Bezos och Bill Gates och Warren Buffett, alla de här. Lejonparten av deras förmögenheter består av aktier vars värde fluktuerar hela tiden. Så att, som alla känner till, så går det undan på de här listorna. Och Elon Musk, han har gjort en fantastisk, han har gått som en raket på den här listan. Och orsaken till det är nästan enbart att aktiekursen för hans företag Tesla har skjutit i höjden. Tesla är plötsligt värt 9 gånger mer än det var för ett år sedan. Och här finns det ju skäl att, ja, om man, det är en parentes egentligen, men uppmärksamma radiobubblalyssnare vet att jag pratar väldigt ofta om Elon Musk, men jag pratar nästan aldrig om Tesla, som är kanske hans mest kända företag. Och det är inget sammanträffande, utan det beror helt enkelt på att jag tycker inte att Tesla är särskilt intressant. Jag tycker att Elon Musk är extremt intressant, men det är SpaceX och koloniseringen av Mars som är det verkliga storverket, det som intresserar mig. Vad det gäller Tesla så kan jag konstatera att jag saknar den kompetens som skulle krävas för att göra en bedömning av Tesla. Jag har inget som helst intresse för bilar eller bilindustrin. Jag har några ledtrådar. Till exempel kan jag säga att alla jag känner som faktiskt kan saker om bilar och följer bilindustrin, alla säger att Tesla är ett oerhört överhypat företag och att Teslas aktiepris är en, är i en uppenbar bubbelfas just nu. Till exempel en sak de brukar nämna är att Tesla har en högre värdering än hela den övriga bilindustrin sammanlagt. Trots att de producerar en väldigt liten andel av världens alla bilar. Så då kan man fråga sig, kan man tänka sig att det är ekonomiskt rimligt? Ja, alltså man kan ju tänka sig det. Det är inte liksom totalt uteslutet om man ser det från ett sorts teoretiskt perspektiv. Men det är extremt osannolikt. Så att så vitt jag kan bedöma så talar allting för att Tesla är ett massivt övervärderat företag. Och det innebär förstås också att Elon Musks förmögenhet och hans placering på den här oerhört glamorösa topplistan också är en bubbla. Sen en annan sak som förtjänar att sägas från ett libertarianskt perspektiv är att Teslas framgångar i hög utsträckning beror på olika sorters subventioner för att stater världen över pumpar in pengar i elbilar och relaterade verksamheter. Så att Elon Musk borde förmodligen inte vara rikast i världen och han kommer eventuellt inte vara det så länge till. Även om jag anser att han förtjänar att bli rikast i världen så småningom ändå. Och jag tror att han kommer bli rikast på ett mer legitimt sätt.
5: Kan vi, alltså hans kommande stora rikedom kommer ju, som du antyder, antar, vara baserat på att han kanske till och med äger andra planeter, inte bara delar av dem.
0: Exakt.
5: Och är du då rikast på jorden? Eller i världen?
0: Det är en väldigt bra poäng. Han kommer bli rikast i universum. Han kommer inte vara rikast på jorden, men han kommer vara rikast i universum.
5: Och det smäller lite högre, tycker jag.
0: Ja. Ja. Alltså jag känner ändå att det är symboliskt och fantastiskt av ett annat skäl. Nämligen de här andra sakerna som Elon Musk gör. Hans heroiska och hans bokstavligt talat himlastormande föresats att kolonisera en annan planet. Och de häpnadsväckande steg som han redan har tagit längs vägen. Så han är ju i full färd att göra någonting som är som hämtat ur en libertariansk science fiction-bok. Någon sån här B-roman. För att en sån bok kanske hade blivit ratad av förlagen för att det var så orealistiskt att en enskild entreprenör skulle starta ett rymdföretag från scratch och sen på några år totalt utklassa de etablerade megaföretagen i att göra rymdraketer. Kolonisationen av Mars är givetvis en stapelvara inom science fiction, men det är inte så många som har vågat tänka sig att den ska genomföras av ett privat företag drivet av en visionär entreprenör. Men Elon Musk, han är i full färd att göra det. Och därför är han vår tids främste och viktigaste entreprenör. Och eftersom han har kapaciteten att göra det så är han uppenbarligen ett tvättäkta geni. Och genier som skapar stora saker som ingen annan hade kunnat skapa, det är själva spjutspetsen, själva essensen, själva syftet med att överhuvudtaget ha en civilisation. Vi har en civilisation för att den då och då ska producera en Aristoteles, en Archimedes, en Newton, eller en Michelangelo, en Bach, eller en Wagner, eller en Goethe, eller en Darwin, eller en Nietzsche, en Einstein, en Tesla, eller en Elon Musk. Syftet med den här generationen av vår civilisation visade sig vara att producera Elon Musk. Allt annat som händer just nu kan mycket väl komma att betraktas som en parentes när framtidens historieböcker skrivs. Det är lite grann mitt personliga perspektiv och varför jag tycker det här är så intressant. Och jag känner att det är enormt uppmuntrande att det fortfarande är möjligt för ett geni att förverkliga sina visioner och bli rikligt belönad. Givetvis hade jag önskat mig att vi hade fler genier på planeten och på andra planeter. Jag kanske till och med hade önskat mig att vi hade ett bättre geni än Elon Musk. Men vi har ett geni. Vilket betyder att vi fortfarande har en civilisation. Vilket betyder att det fortfarande finns något att kämpa för.
5: Alltså, ska vi inte... Man får nästan just att sluta programmet här. Det blir så smått och annat. Det var väldigt vackert och rätt. Och men när du sa det där om att frambringa geni. Då tänkte jag att... Alltså, tidigare i historien så har det faktiskt alltid funnits... Och det har varit viktigt. Alltså de konkurrerande genierna. Du nämnde ju Tesla och det spelar ju en väldig roll, alltså den personliga animositeten mellan Tesla och andra som Edison. Mm. Vem skulle vinna? Musk har ju liksom ingen att tävla mot. Det finns inte någon på någon annan kontinent som liksom maskar och jag ska hinna först. Och det där har varit viktigt i historien, just den här tvekampen mellan, och det har inte alltid varit två jämbördiga genier, men den som har varit lite sämre har åtminstone nafsat det riktiga geniet i härlarna. Det har vi inte nu. Ingen nafsar mask i härlarna.
0: Det är jätteintressant. Jag tror helt enkelt beror på att vår civilisation är så dekadent att den inte längre producerar genier. Det finns bara färre som kan... finns bara så många genier per generation, och just nu så har vi väldigt låg geniproduktion. Men sen är det också så att det finns ett intressant sammanträffande i allt det här, som är att det finns ju en annan profil som jag håller väldigt högt och som jag också anser är ett geni och som är en oerhört framgångsrik entreprenör på ett annat sätt, nämligen Peter Thiel. Men Peter Thiel och Elon Musk, de är bästa kompisar. De har drivit företag ihop på PayPal-tiden på 90-talet. Och de har givetvis nära kontakt och är vänner och samarbetar. Och båda är libertarianer. Och de är Peter Thiel är mer hardcore, mer filosofiskt lagd och oerhört beläst. Och intressant att höra hans tankar. Elon Musk kan ju vara lite mer så autistisk när han pratar om de grejerna. Men han är ju, Elon Musk, han är ju en stabil libertarian. Men i alla fall, Elon Musk och Peter Thiel, de är mer ett radarpar som gör saker tillsammans snarare än att vara konkurrenter. En intressant fråga tycker jag, det är som, kommer de låta honom hållas? Jag är helt exalterad över att det finns ett spritt språngande geni som får göra sin grej. Men inte bara så är han ett geni, vilket är en av de mest förhatliga saker som är en av saker som mänskligheten hatar allra mest. Utan dessutom så har han uttryckligen alla möjliga misshagliga uppfattningar. Som sagt, då är han uttalad libertarian. Han är coronaförnekare. Och han är en kompromisslös fritänkare som alltid söker sanningen, alltid säger vad han tänker. Det är ju livsfarligt, som alla förstår. Och de har redan gjort några försök att attackera honom. Och garanterat så kommer de försöka igen. Oavsett om det är en sån här MeToo-grej eller en rasistattack eller något coronarelaterat eller något helt annat. De kommer att försöka. Mobben kommer kastas i över Elon Musk. Och då får vi ännu ett tillfälle att skilja agnarna från vetet. Jag såg en kommentar på Facebook häromdagen som jag tyckte var ganska intressant. De sa så att eftersom Elon Musk kommer från Sydafrika, de har växt upp i Sydafrika, så är det kanske inte helt omöjligt att man kan hitta någon uppgift, kanske till och med en sån här videosnutt från hans barndom, om hur han kanske ska kalla någon annan unge på dagis för kaffe eller något sånt där.
5: De är ju kaffe. Ja. De angreppen kommer att komma, va? Det behöver inte ens vara en medveten plan, därför att det ligger i den här icke-civilisationens natur att stöta bort och försöka förgöra den här typen av personer. Och det kommer att komma på, det är inte det här storslagna angreppet, utan det blir det du är inne på, alltså futtigheten. Det blir något smått, och det jag tror de kommer att skjuta in sig på, det är ju personalpolitiken. Alltså, han har ju säkert förolämpat och sparkat 1415 människor under former som anses förnedrande och kallat dem alla möjliga saker. Det kommer att komma något upprop från människor som har samlats ihop sig i den gruppen, som säger att de har blivit så här behandlade för att alla tillhör någon form av minoritet. Det går ju alltid att klassa in sig själv i en minoritet. Och så kommer folk att bli jätteupprörda. Och så kommer alla att kräva att man bryter förbindelserna med alla företag som maskar någonting med att göra. Det blir det här småskitiga, som man kan tycka fåniga, men livsfarliga sättet att angripa folk.
0: Mm. Ja, kom ihåg vad ni hörde först, kära lyssnare. Snart kanske han är borta, och det är värt att tänka på. De fattiga har ni alltid bland er, men Elon Musk har ni inte alltid. Det kan också vara så att Elon Musk går till historien som det största och mest betydelsefulla geniet någonsin, genom att han faktiskt lyckas genomföra koloniseringen av Mars. Alltså, förutom att det skulle säkra mänsklighetens och civilisationens överlevnad bortom jordens hållbarhet. Det är så Musk säger själv, att man ska skapa en backup-kopia av mänskligheten på en annan planet om något skulle hända med jorden. Och dessutom så skulle det kunna vara det viktigaste som någonsin har hänt i termer av olika samhällssystems utveckling, genom att ett helt nytt och helt privatägt samhälle skapas utan några som helst behov av att anpassa sig till existerande stater, utan att existerande stater ens kan påverka samhället på Mars, för att de har inte genom Musks raketer, de kan inte åka dit. Mars skulle kunna bli det libertopia som vi bara kan drömma om här på jorden. Jag tror att det här är en del av Elon Musks plan. Hur vill han lyckas? Det är en av vår tids största frågor. Och kanske en av vår tids största heroiska drama. Det är oerhört spännande, tycker jag.
5: Mm.
3: Radio Bubbla. Träskmark i södra Irak, utnämnd till världsarv av FN, tros vara den plats som i Bibeln benämns Edens lustgård. Det handlar om jättestora träskmarker som ligger i, ja, man kan säga, sydöstra Irak. I södra Irak, ända bort till gränsen till Iran, så ligger de här väldigt stora träskmarkerna. Det har varit lite fram och tillbaka med dem. Saddam Hussein hade en ambition att torka ut de här områdena och förstöra för de som bor där. Inte minst så menar han under kriget mellan Iran och Irak på 80-talet, så menar han på att träskaraberna som bor här var inte lojala med Irak. Så därför så började han dränera de här områdena på 90-talet. Det är för att de rebeller som gömde sig i vassen skulle kunna avslöjas.
5: Där är artikeln är lite ut och seglar där, alltså, därför att det som hände på 80-talet, det var att man gjorde mindre dräneringar, man, och inte bara för att man ansåg träskaraberna som opolitliga. Alltså, det är inte förrän 91 efter första Gulfkriget som det kommer en gigantisk dränering, allt i ett slag egentligen, det är då det händer. Innan så var det bara små plock jämfört med detta. Och det var just därför att träskaraberna faktiskt gjorde uppror mot Saddam under det första Gulfkriget. De såg sig, ja, de räknade med att Saddam skulle fällas. Och när han inte gjorde det, då lät man ingen ingrepp för att stoppa liksom den här stora... alltså nästan folkmord. Det finns, man räknar med att i området borde bara 20 000 träskaraber kvar, och de var innan den här 91-dräneringen mer än en halv miljon.
0: Ja, intressant. Det jag tyckte var lite fantasieggande med det här, det är att man tror, jag vet inte vad det betyder egentligen, men den här idén att de här träskmarkerna skulle vara Edens lustgård. Det var i Bibeln, alltså, när det står om Edens lustgård, saker som hände där. Mest kända är naturligtvis Adam och Eva, de första människorna eller någonting åt det hållet, att de skulle ha bott då i det här träsket i Irak. Det är lite fantasieggande.
5: Ja, alltså träsk, då tänker man sig puttrande dy och sådär ofta, men det här är väldigt vackra marker. Det är en av de platser på jorden som jag länge har känt att jag absolut måste besöka efter att ha läst den gamla upptäcktsresanden Tesigers böcker. Alltså det är en otroligt fascinerande kultur som har krossats här. Och det sorgliga är ju alltså att det man hållit fast vid urgamla seder, att man till exempel man får inte fiska med nät, det anses som extremt, man föraktar blotta tanken på det, man fiskar fortfarande med spjut och med gift.
0: Med gift? Man har,
5: ja, gift. Men ekologiskt fint gift. inte modernt gift. Och det är det som är det knepiga, va? Att i och med att det finns 20 000, bara 20 000 kvar, man har slagit sönder samhällena och så vidare, så tror jag sorgligt nog att det spelar ingen som helst jävla roll att man fyller på med vatten i träskmarkerna här. Det där är tyvärr en död kultur, alltså. Resten av träskaraberna är spridda. En del har blivit legosoldater hos Hezbollah. Man har krossat en kultur helt enkelt. Det är så typiskt västerlandet att, ja, vi utnämner naturhelvetet nu till en internationell miljöhelgedom. Men det är lite sent kanske. Nu är jag lite bitter och sur, men det är för att jag aldrig kommer att få uppleva det här på riktigt.
0: Ja, intressant läsning i alla fall, tycker jag, om träskaraberna i Irak. Alldeles oavsett FNs beslut.
5: Ja.
0: Det är väldigt stämningsfull bild också, hur de åker runt med små ekor i vasskanterna.
1: Receptboken Dukat bord är nu under tryckning och ligger snart helt klar. Passa på att skaffa er alla de läckra recepten samlade i en bok. Priset är endast 12,50 och för medlemmarna i husmodersklubben bara 10 kronor. Skriv i tid. Skriv idag. till Ros förlag, box 32, Vällingby, och boken kommer hem till er i brevlådan.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla. Venezuela öppnar för andra gången på en månad gränsen till Colombia för att låta befolkningen köpa förnödenheter i grannlandet. 100 000 personer tros ha korsat gränsen under helgen. Och det här är en situation som vi följer då i Radio Bubbla. Vad händer egentligen på gränsen mellan Venezuela och Colombia? Och det är en komplicerad situation därför att Colombia och Venezuela är inte på god fot med varandra. Och senast i augusti 2015, i förra året, så stängde man gränsen från den venezuelanska sidan därför att colombianska paramilitära styrkor hade attackerat en venezuelansk militärpatrull på Venezuelas territorium. Tre soldater blev skadade när man stängde gränsen. För ett tag sedan, för några veckor sedan, så öppnade man gränsen igen. Förmodligen därför att alternativet var svält. Svält och extrem nöd i Venezuela. Så man öppnade upp en gränskontroll så att folk kunde gå över den här bron, över den här floden till Colombia. Vi pratade om det då i Radio Bubbla, att folk var över och köpte saker. Sen stängde man bron igen. Nu har man öppnat den ytterligare en gång. Och bara nu över helgen så bedömer man att 100 000 venezolaner har gått in i Colombia för att köpa mat, medicin, blöjor, toapapper, en påse ris, basvaror och förnödenheter som inte längre går att få tag på i Venezuela.
1: Det är tur det här för de stackarna.
0: Det är typiskt symptom på den här typen av vanstyre. Att den enda möjligheten att hålla saker igång är att använda sig av andra länders ekonomier, länder som inte är fullt lika degenererade och förstörda. Även för att få till det allra mest grundläggande. Vi pratade i förra sändningen om hur man har stängt ner, Kimberly-Clark har stängt ner sin blöj- och näsduksfabrik. Så man ska försöka förstatliga den. Men det är naturligtvis ett utländskt bolag, och i det här fallet då låter man helt enkelt folk gå till fots till ett annat land för att köpa saker. För att undvika att det blir svält. Så vi får se. Se hur länge de har den här bron öppen. Det kan hända att de stänger den igen. Det kan också hända att de stänger den för att folk börjar lämna och inte komma tillbaks.
1: Ja.
0: Det måste vara en del av de som tar chansen att stanna i Colombia.
1: Och det är konstigt annars. Det som förvånar mig när man letar venezuelanska nyheter, det är att parlamentet verkar hålla sig så förtvivlat lugnt faktiskt.
0: Ja, hur går egentligen med försöken att avsätta Nicolás Maduro?
1: Det borde verkligen vara läge nu alltså. Han kan inte ha stöd någonstans utom i partinomenklaturen. Till och med den måste börja tröttna på hans obehagliga inkompetens.
0: Ja, du tar upp något viktigt här, Boris, för att det förekommer ju då det försök. Oppositionen har majoritet i parlamentet och de ska försöka avsätta Maduro. De har varit väldigt öppna med sin plan. Men vad händer egentligen på den fronten? Det vore väldigt intressant att få en länk på bubblan där, så man fick fördjupa sig lite grann. Är det så att man har kväst det här upproret? Har de anslutit sig till Maduro? Har han köpt dem? Jobbar de fortfarande på? Kan det hända när som helst att de avsätter honom? Men det undrar man verkligen, därför att de objektiva, de materiella förutsättningarna för att störta en diktator blir knappast bättre än så här, med tanke på att de inte har mat och toapapper och blöjor nu i Venezuela. Ja, det får vi ta som en liten spaning, att det kan nog inte fortsätta så länge till i Venezuela, så snart får vi se någon typ av revolt. Bolivias president Morales hävdar dokument offentliggjorda av Trump visar att Chile erbjudit 10 km kust till landet 1975, kan användas som verktyg i 100-årig kamp för att återfå tillgång till havet. Det här är en, det kanske kan tyckas vara en lite perifer nyhet, men jag tycker att den är intressant av flera olika skäl. Bolivia och Chile har en komplicerad relation. På slutet av 1800-talet så utkämpades ett krig mellan de här länderna som resulterade i att man flyttade gränsen. Man kan säga enkelt ut, Chile vann kriget på början av 1880-talet och annekterade då en väldigt stor del av Bolivia. Och den, ja, som den här artikeln säger då, det var 120 000 kvadratkilometer, vilket är ungefär lika stort som Grekland, annekterades av Chile. Och förutom att Bolivia blev mindre, så innebar att Bolivia tappade hela sin Stilla havskust. Vilket förstås har vissa ekonomiska konsekvenser och sådär. För att man kan inte ha en till exempel stor hamnstad och sådana saker. Allting måste gå via Chile. Vi ska säga då, för den som inte har sin latinamerikanska geografi i färskt minne, så Chile ligger ju som en långsmal sträng längs Latinamerikas sydvästra kust. Och Bolivia ligger som en stor cirkelformad blob precis nordöst om Chile, precis i norr. Och där då går Chile, den här Chile-bandet går upp förbi Bolivia och blockerar Bolivias tillgång till havet. Och det är alltså den delen av Chile, norra spetsen på långsmala Chile kan man säga, som brukade tillhöra Bolivia. Så att ända sedan nästan 1880-talet så har det funnits en diskussion och en ambition från Bolivias sida om att återta det här territoriet och sluta vara ett landlåst land. Och nu kommer det fram ett argument som jag tycker är jätteintressant. Donald Trump i USA har ju under den senaste tiden offentliggjort en mängd dokument. Jag vet inte om det är strikt, det är inte Trump personligen som har gjort det. Jag vet heller inte om det är en sorts unik policy som Trump har gjort som en annan president inte hade gjort. Men han har åtminstone godkänt offentliggörandet av en mängd olika dokument. Vi pratade i förra avsnittet om att man har släppt massa bin Laden-relaterad information. Och en annan sak som vi kanske borde pratat om i Röde Bubbla, kanske får tillfälle att göra det, är att man har offentliggjort rätt mycket information om mordet på John F. Kennedy.
1: Ja, just det.
0: The Kennedy Files. Och det där har ju varit kattmynta för alla konspirationsteoretiker. Och det verkar, jag har inte satt mig in i det, men det verkar, tycker jag, som att i de John F. Kennedy-papperna så finns det faktiskt en del ny information. Bland annat något som tycks vara bevis för att attacken var känd i förväg. Inte nödvändigtvis av relevanta myndigheter i USA, men den amerikanska ambassaden i London fick en varning dagen innan, eller om det var tidigare samma dag, från ett anonymt telefonsamtal i sådana här saker. Så att, en av de här av sekretessbelagda dokumenten som kommer nu via Trump-administrationen handlar om Chile och Bolivia och avslöjar att på mitten av 70-talet så pågick det förhandlingar där Chile faktiskt erbjöd Bolivia att få tillbaka en del av det här territoriet. Som jag förstår det, inte alltihopa, men man skulle göra ett utbyte av land som skulle gå ut på i ett nötskal att Bolivia fick en bit av Chile för att få tillgång till Stilla havet, medan Chile fick en del av Bolivia för att få del av sötvattens täkter, alltså floder som rinner upp från bergen i Bolivia, som jag förstår det då. Så det verkade vara en rimlig deal. Och nu kommer Evo Morales, tack vare de här dokumenten, och säger att han vill lyfta den här frågan igen och få den här 10 kilometer breda korridoren till Stilla havet. Och han säger att det fanns ju ett avtal som lades fram, som Chile själva lade fram. Och då vill man återupprätta också diplomatiska relationer och satt vid förhandlingsbordet. Och en del av det här var då att Chile ville se en allians med Bolivia mot Peru. Ett annat land som Chile haft konflikter med. Ja, det är lite komplicerat där, men det är i alla fall intressant det här. Jag tycker alltid det är intressant när länders gränser ritas om. Det är lite spännande, nördig grej sådär. Men en annan sak som jag tycker är spännande, det är Chile 1975. Vad var Chile för land 1975 och vem var det som satt vid förhandlingsbordet då?
1: Augusto.
0: Det var ju den gode generalen. Augusto Pinochet. Så att det här, alltså den ultrasocialistiske presidenten Morales åberopar alltså Pinochet och säger att Pinochet gjorde ju en jäkligt bra sak här. Kan vi inte gå tillbaka till gamla goda tiden 1975 då Chile hade rimliga uppfattningar och bra förslag? Och det är inte precis första gången som Augusto Pinochet kommer till heders igen och man tvingas konstatera att han var bra mycket bättre än det som kom innan, det som var innan. Och han gjorde också många saker som man nu har tappat och gått ifrån till nackdel för både Chile och grannländerna, uppenbarligen.
1: Men det är något lurt med det. Den är så kryptisk och kort, den här texten. För att å ena sidan så sägs det ju att det här var ett drag av Chile för att dels komma åt sötvatten och dels var det på något sätt riktat mot Peru. Men sen dyker Peru plötsligt upp i förhandlingsbordet, vad jag förstår, och har synpunkter på att det ska byggas en hamn som administreras av Peru och Bolivia. Alltså det jag har inte hunnit läsa så mycket bakgrund på det, men det är några pusselbitar som fattas. Och varför skulle Chile just då behöva en allians mot Peru? Fattar jag heller inte. Men jag kan förstå att Morales slutar sig mot det här. Därför att det här är alltså en folklig och extremt levande fråga i Bolivia. Det är så här vallfartsgrej för ja, alla bolivianer som åka till Mecca ungefär, de åka till havet och visa barnen att det här var vårt en gång. Så ja. Det är nog ett bra sätt att bygga folkligt stöd om man får till någonting där.
2: Radio Bubbla.
3: En annan sak som är intressant är vad händer med Donald Trump? Donald Trump kommer fortfarande vara, tror jag i alla fall, en väldigt viktig person. Väldigt inflytelserik, väldigt omtalad. En person som alla tänker på och förhåller sig till. Definitivt under hela det innevarande året, men förmodligen i många år till. Bland annat därför att så fort man har ett problem i USA eller i världen så måste man skylla det på någon. Och givetvis så kommer man nu för överskådlig framtid skylla alla problem på Donald Trump. Precis som man redan har gjort i 4 års tid. Så här det är intressant att spekulera lite grann kring vad som händer. Jag har ju varit inne på tidigare, det är inte min egen teori, men det är en teori som jag tror är väldigt sund, att det finns en bra chans, och det här skulle jag säga är lite best case scenario, att Donald Trump startar ett medieimperium. Som det har pratats om så många gånger tidigare, att han ska basa över en egen tv-kanal, kanske ha ett eget talkshow, men framförallt att bygga ett medieföretag och i princip ta över den roll som Fox News har haft i ett par årtionden, men som Fox News nu har abdikerat i samband med Trump-eran. Så att stjärnorna står perfekt på himlen för Donald Trump att kliva in och fylla det här vakuumet som har lämnats efter Fox News. Men sen är också frågan om Donald Trumps fortsatta politiska karriär. Kommer han ställa upp i presidentvalet 2024? I sådana fall så kommer han börja kampanja direkt. Han kommer hålla rallies och samla in pengar, och kampanjen kommer börja den 20 januari 2021 om det är så att han ska ställa upp 2024. Samtidigt så blir det intressant att se om det kan komma eventuellt någon typ av Trump-rörelse med en ny generation ledare inom det republikanska partiet eller kanske till och med i ett nytt parti. Ja, vad tror du, Boris?
1: Det måste komma ett nytt parti och det nya partiet måste vända sig inte mot Trump eller angripa honom, men man måste liksom vara en helt annan rörelse. Jag tror att demokraterna behöver Trump igång faktiskt, och att de nästan inte medvetet men omedvetet önskar sig att han startar går in i det här media, börjar bygga medieimperium och är aktsam, därför att då kan man fortsätta den här striden. Man har byggt så bra strukturer för att och lägga debatten och människor praktiskt under sig genom att föra krig mot Trump. Och han har faktiskt visat sig vara en ineffektiv ledare trots allt. Så att de har nog ingenting emot att den motsättningen kvarstår, att han finns kvar som någon kan angripa konstant och utmåla som den stora faran, den stora djävulen och exponenten för vit rasism och högerextremism. Den är numera trots allt hanterbart för dem, vilka knappar de ska trycka på för att mobilisera sin pöbel och få ut dem på gatorna, och hur de ska hantera sociala medier. Och de har visat en extrem effektiv mörkläggningsförmåga av debatt och i media. Och Trump och gänget kring honom har inte visat någon förmåga att organisera folk på riktigt. Så det måste komma nya krafter. Gud vet varifrån alltså. Men det är där hoppet står för att man ska undvika någon av... Det kommer inte, antagligen inte räcka för att undvika de blodiga scenarios du målar upp där. Men det förbättrar möjligheten för sunda krafter att överleva i alla fall. Men det måste nytt blod till som leder de friska delarna av Amerika.
3: Kommer Trump själv överleva? Kommer han bara på fri fot, eller kommer de åtala honom och låsa in honom för något påhittat brott? Kommer de kanske mörda honom? Kommer de driva honom ur landet?
1: Nej, jag tror att sätter han igång och bygger medieimperium så passar det dem bra, tror jag. Man kommer ju bekämpa honom för fulla muggar och så vidare. Men du behöver ju alltid någon att bekämpa. Ponera att de skjuter Trump imorgon. Det vore inte till nytta för dem.
3: Nej. Ja, det är på ett sätt hoppfullt i lilla att de fortfarande behöver Trump, så de kommer inte göra sig helt av med dem.
1: Ja, precis. För honom i alla fall.
2: Ja. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: nationalpark i Kalifornien, så har man haft problem med på Half Dome. Half Dome är en bergstopp kan man säga, som ligger, ja, hur ska man beskriva det? Det är en sån här stor ikonisk bergstopp som ser väldigt speciell ut. Den ser lite ut som en, ja, en halv dom kanske man kan säga. Som att det är nästan som ett klot som är kluvet ner längs mitten. Ja. Ni som lyssnar på ljudversion och radiobubbla, ni får helt enkelt fantisera ihop eller googla. Man kan klättra upp på kanten med hjälp av en särskild led. Då har de slagit i stora spikar och sen har de satt rep mellan spikarna. Så man kan säga att det finns nästan en sorts stege eller något åt det hållet som man har byggt in i stenen. Vilket innebär att när folk vill ta sig upp då så kan de klättra längs den här gången. Men man har haft problem i många år med att det är för mycket folk. Det blir för trångt och man misstänker då att det blir säkerhetsproblem. Och det är flera personer som har dött. 7 personer har dött. Inklusive vissa människor då som har, ja, de har halkat och slagit ihjäl helt enkelt. Och då för att göra någonting åt det här så bestämde man sig 2010 för att begränsa hur många som får klättra på det här berget samtidigt och dela ut tillstånd. De här tillstånden delas ut genom ett lotteri. Så man får ansöka om tillstånd och vinner man lotteriet så får man tillstånd. Men det här har inte fått de effekter som man har hoppats på, som man har räknat med. Därför att man har halverat antalet personer som klättrar upp Half Dome, men antalet olyckor är konstant. Det vill säga, olycksfrekvensen för de som klättrar på berget har fördubblats. För man har lika många olyckor med hälften så många klättrare. Så nu sitter då Yosemites parkförvaltning och kanske lokala politiker och sånt där och kliar sig i huvudet. Vad är det som har hänt egentligen? Varför försämra säkerheten när vi inför nya säkerhetsregleringar och försöker göra bättre? Orsaken i det här fallet, det spekuleras då i den här artikeln att dels så gör det här att folk tar större risker med tillståndssystemet därför att de har vunnit lotteriet och de kan inte vara säkra på att de vinner lotteriet igen. Så att även om man kanske har en dålig dag, man kanske inte är helt frisk, man kanske inte känns helt säker på att man ska göra det, så gör man det ändå. För att tänk om man inte får ett tillstånd, tänk om man inte vinner lotteriet igen. Vilket kan leda till att folk ger sig ut på sämre premisser och tar större risker. Man misstänker också att det faktum att man har ett särskilt tillstånd på det här berget, det har dragit så mycket uppmärksamhet till det att fler söker sig till den här utmaningen än vad som hade gjort det tidigare. Vilket gör att den genomsnittliga kompetensen på de som vill klättra upp är mindre. För att även kanske mer oerfarna, mindre vältränade personer bestämmer sig för att klättra upp bara för att de har talas om det i medierna. Istället för att det är mer någonting som kommer till en för att man redan är inne i klätterbranschen och har mer kompetens. Ja. Oavsett så är det här ett generellt mönster som man kan se på alla möjliga håll. Ett anslående exempel som jag kommer att tänka på när jag läste den här nyheten, det är trafiksäkerhet. Jag har läst att när man införde krav på säkerhetsbälte i bilar så ledde det till fler olyckor, att fler människor dog i trafiken. Ja, men varför hände det? Undrar vän av ordning då. Är inte det ologiskt för att det är säkerhetsbälte och överlever man olyckor och sådär? Jo, men om man har säkerhetsbälte, då känner man sig också säkrare. Då kör man inte lika försiktigt. Man har ju ändå säkerhetsbältet. Visst, jag kanske krockar, men jag kommer inte dö för det. För jag har ju säkerhetsbältet. Och nu har man det som airbags med obligatoriskt. Och så ledde det helt enkelt till att folk körde sämre, körde mindre uppmärksamt och därför blev det fler olyckor. Och jag har också hört liknande saker om hastighetsbegränsningar. Att hastighetsbegränsningar gör att folk inte kör i dem med den hastighet som är mest naturlig och där de själva känner att de har bäst kontroll över bilen, att de är minst stressade och så vidare. Ja, det finns ju nästan oräkneliga exempel på nästan precis samma mekanism.
1: Ja, det är lite tråkigt att det funkar så i USA också. Man tänker annars att svenskar ska vara typexemplet på ett folk som litar blint på staten. Staten har sagt att det är säkert att köra i 90 på den här vägen.

0: musiken, då gör jag det. Det är lite... kanske hade högre tankar om amerikanerna, men det är väl å andra sidan den norra halvan av USA som Yosemite ligger, och det är väl en hel del... Eller ja, det är ju bara turister som kommer dit, det är ju ingen som bor där liksom, så att det är väl kanske... Kanske lite sånt, hurtiga liberaler från städerna som inte begriper att man måste kunna tänka själv.
1: Ja, det är värre än så. Yosemite ligger i Kalifornien.
0: Alltså ligger i Kalifornien? Oj, det här hade jag dålig...
1: Du tänker på ja, Yellowstone?
0: Ja, men det förklarar... Ja, det gör jag. Det gör jag.
1: Yosemite ligger i ja, Kalifornien.
0: Men... Ja, det förklarar jag alltihop.
1: Ja. Ja, hur som helst, det här är ju ett av statens mest genomgående och grundläggande problem, att... människor invaggas i falsk trygghet. Staten säger, vi tar hand om det här. Vi hjälper till, vi fixar, vi reglerar, vi bestämmer, vi förbjuder, vi påbjuder. Och sen tänker folk, men vad skönt. Vad skönt, staten. Staten, vår vän. Staten som är alla vi tillsammans och som älskar oss och tar hand om oss. Har löst det här problemet. Jag behöver inte bekymra mig så mycket. Staten fixar det här. Men staten är ju värdelös. Ni är inkompetent. Allt den tar i blir till skräp. Nästan allt den gör får motsatt effekt jämfört med vad den avsett. Och det här gör att man kan säga att människor ersätter stora delar av sin naturliga hjärnfunktion. Sånt som vi är programmerade biologiskt för att hålla på med. Till exempel att vara uppmärksamma på omgivningen och upptäcka olika typer av problem och faror. Och sen manövrera på ett effektivt sätt för att undvika farorna. Alla de här sakerna kopplar vi ur, vi behöver inte dem längre. Vi har externaliserat den funktionen till den fantastiska staten. Så istället för att ha en naturlig uppmärksamhet och agens, så har vi istället den blinda lojaliteten till statsapparaten och de absoluta möbor som administrerar den. Och det är en katastrof, en ständigt pågående katastrof. Och vi skulle kunna sitta en timme och räkna upp 1000 exempel på precis samma typ av mekanism som gör att olycksfrekvensen nu har fördubblats på Halfdom i Yosemite.
0: Men Martin, har inte det här positiva eugeniska effekter?
1: Jo, det är intressant att du tar upp det, Niklas. Man kan ju förstås säga att det är så. Vi brukar säga ibland att när det är sådana här saker som mest drabbar folk på ett välförtjänt sätt, att det är nästan som en skatt på dumhet. Och att Darwin ler i sin himmel. Det ligger väl någonting i det faktiskt.
0: Mm. Men den är tyvärr för låg. Sju personer är för få.
1: Alltså jag skulle inte tänka på det på det sättet. Jag har ingenting emot lite eugenisk selektion. Varför inte? Varför inte liksom ha en miljö som faktiskt selekterar bort avarterna? Folk som bara är för korkade för att leva. Folk som är för klantiga liksom. Det är inte det att jag tycker att absolut alla måste liksom... klara sig, överleva, och vi måste ha mer effektivt skydd mot risker och så vidare. Folk tar för lite risker. Folk på många sätt så har folk en för trygg tillvaro alldeles oavsett. Vi håller på att förslappas. Jag kan absolut se det perspektivet, men det blir bara irrationellt och ineffektivt att göra det via staten. Men om vi ska ha den typen av risktagande och selektion, låt oss ha ett någorlunda genomtänkt sätt att göra det. Inte via staten som bara är en sorts... Det är slumpmässigt härke av inkompetens på alla områden. Låt oss istället rikta den selektionen, den eugeniken, på något rimligt sätt. Istället för att låta staten göra det slumpmässigt. För det är också att staten har en tendens att... Ja, alltså det, så att någonting som är mindre stokastiskt än staten skulle jag vilja ha i sådana fall.
0: Så inte ett kommunalt elljusspår på Kebnekaise?
1: Där sa du någonting. Det sa någonting. Nej, men herregud, det där måste vi sortera under ger dem inga idéer. Herregud. Elljusspår och glöm inte rullstolsrampen också upp på Kebnekaise.
0: Ja, just det. Just det, självklart. Skulle vi kunna säga något också om den exceptionellt idiotiska implementeringen av det här tillståndssystemet?
1: Du menar lotteriet?
0: Ja, därför att om problemet är att det är för höga volymer av människor som bestiger berget, jag menar, en fördel med tillståndssystemet, oftast är det en prislapp förknippad med den, och givetvis är prismekanismen i så du löser för hög efterfrågan, att du höjer priset tills efterfrågan är motsvarar tillgången, i det här fallet tillgången på plats på bestigningsleden. Och då tänker man liksom att okej, de fattar inte sånt i statsapparaten, men ett tillståndsförfarande med någon jäkla licensen eller någonting, det kommer säkert kosta lite. Då kan man approximera den effekten. Men nej, Nej, de lyckas göra det ännu sämre. De lyckas implementera det här på ett sätt som på så lite som möjligt ska approximera en marknadsmekanism med ett jäkla lotteri.
1: Ja. Kalifornien i hög form.
2: Radio Bubbla.
3: Norsk polis griper 20 män misstänkta för inblandning i pedofilring som antas omfatta minst 51 personer, politiker och advokater bland de gripna. Rubriken sammanfattar mer eller mindre allt som vi vet vid det här laget. Det har pågått en undersökning som kallas för Dark Room, mörkt rum, som påbörjades 2015 och som alltså är den norska polisen som har bedrivit. Och nu har man börjat gå över till en ny fas där man arresterar folk för att man anser att man har tillräckligt mycket bevis för att det har funnits ett nätverk av pedofiler. Och de har gett sig på barn och även spädbarn och har även exploaterat sina egna barn. Och 20 personer har arresterats och tre personer är dömda, om jag har förstått det, i västra Norge. Och så finns det ytterligare 31 personer som är misstänkta och kommer lagföras framöver. Det är personer som har använt sofistikerade metoder på internet, så kallade dark web, med krypterade anonyma tjänster för att dölja sina spår medan de ägnar sig åt fullständigt bestialiska saker. Och precis som vi har sett i tidigare pedofilringar i både USA och Storbritannien, så är det folk på den högsta nivån i samhället som är involverade. Vi såg det i USA med Epstein, numera välbekant för sitt privatjet som kallas för Lolita Express, där alla möjliga kända människor åkte och där det sägs att det har begåtts extrema övergrepp på det flygplanet och på dess destinationer. I Storbritannien har vi sett en liknande skandal med en känd tv-underhållare som var liksom folkkär, uppskattad, tills han dog. Och precis när han dog, då började folk avslöja att han har ju utnyttjat barn i årtionden och är i vissa kretsar redan känd som en fruktansvärd pedofil förbrytare. Och även här så finns det då högt uppsatta människor i politikeretablissemanget, medieetablissemanget som har skyddat honom och de här nätverken. Just nu så pågår en sorts crowdsourcad undersökningsverksamhet på internet, bland annat fokuserad på Reddit och 4chan och liknande forum. Den här verksamheten går under samlingsnamnet Pizzagate. Och den har sin upprinnelse i avslöjanden som kom från Wikileaks, mail som kom från Wikileaks, framförallt från John Podestas e-post. Och där finns det tecken som vissa människor tolkar som koder. Och nu är vi ute på djupare konspirationsteoretiskt vatten än vi någonsin har varit tidigare i Radio Bubbla. Nu har vi inte bara foliehatten på oss, utan som en kamrat i Bubbla Premium brukar säga, nu har vi lindat in oss i foliefilten med flera varv. Men det här är ändå någonting som jag vill nämna där, för det finns då en teori baserad på analyser av flera hundra mejl till och från John Podesta, som säger att när de skriver om vissa saker, framförallt mat, pizza och annan mat, så verkar det inte som att det handlar om mat. Det är bara, man kan inte göra reda för det de skriver baserat på att de faktiskt pratar om måltider. Så man misstänker att det här är någon typ av kod. Och den teori då som promulgeras och undersöks intensivt nu av tusentals personer, det är att det här handlar om koder för en grov pedofiliverksamhet där ord som pizza och hamburgare och så vidare är kod för olika typer av barn och olika verksamheter som man gör med de här barnen. Det finns uppgifter om att John Podesta, att hans hem, hans privata bostad är fylld av riktigt bizarr konst, bilder, målningar och sånt där och skulpturer som föreställer barn i väldigt utsatta positioner. Alltså misshandlade barn, barn som är rädda, barn som är upphängda i krokar. Jag vet inte om det här är sant. Jag vet inte om de här bilderna faktiskt kommer från John Podestas hus. Men om de gör det, så är det här bland det mest vedervärdiga som jag har sett i hela mitt liv. Och just nu så får vi anta att det här är liksom en konspirationsteori. Det är definitivt inte bekräftat. Vi kan inte gå ut och säga liksom att John Podesta är en bekräftad pedofil. Men det finns många sådana här tecken som är... Det börjar bli svårt nu att inte dras med i den här paniken som man känner. När, när man talar om den här teorin. En annan sak är att John Podesta och hans bror Tony Podesta, de är bröder med nära och har samarbeten och sånt där. Det blir uppmärksamhet när Tony Podesta bjöd in John Podesta till en så kallad spirit cooking kväll med Marina Abramovic. Det pratade vi lite om tidigare i Radio Bubbla, att de kanske håller på med något okulta ritualer med sexuella undertoner och sånt där. Men en av de mest skrämmande sakerna är att det har kommit fram, det har visats nu, och det här är belagt bortom alla tvivel så vitt jag vet, att 2007 så kidnappades en ung flicka som heter Madeleine McCann. Kidnappades i Portugal när hennes familj, som var en brittisk familj, var på semester i Portugal 2007. Och man vet inte vem som har tagit henne, det har aldrig klargjorts, men man har tagit fram två fantombilder av personer som sågs i närheten och misstänks vara förövarna. De två fantombilderna är enormt bildlika John och Tony Podesta. Den som är nyfiken på det här och har en mycket stark mage kan googla. Men det är alltså två väldigt olika utseenden, de är ganska distinkta. Och det ser ut på pricken som det här brödraparet. Till och med ner till små detaljer, som att Tony Podesta har ett litet födelsemärke strax ovanför sitt vänstra öga. Vilket är välkänt från bilder på honom. Man ser det också på den här fantombilden. Och det här är offentliga uppgifter, det kan man kolla upp. Så det finns bara massor med olika indicier som tyder på att det eventuellt skulle kunna finnas en pedofilring verksam i den amerikanska politiska eliten och kretsen kring Hillary Clinton. Och här kommer vi till kopplingen till nyheten från Norge. Därför att samtidigt som man offentliggör att de här arresteringarna har gjort, så har norska staten också meddelat att man skär ner sina donationer, sina återkommande donationer till Clinton Foundation med 87%. Så att nästan helt och hållet så tar man bort sitt ekonomiska stöd till Clinton Foundation samtidigt som man börjar rulla ut information om en pedofilring som man har undersökt i några års tid. Det här är bland det mest, alltså vi pratade här om veckan om Julian Assange, så att han kanske är död och tillfångatagen. Och det känns ju som en västanfläkt jämfört med det här. Det kan jag ta med en klackspark jämfört med vilken smocka i magen det är att ens titta på de här hemsidorna och ens tänka på det här. Och jag måste bara hoppas oerhört innerligt att det här är inte sant. Att det är bara ett missförstånd och konspirationsteoretiska människor som eldar upp varandra på internet och ser mönster där det inte finns mönster och så vidare. Kanske det är påhittat en hel del, men häromdagen så rensades flera tusen Twitter-konton ut. En researcher avslöjade att tusentals konton på Twitter har spritt barnporr. Kontorna försvann, men också personen som avslöjade det här blev också avstängd från Twitter. Och nu raderas det tweets, raderas forumtrådar för att täcka upp att Twitter används som en infrastruktur för de här pedofilnätverken. Så att det rullas upp mycket saker nu som är så jävla fruktansvärda.
4: Ja, men vi ska inte förvåna oss över detta. Det var du själv som tog upp det här med att rent erfarenhetsmässigt och historiskt, så var det förra programmet vi diskuterade här, så är det ju så att de styrande skikten i samhället letar mer och mer. De behöver mer och mer kickar helt enkelt. Och det är så de fungerar. Och till slut så blir det sexuella perversionen och övergreppen. Det ligger i linjens förlängning helt enkelt. Så att oavsett om detta är sant eller inte, så kan vi utgå från att det i principiell mening är sant om medlemmar av de styrande skikten. Och inte det här sant, så kommer det att visa sig att någon annan skandal är sann. Och det är snarare så att det är ungefär som att se om rensningen av Twitterkontorna, att överheten är oerhört duktig på att städa upp efter sådana här skandaler. Jag menar, nästan varenda skandal som i Europa till exempel, den här obehagliga sexseriemördaren, vad heter han, det var helt uppenbart att han hade högt uppsatta politiker som vänner. Men det där städar man igen. Pressen lyckades inte komma vidare med detta. Och det gäller väldigt många sådana fall. Så att det är inte bara konspirationsteorier. Alltså det går ju, det kommer säkert att visa att det finns fel i de här fallen. Kanske alltihopa är fel. Men det motsäger inte det principiella, att som redan Platon konstaterade att människor som söker sig till politisk makt gör det också därför att de är perverterade i moralisk mening.
3: Det är bara en märklig känsla tycker jag att man, ja,

0: tänkt på de här politikerna som kannibaler i en sorts metaforisk bemärkelse. Men nu visar det sig att de kanske är kannibaler i bokstavlig bemärkelse. Och jag har ju följt i många, många år Alex Jones för att jag gillar hans stil väldigt mycket. Jag tycker det är väldigt underhållande och han har ibland intressanta knäck och sånt där. Men jag har aldrig riktigt tagit på allvar hans de största liksom konspirationsteorierna han driver. Men det han har sagt i alla år, väldigt konsekvent, gång på gång på gång, det är precis de saker som börjar rullas upp nu från helt andra källor, från många olika håll. Att de fullblodspsykopater som styr de stora staterna i världen, de är eventuellt då bokstavligt talat en sorts satanistisk okult grupp som ägnar sig åt grova övergrepp på till exempel barn, kidnappar barn. Det här är en sån här grej som Alex Jones har pratat jättemycket om i år, att de kidnappar barn och håller på med konstiga experiment, okulta ritualer, sexuella övergrepp. Och det där har jag bara sagt så att ja, han har ju rätt i det här, mycket av det här med New World Order, att de försöker centralisera makt. Men det här med att det är en satanistisk pedofilkult i toppen, det finns det väl ändå ingen belägg för. Och jag hoppas verkligen, och det är min bästa gissning, att det inte är så. För att jag vill verkligen inte tro att det är så. Men jag kände ändå att vi behövde prata lite om det här i Radio Bubbla, även om det är väldigt motbjudande och problematiskt. Därför att det kan vara så att under de närmaste månaderna så kommer det rullas upp saker som är så häpnadsväckande. Att alla kontroverser och alla konflikter som vi har haft under det här året, till exempel med Donald Trump och valrörelsen, kommer att framstå som absolut ingenting. Och om det ligger någonting i de här sakerna, då kan det också vara så att vi ser en förklaring till varför de eventuellt har gjort någonting med Assange, varför de stoppade honom. Kanske var det här som de försökte dölja när de manipulerade de sista läckorna efter valet, efter halva oktober, när det finns en teori om att CIA tog över Wikileaks, för kanske bara att få bort de här läckorna och se till att de inte släppte den riktiga bomben, som är att Hillary Clinton och hennes anhang och många andra toppolitiker är involverade i det mest vedervärdiga sorts kriminalitet som man egentligen kan tänka sig.
1: Men just det med kannibalismen, man kan gå tillbaka till Mark Twain. Jag har faktiskt alltid tänkt tanken på att det är naturligt, höll jag på att säga, reflex hos politiker att vilja äta andra människors kött. En sån klok karl som gamle Mark Twain, han skrev ett väldigt bra stycke en gång i tiden som hette Cannibalism on the Train eller någonting sånt, där han faktiskt driver tesen att kannibalism är en fullt naturlig utveckling för de människor som är politiker med makt. Så det är en gammal folklig visdom här som vi för vidare.
0: Helsingborgs tingsrätt har sedan 2017 livesänt domstolspodden i samarbete med Domstolsverkets kommunikationsavdelning. Podden har dock inte haft någon ansvarig utgivare, något tingsrätten nyligen dömde Ingrid Karlqvist och Daniel Frändelöv till dagsböter för att deras podd saknat. Tingsrättens chef Ylva Norling Jönsson erkänner fel. Oklart om rättsligt efterspel är att vänta. Ja, vi pratade i förra Radiobubbla-sändningen i söndags om det domslut som har kommit mot Ingrid och Konrad för att de har livesänt sin podcast utan ansvarig utgivare. Detta fasansfulla brott mot yttrandefrihetsgrundlagen som även Radiobubbla begår varje sändning, inklusive precis just nu. Och nu har den här historien tagit en helt häpnadsväckande vändning, därför att En annan organisation som begår samma brott förutom Radio Bubbla är alltså Helsingborgs tingsrätt. Exakt den domstol som dömde Ingrid och Konrad häromdagen för att ha gjort då livesändningar utan ansvarig. De gör själva livesändningar av podcast utan ansvarig utgivare. Nämligen i sin domstolspodd. Och den ges ut som en vanlig podcast, men de sänder den också på Facebook. Och det finns i den här artikeln då, så kan man se flera exempel på med skärmdumpar och så vidare, livesändningar som de har gjort. Och Nya Tider som har skrivit den här artikeln då, de har en ganska kul sätt att rapportera. De har ju verkligen jagat folk som jobbar på Helsingborgs tingsrätt, inklusive Martin Persson som är domaren som dömde i Ingrid och Konrad-målet.

0: Och han säger så att jag har ingenting med det här att göra. Det här är någon annan på domstolen som håller på med det här. Och säger reporten, men du har ju likat den 20 gånger på Twitter och retweetat den 2 gånger. Då har du ju mer än att göra. Du har ju varit med och marknadsfört den. Ja, kul att se lite rimlig journalistik för en gångs skull. Det här är ju alternativmedia såklart, men det är ändå roligt att se.
1: Ja, mycket spännande. Jag undrar hur man kommer att hantera det här hyckleriet. Kommer man bara bevilja en överklagan av domen och liksom riva upp den i hovrätten, så behöver ingen bry sig längre. Kan man bara sopa under mattan? Eller kommer man gå liksom fullt hyckleri fullt ut och liksom bara strunta i det här? Inget åtal, ingen dom, ingenting. Bara Ingrid och Konrad får fortsätta betala dagsböter och tingsrätten går fri.
0: Jag kan inte tänka mig att de gör någonting åt det. Alltså, den rimliga reaktionen borde ju att de polisanmäler sig själva.
1: Mm.
0: Att de säger med en maxima culpa, vi har gjort fel. Väldigt pinsamt, så här får det inte gå till. Vi måste som domstol föregå med gott föredöme. Och därför polisanmäler vi nu oss själva. Och ber åklagare på någon annan domstol att titta på det här och lagföra oss. Om så är lämpligt. Så borde man agera, va? Och då skulle man eventuellt då kunna återställa någon typ av förtroende för domstolens integritet. Men så vitt jag kan se från det här, de har inte en tanke på att göra något sånt, utan de säger bara hoppsan, vi gjorde visst fel. Ja, om vi gör någon mer livesändning i framtiden, då får vi ta om det här. De säger så här, och om vi gör om det här igen så skulle vi haft en ansvarig utgivare för det. Det är så dålig grammatik så man kan inte avgöra om de faktiskt lovar att inte göra om det i framtiden. Det är någon mer konstig, hypotetisk, ogrammatisk formulering. Så att jag tror inte alls, de kommer inte göra någonting. De kommer låtsas som att det inte är någonting. Och vilket är en perfekt illustration av att vissa människor kan göra precis som de vill och andra människor ska dömas för de här skitsakerna. Och det är naturligtvis exakt den här typen av lagstiftning är till för. Den är inte till för att applicera på alla människor. Den är till för att appliceras på statens fiender.
1: Ja. Ingrid och Konrad försökte väl i sitt försvar bland annat med straffrättsvillfarelse. Hade inte det varit ett jättekul försvar från tingsrätten?
0: Vi visste inte hur lagen funkar.
1: Precis. En av deltagarna var väl dessutom domare i högsta domstolen. Det hade ju varit helt fantastiskt.
0: Ja, jag vet inte vilket som skulle vara värst, men jag hoppas i alla fall att någon annan polisanmäler Helsingborgs tingsrätt. Så att åtminstone kan få papper på att en åklagare underkänner eller väljer att inte väcka åtal efter anmälan.
1: Mm.
0: Ja, jag håller tummarna för att det blir en följetong, men jag räknar inte med det.

0: potential av Radio Bubbla i framtiden. Så vi får lite hjälp med de här grejerna. Men jag tyckte det var en ganska intressant, koncis beskrivning om en skillnad mellan Kina och väst och hur man hanterar ekonomiska kriser. Och det Tyler Cowen pekar på det är att i Kina så har man haft en till synes magisk förmåga att undvika ekonomiska krascher. På det sätt som man har sett inte minst i övriga Asien. Så har man sett till exempel i Sydkorea och Vietnam och flera andra länder har haft ordentliga ekonomiska krascher. I Japan så har man haft en liten specialvariant där man istället för en krasch har tagit en 30 år lång lågkonjunktur och stagnation istället. I Kina så har analytiker väntat sig hela tiden att det ska komma en krasch, men den kommer aldrig. Så vad är det då som gör att Kina kan bara köra på utan att krascha trots att det de gör är snarlikt sådana saker som framkallar krascher i väst?
1: Mm.
0: En sak som Tarikon påpekar som är intressant det är att till skillnad från till exempel den amerikanska ekonomin så finns det i Kina massor med väldigt stora företag som ägs av staten. Den här statskapitalistiska modellen som man pratar om ibland. Och det gör att när ekonomin går dåligt så behöver inte den kinesiska staten direkt ta smällen. Det som händer i USA då, om ekonomin går dåligt, det är att staten får in mer pengar. För att den privata sektorn inte kan bidra med lika mycket skattepengar. I Kina behöver man inte ta den smällen direkt. Därför att staten kan styra över de här företagen. Och många av de här företagen har stora ekonomiska resurser som har ackumulerats. Och då kan de till exempel spendera de här pengarna som finns i de statliga företagen för att se till att människor inte behöver få sparken. Så istället för att rationalisera de här verksamheterna så använder man av reserverna för att inte minst då liksom att hålla sysselsättningen uppe. Och det här gör att man skjuter en eventuell kris framför sig. Man får se ut som att saker lunkar på, företagen funkar, staten kollapsar inte på grund av för låga skatteintäkter och vad det nu är för någonting. Problemet är ju bara att det här gör att man dels får för få företag som går omkull. Man får en stor industriell överkapacitet och man får massor med företag som inte är effektiva, som inte är produktiva. Så att samtidigt som man har den här bufferten, den här kudden som skyddar mot smällen, så säger Tyler Cowen här att när krisen väl kommer, alltså förenklat då, när det är slut på pengar i de här statliga företagen, när man inte kan ta av de reserverna längre för att låtsas som att allting är bra, då kommer smällen desto hårdare, för då har man dränerat de här reserverna som finns i företagssektorn. Och istället blir smällen mer rakt på och en ännu större ekonomisk katastrof.
1: Det man också måste komma ihåg att under uppbygget av de här, medan man använder en jävla massa fabriker och industrier som buffert och skapar en gigantisk överkapacitet i vissa branscher, så stör ju det hela världsekonomin. Alltså den monumentala överkapacitet som Kina har byggt upp när det gäller stålproduktion till exempel. De har en jävla svaghet för att göra stål i den här typen av stater. Då blir de lyckliga på något sätt. Det har ju stört hela världsmarknaden, slagit ut mängder av företag. Alltså när världsmarknaden blir översköljd av extremt subventionerat billigt kinesiskt stål. Och nu så håller de ju på med en massaker på kinesisk stålindustri. De har ju stängt vad som kallas för stålstaden till exempel. Ja, varenda stålverk där är stängt och en jäkla massa människor ställda på gatan. Så att de här svängningarna påverkar ju den politik man har, och svängningarna påverkar hela världen tack vare Kinas storlek.
0: Ja, väldigt spännande situation, och jag har ju alltid den här känslan av att kommande krisen i Kina är ett av de mest underskattade framtidsfaktorerna. Det är väldigt många, även människor som jag normalt tycker är liksom smarta och välsorterade i huvudet, som pratar till synes helt okritiskt om det kinesiska ekonomiska miraklet. Och de tar det faktum att Kina inte har haft en sån här krasch och gått in i väggen hittills. De tar det som ett tecken på att det inte behövs i Kina. De fungerar enligt några andra premisser. Det finns otroligt bra tillväxtfaktorer. Statskapitalismen är

0: alternativ modell oavsett vad de tror på. Men den här typen av analys antyder att det kommer att smälla i Kina och det kommer att vara ännu större än vad folk tror, ännu mer oväntat. Och jag misstänker att när det här händer så kommer det vara som en vändpunkt i hela det internationella systemet. För att idag så ser vi Kina som en maktfaktor. Man ser det som ett hot. Ett hot i närområdet. Det stora uppseglande hotet mot USA. Ryssland, överskattad aktör. Men Kina däremot skulle kunna ha potential längre fram i framtiden att utmana USA. Så man har den här synen. Det är många som pratar, till exempel smarta och välutbildade människor i Sverige som säger så här att det viktigaste för mig med avseende på mina barn och deras utbildning är att de får lära sig kinesiska. Men jag tror att Kina över en natt kommer att gå från att vara det här stora, stora hotet till att bli en nästan ovidkommande faktor. För att musiken tar slut och för att Kina överhuvudtaget ska kunna fortsätta existera som en politisk entitet så måste de förmodligen göra som de har gjort den 4-5 gånger tidigare i historien och vända sig inåt. Stänga gränserna, begränsa handel. Fokusera på att Beijing behåller kontrollen över resten av Kina. Och så försvinner de från den internationella scenen i allt väsentligt.
1: Rätt tid. Certina-tid är nu
2: 7:45 och 50. Pip!
1: Certina löser julklappsproblemet.
3: Radio Bubbla.
4: Hyrorna sjunker i Manhattan. Utbudet av outhyrda lägenheter upp 12% mot förra februari. Snitthyran ner till $3,350 per månad. Ja, det här är en liten artikel från Bloomberg om hur en hyresmarknad som inte är totalt sönderreglerad, alla sovjetiska brödköer som i Sverige, hur den kan fungera. Hyrorna kan faktiskt gå ner när efterfrågan minskar. Det kanske är en nyhet. Nu är det ingen som hävdar att Manhattan är någon slags frimarknadsutopia som inte är reglerad alls. Men den är i alla fall mindre reglerad än hyresmarknaden i Sverige. Vi har tidigare pratat om hur kommersiella fastigheter fått sig en törn i USA, men att fina adresser i storstäderna som New York har klarat sig mycket bättre. Men här har vi en indikator på att det kanske är på väg ner även i New York. I artikeln sägs det att snitthyrorna på Manhattan har sjunkit med 2,6% på ett år. Och det kanske inte låter så mycket, men för fastighetsägare slår det väldigt hårt på lönsamheten. Och om lönsamheten går ner så sjunker värdet på fastigheten och bankerna vill inte låna ut lika mycket pengar eftersom kalkylen ser sämre ut. Vilket gör att vissa liksom, högt belånade fastighetsbolag kan få svårt att överleva och att då att helt enkelt de här fastigheterna sjunker i värde. Idag så finns det 6872 lediga lägenheter outhyrda på Manhattan. Den siffran är upp 12% jämfört med förra året och det är en ganska hög siffra. Det sägs i artikeln att det är hyrarens marknad och fler ber om 3-4 månader gratis hyra om de ska skriva på hyreskontrakt. Och det här är enligt artikeln unheard of. Snitthyran för en lägenhet med 2 sovrum föll med 5,2% till $4,500. Lägenheten med 1 sovrum föll 1,3% till $3,350. Och lägenheten med 3 sovrum föll 3,7% till strax över $6,000. Och i Brooklyn, en annan stadsdel då i New York, så har hyrorna för lägenheten med 2 sovrum fallit med 5,3% på ett år ner till $3,000. Så det är ganska stora fluktuationer. Och alla säger ju att om alla vill bo i Stockholm så vill väl alla bo i New York ännu mer. Och tydligen så kan efterfrågan minska i Brooklyn och Manhattan.
0: Påminner det lite om situationer i Paris som vi pratade om i förra sändningen?
4: Ja, verkligen. Där kanske i och för sig situationen var något annorlunda efter det, eftersom Där bemötas man inte ens med att hyra ut lägenheterna. Här försöker man i alla fall. Verkar vara något mer fungerande på.
0: Hyra ut och hyra ut om man får, vad sa du, 3-4 månader gratis när man flyttar in.
4: Ja.
0: Då är det en filosofisk fråga nästan. Om det är
4: precis. Ja, men det är intressant. Det står också i artikeln att hyresgäster då förhandlar ner kontraktets tid. Det vill säga att man kan komma loss från hyreskontraktet snabbare än tidigare. Vilket såklart är smart utifrån ett perspektiv där hyrorna sjunker. Då vill man ju vara i en position ju tidigt som möjligt att kunna förhandla om hyran. I motsats till hur det skulle vara om hyrorna stiger. Då är man ju, har man ju incitament att ha så lång kontrakt som möjligt. Så att det här är en artikel som ganska tydligt beskriver vilka marknadsmekanismer som finns i alla marknader. Men i det här fallet någonting så exotiskt som en hyfsat fungerande bostadsmarknad. Men här på Malta, Martin, då har hyresnivåerna ökat rätt rejält de sista åren, va?
0: Ja, det får man säga. I alla fall i de mest attraktiva områdena. Som här i Slema. Så det är ju väldigt het hyresmarknaden. Så det man kan se här är att här ökar hyrorna väldigt, väldigt mycket. Men de ökar inte alls lika mycket på resten av ön. Därför att det är de som flyttar hit vill mest bo här. I Slema, Sant Julians, kanske Gisira, Valletta. Men de är inte lika intresserade av att bo i till exempel i Mosta eller Nashär. Som är jättetrevliga ställen.
4: Mm.
0: Men där går inte hyrorna upp alls lika mycket. Och sen ser man ju också andra tendenser som att priserna för att köpa lägenheter och hus går inte alls upp i samma takt som hyrespriserna.
4: Och här har jag förstått att på Malta så förhandlar man alltid ner priset i en förhandling med säljaren då. Till skillnad från i Sverige där man bjuder upp priset.
0: Ja, det stämmer bra. Så gott som alltid verkar det vara så. Att det är meningen att man ska pruta ner ett listat pris, liksom 5%, 10% om man köper någonting.
4: Mm.
0: Och det har också fungerat väldigt annorlunda vad gäller hur annonser läggs ut, hur de utformas, vilka objekt som finns utannonserade i förhållande till vilka som faktiskt är tillgängliga. Man kan säga att vissa delar av den här marknaden på Malta funkar väldigt, väldigt dåligt och är väldigt otransparent. Så att just i fallet Malta så tror jag att det finns en väldigt stor, det finns en hel marknad av möjligheter att styra upp det här.
4: Mm.
0: Med bättre informationstjänster, mäklartjänster. Mitt intryck är att det delvis handlar om en sorts efterblivenhet i infrastrukturen på bostadsmarknaden. Som svensk så blir man chockad när man kommer hit och ser till exempel hur det går inte att förstå hur värdelösa maltesiska bostadsannonser är. Om man inte faktiskt har kollat på dem. De kan lägga ut, och du vet ju Jonas, du har varit här och kollat. Men för er som lyssnar, det kan vara till exempel så att det finns en panglägenhet. Eller ett helt fantastiskt hus. Något så här litet palazzo eller någon penthousevåning. Och sen så lägger man ut en annons på det här som har en enda bild. Och den bilden är en bild av ett hörn eller någon apparat i huset eller någonting som inte ger någon som helst känsla för vad det är för ställe, var det ligger, att det kanske har en fantastisk utsikt. Och jag vet inte exakt vad det beror på, men det är som att de inte förstår att det kan vara en poäng att ge en bild. Kanske alla malteser är ändå ute och de åker på varenda annons oavsett hur den ser ut. Och det är extra konstigt med tanke på att priserna är så otillförlitliga. Och sen finns det också många objekt som läggs ut fast de egentligen inte är tillgängliga. Och som läggs ut av mäklare som inte har en relation till kunden. Som kopierar en annons kan man säga från en annan mäklare och lägger ut. Kanske hittar på ett eget pris. Får de ett bud så då ringer de upp den som har lägenheter och säger jag har någon som inte. Så det här, det är ett, just på Malta så är det enda träsk. Och man skulle behöva lite nordeuropeisk mäklarstuk. Tror jag skulle göra underverk och väldigt uppskattat av konsumenterna.
4: Lite ordnung och nya digitala tjänster.
0: Ja, men faktiskt.
4: Mm. Ja, där fick ni ett entreprenöriellt upplägg som samtidigt kanske innebär en flytt till Malta. Det bjuder vi på.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Radio Bubbla.
3: Riksbanken beslutar hålla reporäntan oförändrad på minus 0,5%. Kommenterar att expansiv penningpolitik krävs för att fortsätta ligga kvar vid inflationsmålet. Samt att de står beredda att införa ytterligare lättnader vid behov. Räknar liksom tidigare med långsamma räntehöjningar i mitten av 2018. Ja, det är ju här en, vad heter det, ett pressmeddelande från Riksbanken, statens pengapress, som vi har länkat till här på Bubbla. Och här står det en massa konstiga saker. Här står det: den starka konjunkturen har bidragit till att inflationen varit nära 2% en tid. Ja, och det ska man kanske översätta till att penningmängden har ökat snabbare än utbudet av varor och tjänster, varvid deras usla arbiträra mått på vissa varor och tjänster, det vill säga KPI, ökat med ungefär 2%. Ja, och sen skriver de här att för att inflationen ska ligga kvar vid målet även framöver behöver penningpolitiken vara fortsatt expansiv. Och det betyder, kan man säga, att för att deras usla mått på prisökningar ska ligga kvar vid det här arbiträra målet på 2%, så måste de fortsätta att öka penningmängden. Och samtidigt så erkänner de därmed österrikarnas bild om att ökad penningmängd ger ökade priser. Ja, och sen står det vidare här att Riksbankens direktion har därför beslutat att hålla reporäntan oförändrad på minus 0,5% och räknar liksom tidigare med att börja höja räntan i långsam takt i mitten av 2018. Mm, och det betyder ju då att man kan säga att de säger att vi har därför i egenskap av centralplanerare beslutat att idka priskontroll på marknadens viktigaste pris, räntan. Och håll kvar den på negativ. Det innebär att om jag lånar ett äpple av dig idag så får du tillbaka ett mindre äpple om ett år. Låter det som en bra deal? Får jag låna ditt äpple? Då kör vi. Vi kanske ökar räntan i mitten av nästa år. Vi får se. Förmodligen inte, eftersom vi aldrig gör det vi säger att vi ska göra. Nästan aldrig i alla fall. Jaha, vad skriver de mer? Det står att direktionen har beslutat att i januari 2018 inleda återinvesteringar av de obligationer som förfaller under 2019. Det betyder ungefär att vi har också bestämt oss för att fortsätta manipulera marknaden för obligationer och fortsätta stödköpa, eftersom ingen annan vill ha våra värdelösa obligationer, eftersom folk inte vill ha minusränta eller tro på att Sverige är en bra investering. Och skriver de mer? De skriver att konjunktur- och inflationsutsikterna för Sverige är i stort sett oförändrade sedan i oktober. Konjunkturen är stark och sysselsättningsgraden är hög, säger jag. Och då måste vi bara, det måste ju vara oräknat då alla nyanlända då, eftersom de förväntas vara arbetslösa i flera decennier. Mm-hmm. Och sen står det att nedgången i bostadspriserna väntas visserligen dämpa bostadsinvesteringarna de kommande åren, men effekterna på BNP-tillväxten motverkas delvis av den starka efterfrågan från omvärlden. Ja, det kanske vi ska översätta till att eftersom vårt usla mått BNP även inkluderar vad Magda Bob gör med konfiskerade medel, så kommer BNP att gå upp när staten belånar sig ännu mer för att bygga snabbtåg som ingen vill åka med. Och sen står det där att det är också viktigt att kronan inte stärks för snabbt, säger de. Och där kan vi väl bara koncentrera att nej, det vill vi absolut inte. Vi vill inte bli som Schweiz som har haft stark valuta under jättelänge och alltså är jättefattiga. Ja, vad översatte jag den där på till rimlig svenska, eller?
5: Ja, österrikisk svenska. Det är fantastiskt faktiskt att få en sån här vanlig, en riksbanks presskommuniké dissekerad och nedbruten och översatt till rationellt begripligt ekonomiskt språk.
3: Ja, we aim to please här att Radio Bubbla ekonomi special.
0: Radio Bubbla.
6: Kamrat, Gender Focus World Impact Champion Leader Stefan Löfven. karln har liksom suttit instängd på Olof Palmes gata 9, våning 6 i åratal och aldrig träffat andra människor än fackpampar. Så får han plötsligt möjlighet att åka ut i världen, han träffar filmstjärnor. Han blir alldeles till sitt rasande. Och här har vi en man som vi vet inte kan hantera de svenska problemen. Men tredje världen ska han frälsa. Han har lämnat oss bakom sig, ett Sverige, ett bakvatten. Alltså, han har ett ansvar för världen och universum antagligen.
0: Svenska Epoch Times lanserar veckotidning i pappersformat för prenumeranter efter att ha funnits på internet sedan 2006. Lovar nyhetsartiklar utan politisk vinkling och ledarartiklar som breddar läsarens perspektiv, ser sig som traditionell med universella värden. Epoch Times har på några få år seglat upp som en av de allra bästa tidningarna, ett av de bästa nyhetsmedierna i Sverige. Ett kvitto på det kan man säga är att vi på Bubbla länkar ofta till Epoch Times. Det är en av de publikationer som vi bevakar löpande, och när vi har diskussioner internt redaktörer emellan så kommer ofta Epoch Times på tal. Att vi gillar dem, ofta uppskattar deras artiklar och är glada att vi har dem som källa och kan länka till dem. Och vi har liksom med lite viss nyfikenhet noterat att ja, det blir mycket Epoch Times och de är väldigt bra. Jag vet också att det finns... Och vad är Epoch Times då? De skriver så här som i sin egen artikel om sin expansion som världens snabbast växande internationella mediehus som finns i 30 länder på 20 språk. Men de säger också att de har oberoende verksamhet i varje land, och i Sverige så är det tydligen en förening som driver tidningen. Men måste man anta med någon typ av stöd från och koppling till internationella Epoch Times. Och det där blir lite intressant va, om man tittar på den internationella nivån, därför att Epoch Times är, om jag inte är felinformerad, ett projekt som startades av Falun Gong-rörelsen. Det vill säga den här gruppen av andliga dissidenter i Kina som har en egen andlig tradition. De är ganska välkända, folk känner säkert till dem där. Man brukar se dem ibland när de står och gör lite sådär qigong-liknande rörelser, och eftersom de är förbjudna och förtryckta i Kina så är de svurna fiender till den kinesiska regimen, och det har väldigt mycket lobbying och kampanjer och så vidare för religionsfrihet i Kina mot den kinesiska kommunistregimen och sånt där. Och det man säger officiellt här, det är då att Epoch Times startades av exilkineser som svar på regimens totala kontroll på medierna i Kina. Det är det officiella pratminnet här. Och sen säger man att man är traditionell med universella värden. Och jag har aldrig märkt av någon sån här vinkling i Epoch Times som jag tycker är problematisk. Men det är inte riktigt så enkelt. En sak som jag tror att de har, det är att de har en sorts antikommunistisk ådra. Man kan liksom inte jobba på Epoch Times och vara ett stort fan av den kinesiska regimen, av kommunistpartiet i Kina. Det måste jag bara utgå från är omöjligt. Så det finns åtminstone någon typ av antikommunistisk underströmning som vi gillar. Sen hur mycket mer det finns från den här Falun Gong-kopplingen, det är någonting som jag är väldigt nyfiken på, men som jag är osäker på. Men det aktualiseras då av deras egen marknadsföring här. De säger att de hänger politisk vinkling, det är bara neutral, objektiv nyhetsrapportering. Och de har traditionella, universella värden, ingen särskild politisk koppling och så vidare. Och vi har ju ända sedan, en av grundstenarna i Bubbla-projektet som vi drog igång 2014, har ju varit ett bestämt avståndstagande från den här idén. Det vill säga idén om att det finns objektiv, neutral, ovinklad nyhetsrapportering. Det vi har försökt påpeka år ut och år in i varje enda radiobubblasändning, varje dag på själva Bubbla-nyhetssajten, det är att vi försöker visa hela tiden att alla nyheter och vinklar, det finns alltid ett politiskt perspektiv. Det är omöjligt. Det är omöjligt att göra ett nyhetsurval, en nyhetspresentation utan att fatta politiska beslut och göra avväganden. Därför att hur objektivt du än skriver om alla olika nyheter som du rapporterar om, så måste du välja att inte rapportera om tusentals saker som händer just den dagen. Och där, i det urvalet så har det också gjort ett politiskt ställningstagande. Så att det här kan jag känna. Jag gillar verkligen Epoch Times, tycker superbra. Tummen upp och grattis och bra jobbat till att de startar en papperstidning. Intressant satsning. Men Boris, vad ska man säga egentligen om den här, som jag tycker, naiva idén att de ska kunna göra ovinklad och objektiv nyhetsrapportering?
7: Ja, men den är inte bara naiv. Den är alltså lite stötande och störande, tycker jag. Därför att i botten för ditt resonemang ligger, tror jag, att du inte gillar att någon betraktar dig som lite mindre vetande. Det stör mig också när jag betraktar på det här sättet. Och hur mycket gott man än kan säga med Epoch Times, jag gillar dem verkligen, precis som du och många andra redaktörerna i vår krets, så är det att tidningen är bra, och det de levererar är också bevis på att de är smartare än att på allvar framföra den lite fåniga tanken på det här med den totalt objektiva nyhetsmedien. De kan ju inte tro på den själva. Den som tror på det kommer aldrig att göra en bra produkt. Och det där ger mig lite krypningar. Jag tänker liksom att om de inte... Vad är det jag inte får veta egentligen om bevekelsegrunderna? Det ligger och gnager där hos mig. Att jag gillar dem, men litar inte riktigt på dem, just därför att de säger till mig: du ska lita på oss, Boris.
0: Mm. Så ett sätt att skrapa på ytan och försöka få ett hum om vad de håller på med, det är ju att fråga vilka är de? Vi ser en bild här på, ska vi se, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 personer på bilden. Så det är en rätt stor grupp. Då vet man att det är många som jobbar heltid och hur det funkar egentligen. Men stor grupp människor, och de ser ut som, ja, jag vet inte, jag har svårt att dra några särskilda slutsatser från deras utseende. De ser ut som normala, vettiga, rimliga personer. Inga extrema konstiga saker. Ingen som ser kinesisk ut. En person som ser vagt asiatisk ut. Men eventuellt, jag är inte säker på att hon ser kinesisk ut. Men det är okända. Det är för mig okända personer. Jag känner inte igen någon av dem. Jag vet inte om jag skulle känna igen någon av dem om jag var mer bekant kanske med publicistiska kretsar. Det enda jag vet egentligen om deras personer, det är att det finns en person som heter Aron Lamm, som är, jag vet inte om han är chefredaktör eller någon typ av ledande person i svenska Epoch Times, som har fått mycket beröm i våra kretsar, alltså i mer interna samtal, bubbelredaktörer mellan sånt där, om att man håller ögonen på den här Aron Lamm, han är bra på Twitter. Jag tror han är på Twitter, jag är inte på Twitter så jag har inte så bra koll, men jag har hört mycket gott om honom i alla fall. Plus att det är väldigt roligt eftersom han, Aron Lamm, han heter ju nästan samma sak som Sveriges enda libertarian, vilket gör väl komiskt då för oss libertarianer. Men i övrigt så vet jag ingenting om dem. Vet du någonting, Boris, om människorna? De konkreta människorna bakom svenska Epoch Times?
7: Nej, och jag har, som vi pratade om där igår, så har jag liksom uppmärksammat ett antal gamla bekanta i journalistvärlden, olika tidningar. Vet ni vilka de har rekryterat och kommer de människorna ifrån och skickat länk på den här bilden av ren och pur nyfikenhet? Jag vill verkligen veta. Men till slut är bara undra, för liksom, nej, vad är detta? Det är... Nu har bara liksom ägnat dagen åt det, men jag tänker fortsätta därför att jag är jättenyfiken. Och om Aron Lamm lyssnar kan han väl höra av sig och berätta för mig. Det är... Man måste ju rekrytera ett bra folk eftersom man gör en bra produkt. Alltså kommer du fortsätta göra det även i tryckt form. Så att jag är jättenyfiken.
0: Jag ska göra en elak spekulation här. Jag kan ha helt fel, och i så fall så står jag för det. Men jag skulle vara nyfiken på att gå in på om det finns en hemsida för Svenska Falun Gångrörelsen och kolla på någon bild av deras styrelse eller deras sommarkollo eller någonting, och kolla om det helt enkelt är Falun Gång-människor allihopa. Det kanske så de rekryterar journalister. Det skulle förklara varför man inte känner

0: som heter Podcast och artiklar. De lanserade en papperstidning för inte så länge sedan. Som inte ofta den kommer ut, men den heter, tror jag, Nationalisten.
1: Mm.
0: Så det tyckte jag, det var bara som jag kom att tänka på spontant, någon som har gått som digitalt till papper. Och de har en tanke bakom det, att det digitala är inte lika beständigt och sådana saker. Men vad tror du, Boris, om den här idén om att börja göra tryckta utgåvor av digitala nyhetspublikationer? Tryckt veckotidning?
1: En tryckt veckotidning tror jag går alldeles utmärkt att köra. Där någonstans går gränsen. Och sen kan jag tänka mig tryckta dagstidningar på ett mycket begränsat, alltså lokaltidnings, gratis lokaltidningsupplägget. Faktiskt på 7 eller 5 dagars basis. Det tror jag kan komma i framtiden, att det finns ett sånt behov på vissa ställen. Men annars är nog gränsen att vi en gång i veckan. Det är oerhört svårt att hitta ekonomi i totaliteten annars. Tryck, arvoden och framförallt distribution. Det går liksom inte.
0: Ja, hur som helst. Väldigt roligt att det går bra för Epoch Times, att de satsar. Mm. Inspirerande med nyhetssajter som är sunda och expanderar och så vidare. Det ska bli oerhört spännande att följa framöver.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: Rolls-Royce varslar 4600 personer om uppsägning. Vi blir världens största tillverkare av flygplansmotorer. Effektivisering, en åtgärd i konkurrensen med General Electric. Bolagets aktie handlas upp 3% på nyheten. Ja, få varumärken är så anrika som Rolls-Royce, en pigg 134-åring. För de allra flesta är ju varumärket associerat med lyxbilar som magnater, bankirer, prinsar, prinsessor och kungar och drottningar åker runt i. Det är inte bara en symbol för lyx, det är också en symbol för brittisk ingenjörskonst när den är som allra bäst. Det kanske inte är så många som vet om det, men Rolls-Royce som bilmärke ägs numera av BMW efter de köpt rättigheterna från Volkswagen. Den här artikeln handlar inte om bilarna med samma namn, utan om företaget Rolls-Royce. Och det företaget är ett FTSE 100-bolag listat i London med 55 000 anställda globalt och omsätter 16 miljarder pund. Rolls-Royce är världens näst största tillverkare av flygplansmotorer och världens 16:e största företag inom försvarsindustrin. Vad gäller flygplansmotorer så är nog Rolls-Royce mest känd för sin Rolls-Royce Merlin-motor som gjorde det brittiska stridsflygplanet Supermarine Spitfire till en formidabel motståndare för tyskarna under slaget om Storbritannien. Men inte nog med det, samma motor anpassas för brittiska bombflygplanen Lancaster, Mosquito och Halifax som tillsammans med amerikanska B-17 var essentiella för de allierades kampanj. Och Merlin motor licensierades också ut framgångsrikt till jänkarna som satte den i sina P-51 Mustang flygplan som hjälpte då jänkarna att bemästra luftrummet helt enkelt. Ja, så det är ju minst sagt ironiskt att Volkswagen, ett bolag i princip etablerat under Hitlers tid vid makten, långt senare skulle att köpa rättigheterna till just det här varumärket. Även om det då som sagt bara handlar om bilarna. Men sedan andra världskriget har Rolls-Royce fortsatt varit framgångsrika, även om det har varit en väldigt turbulent tid. Nu vill man bli den absolut mest framgångsrika inom sitt fält om just flygplansmotorer och försöker då strukturera om bolaget för att bli mer effektiva och konkurrenskraftiga. Och ett led i det arbetet är att sparka 10% av personalen och spara en halv miljard dollar fram till 2020. 2/3 av uppsägningarna kommer att drabba Storbritannien och framförallt Derby i centrala England där drygt 15 000 anställda finns. På första plats har vi som sagt General Electric som vi pratade om för några avsnitt sedan, vill jag minnas. Och GE Aviation är större än Rolls-Royce men har bara 40 000 anställda. Så bara liksom on face value på den siffran kan man anta

0: att Rolls-Royce faktiskt behöver slimma organisationen och skära bort onödig overhead. Och det tyckte i alla fall marknadens aktörer, så bolagets aktie handlades upp 3% på den nyheten. Så vad ska vi säga om det här, Martin? Tror du det brittiska bolaget kan gå om sin amerikanska konkurrent? Man kan väl säga, alltså min reflektion är väl det här, att det som talar emot är väl att USA framgent kommer fortsätta vara världens största vapenproducent. Liksom Storbritannien, ja, kommer stå i skuggan. Och vi vet ju att senatorerna i USA försöker ju alltid få kontrakt till sin hembygd, och det är ju då framförallt då amerikanska bolag.
1: Mm. Det är generellt sett svårt att konkurrera med företag som har Pentagon på speed dial.
0: Mm.
1: Så är det faktiskt. Om jag ska vara lite då konträr till det perspektivet, så kan man ändå säga att man ska akta sig för att räkna ut britterna.
0: Mm.
1: Alltså, oavsett vad det kommer sig till affärer eller ingenjörskonst. Och britterna har fortfarande ett formidabelt globalt nätverk.
0: Mm.
1: Och just nu så förnyar och fördjupar Storbritannien sina militära allianser, till exempel med Japan. Man storsatsar på militärt samarbete med Japan, och vem vet vilka affärer det kan leda till.
0: Mm.
1: När japanerna ska bygga ny militär utrustning. Och man återvänder också till större fokus på samväldet. Mm. I och med Brexit. Man odlar närmare relationer med länder med vilka man historiskt och än idag har försvarsallianser. Så att Storbritannien har stora problem, men jag tror att de kommer att slå världen med häpnad i ett slags ny vår, innan de antingen går under en gång för alla eller återtar sin position möjligen som en maktfaktor på planetär skala. Och då kan det vara ganska bra att vara en del av det brittiska militärindustriella komplexet.
0: Definitivt. Ja, vi får se hur det går med Rolls-Royce, deras satsning på att bli störst i världen.
2: Radio Bubbla.
3: Enid Blyton, näste bästsäljare att hamna i de vaknas sikte. Författarinnan bakom 5 böckerna han sälja 600 miljoner böcker på 90 språk innan English Heritage konstaterar att hon är rasist och xenofob. Blytons brott att hon använt ordet gollywog och skrivit berättelse om lilla fula svarta dockan Sambo som enkom älskas när ansiktet tvättas rent. Enid Blyton var en brittisk författare som alltså var en astronomiskt produktiv författare. Man får ju sätta relation till vad det är för sorts böcker de producerar, men bara antal böcker så var det en helt otrolig produktionstakt. Alltså hundratals böcker som har sålts i hundratals miljoner exemplar, och när hon var som mest aktiv så skrev hon 50 böcker om året, något sånt där. Alltså en bok i veckan skrev hon. Och det kan man säga, de är väldigt korta de här böckerna. Det är barnböcker, och hon skrev barnböcker och liknande angränsande genre, alltså pedagogiska böcker riktade till barn, kan man säga. Men hon var ändå vansinnigt produktiv. Samtidigt så var hon kontroversiell redan medan hon publicerade de här böckerna, och en av anklagelserna som riktades mot henne var att det var ganska lågkvalitativ hennes produktion. Det var mer fokus på kvantitet än på kvalitet. Väldigt mycket upprepningar mellan böckerna. I mångt och mycket samma grej som kördes om och igen i de här böckerna. Och då kan man säga att det är ingen konst att producera 50 böcker om året om det bara samma menlösa trams i alla de här böckerna. Så det som jag uppfattar i alla fall, så är det som primärt har varit kritiken mot Enid Blyton historiskt. Att hon inte alls är en seriös författare. Till skillnad då från mer konstnärligt framstående barnlitteraturförfattare. Utan det har varit liksom ganska menlöst och platt och tråkigt, och det är inte utmanande för barnen. Det är inga intressanta idéer, de utvecklar inte deras språk och så vidare. Så det är liksom, böckerna är ointressanta, har ingen konstnärlig verkshöjd och inte stimulerande nog för barn. Och det är så samtidiga kritik som riktades mot Enid Blyton, inte den senaste wokeness-grejen som kommer nu, va? Och Enid Blyton hade en ganska kul kommentar till det. Hon sa vid något tillfälle att hon för sin del var totalt ointresserad av åsikter om hennes böcker från människor som var över 12 år gamla. Och jag tycker att det är ganska kul svar på den typen av kritik. Samtidigt som jag också kler mig lite i huvudet och undrar, Är det verkligen så att det är bara 11-åringar som ska utvärdera barnlitteraturen? Som förälder själv så vill jag gärna själv som vuxen ha åsikter om böcker som mina barn läser. Hur som helst då, men under efterkrigstiden så började också komma en mer sån här progressiv kritik mot Enid Blyton. Och då pratar man mer, det är inte samma sak som nu återigen, utan det är att hennes böcker var mer elitistiska, tyckte man, elitistiska och sexistiska, och det var barnen då som figurerar till exempel i fem böckerna, de har en väldigt utpräglad så övre medelklass bakgrund. Just i fem böckerna så är ett återkommande tema att de åker till, det var väldigt länge sedan, det var mer än 30 år sedan jag läste de här böckerna, men så jag minns inte exakt, men det är så att de åker ut på somrarna till någon ö som ägs av en av barnens familj, och det är liksom, det är inte en sån socialrealistisk skildring av den brittiska arbetarklassen. Och sen är det så att skurkarna i berättelserna är ofta så utländska, svartmuskiga, medan protagonisterna, de här modiga barnen som undersöker och löser ett problem, de är ofta så här blonda och som sagt då relativt välartade medelklassbarn och så vidare. Men nu har man då trappat upp kampen mot Enid Blyton, och framförallt så går man in på rasistvinkeln. Och det ena är då att hon har berättelser som involverar såna här gollywogs, som är en sorts, jag vet inte om det finns ett svenskt ord för det, men jag tror att det är en sorts docka som föreställer en svart docka, som givetvis inte är okej längre. Och sen berättelsen då om Sambo, den svarta dockan som ingen vill leka med, alla vill bara leka med de andra leksakerna för att han har så fult svart ansikte. Men sen så kommer ett magiskt regn och tvättar rent hans ansikte, och har ett rosa ansikte, och då får han komma tillbaka och till de andra leksaker, och alla tycker om honom. Så det var inte så PK. Så nu håller man har hållit på ett tag nu och redigerat Enid Blyton-böckerna, gett ut lite som man gör med Astrid Lindgren i Sverige, men jag tror man gör större ingrepp i Enid Blyton-boken, så att man ger ut då tillrättalagda versioner av den. Men nu vill man ta det några steg till och cancellera och avplattforma henne ännu mer. Boris, med varm hand lämnar jag över den här frågan till dig som vår litteraturredaktör. Vad är det korrekta omdömet om Enid Blytons författarskap?
4: Ja, men jag har verkligen grubblat på det här med Blyton alltså. Jag har faktiskt försökt, det är ju ännu längre sedan jag läste dem, men jag minns dem, med en viss varm känsla. Så jag har liksom försökt, pur nyfikenhet, att gå tillbaka och försöka förstå vad det var som jag gjorde att jag gillade dem för mycket, mycket, mycket, mycket länge. Och jag tror det finns en poäng i det som Blyton säger, att man kan inte vara äldre än 12 år för att fatta. Därför att vi har några gamla Blyton-böcker på landet som jag har bläddrat i. Och jag tror att det är just det här man som vuxen glömmer bort, alltså vardagsmystiken. Och då kommer man in på det här med de svartmuskiga, lömska främlingarna och vad döljer sig i ödehuset och sådana saker. Att normala barn har ofta liksom fantasier och målar upp saker om vad som finns i det röda huset eller på andra sidan kullen eller in i den här snårskogen, och ser inte den där gubben jättekonstig ut egentligen, och så vidare. Och det där fångar de väldigt väl, och därför tror jag det talar till barnen. Finns den här kombinationen av tryggheten, man packar picknickkorgen, man får hjälp av hushållerskan också, ger sig ut i skogen för att spana på den här mycket konstiga svartmuskiga mannen. Så jag tror att hon i sin nästan groteska produktivitet faktiskt alltid lyckades ansluta till just det här barns förmåga att skapa vardagsmystik. Och de som kritiserade detta, liksom bibliotekarien då och nu, det är sådana här som rekommenderar att vi ska sätta Nisse går till posten. En bok som handlar om att Nisse får en postavi som barn, och så måste han gå till posten med sin äldre bror, och så handlar det om hur det är jättemånga paket där och hur ska han kunna hitta Nisses paket. Det är också en form av vardagsmystik, men håller ju kvar barnen på nästan debilnivå. Så alltså, jag tycker man ska föredra Blightons nästan lite oskuldsfulla det här. Golly var också inte bara beteckning på svarta utan på svartmuskiga människor. Det är ofta svartmuskiga sådana som jag som striker omkring och som man ska vara misstänksam mot. Så att för guds skull, låt oss se med förlåtande och försonande blick på Enid. Det som förvånar mig är liksom att inte queergänget har dragit ut till försvar för henne. För att då skulle man kunna få en liten fight igen mellan typ BLM-aktivister och queer-aktivister. För Enid var ju bisexuell, tämligen öppen också med detta. Faktiskt det är väl egentligen det ena jag tycker är obehagligt, men inte att de var bisexuell, men just när viktorianska dubbelmoralen, för i böckerna så är ju som du säger väldigt städat, väldigt övre medelklass, han sagt att hushållerskan packar picknickkorgen och samtidigt så lever de själv ett ganska vilt liv där med man brukar tala om att de spelade naken tennis på bakgården, men då ska man veta att i kultiverade kretsar på vid den här tiden i England så ansågs naken tennis vara en helt normal sysselsättning. Tennis borde spelas. Var man konstnärligt lagd så spelade man tennis naken, då inget konstigt med det. Det var bara inskränkta människor som inte spelade tennis nakna. Så hon var ju företrädare för någon slags viktoriansk dubbelmoral också liksom. Men det skiner igenom, tycker jag, hennes bisexuella läggning i fem böckerna. Med den här George, som egentligen heter Georgina, en pojkflicka som hela tiden utmanar de två pojkarna om vem som ska leda gänget och efterforskningen efter de skumma svartmuskiga. Så att hon är inte alldeles entydig. Hon hade nog ganska roligt när hon skrev den där på det sättet också. Så att låt Enid stå kvar i hyllorna. Hon är kanske inte världens bästa författare, men lite smågullig tycker jag.
3: Mm. Du har ju helt rätt i det, att det finns en sorts transvinkel i och med George då, som är ju de facto huvudpersonen i fem böckerna. Som går runt i pojkkläder hela tiden och blir förbannad om någon påpekar att hon är en flicka och sånt där. Och det är väl en självbiografisk skildring liksom. Det är väl,
4: jag tror det.
3: Det är väl Blightons alter ego i de här böckerna. Men jag har hört en av kritiklinjerna faktiskt mot just fem böckerna i den senaste vågen av PK-kritik är att George får diverse nedsättande kommentarer som att av de andra karaktärerna, som att de säger att du ska sluta tro att du är lika bra som en pojke och sånt där. Och det då tas till intäkt för att Enid Blyton var väldigt sexistisk författare som nedvärderade kvinnor. Där det uppenbarligen handlar om en väldigt modig liksom prutt och sexuell person som står upp för sig själv. Och det är väldigt intressant som vanligt att se hur de verkligen kan slå ut på sig själva och hur otroligt laserselektiv deras perception måste vara för att hitta de här felen i böckerna.
4: Ja, de kan inte läsa in någonting helt enkelt. Det är deras stora fel.
3: Ja, de vill inte, och de är väldigt bra på att inte göra det när de inte vill. Ja. Nej, jag minns, jag läste, jag vet inte hur många, kanske 2-3 eller sånt där av fem böckerna. Jag tror att det var, jag läste någon gång innan jag började skolan, för jag minns att de kom upp i någon diskussion om vad jag hade läst för böcker i skolan. Man var tvungen att argumentera för att man kunde alfabetet och sånt där, att man inte skulle behöva träna på bokstaven A. Och jag för mig att jag nämnde fem böckerna, jag hade läst några av dem. Och nu när du säger det, Boris, så tror jag kopplar direkt till det du säger, det här om barns känsla för vardagsmystik, packa picknickkorgen och gå ut och undersöka ett mysterium. Det där är någonting som man har, ja, som jag har definitivt väldigt varma minnen av. Och, när jag var i den åldern, ungefär den åldern när jag läste fem böckerna, 5-6 år och sånt där, så det var liksom att man var ute och spanade på skummisar för att hålla området säkert och sådana saker. Så det är väl det liksom som jag kan verkligen förstå att det slår an en sträng. Ja, hur som helst så kan jag inte tänka mig att fem böckerna är sämre och mindre uppbyggliga än de oceaner av absolut träck som producerats sen Blyton gick ur tiden. Det vet jag ju själv som relativt nybliven förälder. Vi botaniserar väldigt mycket bland barnböcker. Och det är ju otroligt, otroligt dåligt. Och det är även så här, eftersom man får presenter och sånt där, böcker av släktingar, kanske vänner och sånt där. Vi har ju sagt till folk att ge oss gärna barnböcker, men helst barnböcker som är publicerade innan 1968. Mm. För att det ska finnas någon chans att de ska vara läsbara. Men det är rutinmässigt nu att jag kastar bort böcker som vi får som present. För att det är skit liksom. Vill absolut inte utsätta barnen för det. Så det är liksom så här, man får en trave med böcker och sen kanske liksom två eller tre eller fyra av dem får man kasta bort för att det bara... Vissa gånger har vi rivit ut sidor ur böcker också. För att, ja, men den blev ändå okej, den blev ändå acceptabel om man river ut de sidorna. Det är väldigt, väldigt komiskt då eftersom det är exakt samma sak som man vill göra med, som PK-människorna vill göra med,
4: ja,
3: med de gamla böckerna. Exakt samma sak vi med de moderna böckerna. Att vi river ut en sida här och där för att den inte ska vara för anstötlig. Ja, Enid Blyton. Jag ska själv ta mig en titt så småningom när vår dotter kommer upp i den åldern att det kan bli aktuellt. Jag ska ge henne en chans.

0: Radio Bubbla.
1: Transsexuella nyzeeländskan Laurel Hubbard, mästare i tyngdlyftning i 90-kilosklassen, slår 4 nationella rekord. Ja, det är väldigt, väldigt spännande nyhet och fascinerande bilder som når oss från Nya Zeeland. Där vartenda rekord över hela brädet, åtminstone i en hel viktklass, så är alla rekord slagna och dessutom med god marginal. Och det, man kan misstänka att det inte är helt och hållet en slump att det är just Laurel Hubbard som slår rekordet, med tanke på att Laurel Hubbard, som alltså tävlar i tyngdlyftning för kvinnor, inte var en kvinna förrän fram till nyligen. Så det här är en man som jag måste anta har varit en aktiv tyngdlyftare även som man. Han bytt kön till kvinna och nu tillåts tävla som kvinna i tyngdlyftning. Och det är ett märkligt spektakel.
2: Ja, det är helt sinnessjukt alltså. Det orkar inte ens diskutera det här. Alltså det är så knäppt. Alltså han har ju levt, han är ju man. Det spelar ingen roll hur de liksom, om man sätter dit eller tar ifrån eller könsorganen vid den åldern. Alltså han har ju en helt annan muskelmassa som lämpar sig extremt mycket bättre för tyngdlyftning eller styrkelyft. Det bara är så. Det här är ju, här yrar folk om att man ska inte få hålla på och dopa sig annat, vilket man definitivt borde få göra. Men det här, det är liksom tydligen uppe, vad jag fattar nu, fullt acceptabelt alltså. Byt kön och så kan du tävla som det är ett kön du inte var för vilken gren du vill. Det är sinnessjukt helt enkelt.
1: Ja, de hormonskillnader som återstår även efter en sån här könstransitionsprocedur måste ju vara långt, långt, långt större än vad som klassas som grov doping om man gör det utan att byta kön. Men sen är det dessutom det som du säger om att det handlar om muskeltyper, alltså olika sorters muskelfibrer som skiljer sig väldigt mycket från män och kvinnor och överhuvudtaget hur muskulaturen ser ut. Och på de punkterna så är det absolut omöjligt att bli kvinna. Det är fine att man vill byta kön juridiskt, man vill bli kallad för hon istället för han, och man får ett nytt pass med en annan bokstav och sånt där. Men det är fortfarande en manskropp som vi förväntas kallas hon.
2: Alltså jag har aldrig förstått det med dopingdebatten i något avseende. Men och sen att man då sväljer det här, att jag ska bli förtvivlad med att vara kvinna och tävla dig i. Och sen plötsligt kliver upp någon som bara har lagt sig, tagit lite hormonbehandling och sen lagt sig under operationskniven. Och så har tränat hela livet och så kommer den här liksom superfuskaren in och spöar mig.
1: Det är märkligt tycker jag att de andra deltagarna i tävlingen, alltså de riktiga kvinnorna i tävlingen, att de accepterar det här.
2: Ja,
1: att de är
2: jag
1: med i tävlingen. För att om jag var dem så skulle jag bara säga så här: fine, jag tycker det är kul att tävla tyngdlyftning, men det här går ju inte. Om ni släpper in en man i kvinnornas tävling, så då är det uppenbart från början att vi inte har en chans. Och så borde man bojkotta tävlingen. Så tävlingen består enbart av Laurel Hubbard. Translyftning med en deltagare. Så får man se hur många som kommer på den tävlingen. För det är så, om det finns någon som kanske inte är bekant med det här med muskler och lyftning och sånt där, så är det bara rent i resultaten så är det en enorm skillnad mellan män och kvinnor. Om man tittar på hur mycket duktiga kvinnor lyfter i tävlingar, i tyngdlyftning och styrkelyftning och sånt där. Så de som är allra bäst, de vikter de lyfter är tyngder som för en man skulle vara, ja, kanske okej, men inget märkvärdigt. Jag skulle som en glad amatör förmodligen kunna ta lika mycket i benböj till exempel som en relativt då högt rankad kvinnlig tävlare. Medan mitt resultat skulle inte vara i närheten av att placera mig i en tävling. Men jag skulle ändå kunna lyfta lika mycket som de allra starkaste kvinnorna. Helt enkelt för att det är en jättestor skillnad på mäns och kvinnors anatomi. Men jag måste säga att det är väldigt märkligt att det är några kvinnor som ställer upp det här, att de inte bara protesterar. Men undrar om de är oroade för att de ska bli fördömda i någon sån här PK-hets.
2: Jo, men det kommer de att bli, va? För att de två senaste åren som man kunnat se i amerikanska sportmagasin och annat, så alltså även i kraftsportmagasinet så har man ju ofta lyft fram någon som har bytt kön åt det ena eller andra hållet, vare sig det är bodybuilding eller styrkelyft. Det är någonting som bejakas. Och alltså, mig går inte ens att resonera omkring detta, därför att det är det är helt enkelt fusk.
1: Det är väldigt, det måste vara trist för de här som hade rekorden innan, de här fyra rekorden som slogs i ett svep. Att nu är det någon som har spöat dem med liksom 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo i ett svep.
2: Ja, det är liksom inte fair helt enkelt. Och som du säger, jag fattar inte att de inte gör uppror. Alltså, de skulle bli skitförbannade om någon hade kört med en ny dopingmetod som ingen känner till och spöat dem alla. Men det här verkar de liksom svälja. Och man kan ju i så fall så kan jag liksom... I kampsport, nu har du ju även kvinnliga MMA-fighters och även UFC och kvinnliga klassiska boxare. De skulle ju, om du tar en man som kan då komma medelmåttig MMA-fighter och byter kön, man skulle ju ha slarvsylt av de här då på den kvinnliga sidan. Men uppenbarligen att jag tror att ingen vågar säga liksom någonting om att det här är liksom barockt och faktiskt mot naturen. För män och kvinnor har olika kroppar och muskeluppsättningar. Så, och när det gäller muskeluppsättningar, alltså, det är en fråga om natur. Tittar man på vissa extremsporter så är det ju faktiskt så att kvinnor hävdar sig bättre än män. Ultramaraton till exempel, där har du väldigt ofta kvinnor i toppen på de riktigt brutala 16 mila loppen, därför att de helt enkelt har en bättre uthållighet och ett bättre psyke som gör att de kan gå fullt i 16 mil. Men de flesta män, långt färre män, har den hårdheten.
1: Det är en fascinerande paradox ändå, att det här det vänsteristiska verklighetsförnekandet, där man säger att det finns inga skillnader mellan män och kvinnor. Bara man skriver om ett bokstav i statens register så är män och kvinnor precis samma sak. Att det vansinnet får nu som konsekvens, om det får fortsätta, att kvinnosport blir fullständigt irrelevant. Att det blir omöjligt för kvinnor att tävla, egentligen i alla typer av fysiska sporter. Eftersom så fort det kommer transpersoner, alltså män som har blivit kön till kvinnor, så kommer de sopa banan med kvinnorna i stort sett alla sporter. Utom möjligen då, om du säger det, Boris, i ultramaraton och sådana saker. Så att ironiskt nog blir det så att...
2: Det är ingen publiksport, så att det får de märka.
1: Men ironiskt nog så blir det så att den här extrema, verkligen som vända feminismen, leder till att kvinnosport går under.
2: Jag tror att liksom idrottsbyråkratin och idrottsutövarna och väldigt många som gillar kraftsport och annarsport också vågar inte säga någonting. För om de säger någonting så kommer de bli stämplade som homofober och transfober och alla möjliga fober. Alltså det blir ett angrepp på alla som inte är heterosexuella. Och det är det ju inte. Men alltså, så långt har det gått att du kan inte få säga att det här är mot naturen. Men jag tror faktiskt att vi kommer att se en rörelse som säger det, där man faktiskt lösgör sig och säger att nej, men i vårt förbund, eller vårt internationella förbund, där tävlar man som man är född, så att säga. Så jäkla enkelt är det. Då är det konstigt om man inte fick se ett sånt motstånd. Du kan inte vilja hålla på att träna i 15 år och sen liksom bli slagen i bräd eller någon som byter kön 6 månader innan.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Nyhetsaggregatorn Squid får 2,5 miljoner kronor i investering av medieprofilerna Joakim Berner, Nicolas Högberg och Patrik Svensk, tidigare på DN3 respektive MTG. Och det är en nyhet som är relevant, direkt relevant för Bubbla, av den enkla orsaken att det finns inte så många nyhetsaggregatorer. Det finns inte så många som drivs kommersiellt i Sverige. Nu är inte Bubbla ett kommersiellt projekt på det sättet, men vi har ju Omni i Sverige, som är en nyhetsaggregator som drivs av Schibsted och har vunnit mycket pris och sånt där för Europas bästa nyhetssajt och sånt där. Och nu har vi Squid som kan man säga är en konkurrent. De har sett att det går bra för Omni och de tror att det här är liksom framtiden för nyhetsmedia. Det är en premiss som vi delar i många utsträckningar på Bubbla eftersom vi också uppenbarligen tror på nyhetsaggregatorer eftersom vi är en. Det här är ett projekt som pågått i 2 år och man kan säga att det här är lite Bonnier-sidans motsvarighet till Schibsted-sidans Omni kan man nästan säga. Den har funnits internt på Bonnier, eller Johan Otelius som har grundat och drivit Squid. Han har jobbat på Bonnier och bland annat varit ansvarig för digitala medier på Expressen. Och Squid finns i Italien, Frankrike och Polen. Och den har klättrat snabbt på topplistor i App Store och sånt där. Och det är det motto som de är intresserade av. Och det är den näst mest nedladdade nyhetsappen i App Store i Italien. Twitter är för etta, Squid är tvåa och Corriere della Sera är trea. Och Polen så ligger den sexa på Android. För mig är det här ganska obskyrt. Jag vet inte vad det betyder. Att man vid ett visst tillfälle har en viss topplacering i en viss kategori på en viss App Store. Men det här är tydligen de metrics som de är intresserade av och som räcker för att ta in 2,5 miljoner kronor i riskkapital från affärsänglar och medieprofiler. Och det intressanta här, det är inte pengarna. Visst är det väldigt mycket pengar för att bygga en nyhetsapp. Gud vet att om Bubbla hade 2,5 miljoner så skulle vi kunna göra väldigt mycket intressanta saker. Vi har ju på liksom nästan nollbudget gjort väldigt mycket saker. Squid bygger på en teknisk plattform som heter Enduse som är ett större tekniskt ramverk. Och det är framförallt baserat på mobilappar och sånt där. Bubblas mobilappar är väldigt bra. De nya mobilapparna till iOS och Android är väldigt, väldigt sofistikerade och bra. Men de är utvecklade på nollbudget. Det finns inga 2,5 miljoner kronor bakom Bubblas mobilappar. De ska ta in mer, 10-15 miljoner ska de ta in. Men det mest intressanta med det här, det är inte pengarna. Det mest intressanta med sådana här affärer, det är alltid vilka människor det är som går in med pengarna. Och här kan vi se då att det är Joakim Berner som är gammal chefredaktör och vd på Dagens Nyheter. En riktig liksom insider i Bonnier Media och riskkapitalbranschen och sånt där. Han ska in. Nicolas Högberg som är vd på 3 fram till för alldeles nyligen och är känd som en sån här riktig overachiever i kommunikationsbranschen. Och också entreprenöriell, drivit olika bolag och sånt där och en riktigt, riktigt tung person skulle jag säga att få som investerare. Niklas Högberg är den som är mest imponerande. Joakim Berner, jag vet inte. Men Niklas Högberg är väldigt, väldigt imponerande person att få in i sin styrelse faktiskt. Så att nu ska vi verkligen hålla ögonen på Squid och se vad de hittar på. Men framförallt så skulle jag vilja att Squid lanserade i Sverige för att, eller på Malta för den delen. För att som det är nu så får inte jag installera den appen. Jag kan hitta appen i App Store, men det står att den är inte tillåten att ladda ner i ditt land, står det bara.
2: Va?
1: Nej, det är helt otroligt. De har en stor artikel i Dagens Industri, man blir nyfiken på att testa. Men det står bara, alltså det står, under våren har Squid lanserats i Italien, Frankrike och Polen. Så jag uppfattar att de bara finns i de länderna, och jag kan inte ens ladda ner och testa. Jag kanske måste liksom ställa om min telefon till något Squid-kompatibelt land så jag får... Ja, jag väntar med spänning i alla fall på att få testa den här.
2: Det låter jättemärkligt. Det låter som du grubblat mycket på Squid och deras potential här. Du tror på projektet alltså?
1: Jag tror att nyhetsaggregatorer kommer få en starkare ställning. Och åtminstone under en sorts övergångsfas, under en normaliseringsfas, så kommer det bli hårdare konkurrens. Och nyhetsaggregatorer kommer ta marknadsandelar av andra sajter. Och det tror jag är en väldigt naturlig utveckling som är svår att komma runt. Så att det jag tycker det är naturligt att man har Omni till exempel och att fler försöker sig på det här. Och det är ingen slump att Bubbla började som en nyhetsaggregator. När vi började skissera vår liksom 10-årsplan för att bygga ett globalt mediehus, som var tanken med Bubbla från början, så var frågan, var ska vi börja? Var ska vi börja den första produkten som vårt mediehus ska lansera? Och det var ju långt ifrån självklart att det skulle vara någonting i stil med Bubbla. Men vi kom fram till att en nyhetsaggregator var precis strategiskt rätt. Av olika skäl som är sanna även för andra aktörer. Det är inte lika nödvändigt för en VC-backad operation som Squid att tänka på de här sakerna. Men definitivt om man vill göra det på ett ganska lean sätt. Nu har ju vi andra ambitioner än vad Squid har. Vi vill ju liksom, vi vill använda den plattformen som vi bygger upp till andra saker än vad Squid gör. Squid, de håller på med annonser. De vill ta in annonsintäkter och maxa ut hur mycket pengar de tjänar på det här. Vi har ju lite andra motivationer bakom vårt projekt. Men i grunden så är det en väldigt bra idé med aggregering, och det finns ju också, som vi pratade om tidigare, en sorts cyklisk effekt inom mediebranschen. När nya medier utvecklas för att ersätta de äldre, så är ofta aggregering ett av de första stegen i cykeln, som bland annat används för att nya företag slår sig in, aggregerar innehåll från äldre medier i nya medier, och det blir, det säger, trappstegen som gör att man så småningom också kan börja till exempel producera eget djuplodande innehåll. Så definitivt är en trend som jag är intresserad av, och jag tror att projekt som Omni och Squid och kanske andra nyhetsaggregatorer som kommer starta, för jag tror vi kommer få se att fler kommersiella aktörer startar nyhetsaggregatorer under överskådlig framtid, och de kommer vara de mest snabbväxande och dominerande och stilbildande nyhetssajterna.
2: Och jag tror vi kommer att se mycket, absolut, att vi är inne i den här utvecklingen. Men min magkänsla säger mig att de som växer och blir starka kommer att vara de som faktiskt går ut på marknaden med en slags attityd och profil, och som inte har växt fram som en vidareutveckling av gammal medias olika medieprojekt. Utan som faktiskt bygger sina aggregatorer och tillhörande projekt med en vision och en mission. Och som du säger, Squids, visionen bakom Squid är att här kan man ta marknad och få annonsintäkter och tjäna pengar. Det är en alldeles utmärkt vision, men ska man kapa åt sig och få inflytande, då måste man ha någonting mer, lite själ. Och det tror jag inte Squid har eller kommer att få.
1: Nej, och det är det som är baksidan. Nu ska jag inte säga någonting i förväg innan jag har fått ladda ner den här. Innan jag åkte till Polen bara för att få ladda ner Squid-appen äntligen. Men risken som finns och den tendens man brukar se på sina sajter, det är att man optimerar konsekvent för att få så många läsare som möjligt. Så många tittare som möjligt. Det går hela tiden mot en sorts minsta gemensamma nämnare för att få så många tittare som möjligt. Och därför blir så mycket trams, humor, kattbilder, undvika svåra frågor, ingen längre texter. Det är inte att det inte finns en marknad för längre texter och tankeväckande, mer komplicerat material. Det finns en jättestor marknad för det, bara inte lika stor som för liksom en sorts utslätad smet av kattmemer och återpostningar av roliga YouTube-klipp och clickbait och såna här saker. Så tyvärr så är det så, eller tyvärr, jag ska säga, det är så. Ett projekt som Squid, eller för all del Omni och sånt där, de har en tendens att dra ner nivån till en sorts minsta gemensamma nämnare. Medan på Bubbla så är hela poängen, kan man säga, med projektet. Det är som inbyggt i Bubblas DNA att vi inte kan göra det där. För att medan Squid sitter och tittar på hur många läsare har vi, hur kan vi få fler läsare. Det där är någonting som Bubbla inte bryr sig om, och vi har aldrig gjort det. Ibland så pratar vi om så här, ska vi kolla Google Analytics, hur många läsare har vi fått och sånt där. Men det där är inte det som är viktigt för oss, utan det vi helt enkelt är fokuserade på, det är hur hög kvalitet håller vår nyhetsbevakning. Tycker vi själva att vi gör den bästa nyhetssajten? Tycker vi själva att våra rubriker är de rubriker som vi vill läsa på våra nyheter? Tycker vi att vi har missat någon nyhet? Tycker vi att vi har överrapporterat någonting? Och om hur många som läser oss, om det går upp eller ner, det är inte en faktor som vi väger in i våra beslut. Och vi pratar om det på olika sätt. Ibland pratar vi om det som att Bubbla är till för oss som gör Bubbla, och inte för läsarna. Men det där gör att vi får Det kan låta konstigt och lite sådär lite autistiskt nästan. Men det gör det att Bubbla har en integritet. Bubbla har en intentionalitet och en integritet som bara inte kan finnas i ett projekt som Squid. Precis som du säger, Boris, ingen själ.
0: Asimol!
3: Stimulus.
0: En glädjande nyhet för alla som använder hårvatten.
3: Asimol! Stimulus.
4: Finns nu med djupverkande hyamin.
3: Asimol! Stimulus.
0: Ger er friskare, renare, livskraftigare hår.
3: Asimol!
5: Stimulus.
4: Har antiseptisk verkan.
3: Asimol!
5: Stimulus.
0: Har en frisk, maskulin doft.
3: Asimol!
5: Stimulus.
4: Är ett beprövat medicinskt hårvatten.
3: Pauli's Asimol!
5: Stimulus.
1: Radio Bubbla. Mark Zuckerberg förklarar sig hålla med om kritik att Facebook har för stor makt, önskar ny världsomspännande lagstiftning inom kategorierna skadligt innehåll, valintegritet, sekretess och dataportabilitet. Ja, Facebook har varit i blåsväder i ett års tid nu, mer än ett års tid nu, så har det varit ganska intensivt och de blir mer och mer proaktiva i att rulla ut nya åtgärder och förslag och tekniska funktioner och så vidare. Vi pratade bara häromdagen om Facebooks reaktioner på moskéattackerna i Christchurch. Det vill säga att man utökar listan av förbjudna politiska åsikter till att inkludera vit nationalism och vit separatism. Och nu är man ute igen med ett utspel och säger att, jag ska citera här, jag tycker det är så intressant. Mark Zuckerberg skriver i en ledarkommentar på ledarsidan i Washington Post. Det är ganska intressant förut var han publicerar sig. Men han skriver att lagstiftare säger ofta till mig att vi har för mycket makt. Lagstiftare säger ofta till mig att vi har för mycket makt över ordet. Och för att vara uppriktig så håller jag med. Så att Mark Zuckerberg säger att ja, det stämmer. Jag har för mycket makt, vi har för mycket makt. Facebook som spelar för stor roll. Vad är då lösningen på det här problemet? Jo, till att börja med så skapar Facebook nu en... förlåt, jag har svårt att hålla mig skratt här. Facebook skapar en oberoende organisation inom organisationen eller vid sidan av organisationen dit alla olika människor kan överklaga beslut som Facebook fattar.
6: Så att, en granskningsnämnd.

0: Facebook, fattar.
1: Så att, en granskningsnämnd.
0: En granskningsnämnd. Jag tänker också att det är väldigt träffande faktiskt, att det är precis som SVT:s granskningsnämnd, där de ska anmäla sig själva och granska sig själva och straffa sig själva och så vidare. Det är också lite grann en annan association jag har, det är lite som en konstitutionell ordning. Så man har en maktdelning mellan den exekutiva grenen av Facebook-staten som leds av Mark Zuckerberg och Sheryl Sandberg och sådana. Och sen har man, det här är kanske som yttrandefrihetsdomstolen eller något sånt där, som är kanske en del av den dömande grenen. Det är givetvis inget konstigt att man har en maktdelning, eller om man säger, mellan olika delar av ett företag. Det har man ju alltid då. Vi kan också säga att vi har den lagstiftande grenen i bolagsstämman och så vidare. Men det konstiga här var det att personer utanför företaget ska involveras. Och det här säger någonting om hur mycket externaliteter som Facebook skapar och hur mycket problem som Facebook skapar för folk som inte är stakeholders. Men de försöker desperat nu att få andra människor att se ut som stakeholders, så att de här asymmetrierna och irreciprociteterna inte ska bli för uppenbara. Men det som kanske är mer intressant då, det är att Mark Zuckerberg säger att världens stater bör lagstifta för att sätta vissa minimikrav på hemsidor och sociala medieplattformar. Till exempel för att hindra att skadligt innehåll sprids mellan olika plattformar. Om alla plattformar tvingas i lag att implementera samma skyddssystem, så kan vi stoppa skadligt innehåll från att spridas. Och bara kort och det han föreslår, det är gemensamma regler för hur man stoppar skadligt innehåll. Transparensrapporter som ska skrivas och lämnas in till staten var tredje månad. I likhet då, det är inspirerat då av finansiell rapportering som i viss utsträckning görs på en sån kvartalsbasis. Man ska också ha särskild lagstiftning för att skydda valintegritet. Så att man ska ha gemensamma regler som ska gälla för alla hemsidor som på något sätt där politiska aktörer agerar. Till exempel för att identifiera politiska aktörer. Man ska också ha särskilda lagstiftningar som handlar inte specifikt om politiska frågor, men om politiska frågor som skapar splittring, kontroversiella frågor kan man säga. Så att de här lagarna ska gälla inte bara när det är valrörelser, utan de ska alltid gälla. Och så ska man ha regler kring hur politiska kampanjer kan använda data för att rikta annonser mot väljare. Han tycker att alla länder ska implementera GDPR eller liknande lagstiftning som EU:s GDPR-lagstiftning. Och han vill ha ett gemensamt globalt ramverk för att alla de här lagarna standardiseras globalt. Så att man ska inte ha olika lagstiftning i olika länder, utan alla länder ska ha samma lag genom det här gemensamma globala ramverket. Och slutgiltigen så vill han ha regler för hur det går till när människor vill flytta sina data från en tjänst till en annan. Så om du flyttar dina data från Facebook till V-kontakter eller MeWe eller någonting. Hur går det till? Vilket ansvar har Facebook för att hjälpa dig att flytta dina data? Och så vidare. Jag är lite osäker på hur vi ska börja här. Men vi säger så här. Vi börjar bakifrån. Alla de här förslagen på tekniska funktioner är funktioner som Facebook redan har utvecklat.
1: Mm.
0: I vissa fall så är det funktioner som Facebook har lanserat under det senaste året och som ingen annan har. Faktum är att en av de här funktionerna, och det här är genuint häpnadsväckande anser jag, en av de här funktionerna, nämligen att identifiera politiska aktörer uttryckligen när de gör politiska annonser och så vidare, rullades ut av Facebook i fredags. För tre arbetsdagar sedan. Och nu har Mark Zuckerberg den ofattbara fräckheten att kräva att det ska lagstiftas om ett obligatorium att ha den här funktionen på alla hemsidor som Facebook har haft i tre dagar. Alltså Facebook är i vissa avseenden världsledande på datasäkerhet, personlig integritet och så vidare. Om man går in på sitt Facebook-konto och titta på privacy settings, heter det på engelska versionen av Facebook i alla fall, så får man liksom en nästan svindlande valmöjligheter att styra allting, vad som ska visas och vad man vill se och vem som ska kunna se olika grupper av människor.

0: människor som får olika tillstånd och så vidare. Och även det här till exempel att flytta data till andra plattformar. Det är också någonting som Facebook har jobbat mycket på. Du kan gå in på ditt Facebook-konto och ladda ner en zip-fil med alla postningar som du har gjort till din vägg. Tyvärr är inte alla postningar som du har gjort i grupper och sånt där. Men väldigt mycket data kan du bara hämta ner i en färdig fil som de genererar till dig. Kruxet är ju bara att de andra företagen på den här marknaden som inte har råd att sätta hundratals ingenjörer på att utveckla de här särskilda funktionerna, de har ju inte de här funktionerna. Så att det finns en överhängande risk att om det blir obligatoriskt att ha alla de här Facebook-funktionerna, så kan det vara så att alla andra sociala medieföretag, alla konkurrenter i Facebook, plötsligt över en natt blir olagliga för att de inte uppfyller det här regelverket som Mark Zuckerberg har designat. Oavsett så blir det ju så att den som i framtiden, om Zuckerberg får som man vill, den som i framtiden vill starta en Facebook-konkurrent får nu en oerhörd uppförsbacke, för att man måste ha åtminstone ett dussintals ingenjörer som bara sysslar med att klona diverse Facebook-funktioner. För att kraven på att ha just de funktionerna nu har upphöjts till lag. Jag satt och funderade på det här tidigare. Det är lite grann som om Bubbla skulle kräva lagstiftning som gör det obligatoriskt för alla mediesajter att implementera våra regler. Till exempel, alla rubriker måste vara minst 150 tecken långa. Och det är absolut förbjudet att använda clickbait på rubriker. Det är förbjudet, man måste ha en särskild avdelning för mediekritik på sajten. Annars är man inte en legitim mediesajt. Man måste finansieras genom donationer, man får inte finansieras genom reklam. Man måste tillhandahålla en podcast med nyhetskommentarer. Man måste länka till andra sajter. Man får inte bara länka till sina egna artiklar. Det är ett väldigt skumt monopolbeteende. Man måste länka minst lika mycket till andra sajter som man länkar till sig själv. Man får inte slå ihop teknik- och vetenskapsavdelningen till en avdelning. Det måste vara två olika avdelningar. Ja, kära lyssnare, du förstår. Vi skulle kunna ha listan lång över såna här bubbla-specifika funktioner som vi då potentiellt skulle kunna kräva ska upphöjas till lag. Och sen plötsligt så kan liksom inte Aftonbladet ha en laglig hemsida längre för att de inte är bubbla.
1: Ja, det är ju inget sammanträffande. Det är väl liksom en stor del av poängen att reglera bort konkurrensen här, och man kan tänka sig att när det införs lagstiftning så kommer det även behöva skapas nya myndigheter, och de här myndigheterna kommer förstås behöva tips och expertis från folk som vet hur man gör. Och vem är det som vet hur man gör? Ja, men det är naturligtvis Facebook som kommer vara så enormt hjälpsamma att de naturligtvis ska sitta i möten hela dagarna med de här myndighetsmänniskorna och förklara för dem vad det bästa sättet att hantera det här på det.
0: Ja, nej men exakt. Det är precis så här det ser ut när ett megaföretag går på offensiven för att ta över statliga verksamheter. Det tekniska termen för det här är regulatory capture. Det vill säga där den entitet som ska reglera marknaden istället fångas av marknadsaktörer och blir ett verktyg för dem för att undertrycka konkurrenter. Så det är termen då inom ekonomisk eller juridisk litteratur. A regulatory capture, om ni vill googla. Och det här är ett fantastiskt exempel på det. Och det skiljer sig lite grann från bransch till bransch. Vi har fått påpekande från kloka lyssnare när vi pratade tidigare om... Jag har pratat tidigare om till exempel finansbranschen, läkemedelsbranschen och vissa andra sammanhang. Och folk har påpekat för mig att det är inte riktigt sant som jag har sagt att det är läkemedelsbranschen som liksom skriver regleringarna för läkemedelsbranschen. Och i vissa sådana sammanhang, sådana branscher, så finns det rätt mycket liksom statlig expertis. Det finns specialister som jobbar åt staten. Det finns även Läkemedelsverket i Sverige där det sitter massor med liksom kemister och mediciner och så vidare och har åtminstone någon typ av sakkompetens. Kanske liksom Finansinspektionen och Riksbanken och vilka nu myndigheter som är involverade i att utarbeta finansiella regelverk. De har säkert också en viss teknisk kompetens, även om jag misstänker att den understiger vad man hittar på Läkemedelsverket. Och inte för att Läkemedelsverket är perfekta på något sätt. Men vad det gäller IT, vad det gäller frågor som har att göra med datorer och internet och dataintegritet och så vidare. Kära lyssnare, jag kan utfärda en absolut garanti att staten, till exempel svenska staten, har absolut ingen aning om vad de håller på med på det området. De har inga experter, de har ingen kompetens, de är absolut beroende av marknadsaktörerna på området. garanterat så kommer de sitta med Facebook och Apple och Google och Amazon och så vidare för att arbeta ut de här reglerna. De är helt och hållet beroende av de här företagen. De har inte och de kommer heller inte kunna skaffa sig den typ av kompetens som behövs för att skapa liksom, ja, för att uttrycka sig lite oxymoroniskt då, liksom rimliga regleringar på det här området. Det kommer garanterat kommer att bli regulatory capture och nedtryckning av potentiella konkurrenter om man genomför det här. Vilket man förmodligen kommer göra.
1: Ja, mitt favoritexempel på den här typen av saker, det är en industriell process för att tvätta ägg, vilket är precis vad det låter som. Du liksom tvättar äggen för att få bort olika typer av bakterier och sådär. Vilket inom EU är helt och hållet obligatoriskt. Du får inte sälja ägg i butik om de inte har tvättats genom den här processen, därför att det skulle vara liksom någon typ av hälsofara, för att det skulle kunna vara massa bakterier och sånt på äggen. I USA då är det helt förbjudet. Där får man inte tvätta äggen på det sättet, därför att det finns, jag tror idén är att det finns risk för att de spricker eller något sånt där, vilket då kan introducera bakterier inuti innanför skalen. Uppenbarligen så är det inte så att folkhälsobyråkraterna i båda områden har rätt, va? Minst en av de här aktörerna har fel, och de har fel på ett ganska allvarligt sätt. Det är inte så att på det ena stället är det obligatoriskt och på det andra så är det valfritt, utan när det är liksom obligatorium kontra förbud så är det helt uppenbart att någon har varit där och pillat för att det är bra för deras bransch. Om det är ett företag som inte har den här processen, då vill du givetvis att det ska vara lika för alla, och om du har den här processen så vill du reglera bort konkurrenter för att genom att tvinga dem att genomföra den då, som gissningsvis är ganska dyr. Och det är garanterat samma sak som Facebook är inne på här, och de lär väl inte stanna vid sociala medier. Tanken är väl att man till slut bygger ut det här för hela alla typer av digital kommunikation, att förr eller senare så måste väl liksom dina sms-konversationer också kunna underkastas en faktagranskning så att du inte sprider fake news till dina kompisar.
0: Ja, det är absolut korrekt, och Mark Zuckerberg pratar inte om sociala medieplattformar, för att om han gjorde det så tror jag att det skulle dra för mycket uppmärksamhet till hans egentliga agenda här. Utan det han pratar om är hemsidor och internet och online-tjänster och så vidare. Så att han kastar redan ett mycket bredare nät än bara liksom Facebook och Twitter och sådana plattformar.
1: Mm. Och antagligen, tyvärr, så lär han lyckas. Det är lite sorgligt, men det är väl på vissa sätt ett smått mirakel att vi har haft ett internet som har varit ganska stort, utbrett och samtidigt någorlunda fritt i liksom 25-30 år. Det var väl, givet hur det politiska läget ser ut i övrigt, så var det väl på vissa sätt mer än man kunde hoppas på, och kanske är naivt att tro att det kommer fortsätta vara så.
0: Ja, men jag är benägen att tänka på det sättet också. Alltså att det var ett väldigt speciellt historiskt fönster som några av oss fick uppleva. Perioden från, ja, jag vet inte exakt att man ska dra gränsen, men säg, om man ska vara generös då, från 1993 till 2013 eller någonting. Då är jag för generös, men från 90-talet och 00-talet med det här väldigt fria och öppna internet. Redan då så hade man begränsningar, och en, som jag har pratat om några gånger tidigare i Radio Bubbla, så är det egentligen en myt att det finns ett enda internationellt internet. Det som finns är egentligen ett nationellt internet i varje land, och varje land har nationella regler för vilken information som får skickas på internet. Så att om du är i Kina så har de sin stora brandvägg. Om du är i Sverige så har du en mindre omfattande brandvägg, men även i Sverige finns det material som blockas. Och det där finns, så säger alla länder, och Storbritannien har sitt nya filter som ska filtrera bland annat porr, men du kan köpa dig förbi filtret och om du legitimerar dig visar att du är över 18 och så vidare. Men så är det ju att den tiden är över, och det finns de som styr här i världen, de har väldigt starkt intresse av att stänga ner internet eller kontrollera internet och begränsa informationsspridningen till enbart de godkända reglerade plattformarna. Så är det. Det är vilda västern är slut, och nu går vi över till en mer normal typ av situation, givet vilken sorts värld vi lever i. Normal situation, eller man kan också säga en kinesisk situation.
1: När den politiska viljan väl finns där behöver det inte ens vara särskilt

0: så kan man ha laserlänkar mellan två punkter som kan vara liksom flera kilometer ifrån varandra. Så kan du ha antingen radio eller finns laser till olika varianter. Men du kan ha i princip två stora antenner som pekar rakt på varandra. Det finns några exempel i Tyskland där de har Freifunk-nätverket som är ett där ad hoc-nätverk. Och där har de då, i ett fall så vet jag att de gjorde en deal med den lokala kyrkan om att de skulle få klättra upp i kyrktornet för att sätta upp en sån här Freifunk-antenn som riktas, jag för mig att det här var i, jag tror att det var i Dresden eller om det var Leipzig. Hur som helst då så har de en antenn någonstans i utkanten av Leipzig som är riktad mot den lilla byn. Och i lilla byn i kyrkan så har han satt upp en annan antenn som tar emot. Och mellan de här två punkterna, som det är långt emellan, så kan de då koppla upp den här lilla byn mot Freifunk-nätverket i Leipzig. Så att det finns den här teknik som man kan göra. Problemet är bara, som jag har pratat lite grann om tidigare, jag ska inte upprepa det, men problemet är att just nu så har vanligt folk nästan inga incitament att använda ad hoc-nätverk, för det är så praktiskt att använda så bredbandet du har i väggen med fiberkabel eller 4G-uppkopplingen som du har i mobilen i fickan och så vidare. Varför ska jag hålla på att använda så här långsamt, krångligt ad hoc-nätverk där det bara finns massa nördar och anarkister? Men det vore väldigt bra om vi ändå började använda de här ad hoc-nätverken, för att jag tror inte att det är så många år kvar tills vi måste använda dem för att kunna ha yttrandefrihet och dela vilken information du vill och så vidare.
1: Mm. Hur pass realistiskt på lång sikt är det med satellitlösningar? Jag tänker, även om de flesta länder i det liksom globala handelskomplexet kommer kunna dras med på ett eller annat sätt i standardiserade regleringar, så räcker det väl egentligen med att har du ett land med både atombomber att försvara sig med och ett rymdprogram att skicka upp satelliter med, så skulle du kunna hantera något på den vägen.
0: Man kan absolut tänka sig satellitbaserat internet. Och det finns ju flera företag som jobbar på det. Facebook och Google är intresserade. Google har sitt ballongprojekt också. Men Facebook och Google är intresserade. Elon Musk säger att han ska bygga ett globalt internet baserat på satelliter för att sen kunna bygga motsvarande på Mars.
1: Mm.
0: Men först ska han bygga en prototyp på jorden och kommersialisera det genom att sälja internetkopplingar satellitbaserat. Så att det finns en sån idé. Kruxet är lite grann att det är lättare för stater att, relativt lätt för stater att reglera vad som skjuts upp i omloppsbana. Och det är också fullt möjligt för stater att skjuta ner satelliter. Vi har ett aktuellt exempel på det nu dagarna, när Indien sköt ner en av sina egna satelliter i ett test. Och de skapade så mycket rymdskrot att hela världen är förbannade på dem nu. Och de säger att det kan bli problem på internationella rymdstationen för att den här söndersprängda indiska satelliten, eller resten av den, är över hela low earth orbit.
1: Mm.
0: Det finns tekniska utmaningar, men jag gissar att mer low tech lösningar kommer att vara mer gångbara, för det kommer att vara riskabelt att investera så mycket pengar som det kostar att skjuta upp en satellit i ett projekt som eventuellt kommer bli nedstängt av staten. För det räcker med att de förbjuder ett sådant projekt för att den investeringen ska vara nästan bränd. Men om det istället handlar om ett nätverk av wifi-router som pratar med varandra och laserantenner i kyrktorn och sånt där, det kommer vara mycket svårare för dem att ta ner.
1: Jag tänkte mer om Malta skaffade ett eget rymdprogram och bestämde att deras nya grej ska vara frihet på internet. Liksom, det är det vi tillhandahåller nu, och så börjar de skjuta upp en massa satelliter. Det är ju möjligt för andra stater att liksom skjuta ner dem och förstöra dem, men det är ju ett betydligt längre kliv för dem att ta än att bara förbjuda uppskjutningar i sitt eget land.
0: Ja, men de behöver inte skjuta ner satelliterna. Det räcker med att införa någon typ av ekonomiska sanktioner mot Malta eller sånt där. Malta till exempel är ett sårbart land, och flesta länder är sårbara. Om det inte är ett stort liksom, ekonomiskt potentiellt självförsörjande land med kärnvapen och så vidare. Så Ryssland kan göra det, och Kina kan göra det, USA kan göra det, Brasilien kan göra det kanske. Men om du inte är en riktig supermakt, så tror jag ändå det är väldigt svårt att komma undan med sån sak. Men jag tror folk kommer försöka, därför att ju mer begränsat det konventionella internet blir, desto större kommer incitamenten bli att tillhandahålla ett alternativt internet. Så att definitivt tror jag vi kommer se folk försöka. Och jag tror och hoppas att Elon Musk kommer vara en av de som går i bräschen här.
1: Mm. Tror han kommer stå på rätt sida då? För jag menar, Facebook-satelliterna kommer ju följa den globala ordningens diktat.
0: Ja, du vet, jag är ju Elon fanboy. Jag tror att han är en reaktionär libertarian.
1: Mm.
0: Lätt förklädd till en sån här techno-juppie.
1: Mm.
0: Jag tror att han ska utropa

0: på sig själv till kejsare av Mars. I egenskap av privat ägare av hela Mars. När han flyttar dit.
1: Just det, han bygger huset ut och in och homesteadar alltihop.
0: Ja, exakt. Jag har ju vissa förhoppningar. Definitivt Elon Musk, han har ju definitivt libertarianskt etos. Den saken är klar. Och han verkar förstå värdet av privat ägande. Absolut garanterat förstår han värdet av yttrandefrihet och fri kommunikation. Och det har han också pratat ganska mycket om. Mm. Problemet är väl att han sitter i knät ganska mycket på världens stater. Som han är så beroende av att få den här rymduppskjutningskontrakt av dem.
1: Just det.
0: Men jag vill inte räkna ut Elon riktigt än. Rymdkejsar Elon.
1: Mm. Han var ju med på Meme Review, PewDiePie.
0: Det var ju stort.
1: Ja.
0: Mycket stort. Han är, fresta mig inte nu att börja prata om Elon Musk. Det tar vi en annan gång när vi har ett helt inslag om honom. Ska jag spörga loss lite om herr Musk.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Fyra anställda på Sveriges Radio startar namninsamling mot rasismen på företaget. Menar att man inte varit tillräckligt positiva i bevakningen av protesterna av Black Lives Matter. Anledningen är att allt för många har vit hudfärg och saknar mångfaldskompetens. 22 av de 2200 medarbetarna har undertecknat skrivelsen. Ja, vad ska man säga om en sån här nyhet? Jag känner att det finns olika potentiella vinklar som man skulle kunna lägga an här. Alltså en sån här ironisk tagning som man skulle kunna göra. Man skulle kunna säga så här: hurra för Sveriges Radio, rasismens bastion. Underbart att de har så mycket vit homogenitet och rastänkande där. Sen en annan tänkbar tagning, man kan säga och vad knäppa de är, de som gör det här uppropet. Sveriges Radio är ju själva verket vänstervridet, inte högervridet alls. Men jag skulle vilja gå tillbaka faktiskt till den här första tagningen. Men jag skulle vilja göra den inte ironiskt utan oironiskt. Därför att de som ligger bakom det här upproret har rätt. Nästan allting de skriver i sin lilla manifest här är sant, det är uppenbart sant. Och om man inte är en galen, urspårad högerextremist som jag är, så måste man ställa sig bakom deras krav. Därför att deras tes är ju att Sveriges Radio domineras av vit medelklass. Och att när man rekryterar så gör man det huvudsakligen från vit medelklass. Människor som är som en själv, som ser ut som en själv och så vidare. Och så är det givetvis. I sådana kretsar så pratar man vitt och brett om mångfald och så vidare. Men man praktiserar inte mångfald. Som alla vet så bor de här människorna i vita områden. De umgås med andra vita människor. De anställer andra vita människor och så vidare. Man håller sig med enstaka icke-vita alibin. Men man behandlar dem ofta ett styvmoderligt. Och på 100 olika sätt så låter man dem förstå att de är just alibin. De har sina positioner på grund av sitt kön, sin hudfärg, sin sexuella läggning och så vidare. Så att den här typen av kretsar, kulturvärlden i Sverige, SR, SVT och så vidare, det är en värld som genomsyras av rasism. Jag tycker förstås inte att det är ett problem. Tycker inte det är något fel med det. Alltså, självklart så ska de allra flesta som jobbar på Sveriges Radio vara svenskar, det vill säga vita. Dessutom är det 100% naturligt med ingruppspreferens, att man gillar folk som är som en själv lite mer, man är lite mer skeptisk till folk som inte är som en själv och så vidare. Absolut inget konstigt med någonting av det här. Alltihop är saker som var totalt självklara för 100% av alla människor någonsin i världshistorien fram till i förrgår. Men saken är den att Sveriges Radio har en annan uppfattning. De är ju dedikerade till en vänsteragenda, inklusive fanatisk antirasism och positiv särbehandling av folk som inte är svenska. Så att givet att de redan har tagit ställning för de principerna, hur kan de försvara att de fortfarande är en vit medelklassorganisation? Jag kan inte se att det är möjligt för dem att försvara sig på något sätt. De får klä sig i säck och aska nu och göra som de här 22 uppropsmakarna säger åt dem. De är bara 22 personer mot 2200. Så det är en pytteliten andel av bolaget. Men det är de som har rätt. Det är de som har, de har tiden på sin sida, men på rätt sida historien, som man brukar säga. Och de här mossiga typerna på SR, de vet inte vad de håller på med. Claes Wolf Watz intervjuas. Hör ju vilket medelklassnamn det är. Claes Wolf Watz. Han säger att alla reportrar ska kunna rapportera om allting. Även de som har vit hudfärg. Hoppas han får sparken som den reaktionära kvarlevan är.
2: Du hör ju på namnet, han är ju nazist, Claes Wolf Watz. Det är ju, han är jätterökt alltså. Han kommer inte ha kvar länge. Det är, som du säger, man ska inte underskatta de här 22 personerna. Därför att jag kan se framför mig att det här kommer att leda till, det antyds också lite grann här, att det här kan bli stora sprickbildningar och mycket interna bråk. Därför att, som du säger, det är en homogen vit medelklass massa som sitter där. Inte bara lätt inavlad utan väldigt, och många släkt med varandra också. Det är kompisgäng som sitter där med våra pengar i plånboken. Och Men det föregår ju alltid infighting mellan redaktionerna, mellan avdelningarna, mellan orterna också i det här lilla statliga medieimperiet. Och det är ju jättebra att och i den här kampen, interna kampen om budgetpengar och positioner eller folk som vill upp i sin egen redaktion eller avdelning, då är det jättebra om att kunna hänvisa det här uppropet. Anta att du vill egentligen bli chef för SVT Nyheter. Nu kommer inte åt en chef som sitter där. Vad finns det för lämpliga angreppspunkter? Jo, du har inte satsat nog på mångfald. Hur många negrer har vi i redaktion? Inga. Och vi kommer att se vita personer, alltså svenskar, ta kamp för de här 22 som ett led i sin egen, för att befrämja sin egen karriär. Och chefer som vill, för olika redaktioner och enheter som vill framstå i bättre dagar och säkra sin position, de kommer nu att kunna rekrytera fler svarta, bruna, röda, gula, alla färger som finns. Bara för att kunna hävda sig i den här interna maktkampen som alltid pågår. Så att det här är liksom en första liten skakning. De kommer att få svettas, vilket ska glädja oss, tycker jag.
1: Mm. De kommer att få svettas, och om vi skriver ner namnen på de här 22 personerna som står bakom upproret, då kan vi vara helt säkra på att vi kommer se dem på ledande positioner. Chefer, programledare.
2: Ja, oh, ja.
1: Uppåt vidare i politiken. De har det rätta virket för att ta sig framåt i det här samhället. Sveriges Radio, den typen av organisationer, men långt ifrån färdig konverterade. Vi kanske tycker att de är olidligt politiskt korrekta och vänstervridna och så vidare. Men om man tror att de har pikat i sin vänsterextremism, då har man överhuvudtaget inte förstått vad som pågår. Alltså, vi befinner oss fortfarande i början av den spiral som de rör sig i. Där de hela tiden blir mer och mer extrema, de piskar varandra, de ska överträffa varandra med sin godhetssignalering. Och vi är fortfarande i ett förstadium av den här utvecklingen. Därför att det finns fortfarande enormt mycket mer resurser att konsumera och värden att underminera och attackera. Innan det blir någon sorts naturligt stopp på den här vansinnesfärden. Det finns fortfarande hundratusentals, miljontals liter bensin i tanken på den här bilen. Och om du är en sån som tänker så att snart måste det ändå bli stopp och nu är det ändå så galet, snart vaknar svensken. Fundera då lite på vad det betyder att nordkoreanen fortfarande inte har vaknat. Kubanen har fortfarande inte vaknat. Venezolanen har inte vaknat och så vidare. Vi kommer se tillbaka på Sveriges Radio anno 2020. Dröm oss tillbaka till den neutrala, objektiva, lätthöger Sveriges Radio. Som vi med värme kommer att minnas den.
0: Radio Bubbla.

0: Ann Ramberg, Hanif Bali M agerar taltratt för gatans parlament, har en samtalston som hör hemma i den stenen. Ja, Ann Ramberg är ett unikum, hon är ett verkligt fenomen. Hon leder Sveriges advokatsamfund som generalsekreterare, och det är ju ett, det låter i alla fall på namnet som att det ska vara så här lite ärevördigt och upphöjt uppdrag. Men hon har en väldigt annorlunda stil. Inte vad man skulle tänka sig från en person som är den främsta representanten i landet för en yrkeskår som i väldigt hög utsträckning handlar om att kunna uttrycka sig på ett stringent och exakt sätt. Och på ett nyanserat och logiskt sätt kunna argumentera för saker, väga sina ord på guldvåg. Och var väldigt exakt, det är i hög utsträckning det som advokater måste hålla på med. Samtidigt som de förstås också ibland måste vara sluggers. Men Ann Ramberg, hon är en renodlad slugger kan man säga. Det är väldigt lite av det här sofistikerade, eftertänksamma, försiktiga i hennes allmänna stil.
1: Men alltså det som stöter mig mest, det är ju inte så här, det här att de går över gränsen med bruna råttor och Hanif Bali och sådana saker, utan det är ju det här med alltså denna överklassiga förmätenhet att anse sig ha rätt att fördela människors tillgångar hur som helst, när de skriver om att citat, detta är givetvis ytterst beklagligt för våra många fattigpensionärer och andra efterställda grupper, men i resursernas knapphet är det dessvärre en oönskad realitet. Så den här människan säger helt enkelt att nej, men fattigpensionärer och ni som ligger på långvården, vi tänker korpa pengar från er för att vi har så många invandrare i landet nu. Sug er bara. Vi måste alla uppoffra någonting. Och det är jävligt lätt att säga om man sitter med Rambergs lön och bakgrund och villkor och så vidare. Alltså detta är verkligen en representant för överheten som ser med totalt förakt på vanligt folk. Och det sjuka är ju att vi ser här en uppdatering av PK-manualen igen. För tidigare så har det varit så att man är dum i huvudet om man anser att invandringen ska begränsas. Därför att det innebär så oerhört mycket. Vi kommer alla få det så väldigt mycket bättre. Och kom ihåg att ett stående argument bland de som var för öppna gränser och massivt statligt stöd till flyktingar, det var det att ja, men om vi inte gör så här, vem ska ta hand om våra gamla? Det var liksom en av de tunga grejerna. Och nu plötsligt säger man att nej, vi kommer inte att kunna ta hand om våra gamla på grund av. Alltså det är så fruktansvärt fräckt det hela och övermaga.
0: Väldigt intressant poäng du gör där, Boris. Jag har inte tänkt på det förut, att de har gjort en 180-vändning i frågan om gamla människors roll i det här. Att invandringen var nödvändig för att hjälpa dem, och nu är det nödvändigt att kapa välfärden från gamla för att kunna råd med invandring. Det är väldigt intressant faktiskt. Jag tycker i alla fall det är intressant att vi har en sån här person som Ann Ramberg som till synes inte har några spärrar. Hon verkar fullständigt ofiltrerad. Så att hon, som vi har konstaterat tidigare i Bubbla, hon formulerar en del av de här principerna. De dagsaktuella uppdateringarna av PK-manualen. Det är ofta hon som formulerar dem med väldigt stor precision. Dessutom så har hon den här sköna inställningen till exempel vad man kan kalla folk och vilken ton man har i debatten och sånt där. I det här inlägget så skriver hon det. Hon beklagar sig över att bland annat Hanif Bali håller så låg nivå på diskussionen. Och misstänkliggör honom på olika sätt. Och hon har redigerat inlägget nu, men innan hon gjorde det så kallade hon honom rakt ut för en brun råtta. Och även nu så kan man läsa här att bruna råttor tittar allt för ofta upp ur sina hålor. Och två meningar senare så säger hon: Hanif Balis samtalston hör hemma inte i Sveriges riksdag utan i rännstenen. Två meningar efter att hon skriver att hon kallar honom för en brun råtta. Och den här typen av frispråkighet, man ska kalla det för, den är ändå ganska sällsynt, och jag måste säga att jag välkomnar den. Det enda som fascinerar mig, det är varför folk inte gör sig av med Ann Ramberg. Hon måste ha ett enormt problem för folk som faktiskt vill driva och gynna den här agendan, eftersom hon gör bort sig gång på gång på gång. Och jag kan inte för mitt liv förstå vad det är som gör att advokatsamfundet inte avsätter henne som generalsekreterare. Alltså advokatsamfundet är ju fullständigt utskämt. I flera års tid så har de låtit sitt varumärke bli fullständigt ruinerat av Ann Rambergs alltså vilda debattaktiviteter. Helt off topic, har ingenting med advokatsamfundet att göra i normalfallet. Utan hon är bara ute och vevar som en galning i media i massor av olika frågor. Och hon gör bort sig, hon liksom får be om ursäkt, hon får redigera sina blogginlägg. Varför i hela världen avsätter de inte henne och väljer någon rimlig person som generalsekreterare? Någon konservativ gammal advokat som inte gör allt för mycket väsen av sig och som fokuserar på huvuduppgifterna.
1: De behöver ju en generalsekreterare som verkligen, han har nog inte vara tillbakalutad, därför att jag menar, rättssäkerheten i det här landet är ju åt helvete på väldigt många sätt. Det finns ju många uppmärksammade rättsfall bara de senaste åren. Vi har ett polis som inte fungerar, åklagarväsendet som inte fungerar, och hela tiden försöker man liksom justera gränserna för vad som ska tillåtas i domstolar och vid häktning och så vidare. Och det finns mängder av saker för en kraftfull generalsekreterare att göra för att värna advokaternas ställning och rättssamhället. Men det ger hon ju själva fan i. Så att jag håller med dig, det är för mig komplett obegripligt att advokaterna som är medlemmar i samfundet, som är ett viktigt organ för dem, inte gör någonting. Obegripligt.
0: Jag hoppas i alla fall att det pågår så länge som bara möjligt. Men dra gärna ut på det. Ha gärna Ann Rambergh ute offentligt med ledande företrädare. Låt henne skriva om pensionärer som inte ska få mat längre och bruna råttor som tittar upp i sina hålor. Det är väldigt festligt. Det är väldigt underhållande.
1: På sätt och vis, ja. Samtidigt som det är sorgligt. Men det här du sa förutom PK-manalen och jag, alltså hon är ju en maktfaktor där, för att hon är ju ledamot i värdegrundsdelegationen. Det är alltså ett forum för främjande av värdegrundsarbetet i statsförvaltningen. Jag ger mig fan på att det är där hon sitter och skriver manualen och uppdaterar den.
0: Ja, hon är ju också inflytelserik, som jag förstått det, i, jag har glömt vad det heter, men domarnämnden eller sånt där. Alltså någon som utser domare i Sverige.
1: Jajamän.
0: Det där var ju också något liv om här veckan. Jag har hört att hon har väldigt starka kontakter i hovet också. Att hon är liksom kompis med kungen och en stark royalist som alltid försvarar kungen och sånt där. Och det kan vara ett skäl eventuellt till att hon har en stark ställning och det är svårt att avsätta henne. Men det gör ju saken bara ännu mer bizarr.
1: Ja, det gör det bara ännu mer bizarrt. Alltså att någon som bara far ut på det här sättet som hon gör, som är alltså seriöst obalanserad och saknar till och med vanligt hyfs, har den positionen.
0: Jag tror att det är något sådant här skumt att hon har någon hållhake på någon, eller liksom så här, kungen själv har gått in och sagt att Ann är bra, liksom, henne ska ni ha som generalsekreterare. Jag vet inte, men det måste vara någon väldigt speciell sak som händer på den fronten.
1: Ja.
0: Och jag skulle gärna vara en fluga på väggen hos någon grupp anständiga advokater när de sitter och diskuterar vad de tycker om sin generalsekreterare.
1: Det skulle jag vara väldigt nyfiken på att höra vad de sa.
0: Radio Bubbla. Vi ska avrunda med dagens vers av Klotjon, som vi tyckte hade en sån tyngd att den passade bäst i slutet av sändningen snarare än i början.
1: Mm.
0: Versen heter En förlorad värld. Din klara sol går åter upp med värme och med nyfött hopp. Så sjöng vi fordomdags i alla fall, men denna vår är vinden snål och kall. Ett nytt klimat kan sägas slagit rot, ett främmande för vår del av vårt klot. Det bjudits hit av dem som rabiat till allt det gamla sköna hyser hat. Som uppmuntrar till lynchjustis, till åtal, dom och straff utan bevis. Så samla dina minnen nu och göm dem i ditt hjärtas rum, likt vackra döda växter i herbarium. Och lyssna för en sista gång till klockors malm, till kören som i stämmor tolkar gammal psalm. Till snart är allt du hade kärt förbi, är översköljt av nya tidens barbari. Ditt guld har nu i sanning blivit sand. Ring ut, du klocka huld, ring ut vårt gamla land. Ja, tack så mycket Klotion för att du ville ringa ut den här sändningen.
1: Ja.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: I Karlstad så blev en 67-årig kvinna gripen av polis och dömd för vapenbrott efter att hon hade blivit påkommen med en flaska peppar i sin handväska. En kvinna som 3 år tidigare blev misshandlad. Och hon kände sig otrygg och när hon var på resa i Norge där pepparspray är olagligt och möjligt att köpa utan vidare affärer, så köpte hon en behållare. Och på något sätt så lyckades polisen upptäcka det här. Och de tog henne, tingsrätten dömde henne, hon får betala dagsböter.
1: Jag tycker ändå hon kom lindrigt undan. Vi ska komma ihåg våra nyheter om hur poliser själva tycker om att använda pepparspray. De kunde ha använt den mot henne också.
0: Ja, det kan vara värt att hålla i åtanke att de poliser som tömde 3 burkar pepparspray, inte hade den i handväskan, utan tömde 3 burkar i ansiktet på en psykiskt sjuk person som var instängd på sjukhus. De fick ingen påföljd, de fick inget straff, de blev inte dömda. De fick inte ens en disciplinär påföljd av polisen. Men däremot en 67-årig kvinna som har blivit misshandlad och är otrygg, som har en burk pepparspray, hon ska dömas för vapenbrott. En ögonblicksbild så god som någon från det vansinniga Sverige.
2: Radio Bubbla.
3: Glenn Greenwald lämnar The Intercept efter att han förbjudits publicera artikel om familjen Bidens affärer i Ukraina och Kina. Säger att publikationen han medgrundade 2014 gått från att utmana etablerade medier till att fjäska för dem. Glenn Greenwald är en av världens mest framstående journalister. Jag tror många skulle säga att han är världens allra främste grävande journalist. Jag är inte säker på att det han förtjänar det epitetet, men han kanske är det bästa exemplet i den samtida offentligheten på den arketypiska mentaliteten som man åtminstone i teorin förknippar med drivna reportrar, men som givetvis är väldigt sällsynt i praktiken. Mer sällsynt nu än förr, det är lätt att tänka. Men för de flesta så blev ju Glenn Greenwald, han blev känd i samband med Edward Snowden-affären, där han var en av flera journalister, men den mest synliga, som jobbade med Snowden för att publicera diverse uppgifter om amerikansk massövervakning som man påstod att Snowden som visselblåsare hade fört med sig från sin roll som konsult i den amerikanska underrättelseväsendet och så vidare. Ja, alla minns säkert den historien. Men orsaken till att Snowden sökte upp Glenn Greenwald var såklart att han hade ett track record långt innan dess. Han hade bakgrund som jurist, han jobbade tidigare som jurist men bytte spår till journalistik 15 år sedan ungefär. Han är intressant tycker jag, Greenwald, för att han är en av de få som renodlade vänsterister som jag känner att jag kan ändå på ett genuint sätt respektera och uppskatta. Men på många sätt så kunde han inte stå längre ifrån mig i sina värderingar och sina sensibiliteter. Han är en superliberal, ultraprogressiv, homosexuell jude från New York. Som givetvis liksom hatar Donald Trump och han hatar Jair Bolsonaro 10 gånger så mycket som han hatar Donald Trump. Och han bor i Brasilien sedan många år tillbaka sedan. Och har tillfälle att prata mycket om Bolsonaro. Men han har liksom den här fanatiska inställningen till att gräva och avslöja och se till att sanningen kommer ut oavsett konsekvenserna. Åtminstone i vissa frågor. De frågor som han liksom tycker är viktiga och råkar intressera sig för. Det finns säkert andra frågor där han har blinda fläckar som han inte ens uppmärksammar. Men för min del så är det gott nog att han har vissa sådana frågor där han har den här fanatiska, obändiga och väldigt orädda inställningen att gräva och publicera. Ja. Innan vi går vidare och pratar om de aktuella händelserna kring The Intercept och så vidare, jag skulle vara nyfiken på att höra vad du, Boris, som kan den här branschen, hur du ser på Glenn Greenwald. Tycker du att jag är rätt ute här i min beskrivning? Eller har jag kanske liksom överskattat honom eller missförstått honom?
1: Nej, alltså jag tycker du är väldigt rätt. Det är en väldigt exakt beskrivning av Glenn Greenwald. Han är en av de sista Macroiker-journalisterna, alltså med en sån här total integritet, sanning och ska alltid fram, spelar ingen roll vem man avslöjar, alltså visas det som är sant ska tryckas. Det som är lite udda med honom, och eller väldigt udda, Och det är just din bakgrundsbeskrivning där är ju väldigt rätt alltså. Vänsterliberal, jude, New York, homosexuellt liksom. Och så är ju inte den klassiska amerikanska stenhårda det här grävande journalisten. De kommer ju från helt andra miljöer. Det är liksom i traditionen de som var omöjliga i andra rum ungefär, de kunde alltid gå till tabloiderna och bli muckrakers. De hade alltid en folklig framtoning. Vi pratade mycket match i det här programmet, från Sean Connery till amerikanska muckrakers. Men det är liksom, de sitter och krökar med handbusarna för att få reda på sanningen. Det här är en helt annan typ alltså, Greenwald. Men han har samma jäkla integritet alltså. Så jag delar din aversion mot många av hans grundläggande hållning här till det mesta i livet. Men man kan inte ta ifrån honom det, att han integritet helt enkelt. Och det är det som är det journalister saknar idag. De kollar först liksom vad är lämpligt att trycka, vad passar sig. Sen trycker man det. Han har inte den inre bromsklossen och hämningen.
3: Så, bara kort sammanfatta vad som hände sen, för det är bakgrunden till den här aktuella händelsen då. Så Snowden-affären briserade 2013 och då jobbade Glenn Greenwald på The Guardian. Men i samband med det, jag tror man kan säga under processens gång, så sa han upp sig från The Guardian och några månader senare så lanserades The Intercept, som var en ny publikation som finansierades av Pierre Omidyar, som var grundade eBay, alltså IT-miljardär. Och The Intercept byggdes i princip runt Glenn Greenwald. Och man hade en väldigt tydligt uttalad idé som var att man skulle vara en bastion för pressfrihet. Där journalister skulle få rapportera om saker som var kanske för känsliga för att rapportera om på andra redaktioner. Och här skulle man bara liksom släppa lös den här muckraker-energin som Greenwald och några till hade. Så det var liksom hela idén bakom, och Greenwald är liksom bara en av medgrundarna. Och den viktigaste personen, definitivt redaktionellt, men den viktigaste personen vid sidan då av den förmögna finansiären. Och även då post-Snowden så har man i mångt och mycket fortsatt med det. Jag vet i alla fall ingen annan publikation som har gjort så många intressanta gräv under de senaste 10 åren. De har inte ens hållit på i 10 år, men allting de skriver om är såklart inte intressant. Ofta har de ett vänsterperspektiv som jag tycker är väldigt, ja, som slår helt fel enligt mitt sätt att se det. Men en väldigt stor del av alla intressanta gräv som jag hittar kommer därifrån. Alltså jag har ofta varit lite häpen över hur mycket bra grejer det kommer. Hur mycket intressanta, integritetsfulla gräv som kommer från The Intercept. Och Glenn Greenwald har fortsatt att glänsa, och han är också lite aktiv som, man kan säga, han skriver liksom med opinionsjournalistik och sånt där. Som jag ofta tycker träffar väldigt bra. Han är alltid stridbar, ofta intressant att lyssna på och sånt. Men nu har han alltså sagt upp sig från The Intercept, som han alltså som en medgrundare som byggdes kring honom, därför att redaktörer som nu är ovanför honom i hierarkin har inte låtit honom publicera en op-ed, en opinionstext om Hunter Biden-affären. Och han har sagt upp sig då, och nu har han istället startat, han har skaffat ett konto på Substack, pratar om att starta en egen mediekanal, något nytt istället för The Intercept. Men redan med Substack så tror jag han har en väldigt bra modell. Det är ett av de här mer uppdaterade alternativen till gammaldags tidningsredaktioner, kanske man kan säga. De har en modell som kretsar kring månadsbetalningar till enskilda skribenter, så att man ger stöd till en viss person vars skrivande man gillar, och det är ofta ett nyhetsbrev i centrum, så man får liksom några gånger i veckan eller kanske till och med varje dag ett nyhetsbrev. Det är lite samma idé, samma modell som du har, Boris, just nu med din sajt, benderish.se. Man kan bli månads, man kan betala per månad och få ett nyhetsbrev som kommer en gång om dagen, som är exklusivt för prenumeranter, utöver det som du publicerar på sajten. För övrigt superbra innehåll på Boris sajt och hans nyhetsbrev, för er som eventuellt inte har kollat på den. Verkligen ett tips till mig, från mig, att gå till benderish.se. Läsa de här fantastiska texterna från Boris Penna. Och nu har även Glenn Greenwald anslutit sig till, till Boris-modellen kan man säga, via Substack, som har som idé att sprida det här. Och men, det skulle inte förvåna mig om Glenn Greenwald, alltså första dygnet som han gick upp på Substack, det skulle inte förvåna mig om han kom upp i en högre inkomst från Substack än han haft på The Intercept. Eftersom modellen är så mycket mer, han kanske hade någon sån här, jag vet inte, någon revenue share program i The Intercept, men det blir inte så mycket pengar ändå för att, ja, för att The Intercept har massa onödiga anställda och så vidare, massa overhead. Ja, förlåt, vi ska inte prata om Substack. Jag hoppas bara att Glenn Greenwald inte gör om det här misstaget att han ska underställa sig en redaktör igen. För det är kanske det som jag tycker är det mest obegripliga i hela den här historien. Alltså, hur hamnade de ens i en situation där Glenn Greenwald inte tilläts, där han var tvungen att be någon om lov för att publicera en text i en publikation som står och faller med honom? Det här kanske du kan reda ut för mig, Boris, men jag undrar, vad är poängen med att ha en redaktör? Ska en stjärna som Glenn Greenwald filtreras genom någon chef som sitter och tycker till? Jag vet, det kanske finns redaktörer som är tillräckligt bra för att klara av ett sånt jobb och faktiskt förbättra en Glenn Greenwald. Men för mig så verkar det bara vara, det verkar vara en absurd situation.
1: Ja, men och det Greenwald och hans några av hans kollegor gick ju en fälla där som de gillade för sig själva på The Intercept, därför att de satt fast i gamla mönster, alltså det, precis som den grävande journalisten eller den flanerande kåsören eller tuffa sportjournalisten, så byggde gammelmedia, som i princip inte finns det, de gamla tidningarna, de byggde på den stenhårda chefredaktören och kanske också ibland sekunderad av en redaktionschef, vars uppgift inte var att tukta innehållet i det deras stjärnreportrar skrev. De tuktade sina reportrar om det var så att de skrev för lite, om de inte grävde fram grejer, om de inte hade saker att toppa löpsedlar och ettan med. Då fick de pisk och prygel. Och chefredaktören jagade sina reportrar, men skyddade dem alltid från försök att tysta dem och hålla efter dem och myndighetspåtryckningar. Det var ju chefredaktörens uppgift. Men den där tiden är förbi, alltså. Tidningarna har sedan länge växt samman med staten och myndigheter i alla länder. Och det innebär att chefredaktören är ju ägarnas, då blir det ju chefredaktörens uppgift att var den förlängda arm som håller efter journalisterna och säger åt dem att inte gräva fram fel sorts nyheter, och gräver de fram fel sorts nyheter så ska de begravas. Så Greenwald och några av hans kollegor, de leder kvar den här gamla, han säger det också på något ställe, att vi ville kunna fokusera oss på skrivandet och reporterjobbet och inte ägna oss åt administration och till exempel då käfta med myndigheter och försök att stoppa publiceringar. Så att de byggde den strukturen själva, och en chefredaktör. De byggde sin egen bur, och nu har han slagit igen. Nu har han lyckats kliva ur den. Men de satt fast i ett gammalt tänkande. Och jag kan definitivt tänka mig alltså själva funktionen med den här chefredaktören som styr skutan och värnar besättningen, oberoendet. Det är ingen dålig modell, men den fungerar på oerhört få ställen i dagens tidnings- och medievärld. Och det gäller att hitta nya strukturer och modeller. Finns ju undantag, alltså min favorittabloid, heter det New York Post, är fortfarande, den slår ju, den är ju liksom klassisk, den slår åt alla håll, alltså. De hade en lång period där de piskade Trump för olika saker, och nu har de haft en period där de piskar Demokraterna och Biden. Men de är helt hämningslösa. De håller på att säga, utan urskiljning trycker de allt de kommer över. Det är lite uppiggande.
3: Det kan vara värt att säga någonting också om den här specifika artikeln som Glenn Greenwald ville få publicerad, men som det blev inte tvärstopp, men de ville liksom ha en redaktionell diskussion och de tyckte vissa delar var olämpliga och så vidare. Och den handlade om Hunter Biden-affären, men det är värt att notera att Glenn Greenwalds poäng i artikeln var inte att det ena eller det andra, vad är det, Hunter Biden var bevisad. Att så här, skandalen är ett faktum, Joe Biden är korrupt och så vidare. Det var inte vad han sa i artikeln. Hans poäng var mycket mer begränsad. Det han sa att det finns tillräckligt mycket indicier och ledtrådar för att det ska vara värt att inleda ett grävarbete. För att det ska vara värt att börja ställa frågor till Biden och Biden-kampanjen. Och att det är totalt sjukt och genomruttet att man istället slår kullerbyttor för att hitta minst det lilla ursäkt för att inte undersöka, att inte ställa frågor, att inte ens försöka liksom verifiera eller avvisa, utan bara ignorera storyn. Så det var, han sa ingenting om Joe Biden egentligen, han sa bara liksom så här, det här är någonting som vi borde undersöka. Vi borde åtminstone försöka liksom göra egen research för att verifiera den här storyn. Och då har det ändå gått ganska långt när det anses vara för kontroversiellt.
1: Ja, fast samtidigt så sätter det också, jag tycker han var lite feg där, men samtidigt sätter det ju fingret på det som är uppenbart för så många, alltså att det är ett problem i sig, att medströmsmedia har gått bortanför allting, alltså att de är så öppet och obehärskat och oblygt en lögn och propagandaapparat, vilket kommer att slå tillbaka redan i det här presidentvalet.
3: Ja, det får vi verkligen hoppas, och det har, ja, även jag har gott hoppat. Det faktiskt kan få lite effekter på valet. Det är som Glenn Greenwald säger i sin artikel, han har en formulering, jag vet inte exakt vad han skriver. Han skriver någonting till med att vi ser här en ohelig allians mellan det demokratiska partiet, alla etablerade medier, Silicon Valley och det amerikanska underrättelseväsendet.
1: Mm.
3: Och det börjar bli väldigt, väldigt genomskinligt. Vet. Om det handlar om Trump, då räcker det med minsta lilla vaga antydning för att de fina tidningarna ska bre på med full kraft. Då spelar ingen som helst roll om dokumenten är hackade och så vidare. Som Twitter gnällde över. Allt ska bara ut på en gång. Men om det handlar om en vänsterpolitiker, då krävs det liksom enorma mängder tunga bevis för att det ens ska vara värt att titta på en story, ens börja undersöka uppgifterna. Ja, några intressanta frågor här. The Intercept, har den publikationen någon som helst framtid efter Glenn Greenwalds, att han lämnar?
1: Nej, det kan den inte ha. Han är ju den mest lysande stjärnan, och bara orsaken till hans uppbrott tror jag gör att det räcker för att snabbt sänka den.
3: Väldigt svårt att se faktiskt att The Intercept skulle fortsätta vara relevant sig ett år från nu. Däremot ska det vara väldigt intressant att se vad Glenn Greenwald håller på med. Som sagt, han har satt upp den här Substack-modellen nu, och men jag tror att det finns alltså journalister och liksom analytiker, skribenter som har enormt lukrativa karriärer på Substack. Vissa tjänar alltså flera miljoner dollar per år på sina, den här nyhetsbrevsmodellen. Och jag tror att det är generellt väldigt sund idé. Men allting tyder här på att Glenn Greenwald, han är lite mer old school. Han vill ha det här med redaktion. Jag vet inte om han har en redaktör som bestämmer över honom igen. Men han vill förmodligen ha liksom en grupp som han jobbar med och så vidare. Så han kommer förmodligen sätta upp någon ny sajt. Ett alternativ till The Intercept. Och det kommer vi förstås följa med väldigt stort intresse. Och jag tror, jag ska säga det, jag tror att det här är väldigt välkoordinerat och planerat allting från Glenn Greenwald. Alltså, Greenwald, han säger inte upp sig på grund av en enstaka incident. Vilket han också själv säger. Att det här var med. Det var droppen som fick bägaren att rinna över, säger han. Men han har givetvis funderat ett väldigt bra tag på att starta eget. För att det är intressant att bli sämre, för att han vill ha en egen ny plattform och sånt där. Och nu fick han ett bra tillfälle att trycka på knappen. Och det är nog ingen slump att han var gäst hos Joe Rogan bara häromdagen, för 2 dagar sedan eller sånt där, släpptes det avsnittet. Som alltså är världens största podcast, förmodligen bästa tänkbara kanalen för Glenn Greenwald att bygga sitt personliga varumärke. Så det får mig att tänka att han skjuter ut sig nu på ett väldigt kontrollerat och planerat sätt. Och förmodligen så kommer vi få se någon ganska spännande satsning från honom framöver.
1: Ja, nej, det där var ett viktigt påpekande. Man ska inte tro att han liksom bröt upp i affekt och gick. Det har funnits en del affärer och tydliga motsättningar innan som gjort att det, egentligen ska man ha väntat sig det här, och det har varit ett lämpligt tillfälle. Och han kanske skrev den här grejen bara för att han visste vad som skulle hända. Men sen ska man kanske dra sig det minnes att den här metoden som han går in i nu, Greenwald, den fanns innan den digitala tiden också för obekväma journalister. Jag tror jag pratade någon gång om I.F. Stone som blev obekväm på 50-talet och han fick inte plats på någon redaktion. Så att han började ge ut ett nyhetsbrev som fick god spridning. Han skrev det helt själv och utkom från mitten av 50-talet till de första åren på 70-talet. Och han hade en hel del scoop och bara genom att liksom sitta och läsa kongressprotokoll och dokument så liksom det journalister annars inte orkar göra. Så att, och vi har ju faktiskt haft det i Sverige också. Arvid Fredborg till exempel, högerjournalisten som på något sätt kom på kant med högertidningarna under andra världskriget. Han var Tysklands korrespondent. Han livnärde sig på ett nyhetsbrev, tror jag, till sin död. Han dog väl på 70-talet också. Så att det är en bra väg för självständigt tänkande journalister, att de behöver inga redaktörer. De kan gå själva.
3: Mm. Ja, det är viktigt påpekande. Givetvis inte en modell som uppfanns med Substack eller något sånt där. Det har blivit mycket lättare med den moderna tekniken. Ja. Men intressant exempel är också att i övergången till den digitala eran så var den här typen av nyhetsbrev väldigt viktiga. Till exempel, det var som Matt Drudge kom igång till exempel. Han började med ett nyhetsbrev. Drudge Report var ett nyhetsbrev från början. Och sen blev den här hemsidan som under ett tag var världens största ledande nyhetssida, som också Bubbla hämtade sin inspiration från när vi skapade den sajten. Nu är ju Drudge Report på Dekis väldigt mycket sedan några år tillbaka, men det var också ett nyhetsbrev som fick med ganska blandat innehållet, mycket skvaller och sånt där, som gjorde att han seglade upp och blev en maktfaktor. Och nyhetsbrevet är i högsta grad vid liv, och e-post också betraktas ibland som lite gammaldags. Jag vet att kidsen inte alltid ens har en e-postadress och bryr sig om sånt där, men...
1: Va?
3: Nej, det är så. Det betraktas som väldigt gammaldags och mossigt. Nu, nej, men, liksom, nu pratar man liksom på Snapchat och mail. Man kanske har en mail, man kollar max en gång i veckan. Och så.
1: Berätta en sådana saker för mig.
3: Men grejen, jag ska säga det till alla ni yngre personer som lyssnar och tycker e-post är mossigt. Oavsett om ni vill eller inte så kommer e-post och prenumerera på nyhetsbrev och sånt där. Det kommer vara enda sättet att få information, därför att de här stora plattformarna som vi har nu, om det är Snapchat eller Facebook och allting, de kommer försvinna. De är inte särskilt välkomnande nu för alternativ information, och snart kommer de vara helt stängda. Och det enda sättet för folk att nå ut kommer vara via e-post. Och därför är det en väldigt bra idé att skriva upp sig på e-postlistor från alla människor som man vill följa. Så att man kan fortsätta ha kontakt med dem efter att de blir kickade från plattformarna. Legendariska irländska legosoldaten Michael Mad Mike Hoare, död vid 100 års ålder, hyres 1964 in för att slå ner kommuniststöttade Simba-upproret i Demokratiska republiken Kongo och misslyckades 1981 med ett kuppförsök i socialistiska Seychellerna. Var impopulär i delar av världen för sitt intensiva kommunisthat och fick sitt smeknamn från att östtysk radio generellt benämnde honom den galne blodhunden Hoare, vilket han uppskattade. Ja, en verkligt legendarisk äventyrare har gått ur tiden. Det var inte så länge sedan faktiskt som du och jag, Boris, pratade en stund om Mad Mike Hoare. Det är nästan ett märkligt sammanträffande. Jag visste inte faktiskt att han fortfarande var vid liv. Han föddes 1919 och hans militära karriär började som en reguljär soldat i andra världskriget. Han är andra världskrigsveteran. Och han steg så långt i graden att han blev major, tror jag, under andra världskriget. Efter det drog han sig tillbaka i Sydafrika med en relativt stillsam civil karriär. Men uppenbarligen så var det någonting som skavde. Han längtade tillbaka till en mer äventyrlig tillvaro. Och han beskrivs genomgående som en notorisk risktagare. En man som trodde på att leva farligt. Och i början av 60-talet så fick han kontakt med personer i Kongo. Som ville störta den kommunistiska Simba-upproret. Som pågick i Kongo. Och Mad Mike satt ihop en grupp som hette De vilda gässen, Wild Geese. Och som tillsammans med ett antal andra grupper gav sig upp till Kongo och gjorde massa intressanta saker. Och sen så är han ju då, han är också känd för det som hände på Seychellerna. Och BBC-artikeln som vi har framför oss nu, den nämner gång på gång på gång hur generande det var för Mad Mike. Hur han blev liksom utskämd och desavouerad av den här händelsen. För det var så pinsamt. Och det som hände då var att Mad Mike samlade ihop en grupp människor som förklädda till ett gammalt rugbylag flög in till Seychellerna med AK-47-or nedmonterade och gömda i botten på sina resväskor för att ta över några dussin män som skulle ta över Seychellerna. Men någonting gick fel när de skulle gå igenom kontrollen på flygplatsen. En av dem hamnade i fel kö. Och de hamnade i den här någonting att deklarera kön. Och de kollade hans väska, upptäckte AK-47an. Och plötsligt då så såg det ut som att den här planen skulle gå i stöpet. Men Mad Mike och hans män, alltså de var ganska kyliga. För att de bestämde sig där och då på flygplatsen för att revolutionen börjar nu. Vi får skruva ihop våra AK-47-or i realtid på flygplatsen och börja slåss. Och det gjorde de. Och det var liksom eldstrid och kamp på flygplatsen. Så visst det slutade med att de lämnade landet. De kapade ett indiskt flygplan och flög tillbaka till Sydafrika. Men ja, man måste ge Bad Mike och hans kamrater där att det var ganska mycket action.
4: Ja, det tycker jag. Och det är alltså legosoldat är ju faktiskt ett förtalat yrke. Och om jag får göra en kort historisk utvikning så glömmer jag ofta bort hur viktiga legosoldaterna har varit för den europeiska civilisationens utveckling. Alltså inte bara militärt utan politiskt och kulturellt väldigt mycket. Vi har ju de gamla, alltså den galna blodhunden, vilken härlig, vill man inte ha det på sin gravsten? Tänk om vi kallat för detta av fienden, det är ju stort, ja. Väldigt vackert. Men istället för en attack och sånt. Men om man går tillbaka liksom till europeiskt 13-14-tal och för man ska dra Mad Max-linjen tillbaka till kondottiärerna i Italien på 13-14-talet. Samma typer av män som liksom satte upp beväpnade beridna förband och hyrde ut sig själva till stadsstaterna, de italienska stadsstaterna. Som behövde de för att dels bekriga varandra men dels också för att skydda sig mot turkar och annat löst folk. Och de här konottiärerna, alltså det var ju själva ledarna för de här banden, de tog ju ofta över stadsstaterna till slut i och med att de hade växt in i dem i och med att de försvarade dem. Och de grundlade ju sen fantastiska dynastier som Sforzas i Milano till exempel, som byggde upp stora hov och familjen Este i Ferrara. Det här är familjer som är till och med bättre än dynastin Persson. Och jag menar, så fantastiska mecenater som gynnade Leonardo da Vinci till exempel och vetenskap och konst. Och faktiskt, det finns ju band till Sverige mellan Sforzas och och Vasaätten genom giften där med Johan den tredje, Johan den tredje och en dotter till dotter i Sforza. Så att de är jätteviktiga. Och sen har vi de tyska och schweiziska landsknäktarna på de följande tre århundradena som också är väldigt viktiga. Man liksom kunde hyra hela

0: Och han var en av, det var, alltså det är en väldigt stor del av den boken som handlar om legosoldater. Legosoldater och pirater och den typen av militära, paramilitära äventyrare. Spännande, det måste man i alla fall ge den gode Bappa. Det är en ganska, ganska intressant typ av vision.
1: Ja, men det är det definitivt, och jag menar, vi ska komma ihåg också, han berör inte det så mycket, men att värnpliktsarmé, de stående arméernas införande är ju väldigt mycket därför att man uppfattar olika former av kommatjärer och landsknäktar och deras anförare som ett hot mot den framväxande absoluta staten. Och Europa var ju mycket frihetligare när en liten stadsstat kunde hyra in en armé för att skydda sig själv och sina intressen. Och det gav ett utlopp också för en viss grupp i samhället som kunde göra nytta, helt enkelt.
0: Om man är en ung man som lyssnar på Radio Bubbla och drömmer om att bli legosoldat och åka på äventyr som Mad Mike, ska man gå tillväga för att slå in på den banan?
1: Problemet är ju att det här är inte riktigt mitt expertområde, men det verkar liksom inte finnas alltså den här, det är inte bara så att det inte verkar, de här gamla sekturerna finns inte. Det finns ju unga män som ger sig ut i världen och ansluter sig till stridande förband som sätts upp av folk från andra länder, så att säga. Vi har haft i Ukraina, vi har haft i Ryssland, vi hade det i de balkanska krigen. Men då träder man i princip alltid i tjänst hos en främmande stat. Man saknar det här liksom entreprenörskapet faktiskt som präglade landsknäktarnas ledare och kommatjärerna. Att hej, här kommer jag med 14 000 välbeväpnade män, men vi kostar så här mycket. Så att några sådana finns det inte att gå i tjänst hos. Det är lite tråkigt.
0: Jag vet att det inte är samma sak, men en reflektion som jag har gjort ganska ofta under senaste år är att när man tittar på amerikanska filmer, kanske liksom thrillerfilmer eller tv-serier och sånt där, det är väldigt, faktiskt nästan alltid så visar det sig i slutet av filmen eller slutet av säsongen att den riktiga skurken, sista bossen som fanns bakom alla dimridåer, det är nästan alltid en private military contractor. De är liksom, kanske för någon generation sedan så hade man, alltså en den här kliché som fanns tidigare i filmer är att det var några övervintrade nazister som visade sig vara skurken, som höll på med något så här, skulle återupprätta tredje riket eller bara höll på med någon sån här skum grej. Det ser man inte lika ofta längre, men nu har vi en sån här diabolisk, klichéartad antagonist som är just de privata militärföretagen. Som har berikat sig på de amerikanska krigen. Och nu har de skumrask planer för att kanske genomföra en statskupp i USA. För att lobba fram mycket mer militarism och upphandlingar. Som de ska tjäna pengar på och så vidare. Så att, jag säger inte att de här företagen är en positiv kraft. Men det är i alla fall intressant att det etablissemang som vi granskar och motsätter oss. De är väldigt rädda uppenbarligen för de här privata militärföretagen.
1: Ja, men du sätter ju fingret på en väldigt intressant grej där. Därför att vi har ju pratat tidigare om hur CIA, FBI och olika delar av den djupa staten alltså faktiskt kontrollerar Hollywood och tv-kanalerna för att de ska ge en positiv bild av det. Och ett stående tema i, som du säger, i nutida amerikansk thriller, det är ju att det är någon slags Blackwater-företag, även i svenska thriller-serier som är de skumma och slämma. Och så kan CIA, FBI eller annan säkerhetstjänst som är statlig framstå som värnare av freden. Och jag skulle tro att bilden är den rakt motsatta, och jag är inte riktigt säker på att det som sägs om de här stora, lite större amerikanska internationella säkerhetsföretagen, om man ska kalla dem, är alldeles rättvisande och sant.
0: Mm. Det är intressant det med Blackwater. Blackwater har ju en väldigt speciell ställning. De är som det mest symbol,

0: brittiska av de här företagen. Blackwater grundades ju av en karl som heter Eric Prince. Han är väldigt intressant faktiskt. Han är inte bara en sån här doldis som håller på med sina skumma militäraffärer, utan han syns och han ger intervjuer och pratar och går i dialog och är lite aktiv politiskt och sånt där. Jag har sett ganska många intervjuer. Han har till exempel, han har varit på Stefan Molinös program, och helt nyligen så var han i samtal med Steve Bannon på War Room Impeachment-podden. Och då var han där för att kommentera attacken där de tog ut Soleimani i Irak. Så var han där och gav sina synpunkter på det och mer generellt på liksom amerikansk strategi i Mellanöstern och så vidare. Han är faktiskt en väldigt, väldigt pigg och intressant person. Och en liten spaning som jag har, en grej som jag har tänkt på, det är att han är en av mycket, mycket få personer som jag skulle kunna tänka mig att han skulle kunna kliva upp i amerikansk politik och vara en outsider som tar en ledande roll och står för någonting nytt. Kanske någonting i stil med det som Trump har gjort. Vem mer i USA skulle kunna ta en sån roll? Och där tror jag Eric Prince är ett väldigt bra namn faktiskt. Så det är svårt att säga, vad kommer efter Trump? Kanske kan vi få Don Jr. Kanske kan ha en politisk karriär eller sånt där. Men han har ändå inte, Don Jr. har inte riktigt den typ av CV som man vill ha. Han är lite för lättviktig. Men Eric Prince, han har faktiskt allting. Han kommer från en bra familj, han har haft en lång militär karriär. Givetvis, han är en gammal Navy SEAL och sånt där. Väldigt framgångsrik entreprenör och liksom djupt insyltad i hela liksom det här militärindustriella och geopolitiska tänkandet och så vidare.
1: Det där är en jätteintressant tanke, och dessutom att ta i hand om sitt, det ska man ge dem, att ta i hand om sitt manskap vida bättre än vad den amerikanska staten tar hand om sina stridande förband, både vid fronten och på hemmafronten. Sen är ju alltså en sak som jag grubblat på de senaste dagarna faktiskt, är om ska man hoppas på liksom effektiva ledare för det amerikanska imperiet? Ska man inte hoppas på raka motsats? Jag tror det är en jättebra sparande att göra det. Men vill vi ha bättre och effektivare? Vill vi ha en ny Sforza i ledningen för USA? Kan inte det stå oss ganska dyrt?
0: Jag är inte säker. Jag tänker inte på honom. Alltså jag kommer att tänka på honom apropå att han är en sorts, han är en modern kondottjär. Men det jag har egentligen tänkt på, det är inte så mycket hans den aspekten av det, utan mer att han verkar vara en bra person. Och han har liksom, han är också liksom libertarian. Jag tror till och med han kallar sig libertarian. Och pratar väldigt mycket om från ett sånt perspektiv, vilket jag tycker är sympatiskt. Han lever den, tycker jag, rätt sorts attityd och resning och så vidare. Så jag har bara funderat på det. Och det skulle vara spännande då om man kunde få just en konnotiär, en legosoldat på en sån position. Värt att fundera på i alla fall.
1: Absolut.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Affär.
1: Nu är rätta tiden att köpa er transistorradio hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. I Brodmans, Brodmans, Brodmans jättesortering finner ni över 4000 transistorapparater i lager till de mest särklassiga erbjudanden. Se exempelvis på Luxor Solist. Riktpriset är 265 kronor, men Brodman, Brodman, Brodman-priset är bara 168 kronor. Ni spar en hel hundralapp. Och dessutom, ni får ta dem mer hem för bara 28 kronor. Så gå till stans modernaste transistoravdelning hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Där kan ni också finna portabla transistorgrammofoner som passar alla skivor i stort urval från 158 kronor.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.

0: affär.
1: Och Brodman, Brodman, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43 i Konserthuset och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: Radio Bubbla.
3: Oh.

0: Fredrik Lindström får Språkförsvarets hederspris 2020 för att med inlevelse och kreativitet göra dialekter intressanta för en bred publik. Stefan Löfven utsedd till årets anglofon efter tal på engelska i EU-parlamentet, trots att EU har världens mest avancerade simultantolkningssystem. Jag är inte sedan tidigare bekant med Språkförsvaret. Det är någon typ av ideell organisation, tror jag. Nätverket Språkförsvaret. Som, ja, jag antar verkar för det svenska språkets bevarande och odling och kvalitet. De verkar framförallt ha ett horn i sidan till anglicismer, engelska inslag i svenskan. Och att det är mer och mer som glider över från svenska till engelska. Det är mycket, mycket föredömligt initiativ givetvis. Och man delar ut då de här priserna. Dels är det ett hederspris som är alltså ett positivt pris. Man delar ut någon som man tycker gjort någonting bra. Och dels ett negativt pris, årets anglofon. Där anglofon stavas A-N-G-L-O-F-O-N. Som är fåne, anglofone. Som är då det mest uppseendeväckande exemplet på otillbörlig anglofoni. Från folk som borde tala svenska. Och vi börjar med Fredrik Lindström. Han beröms för sina tv-serier Värsta språket och Svenska dialektmysterier. Och då att han väcker intresse för dialekter. Det står här i beskrivningen att dialekter i Sverige har länge haft låg status. Men bland annat tack vare Fredrik Lindström och hans berättelser om olika dialekter så har det blivit mer fokus på mångfalden av dialekter. Så man har delvis lyckats reversera den här trenden av nivellering och uppblandning och istället då stärkt de svenska dialekternas ställning. Så det tycker jag spontant låter väldigt positivt. Vad tycker du, Boris? Förtjänar Fredrik Lindström beröm för detta?
1: Tyvärr, ja. Alltså, nu ska jag visa min nobelhet. Att jag har jättesvårt för Fredrik Lindström. Jag avskyr honom som person och till och med hans röst som är knärigare än min och kan vara för att vi är från samma ort, men jag måste faktiskt säga att hans dialektserie den var bra. Jag har en hel del invändningar, men alltså det var ändå ett väldigt bra folkbildningsarbete, och nu har han tydligen utkommit med ett praktbokverk som jag hört folk säger är väldigt bra också. Så att nej, men han förtjänar priset. Han är en populär folkbildare och lite fjantig, men han gör en jävulsk nytta. Lite grann kan jag stödja mig i serien på att han liksom att det bara hur att han var så väldigt inriktad på de kul krumelurerna, hur folk låter, och allt var liksom så tjosan på något sätt. Och han hade inte riktigt, det jag saknade var kanske begär för mycket också. Det var liksom att språket svävade på något sätt fritt från de olika människotyperna. Vi ska inte glömma bort att man förr i Sverige pratade om att vi hade en massa raser. Alltså den småländska rasen, den blekingska rasen som var delad i två raser. Och så vidare och så vidare. Alltså att det finns en massa olika kynnen och mentaliteter i den ursvenska befolkningen som sen tar sig uttryck i dialekterna. Och lite grann det saknade man. Men han förtjänar det priset och flera priser till, tycker jag. Mycket bra jobbat.
0: Ja, jag tycker att jag blir sugen på att skaffa hans bok. Jag antar att det är den du tänker på också. 100 svenska dialekter heter den. Kom ut bara för några månader sedan. Jag hoppas jag får tillfälle att botanisera. Den innehåller också väldigt många inspelningar av då, ljudexempel som man kan lyssna på. Jag har själv haft en sorts idé. Jag har ju, de flesta människor, det är ju min släkt, både min far och min mors sida, kommer från en viss del av Västmanland. Trakterna kring Kungsör, Arboga och Köping. Och jag har haft en viss fascination för den dialekten som man pratar där. Och jag har också haft som en liten idé att jag skulle vilja lära mig att tala med den dialekten. Men det är väldigt svårt, för det är jättesvårt att hitta ljud. Alltså jag tänkte om jag kunde hitta någon längre ljudgrej som jag kan lyssna på och kan imitera och träna mig liksom. Men det går inte, för att de exempel som finns på på YouTube till exempel, och folk som pratar västmanländska, även när det är så här, ja, här har vi ett exempel på riktigt bred västmanländska och någon som verkligen pratar utpräglat. Jag kan säga att den västmanländskan är bara ingenting jämfört med vad mina släktingar pratar. Man bara sitter hemma hos dem och lyssnar på dem. Så pratar de alltså mycket, mycket, alltså mycket mer extrem. Till exempel då kusörsmål. De bor i Kungsör, många av dem.
1: Kungsörsmål? Ja, Kungsör påminner jag om Surahammarsmålet alltså. Och det går inte att tala om en västmanländska egentligen. Därför att varje ort har liksom sin väldigt utmärkande särprägel. Det är jätteintressant alltså.
0: Men alltså, jag blir frustrerad av det här. Och jag kan inte liksom gå till mina släktingar och fråga, kan jag få spela in dig? Kan jag få spela in dig liksom en halvtimme här bara så jag ska ha liksom... För min experimentverksamhet. Det blir så konstigt liksom. Då blir folk självmedvetna och sen kanske de pratar på ett onaturligt sätt. Jag kan inte spela in dem i hemlighet heller. Så att jag har lite grann kört fast i det här. Jag har kört fast i det här för att jag vet inte hur jag ska få tag på de här ljudexemplen som jag behöver. Lite mer omfattande. För att verkligen lära mig kungsörsmålet. Som finns en familjehistoria av. Men som jag inte alls behärskar.
1: Nej, men du kommer ju att lära dig förstå den, men jag tror att man kan lära sig prata om det. Alltså, om man inte är inne i miljön och bygden och mentaliteten. Alltså, jag kommer ju aldrig, jag vet inte om jag skulle vilja lära mig Surahammarsmål, men om jag försökte så skulle jag aldrig kunna ha det. Därför att det är utloppet av en speciell mentalitet, och så där med Kungsör och Köping, och för att tala om Arboga, det är liksom man kan lära sig förstå det och liksom känna igen det och upp till och med uppskatta det, men jag tror inte man kan lära sig prata det.
0: Man borde kunna lära sig i alla fall att göra en ganska bra imitation, ja. Och sen så är jag har ju liksom västmanländska gen där, alltså min far är nästan 100% västmanlänning i många, många generationer bakåt, och jag har ju växt upp med folk som pratar framförallt då kungsörsdialekt. Och jag är också bekant en del med kulturen och mentaliteten och sånt där. Men ja, jag tar upp det bara som ett exempel på att det är ändå svårt. För att det finns inte dokumenterat. Och jag har inte hittat till exempel någon podcast där det finns någon som pratar ens en liknande dialekt. Och det kan jag tycka, är tråkigt.
1: Ja, men det blir ofta, ju officiellare det blir, eller som sedan man börjar spela in, desto mer försöker man tvätta, eller så liksom tar man fram det krumeluriga, det blir inte det äkta målet på något sätt. Så att det ska bli jätteroligt när jag också kommer över boken och kan lyssna på inspelningar och höra efter om det känns bra.
0: Jag vill passa på att säga att om det finns någon som lyssnar på Brady Bubbla som pratar riktigt bred kungsörsdialekt, och vill hjälpa mig, lära mig prata kungsörska, så får ni jättegärna höra av er. Martin@bubb.la är min adress, så kan vi hitta på något. Årets anglofon ska vi säga någonting också om. Det är Stefan Löfven, Sveriges ledare. Han har hållit tal i EU-parlamentet. Men trots då att det är kutym att man pratar på sitt eget språk, så valde han att tala på engelska istället. Och inte förlita sig på simultantolkan, utan han hade tal som var skrivet på engelska, framfördes på engelska, eller vad man nu så kallar det, som Stefan Löfven pratar. Och talet översattes inte ens till svenska, vilket språkförsvaret är särskilt upprörd över. Och de påpekar att det är ett brott mot språklagen som stadgar att svenska medborgare har rätt att ta del av sina företrädares kommunikationer på svenska. Men nu har de inte gjort det, men eventuellt då skulle de ha bett EUs tolkar att översätta den svenska ledarens tal från engelska till svenska. Det är helt koko alltså.
1: Ja, nej, men det är så väldigt pinsamt. Förklaringen till att han gjorde det är nog fåfängade, för att en av de få saker som har väckt förvånat beröm hos folk är ju att oj, Stefan Löfven kan prata en anständig engelska jämfört med andra svenska politiker. Och han får ju så lite beröm, så att det där tror jag att han liksom bara känner att han måste suga i, ta varje chans och hoppas på att det blir något ledarstick om att, oh, vilken fin engelska Stefan talar. Men det är ju bara så sorgligt, speciellt som man kommer från vad som ska föreställa arbetarrörelsen. Den hade ju liksom väldigt framstående retoriker, författare och folk som tog hand om svenska språket. Det är bara den gamla socialdemokratiska riksdagsmannen Fredrik Ström, som var väl också borgarråd i Stockholm på 50-talet. Alltså, han har gett oss den här stora skatten och samlingen av svenska ordstäv, svenska visor plus ett antal väldigt bra romaner. Men och det här gällde liksom väldigt oavsett partierna, så hörde det till att man kunde prata prata och skriva och vara företrädare för ett gott svenskt språk. Men det försvinner ju sen på 60- och 70-talet, och en sån här uppburen liksom retoriker som Olof Palme var ju bara ingenting att jämföra med sina företrädare i något politiskt parti. Så att det behövs politiska ledare som faktiskt vårdar det svenska språket och talar en kraftfull svenska. Och det gör det liksom, det är inte bara det att man ska kunna tala svenska istället för engelska i EU till exempel. De ska prata en mycket bra svenska och ska vara föredömen.
0: Ja, det låter som en riktig önskedröm det där. Finns det någon i svensk politik idag som du tycker talar utmärkt svenska, Boris?
1: Nej, alltså nu har jag definitivt inte hört alla, men det har att göra med att de faktiskt inte njuter av att prata. De av lyssnarna som såg Stefan Löfven framträda den här presskonferensen i måndags förmiddag, covid-19-presskonferensen, han står och läser innantill och tittar ner i pappret alltså. Och det är blek byråkratsvenska och alltså att ett bra språk och en kärlek till språk bygger på att man har någonting man vill säga och något man vill framföra till människor. Man vill vinna människors hjärta och hjärna. Och det har ju inte de här personerna. Alltså kommer de aldrig att kunna prata en bra svenska. Så att, men jag tror det kommer en ny politikergeneration eller en ny ledargeneration, det är jag övertygad om, som faktiskt talar svenska och till och med dialekter.
0: Det är en väldigt intressant tanke tycker jag som du just satt i huvudet med. Alltså att tala bra svenska, det är någonting som i hög utsträckning hänger samman med att övertyga människor. Mm. Men våra ledare idag, de har egentligen inte något incitament, något intresse av att faktiskt övertyga människor. De står bara pliktskyldigt att läsa innantill och så vidare. Vilket gör att de heller inte har något incitament att vårda sitt språk och tala god svenska.
1: Exakt.
0: Jätteintressant.
2: Radio Bubbla.
3: London-baserad salafistisk organisation, nyligen nära att ta över Årby-moskén i Eskilstuna, avsåg betala moskéns skulder, givet att de fick byta ut hela styrelsen mot saudier. Istället kliver lokal företagare in och köper moskén samt hyr ut den för 300 kronor per månad, givet att inga extremister släpps in i verksamheten. Moskéns imam Abdelhak Kilan, konvertit född Leif Karlsson. Ja, nu spännande historia från Eskilstuna här. Det är lite hårigt, så vi ska försöka förklara vad det är som har hänt. Det finns något som heter Årby-moskén i Eskilstuna. Till att börja med kan det vara intressant att säga att det här var inte någonting som byggdes som en moské, utan det var en kyrka från början. Det var Jehovas vittnen som byggde den här lokalen och drev den som en Jehovas vittnenkyrka. Men av ett eller annat skäl då så sålde de lokalen och då köptes den av muslimer.
4: Det här är deras hämnd mot Sverige för att vi inte öppnar våra dörrar när de knackar på.
3: Då säljer
4: de sina kyrkor till muslimer.
3: Ja, det där är en intressant vinkel. Jag har inte tänkt på det, den vinkeln. Att det kan vara Jehovas vedergällning där som kommer. Ja. Hur som helst, det är en gammal kyrka som nu tagits över av muslimer. Bara där har vi en liten bild av vad som händer i Sverige. Årby-moskén som leds av imam Abdelhak Kilan, tidigare känd som Leif Karlsson, har haft ekonomiska problem. De har haft jättesvårt att få gå runt, de har dragit sig med skulder. Och när man hamnar i skuld för att man inte kan betala sina räkningar, man lånar pengar och så vidare, då blir man ju känslig för påtryckningar av olika slag och ekonomisk utpressning, kan man säga. Man kan säga att den som är satt i skuld är icke-fri.
4: Mm.
3: Och det har Abdelhak Kilan och hans vänner fått uppleva. Eller är det egentligen det som har hänt? Jag är lite oklar faktiskt på hur man ska tolka den här situationen. Moskén har haft ekonomiska problem. Kronofogden har haft krav på dem. Kronofogden har, jag vet inte om de lagt ut lokalen för exekutiv auktion eller flaggat för att det ska hända. I den här veven i alla fall så har det kommit ett förslag från en London-baserad organisation som säger att vi kan lösa alla era skulder, betala av alla era skulder. Allt ni behöver göra är att låta oss tillsätta styrelsen i er moskéförening, och då vill vi ha de här saudiarabiska personerna som ska ta över och genomdriva det. Jag vet inte om det sägs explicit, men alla förstår att det handlar om att genomdriva då en salafistisk eller wahhabitisk eller vad det heter, sån här saudisk typ av islam. Och jag ska hålla tungan rätt i mun här. Den officiella historien är att Abdelhak Kilan är en hjältemodig kämpe mot islamisk extremism. Han vill ha liksom moderata, sunda muslimer, så han gör liksom allt han kan för att inte sälja till saudierna, släppa in saudierna. Och till slut så hittade han en lokal företagare som intressant nog inte är en praktiserande muslim, utan det är hans pappa var aktiv i den här moskén. Och därför vill han då, trots att han själv aldrig går till moskén, så vill han hjälpa till. Och det är också sett för honom att se till att det inte tas över av extremister, för att det är då som sagt ett krav som han ställer för att hyra ut lokalen billigt till församlingen.
4: Mm.
3: Men det finns också något annat i den här historien. Det som jag liksom läser mellan raderna, och det är att det finns en sorts underliggande hot, en sorts utpressning som Abdelhak Kilan gör gentemot resten av Sverige, resten av Eskilstuna.
4: Ja.
3: För det han säger i praktiken, det är att ge oss pengar, annars så släpper vi in salafisterna i ert område.
4: Ja, det märks att han är svensk som har konverterat, för att han har koll på det här med bidragssystem och ideella föreningar i Sverige. Han räknar med att kommunen ska börja pytsa in pengar där. Det här är ett gammalt narrativ som jag har hört folk köra med i flera år, att vi måste ge pengar till moskéerna i Sverige. Vi måste ge dem bidrag, för annars kommer de få bidrag av Saudiarabien. Istället för att bara så här frysa saudiska pengar som strömmar in i Sverige och bara säga nej, ni får inga saudiska pengar, vi konfiskerar dem. Så kan saudierna få gärna fortsätta skicka pengar, vi lägger dem i den svenska statskassan. Istället för det så ska man gå ut och pytsa in ännu mer pengar från de svenska skattebetalarna. Det är precis samma trick han gör här, men här lite mer, vad ska man säga, tillspetsat och konkret i ett konkret fall. Ge oss specifikt pengar för den här specifika moskén, annars kommer vi börja planera. Ja, alltså alla vet ju vad det innebär när saudier tar över en moské. Det betyder att det kommer börja smälla där efter några år.
3: Och det är ju också enligt vad jag har läst, så är det en oerhört stor andel av alla moskéer i Sverige som är saudifinansierade redan idag. Och det har kommit flera rapporter om det här de senaste åren, om hur många moskéer som är finansierade av, det är inte bara Saudi, det är inte bara dem, det är liksom Qatar och flera andra länder som har extremistiska typer av islam. Och det är, jag vet inte om det är liksom drygt hälften eller hur många det är, men det är väldigt stor andel av alla moskéer som redan är finansierade på det här sättet. Så det är inte som att den här Eskilstuna moskén skulle bli den första om det hände. Om man ska tolka välvilligt det som står i originalrapporteringen i Svenska Dagbladet, så Abdelhak Kilan, han säger att han var absolut mot det här. Han såg det som en hostile takeover, som man säger i företagssammanhang, ett kuppförsök, tror jag orden han använde, från Saudi-sidan. Och eventuellt om man ska vara maximalt välvillig mot Abdelhak Kilan, så ska man då tolka det, antar jag, som att det var kronofogden som öppnade upp för den här risken genom att lägga ut lokalen på tvångsauktion.
4: Och då kom
3: saudierna, och sen så var det den lokala företagaren som bjöd över saudierna får man anta. Men samtidigt så det verkar inte stämma, därför att det verkar ha varit Abdulhak Kilan som tog emot det här budet och förhandlade och accepterade budet. Okej, jag vet inte hur en exekutiv auktion funkar på Kronofogden. Jag vill bara säga att jag tycker att det är någonting som verkar skumt i det här.
4: Mm.
3: Att Abdulhak Kilan kan svära sig helt fri från den här Saudi-kopplingen. Ja.
4: Jag tror det funkar så. Jag tror inte Kronofogden får gå med någon vinst på de här auktionerna, utan alla pengar får man liksom bud utöver själva skulderna som måste betalas. Då kan de pengarna gå till ägaren. Jag tror att det är något sånt som funkar. Så att så länge båda budgivare har bjudit över vad skulderna är, så kanske de har kunnat välja och vraka väl om de vill acceptera. Det vet jag inte.
3: Okej, så då kan moskéföreningen välja mellan buden för att de har två bud som är tillräckligt bra.
4: Jag skulle tro att det är något sånt.
3: Det kan vara så. Problemet som jag ser i nästa led, det är ju att oavsett om det är saudiska salafister eller om det är den svenska konvertiten Abdulhak Kilan som driver den här moskén, så vet jag inte om det är någon sån här superstor skillnad. Alltså från mitt personliga perspektiv, det är inte som att så här, åh vad skönt, nu kan vi andas ut, nu är det Abdulhak Kilan som driver moskén, nu är allting frid och fröjd. Det här är ett pratminus från Svenska Dagbladet, från Abdulhak Kilan. Nu kan vi koncentrera oss på det vi vill göra. Vi har länge talat om att starta ett ungdomscafé där vi kan låta barn och ungdomar närma sig religionen på ett naturligt sätt. Ett sätt som fungerar här i Sverige, säger Abdulhak Kilan. Sedan stryker han med handflatan över det tomma skrivbordet och tillägger: vi har en koranskola vi vill utveckla och vi bedriver simskola för kvinnor. På något sätt lyckas den här mannen bli hjälten i de här reportagen.
4: Ja.
3: Som har räddat Eskilstuna från onda saudier. Och nu kan han äntligen koncentrera sig på det han vill göra, nämligen att indoktrinera barn och ungdomar i islam.
4: Ja.
3: På ett sätt som är särskilt anpassat för att kunna infektera svenska hjärnor.
4: Ja, precis. Det är undertonen här att det är svenska ungdomar som ska lockas in. Ja, det skojar här tidigare om straffet för att man inte öppnade dörren för Jehovas vittnen, men är det inte väldigt många som hade varit väldigt glada om det hade varit de som kom in och räddade bygden från saudierna, såldes tillbaka till någon liten kristen församling?
3: Det låter helt fantastiskt, tycker jag. Okay, jag vet inte så mycket om Jehovas vittnen. Så vitt jag vet har jag bara träffat en person, en familj som var Jehovas vittnen, som jag lärt känna sådär. De var fantastiska människor, superbra människor, men jag vet ingenting om dem.
4: Jag brukar alltid blanda ihop...
3: Gärna för mig att obskyra kristna sekter kommer att etablera sig.
4: Ja, eller hur? Jag brukar alltid blanda ihop Jehovas vittnens doktriner med Livets ord, så jag kanske försäger mig nu, men jag tror att det är Jehovas vittnen som inte ens röstar, för att de är så pass... De ska inte ha någonting med politik och stat att göra. Bara där får man ju brownie points, tycker jag.
3: Det låter bekant. Att Jehovas vittnen, alltså, de tar ju avstånd från väldigt mycket.
4: Mm. Sen det som är liksom stadium.
3: Stadium tar avstånd från allt. Ja. Religion, kultur, politik. Bort med allt det där. Du kanske vill ha en ledtråd förresten, varför Stadium gjorde det kryptiska uttalandet. De är med i Jehovas.
4: det är så det är.
3: Startkapitalet i företaget var försäljningen av Årbykyrkan i Eskilstuna. Uh-huh. Ja. Nej, det kontroversiella med Jehovas vittnen är inte det att de vägrar vissa typer av medicinsk behandling, att de inte vill ta emot blodtransfusioner och sånt
4: så
3: där.
4: Är det, ja.
3: Och inte vill ge sina barn blodtransfusioner, och då blir det så här: oj, de tänker på barnen, så blir de jätteonda av det skälet.
4: Ja.
3: Det är ganska sympatiskt. Jag har ju såklart pratat med ganska många Jehovas vittnen, och de har knackat på min dörr och vill prata om sina pamfletter och sånt där.
4: Mm.
3: Jag har alltid fått positiva intryck i alla fall. Jag svårt att tänka mig att det kan vara en Abdulhak Kilan som vill starta ett café för att lura in svenska ungdomar och konvertera dem till islam.
4: Jag är glad att jag inte bor i Eskilstuna.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: Regeringen tillskjuter 4,4 miljoner kronor till folkbildningens organisationer. Direkt satsning mot antidemokratiska, rasistiska och auktoritära organisationer. Folkbildningsminister Anna Ekström, S, menar att det nu är på allvar. Ja, jag blev riktigt skakad faktiskt när jag läste den här nyheten. Som svuren antidemokrat så känns ju det här som ett oerhört hårt slag mot våra verksamheter. Hur ska vi överleva nu när staten lägger in 4,4 miljoner i att motverka våra uppfattningar och försvara sin demokrati? Och eftersom jag är antidemokrat så kan jag inte ens protestera mot det här förslaget på grundval av att det är odemokratiskt att punktmarkera enskilda organisationer. Men det här är väl själva essensen av demokratin nu för tiden. Är det inte det, Tobias, att staten lägger miljontals kronor på att motarbeta vissa typer av åsikter och organisationer? Man skulle kunna tänka att det är raka motsatsen till de här demokratiska principerna som staten säger sig stå för. Men i själva verket så är det kärnan av det demokratiarbete.
5: Ja, det är ju egentligen i grund och botten så är det en ganska intressant fråga som de personerna som resonerar utifrån de här premisserna borde ge ett bättre svar på. Men vi vet ju att om vi nu ställer frågan till dem så kommer vi få någon floskelstapling om värdegrund och alla människors lika värde och så vidare, och så blir det inte mer med det. I det här fallet tycker jag då i och för sig att man mellan raderna kan läsa att det är NMR det här riktar sig emot. Och det är ju naturligtvis ingen som gillar dem. Men samtidigt är det då ett väldigt falskt narrativ där man vill utmåla dem som ett jättehot och blåsa upp dem och antyda att nu måste vi verkligen gå till motattack mot dessa 100 personer eller vad det nu är som hotar hela demokratin.
3: Det är fantastiskt hur mycket uppmärksamhet de lyckas dra till sig. Väldigt smickrande, måste man ändå säga, för Nordiska motståndsrörelsen. Men det är inte bara dem. Från vårt perspektiv då, så kanske så här, de finns där och de ska motarbetas. Men från vårt perspektiv så finns det folk som får del av de här pengarna som är minst lika problematiska som till exempel Nordiska motståndsrörelsen.
5: Precis, och det borde ju inte ens bara vara från vårt perspektiv, utan det borde vara från varje folkpartist krav, kan man tycka. För att det intressanta här då, det är att om man läser i artikeln så står det att det är 10 folkrörelser som ska få de pengarna. Och min första tanke var när jag läste detta är att är Ibn Rushd en av de folkrörelserna? Och börjar man då grotta sig ner lite i detaljerna här, så finner man att jajamensan, Ibn Rushd är en av de 10 folkrörelserna. Och det primära projektet här då som man vill satsa på, det verkar vara någonting som heter Vi måste prata. Där man då kan bjuda in ett antal talare som ska, antar jag, tala om demokrati och så vidare. Och det är en del väldigt intressanta namn som är med där. Till exempel Omar Mustafa som blev föremål för en jätteskandal inom sossarna för några år sedan. Och sen har vi Kitimba Sabuni från Afrosvenskarnas riksförbund och ett stort gäng islamistiska organisationer som bland annat har försvarat terrorister. Och så sedan har vi då historiestudenten Henrik Arnstad och Jag är härs mina dennet. Så det är ju väldigt, väldigt intressanta krafter man gynnar med de här pengarna.
3: Ja, alla svenska skattebetalare måste sitta och mysa nu. När regeringen miljonsatsar ska bekämpa antidemokrater och rasister, och det gör man genom att pumpa in pengar i Ibn Rushd. Vi ska säga det kanske, Ibn Rushd är alltså, kan man säga, Det muslimska folkbildningsförbundet. Muslimernas motsvarighet till ABF eller Medborgarskolan eller något sånt där. Som håller på med den här typen av saker. Det är sättet att satsa på demokrati och antirasism. In med pengar i en statligt finansierad muslimsk propagandaorganisation.
5: Som vi dessutom vet då flera gånger har bjudit in islamister och antisemiter och terroristkramare och allt

0: Radio Bubbla. Regeringen föreslår att anonym finansiering av politiska kampanjer stoppas även på lokal nivå. Gäller även partiernas sidoorganisationer. Anonyma bidrag upp till 0,05 prisbasbelopp tillåtna.
1: Hur mycket är det?
0: Ja, hur mycket är det? Vi kommer till detaljerna. Hur mycket ett prisbasbelopp? Det känns ju som att det är en sån här grundläggande siffra som man som medborgare borde veta vad det är för någonting. Vi pratade alldeles nyss om att Morgan Johansson vill definiera om eller tolka om terrorlagstiftningen. Och det är inte det enda man gör just nu för att öka trycket på sina politiska meningsmotståndare. Där har man uttryckligen nämnt Nordiska motståndsrörelsen. Här säger man förstås inte rakt ut vem det handlar om. Men det är inte så vansinnigt svårt att räkna ut. Sen tidigare, inte sen väldigt lång tid, men sen några år tillbaka, så finns det en ny lag som handlar om finansiering av partier i Sverige. Som enkelt uttryckt gör det svårare att göra anonyma donationer till partier. Och det här är någonting som, ja, de som har följt svensk politik ett tag vet att det har varit en stor pajkastning fram och tillbaka. Där till exempel Socialdemokraterna säger att Moderaterna har en massa hemliga rikingar som sitter och pumpar in pengar. Anonyma miljardärer som sitter och finansierar deras onda högerpolitik. Medan Moderaterna ibland replikerar att ja, men Socialdemokraterna är ju nästan helt och hållet finansierade av en viss särintresseorganisation, nämligen LO. Så att man har infört sådana här lagar för att skapa mer då transparens, som man säger. Det här är en riktigt, riktigt sjuk sak. Det finns ju flera saker man kan säga om det här med finansiering av politiska kampanjer. Det är en diskussion som förs till exempel i USA. Och där finns det är också en het debatt, och där har man numera sådana här super PACs för att komma runt vissa rapporteringskrav. Och det visar ju på att det är väldigt svårt. Nu har man en idé här om att förutom att ta det här till lokal nivå, så vill man att reglerna ska gälla även sidoorganisationer och kampanjer av olika slag. Men det här det är en hyfsat grov inskränkning av politiska friheter. Om man nu är jag som bekant inte någon vän av den moderna formen av demokrati överhuvudtaget. Och det finns en risk att den här saken blir skenfrågor som drar uppmärksamhet i mina ögon då från det riktiga problemet. Nämligen att vi har de här politiska partierna som har så ofattbart mycket makt. Och detaljer i hur de styrs och finansieras borde vara långt ner på prioritetslistan. Men som det ofta påpekas i den amerikanska debatten, att bidra även ekonomiskt till politiska kampanjer är en del av det man kan kalla för yttrandefrihet eller politisk frihet. Det är någonting som medborgare måste få organisera själva utan att staten har sina fingrar där i syltburken. Och rent konkret så handlar det här om att om du gör ett bidrag nu som är större än 0,05 prisbasbelopp, vilket är 2275 kronor.
1: Och det är på årsbasis alltså?
0: Ja, man måste utgå från att det är årsbasis, för att annars kan man bara donera ett 0,05 prisbasbelopp om dagen och komma runt det. Så det måste vara årsbasis eller någon annan periodisk basis. Men det innebär att om du vill donera mer pengar än så, om du vill göra en substantiell donation, så kommer ditt namn att offentliggöras. Och det säger sig självt att det här kommer drabba vissa hårdare än andra. Det är inget enormt socialt stigma associerat med att donera pengar till exempel Socialdemokraterna eller Miljöpartiet. Gud vet att jag anser att det borde vara det. Jag tycker att en människa bör vara paria, bör sky som pesten av civiliserade personer om de har donerat pengar till en så fruktansvärt ond och destruktiv organisation. Men som det är idag så är det inte så att man får löpa gatlopp i tidningarna till exempel för att man donerar pengar till Socialdemokraterna eller Moderaterna för den delen, eller något av de andra riksdagspartierna, utom naturligtvis Sverigedemokraterna. Det här är ett direkt slag mot Sverigedemokraternas möjlighet att skaffa pengar. För att man har redan hela maskineriet på plats för hur man stämplar och straffar dem som på något sätt stödjer Sverigedemokraterna. Och det appliceras ju även i form av till exempel att kvällstidningarna använder sig av alltså hackermetoder för att lista ut vem som döljer sig bakom ett visst pseudonym i kommentarsfälten på en tidning. Och så hänger man ut, ja, kolla här, du gjorde någon SD-vänliga kommentarer. Så hela det maskineriet är redan på plats. Och nu ska man hälla in fler offer i maskineriet genom att då offentliggöra namnen på donatorer. Eller då mer som det då kommer hända i praktiken om det här går igenom, så stryper man donationerna till Sverigedemokraterna, därför att det är nästan ingen som det är många säkert som kan tänka sig att ge 10 lax till Sverigedemokraterna för de tycker det är viktigt, men det är de ganska få av dem som är beredda att betala priset att få löpa gatlopp i Expressen. Så det är en sak som händer. Ja, förlåt, Boris, fortsätt.
1: Ja, det är intressant att göra en tidsresa ungefär som jag gjorde förra gången. Därför att vi kommer ju att se det som ska föreställa svensk vänster och jubla över detta. Alltså det här är jättebra. För precis som du säger, man ser att det är slag mot Sverigedemokraterna. Men backar man lite i tiden från den tiden när jag har organiserat aktiv i svensk vänster, så slutet på 60, 70, även på 80-talet, i de mest aktivistiska organisationer jag var med i som KFML-lärare ett tag, så det var en självklarhet att du gav 10% av din lön varje månad till uppbyggnaden av partiet nationellt och lokalt. Det tycker jag är fullt rimligt, men det hade ju varit helt omöjligt med det här regelverket. Och det visar lite grann var den svenska vänstern har flyttat sig till en blindtarm till staten ungefär. Det är fullt rimligt att jag ska få kunna skänka vem som helst, vare sig man är miljardär eller fattig metallarbetare, ska kunna skänka hur mycket man vill till det, varför man nu, en människa med sina sinnesfulla bruk, skulle skänka pengar till ett parti, det fattar jag för sig inte. Men om de nu vill det, så ska man få göra detta. Varför inte?
0: Ja, då kommer ju Morgan Johansson och andra säga att nej, det är ingen som vill förbjuda dig att donera pengar. Donera hur mycket du vill. Donera en miljon, donera 10%, donera 50% av din inkomst till ett parti. Det är ingen som stoppar dig från att donera. Det är det som är så lömskt med de här sakerna, att det är mycket mer komplext. Det är inte bara en lag, och det är inte bara systemet för lagstiftning, reglering och politiska kampanjer, utan det är det i samverkan med mainstream media som är, så att säga, bödlarna som attackerar och tar heder och ära av folk för att de har skrivit en kommentar eller gjort en donation utan att betrakta mediekomplexet. Så går det inte att förstå den här typen av lagstiftning. Och naturligtvis är det andra noder i nätverket, till exempel politiskt korrekta akademiker som väver den här väven av ideologi som politikerna lutar sig mot, som mainstream media lutar sig mot. Så att det här är en del av ett mycket större system, där den övergripande tendensen är en totalitär tendens att stänga ner alla avvikande röster och göra det omöjligt. Det gör i viss utsträckning de facto att bedriva oppositionell politisk verksamhet.
1: Ja, när man säger, jag kanske var otydlig där, det var ju samma sak på den i forntiden också. Det var inte så att folk omkring med t-shirts på sig att jag skänker 10% av detta. Det fanns ju, var ju många medlemmar som var lite noga åsett organisation med sin anonymitet, därför att det kunde skada dem, till exempel när de skulle söka jobb, bara med en sökte jobb som. Så att utstötningsmekanismerna från statsapparaten och kontrollmekanismerna var ju väldigt tydliga då och väl fungerande. Det som har kommit till nu som du pekar på, som är väldigt viktigt, är ju just gatloppseffekten i media, att man sätter igång sina kolumnister och skickar ut folk och knackar dörr och frågar varför man har gjort det ena och det andra. Och det gör det ju hela extra obehagligt.
0: Nigel Farage blir politisk expertkommentator på Fox News i USA. En uppmuntrande nyhet för oss som gillar att titta på Fox News. Jag såg den här länken precis nu, den måste ha dykt upp för en minut sedan. Så jag kan missa några detaljer här, men det är ju intressant med Fox News och deras kommentatorer. Därför att så sent som häromdagen så utannonserades att de byter ut en stor del av sitt kommentatorsgarnityr. Så bland annat så fick vi veta att George Will, som har varit på Fox News som kommentator ganska länge, han var på CNN tidigare, han var på Fox News. George Will har fått sparken från Fox News, han ska inte kommentera politik mer. Och det är lite tecken i tiden, var för att George Will har gjort sig känd under det senaste året som en fanatisk Donald Trump-motståndare. Han har varit en av de allra gnälligaste och mest oresonliga och ganska osakliga personerna.
1: Men borde inte han fått sparken för länge sedan på grund av sin extrema tråkighet?
0: Man kan tycka det. Han är otroligt trist. En av de mest gråa och färglösa och okarismatiska personerna som överhuvudtaget finns i amerikansk tv. Otroligt överskattad person.
1: Ja.
0: En väldigt, väldigt överskattad person. Jag har alltid tyckt illa om George Will. Och så det var goda nyheter att han fick kicken. Tyvärr så ska de också ta bort Ed Rollins, som är en av mina favoriter. Och det är mer oklart faktiskt varför inte han ska vara kvar. För han är verkligen en av de bästa de har. Men nu känns det ändå bra när jag får veta att Nigel Farage kommer att komma ombord som kommentator. Ut med George Will, in med Nigel Farage. Mm. Vilken bild av vår tid.
1: Ja, men ett stort steg framåt. Han kommer ju vara, han gör sig så jäkla väl i tv, så att det blir väldigt bra.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Kinas export minskar under 2016 med 7,7%, största årliga minskningen sedan 2009. Oförändrad export till USA. Ja, det här var vi inne och nosade på tidigare i sändningen. Och det här är en artikel från Reuters som går igenom kinesisk exportstatistik. Och här ska man väl poängtera också att precis som man inte kan lita på data från Federal Reserve eller US Treasury, så kan man definitivt inte lita på data från kinesiska staten. Men hur som helst så säger man här att Kinas export har minskat 7,7% på helårsbasis 2016. Och det är den största minskningen sedan sviten av, eller direkt efter finanskrisen. Och Kinas ekonomi är ju, som man slarvigt brukar kalla för, exportberoende. En stor del av deras ekonomi bygger på att man exporterar till andra länder. Och det är väl intressant att det är så pass stor nedgång. För att vi brukar ju få höra nu, och hört ganska länge i 1-2 år, att världsekonomin går jättestarkt och ja, nu är liksom det värsta över från 2008-krisen och ja, det går så pass bra att gällen börjar höja räntorna och så vidare. Men går det verkligen så himla bra om Kinas export har gått ner med 7,7%? Det låter inte som att det tuffar på i godan ro i mina öron.
0: Det låter mer som den framtidsvision som jag själv brukar skissera för Kina. Jag känner mig lite korkad ibland som för fram det här pessimistiska caset och säger att Kina är väldigt överskattat. Kina kommer börja kantra och sjunka. Det kommer bli stor ekonomisk kris. Kommer leda till en jättestor politisk kris. Jag har bara inte sett det här som alla pratar om. Jag tycker att det verkar vara en väldigt liksom, osaklig, hysterisk, optimistisk attityd till Kina. Men den här artikeln, det var ingen munter läsning för Kina-vännerna eller Kina-optimisterna eller de som eventuellt är tungt investerade i den kinesiska ekonomin. För det var verkligen smockfyllt med negativa indikatorer.
3: Mm, verkligen. Och ja, alltså, jag delar din långsiktiga syn på Kina. Eller långsiktigt, det är ingen som vet när den här Kina-kraschen kommer. Men att den kommer, det tycker inte jag det råder något tvivel om utifrån ett österrikiskt perspektiv. Och då tittar man ju framförallt på hur gigantiskt deras skulder har ökat. Alltså hur belåningen ser ut. Och att ja, den extremt aggressiv, expansiv penningpolitik och som, ja, hur man än vänder och rider på det, leder till bubblor som förr eller senare kraschar. Och det är oavsett om det är en pseudoplanekonomi eller om det är en, ja, vad ska man säga, jag höll på att säga frimarknad, men i en äkta frimarknad så skulle det inte finnas någon centralbank och räntorna skulle inte sättas för lågt, etc. Men förstår vad jag menar, så det spelar ingen roll om det är en sosse-ekonomi eller om det är en kommunistekonomi. Samma ekonomiska lagar gäller.
0: Det känns ju också lite grann som att nu kommer nästan den här perfekta stormen i Kina. Men om man har redan nu så har man problem med exporterna, så kraftminskade exportsiffror. Och i bakgrunden så har man bostadsmarknaden som är väldigt överhettad. Vi har en annan länk, jag vet inte om vi hinner dit i den här sändningen, men det var en av länkarna som vi tittade på i den här sändningen som tittar på bostadspriser. Hur stor del av, eller hur många årslöner som krävs, hur många medianårslöner som krävs för att köpa en lägenhet. Där kan man säga att Beijing och Shanghai ligger absolut topp i världen. Det kostar 30 årslöner och sånt där att köpa en liten lägenhet. Samtidigt som avkastningen i form av om du hyr ut en sån lägenhet är väldigt, väldigt låg.
3: Mm.
0: Även i den här artikeln så har vi sådana indikationer på att fastighetsmarknaden kan vara på väg att implodera samtidigt som väldigt mycket av den ekonomiska tillväxten, den ekonomiska verksamheten som finns har att göra med den här fastighetsboomen. Så att man importerar väldigt mycket råvaror för att kunna bygga mycket mer. Och det kan det ganska snart vara slut på. Men sen ovanpå allt det här så har vi Donald Trump som nu har intagit tronen i Vita huset och som eventuellt, vi vet ju inte, men som eventuellt om man ska ta honom på orden. Och hittills så tycker jag att han har varit, det har funnits skäl att ta honom på orden, kan man se i efterhand. Han har inte svajat så mycket från det han har sagt hittills.
3: Nej.
0: Det kan hända att han idag, jag vet inte när office hours börjar i Washington, det var några timmar sedan. Så han kanske idag sätter igång ett hand.

0: efterfrågan på amerikanska statspapper minskar, varpå han Kina så att säga tvingar in USA i en situation där de måste börja trycka pengar igen. Vem vet?
1: Kan vara lite som ett ekonomiskt chicken race.
0: Ja, det vore ett stort misstag om Trump införde de här handelstullarna i alla fall.
2: Radio Bubbla.

0: Mises Institute lanserar podcasten Historical Controversies, vill förmedla rothbardianskt perspektiv på amerikansk historia. Första säsongen behandlar kriget mot droger. Ja, Mises Institutet, som vi brukar kalla dem på svenska, inte Mises Institute, har lanserat ännu ett podcastprojekt. De är väldigt aktiva och publicerar både text och ljud och video på sin hemsida, föredömliga på alla sätt. Och nu kommer en stor satsning på historia och olika typer av alternativa revisionistiska perspektiv på politiskt relevanta historiska utvecklingar. Och första avsnittet och de första handfullen avsnitt handlar om kriget mot droger. Jag suckade lite grann. Jag läste det här. Samma gamla tjat, krig mot droger. Inte så här som alla libertarianer redan kan på sina fem fingrar och så vidare.
1: Det tror jag,
0: Jag lyssnade faktiskt på första avsnittet. Första två avsnitten tror jag lyssnade på. De som ligger ute. Det var bra faktiskt. Väldigt hög kvalitet. Intressant information. Jag lärde mig en del trots att jag är relativt insatt i ämnet. Och jag tycker de undviker de värsta fällorna. Det är lite så här libertinsk hö-hö-känsla faktiskt, delvis i podcasten. Men

0: Men ändå väldigt bra faktiskt. Och framförallt så tycker jag att det är otroligt bra och föredömligt på alla sätt att fokusera på historia. Att belysa historieskrivning och att det finns alternativa sätt att se vårt förflutna.
1: Jag har inte hunnit lyssna på dem. Jag blir extremt glad över detta. Jag tror att jag kommer att vara trollbunden. Men vad sa du om libertinsk? Alltså, kör de kampen mot drogerna liksom i den här linjen att alla droger är alltid bra, låt det flöda fritt, eller?
0: Nej. Absolut inget sånt. Men kanske lite mer åt det hållet på något sätt än vad jag hade förväntat mig från Mises. Lite av den här leva låta leva-attityden som jag känner att de också rör sig bort ifrån på olika sätt. Men för att vara en libertarian, och du tar en slumpmässig libertarian från någonstans i världen, så kommer de förmodligen ha en mer libertinsk attityd än vad den här podcasten hade. Men lite så, och lite också så här lite, ja, men som jag kallar för så här hö-hö situationer. Mm. När han ska skoja om liksom att jag kan inte tänka mig att det är någon som lyssnar på den här podcasten som själv har testat olagliga droger. Så jag får ju berätta för er att bla bla bla. Men lite sådär, jag vet inte.
1: Lite studentkost helt enkelt.
0: Ja, lite MSU-aktigt skulle vi ha sagt, ja. I Bubbla-redaktionen.
2: Radio Bubbla.
3: BMW 700 är bilen som ni väntat på. Elegant, blixtrande snabb och komfortabel är den en medelstor bruksvagn med sportbilens prestanda. För säkerhet i körningen välj BMW 700. Med den världsberömda luftkylda fyrtaktsboxermotorn accelererar BMW 700 från 0 till 100 km i timmen på bara 26 sekunder. Ni kör säkrare med en bil som blixtsnabbt förverkligar era reaktioner i trafiken. Låt ert sinne för trafik tala. Provkör en BMW 700. BMW 700 är den lydiga bilen, er trogna tjänare i vår allt mer komplicerade trafiksituation. BMW 700 är den eleganta bilen, djärv i linjeföringen, komfortabel och påkostad in i minsta detalj. BMW 700 är den säkra bilen, tekniskt avancerad tvärs igenom. Se och provkör en BMW 700 redan idag hos Komo, M och T Bjerke, Karlavägen 67, Stockholm.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: SDs valberedning vill inte att Kent Ekeroth står på riksdagslistan inför valet i höst. Beslut tas på valkonferensen 16-18 mars. Ja, det kommer till vår kännedom nu att Kent Ekeroth, en av de mest högprofilerade sverigedemokraterna, han blir inte föreslagen av valberedningen att stå på riksdagslistan, så han petas. Tekniskt sett så är det möjligt att Sverigedemokraternas partikongress ändå beslutar att sätta honom på listan. Men förmodligen inte. Det är lätt olycksbådande när en partifunktionär säger att SD är ett demokratiskt parti, så det kan inte uteslutas att valberedningsförslag inte går igenom. Jag måste säga att jag blev lite förvånad när jag såg det här. Kent Ekeroth är visserligen en kontroversiell figur. Alltså han är lite en sån här antihjälte i medierna. Han får väldigt mycket negativ publicitet. Inte minst så kanske jag har känt för den här så kallade järnrörsskandalen, tror jag man brukar säga.
1: Mm.
0: En märklig incident för några år sedan när han och ett par andra sverigedemokrater var involverade i någonting på stan i Stockholm. Det är lite oklart vad som har hänt. De skrek okvädningsord, och det är så bisarrt, bland annat till Soran Ismail som var inblandad i det här. Och av ett eller annat skäl så såg de här sverigedemokraterna det nödvändigt att plocka upp, det var ju inte järnrör, som jag förstått det, så var det aluminiumrör. Vilket är ett ganska kul exempel på såna här fake news. Va? Men de plockade upp några metallrör från marken för att försvara sig, får man anta. Att de kände att de kanske behövde det självförsvar. Vi vet inte riktigt vad som hände, men Kent Ekeroth Han är fortfarande, han är still going strong och gör massa grejer. Till exempel så driver han Avpixlat, förlåt, Samhällsnytt, som även är sajten som rapporterar om den här nyheten. Medan Soran Ismail är borta. Det verkar inte vara någon som vet var Soran Ismail befinner sig. Även om vi förmodligen snart får veta det. Förmodligen via rättssystemet. Förlåt, jag blev som sagt lite förvånad över att de ska peta Kent Ekeroth, med tanke på hur högprofilerad känd han är och att han verkar vara ganska duktig. Han verkar vara en doer. Han verkar vara en sån person med många järn i elden och lite piggare än de andra. Och det är kanske precis därför som Sverigedemokraterna vill göra sig av med dem. Den totala byråkratiseringen av det partiet.
1: Men nu är ju redan spekulationerna en gång om att det här kommer. Det har ju länge funnits någon som tycker att SD skulle peta honom. Har det länge funnits spekulationer om att det kan man inte göra, för han vet för mycket. Och nu har de spekulationerna tagit ännu mer fart om att han skulle, om han inte väljs, ändå kommer in på listan genom delegaternas stöd, att han skulle gå med buller och bång och släppa en massa smaskiga saker. Vad tror du om de teorierna?
0: Jo, men det är bland annat det jag tänker, att det här måste vara absolut livsfarligt för Sverigedemokraterna att göra sig av sån här person som dels är driftig och dels varit med så länge, vet så mycket, precis som du säger, Boris. Och en annan spekulation som dyker upp här och där, bland annat såg jag igår på Motbladet att Oscar Rey skrev om det här, skrev en liten kommentar om Kent Ekeroth. Och skrev att nu är ju sannolikheten stor att Ekeroth ansluter sig till det nya partiprojektet som det pratas om, Alternativ för Sverige. Gustav Kasselstrand och William Hane, gamla SDU-gänget. Det är ju lite, det är ingen som vet riktigt hur det går med det här projektet. Men bland annat Oscar Rey och flera andra personer pratar om att kanske Kent Ekeroth går över till deras sida. Och det finns spekulationer naturligtvis om att även andra sverigedemokrater i riksdagen kan tänkas hoppa över till det nya projektet Alternativ för Sverige. Och det skulle ju då ha ju Sverigedemokraterna verkligen satt sig i klistret, alltså. Kent Ekeroth har varit en insider så länge, har så mycket information. De kickar honom och så nu plötsligt så sitter han under brinnande valrörelse och representerar ett annat parti.
1: Ja, fast jag är inte så säker på att det innebär att SD hamnar i klistret, för du kan ju faktiskt tänka dig en utveckling med ett precis enligt de linjer som du skisserar. Och ett alternativ för Sverige blir ett mer tydligt alternativ för vår folk från SD, även ledande personer, och växer. Utan att det i sig påverkar SD. Alltså att SD faktiskt, innebär inte att de hamnar i klistret, utan de kan mainstreama sig själva lite mera. Plus att då kan till både sossar och moderater säga att men nu är inte Ekeroth kvar och SD är annorlunda. Och Jimmys tidiga förlöpningar, de var så länge sedan. Så att jag kan tänka mig att du får en situation där både Alternativ för Sverige växer och SD växer på grund av splittringen.
0: Ja, det jag försöker komma fram till. Ja, jag inser att min lilla dykning i politikavdelningen är ungefär lika oklar som banantemat i blandat avdelningen som vi precis har genomlevt. Men det jag försöker komma fram till är att jag känner att flera trådar löper samman just nu i svensk politik till att skapa ett ovanligt stort vakuum. Jag tror att det är lite grann som en tipping point nu. Valrörelsen har inte riktigt börjat. Men jag tror vi ser nu några linjer konvergera. Och aldrig, sällan i alla fall, har alla etablerade parter i svensk politik varit så försvagade. Försvagat sig själva så mycket. Alliansen är helt trasig. Annie Lööf vill samarbeta med Socialdemokraterna. Sverigedemokraterna gör sig av med en av sina allra bästa personer. Och det är inte så konstigt att till exempel Nya koalitionssamlingen ser en möjlighet och vill hoppa in i politiken med nya partier. Och jag tror inte att de Att det blir den sista kraften som ger sig på och satsar på ett nytt parti. Därför att det finns några saker som till skillnad från invandrares intressen och islamism inte finns representerade alls i riksdagen. Ja. Det är i alla fall en känsla jag har av att snart så måste det här vakuumet fyllas.
1: Men jag tycker det är intressant rådet tar upp. Men du kan inte se framför dig att det vakuumet, det senaste året så har vi ganska snabbt rört oss mot ett tillstånd där det vakuum som har funnits faktiskt... Att du måste skilja på det här, en riktig utfyllnad av vakuumet och en förnuftig politik som innebär avlägsandet av merparten av staten och så vidare. Och någonting annat som fyller ut och som får en majoritet bakom sig. Och jag ser det liksom att vi går väldigt snabbt mot ett fyllande av vakuum genom att sossarna totalt ändra kurs, till exempel invandringsfrågor. Moderaterna anpassar, lägger sig väl, det är ingen skillnad i de frågorna mellan riksdagspartierna. Och SD blir så att säga salongsfejga om de blir av med Ekeroth. Så att du får, alla partierna har känt av att det finns ett vakuum. Alltså låter de sig sugas in i vakuumet och justera politiken så de kan fylla ut det hela. Och eländet kommer faktiskt att fortsätta. Man fyller vakuumet i, hur ska man uttrycka det, med ord och säga nu ska vi göra så här. Man kommer inte göra det.
0: Mm. Men då när Sverigedemokraterna blir fulländat salongsfäga utan den förhatliga Kent Ekeroth, då... kanske finns utrymme för ett parti som faktiskt inte är så långsfärgt.
1: Ja, det gör det. Men då måste man räkna med, förlåt uttrycket, massornas tröghet. Att vi kommer att ha en lång period där människor som tycker att utvecklingen varit för jävligt, vilket är ganska många, kommer att säga att nej, men nu har alla partier ändrat ståndpunkt. Nu kan man liksom, och nu är alla ense. Och sen fortsätter allting som förut. Och det gör att det tror jag blir kanske till och med tråkigt nog för ett verkligt alternativ. Svårt att etablera sig eftersom merparten av de som går och röstar kommer att uppfatta att de faktiskt röstar på partier som har ändrat sig. Vilket återigen de inte har gjort. Jag måste få in lite av min pessimism här också.
0: Mm. Ja, för alldeles så sätter du fingret på min politiska fasa, mardrömmen. Att folk ska låta sig luras av åtta klövern och invagga sig säkert och säga att nu är det bra. Nu har alla partierna accepterat, det är de viktigaste i alla fall, sossarna, moderaterna och sånt där, accepterar nu att ja, vi måste minska invandringen och ta krafttag mot brottsligheten och återupprätta lag och ordning och så vidare. Det finns en risk. Men jag känner en viss optimism. Jag vet inte vad det är, men jag har en fin magkänsla trots allt. Jag tänker inte ge upp än. Jag tänker vänta lite till innan jag helt överger hoppet.
1: Jag tror att din fina magkänsla beror på att du har fått en god frukost.
0: Ja, för jag har bara druckit en halv kopp kaffe idag. Så att...
1: ja, det är en god frukost.
2: Säpo varnar. Ryssland har ett tiotal agenter i Sverige som arbetar med att splittra landet och påverka det politiska beslutsfattandet. Ja, det här är en rapport, en årsbok från Säkerhetspolisen som har kommit nu dagarna. Och DN har närgranskat den här årsboken och hittat några saker som är lite intressanta. Bland annat därför att det är saker som man vill ha liksom misstänkt och prata om i många sammanhang. Men Säpo eller svenska staten har aldrig sagt det rakt ut tidigare. Det ser man aldrig tidigare uttryckligen pekat ut Ryssland som ansvarig för propaganda och desinformation. Nu tar man allt mer bladet från munnen. Och det är en trend som vi har sett att företrädare för försvaret, underrättelsevärlden... Folk blir allt mer, talar allt mer klarspråk. Och här säger de att på den ryska ambassaden i Stockholm
0: så är det uppemot en tredjedel av de som jobbar där, som då officiellt är som allmänna diplomater, är i själva verket från GRU, militära underrättelsetjänsten, och den typen av organisationer i Ryssland.
1: Men du inser att det som står här också innebär att Säpo definitivt har klassat dig och mig som säkerhetsrisker.
0: Nej, förklara.
1: Jo, det definieras som, Säpo konstaterar ju att i dagens informationssamhälle kan ord och information vara minst lika viktiga vapen, eftersom att allmänhetens förtroende för de folkvalda kan skadas. Och det är väl ungefär det vi oftast ägnar oss åt, att försöka förstå allmänheten att de inte ska lita på sina så kallade folkvalda.
0: Ja, det är ganska lustigt. Och det, så där är ju alltid att när Säpo och sådana här ska motivera varför de gör det de gör. De har ju någon sorts idé om det yttersta syftet med det de gör. Och de brukar ha väldigt specifika, lustiga formuleringar. Om att de ska värna om demokratiska processen och ja, i det här fallet då att och så stoppa alla försök att underminera allmänhetens förtroende för de folkvalda. Ja, och det
1: innebär sin förlängning. Man kan ju inte ha någon politisk debatt överhuvudtaget, för att en debatt, politisk debatt syfte är ju att underminera förtroendet hos den som lyssnar på den man angriper, för den man angriper. Alltså det är en gummiformulering som kan låta oskyldig, men som är ganska obehaglig. Det är inte deras uppgift överhuvudtaget.
0: Ja.
1: Och sen påståendet att Säpo hävdar att det svenska samhället är robust. Jo, men hejsan.
0: Ja, men det är sånt som de måste säga, va? Det är en central del av det här propagandaspelet åt båda hållen. De måste alltid säga att Sverige är robust och hålla masken på något sätt. Därför att det är motståndarens budskap att Sverige inte är robust. Men det är intressant, tycker jag, det här med att de jämställer det här att underminera allmänhetens förtroende för de folkvalda med att använda fysiska vapen för att angripa folk. De säger att ord och information är minst lika viktiga vapen för då att man kan använda dem mot de folkvalda. Ja, det är en ganska otäck situation vartåt man än tittar. Det är ganska otäcka krafter som försöker infiltrera samhället, media, kultur, politik. Och de som har som uppgift att stå emot, att granska det här och försöka stoppa det, de har inte mycket bättre värderingar själva.
1: Nej, och de är ju verkligen mening inte intresserade. Vi har haft uppe förut det här med att man omöjliggör tillgången till de gamla arkiven där man har undersökt vilka som på olika nivåer kan vara inflytelseagenter eller riktiga agenter för Stasi. Det kommer ju forskare och andra inte åt längre på något sätt. Om man verkligen ville liksom skapa ett robust samhälle som förhindrar främmande makt från att infiltrera och värva agenter på olika sätt, så ska man ju för guds skull se till att man rensar ut och tar upp sådana som uppenbarligen fortfarande verkar i samhället. Kanske inte aktiva agenter längre, men har varit det. Men det tror jag inte man törs göra, därför att då kommer man att få klä av aktiva politiker och präster och gud vet vad, alltså. Så det här är ju bara lull för att få mera anslag till Säpo så att de kan anställa alibitranser, tror jag.
0: Ja, de uppgifter som du refererar till nu, Boris, de håller man ju delvis på att förstöra nu.
1: Ja.
0: Man tar bort dem permanent och bränner upp papperna. Trots till och med att det är en duktig forskare och författare som har suttit och jobbat med dem och skrivit böcker om det och sådär. Så nu har man kastat ut henne, jag glömmer hennes namn nu bara tillfället, men man har kastat ut henne och då ska man bränna upp alla papperna om Stasi-agenter i Sverige och sånt där. Ja, det hade förstås varit väldigt intressant, men precis som du säger, det är man inte det minsta intresserad av.
1: Nej.
2: Radio Bubbla.

0: Libertarianism ger starkare skäl än andra ideologier att inte ha passiv eller bromsande hållning i klimatfrågan, enligt doktorand i praktisk filosofi vid Stockholms universitet. Det är en roligt kuriös nyhet. Den här avhandlingen som dyker upp för några veckor sedan och nu blir lite omskriven. En mycket, mycket märklig sak. Jag har inte läst den själv, men jag har sett en del utdrag. Och direkt när den dök upp så började folk plocka isär den.
1: Mm.
0: Jag såg Facebook-uppdatering och sånt där. Folk bara hittade direkt galna saker. En sak som det var lite liv om på Facebook var att han skriver tidigt i avhandlingen att Robert Nozick är den mest välkända libertarianen. Robert Nozick vem? Kanske du undrar, kära lyssnare. Ja, det är ett välbekant namn om man ägnar sig åt akademisk filosofi eller om man är liksom extra välbeläst inom libertariansk teori. Men det finns väl 30 libertarianska tänkare som libertarianer naturligt skulle säga är mer framstående och centrala än Robert Nozick. Ja, det är ingen fel på Robert Nozick, sådär, men det här visar på vilken total nollkoll den här filosofistudenten Olle Torpman har på libertariansk teori och är ointresserad. Han är av libertarianism. Han är bara intresserad av den här boken av Robert Nozick som citeras hela tiden inom akademisk filosofi. Förmodligen för att Robert Nozick senare bytte åsikt och slutade vara libertarian och skrev om det i en av sina böcker. Det är förmodligen enda orsaken till att han är accepterad genom akademisk filosofi. Så det här är väldigt... Det verkar vara en väldigt fattig avhandling. Och ja, det är lite lustigt liksom. Jag undrar om det är en sammanträffande att den här killen har först ägnat sig åt klimatetik. Och sen kommit fram till att klimatetik är jätteviktigt för libertarianismen. Kan det möjligen vara så att det finns ett forskningsprojekt pågående på Stockholms universitet med feta anslag. Och att det är väldigt opportunt att ägna sig åt klimatetik.
2: Kan det inte vara din gamla handledare, eftersom det är praktisk filosofi, så gissar jag att Torbjörn Tännsjö måste ha ett finger med här i spelet.
0: Ja, det är inte osannolikt. Han har inte så jättebra koll på libertarianism heller förut.
2: Nej, men jag är väldigt fascinerad över att det finns, man kan, klimatetik, visste jag inte ens vara en disciplin eller ett ämne.
0: Ja, de är oerhört kreativa på Stockholms universitet. När jag läste praktisk filosofi där, då hade de ett ämne som heter sportfilosofi, som fascinerade mig utan gräns alltså. Jag tror att de har gått vidare nu från sportfilosofi till klimatfilosofi. Så det finns massor med konstiga saker och även i den här artikeln. Och slutsatsen här är alltså att jag har kommit fram till att libertarianism inte kan ge något stöd för en passiv eller bromsande hållning i klimatfrågan, snarare tvärtom. Nu vet inte exakt vad som menas med en passiv eller bromsande hållning, men det är ju ett absurt påstående.
2: Ja, nej, men det han hävdar, alltså i all sin dumhet så är det ju en dumt elegant tankefigur han har här. Därför att han konstaterar att allt vi gör påverkar andra människor. Och sen gör han ett val att definiera vissa saker som negativa och icke tillåtna. Och då måste man som libertarian, då menar han, kräva regleringar. Paradoxalt nog.
0: Det är så jag ska säga, du har inte läst av honom, men det är så jag uppfattar tesen. Just i den här artikeln så säger han strikt taget inte det, utan han säger att libertarianismen kräver att vi var och en drastiskt minskar våra utsläpp och vårt resursanvändande. Det kan det för alltid ligga någonting i. Men det här är en fråga som har stötts och blött inom bland riktiga libertarianer. Det finns en litteratur om det här, bortom Robert Nozick. Och definitivt så är det här någonting som man kan se från ett äganderättsperspektiv. Om någon till exempel släpper ut en massa gift i en flod och jag bor nerströms och nu kan inte jag gå ut och fiska i floden.
1: Mm.
0: Då är det här ett problem som det finns ett svar på från ett äganderättsperspektiv. Men jag tycker det låter väldigt mycket som att de försöker kapa libertarianismen, som numera är en väldigt populär och trendig ideologi efter att ha varit bespottad och marginaliserad. Nu är det väldigt trendigt att hoppa på libertarianismtåget. Och självklart så ska libertarianismen också vara en spjutspets i den allt annat överskuggande klimatfrågan.
2: det förvånar mig just om att alla hoppar på libertarianismtåget, att veganer och vegetarianer inte har gjort det. Men Nozick var ju även efter sitt avfall väl fortsatt vegetarian för att han inte ville döda djur.
0: Ja, det är en intressant fråga. Alltså, Nozick hade ju en speciell idé där. Han sa rättigheter för människor, utilitarism för djur. Och utifrån den moraliska utgångspunkten så hade han mycket betänkligheter kring hur man behandlar djur. Mm. Men det här är också någonting som Olle Torpman verkar vara lite oklar över. Han säger så här att libertarianer i strikt mening har en människocentrerad syn i vilken bara människor har rättigheter. Så länge vi inte aktivt orsakar rättighetskränkningar för människor finns inget att klaga på för dem. Det här visar också på en väldigt stor okunnighet om vilka libertarianerna faktiskt är. Så här, visst, nu förhåller han sig till den akademiska filosofiska libertarianismen som består av Robert Nozick och inte så mycket mer. Men om du umgås med libertarianer. Jag kan ge ett exempel. Nu var på Anarcho-Pulco-konferensen i februari i år. Så var det en av talarna som tog initiativ till en handuppräckning i publiken. Han frågade ungefär så här. Hur många här inne tycker att det är dags att vi slutar fokusera enbart på människor och börjar fundera på hur vi ska se på djur i den här kontexten av rättigheter som vi pratar om hela tiden? Och jag tror att det var mer än hälften av alla som var där som räckte upp handen. Det vill säga, det är inte rätt i dags att vi slutar, utan den transitionen har redan hänt. Det är jättemånga libertarianer som har den typen av funderingar, och bland annat är vegetarianer av etiska skäl och också kopplar det till den libertarianska övertygelsen. Och jag för min del, jag har ju svårt att hålla tillbaks mina känslor för orangutanger och andra stora apor. Och jag har definitivt den typen av resonemang kring vissa djur, som till exempel orangutangerna, som är oerhört högstående varelser och i mina ögon absolut inte kan jämställas moraliskt med en myra eller någonting. Så det verkar vara mycket såna här stereotypa, obildade uppfattningar om libertarianismen här. Jag ska återigen för tredje gången lägga in den här brasklappen att jag har inte läst avhandlingen. Det kan hända att jag får äta upp min metaforiska hatt när jag har gjort det. Olle Torpman kanske är rätt ute, men jag får bara varningssignaler faktiskt.
2: Ja, vi får dölja något om ens att läsa avhandlingen.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: Turkiska centralbanken ökade guldreserv från 116 till 202 ton under 2017. Påbörjade även köp av kinesiska statsobligationer denominerade i kinesisk valuta under samma period. Ja, det var ett tag sedan som vi rapporterade om en centralbank som köper guld. Och det är inte så att de slutat med det, tvärtom. Det är bara det att vi pratar mindre om det nu. Det är lite som gatuvåldet i Sverige, fast tvärtom kan man säga. Det intressanta med den här nyheten är att den fortsätter på ett tema som vi hade under hela förra året i Radio Bubbla Ekonomispecial. Det vill säga att världen sakta men säkert rör sig bort från dollarn. Trenden som började 2011 med att centralbanker är nettoköpare av guld igen efter att vara nettosäljare under flera decennier. Och då att man successivt hittar andra statspapper än just de amerikanska. Det kanske mest intressanta med den här nyheten är att den turkiska centralbanken också som sagt har börjat köpa kinesiska statsobligationer denominerade i kinesisk valuta. Och det här tycker jag är rätt stort. Det är en sak om säg Vietnam eller Ryssland gör det, eftersom dessa länder har så extremt mycket handel med Kina och är så närstående geopolitiskt och ekonomiskt och politiskt i största allmänhet. Och det är en helt annan sak om ett land så nära Europa gör detsamma. Det här tror jag vi kommer se mycket mer av. Men det kommer ta tid, då kineserna måste bygga upp likviditet och infrastruktur kring sina obligationer innan de kan börja konkurrera med USA och deras statsobligationer. Men potentiellt, om man ska dra det här riktigt långt, så kan det här betyda slutet för Pax Americana. Men det kommer naturligtvis ta decennier. Innan jag låter dig komma in här i matchen, Martin, så Så låt mig först läsa en annan rubrik. Kina förnekar rykten från Bloomberg News om att man planerar minska eller upphöra med köp av amerikanska statspapper. All förvaltning sker professionellt enligt ansvarig myndighet. Ja, självklart så skulle ett sådant beslut inte föregås av publika uttalanden. För även om det vore sant så skulle kinesiska myndigheter aldrig publikt erkänna det. Så fake news, ja, må så vara. Men den dagen det inte är fake news så kommer vi ändå inte få något annat svar, är min poäng. Centralbankers agerande, speciellt Ryssland och Kinas samt deras motsvarigheter i närliggande intressesfärer såsom Iran och Turkiet har ju geopolitiska implikationer. Och så varför ska man gå ut och berätta vad man tänker göra? Ja, när världen slutar köpa amerikanska papper om eller när det inträffar och istället köper guld och kinesiska papper, ja, då slutar väl också USAs möjlighet att föra kriget mot terrorismen i 72 länder eller vad det nu var som du och Boris pratade om häromsistens. Och det betyder väl också praktiskt sett slutet för Pax Americana. Gör det inte det?
0: Kanske, men på samma sätt som man kan fråga sig vad ska amerikanerna göra utan det arrangemanget, så måste man också fråga sig vad ska kineserna göra utan det arrangemanget. Det är ju inte en tillfällighet att kineserna köper amerikanska statsobligationer. Och det är inte så att de precis lika gärna kan köpa någonting annat.
3: Nej.
0: För att det finns ju såklart skäl till att de gör som de gör. Du kan säkert förklara det bättre, men en beskrivning då som jag har snappat upp av hur det här funkar är att kinesiska företag exporterar enormt mycket varor till USA. De får betalt i dollar.
3: Mm.
0: Så nu sitter de kinesiska företagen med dollar och därför har kinesiska staten en inväxlingsverksamhet där kinesiska staten köper dollar av kinesiska företag till och de har fast växelkurs och så vidare. Och det här gör att den kinesiska staten blir sittandes med en oerhörd massa dollar.
3: Ja.
0: Och då måste de göra någonting av alla de här dollarna. Och det är ett svårt problem. När man har enormt mycket pengar så måste man, det blir svårt att bara hitta hål som man kan ösa ner alla sina dollar i.
3: Mm.
0: Och då är amerikanska statsobligationer kanske inte det enda, men en av de få saker där man kan liksom hälla in oändligt mycket dollar.
3: Mm.
0: Och kineserna köper mycket guld och så vidare, men som vi har pratat om många gånger i den här podcasten så är det ju också ett problem för kineserna att de måste köpa guld i hemlighet till exempel.
3: Ja.
0: De kan inte bara ta alla sina dollar och säga hej planeten jorden, nu köper vi guld för alla våra dollar.
3: Mm.
0: För det skulle förutsätta paja deras möjlighet att köpa guld i framtiden på grund av vad det skulle göra med guldpriserna. Och det gäller nästan alla typer av investeringar de kan göra.
3: Ja.
0: Men på samma sätt som att amerikanerna är beroende av att kineserna köper amerikanska statspapper, så är kineserna beroende av möjligheten att köpa amerikanska obligationer.
3: Ja, precis.
0: Så att ingen av dem kommer ur den här situationen. Nej, på ett enkelt sätt.
3: Exakt, och det är därför det kommer ta väldigt lång tid. Och det är därför den här föregående rubriken att den turkiska centralbanken köper guld är en sak, men kinesiska statsobligationer, det är ju en ganska stor nyhet och det här kommer bli vanligare och vanligare bland centralbanker, vilket innebär att Kina på sikt kan komma ur den här rävsaxen. Men precis som när du säger här att Kina har ett problem, man kan inte deklarera till planeten jorden att nu ska vi köpa guld. På samma sätt så kan man ju heller inte deklarera att nu tänker vi sluta köpa amerikanska statspapper. För det kommer ju påverka priset på de tillgångarna som de har i amerikanska statspapper. Så att det är därför den här, jag tycker hela debatten här kring fake news eller inte fake news är lite, okej, källan på, alltså de som förnekar Bloomberg News-artikeln är ju kineserna själva. Men kineserna själva har ju ingenting att vinna på att världen ska tro någonting annat. Så att, ja, det blir väldigt, ja, jag vet inte. Fake news eller inte, vad hade vi väntat oss liksom?
0: Mm.
3: Ja, förhoppningsvis så är den här utvecklingen långsam och inte kaotisk.
1: Radio Bubbla.
4: Ungern avstår från att delta i Eurovision 2020. Enligt The Guardian är orsaken evenemangets kopplingar till HBTQ-kulturen. Regeringsvänlige tv-profilen András Benčík välkomnar beslutet och menar att musiktävlingen utvecklats till en flottilj av homosexualitet. Ja, det här måste jag säga, även om jag är liksom positiv till Ungern, jag förväntar mig bra saker från Ungern, måste jag säga, jag blev överraskad av den här nyheten. Jag visste inte ens att det pågick en debatt i några europeiska länder om att överge Eurovision-festivalen för att den är för dekadent. Det är ju helt sinnessjukt. Jag kollar ju aldrig på den, jag sitter aldrig och glor på Melodifestivalen eller Eurovision. Men då och då så ser man ser vilken låt som vann eller sånt där. Och det blir ju vildare och vildare för varje år. Det har väl alltid varit, eller länge åtminstone, varit en sån här ikonisk böggala. Att allting drar väldigt mycket åt det hållet. Men det är också många såna här transpersoner som har vunnit. Inklusive den här skäggiga damen från Österrike som vann för några år sedan. Och är fortfarande globalt hyllad. På ett sätt, jag vet inte, man kan tänka sig att det är konstigt. Konstigt att inget av de lite mer traditionella länderna har reagerat så här än. Men nu är det i alla fall ett land som säger, nej men vi tänker inte mer längre. Det är bara för perverst det han håller på med. Att det inte handlar om musik längre, det handlar bara om bögeri.
5: Det där var, om det är det som är skälet, så gör det hela ännu mer intressant. Alltså jag avskyr ju den här contesten på alla möjliga skäl, framförallt kulturellt och musikaliskt, en jävla skit. Ibland har man inte mycket att göra här, och vill umgås med sina medfångar. Så jag såg faktiskt förra årets tävling. Och jävla vilket elände. Och jag gissar att det var det som fick dem att reagera. Därför att det var som en uppvisning, alltså i allt, utan överdrift, så ni lyssnade som såg det, jag menar, allting handlar om detta. Och konferensen, han malde hela tiden om att han själv var homosexuell och att det hemma sitter min man och liksom bla bla bla, alltså om och om och om och om igen. Och det här är ju liksom ett israeliskt, det är deras stora grej på något sätt, när jag visat på något sätt skapa sympatier i västvärlden. Ja, det var jättekoko. Det var verkligen, är detta på riktigt? Jag förstår dem liksom. Jag förstår inte att inte fler länder reagerar liksom mot det hela, men det är väl bra att Ungern gör det.
4: Intressant det där med Israel. Tror att vi får se så småningom här kanske en vändning där det är antisemitiskt att vara skeptisk till böghetsen?
5: Ja, alltså det är garanterat, därför att de har ju själva i sina försök att vinna sympatier, och då, det är ju ett hårt trängt land i den där jävla omgivningen, så har de fått för sig nu att vi ska satsa på HBTQ-människorna i västvärlden och få dem att stå upp för oss och visa, på något sätt fått för sig att det ger dem någon slags genomslag i opinionen, vilket tyvärr kanske kan vara sant. Men det har ju varit ett adelsmärke, deras turistpropaganda, att vi har i princip Pride-festival året om i Tel Aviv och sådana saker som man har haft i annonser. Så att snart kommer det nog, alltså att du får inte, de där två grejerna kommer att leta mig ihoplänkade redan. Så att vi får tassa försiktigt.
4: Väldigt spännande intersektionalism spaning där faktiskt. Ja, som sagt, jag är lite förvånad, och jag kan säga också bara som lite spaning så där från Budapest gator att det är inte så att man aldrig ser samkönade par gå hand i hand på gatorna och sånt där. Jag har inte sett någon Pride, jag antar att de har Pride festival och sånt där också. Jag har aldrig sett något sånt, men däremot ser man liksom en, man kan väl säga en normal frekvens, om man säger så, av kanske så här två män som går och håller varandra i handen och ser lite feminin och ser ut att vara kära i varandra och sånt där. Så det är inte riktigt den här bilden som man kanske får i svenska medier om att det är liksom total liksom förföljelse av homosexuella och sådana saker. Ungarna verkar väldigt coola, åtminstone här i Budapest. Och det är en storstad och sånt där. Samtidigt är Budapest utgör en tredjedel och sånt där av Ungerns befolkning. Så att jag är lite förvånad faktiskt att de är så pass att de är såna hardliners och att de sitter i TV och säger att det är en flottilj av homosexualitet och så vidare.
5: Ja, och är det så, har många ungrar ett tag så var ju ungrarna det folk i världen som hade flest bögmustasch. Alla såg ut, alla män såg ut som de är village people. Har det modet förändrat sig?
4: Man ser det mer på medelålders män, tror man kan säga.
5: Ja.
4: Inte så mycket på de yngre.
5: Skönt.
4: Men ja, återigen en upplyftande nyhet från Ungern. Det ska bli spännande att se också om kanske några andra länder följer efter det här föredömliga beteendet.
5: Om det är någonting som kommer att reta liksom västvärldens politiskt korrekta människor så är det att du får nog göra mycket, tror jag, men du får fan inte ha avstånd från Eurovisionsslagen och speciellt inte på den grundvalen. Det är liksom att spotta i kyrkan och göra andra onämnbara saker i kyrkan.
4: Det går alltså. Skicka en slagerbög till Tel Aviv, annars förklarar vi krig.
5: Ja, men ungefär.
4: Ja. Ungersk TV säger istället att de vill ägna sig åt att lyfta fram ungersk musik på nationell nivå istället. De kommer lägga sina resurser på det istället för att ha liksom nationell melodifestival eller hur det brukar gå till i Ungern. Så det är intressant att se om den ungerska nationella musikscenen kan få en liten börs. Ja, förlåt, Rotterdam ska nästa Eurovision vara i. Det ska inte vara i det var Tel Aviv förra gången eller vad.
5: Rotterdam, ja.

0: Radiobubbla.
1: Stanford tillgängliggör engelska översättningar av tidigare oöversatt obskyr medeltidslitteratur genom projektet Global Medieval Sourcebook, som utöver texter innehåller textintroduktioner samt ljudinspelningar. Ja, ett mycket ambitiöst projekt som drivs från Stanford universitetet i Kalifornien. Man ska samla väldigt många sorters medeltida texter. Jag trodde först när jag läste den här rubriken att det är så engelska översättningar. Men det här är alltså alla typer av texter från massor med olika kulturer. Så jag fick först intrycket att det var såna anglosaxiska källor som man skulle ägna sig åt. Men det är även till exempel kinesiska och arabiska samlad medeltids korpus som man sätter ihop. Väldigt, väldigt spännande tycker jag.
2: Och jag gissar att hjärnan bakom detta faktiskt är det framgår inte riktigt, men jag gissar att det faktiskt är min gamla idol Franco Moretti. Italiensk marxistisk litteraturhistoriker, men av den goda sorten. Och han har ju för 20 år sedan väckte han uppmärksamhet med essäsamling som är helt fantastiskt. Han hävdade att vi missar ju totalt alltså historien. Han pekar på hur farligt det är liksom att man läser Dante och så säger man att så här tänkte renässansens människor. Därför att vi måste veta mer om vad människor i gemen läste vid den tiden för att förstå hur samhället fungerar och hur människor var egentligen. Och sen har han ju jobbat i USA med och han är faktiskt den som har intresserat big data i litteraturhistorien och forskningen, att liksom samla och för att få en överblick över litteraturen på alla nivåer i hela världen. Och det här är liksom ett projekt som gör mig fånigt lycklig nästan. Det här kan bli jättespännande.
1: Ja, väldigt spännande och väldigt, väldigt viktig resurs om det finns. En sak som jag blir nyfiken på, det framgår inte av texten så vi kan se, är om de också kommer ha nordiska verk. De nämner Middle High German.
2: Mm.
1: Så de ska ha en del germanska verk. Det skulle vara spännande att se om de även ska ta med saker från våra berggrunder. Var det förra avsnittet som vi pratade om forn sed och den gamla nordiska folktron, asagudarna och så.
2: Yeah.
1: Satte mig efter det faktiskt på de medeltida texter. Satte mig och läste lite grann i de här originaltexterna. Så vi pratade om det här med forn sed och jag var inne på någon sån här idé om att ja, men så här, om det här gudlösa folken i Europa ändå ska återgå till någonting, kanske testa en sån här gammal odinistisk variant. Och jag tänkte jag satte mig och läste i den poetiska Eddan som jag läste förut, men jag testade den här gången att läsa den texten som om den vore en etablerad helig skrift. Som om det vore det gamla testamentet eller något sånt där. För på det sättet har inte jag läst den för. Jag testade hur det skulle kännas liksom om den poetiska Eddan var som Bibeln. Det var ganska häftigt faktiskt. Jag började läsa, vad heter den? Valans spådom, som den börjar med. Som är en ganska häftig sån här skapelseberättelse. Berättelse om världens utveckling. Och läste runt lite grann. Och det håller ju måttet alltså. Det var väldigt spännande att läsa på det sättet tycker jag.
2: Ja, och det är först på senare år jag själv har upptäckt de fornordiska sagorna. Alltså, ungefär som du satt med och läst dem igen. Och man blir ju faktiskt förtrollad. Och just det vi pratade om i förra avsnittet. Man kan se dem som en kondensat av folklig visdom på olika områden också. Och ett sätt att tolka världen så att man har praktiska förhållningssätt och levnadsregler också. Så att jag hoppas innerligt att det här kommer med, det utgår från att det gör i det här Stanford-projektet. Och lite grann att alltså i det svenska folkliga medvetandet så har ju liksom svensk och nordisk forntid reducerats på något sätt till mjöddrickande vikingar som åker ut och slår ihjäl folk och lite konstiga sagor om Thor och Odin och så vidare. Och förr förmedlades den där kunskapen mycket mer ordentligt i skolorna, vilket man borde göra igen.
1: Ja, det behöver vi inget Stanford-projekt för att göra. Nej. Men det slog mig ändå att det är en parallell. Medeltida texter som det skulle göra oss gott att gå tillbaka till. Jag för min del, jag kommer läsa mer. Jag hittade några andra texter i just i Edden av de här böckerna som jag tyckte var superintressanta. Som jag la som mentala bokmärken och sa att det där måste jag verkligen fördjupa mig. Det kanske inte är så dumt ändå, den här odinistiska grejen som jag varit inne på.
2: Ska du börja blota på Malta också?
1: Jag vet inte hur man gör. Alltså jag har pinsamt dålig koll på mina förfäders tro. Så jag får lära mig hur man gör. Men om det är blod som Odin vill ha, det är blod som jag får utföra. Men än så länge ska jag låta det vara osagt, för jag vet inte hur man gör.
2: Jag såg att på en av de här sajterna, så jag fick ju bra tips i BBS och sajter, så jag gick ju nyfiken in och kollade för att ha dålig koll på vilka organisationer som finns. Så några hade ju väldigt gedigna blotmanualer också, så att det bara ladda ner och börja offra kaniner.
1: Ja, men kaniner. Vill Odin ha kaniner? Det är det enda jag har. Kaniner, kanske tonfisk. Jag vet inte om det duger.
2: Det tror jag säkert, alltså. Färsk tonfisk och kanin tror jag går utmärkt. Absolut.
1: Ja, okej. Okay. Jag ska fundera på saken. Se om vi kan åkalla några riktiga nordiska gudar och liva upp där nere på Malta.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Samnytt får 245 000 kronor i bidrag av staten för att under 2021 bevaka Stockholms förorter. Vill bidra till att öka den journalistiska bevakningen av områden med svag bevakning. Hade också ansökt om bidrag för att bevaka Västra Götalands och Malmös förorter, men får avslag

0: runt om i Sverige. Men så här i Sverige så kan man givetvis lösa det i en helt annan ände och ha en ny sorts pressstöd. Och då är den intressanta saken att Samnytt har ansökt om vita fläckarstöd för att bevaka ett antal förorter som de redan är väldigt bra på att bevaka, inklusive Rinkeby och Tensta och några liknande platser. Och de har alltså beviljats stödet. Så att mediestödsnämnden är bekymrade över att Rinkeby är medieskugga. Och för att råda bot på det så ger de 250 000 till Samnytt. Sajten som är säkert välkänd för alla radiobubblatittare, gamla Avpixlat, ska få 250 000 här. Och jag kan ju för all del understryka här att jag personligen anser att Samnytt är absolut bäst i Sverige på att bevaka Rinkeby och liknande ställen. De är en klass för sig och de gör ett fantastiskt bra jobb, ett väldigt viktigt jobb som nästan ingen annan gör. Så att tummen upp för Samnytt. Det är väldigt trist tycker jag att de har slagit in på den vägen att de tar pressstöd och allt det där. Men de gör en väldigt, väldigt bra viktig bevakning som ingen annan gör. Så att från det perspektivet så är det absolut rätt att de får de här pengarna. Men det är klart att någon som jag kommer till den slutsatsen, det som är mer fascinerande är att mediestödsnämnden gör, ja, inte exakt samma bedömning, en liknande bedömning som jag gör i alla fall. Man skulle gärna varit en fluga på väggen här, dels under diskussionerna inför beslutet, dels i nämndens fikarum, eller deras Zoom-kanal eller vad de nu har, efter att beslutet fattades. Eller hur, Boris?
1: Ja, nej, jag är som du väldigt nyfiken på bevekelsegrunderna för detta. För det kan ju inte vara slarv, utan de måste befinna sig i en sits där de helt enkelt är tvungna. Alltså de känner på sig att de skulle inte kunna avslå det här utan att få mängder av ovett på sig från Samnytt för att de inte får det här bidraget. Och har därför valt, de måste ha känt sig piskade. Jag kan faktiskt inte se varför. Därför att jag delar din bedömning av hur bra Samnytt trots allt är på det här fallet. Men det här är också problemet när man gått in i bidragssystemet. Hade Samnytt fått nej, då hade de liksom hovsamt påpekat att man fick nej, att det var fel. Men man hade liksom inte startat någon jättekampanj och angripit nämnden hårt. Det tror jag inte. Nu är man liksom inne i systemet. Då ansöker man och så muttrar man när man får ett avslag. Och försöker en gång till nästa gång. Så att möjligen, om man ska vara konspiratorisk, så är det därför man har fått pengarna. Människorna i prästnadsnämnden vet hur man drar de här slipstenarna. De har, för att citera en Göteborgs polis, örat mot rälsen och vet hur man ska göra. Så att om vi ger dem 250 000 nu, då drar vi in dem än mer och gör dem beroende av oss. Och sen sitter de snart i systemet och de kommer inte ha råd liksom att göra sig av med de här miljonerna som till slut har anhopat sig. Utan de kommer att skriva lite mer hovsamt om eländet i Rinkeby. Och, så att, jag tror man vill dra dem närmare sitt bröst också, så man kan krama dem ordentligt.
0: En ledamot av mediestödsnämnden hoppade av i protest. Maria Norbäck heter hon. Hon angav då som orsak då medieetiska dubier, kanske man kan säga, att enligt henne då har Samnytt ägnat sig åt uthängningar, trakasserier av myndighetsanläggare och sånt där, eventuellt kopplat till bevakningen som de håller på med ett gräv just nu om AFA-aktivister i Göteborg, tror jag. Och eventuellt var det som var då förevändningen. Men hon är bara en person i nämnden, jag vet inte hur många ledamöter de har, men jag tror att det är bara hon som har hoppat av. Och chefen för mediestödsnämnden, han heter Georg Lagerberg, han säger så här: jag vet inte om jag ska ha så mycket åsikt om det. Vi har bara att hantera det regelverk som vi är satta att tillämpa, vilket jag anser att vi har gjort. I slutändan är det upp till politikerna att dra slutsatser utifrån våra sammanställningar och fatta beslut om systemet bör ändras på något sätt. Så det kan ju också vara en signal från mediestödsnämnden till politikerna att styr upp lagarna, styr upp det.

0: direktiven, för att med de här gummiparagraferna så tvingas vi pytsa ut pengar till diverse ursliga medier.
1: Det är listigt folk, alltså det är också en fullt möjlig variant att ett litet skrämskott, det är inte så mycket pengar, så att och så blir det, och de här ställer Norrbäck och andra till lite liv och så agerar i regeringen. Men jag tror faktiskt att det har gått så långt nu med det här, och jag tror att man är faktiskt ganska nöjda från de som styr oss med att alternativ, delar av alternativmedia går in i bidragssystemet. De vet alltså, de kan sin historia. De vet att på sikt innebär det passivisering. Hur mycket de är, hur kaxig och sprattande man än är i början. Så att man kommer inte rucka på det här när man ser att flugpappret funkar.
0: Då kanske man å andra sidan ändå måste säga att åtminstone på kort sikt så är staten, alltså staten är uppenbarligen så pass pragmatisk och neutral att den faktiskt just nu är beredd att finansiera till exempel Samdit och flera andra delvis liknande medier, trots att de här medierna då motsätter sig diverse heliga kor i politikens mittfåra. Så kanske jag till exempel, jag kanske har varit för pessimistisk kring möjligheterna att använda pressstödet för att publicera material med politisk sprängkraft, minst nu på kort och medellång sikt.
1: Nej, det har det inte. Därför att när väl någon av de alternativ till media som har fått stöd, det finns gränser, och jag svär på att de kommer att känna av var de gränserna går. Och de är också listiga och intelligenta människor, precis som de är pressasnämnden är listiga, och de vet liksom vad de kan göra och inte göra. Och de kommer att fortsätta att driva journalistik inom de givna ramar som finns alltså. Och nu kan de rapportera om flera dåliga saker i Rinkeby till exempel. Gräva skilda nätverken som finns bättre och så vidare. Men det är ja, inte mer. Och det räcker faktiskt inte.
2: Klockan är nu 17:15 och Radio Nord, som sänder dygnet runt på mellanvåg 268 meter, fortsätter med Nordmorgonprogrammet. Och vi ska lyssna till Bonrico Blom och den bruna bönan Britta Borg. Kom i cha-cha-cha.
3: Radio Bubbla.
4: Ballograf är Nordens mest sålda kulpenna. Det beror på att de vackert formgivna ballografpennorna har så många fördelar. Ballograf har post- och banksäkert bläck, och ballografpennorna har dessutom långskrivande magnumpatron. Varje ballografpenna är en kvalitetspenna. Ballografs 2-miljontestade tryckmekanism är er garanti för pennornas höga kvalitet.
5: Antisemitiska bokserien Hebrews to Negroes, Wake Up Black America, tar sig in på Amazons, Apple Books och Barnes & Nobles topplistor i USA efter att NBA-stjärnan Kyrie Irving twittrat på temat. Knuffar ner Barack Obamas självbiografi från första platsen i kategorin biografier om svarta. Böckerna innehåller bland annat påståenden att judar kontrollerar media och citat ur Sions vises protokoll. Vid sidan av dramatiken kring Kanye West, som vi har pratat ganska mycket om i Radio Bubbla de senaste veckorna, så finns en parallell historia delvis relaterad om den afroamerikanske basketspelaren Kyrie Irving, som i flera års tid torgfört diverse rätt vilda idéer. Bland annat sägs det att han har försvarat teorin att jorden är platt snarare än klotformad, som medströmsmedierna och anpassliga akademiker påstår. Och något som var ännu mer förärligt, det var att han vägrade vaccinera sig mot covid-19 och kallade vaccinen för sataniska. Det var en satanisk plan för att kedja fast alla svarta människor i någon typ av en global satanisk datorsystem och sånt. Han har en väldigt intressant idé. Och han har också då i flera års tid torgfört den här Black Hebrew Israelite ideologin, som vi har varit inne på tidigare apropå Kanye West. Alltså den här spännande idén om att svarta afrikaner är de verkliga judarna de verkliga hebreerna och det som vi normalt på tänker på som judar, de som bor i Israel och kontrollerar Hollywood och allt det där, de har i själva verket approprierat de svartas arv och liksom snuvat dem på deras sanna rättmätiga roll i historien. Och bland annat då så har han tipsat om den här boken Hebrews to Negroes, Wake Up Black America, som är som ett, jag har inte läst den då, men som förstått det så är det som ett manifest lite grann, en grundtext för den här rörelsen. Och där den är väldigt antisemitisk enligt de gängse moderna kriterierna, förintelsen förnekas, sägs det, ajabaja. Man säger att judar låg bakom den transatlantiska slavhandeln. Judar är satanister och så vidare och så vidare. Och Kyrie Irving då, han har tvingats göra offentlig avbön. De har pressat honom att göra diverse. Ibland så tvingar de honom att göra en stor donation, $500,000 tror jag, till Anti-Defamation League. Men det räckte inte. Han kröp inte tillräckligt lydigt för judarna. Så istället så blev han avstängd från att spela för sitt basketlag. Och ADL vägrade att ta emot hans donation. För att han är så depraverad, den här karen. Det är fint att han gav oss pengar. Men eftersom han inte också liksom krälade i stoftet och förödmjukade sig verbalt, så tar vi inte emot hans donation. Utan istället ska vi köra honom absolut i botten. På alla sätt vi kan. Och då blev han ännu mer avstängd från sitt basketlag. Och det hände mer såna saker. Och då kom det en offentlig ursäkt. Och det var såna här standardformuleringar skrivna av någon PR-konsult, copy-pastade till hans Instagram-konto. Vi vet att han inte hade någonting att göra med formulerade de orden, därför att det finns en massa pratminus från honom själv hur han pratar, och han skulle aldrig säga något sånt. Men han får fortfarande inte spela. Basketlaget som heter Brooklyn Nets, de säger att han, innan han eventuellt får komma tillbaka, så måste han ha särskilda möten med judiska ledare. Sitta och diskutera med dem liksom de här fruktansvärda sakerna han har gjort, och liksom lära sig bättre och så vidare. Så att Kyrie Irving, han ska alltså förmjukas ännu mer i såna här ändlösa kampsessioner, förnedringsritualer. Och det kommer givetvis aldrig ta slut. Dels för att Kyrie Irving verkar vara en rakryggad, en man som inte, han kommer inte acceptera den sortens förnedrande behandling. Och dels därför att de statuerar ett exempel med honom. Han kommer aldrig få spela basket på toppnivå igen, utan nu ska de bara liksom tortera honom och visa upp honom som ett varnande exempel. Så ju längre de kan liksom hänga den här moroten framför ansiktet på honom och få honom att tro att han ska få spela basket igen, desto mer kan de statuera ett exempel och skrämma andra människor och så vidare. Så att, hoppas att han säger nej tack och avslutar sin basketbollkarriär och inte försöker komma till nåder igen. Jag tänkte vi skulle försöka återvända till den här frågan om afroamerikanerna och antisemitismen. För det är en fråga som kommer upp mer och mer i samband med här Kanye West, Kyrie Irving, och nu börjar skrivas mer och mer i diverse medier. Såg att DN hade en artikel, kanske var idag eller igår och sånt där, om precis den här frågan. Och de har, ja, deras, jag läste bara snabbt, skummade bara, men de verkar inne på att afroamerikanerna lärde sig att ogilla judar på 30- och 40-talet, för att det var judar som ägde husen i svarta områden i amerikanska städer. Så att när man hade liksom en snål hyresvärd som inte reparerade huset och pungslog en på hyran och allt det där, då var det en jude ofta. Eller kanske den giriga liksom butiksägaren eller vad det var för någonting. Så man hade den typen av relationer med judarna. Och judarna exploaterade afroamerikanerna i de här ghetto-stadsdelarna och så vidare. Det finns en sån, att det finns en sån liksom nästan ekonomisk bakgrund, kan man säga. Och en annan idé då är att afroamerikanerna är avundsjuka på judarnas ställning i offerpyramiden. Att både judar och svarta har blivit utsatta för oförrätter, men USA ansträngde sig för att rädda judarna i samband med andra världskriget efteråt. Men de lämnade de svarta i sticket. De svarta fick inte alls lika mycket hjälp som judarna, trots att de svarta har mycket längre historia och liksom viktigare historia i USA och så vidare. Och de lyfter fram också de här förhatliga konspirationsteorierna, att Alltså afroamerikanerna har blivit berövade sin historia när de tog som slavar från Afrika och allt det där. Och därför försöker de hitta på en ny historia. Så till exempel då att appropriera det antika Egypten som en svart civilisation och säga liksom att det där är vårt arv. Eller som den här idén, den här Black Hebrew Israelite typen av idé då, att de svarta är de ursprungliga judarna, Israels förlorade stammar och så vidare. Det är diverse svarta afrikanska stammar. Boris, du, när vi pratade om det här Kanye-debaclet i första gången för några veckor sedan, då pratade du om att det finns en äldre tradition av antisemitism i den afroamerikanska kulturen. Men det du påpekade som jag tyckte var intressant, det var att det är inte bara, alltså DN, de säger så här, det här är bara, det är, kan man säga liksom bottom line i deras artikel, att det här handlar bara om okunskap. Det här är extremt korkade människor. De säger så här att Kanye West, han har aldrig läst en enda bok. Han har tydligen sagt att han aldrig har läst en enda bok enligt Dagens Nyheter. Och då Kyrie Irving, han tror att jorden är platt. Så att förmodligen då så beror antisemitism bara på okunskap. Du kan botas med bildning genom att läsa en bok och sånt där. Men du, Boris, du påpekar att det finns en lång rad av väldigt bildade bland de stora afroamerikanska författarna, som du nämnde flera stycken, som har en sån antisemitisk ådra eller tendens. Så att det här är kanske någonting som går lite djupare och kanske inte riktigt lika lätt att avfärda som DN gärna skulle vilja.
1: Nej, det är i princip omöjligt. Och det är därför de här författarna i sinom tid har försvunnit efter att ha varit populära i den vita världen. Jag nämnde en del av namnen förra gången, så man kan ju ta några till och ta alla namnen lite snabbt. Alltså om man tar sådana stora författare, för man ska inte bara säga att de är stora svarta författare, de är stora författare som Richard Wright, James Baldwin, Leroy Jones, Ralph Ellison och Chester Himes, så var de ju från på 30, 40, 50, 60-talet, så var de ju stora, alltså och hyllade även bland vita kritiker, med undantag av faktiskt ofta judiska kritiker. Och det här var ju ett helvete för de här författarna, därför att judiska kritiker väger väldigt tungt i litteraturkritiker, väger väldigt tungt i de stora magasinen och på de amerikanska dagstidningarnas kultursidor. Ett bra exempel är Chester Himes. Alltså han är numera väldigt, väldigt okänd i USA och faktiskt i större delen av den läsande västerländska världen. Men på sin tid, på 50, 60, 70-talet, så var han en av de mest uppburna romanförfattarna, och han skrev också deckare. Men han fick så jäkla mycket pisk för en bok, sin andra roman, som hette The Lonely Crusade. Så den efter första upplagan kunde den inte ges ut mera. Därför att den omgående stämplades som antisemitisk när den kom 1947. Och den handlar alltså, den är lite rätt självbiografisk, men den handlar om en svart man som kommer till Los Angeles för att organisera olika fackföreningar och styrd av kommunistpartiet, och till slut tröttna på hela skiten och drar därifrån. Och att den stämplades av flera kritiker när den kom, det berodde på att det råkade vara så att Chester Himes skrev en sån där val, att de flesta av dem som styrde kommunistpartiet i Los Angeles var judar och använde svarta som fotfolk, helt enkelt. Och han hade ju själv roligt åt det många år senare i sin självbiografi, att alla blev förbannade på honom För att boken skildrar han folk som arbetade, som ville strejka, och han skildrade judar som lömska och baksluga, och skildrade kommunister som lömska, liksom alla från höger till vänster blev arga på honom. Sen började han skriva deckare, men det hängde i sig det här. Han skrev en fantastisk deckarserie som utspelas i Harlem. Och då nämndes han, började han liksom placeras i nivå med jämnhöjd med Raymond Chandler och Dashiell Hammett. Kritikerna var, det här är en fantastisk noirförfattare. Han tillhör de tre bästa. Men så skrev han en jäkla roman till som stämplades som antisemitisk, och då var det ett sånt sanslöst drev så att han var tvungen att gick i exil helt enkelt. Han flyttade i Frankrike och blev uppburen författare där istället. Han fick mängder av priser, återvände aldrig hem. Så att den här krossa mekanismen har liksom varit i lag i, varit igång i årtionden i USA, långt innan förintelseindustrin kom igång. Och samma sak är ju med Richard Wright. Gick och fick också gå i exil därför att först tyckte man att det var jättefint att han skrev böcker om en ung svart mans bildningsgång och så vidare. Men kunde han inte ta bort de här skildringarna av judar som osympatiska som han stötte på under sin bildningsgång. Till slut tröttnade han också och emigrerade. Samma sak med James Baldwin och Ralph Ellison också. Alltså med sådana som Kanye så tar man alla pengar ifrån dem. För de författare som kom fram och som var jävligt bra alltså drev man ut i landet helt enkelt. James Baldwin försökte göra ett försök att återetablera sig i USA och tala vett med folk. Och skrev en väldigt vacker text i New York Times som han faktiskt publicerade 1967 tror jag. Där han liksom väldigt lugnt och milt försökte förklara tog upp det med antisemitismen. Och det hörde... Till det hör ju det här som du sa att när jag växte upp i Harlem så alla de sämsta bostadshusen ägdes av judar. Och de var de sämsta landlords, konstaterar han. Och han talar om väldigt noga varför. Och livsmedelshandlarna var judar, slaktarna var judar, panthandlarna var judar. Alltså det var ett totalt dominerat, all handel var dominerad av dem. Och han konstaterar också att det fanns ju andra som inte var det, men de var inte lika lömska. Och han säger att det är så här det var bara. Och sen tar han upp att när han kom till skolan så var det liksom samma sak där. Gissa vad alla lärare var. Så han talar med slags att först växte han upp i en miljö där ekonomin och handeln dominerades av representanter för judiska folket. Sen kommer han till skolan och börjar utbilda sig. Och då upplever han vad han kallar för intellectual overlordship. Att vart han än kom, och även när man skriver böcker, så skulle liksom judiska förläggare, kritiker, redaktörer putsa på hans åsikter och ståndpunkter. Så det är väldigt tydligt där alltså att det är fem ledande författare upplever fyra av fem författare som är återigen väldigt bra upplever att jag måste lämna landet, jag kvävs annars, jag kan inte skriva, jag kan inte vakna upp varje morgon och läsa liksom idiotkritik av mina böcker. Den femte som blev kvar, Leroy Jones, envis jäkel, verksam på massa områden då, poet, förläggare, essayist och så vidare, bytte namn sen och tog ett afrikanskt namn, Amir Baraka, och lyckades faktiskt etablera sig så mycket så att han blev delstaten New Jerseys hovpoet. Men så gjorde han, sen skrev han en dikt som hovpoet efter 11 september, och den innehöll några rader om att israelerna visste om vad som skulle hända. lite mer poetiskt uttryckt när jag säger nu. Det blev ett ramaskri. Så att man ville ju avsätta honom. Men det gick ju inte att avsätta hovpoeter. Man sitter liksom sin tid. Så att då fick man stifta en ny lag där man avskaffade funktionen hovpoeter. Det heter inte hovpoeter, men poetlaureate. För att bli av med honom. Vad ska jag säga? Jo, och alla de här författarna, även om de trycktes ut ur landet, även om de reducerades till författare man kan läsa för det är svart kultur, men kom ihåg att de alla hade antisemitiska drag, förutom Chester Heim som var spritt språngande antisemitisk, så lever de ju kvar i amerikansk kultur. Alltså i bildade svarta hem så läste man Wright och Baldwin och Himes. Och definitivt Ralph Ellison och Chester Himes, Leroy Jones. Det hörde till. Så att det finns ju en... Det är även någon som inte har läst Mobergs utvandrarsvit i Sverige har ett grepp om vad det handlar om. Där finns i åtminstone den bildade svarta medelklassen ett moment av detta kvar i medvetandet som ligger och puttrar. Som säkert kan jag ha fått i sig även om man aldrig öppnat en bok. Problemet som dyker upp sen, det är ju att alla de författare räknar upp har starkt kritiska mot judars beteende i USA, i samhället, alltså inte bara mot svarta. Men det är intressant att de är lika rasande på svarta. Alla de här författarnas böcker innehåller liksom kritik av slöhet, lathet, efterblivenhet. Böckerna och essäerna är ett enda stort med skärper då för helvete, ryck upp er. Och det där gjorde ju att när demokraterna sen satsade de stora bidragspaketen i det nya samhället och så vidare, så och man kunde faktiskt livnära sig på att vara offer, då blir ju författare som de jag räknar upp inte speciellt intressanta för väldigt många svarta längre. Det är bara jobbigt att du ska rycka upp det, lever inte på bidrag, arbeta, studera. Och det gör att de även i svarta kretsar kommer i skymundan och den svarta kulturen blir mera allmängnäll, offermentalitet och konspirationsteorier. Men de här författarna är intressanta just som ett exempel på att du kan inte knysta om att du tycker att representanter för en viss folkgrupp är förtryckande mot din egen folkgrupp. Det intressanta är ju att man tror ju ofta att det här med förintelsargumentet, att men jag kan inte vara ond eftersom mitt folk nästan förintades, att det är någonting som har kommit ganska sent. Jag har liksom själv tänkt att det kommer liksom ta riktig fart på 70-80-talet. Men Baldwin tar ju upp det på 60-talet i en essä, att han är så förbannat trött på att höra att varje gång jag kritiserar någon som råkar vara jude, så svarar den personen och säger att nej, men jag kan inte vara ond. Jag förlorade 6 miljoner av mitt folk i förintelsen. Så att det där är ju ett gammalt argumentationsgrepp när det gäller kulturkriget mellan svarta och judar i USA, som finns där konstant innan förintelseindustrin kommer igång. Kan avrunda, för nu Chester Himes är säkert intressant, så vill man läsa hans självbiografi får man ett mer levande grepp än jag har gjort om detta. Men han skildrar ju själv just den situation när hans egen aversion mot judar väcks i kulturindustrin. Det är, han lyckas alltså efter sin första roman bli så uppmärksammad att han får bli screenwriter i Hollywood. Helt vit bransch. Han är första svarta som får jobba som manusförfattare i den lilla manusfabriken där på Warner Studios. En dag kommer Jack Warner in i den stora skrivsalen. Där finns en massa små kuber där de sitter och skriver. Och ser en svart man. Jack Warner, alltså storbossen. Och står bara och stirrar på Chester Himes, som är väldigt nervös då. Och så vinkar liksom Jack Warner till sin chef. Och säger, vem fan är det där? Chester Himes, han började jobba här för några månader sedan. Är det inte klok, din jävel? Jag vill inte ha några nigrer som jobbar här. Ut med honom. Jack Warner var alltså av judisk härkomst. Och det där gjorde Chester Himes sur för resten av livet, tror jag. Där måste jag vila rösten.
5: Tack så mycket, Boris. Mycket intressant. Jag funderar på, vad är liksom, vad är grundorsaken till de här skillnaderna? Alltså en sak som jag tänker på, det här med förintelsen som slagträ. Och, alltså mycket av de här psykologiska operationerna riktas ju specifikt mot vita. Hela hysterin kring förintelsen, det kollektiva skuldbeläggandet och så vidare. Det riktas ju framförallt mot liksom, vita allmänhet och liksom, germanska nordeuropeer i synnerhet. Vissa är mer skuldtyngda än andra. Judar använder säkert de här strategierna för att deflektera kritik och så vidare, oavsett var kritiken kommer ifrån. Men omfattas svarta människor av den kollektiva skulden för förintelsen? Jag är osäker. Jag tror inte att det där riktas lika mycket mot dem. Och oavsett har jag en känsla av att det skulle inte riktigt bita på dem. Det är som att folk som inte är vita generellt sett där, de kanske inte är immuna, men i alla fall betydligt mer motståndskraftiga mot den här psykologiska krigföringen. Så det bidrar förmodligen, tänker jag, till afroamerikanernas, ja, deras kritiska inställning, deras frispråkighet kring de här frågorna.
1: Mm.
5: Är det så?
1: Det spelar alltså en väldigt, väldigt stor roll. Därav Baldwins liksom att, kom inte dragande med dem där, jag har ingenting med det att göra. Det är liksom inget argument. När, om jag säger att du är ond och lömsk och utsugande, så kan du inte komma med förintelsen. Ta upp det med någon annan ungefär. Så det funkar inte på dem, så precis som du säger.
5: Och sen har de också de här erfarenheterna, som att de har kanske interagerat med liksom dåliga judar, kanske på ett mer direkt sätt. De har mer handfasta erfarenheter än vita. Eller är det bara att de är liksom mer kanske liksom frispråkiga och klarsynta?
1: Basen är nog alltså interaktionen med dem. Och också att de faktiskt möts av just det här intellectual overlordship. Alltså att antingen är det Jack Warners öppna rasism, vilket beror på att man är liksom judisk, men vill visa att man betonar att man är vit. Man ska liksom assimileras in i den vita överklassen. Och då gäller det att vara extra framträdande negerhatare ungefär, vilket man var i Hollywood i ledningarna. I kombination med att svarta också möter dem som liksom de rent praktiska utplundrarna. Men sen finns det just den här känslan av lite grann, är det lite kamp, det här offerpyramiden hör hemma här på ett sätt också, men på ett ganska komplext sätt. Man kan förflytta sig från kulturen till boxningen. Där var det ju så att på 20-, 30- och 40-talet så dominerade judarna boxningen i alla viktklasser. Det var flest judar på 10 topplistorna i alla viktklasser, även om de inte hade alla världsmästare. Och det där förändras, och sen kom italienarna och irländarna, om man tittar på vita boxare alltså. Efter andra världskriget så är det så att judiska boxare försvinner helt och hållet. Finns bara några få namn kvar och inte speciellt bra heller. Däremot så behåller judarna kontrollen över, de är fortfarande driver klubbarna, de är promoters, de är matchfixare och de är tränare. Och det här hör ihop med att G.I. Bill kom direkt efter andra världskriget och öppnade universitet och högre utbildning för alla vita. Och då försvann ju alla de här som hade köpt boxa sig till pengar i verkliga universiteten istället. Och hade skaffat sig bra ställningar där. Alltså så dels behåller man kontrollen över boxningen, man boxas inte själv. Och dels så kan då de unga männen skaffa sig akademiska jobb. Och när de svarta väl kommer till universiteten så möter de folk som liksom, de ska lämna till boxningsringar annars, men det är deras lärare. Så att det finns ju också den här bitterheten över att ha blivit frånåkt helt enkelt. Den tror jag spelar in.
5: Jag pratade lite grann i förra sändningen om att jag var nyfiken på om man skulle kunna hitta någon icke-judisk film att kolla på. Och jakten på den icke-judiska filmen har börjat. Jag har börjat jobba på ett eget här Kanye Excel-ark med massa röda fält överallt, enstaka gröna fält och så vidare. Fast för mig då så är det inte mediebolag på raderna utan filmer.
1: Vad har du hittat då? Jag är jättenyfiken.
5: Nästan ingenting, men jag har börjat titta på några såna här kända filmskapare som inte är judar. Jag kollar på Francis Ford Coppola till exempel. Och det mesta han har gjort har ju liksom någon, du vet, någon judisk producent, judisk manusförfattare och så vidare. Men en film som inte har några judar i några ledande roller alls är Gudfadern 2 och Gudfadern 3. Gudfadern producerades av Alfred S. Ruddy, judisk producent. Men Gudfadern 2 och 3 är, så vitt jag kan bedöma, enligt mitt enkla kriterium som jag har kört på det. Jag tittade på Star Wars för att George Lucas, Francis Ford Coppola gjorde den här filmen. Och Star Wars verkade helt liksom uppfylla kriterierna. Jag ska uttrycka mig försiktigt här. Uppfylla kriterierna. Tills jag klickade runt lite och kollade Early Life-sektionen. Och upptäckte att Harrison Ford är jude.
1: Nej, det ska jag.
5: Jo, Han Solo är jude, så tyvärr så uppfyller inte Star Wars kriterierna som han är huvudperson. I de senare Star Wars-filmerna så har de mycket manusförfattare, producenter och sånt av de vanliga typerna. Men så fort Harrison Ford slutar vara med i filmerna så tar de istället in Natalie Portman i en ledande roll. Annars finns det ett par av de senare Star Wars-filmerna där det bara faller då på den skådespelarfaktorn. Så det är svårt, men jag tänkte mitt projekt börjar med att kolla på Gudfadern 2.
1: Intressant.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Radiobubbla. Fnordspotting, typisk arbetskraftsinvandring, medför externalitet i form av högre konsumtion än inbetalning av skattemedel. Särskilt om arbetslös familj anhörig invandrar. Gynnar dock arbetsgivare som glatt propagerar för status quo. Undantagsfall som kallas kompetensutvisningar legitimerar arbetskraftsinvandringen i stort. Och kritiker blir nyttiga idioter. Jag har ännu ett intressant blogginlägg från Fnordspotting. Där han resonerar kring arbetskraftsinvandring. Han lite grann ifrågasätter en diskurs som har varit gängse i våra kretsar. När länken postades på diskussion på Bubbla BBS så var en person som skämtsamt skrev jag skrev någonting som antydde att det här var liksom en linje av kritik gentemot Bubbla delvis. Och jag tyckte också att det var lite kittlande att fundera lite längs de termerna. Men innan jag utvecklar det, låt mig bara sammanfatta kort vad den här artikeln handlar om. Poängen som Fnordspotting gör då, det är att arbetskraftsinvandring kommer med externaliseringar. Det vill säga mer eller mindre indirekta eller dolda kostnader för tredje part. Kostnader som påförs någon annan än bara så att säga, invandraren och arbetsgivaren och så vidare. Ett exempel på det då, enkelt exempel är att folk som kommer och gör okvalificerade och lågavlönade arbeten. För de människorna så är det normalt så att kostnaden för de välfärdstjänster som de konsumerar är högre än skatteintäkterna som man får in när de betalar skatt, jobbar och så vidare. Så att från ett så att säga, välfärdsstatsekonomiskt perspektiv så är de flesta arbetskraftsinvandrare, åtminstone i den kategorin som är den större gruppen, är olönsamma. Och det är också att anhöriginvandring är någonting som kommer även med arbetskraftsinvandring. Och Fnordspotting refererar statistik här att arbetskraftsinvandringen plus den associerade anhöriginvandringen är just nu på samma nivå som den totala invandringen på 1990-talet. Och sen tar han upp också en fråga om de så kallade kompetensutvisningarna som vi har tidigare pratat en del om i Radio Bubbla. Och påpekar att de här skötsamma invandrarna som jobbar och betalar skatt och så vidare och ändå blir utvisade, de är inte representativa. Alltså det som händer i medierapporteringen där är i hög utsträckning att man lyfter fram ett litet antal liksom exemplariska men också exceptionella invandrare. Och i praktiken så görs de till representanter för en mycket större grupp. Det vill säga alla arbetskraftsinvandrare eller alla invandrare till och med. Så, och då har man bygger den här bilden av den skötsamma invandraren som naiva svenskar väldigt gärna vill ska vara en rättvisande bild. Eller åtminstone ett mål som det är realistiskt att sträva mot. Men i själva verket så är arbetskraftsinvandringen eller Fnordspotting problematisk och man ska åtminstone akta sig noga innan man stämmer upp i kören för arbetskraftsinvandring och går till storms mot de här så kallade kompetensutvisningarna. Vad tror du om den här tanken, Boris? Är det här någonting som vi kanske ska omvärdera lite grann?
1: Alltså, jag vill ju också lite kittlad igår när du berättade lite om den där, men nu när du har redogjort för den mer så känner jag att det är en ganska odramatisk ståndpunkt han intar. En period så tog vi väldigt ofta upp sådana här fall, som den här gravstenshuggaren till exempel i Dalarna eller en del andra. Mm. Det är helt absurda fall. Men jag kan ju inte säga att jag tycker att jag känner att vi har talat väl om så att säga arbetskraftsinvandring i största allmänhet. Vi har ju diskuterat just flitiga stressamma invandrare som faktiskt assimileras i samhället och tillför både kunskaper och annat. Så att, frågan har inte kommit upp om arbetskraftsinvandring i sig. Så där, men underförstått så kan man nog säga att jag tycker antar att både du har haft en syn på att det är just den här typen, att arbetskraftsinvandring, det är sådana som bär mer än sin egen kostnad, om man ska uttrycka det krasst och cyniskt. Och sen har han ju rätt i Fnordspotting att all arbetskraftsinvandring är ju icke av det slaget. Inte alls. Och jag tycker man ska ha en väldigt kritisk syn på, alltså den värsta formen är ju, håller jag på att säga, att den här stor, jag har till exempel svårt för att se behovet av alla dessa kontingenter av folk som bygger vägar, broar och infrastruktur. Alltså det känns så jävla fattigt, tycker jag, att Sverige inte kan göra det själva i första hand tills det inte finns händer och fötter att ta in, och då får man ta in det på ett mycket mer reglerat sätt. Alltså det vill jag västern på fel sätt i Sverige just nu med rätt många sektorer, och det innebär faktiskt kostnader som andra får bära. Och jag ser ingen skäl att till exempel ska, om det finns 50 stycken pizzerier som prompt måste ha sina importera sina kusiner för att de ska stå och baka pizzor med dem från den anatoliska högslätten, så att det är helt fel form av arbetskraftsinvandring. Så att utan att ha läst den så känns det som att andan i den är alldeles rätt. Alltså,
0: en fråga som man kan ställa sig, det är ju: går det att skilja den bra arbetskraftsinvandringen från den dåliga arbetskraftsinvandringen? Finns det någon typ av politisk strategi som gör att vi kan ta den sorten som vi är överens om är bra och vi vill ha, men välja bort den som vi inte vill ha? Och där kommer jag att tänka på Hans-Hermann Hoppe och hans tal här om året som han höll 2017, där han har som en av punkterna, att den första punkten i hans 10-punktsprogram, att stoppa massinvandringen. Och där sätter han upp en modell för hur ett rimligare system skulle kunna fungera. Och enkelhet, han säger att för att man ska få invandra så måste någon i landet man ska till exempel en arbetsgivare, gå i borgen och ge en absolut garanti för att täcka alla kostnader som kan tänkas uppstå på grund av personer kommer till landet. Inklusive ansvar för eventuella brott som invandraren kan tänkas begå. Det vill säga, om det kommer en person till landet och jag har gått i god för dem och de begår ett brott, då blir jag skadeståndsskyldig. Och en annan variant som nämndes också i förbifarten BBS när vi pratade om det här, är ett mer renodlat gästarbetarsystem. Kanske av den typ som vi får höra talas om ibland i Mellanöstern, i Kuwait eller Qatar eller Saudiarabien och sånt där. Men man hör ju lite grann redan på uppräkningarna av de här länderna att det är ganska orealistiskt. Alltså, svenskar skulle aldrig acceptera att ha ett sånt system, att det som skulle krävas. Det vill säga, som ett stenhårt kastsystem eller något sånt där, med olika kategorier av människor som har helt olika sorters rättigheter. Så att även faktiskt Svenska kyrkan har även hoppas i det, skulle jag säga. Det är en fin tanke, men jag tror att den är totalt orealistisk. Alltså, åtminstone finns det inte på kartan i Sverige att man inför något sånt. Och jag tänker så att om man låtsas som om det är möjligt, så finns det en risk att man istället påskyndar den enda sorts invandring som verkar vara möjlig i Sverige. Det vill säga en sån som leder till storskalig parasitism och enormt destruktiva konsekvenser. Så att eftersom det inte är realistiskt att Sverige implementerar ett rimligt invandringssystem, så kanske det enda rimliga att vi förbjuder invandring helt och hållet. Och då blir det ironiskt nog så blir det att Ungern till exempel, landet där jag bor just nu, kan ha mer invandring än Sverige. Därför att folk här i Ungern är inte lika efterblivna. Här känner sig folk inte tvungna att försörja varenda kotte som sätter sin fot i landet. Och då kan man kanske dra nytta av arbetskraftsinvandringens fördelar. Men på grund av svenskarnas patologiska välfärdsinkontinens så får vi lov att klara oss utan gästarbetare i Sverige.
1: Ja, intressant det där. Alltså, först så tror jag inte den här principen om ställande av garantier faktiskt skulle vara omöjlig att genomdriva i Sverige. Den tror jag faktiskt, jag tror man skulle kunna få folklig acceptans för den och genomdriva den, och till exempel också införa regelverket lokalt, alltså att var och en som bosätter sig som arbetskraftsinvandrare i en kommun ska ha en lokal garant, och att tillståndsgivandet ska också ske kommunalt och lokalt. När det gäller gästarbetarsystemet så alltså, man kan ju faktiskt tänka sig att jag tycker det är en spännande tanke att faktiskt försöka formulera ett gästarbetarsystem. Men det finns jättemycket problem med det, och de består i att även när man tar in stora, om vi tittar på infrastrukturprojekten i Sverige som trots allt pågår, så är ju kontingenter väldigt ofta med polacker, folk från Balkan och så vidare som kommer in och tar entreprenaderna, och det för med sig sociala problem, alltså just därför att det är, om inte annat i form av fylla, brott och bråk, även om det är europeer. Så att det där är, det måste vara extremt strikt reglerat helt enkelt. Och jag tror att skapa ett sådant regelverk och faktiskt ha nästan militärförläggningsliknande förhållanden. Att det är 3 månader som, till exempel 3 månaders sessioner. Bygg den här delen av motorvägen. Här är förläggningen. Och sen tack och hej till exempel. Det finns... Jag har studerat det här på nära håll faktiskt. När man bygger Norra länken. En del av de som tagit entreprenaderna håller en väldig ordning alltså på de utländska kontingenterna. Och det är det nästa militärförläggningsliknande område. Man tar väl hand om dem, men de... Det är liksom unga män, och då man håller dem väldigt avgränsade. Men liksom släpper man in stora grupper med människor, unga män. Vi vet ju vad som händer med afghaner, men tyvärr så får man ett problem även om det är unga europeiska män. Liksom. Det är så att, ja, ett regelverk. Jag kan tänka mig att det faktiskt går att få fungera. Det går ju ställvis i Sverige, men det är bra att diskussionen kommer upp alltså.
0: Jag kände mig lite träffad av den här kommentaren som var på BBSen. Det var någon som sa skämtsamt givetvis så här: är det här slutet för Bubbla? Det är lite en sån här intern mem. Men jag tänkte så här, det var ju ganska länge sedan som vi slutade prata om de här kompetensutvisningarna i Radio Bubbla. Jag vet inte exakt när det var och varför det hände. Det var ingenting som vi pratade om. Det var ingenting som vi sa liksom att nu ska vi inte göra det mer. Vi hade en diskussion om att det börjar bli tröttsamt. Man kan inte göra så många variationer på det. Men jag tror att det också var någonting annat. Och Bubbla-redaktionen slutade posta de här länkarna. Inför den här sändningen så bad jag producenten kolla. För vi har en gammal spellista på SoundCloud med alla inslag som vi gjort om sådana fall. Och jag bad producenten att kolla om den var uppdaterad och se över den. Och det gjorde han. Så att nu... har jag den framför mig, och vi har 23 klipp.
1: Det är så pass.
0: Ja, som vi gjort. Och alla handlar inte om kompetensutvisningar direkt, men de är relaterade. De flesta av dem är såna här enskilda fall. Och det är liksom bilmekaniken, rad och som vi säkert kommer ihåg. Taxichauffören, Farhad, familjen Ahmadi, Sergio från Moldavien och så vidare liksom. Men den senaste, det var mer än ett år sedan i alla fall, som vi gjorde ett sånt inslag. Och den senaste som jag uppfattar som regelrätt kompetensutvisningsinslag som jag sett, jag kan ha fel, men det senaste är för 2,5 år sedan som vi gjorde, deltog i den här kampanjen. Och jag tycker det är intressant att fråga sig, vad kommer det sig att vi har slutat liksom, kampanja i den här frågan? Och jag tror en av orsakerna är lite de här sakerna som Nordspotting tar upp. Att det finns olika typer av ambivalenser mellan kanske lönsam och olönsam anhöriginvandring och så vidare. Men också en känsla, jag försökte beskriva det lite grann på BBSen, att frågan om arbetskraftsinvandring, vi har försökt använda den som en sorts retorisk murbräcka mot vänstern för att visa på att de är hycklare. Att de behandlar olika typer av invandring olika beroende på sina materiella intressen och så vidare. Men arbetskraftsinvandring används också som en murbräcka mot oss, alltså mot invandringskritiska marknadsvänner. Och när det går åt andra hållet så är det så att vi måste vara positiva till invandring i allmänhet. Därför att annars är vi motståndare till arbetskraftsinvandring. Eller vi måste vara positiva till att importera lönebidragsanställda städare. För annars kan vi inte importera ingenjörer med sällsynt spetskompetens. Det är lite i den riktningen som antydningarna går. Och jag får liksom... I grunden så tycker jag liksom rent principiellt att i ett sorts tänkt idealsamhälle, om jag skulle liksom designa ett samhälle, hur ska det funka? Liksom, Där skulle ju arbetskraftsinvandring finnas. Skulle vara tillåtet för att man skulle kunna ha ett bra system för och en naturlig nyttig arbetskraftsinvandring. Men frågan känns mer och mer som en distraktion. Det känns lite som, jag gjorde den här liknelsen, på BBS, att säga så här, jag är för arbetskraftsinvandring, men det är väl svag position. Det är ungefär som att säga, jag är inte rasist, men. Och sen försökte jag uttrycka det så här, att om man kokar ner det till en enklare ställningstagande, kan man konstatera, som vi ofta gör, att Sverige går under om vi inte stoppar massinvandringen. Och då kan man fråga sig, om du av ett eller annat skäl, om det är så att det enda sättet att stoppa hela invandringen, farliga invandringen, är att också totalförbjuda alla former av arbetskraftsinvandring. Hur ska vi ställa oss till det? Jag skulle säga att försakandet av arbetskraftsinvandringen är ett lågt pris. Ett pris som vi utan vidare bör betala om det är så. Men om man står inför den frågeställningen och istället så säger man att men det är skillnad på arbetskraftsinvandring och bidragsinvandring, och det är skillnad på lågkvalificerad arbetskraftsinvandring och högkvalificerad, och det är skillnad på om det är anhöriginvandring eller inte och så vidare. Då känner jag att man tappar bollen. Så hela frågan känns som en distraktion, och jag har blivit väldigt avtänd att prata om det bara sig för eller emot.
1: Men vandrar du då inte in i ett distraktionsträsk som du inte behöver vandra in i, alltså? Vad är det som hindrar att man håller sig till att man går förbi diskussionerna och håller sig till hoppets punkter? Alltså jag ser faktiskt i min naivitet fråga som oproblematisk. Man kan mycket väl säga att nej, vi stänger gränserna 100% nu. Däremot tillåter vi arbetskraftsinvandring om det är så att den som anställer den eller de personerna kommer att så har man liksom garantibatteriet klart. Titta på här så får du, och då kan den personen komma in. Man måste ha liksom en offensiv, att vi släpper bara in dem som det finns garantier för. Och sen är jag faktiskt lite tilltalad tanken på att utveckla en slags enkelt, jävligt lättbegripligt gästarbetarsystem. För att på något sätt bör man faktiskt reglera det här som just som jag är inne på, alltså de stora infrastrukturprojekten och så vidare. Jävligt mycket av byggarna i Sverige skulle stå stilla faktiskt. Och om vi inte hade dessa kohorter av framförallt slaviska byggarbetare. Och där måste, antingen får man stänga ner och sänka byggtakten, vilket jag för sig inte skulle tycka vore så problematiskt. Eller så måste man reglera det jävligt hårt, och då är det liksom gästarbetarsystem, militärförläggningsliknande förhållanden och så vidare. Reglerade kontraktstider. Det är ungefär så jag ser det.
0: Men då undrar jag så här, vad är det man säger egentligen, och kan man uttrycka det på ett klarare sätt? För att det första, din första premiss i resonemanget, det är att vi ska stänga gränserna totalt. Och sen så kan vi öppna upp dem lite grann för liksom en viss typ av väldigt begränsat gästarbetarsystem och så vidare. Och det är ju någonting som är helt annorlunda än alla typer av arbetskraftsinvandring som vi har i Sverige idag. Så att konsekvensen av den positionen, om vi ska uttrycka det i så att säga dagspolitiska termer eller sånt där, det är ju liksom att arbetskraftningen av idag, den ska bort totalt. Och sen kanske vi kan införa de typ av gästarbetare, men det är någonting helt annat än det vi har idag.
1: Ja, men den grundläggande hållningen tycker jag, även om jag inte har uttalat den, så har jag tolkat det som från bådas vårt håll, att det har legat och puttrat där som själva grejen, att det är marknadens behov. I det här fallet ska man ändå omformulera som att nationens behov, om vi sätter nationens behov, nationen bygger ändå på marknaden, i första hand, så innebär det att det är ett nationellt nödläge, därför stänger vi gränserna. Det kan finnas ett nationellt behov av och det här distinktionen kommer in. Alltså nationen och olika delar av den kan ha behov av händer och fötter och hjärnor på väl definierade områden. Då definierar man också under vilka villkor de här människorna kommer in. Och det är inte konstigare än så. Och kan man, uppfylls inte liksom kriterierna så kommer ingen in. Får man bromsa till exempel byggandet eller så blir det inga specialhuggna gravstenar. Skillnaden här är ju alltså att man sätter nationens och nationens marknadsintressen som riktningsgivare. Arbetskraftsinvandringen idag, den bygger ju nästan underförstått på frågan om att vi har en skyldighet att ge folk arbete om man vill arbeta. Alltså att det är en utifrån kommandes behov av försörjning som på något sätt ska tillgodoses.
0: Ja, kloka tankar. Jag håller med det du säger. Men jag får för egen del får jag bara tillstå att jag har inte tänkt så otroligt mycket i detalj på den här frågan.

0: där fanns de till som sakta men säkert assimilerades. Det var en helt annan ordning som rådde. Men det var ett annat Sverige då också.
1: Frankrike håller presidentval i år, som vi har pratat om några gånger tidigare. Men nu har det verkligen dragit ihop sig. Vi har pratat förut om olika sakfrågor, kandidater. Det senaste, om jag minns rätt, var väl att vi gjorde ett inslag om Erik Zemmour i samband med ganska kort efter att han meddelade sin kandidatur. Den generella uppfattningen har varit att Emmanuel Macron sitter säkert som Frankrikes ledare. Du, Boris, du har flaggat för några tillfällen för att det inte alls är så självklart. Att det finns underströmningar i Frankrike, det finns materiella förutsättningar för någonting annat att hända. Till exempel att någonting skulle kunna hända i anknytning till den franska militären. Saker, strömningar som skulle kunna kanaliseras för att avsätta Macron, även om det inte varit helt klart exakt hur det skulle kunna till. Men nu är den gängse bilden rätt annorlunda. Nu säger folk till höger och vänster att Macron har allvarliga problem. Man har haft, vi befinner oss nu precis mellan valomgångarna. Så i första valomgången så fick Macron knappt 28%. Le Pen fick 23%. Mélenchon fick 22%. Zemmour, som vi pratade om förut, han kom faktiskt 4, men han fick bara 7%. Och inför andra omgången så har av de här kandidaterna då, så har Mélenchon har inte ställt sig bakom någon av kandidaterna. Han har inte sagt liksom rösta på Macron. Han har sagt att han inte gillar Le Pen, men han har inte ställt sig bakom Macron. Zemmour ger stöd till Le Pen, men kandidaterna för första omgången som uttryckligen ställer sig bakom Macron, de fick sammantaget, jag tror kanske lite mer än 10% eller sådär, av rösterna. Så att nu anses det att det är en mycket mer öppen andra omgång än det har varit på många presidentval, och att Le Pen faktiskt har en chans. Så Boris, jag vill givetvis fråga dig, vad är det som har förändrats? Vad är det som gör att situationen ser annorlunda ut nu? Att den är annorlunda eller den uppfattas annorlunda? Har den egentligen förändrats? Vad är det som har hänt? Och givetvis, kommer Macron eller Le Pen vinna presidentvalet?
2: Alltså, jag är lite förundrad över förändringarna. För, alltså, nyckelordet är ju förändring. Och det är konstiga saker som händer i det franska valet. Det är ju så att jag nästan, det senaste ett och ett halvt dygnen, var liksom grubbla på konspirationsteorier. Man ska alltid avrunda programmet med konspirationsteori. Men det hela är mycket konstigt, alltså, därför att opinionsmätningarna fram till igår morse visade på att det låg, eller kvällen innan igår visade på att de låg ganska tätt, Macron och Le Pen. Inte mycket skyldig om åt, och dessutom så pratar alla också om just det här med, som sa, Mélenchon. Det är 20% av väljarna, som 8 miljoner personer som står till förfogande, så att säga. Och då visade opinionsundersökningen att en tredjedel skulle rösta på Macron och en tredjedel på Le Pen, och då är det en tredjedel kvar att vinna, och den som vinner dem liksom har då sitter man säkert. Så det har gällt för båda sidor att spela ut till den här hård vänsterkärnan bland väljarna, som man nog kan säga att det är. Men en rätt blandad grupp, dels tokiga muslimer från förorten om man säger till exempel, och dels bittra människor på landsbygden, genuina fransmän. Så att det är en blandad kompott man ska spela mot. Och jag var rätt säker på att det här kan Le Pen faktiskt ro hem. Därför att hårdvänstern är ju rätt förbittrad på Macron och ser honom som storkapitalet och globalismens hantlangare. Men sen vaknade man liksom igår morse, och igår kväll var den stora debatten, den enda debatten mellan Macron och Le Pen. TV-sänd. Och då hade över natten så hade plötsligt Macron sprungit iväg och låg mer än 5% före. Så jag undrar vad som hände den här natten. Konstiga saker pågår. Men sen tittade jag på tänkte bara titta början.

0: debatten igår. Men sen följde jag hela, för jag varit helt fascinerad. Och jag måste, även om jag har svårt för Macron av massa olika skäl, så måste jag säga att jag blev helt förtrollad. Han var så förbannat fruktansvärt skicklig. Sopade banan med Le Pen. Så man undrar om hon var drogad eller någonting. Hon var helt borta i debatten. Och jag har sällan sett en politiker i det här formatet vara så otroligt skicklig, talför, fantastisk mimik. Allt var perfekt alltså. Och Le Pen var helt borta. Alltså både argumentmässigt och framträdandemässigt. Så att tyvärr, där tog han hem det som behövdes. Det är nästan så jag kände, det är ibland som man ser en boxningsmatch, man har en känsla av att den ena killen i ringen har liksom fått order om att du ska lägga dig. Så dålig var Le Pen alltså.
1: Samtidigt är det ju sånt som händer i politiken och i andra sfärer, och det är väl någonting som vi tror om Macron, att han är oerhört slipad, fokuserad, en sån som verkligen kan samla sig när det gäller och inte missa ett steg.
0: Mm.
1: När andra kanske är lite trötta och slappa, och Macron, han är inte leka med på det planet. Och så vet vi också att om man det är intressant att höra dig berätta, jag har givetvis inte tittat på den här debatten då, men vi vet ju att den här typen av tv-debatter i sista minuten ofta kan ha en väldigt stor impact, framförallt om det är en utklassning. Det är inte sällan som det avgör hela val.
0: Nej, det satt det nog alltså, det är... Han tog hem det.
1: Mycket intressant. När är valet? Är det på söndag?
0: Det är på söndag, och då kommer faktiskt, kan jag reklama lite, då kommer Morgonposten att livesända fram tills dess man har en segrare.
1: Kul, roligt. Alltså live rapportera då med en,
0: ja,
1: artikel som publiceras.
0: Precis.
2: Radio Bubbla. Marcus och Malcolm, situationen i norra Afghanistan samt datorspelet King of Dragon Pass, bevis för att libertarianism aldrig kommer fungera. Inbyggda självmotsägelser omöjliggör debatt med anhängare.
0: Har du lyssnat på den här?
1: Ja, jag har lyssnat. Jag har lyssnat faktiskt på...
0: Berätta, jag är rätt nyfiken på argumentationsgången här.
1: Ja, visst låter det som ett spännande och bisarrt argument.
0: Ja,
1: och det är precis det låter som. Jag har ju, som jag sa i några tidigare avsnitt från några veckor sedan, så jag sa att jag ska försöka lyssna på Marcus och Malcolm. Det är många som pratar om det och sånt där. Jag ska se vad är what's the fuss about? Jag ska lyssna på några avsnitt. Jag har lyssnat på 10 avsnitt någonting nu. Och jag brukar göra det. Jag brukar lyssna på podcast när jag kör min styrketräningsrutin. Så jag kör marklyft och Malcolm. Och sen så har jag botaniserat i deras utbud. Och känslan jag får inför avsnittet påminner mycket om min allmänna känsla som jag får kring Marcus och Malcolm. Nämligen att jag har sett fram emot det här avsnittet. Jag tänker vad det intressant ska bli. För de har sagt att de ska prata om libertarianism i ett avsnitt. Förhöra deras synpunkter och sånt där. Men sen när jag väl lyssnar så är det som att det finns ingenting där. Det händer ingenting. Jag tycker ofta deras podcast det känns som att det ska vara intressant på ytan, och det kanske är för att alla säger att det är en så intressant podcast, och jag menar att den är ovanligt intressant och smart för att vara en vänsterpodcast, tror jag många människor menar. Men i praktiken så är det faktiskt, det är väldigt ytligt, det är ointellektuellt, det är väldigt mycket tomt poserande, väldigt mycket resonemang som på något sätt påbörjas, eller inte ens påbörjas, eller indikeras, men sen bara lämnas därhän. Sen går man vidare till liksom någon sån här allmän så här poserande, tjafsa med folk på vänsterkanten och sånt där. Men nu ska jag titta lite på vad de sa i det här avsnittet. Så de säger inte så mycket. De ägnar ungefär en halvtimme och då pratar om libertarianismen. Men det är väldigt, väldigt lite som faktiskt sägs. De säger till att börja med att det finns färre än 100 libertarianer i Sverige. Det är en väldigt liten grupp. Det finns max 100 stycken, säger de.
0: På vilken... Ja, fortsätt.
1: Jag vet inte. Jag vet inte riktigt var de får ifrån. Vi kan ju säga då att man vet inte vem som är libertarian, vem som identifierar sig som libertarian. Men den största libertarianska Facebookgruppen som jag känner till, den har väl en 2000 medlemmar. Och sen kan det ju vara så att det är jättemånga av dem som inte är libertarianer och bara hangarounds med vänsterinfiltratörer. Men den gruppen som heter Ankeborg, men så kan man ju säga att den börjat bubbla, har ju runt 900 betalande medlemmar. Alltså inte folk som följer, till 12 000 som följer oss på Facebook. Och kanske 3-4 000 återkommande lyssnare på den libertarianska podcast som du kära lyssnare lyssnar på just nu. Men vi har också 900 betalande medlemmar, så kanske inte libertarianer, men de åtminstone är tillräckligt sympatiskt inställda för att donera pengar varje månad till ett tämligen hardcore libertarianskt projekt. Så det var lustigt att börja med en sån här uppgift om att det finns max 100 libertarianer. Inte för att det är viktigt, inte för att det spelar en roll. Det spelar ingen roll om det finns 10 libertarianer i Sverige eller 10 000.
0: Nej.
1: Personligen så tror jag att det kanske finns liksom 1000, 2000 och sånt där medvetna libertarianer som skulle tänka sig på sig själva på det sättet. Hur som helst, det finns på 100 libertarianer. Man träffar dem aldrig i verkligheten, säger de. Men på internet dyker de upp lite överallt. Och de är boksmarta. Nu säger de med boksmart, precis som trotskister, säger de. Under det avsnittet ska jag ha flera märkliga paralleller mellan libertarianer och trotskister. De är lite grann liknande storheter i Marcus och Malcolms värld.
0: Alltså, jag måste hela tiden fråga, på vilka grunder då? Att båda grupperna läser böcker?
1: Ja, precis. De är boksmart. Jag förstår det boksmart då som att man är smart och beläst. Men inte så praktiskt orienterad.
0: Alltså de flesta trotskister jag känner till de senaste 20 åren som inte är aktiva trotskister, de har ju snarare rört sig i någon slags neokon-riktning. Det finns mycket större affinitet mellan trotskism och lusten att skicka amerikansk trupp ut i världen än mellan trotskister och libertarianer egentligen.
1: Det är faktiskt någonting som Marcus Malcolm förtjänstfullt påpekar, att de blir ofta neokons. Och de menar, jag vet inte om de menar att libertarianer också blir neokons, men där kan finnas en poäng där. I alla fall, man hade ju hoppats på att det skulle vara en sorts kritik av den libertarianska oppositionen. Men det vi får veta är att libertarianismen är självmotsägande. Så problemet med libertarianismen är inte att, som de uttrycker, det är inte att det är skillnad i preferenser som mellan en socialdemokrat och en kommunist. Det är det exempel som de tar. Utan problemet är att oavsett vad man tycker om libertarianska uppfattningar så är de så paradoxala. Så att de upplöser sig själva i de här konflikterna mellan de egna premisserna. Tyvärr så får vi inte så mycket exempel på vad det handlar om. Det som nämns är att libertarianismen förutsätter en idé om att alla människor är fria individer. Fullständigt metafysiskt fria individer som aldrig är beroende av andra människor. Och om det inte är så att människor är helt fria individer som är fullständigt oberoende och så vidare, då faller hela det libertarianska projektet, enligt Marcus och Malcolm. Och de påpekar då att själva idén om den fria individen är en produkt av ett specifikt samhälle. Det är inte ens en universell idé, utan det är en väldigt specifik lokal idé som bara funnits i en viss kultur. Och för att den typen av radikal individualism ska kunna existera så förutsätter det en gigantisk stat som kontrollerar hela samhället. Det tror jag att det är så gott som ett ordagrant citat för någonting som Malcolm sa. Och ja, det kan väl så här, om man ska vara generös så kan man säga att det ligger någonting i det här resonemanget. Det är bara det att det inte är en beskrivning av någonting som någon libertarian som jag någonsin har träffat tycker. Möjligt att du kan hitta liksom en eller två personer i Ankeborg som låter lite grann som att de är lagda åt det här hållet. Men det finns ju ingen seriös libertariansk debattör eller författare eller ens någon som man träffar på liksom i Bulla Premium eller Frihetsfronten eller någon diskussion. Liksom. För det libertarianer hela tiden påpekar det är att människor, det som är essentiellt för samhället är de organiska, naturliga relationerna mellan människor. Och ett av de största problemen med staten är att staten bryter ner de här naturliga relationerna. Så det finns en väldigt stor medvetenhet om att människor inte är liksom abstraherade individer som aldrig behöver ta hänsyn till andra människor och så vidare. Utan man kan säga tvärtom att ett fritt samhälle på många sätt forcerar relationer med andra människor och tvingar människor att ha sunda, organiska, ömsesidiga relationer med folk. Mm. Och det är staten, det är den enorma välfärdsstaten som skapar den här atomistiska individualismen som isolerar människor från varandra genom att säga att människor ska inte vara beroende av liksom normala, organiska, sociala sammanhang för att överleva, utan de ska enbart vara beroende av staten. Alla ska bara göra sig beroende av staten, och på så sätt ska de bli fria från varandra. Ibland i Sverige så kallar de det för statsindividualism. Mm. Och det är väl någonting i stil med det de beskriver. Det är bara att det är inte en libertariansk idé. Det har ingen koppling till någonting som libertarianer faktiskt tror på eller förespråkar. Och det är ett annat då, en annan sak de tar upp då, det är att i deras huvud så verkar libertarianism vara ungefär samma sak som statslöshet. Alltså att frånvaron av en stat, det är det som libertarianer eftersträvar, tror Marcus och Malcolm. Och då har de då det lysande motargumentet att om man bara tar bort staten från ekvationen, om man avskaffar staten, då kommer inte det automatiskt leda till att det uppstår en välfungerande marknadsekonomi, påpekar Marcus och Malcolm. Fullständigt korrekt.
0: Tack Marcus och Malcolm.
1: och det är då liksom... om för det händelse då att vi får ju nya lyssnare som kommer in då och då, så vi kan säga några meningar om det. Det finns naturligtvis inga libertarianer någonstans som tror att, vare sig som tror att statslöshet är det enda målet, det enda som eftersträvas, eller att bara man tar bort staten så händer det automatiskt massa bra libertarianska saker, utan det som libertarianer förespråkar, det är en uppsättning alternativa institutioner som bland annat inkluderar marknadsekonomi, men kärnpunkten, det centrala, det som är A och O i den libertarianska tankevärlden, är idén om ägande, om äganderätt, eller mer exakt väldefinierat ägande. Det som är det centrala, det som är det positiva innehållet som man arbetar för. Och det kan ske inom ramen för en stat som garanterar äganderätten, som man säger då, som ser till att man har ett väldefinierat ägande, väldefinierad överföring av egendom mellan aktörer. Det kan också ske i en statslös kontext med en anarkokapitalistisk modell, men poängen där är inte framförallt att man tar bort staten, utan att man skjuter till institutioner som på ett effektivt sätt kan försvara ägande och avtalsfrihet och marknadsprinciper. Så att återigen så är det en fullständig halmgubbe, och de diskuterar inte ens libertarianismen. Sen så påpekas det också att det finns inga praktiska exempel på libertarianska samhällen. Så det är orealistiskt, för det finns inga libertarianska enklaver. Libertarianerna har inte gått ut och skapat små öar av libertopia. Och ja, man skulle kunna säga många saker om det där. Jag ska inte här gå in på vad man skulle kunna vända det här argumentet mot deras ståndpunkt. Det skulle eventuellt vara intressant. Men förutom att det finns många libertarianska sammanhang. Det finns fria marknader. Nästan vilken produkt eller tjänst som man än tittar på, så finns det någonstans i världen som den här produkten eller tjänsten produceras med ett så gott som helt marknadsekonomisk mekanism. Som jag har påpekat ganska många gånger tidigare också, så behöver man inte göra något mer avancerat än att bara gå bakåt i historien. Några årtionden, några århundraden, för att få se hur allting som vi idag tar för givet att staten görs av andra situationer. Jämfört med hur det är idag, så var nästan alla länder skriande libertarianska ordningar för 100 år sedan, 150 år sedan. För att det fanns inga länder då som hade högre skatter än säg liksom 10% eller någonting. Och idag är man ju definitivt en tok-libertarian om man förespråkar så låga skattesatser. Och ändå så fungerade saker och ting. Så historien är det allra bästa exemplet. Och nästan hela världshistorien är väldigt libertariansk i bemärkelsen att det fanns inte stora stater som la sig i precis alla aspekter av samhället och styrde hela ekonomin och så vidare. I alla fall, det är så här, man kan väl för all del göra ett sånt argument. Och jag tycker ju att man ska diskutera också från det perspektivet. Finns det faktiska exempel på det folk förespråkar? Men det är liksom, det var en väldigt ointressant diskussion. Den enda libertarian som nämndes, så vet jag kan minnas i det inslaget och som citerades, var Jean Frick. Jean Frick verkar ha blivit någon sorts husgud för Marcus Malcolm. De pratar ofta om, varje avsnitt faktiskt, pratar om Jean Frick. Ofta med en sorts beundrande ton. De hade gjort också en intervju med honom. Och en av dem, Marcus, jobbar ju numera för Jean Frick på Nyheter Idag.
0: Ja, just det.
1: Och han verkar ha liksom... Jag kan uppskatta att han har stor respekt för sin arbetsgivare. Det är hedervärt, men när Jean Frick ständigt återkommer och också lyfts fram som liksom den främste företrädaren för libertarianismen. Han är en trevlig kille och en god kamrat liksom, men jag tror inte det finns någon libertarian som tänker på honom som en ledande libertarian, någon som man refererar till och citerar där man ska förklara libertarianism eller libertariansk ideologi eller någonting liknande.
0: Det kan ju vara du och jag som har missat något där.
1: Det kan vara så. Ja. Men jag tror bara att det är som Marcus och Malcolm valde att göra ett podcastavsnitt om någonting som de faktiskt inte vet någonting om. Och de är så pass lata och arroganta att de inte ens kunde bemöda sig att liksom lägga 10 minuter på att läsa en Wikipedia-sida om det som de ska prata om och kritisera. Hade de gjort det, det hade kunnat bli intressant. Det hade kunnat bli giftigt. Men en otrolig slapphet faktiskt. Som jag hade sett fram emot det här, att få lite tuggmotstånd och liksom man kan ha en dialog eller någonting. Men tyvärr måste jag säga, jag har verkligen försökt att gilla deras podcast och jag var jättesugen på det här avsnittet. Men det är ganska ointressant faktiskt. Jag måste också få säga bara.
0: Jag måste säga
1: en sak till. Alltså i det här avsnittet, det är kul med utläggningar. Det är kul när folk tar av på tangenter. Men en bit in i det avsnittet så börjar Malcolm, han ska ta ett exempel på varför den libertarianska världsåskådningen och liksom den libertarianska antropologiska synen på världen är förfelad. Och han börjar berätta om ett dataspel. Och det är det som nämns i rubriken då. Så det,
0: ja, just det.
1: Jag tänkte återknyta till det. King of Dragon Pass är ett tydligt klassiskt datorspel. Jag känner inte till det. Jag kollar upp det sen. Det verkar ganska intressant liksom. Det handlar om man ska vägleda någon liten stam, någon liten folkstam i en fantasyvärld. Och det finns mycket intressanta saker. Bland annat så berättar Malcolm att det finns vikingar som rider på dinosaurier. Och de som har gjort det här spelet då, de har läst jättemycket historia för att förbereda sig. Och de har rökt väldigt mycket marijuana också, enligt uppgift. Då säger Malcolm att när man sitter och spelar det här spelet, så då fattar man verkligen hur en, liksom en marxistisk, historiematerialistisk syn på världen är korrekt. Och det här är på riktigt, det här är alltså argument som han framför, att det som är ett bevis för att historiematerialismen är en bra världsåskådning är att det här obskyra fantasyspelet genomsyras av en historiematerialistisk idé. För att de som har gjort det är historiematerialister.
0: Ja, men det...
1: Historiematerialismen har chanserat lite sedan din tid, eller hur Boris?
0: Ja, men det går inte att ta spjärn. Liksom. Jag tror man ska... det offentliga samtalet präglas av att folk som deltar i det blir dummare och dummare. Och det måste bara akta mig för det. Liksom att tycka saker och ting om allt dumt som sägs. För risken är att då börjar man själv... Alltså man sänker sin nivå. Det går inte att diskutera den historiska materialismen och dess problem med utgångspunkt från ett jävla dataspel alltså.
1: Jag tror man skulle kunna ha en sån diskussion. Men argumentet kan inte vara att historiematerialismen är uppenbarligen sann eftersom den till och med genomsyrar ett dataspel som gjort av historiematerialister. Men det här är inte bara liksom en sorts sidopoäng som nämns i förbifarten, utan Malcolm lägger 4-5 minuter på att prata om det här dataspelet och beskriva hur det funkar och sånt där. Och det är liksom, jag vet inte, en sjättedel, en sjundedel, åtminstone en åttondel av hela inslaget som handlar om libertarianismen. Så det som du säger, Boris, det är svårt att ens ta spjärn. Alltså jag önskar vi kunde ha en dialog. Men jag vet inte, med de här människorna eller några andra intressanta vänstermänniskor. Men det finns liksom inte ens något att ta spjärn mot.
0: Nej, och då ska man nästan låta bli. För att man tvingar, märker ibland när jag ska skriva någon sak. Nej, men så tänker jag, nej, jag ska inte göra det. För att alltså, man sänker sin egen, man sänker den operativa nivån på sin egen hjärna på något sätt. Som gör att till slut så kanske man inte kommer tillbaka till ett normalt sätt att tänka.
1: Alltså jag återkommer till den här idén som jag haft tidigare, Bois. Kanske du och jag ska starta en marxistisk podcast.
0: Ja, nej, men alltså det är marxismens räddning på något sätt.
1: Det är så deprimerande att det inte finns en enda intelligent vänsterpodcast. Och det borde liksom finnas. Det är ett vakuum på marknaden. Om ingen annan gör det, det kanske faller på vår lott.
0: Vi kan ta det som ett jobb helt enkelt.
1: Ja.
0: De får crowdsourca oss vänstern. Så.
1: Vi får starta en seriös intellektuell marxistisk podcast. Vi kan börja med ett avsnitt där vi på marxistisk grund sablar ner libertarianismen.
0: Ja, det går ju att göra den ansatsen.
1: Det finns jättemycket att säga. Det finns jättemycket argument som jag skulle svettas om jag fick emot mig. Som man kan ge från en socialistisk eller marxistisk grund. Jag är inte så benägen att bjuda på de godbitarna. Men det är nästan så jag blir sugen. Men när man ser den här tafattheten som finns hos de som jag menar, ofta utmålas. Som någon typ av intellektuell spjutspets inom vänstern.
0: Ja, men jag känner igen en känsla. Jag tänker alltid liksom på det här svårskött. Alltid tänker jag på fasta fakirets svårskött pastorat alltså, och det här att det kan ta av i en oväntad riktning om vi gör. Vi ska inte förse dem med sådana vapen. Vi ska inte tala om för dem, ge dem teoretisk skolning. Det är bättre att de liksom håller på och kör med dataspel och tror att det ger dem någon kunskap om tillvaron.
1: Ja, och apropå så har vi kanske också ägnat aningen för mycket tid. Jag tänkte att vi skulle bara kort nämna den här grejen. Såklart så blir det ett jättelångt inslag. Ja. Det är symptomatiskt att de här människorna får mycket mer uppmärksamhet än de förtjänar.
0: Mm.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Svensk polis beslagtog rekordmängd cannabis under 2015 med totalt 959 kilogram. 90% av beslagen rörde kvantitet som vanligtvis faller under ringa narkotikabrott. En fascinerande inblick i vad polisen egentligen håller på med. Vi rapporterar ibland om vad polisen inte håller på med. Men här har vi svaret. Här förstår vi att det går åt enormt mycket resurser. Till, ja, framförallt så verkar de hålla på med att lägga beslag på väldigt små mängder cannabis. 70% av alla beslag är mindre än 5 gram. 80% är mindre än 10 gram. 90% är under 50 gram. Och 50 gram är enligt uppgift den normala gränsen för ringa narkotikabrott. Du säger om det är mindre än 50 gram, 50 gram låter ganska mycket tycker jag, men om det är mindre än 50 gram, då är det liksom, då är det för ditt personliga bruk och då, det händer inte så mycket. Som jag har förstått det, om man blir tagen för en sån här mindre mängd cannabis, säg om det är 10 gram eller något sånt där, ni ska inte ta mig på orden här, kära lyssnare, och agera utifrån det. Men som jag har förstått det så blir det ofta ingen egentlig påföljd. Utan normalt sett så får man ett så kallat betalningsföreläggande. Jag är inte så bra på de här juridiska tekniska aspekterna. Men jag tror det kallas för ett betalningsföreläggande. Som är som liknande böter. Men det är ingen rättsprocess och du får ingen prick i registret. Om du bara betalar fakturan från polisen. Så är det bra sen. Och sen kanske om det händer igen kort därefter, då kanske du blir åtalad och kanske får några dagsböter. Du får betala några tusen i dagsböter för att du hade lite cannabis. Så att det är väldigt, väldigt små belopp. Kanske är det den här rutinen som gör att det är så praktiskt för polisen att ta folk som har små mängder cannabis. Därför då kan de bara skicka fakturor till dem.
1: Ja, det blir en liten intäkt. Men när du ser små belopp, då ska vi komma ihåg att det här måste ju kosta oss stackars utsugna skattebetalare en jävla massa pengar. Alltså 7762 beslag. Det måste ju ändå vara en förbannad massa manstimmar. Dels ska man göra beslaget och stå och prata med den man beslagar ifrån. Och sen ska det här registreras och administreras och fan och hans moster. Det är rätt många timmar som rinner bort här medan de kan sitta och söppla kaffe och äta vinerbröd och fylla i en rapport. Det är helt sjukt alltså.
0: Ja, det är oerhört märkligt på så många nivåer. Jag menar, inte ens utifrån narkotikapolitikens egen logik och deras egna regler. Finns det någon som helst rimlighet och förnuft i det här? Den ena handen vet helt uppenbart inte vad den andra gör här.
1: Det gjorde ett jättesnabbt och grovt och snällt överslag, tror jag. Men jag skulle gissa att det är 4 000 arbetsdagar som går åt till detta. Man räknar in förled och efterled och allting.
0: Mm.
1: Alltså, istället för att ut och hålla ordning på folk som hugger varandra med kniv och eldar upp containrar och bilar. Så, och det, dessutom... Alltså nej, jag orkar inte tänka på det här. Det är bara så jävla dumt.
0: Ja, det är dumt på så många olika nivåer. Men jag tycker det är särskilt intressant det här med att nästan all verksamhet, nästan all polisens verksamhet som har med cannabis att göra är rena trakasserier av vanliga människor som inte ens har gjort någonting som anses straffbart av rättsväsendet. Det blir som man måste verkligen låta det sjunka in för att förstå vilken total syntax error det är. Att 90% av allt de gör är att attackera folk och göra livet surt för folk som inte ens nödvändigtvis ska lagföras. Nej. För att det de har gjort det är så futtigt.
1: Ja, det är vad de törs göra. Alltså, jag ser på folk som vandrar runt med 10 gram på fickan ungefär och inte gör något för när. Då tar han släppa vinerbrödet och kliva fram och säga, hur var det här då?
0: För övrigt så är det en tredjedel av de här tillslagen är mindre än 1 gram. En tredjedel. Så att, vad var det vi hörde häromdagen i en sändning? Att en dos var 2 gram.
1: Mm. Ja,
0: Så att det, du har en halv dos. Då det, sånt lägger polisen en tredjedel av cannabisresurserna på.
1: Ja, måste ha väldigt finkalibrerade vågar på polisstationerna också.
0: Ja. Det har de också lagt en slant på, riktigt riktigt bra vågar. Radio Bubbla. The Audacious Epigon. Prognosmakaren Nate Silver så plågad av Trump att han vägde sina åsikter tyngre än kvantitativ metod borde tagit hänsyn till popularitet på sociala medier och opinionsskifte om invandring och globalism. Och det här är en fantastiskt intressant och tycker jag. Jag känner lite schadenfreude kan man säga. Där jag läser den här nyheten. För Nate Silver, han är ju den här golden boy inom statistik och förutsägelser och smarta matematiska modeller för hur politiska val ska falla ut, framförallt i USA. Och han kommer egentligen, om jag har förstått saken rätt, från sportsidan. Han höll på med matematiska modeller för att förutsäga baseball. Ja. Och vilket lag skulle vinna baserat på vad spelen höll på med och sånt där. Väldigt intressant och väldigt duktig på det. Och sen så börjar han med politik. Titta på opinionsmätningar och olika typ demografiska trender som påverkar politiken. Och han har då blivit känd lite som en sån här whiz-kid som har förutsagt med väldigt hög träffsäkerhet amerikanska val på olika nivåer. Så att han har fått rykte om sig att vara ofelbar. Och om Nate Silver satt ner foten och sagt att något skulle bli på ett visst sätt, då händer det ibland att folk bara garvar. Det har hänt mig flera gånger och jag har också sett det på tv och sånt där, att folk garvar och säger så här: haha, vad är det du säger? Nate Silver säger ju att X, det finns ingen chans att X kan hända. Hur kan du sitta där och säga att X ska hända? Nate Silver har ju sagt.
1: Mm.
0: Och ibland så är det nästan, det blir ett problem liksom, folk har en enorm respekt för Nate Silver. Men hans winning streak i förutsägelser är över. Därför att han har fullständigt schavoterat på att förutsäga Donald Trumps framgångar. Tvärtom har han gång på gång på gång på gång skrivit artiklar och sagt att Donald Trump kan inte bli republikanernas presidentkandidat. Och han har helt enkelt liksom flyttat fram målstolpen allt eftersom det gått bättre för Trump. Men det var väldigt sent, det var bara några månader sedan, som han först började liksom överväga möjligheten att Trump faktiskt kunde vinna. Och sen det blev klart att Trump var den enda återstående kandidaten, så har Nate Silver, och det här är liksom det roligaste i historien, tycker jag personligen, han har skrivit inlägg efter inlägg med så här märkliga krumbukter och förklaringar och ursäkter för varför han kunde missa så otroligt fel på Trump när han har haft rätt så många gånger förut. Och nu har det kommit en till sån här inlägg. Jag tror vi pratade om ett av dem tidigare och det bubblar. Nu finns det en till. How I acted like a pundit and screwed up on Donald Trump. Och här säger han väldigt intressant. Han säger att det här ska inte räknas på vår track record. Vi ska försöka avgöra hur sannolikt det är att Nate Silver är rätt i framtiden. Kolla på hans track record. Då ska vi inte räkna in förutsägelserna om Trump. Därför att de var inte baserade på deras statistiska modell. Utan istället så använde de sig av det de kallar för subjektiva odds. Så att de gissade. De gissade hur det skulle gå för Trump, baserat på mer magkänsla och andra saker. Så att de säger då att we were basically acting like pundits. Vi agerade som tyckare, men vi satte siffror på våra gissningar och sitt tyckande. Ja. Så att han erkänner, alltså Nate Silver erkänner att när det gäller Donald Trump så har han har bara frångått alla modellerna, han har inte gjort några seriösa förutsägelser, han har bara hatat Trump så mycket att han har bestämt sig för att prata ner honom och satt subjektiva odds på det.
1: Men jag tolkar artikeln också som att det faktiskt, vilket gladde vi ännu mer, att det faktiskt finns problem med Silvers genialitet, att hans metod inte är så jäkla bra.
0: Ja.
1: Att det finns metodfel där.
0: Ja, alltså det här är ju liksom öppet för tolkning och diskussion, och Nate Silver skulle säkert inte hålla med. Men definitivt så tycker jag att det framförs här ett antal bra argument, och de är inte nya heller, liksom. De har ju diskuterats många gånger förut. Bra argument för att Nate Silver faktiskt var ute och cyklade vad det gäller Trump. Och ett exempel blir, som jag kanske själv tycker är det bästa exemplet av många här, det är att om man kollar på antal likes på Facebook och följare på Twitter, så har Trump enormt många fler följare än de andra kandidaterna. Alltså det är mer än 10 miljoner följare sammantaget. Och det här är en siffra från december förra året, så det ser ännu värre ut nu. Hillary Clinton har knappt 7 miljoner. Och nästa liksom etablerade republikan, Ben Carson, har ganska många. Men nästa etablerade republikan är Rand Paul, som har mindre än 3 miljoner Facebook- och Twitter-följare. Så att dels är Trump bara rent numerärt enormt dominerande på sociala medier, så häpnadsväckande. Men dessutom så använder han sociala medier på ett sätt som nästan inga andra politiker gör. Clinton är ju en total robot, men hennes konto är ett typiskt robotkonto.
1: Ja.
0: Så det är ju helt ointressant och skapar inget engagemang, och det används inte aktivt på samma sätt. Men Trump, han använder hela tiden sitt Twitterkonto för att få ut information innan någon hinner skriva någonting om honom. Och till exempel publicera en artikel med trista uppgifter om Trump. Så hinner Trump kommentera det här själv, han hinner föregå de här sakerna. Och man får den här attackartikeln mot Trump av Trump på hans Twitter. Man får artiklarna först via honom med hans kommentarer, hans spin som han kan sätta på det. Och genom att bara skicka ut en enda tweet så kan han styra en hel nyhetscykel. Och genom att sitta och twittra hela dagarna som man gör och skicka ut massa hugskott, verkar det som. Massa väldigt så här spontana, halvkokta, provokativa saker. Så kan han, det är det han gjort, han dominerat nyhetscykel efter nyhetscykel oavbrutet i snart ett års tid.
1: Ja.
0: Så att han har naturlig makt på sociala medier. Och det här måste man fakturera in. Och om man inte fakturerar in det, hur dominerande den är där, då är det klart att man kommer få helt fel i såna här mätningar och modeller.
1: Och intressant då, han tar upp också författaren här, det här med vad som verkar vara det totala negligerandet av turnouts på fysiska möten. Ja. Man har ju kunnat läsa i svensk rapportering och sådana, hur den svenska reportern delade svenskan besöker någon skolaula där det är trötta människor som har släpat sig dit för att lyssna på någon förhoppningsfull demokrat och republikan. Och sen ska man jämföra det med rapporter om Trumps möten, han fyller stadion. Och det där är ju, alltså det är en viss fysisk ansträngning att ta sig till ett möte helt enkelt. Och det måste väga ganska tungt, tycker jag, om man fyller stora auditorier jämfört med om man nu fyller med några trötta lärare som kanske gått fel till och med och snubblat in på ens möte.
0: Ja.
1: Och det har han totalt struntat i. Och det här påminner mig lite grann om hur media liksom i Sverige totalt har missat det här med Sverigedemokraternas framväxt. Man tittar bara på de gamla parametrarna, vad skrivs på ledarsidor och vad folk säger officiellt i opinionsundersökningar. Och på samma sätt har man totalt struntat i diskussioner och vad som rör sig i folkdjupet. Och så vaknar man upp en dag plötsligt och Sverigedemokraterna har 20%.
0: Ja.
1: Det är två skilda kretslopp här, och Trump ingår på mycket mer tydligt i ett folkligt kretslopp, säga vad man vill om det. Och därför har det missats av sådana mattegenier som Silver. För han ingår i det andra kretsloppet.
0: Ja, och det är otroligt fascinerande med Trump att han dels dominerar på Twitter och dels så fyller han idrottsstadium efter idrottsstadium med enorma arenorna. Fyller han upp med publik. När Hillary Clinton och de andra är glada om de lyckas fylla ett litet klassrum med sina egna anställda.
1: Mm.
0: Vilket ofta är vi gör. De är ofta betalda aktivister som är där och fyller. Bernie Sanders kan förstås dra lite folk också. Men det är också någonting som förmodligen underskattas i de här modellerna.
1: Och så underskattar man sådana här svarta lömska hästar som Joe Biden förstås.
0: Ja. Vi kan komma till det vid tillfälle, kanske en annan länk här, men det ser ju verkligen tufft ut för Hillary Clinton nu. Det börjar se riktigt, riktigt knepigt ut för henne. Jag tror att Bernie Sanders har vunnit 10 av 15 av de senaste primärvalskampanjerna. Hillary Clinton får ju mest delegater såklart. Men Det är inte givet att de här superdelegaterna som hennes då stöd kommer ifrån, att de kommer stanna på i Clinton-falangen. De kan börja svänga och det börjar hända ganska spännande saker på demokraternas sida. Och varje gång man läser om det här och det finns minsta lilla nys om Joe Biden, så ser man att han oförtrutet positionerar sig. Han gör inte minsta lilla steg, inte minsta lilla rörelse gör han, som leder honom i någon annan riktning. Utan hela tiden så är det liksom det här positionerandet för att vara den perfekta kandidaten att ta över. När Hillary Clinton i sista minuten visar sig vara omöjlig att välja på konventet.
1: Jag tänker leta upp en bettingbyrå och höra om jag kan få några odds på att Trump blir republikanernas presidentkandidat, men att han givetvis kommer erbjuda Bernie Sanders vicepresidentposten på sin ticket.
0: Ja.
1: Det är inte så tokigt som det låter.
0: Nej, det är ingen dum idé, och jag tror att Bernie Sanders kommer vara hett villebråd för alla kandidater. För tänk dig, vem du än är som blir en presidentkandidat, så kommer du vara intresserad av att ha Bernie Sanders. Förutom om du är libertarian, då kan du inte göra det. Kanske att Gary Johnson faktiskt skulle sänka sig så lågt, skulle inte förvåna mig nu.
1: Nej, han skulle dock säkert.
0: Men John McAfee, han skulle inte kunna ha Bernie Sanders som vicepresidentkandidat. Men Hillary Clinton med Bernie Sanders som vice, det skulle vara livsfarligt. Om de valde ticket i november, det skulle kunna vara väldigt, väldigt farligt. Men också Biden-Sanders, som jag tror är kanske den mest sannolika att bli nominerad av demokraterna och kanske också att faktiskt bli president. Biden-Sanders skulle vara en formidabel uppställning. Och självklart Trump-Sanders. Trump och Sanders står väldigt nära varandra i många frågor.
1: De står jättenära varandra. Och Trump är så jävla illistig, så att det är värt att sätta en liten slant på.
0: Man skulle ju få en helt otrolig sån här populistisk appeal med en sån ticket. Trump har ju fortsatt efter att han blev nominerad, så har han inte gått åt vänster lika snabbt som jag har väntat mig. Tvärtom har han gjort utspel liksom högerut på ett sätt som men överraskat positivt sett och vis. Bland annat så var han ute och häromdagen bara offentliggjorde hur han tänkte kring högsta domstolen och hur man ska, vilka han ska sitta i högsta domstolen, vilka principer man ska ha för att välja. Han har några råd av höga jurister och han har fått hjälp av olika think tanks att sätta ihop det där. Och det där var liksom en solid konservativ linje. Annars är en fråga där man tänker att han skulle kunna börja våffla för att vinna liksom sympatier. Men det kanske är att hans plan är istället att han ska ha Sanders som vicepresident, och Sanders kommer täcka upp hela vänsterflanken åt honom.
1: Ja, alltså det är, och vi har pratat förut om att det finns i undersökningen som har gjorts så visar det sig att sådana som är beredda att rösta på Sanders i presidentvalet, om det blir Hillary så röstar de hellre på Trump. Så att alltså Trump har ju förvånat mig genom sin skicklighet faktiskt i att bygga allianser. Han är jävligt smart där, med att gilla karn, så man ska inte ta något för givet i hur de här biljetterna ser ut inför presidentvalet.
0: Den farliga resan, eller journalistens Rubikon. I godhetens borg är förvirringen stor när Stefan ska möta sin mäktige bror. God möter ond, hur ska vi rapportera? Det här blir fanken så svårt balansera. Vi har ju lyckats där folket nu tror att ut i Trump själva djävulen bor. Och nu ska han alltså få lov att frottera sig med vår apostel och honom dupera. Vår värdegrund darrar, den skälver och rister. Riskabelt är mötet för älskad minister. Till smutsen från Donald, den kan spoliera för de goda och sanna att få triumfera. I valet till hösten, om tilliten brister, vi skakar på huvudet och minen är bister. Men uppger vi inte, vi ska kommentera. agitera, agera och fel korrigera. Tillsammans i båten vi alla nu ror. Vi kämpar och sliter, vi svettas och gnor. Och lämpliga vinklar vi extra polera, men tiga om annat och somt exkludera. Då vänder vi bilden till ljus från sinister. Vi håller på makten, vi är journalister.
1: Ja.
0: Det här är alltså Klot Johans kommentar till en länk som vi har på politikavdelningen om att Stefan Löfven ska göra statsbesök till Washington i Amerikas förenta stater och ha toppmöte på allra högsta nivå.
1: Jag är imponerad som vanligt av Klot Johans rimförmåga, men jag är mest imponerad över att han alls kan kommentera händelsen, för själv är jag så här mentalt lamslagen inför detta giganternas möte. Alltså det där, man kan bara sitta med öppen mun och vänta på att det ska inträffa. Jag klarar inte av att ha någon åsikt om det. Det är så stort.
0: Ja, jag tycker det är intressant den här vinkeln som Klotis har. Jag säger själv att det här är att han ser fram emot den osäkerheten som man antar att media känner när den yppersta representanten för stormakten Sverige möter riddar Kato på hennes hemmaplan, skrivande i sitt mejl. Hur kommer journalisterna vinkla nu så att det inte stänker Donald Trump till Stefan Löfven? Och inte Sverigebilden solkas ner av att han faktiskt ska sitta ner och ha ett samtal med Donald Trump. Hur ska det gå till?
1: Ja, men jag tror det här är i och för sig en lite felsyn, att man ser Stefans som den moraliska stormakten Sveriges ledare. Han är ju större än så. Alltså vi glömmer ju faktiskt bort att han är en global impact leader.
0: Hur tänker du nu?
1: Jo, men han är ju officiellt deklarerad av FN. Att han fick den här titeln Global Impact Leader när det gällde frågor som feminism och miljö var det väl också. Mm. Och det innebär att han är en ledare av globalt format. Alltså han är en världsledare. Han leder ju inte bara oss här i Sverige. Även ni på Malta befinner er under hans ledarskap. Faktiskt.
0: Mm. Vilken härlig, betryggande tanke, Boris. Ja. Tack. Du menar att det är... Med att det är Donald Trump som beviljas en audiens med den store Stefan Löfven.
1: Ja, alltså jag ser det.
0: Och att det på så sätt inte kommer stänka lika mycket på Stefan.
1: Nej, exakt. Alltså det, jag ser det här som en slags som svenska kungars forna Eriksgata och när Henrik den åttonde reste runt i England liksom, och besökte sina mindre feodalfurstar och kollade läget. Ibland besökte han sämre feodalfurstar, grevar och baroner. Och liksom fick ta dem i upptuktelse. Det är väl det vi kommer att se helt enkelt.
0: Någonting som jag tycker är minst lika intressant är att studera vad som händer på hemmaplan. Det är ju ingen större hemlighet att det pågår ett manövrerande inom socialdemokratin om vem som ska efterträda Stefan Löfven. Som ingen verkar ha särskilt mycket respekt för. Då jobbar man på såna här saker. Bland annat då att inte låta sig överglänsas när statsministern åker på statsbesök till USA. Jag såg en helt fantastisk, jag vet inte om det är Photoshop, men jag såg i alla fall på Bubble VVS idag en skärmdump från Expressen, tror jag. En bild på Margot Wallström som sitter med en telefon mot örat i sin bil, i sin ministerlimousin. Och sen bredvid en bild på Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov. Och sen rubriken: här övertalar hon Ryssland att gå med på vapenvilan. Bara timmar efter att bilden på Margot Wallström togs gick förhandlingarna i lås.
1: Ja, den har jag faktiskt missat. Det här varit nästan lite för mycket.
0: Det finns ju inget sätt, inget som helst sätt som den här artikeln kommer till annat än att Margot Wallström själv läcker till Expressen. Det är hon, det är hennes stab som har ringt tidningen. För att, hur ska de annars veta att hon pratar i telefon med Sergej Lavrov? Vilket hon eventuellt har gjort, va? Det kan ju vara så att de bara sett henne prata i telefon. Hon sitter och ringer till liksom, jag vet inte, någon pizzeria för att beställa en Vesuvio. Och sen så tar Expressen en bild, va? Men jag tror att det här är en stab som har läckt. De blir skitnervösa över det här. Stefan Löfven ser ut som en statsman. Så här, vad ska vi göra nu? Ja, men vi löser Syrien-krisen och ringer Expressen och berättar att vi har gjort det.
1: Kan inte Margot alltid sitta i telefon? Det finns en hel del andra kriser att lösa.
0: Ja, det är en hel del. En hel del finns det att göra. Jag ser fram emot vad hon hittar på härnäst.
1: Men det här mötet mellan Löfven och Trump, alltså, jag sa ju att jag bara, det ska bli så stort så att jag är lite lamslagen inför i väntan. Men det finns ju ett möte som säkert både du och jag ser fram emot mer. Och som kommer bli så jävla stort, och det är ju mötet mellan Stefan och Justin.
0: Ja, det är det som vi konstaterade förra gången, att det kommer bli en fröjd. En fröjd inte bara för våra politiska sensibiliteter utan även för ögat. Och vårt sinne för sång och dans.
1: Dans.
0: Ja, när herr Trudeau kommer till Stockholm. Ja, härliga, härliga tider när man har sånt att se fram emot.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Och Ingegärd, du har väl ingenting emot att jag så här alldeles ensam säger några ord om safari nu, enbart riktat till alla maskuliner som nu lyssnar?
2: Naturligtvis inte, Larsen. Eftersom safari bara används av riktiga karar, så är det ju alldeles självklart att du ska vända dig till dem.
1: Tack för det. Ja, vad jag har att säga är helt enkelt det, oss karar emellan, att safari-serien är det enda raka när det gäller att sig raka. Alltså safari i rakvatten är det skönaste sköna efter rakningen. Och safari-serien är den enda rätta när det gäller att räta till frisyren. Safari i hårvatten och safari hårkräm är verkligen toppen. Och vilken frist härligt maskulin doft. Ja, safari är verkligen något för moderna män i alla åldrar.
3: Tucker Carlsons toppredaktör Blake Neff avgår sedan det framgått att han under pseudonymen Charles 12 vid flera tillfällen under 4 år skrivit påstått rasistiska, sexistiska och homofoba kommentarer på juridikorienterade forumet AutoAdmit, enligt anonym tips till CNN. Ska bland annat ha skrivit att en av de främsta faktorer som håller brottsligheten nere är att svarta män stannar hemma och spelar Call of Duty, och beskrivit någon som en asiatisk megaragata. Här om sändningen, om det var i förra Radio Bubbla eller något sånt där, så pratade vi om en idé som cirkulerar just nu med att Tucker Carlson skulle kunna bli presidentkandidat i USA, kanske 2024. Och jag uttryckte en del kritiska synpunkter kring den idén. Och en av de huvudsakliga sakerna som jag påpekade är att Tucker Carlson är inte den person som ni ser i rutan i Fox News. Man får inte förväxla vad man ser i tv-rutan med verkligheten. Orden som Tucker Carlson säger i sitt program är inte hans egna, utan det är ett manus som skrivits av ett team av skribenter. Tucker Carlson, han är givetvis en involverad, och han ger idéer och han godkänner givetvis de sista versionerna av manus och så vidare. Så det är inte så att han inte har någonting med saken att göra. Men man kan också säga att i mångt och mycket så är hans talang är inte att originera sådana formuleringar, utan att leverera dem till kameran. Och också att leda verksamheten kring den textproduktionen. Så han har det här teamet som är bakgrunden, men som man inte har med sig när han till exempel är på en debattscen och i realtid på frågor som hans team inte redan har tänkt igenom och så vidare. Så det här var någonting som jag påpekade. Och nu, intressant nog, bara någon vecka senare så får vi en stor nyhetshändelse som handlar om precis den här frågan. Därför att en man som heter Blake Neff, som beskrivs som lead writer eller top writer, förste skribent, chefsskrivare eller toppredaktör, som det står på Bubbla, en spökskrivare helt enkelt åt Tucker Carlson. Han leder arbetet i ett team av flera skribenter, och han sa i en intervju nyligen, ska komma tillbaka till den intervjun, han sa att allt som hamnar på Tucker Carlsons teleprompter bygger på ett första utkast som jag har skrivit, alltså som Blake Neff har skrivit. Och givetvis då, han får idéer av Tucker Carlson, han har jobbat med honom i flera år, så han är väldigt synkad med sin uppdragsgivare som han skriver för och så vidare. Och det är alltid så det funkar om man är spökskrivare, om man är talskrivare.

0: de vet att det inte bara han, att det inte bara hans ord. Så att de underminerar honom, skickar ett varningsskott genom att ta ner hans första skribent. Vilket givetvis skadar honom väldigt mycket, skadar hans mål att göra det här. Men det är också ett sätt att visa liksom att det finns många sätt för dem att komma åt dem. Själva fallet, det är väldigt intressant faktiskt, detaljerna i det här fallet. För att vi har då Blake Neff som är en ganska ung kille, för detta juridikstudent. Som istället efter att han gjorde sin undergraduate, så istället för att gå vidare till law school och bli en färdig jurist, så blev han istället skribent. Det började med att han skrev för, tror jag, studenttidningar, universitetstidningar. Han gick på Dartmouth universitetet. Och efter det så började han skriva för Daily Caller, som är då en högerorienterad alternativ mediasite som grundades av Tucker Carlson, en person till, och är en del av liksom Tucker Carlson-sfären, om man säger. Tucker Carlson gillade hans krönikor som han skrev i Daily Caller, och då rekryterade han honom till sitt tv-team, och nu har han jobbat i 3,5 år för Tucker Carlson. Och nu då åker han dit för att han har skrivit saker på ett forum, och AutoAdmit, som alltså är ett juridikstudentforum som tydligen är ganska frispråkigt. Folk använder ganska grovt språk och sånt där, pratar om allt möjligt, inte bara juridik. Där Blake Neff har varit en karaktär, en aktiv deltagare under många års tid, som jag förstår. Men det intressanta är de anklagelserna. De är att det verkar vara absolut enbart nonsens. Totalt ologiska, totalt orimliga anklagelser.
1: Mm.
0: Faktiskt så tror jag att det här är den absolut tunnaste soppa jag någonsin sett. När någon har blivit bannlyst eller avplattformad och så vidare. Jag kan ge några exempel på såna här saker som han sägs ha skrivit. En som lyst fram då är att han har skrivit Black dudes, svarta killar som sitter inne och spelar dataspel, är förmodligen en av de viktigaste faktorerna som håller nere brottsligheten. Jaha.
1: Mm.
0: Är det ett grovt rasistiskt uttalande? Han har också sagt, ärligt talat, givet hur trötta svarta människor alltid säger att de är, kanske den riktiga krisen är deras sömnbrist. Och sen så har han en sak som gjort en väldigt, väldigt stor sak av. Det är att en annan användare på forumet, alltså inte Blake Neff, utan en annan användare har skrivit, skulle du låta en, herregud, hur ska jag, jag gör ju mina översättningar alltid, för jag inte läser så mycket på engelska, det bubblar. Så här är frågan ställs på forumet. Skulle du låta en kolsvart kongoneger göra ögonkirurgi på dig om du fick 50% rabatt? Och då svarar Blake Neff, nej, det skulle jag inte. För att jag skulle inte ens låta en asiat ge mig ögonkirurgi gratis. Så att nej. Så att det är inte han som har skrivit det här om den kolsvarta kongolesen, utan han har gett en komplimang till asiatiska personer. Inte ens om det var en asiatisk person, underförstått en extra kompetent person. Inte ens en sån person skulle ta emot gratis kirurgi från. Det här var hans fruktansvärda rasistiska brott. Att han svarade på ett inlägg som eventuellt var nedsättande mot svarta människor, genom att ge en komplimang till asiatiska människor. Okej, jag kan ge ett exempel till då. Någon annan skrev på forumet, vi borde köpa Kanada och kasta ut kanadensarna. Och då skrev Blake Neff, okej, men vad ska vi göra med alla kineser?
1: Mm.
0: Jag hoppas ni inte trillat av stolen, kära lyssnare, när ni hör de här fruktansvärda rasistiska kommentarerna. Det värsta som jag själv tycker, som jag har hört någon säga om alla staten, det är att han har tydligen sagt att mormonismen är en inherently cucky religion. Vilket kan översättas med att det är en överdrivet osjälvisk religion. Och sen gör man en stor sak av att saker som han har skrivit på forumet har en dag senare kommit fram i så här liknande formuleringar i Tucker Carlsons tv-program. Till exempel att det är din rättighet som amerikan att ha vilken t-shirt du vill på dig, eller ha vilka åsikter du vill. Och sen nästa dag har Tucker Carlson sagt i tv att människor får ha vilka kläder på sig som de vill. Det är din rätt som amerikan. Så det innebär att den här ondskan på det här onda forumet har liksom kanaliserats ut till Tucker Carlson. Och inte nog med det, utan dessutom så påpekar CNN i sin rapportering, som är originalrapporteringen här, de säger att vid flera tillfällen så har Donald Trump tweetat videos av Tucker Carlsons program. Det vill säga

0: de manus som Blake Neff förmodligen har hjälpt till att skriva, de har delats av USAs president. Och därmed är Trump också kopplad till det här juridikstudentforumet, där inte Blake Neff har skrivit rasistiska saker, men där andra människor har skrivit rasistiska saker, Blake Neff har deltagit. Alltså, Boris, har du sett en så tunn soppa någon gång? Det är som amerikanerna säger, det är en nothing burger. There's no there there.
1: Ja, det vet om han blir så besviken, för att när jag läste rubriken så tänkte jag, åh, äntligen ska liksom få vada i ett hav av påhopp och främmande folkgrupper. Ja, men det är alltid lite sådär att det är en liten last jag har. Och vad fick jag? Alltså, det var ju så, alltså, där vart jag besviken. Och sen vart jag så förundrad över precis det som du säger. Alltså, det är ingen övrigt att säga att det här är ju oskyldigt. Det, så här är ju vi på en mycket snäll dag, om vi halvsover. Jag fattar ingenting, och jag fattar heller inte att du får förklara mekanismerna för att de lyckas, att han backar undan och allting sånt. Jag menar, det är bara att förstå. Jag förstår inte att det här händer. Hade han skrikit något sånt här som du kan köra en av dina rants, då hade jag nästan fattat att man inte kan göra sånt i amerikansk, som amerikansk talskrivare. Är det sånt som jag tänker? Men det här, det, Jesus.
0: Ja, det är orsaken att han bara måste sticka därifrån med svansen mellan benen. Det är ju reaktionen från andra, Fox News. Fox News har gått ut med ett internt memo till medarbetarna. Där de har sagt att Blake Neffs motbjudande beteende på forumet, abhorrent conduct säger de, hans motbjudande beteende på det forumet var ingenting som vi kände till förrän i fredags, och vid det tillfället så accepterade vi hans avskedsansökan utan vidare. Men ta inte miste, agerande så som hans kan inte och kommer inte att tolereras vid något tillfälle i någon del av vårt team på Fox News, och de fördömer hans fruktansvärda rasistiska, misogynistiska och homofobiska beteende.
1: Ja, det är lite grann det här hört mekanismen jag inte fattar. Nu har sig Fox News degenererat ordentligt sen ett tag, men det här är ju inte ens, det här är ju likt dem, alltså det här är ju bortanför det begripliga.
0: Jag tror att man ska förstå det här som en maktdemonstration. Poängen går fram tydligare om man nitar en person som inte har gjort någonting. För om du nitar någon som faktiskt har sagt riktiga rasistiska saker, då kan du säga, ja, men det var ju rasism. Man ska ju inte vara rasist och så vidare. Så kan vissa människor säga. Men om det inte på något sätt går att belägga att det faktiskt handlar om någon sorts rasism och så vidare. Det vill säga att någonting som bryter mot Tucker Carlsons värdegrund eller Fox News värdegrund, vilket borde vara det relevanta i sammanhanget, då går poängen mycket tydligare fram. Och poängen är ju att det är ett varningsskott mot Tucker Carlson och mot alla människor som jobbar med honom. Säger, jobba inte med Tucker Carlson, ge inte stöd till Tucker Carlson, därför att vi kommer nitta dig för det och vi kan förstöra ditt liv. Även om du inte har gjort någonting så kan vi förstöra ditt liv genom att leta rätt på någon slängkommentar som du har gjort på ett forum någonstans, i en forumtråd där någon annan har skrivit ett förbjudet ord.
1: Ja, men du har rätt. Det är så, de kör helt enkelt den gamla Stalin-taktiken, att då och då skjuter jag en lojal stalinist bara för att ingen ska känna sig säker.
0: Ja.
1: Ja, det är smart faktiskt.
0: Sen, det här är bara en spekulation som jag har. Jag har inte lyckats hitta något riktigt belägg för det, men jag misstänker att den här händelsen triggades. Givetvis i bakgrunden liksom hatet mot Tucker Carlson, att han uppfattas med rätta som ett hot. Men jag tror att den triggades av en artikel som skrevs i Dartmouth Alumni Magazine, där den här Blake Neff intervjuades och berättade om sitt jobb hos Tucker Carlson. För den har länkats till i rapporteringen kring det här. Och sen när jag kollade på den, då såg jag att den var borttagen. Man kunde inte komma åt den. Men jag slog upp den på internetarkivet på Wayback Machine. Och där såg jag att den första nerarkiverade kopian av artikeln var från den 11 juli, det vill säga igår. Och det kan ha varit att den hämtades först då för att det blev mer trafik eller sånt där. Men datumet på artikeln var juli-augusti-utgåvan av det här magasinet. Så att jag tycker det ser ut som att de publicerar den här artikeln och någon fick syn på det, någon som kände till att han fanns på det här forumet och skicka tips till CNN och så vidare. Vilket, jag menar, missförstå mig inte nu, men det kanske inte var så smart av Blake Neff att gå ut i sitt alumni-magasin och skryta om vilket inflytande han har. Det var där han sa det här med att allting som är på Tucker Carlsons teleprompter har jag skrivit första utkast på och så vidare. Det kanske inte var jättebra drag av honom att göra den intervjun.
1: Nej, men det, man ska välja sina forum.
0: Sen har vi det också med hans användarnamn som är så intressant.
1: Ja. Alltså,
0: han kallar sig för Charles den 12:e. Carl den 12:e var hans användarnamn. Charles XII. Och jag grävde lite det här för att man tror att det är den svenska Karl den 12:e. Kan det vara så intressant? Och mycket riktigt, mycket riktigt. Den här killen är väldigt intresserad av historia, militärhistoria. Och han identifierar sig med Karl den 12:e. Det är en av hans idoler. Han gillar Karl den 12:e väldigt mycket. Och en av orsakerna till det är att Karl den 12:e var att han var nykterist och också ungkar. Han valde att avstå från vissa njutningsmedel som han såg som distraktioner. Han ville föra krig istället. Och till och med har Blake Neff ett liknande självbild. Att han aldrig eller nästan aldrig dricker alkohol och att han inte heller ägnar sig åt så kallad dating. Så att han hade liksom, det var en grej att han identifierade sig med den svenska kungen Karl den 12:e.
1: Fascinerande.
0: Jag kan inte påminna mig att jag hört tidigare talas om någon amerikaner, icke-svensk. Aj. Som har haft den graden av fascination för Karl XII. Alltså i Sverige är det väldigt vanligt att man idoliserar Karl XII, men i USA, det är ganska speciellt.
1: Ja, man skulle vilja veta mer om när denna beundran uppstod och sådär. Det är ju, ja.
0: Som vanligt hittar vi en vinkel spännande. Av varje artikel som är så mycket mer intressant som ingen har grävt i. Ja, men det står faktiskt i CNNs originalartikel.
2: Radio Bubbla.
3: Svenska hushålls semesterbudgetar i genomsnitt 18 043 kronor. En ökning från förra året med 7% enligt undersökning utförd av YouGov beställd av Nordea. Beror på låga räntor på bolånen, låg inflation enligt Sharon Lavie, familjeekonom på Ikano Bank. 7% lånar till semestern. Ja, intressant den här siffran 7, alltså i bemärkelsen 7% högre budget än förra året. För det motsvarar ungefär hur mycket pengar Riksbanken trycker i någon av penningmåtten, jag kommer inte ihåg. Jag tror att det är M2. Så det skulle korrelera väldigt bra med inflationen i största allmänhet. Men det mest uppseendeväckande av allt är väl den andra sjuan, det vill säga att 7% lånar till semestern. Det är en intressant formulering i artikeln också. Ungefär 7% av svenskarna behöver låna till sin semester. Behöver? Vad då behöver? Det låter som man måste åka på semester. Vad är svenskarna på väg egentligen, Martin? Har de blivit helt galna?
0: Ja, det har de blivit till att börja med. Men det är inte isolerat till just den här händelsen. Det kan ju finnas andra skäl möjligen. Om man tänker sig nationalitet där. Vad håller svenskarna på med som gör att det ändå är rimligt att de lägger så mycket pengar på sin semester? Det är lite obskyrt, men en sak i alla fall som jag vet att jag själv har gjort när jag åkt på semester i situationstecken, och som jag vet att även du har gjort, Johnny, och även många andra människor jag känner, är att man åker officiellt på semester. Men i själva verket så håller man på med någonting annat, nämligen man utforskar andra länder för att se vartåt man kan fly när det kollapsar i Sverige. Och om det är så att du vet att du desperat måste bort från landet, men du vet inte vart du ska flytta, då kanske du måste åka till Malta eller Schweiz eller Texas eller Kina eller vart du nu är på väg och undersöka. Och säga, om vi tar 3 veckors semester i Kina, det du egentligen håller på med, det är att du kollar hur startar ett företag, pratar med mäklare, hur du kan köpa ett hus i Kina och så vidare. Och då kanske det är fullt rimligt för de här pengarna, de här 7% ökningen, 18 000 pengar. Det kanske är en investering som du gör för att trygga ditt liv. Och det kan också vara liksom att det är inte lika trevligt till exempel att semestra i Sverige, som många ändå har gjort historiskt, på grund av hur det ser ut kanske på badplatser och sånt i Sverige. Så att då behöver man även av det skälet lägga mer pengar. Men jag kan tänka mig att det eventuellt lite obskyrt, det tillstår jag. Men eventuellt finns ett samband där till en pågående samhällskollaps och
2: Jag vet i alla fall att nästan all semester jag har haft och semesterresor jag gjort senaste åren har syftat helt eller delvis till att undersöka andra länder.
3: Mm. Ja, det här kanske är en exodus vi ser nu. Vi har pratat om det tidigare, men den här att låna pengar till konsumtion på det här sättet, det är ju någonting som våra farföräldrar och våra föräldrar aldrig skulle göra. Så jag tror att det här är en betydligt yngre generation som inte har något problem med att låna till allehanda konsumtionsmönster. Så tyvärr så tror jag inte att det är så förhoppningsfullt som du målar upp.
2: Att de lånar för att investera i sina flyttprojekt.
3: Nej, jag tror inte det.
2: Det kanske är en poäng.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Pungvarg sägs ha observerats i Queensland, Australien. Har tidigare förmodats utrotad sedan 80 år. Forskare tar hjälp av kameror för vidare undersökning. Ja, pungvargen, som det heter på svenska, kallas på engelska för Tasmanian tiger. Man kan tycka att det är motsägelsefullt att ett och samma djur kallas för varg och tiger, eftersom vargen och tigern inte är nära relaterade släkten. Det stod faktiskt till och med tasmansk tiger i bubblarubriken fram till i morse när jag hittade den och korrigerade den. Men det kanske ändå kan vara redaktörerna ursäktat, eftersom det är ett väldigt ovanligt djur. Man har alltså trott att den sista levande pungvargen bodde i ett zoo i Hobart på Tasmanien 1936. Skulle det djuret ha avlidit. Och då ska man dessutom säga att man har trott att pungvargen har varit utdöd på det australiensiska fastlandet i minst 2000 år. Men sen så det fanns en liten koloni kvar på Tasmanien. Så det här är ett djur som kallas för tiger för att det har tigeränder, kan man säga, på ländryggen. Inte på hela kroppen, utan bara på ländryggen längst upp så har den tigeränder. Ganska tjusigt faktiskt. Men det är det enda tigerlika med det här djuret. Men det är alltså heller inte en varg strikt taget, utan det är ett pungdjur, precis som namnet antyder. Thylacinus cynocephalus heter den på latin, vilket betyder den hundhövdade pungbäraren, med en politiskt korrekt svensk terminologi. Så det är ett pungdjur, närmast besläktat, inte som man skulle kunna tro, med den tasmanska djävulen. Det var den teori man hade under väldigt lång tid, tills man upptäckte myrpungdjuret. Myrpungdjuret, även känd som en numbat i Australien. Och myrpungdjuret, den ser ut precis som en pungvarg, fast mycket, mycket mindre. Det är som en pungrotta, ungefär som en råttstor version. Mm. Men den ser precis likadan ut, inklusive tigerränderna på ländryggen. Väldigt, väldigt sött litet djur, numbatten faktiskt. Märks att jag är lite fascinerad av australiensisk zoologi. Det är som en helt annan värld där nere. De har helt egna arter med pungdjur och kängurus och krokodiler och spindlar som regnar från himlen. Sofia vill inte åka dit för alla spindlarna, men jag är väldigt nyfiken på det här.
1: Och dingon och krokodilerna och kamelerna. Glöm inte kamelerna och dromedarerna.
2: Jag håller i alla fall tummarna för att den tasmanska tigern eller det lite mindre glamorösa svenska pungvargen ska göra comeback i Australien. Det ser ut att vara ganska tjusiga djur. Och vem vet, om du har sett dem några stycken och lyckats hitta dem med kameror, så kanske man kan få dem att föröka sig och blomstra igen. Och då återstår bara en enda fråga, Boris.
1: Ja.
2: Är pungvargen ett ätligt djur?
1: Alltså, jag är ju så genetiskt kodad, så det är det första jag liksom tänker på när jag ser bilderna. Och alltså, den är ju väldigt vinthundslik i kroppen. Jag undrar om det är jag tror det är ett smidigt och snabbt djur, mycket seg muskelmassa. Jag tvivlar på. Däremot så har ni en förvånansvärt köttigt huvud, alltså. Så jag kan ju alltså tänka mig en sån här stenungs långvarig stenugnskokning av huvudet insvept i våt säckväv. Det tror jag kan vara ganska gott. Men det är nog den enda delen alltså på djuret som funkar.
2: Där, kära lyssnare, så har du veckans tips inför fredagsmyset imorgon. Fredagsmyset imorgon. Varför inte ta ett pungvargshuvud till dina fredagstacos?

0: Radio Bubbla.
1: All den här formen av tänkande som leder till exempel värdegrundstänkande är ju det här obehagliga hjärnformaterandet man är ute efter från överheten. Att vi alla ska tänka och tycka likadant. Värdegrundstänkande är bara medeltida vidskeplighet.

0: Roman Abramovich blir Israels rikaste person när han utnyttjar sin rätt som jude att bli medborgare. Hans ansökan om förnyat visum till Storbritannien har dragit ut på tiden efter Skripal-affären. Även om man har vansinnigt mycket pengar så kan man hamna i problem och inte ha någon trygg hemmahamn. Och så har det varit för stackars Roman som har bott i London väldigt länge och är ju en profil i Storbritannien. Han är ju, vi kan gå in lite på hans bakgrund, men han är mest känd nu för tiden för att han äger sportlaget Chelsea.
1: Mm.
0: Och han är stort fan, han går på alla deras matcher och han äger dem, bara en sån sak. Så han är ju känd för det, och därför är det lite udda att han inte kan gå på Chelseas match längre. Han missade en viktig match tydligen som de hade. När de spelade mot, nu ska vi se, Manchester United. I en väldigt viktig avgörande sportbollmatch på Wembley Stadium. Och det var inte Abramovich där, det är väldigt ovanligt. Men han har inte fått förnyat visum till Storbritannien. För att på grund av de nya reglerna som Storbritannien har infört, bland annat i kölvattnet av Skripal-affären, så närgranskar man alla ryssar, alla ryska medborgare. Så att för att han skulle få förnyat visum så måste han redogöra i stor detalj för brittiska myndigheter var hans pengar kommer ifrån. Ja, det är till och höga krav, men naturligtvis så vill gode Roman inte göra sig det besvärt. Men om inte annat, han har så många pengar, så det blir en oerhört lång redogörelse.
2: Ja.
0: Tio års.
2: I bästa fall.
0: Det blir en väldigt lång redogörelse. Och saker som eventuellt inte kommer sätta honom i det mest fördelaktiga ljuset. Roman Abramovich som är en lite häftig person, måste jag säga. Han var ju en sån här riktig affärsman, man kan säga en hustler, kanske man skulle säga nu för tiden, i Ryssland. Långt innan muren föll, på Sovjettiden, så började han göra skumma affärer från... Ja, jag vet inte, sent 70-tal, tidigt 80-tal, något sånt där. Jag läste att en av hans första affärer som han drev var att han sålde gummiankor. Han satte upp en gummiankorsförsäljningsoperation i sin lägenhet i Moskva. Och sen höll han på liksom med små affärer, köpte och sålde grejer. Och det var ju inte lagligt, det han höll på med. Redan på den tiden så hade han en flexibel syn på sitt förhållande till lagen. Men när perestrojkan kom, så utnyttjade han den väldigt aggressivt. Så att steg för steg genom perestrojka och förändringarna som skedde under 90-talet, så det som flyttade över sina gamla verksamheter gjorde de lagliga. Och sen så gick han in väldigt framfötter verkligen i att till exempel då köpa upp gamla statliga han köpte bland annat oljeföretaget Sibneft tillsammans med sin polare Boris Berezovsky, som det inte gick så bra för sen. Han är vandrat vidare, som vi har pratat om i tidigare sändningar. Men Roman lever i högsta välmåga och är nu god för runt 100 miljarder svenska eller något sånt där. Men det var stökigt längs vägen, så han vill inte berätta för britten hur han fick pengarna. Men jag tycker det är intressant det här, att titta på hur han ordnat det för sig, för han har verkligen ordnat det för sig. Till att börja med så är Roman Abramovich skriven inte i Storbritannien utan på Jersey. Han har aldrig bott på Jersey, men han är lagligt sett skriven på Jersey. Det är en lysande lösning. Det är nog många som skulle ha nytta av det. Så det kan vi ta som ett litet tips från coachen. Att för en slant åtminstone så kan man få folkbokföra sig på Jersey.
2: Det är bara att slanta upp alltså. Man behöver aldrig visa sig där.
0: Jag vet inte om det är det eller om det är att Roman har en specialdeal. Men det är intressant att se hur de jobbar i alla fall.
2: Ja.
0: På Jersey har han då residency, som man säger på engelska. Och sen så har han då, kan man säga, det ultimata tricket som många oligarker kör med. Nämligen en judisk identitet. Vilket gör att man på en veckas varsel kan inkassera ett israeliskt pass. Och det här är en sån här... Det är sån, de ukrainska oligarkerna, vi pratade om det för 2 år sedan och sånt där, och det bubblat. En av dem har ett ukrainskt pass, ett cypriotiskt pass och ett israeliskt pass. Det ska ju vara omöjligt att ha 3 pass egentligen. Men han lyckades ha 3 giltiga pass från de 3 länderna. För att om man kan påvisa att man är av judisk börd, så kan man alltid få det här härliga extrapasset från Israel. Och Israel fungerar som ett skatteparadis i sin egen rätt. Därför där har de en explicit regel som säger att alla inkomster som du har haft i andra länder under 10 års tid undantas helt och hållet från beskattning i Israel när du blir medborgare, när du gör sån här aliyah och återvandrar till dina förfäders land Israel. Så då behöver han inte berätta var pengarna kommer ifrån, och han behöver inte betala någon skatt.
2: Hur vet du, du har ju satt dig in i det här ordentligt här. Hur räknar de den judiska börden? Alltså finns det något, ska liksom, måste ens mamma varit av judisk, varit jude, eller kan man räkna längre tillbaka? Vet du var de drar gränsen?
0: Jag tror att det finns en mängd olika kriterier, och det är inte superstrikt. Du ska väl kunna visa på någon sorts släkthistoria, men det är många som kvalificerar, inte minst från Ryssland då, som jag tror är det land som där flest kommer ifrån, men även från liksom resten av Europa. Det finns grupper i Iran och Indien, till och med i mörkaste Afrika.
2: Oh, ja.
0: Så kommer det judiska grupper som menar på att de har judisk, en lång judisk historia bakom sig.
2: Räcker det att konvertera?
0: Jag är lite osäker, åtminstone om man är en del av en judisk familj, alltså om man har gift in sig i en familj, så tror jag inte att det är några svårigheter. Jag vet inte om man kan konvertera ensam, bara komma som en ensamkommande.
2: Ensamkommande konvertit.
0: Ja, det är jag lite osäker på faktiskt. Men om man har varit så aktiv och så framgångsrik inom den judiska maffian i Moskva som Roman Abramovich har varit, då är det ingen snack om saken. Han skulle nästan kunna få 2 israeliska pass.
2: Men han ser ju så jäkla snäll och sympatisk ut.
0: Ja, jag gillar honom. Det är därför jag vill uppmärksamma honom i Radio Bubbla. Han har också haft flera av världens allra häftigaste jottar. Jag såg hans gamla jott en gång i Stockholm när den land vid Skeppsbron. Var helt, helt ofattbart stor och väldigt häftig.
2: Och nu har han köpt Wonder Womans hus också i Israel.
0: Är det sant?
2: Ja.
0: Ja, just det. Han köpte ett hus i Tel Aviv där han nu ska formellt sett åtminstone bo, som han köpte av Gal Gadot. Och du vet mer om hennes karriär än vad jag vet.
2: Ja, alltså jag tycker hon är lite överskattad. Hon slog igenom, men hon fick huvudrollen i Wonder Woman, en sällsynt usel rulle, alltså som fick en massa, till och med Spike skrev att det var en jättebra film bara för att det var en stark kvinna, men nej, men ja.
0: Jag kanske vän av ordning undrar varför sitter Martin och babblar om Roman Abramovich och hans passkrångel i Röde Bubbla. Jo, det gör jag för att man kan lära sig en del av att studera miljardärerna. Studera både miljardärer och företag som opererar på den högsta internationella nivån. Vi kan notera till exempel att de håller sig inte till ett enda land. De bor inte liksom i Ryssland, och sen har de sitt ryska pass och sitt ryska företag och sitt ryska bankkonto. Utan de sprider ut sina tillgångar och, som vi säger i branschen, sina flaggor över världen. Det kallas för flaggteori. Flag theory. Det är någonting som man kan googla om man är intresserad på hur man skyddar sig mot staten. Och då har man en flagga där man har ett land där man har sitt pass. Sen har man en annan flagga, ett annat land, där man bor. Och sen har man ett annat land där man har sitt företag. Och ett fjärde land där man har sina bankkonton. Och ett femte land där man faktiskt befinner sig och spenderar sina pengar. Och sen för varje sån här syfte så väljer man den jurisdiktion som passar allra bäst för syftet. Det vill säga ha ett företag, bo, pass och så vidare. Och det är det Abramovich har. Så han har Ryssland, Storbritannien, Jersey, Israel. Och han, i hans fall, har han säkert 5, 10, 20 andra länder där han har planterat flaggor. Vilket gör att om han får problem med en stat, till exempel i det här fallet med Storbritannien, då kan han alltid använda en annan stat som skyddar honom mot Storbritannien. Så han spelar ut staterna mot varandra genom att ha planterat flaggor i många olika stater som har olika jurisdiktioner.
2: Jag har ju hört att han har ett pass till på gång.
0: Mm-hmm. Vilket då?
2: Sverige. Han kommer ju skicka en av sina telningar till Sverige som ensamkommande flyktingbarn. Och sen kommer Roman att ansluta. Och han får ju ett pass ganska snabbt, skulle jag tro.
0: Ja, givet svenska skatteregler så kommer jag inte hålla andan inför den dagen som Roman anländer. Men för er som har funderat på att kanske göra det motsatta, att inte vara kvar i Sverige, så är Roman Abramovic ett föredöme. Och titta lite på hur man gör, så ska ni se att staterna kan tyckas allsmäktiga, men på den internationella nivån staterna emellan så råder det anarki. Och det går att ordna det bra för sig som Roman Abramovic, även om man inte har 100 miljarder.
2: Och är ni ogifta så kan ni alltid gå och börja besöka synagogan och ja, se om det kan bli något.
0: Ja, vi får lägga upp ett nytt kapitel faktiskt i exilguiden och flaggteoriguiden.
2: Ja.
0: Det vore ganska intressant om man kan ordna in ett sånt konvertera till judendomen kapitel. Lär dig lite hebreiska och rätt vad det var så kan du få ditt tredje pass.
2: Underbar idé. Sen undrar man sig om man tror han kommer att köpa ett israeliskt fotbollslag också och få lite sprutt på israelisk fotboll.
0: Ja, det var en intressant spaning. Ja, varför inte?
2: Jag tror nog han gör det faktiskt.
0: Han kanske kan flytta Chelsea till Tel Aviv.
2: Jag tror Chelsea-supportrarna som är lite retliga inte riktigt skulle uppskatta det, men...
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Tyska inrikesdepartementet annonserar för att få migranter att lämna Tyskland frivilligt. Erbjuds betald bostad i ett år mot att de tar tillbaka sina asylansökningar. Annonsens text "Ditt land, din framtid" kritiseras på Twitter då den implicerar att Tyskland inte är deras land. Tyskland är ett land med flera ansikten just nu kan man säga. Vi har ju vant oss vid det laget att tänka på Tyskland, ett oerhört migrationsvänligt land. Jämte Sverige så är Tyskland det land i Europa som har varit allra mest som har öppnat dammluckorna allra vidast. Och Tyskland är ett mycket större land så att man måste jämföra per capita naturligtvis. Sverige har tagit emot fler per capita. Men Tyskland ligger inte så långt efter och i absoluta termer så har de ju tagit emot alltså miljontals flyktingar. Så det är ju liksom... de har ju tagit emot enormt många flyktingar helt enkelt. De har jättemycket problem och också naturligtvis inte bara senaste åren utan Tyskland har i årtionden haft en stor invandring. Inte minst, det är mest välkänt då, från Turkiet. Jättemycket turkar som har kommit till Tyskland. Inte minst då väldigt religiösa turkar som har flytt flyttat från Turkiet, för de tycker Turkiet är för sekulärt. Så flyttar de till Tyskland för att få utöva en mer hardcore form av islam som inte accepteras i Turkiet. Nu är Turkiet på vägen i islamistisk riktning igen, men på den tiden så var det ofta därför som folk flyttade till Tyskland. Så de har en hel del problem. Men nu så ser vi en annan sida av tysk migrationspolitik, nämligen att delar av staten börjar vakna upp och försöka byta kurs. Och det tyska inrikesministeriet har nu en annonskampanj som heter "Frivillig återvandring". Ditt land, din framtid, nu, jetzt, står det faktiskt. Det fick inte med bullrubriken, men det står "Dein Land, deine Zukunft, jetzt", utropstecken. "Returning from Germany.de". Så de har en ordentlig sån här återvandringskampanj kan man säga i den tyska staten. Och deras erbjudande då, vi pratar ganska mycket om det här i Bubblan, om hur man kan skapa incitament, hur man kan få det här att funka liksom. Den modellen som de kör med i Tyskland är att de säger att vi betalar dina boendekostnader i ett års tid. Och alltså inte i Tyskland då naturligtvis, utan i landet de återvänder till. Så de åker tillbaka till Afghanistan, då får de, ja, antagligen någon sorts pengar då för att betala hyran i Kabul eller var tusan de bor, av den tyska staten. Och utbyte mot det så ska de flytta frivilligt till Afghanistan. I Sverige har vi pratat tidigare om återvandringsbidrag. Och jag har bland annat sagt i Radio Bubbla att jag kan tänka mig, jag har ingen rätt att förespråka att skattepengar används till bara det ena eller andra, men särskilt inte som jag inte är svensk skattebetalare längre, men ur en rent ekonomisk kylig synvinkel så skulle det inte vara orimligt, därför att även om vi betalar, sen vill vi ta en extrem siffra, säg att vi ger folk 1 miljon kronor för att flytta till tillbaka från Sverige, så skulle det ändå vara billigare än att ha dem kvar i snitt, för att om de är kvar i Sverige så kommer de
3: liksom utslaget över tid så kommer det kosta mer än 1 miljon. Och man kan vara säker på att de inte kommer tillbaka efter den här betalningen, så kommer det vara en bra affär. För att man kommer inte behöva betala bidrag, det kommer inte vara sjukvårdskostnader, man kommer få mindre sociala problem och så vidare som deras närvaro bidrar till. Samtidigt så är det ju inte helt oproblematiskt. Det är alltid någonting som sticker i ögonen med att man ska betala ut pengar på det här sättet.
4: Ja.
3: Ja, vad tycker du, Niklas? Vad är rätt sorts modell? Vad ska man tycka om den tyska modellen, att man betalar deras boende?
4: Jag tycker det känns som att betala lösensumman till en kidnappare. Jag menar, jag förstår ju varför man gör det. Man vill ha tillbaka den som har kidnappats. Men helst så skulle man ju vilja kunna lösa det på ett annat sätt. Det är en massiv moral hazard. Därför att det är ytterligare en stor säck med pengar som du kan stå och vifta med för folk och locka hit dem från Mellanöstern då, från andra länder i alla fall. Åk till Tyskland så kan du få boende ett år sen och åka hem igen. Man kan tänka sig, ja men vem åker utomlands bara för en sån sak? Men jag ska komma ihåg också att det här minskar det påverkar riskkalkylen när du åker utomlands. För man kan tänka sig, nu ska jag bidragsmigrera till Nordeuropa och hoppas på att jag får bidrag. Det finns alltid någon risk, måste man ändå se, med att det här går fel. Jag kanske inte får så mycket bidrag som jag hoppas på. Allting kanske inte går som jag har tänkt mig. Men här så får man veta då att, ja, men det gör inget. Även om det inte skulle gå som du har tänkt dig, så får du ju fast en 1 års hyra betal när du kommer tillbaks hem sen, om du skulle behöva återvända. Det är inga problem. Det är win-win oavsett vad du gör. Det är riskfritt att åka dit. Man kan tänka sig, ja, de här människorna, de kommer aldrig tillbaks. Det är ju för det första inte övertygad om, med tanke på hur mycket man fuskar med pass och ID-handlingar och grejer. Jag kan tänka mig att det är ganska många människor som gör ganska många resor. För annars så spelar det ingen roll om de aldrig kommer tillbaka. Därför att det finns alltid fler människor som kan komma hit och försöka hämta ut de här återvandringspaketen. Så att betala folk för återvandring, i synnerhet innan man har täppt till inflödet, tycker jag är helt sjukt. Kommer förvärra problemet. Vilket kanske också förklarar varför ett land som Tyskland är beredd att vidta en sån här åtgärd. Kanske inte ett misstag att det potentiellt förvärrar problemet.
3: Du menar att det skulle vara, oj vilken infernalisk plan i sådana fall. Alltså att de betalar folk för att återvandra för att få fler att invandra.
4: Mm.
3: Wow. Så listiga är de väl inte ens?
4: Nej, de har inte så bra koll på ekonomiska incitament. Politikerna.
3: Just det. Men jag undrar lite grann, på ett sätt kan man se det som att det kanske är så här, den ena handen vet inte vad den andra handen gör.
4: Ja.
3: Att det finns folk på inrikesdepartementet som verkligen, de vill verkligen ha återvandring.
4: Mm.
3: Och de är inte så PK, de bara... De vill bara raus jetzt, man skulle säga i Tyskland. Men i bästa fall skulle man vilja tänka på att det är liksom ett tecken på att pendeln håller på att svänga.
4: Mm.
3: Och att det svänger snabbt. Det är en teori som finns att visserligen så är nordeuropeer lite mesiga, de är för gästvänliga, de är lite saktmodiga i början och de tror att allt ska gå bra, och andra människor är väl liksom samvetsgranna och flitiga som vi. Och de ska väl bli tyskar och svenskar bara när de kommer hit. Och de vill väl integrera sig och så vidare. Men sen är tanken då att när det väl svänger, då kommer det annars svänga väldigt snabbt.
4: Ja.
3: Då kommer det gå på bara liksom några månader. Då kommer svenskar och tyskar gå från att vara liksom välkomna alla flyktingar till att vara nej ut.
4: Det är andra sidan av myntet med konsensuskultur. Att när man väl ändrar åsikt, då ändrar alla åsikt samtidigt. Det innebär att ha en konsensuskultur. Liksom. Du har inga långa kontroversperioder. Så det är mycket möjligt att när det ändras så ändras det snabbt. Och det kanske finns någon form av dragkamp här i Tyskland om att det här var den här mjäkiga reformen var det bästa man kunde uppbåda för att skicka tillbaka folk. Det är möjligt. Men jag ser det inte som en framkomlig, jag ser det inte som en lösning.
1: Radio Bubbla. Växjö kommunfullmäktige antar detaljplan som godkänner IT-entreprenören Björn Sundbys omtalade bygge av stenhus i 1890-tals stil. Innebär att bygglov kan sökas om planen inte överklagas. Än är det inte klart, men det är åtminstone ett steg närmare att få ett stort, pampigt stenhus byggt i Växjö. Vi har ju pratat om det här tidigare. Vi har fått väldigt mycket uppmärksamhet.
4: Mm.
1: IT-företagaren Björn Sundby, som har som en sorts passionsprojekt,
3: att bygga det här huset i ja, lite mer traditionell stil. Det är inte direkt liksom klassisk stil eller ens gammal stil. Men det är ovanligt att man bygger såna här stora stenhus. Och det är angivet som 1890-tals stil. Det är ganska modernt men ganska snyggt tycker jag. På bilden åtminstone, den här bilden som man ofta ser, så ser det ut som att det är brunaktig sten. Jag tycker det ser ganska bra ut. Det ser ju enormt mycket bättre ut än nästan allting annat som byggs. Så att du ska inte utesluta att kommunen i Växjö lyckas underminera det här, lyckas stoppa det eller liksom påföra några bizarra krav om att ja, du får bygga stenhus bara om du bygger en kommungrå betongfasad utanpå stenen eller sånt där. Men Peppar tar ju trä ett steg närmare nu i alla fall.
2: Jag tycker det är en jättefin byggnad alltså. Det är, jag gillar verkligen den gamla typen av stenhus och det har ju alla de perfekta detaljerna alltså. Jag är mest nyfiken över var ska han uppbåda byggnadsarbetare med den yrkesskicklighet som behövs för det här stenhuset. Jag tror det blir stora problemet då, när han lyckas ta sig förbi byggnadsnämnden.
3: Det är en jätteintressant fråga va? Över helgen så var jag och Sofia i London. Och för mig så är det framförallt en generellt nytt resa, men särskilt i London så är fokus ganska mycket på arkitektur. Så då vill jag också åka runt på en sån turistbuss och bara kolla på hus i flera dagar om jag får välja själv. Och där finns det ju så fantastiskt mycket vackra stenbyggnader. Åtminstone om man gillar den här liksom, ja, inte minst den här liksom neoklassiska stilen. Som har väldigt mycket sådana här neoklassiska monumentalbyggnader i London. Jag tycker det är väldigt pampigt och det är något helt annat än husen som byggs idag. Men även där så var det ju länge sedan man byggde ett sånt där hus nyligen. Så när man tittar på alla de här liksom korintiska kolumner och små skulpturala stenelement och olika typer av dekorationer på husen och sånt där. Så undrar jag hela tiden, finns det ens någon som kan göra de här sakerna idag? Och sen så när vi åkte genom City of London så sa guiden på turistbussen någonting som jag tyckte var jätteintressant. Vi åkte förbi Bloombergs nya huvudkontor. Och det var ett ganska intressant hus. Och berättade han att den här byggnaden är den första byggnad i City of London som har byggts i sten på 100 år. Första gången på 100 år i London, i City of London. Första gången man har byggt då ett hus, alltså helt i sten, jag antar det var stendetaljer. Men där liksom hela fasaden och stommen och allting är byggt. Och du vet inte, guiden verkade tillförlitlig och rekorderlig och sådär. Så jag har ingen skäl att tro att han ljuger.
2: Nej, men jag kan tänka mig att det var ganska färdigbyggt alltså när man hade yrkeskunskaperna, skulle jag säga fram till 50-60 talet, så byggdes det väl inget nytt centralt och då de gamla husen stod där och sen när man började bygga nytt då blev det glas och betong igen.
3: Ja, för det har ju byggts mycket nytt i de här delarna av London. Framförallt så är det väldigt mycket sån här just glas och stål skyskrapor. Vidrigt är det. Alltså riktigt äckligt, fult, vidrigt den här arkitekturen. Och Bloombergs nya kontor är rätt intressant alltså. Det är inte ett traditionellt typ av stenhus, men huset består av gul sandsten och enorma bronslameller på fasaden. Som jag antar kommer...
2: Bronslameller?
3: Ja, det är fantastiskt. Hus, alltså det är en sån här modernistisk arkitektur som jag egentligen tycker är kräkvärdig, men just det här huset det sticker faktiskt ut. Och jag tror att det kommer se ganska läckert ut när bronset får åldras lite också. Men det här är inte heller det här huset är byggt med traditionell teknik. Det finns till exempel inga valv, det finns inga traditionella ornament, dekorationer. Så att man har inte behövt då den här gamla hantverksmässigheten. Men jag tror som du att det kan bli väldigt svårt. Det kan bli väldigt svårt att hitta det i Växjö. Men samtidigt så finns det ju ingenting som hindrar Björn Sundby från att ta in hantverkare från andra länder som inte hatar vackra hus. Till exempel Tyskland eller Polen eller Ryssland. Andra länder där det faktiskt byggs byggs nya stenhus och vackra hus.
2: Därför jag tror yrkeskunskapen tror jag stort sett är utplånad i Sverige, och det är något man ofta glömmer bort, alltså när vi skäller på miljonprogrammet, vilket man ska göra för att det var så fult och ledde till framtida social misär genom sina konstruktioner. Det är att då slutade man, det blir en helt ny sorts byggande, och det gjorde att man utbildade liksom inte folk längre i de traditionella metoderna, och att till och med den enklaste murare hade en känsla för helhet och mer avancerad teknik, alltså. Så att som du säger, det blir nog till att importera lite kompetenta hantverkare. Akelov sitter ju i kurran, va? Och kommer han ut så blir han väl inhyrd på Gotland igen, så att det måste till nytt folk.

0: Radio Bubbla.
1: Kontroversiella hundköttsfestivalen i kinesiska Yulin går av stapeln trots missnöjda lokala myndigheter och rykten om förbud. Vi har uppmärksammat tidigare kontroverserna i fjärran Asien kring ätandet av hundkött. Senast då vi pratade om en marknad i Sydkorea där man säljer väldigt mycket hundkött. Och i Kina så har det varit kontrovers, som vi också har länkat tidigare på Bubbla, om den stora hundköttsfestivalen i Yulin. Och det finns de som menar då att det här ger bygden dåligt rykte. Att det är mest lokalbefolkningen, kanske gamla människor och sånt där, som gillar att äta hundkött. Och det kan skrämma bort turisterna och det hänger slaktade hundar. Men trots det här så har man haft den här festivalen till stor lycka för alla kinesiska hundköttsälskare.
2: Ja.
1: En liten seger för friheten.
2: Jo, men det är ju faktiskt detta. Och även om jag själv är så... Jag tycker man ska tillåta sig och det är så här självklarhet att man ska finna vissa saker. Alltså det vore nästan absurt om man tyckte, om man är uppfödd inom en västerländsk matkultur, att det är okej att käka hund. Alltså det är naturligt historiskt tabu och osänt att käka hund. Och men det innebär ju inte att man kan ha sin, och man kan äta av intresse liksom. Men det är en ganska naturlig reaktion att tycka att det är jävligt äckligt, tanken på att käka jycke. På samma sätt så... Och just det här med hur man behandlar hundarna. Alltså det är ju lite märkligt när gamla brittiska tanter liksom startar stora kampanjer för hur man behandlar hundar i Kina innan man äter upp dem. Med tanke på hur vi behandlar djur i västvärlden. Alltså vi har helt vidriga, kött är bra, kött är gott, ät mycket kött. Men vi har helt vidriga institutioner för att föda upp och slakta djur. Och även tillreda kött för masskonsumtion. Alltså olika former av halv- och helfabrikat. De kunde ägna sig åt detta istället. Så att de säger det här är en liten seger för friheten och udda matvanor ur mitt perspektiv.
1: Nu har inte jag några särskilda udda matvanor. Jag vill inte äta någonting som någon annan tycker att det är kontroversiellt att jag äter. Det kanske finns någon vegan som inte gillar när jag går och äter shish kebab, jag vet inte. Men generellt sett, det är väldigt bra för mig och andra som eventuellt har egna udda intressen, att man etablerar att det är okej att vara annorlunda. Det är okej att göra saker som andra inte tycker om. Bara om man inte tvingar andra människor med. Bara om man inte tvingar någon annan att till exempel äta hundkött. Så får man göra precis vad man vill med sig själv, sitt eget liv, sin egendom. Och det är det jag menar är bra. Ju mer mångfald det finns, ju fler ställen det finns där folk gör saker som många andra människor tycker är äckliga, desto bättre för alla människor. Då kan jag bara peka, men kolla, precis som att de får äta hund borta i Kina, så får jag göra den andra bizarra grejen som jag vill ha. Om man håller på att rynka på näsan kan man göra och tycka att det är äckligt och säga att jag tänker aldrig sätta min fot i Yulin, onda hundätarstaden. Men det är en fin sak att de har möjligheten. Det kanske lite grann minskar risken att någon försöker stoppa mig från att äta vad jag vill.
2: Ja, nej, men det är det som gör världen intressant och spännande, att folk, det är en självklarhet jag säger det, men att folk har sina kulturella egenheter och att man också, men att man också ska ha rätten, som du säger, att rynka på näsan och skaka på huvudet åt andra folks kulturella egenheter. Det är där vi har ett problem i Sverige, att du kan inte göra det helt enkelt, därför att det betraktas som någon form av rasism eller nedlåtande och så vidare. Och det är det ju inte, det är bara det att man är fostrad och formad inom en viss kulturell ram. Och man blir inte en säkra mycket klokare och visare människa därför att man käkar jycke, om man är svensk och käkar jycke och låtsas att det är gott för att visa någon respekt för hundätarna. Det är bara dumt.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

Westinghouse sensationella kylskåpsserie presenteras nu av följande auktoriserade Westinghouse återförsäljare: G. Magnusson och Company, Nyförsgatan 32, Eskilstuna. Åslunds rörfirma Krylbo, utställning i Dalafrys lokaler vid Stora torget. Östgöta maskintjänst aktiebolag, Djurgårdsgatan 16 i Linköping. Och Sven O. Agenturen, Vegagatan 5, Norrtälje. Var kvalitetsmedveten när ni väljer kylskåp. Se noga på detaljerna. Westinghouse är kylskåpet med de nya finesserna. Tryckknappsavfrostning, kylutrymmet är av syrabeständig vitemaljerad stålplåt. Fotpedalsöppning om ni har händerna fulla med matvaror. Skaffa också ni ett Westinghouse kylskåp. Det finns en storlek för varje hushållstyp.

0: Nicodemus Ung, i socialingenjörernas Sverige används demokratin för att disciplinera medborgarna. Vänsterradikala idéer har under 1900-talet genomgått förvandling från oppositionellt tankegods till en av staten påbjuden världsbild. Ja, Nicodemus Ung är enligt min mening en av Sveriges absolut främsta, viktigaste och mest läsvärda offentliga intellektuella. Har blivit med blogg ännu en gång. Jag vet inte för vilken gång i ordningen. Det känns som att Nicodemus har haft 10 olika bloggar. Han startar upp dem och sen så lägger han ner dem och startar upp en ny blogg och så vidare. Det är ganska intressant tillvägagångssätt jämfört med många andra som kör på en och samma blogg och bygger upp ett och samma varumärke i 5 års tid, 10 års tid, 15 års tid. Nicodemus, han är väldigt annorlunda. Och han skriver inte texter som ska finnas kvar för alltid. Och ryktet säger att han också skriver böcker som aldrig ges ut, utan som han bara skriver för sin egen skull. Och därför är det ett särskilt stort privilegium, känner jag, när han startar upp en blogg igen och skriver de här texterna. För man vet aldrig hur länge det varar och hur länge man får läsa de här texterna. Det här är en jätteintressant text som heter Socialingenjörerna Sverige. Som är en beskrivning, kan man säga, av hur vänstern och ett progressivt idéarv har utvecklats i Sverige från att vara just en sorts oppositionell radikal idé. Han börjar med Makarna Myrdal och Kris i befolkningsfrågan, deras berömda bok, som då var, jag vet inte om man kan säga att den var oppositionell riktigt, men det var i alla fall idéer som var radikala, och hur som helst så hade de inte implementerats i full skala. Men att nu så lever vi i Makarna Myrdals Sverige, kan man säga, och ett förlåtet Sverige som är format av deras ännu mer radikala efterföljare. Och det är en bjärt kontrast till det som man för ett århundrade sedan tänkte på som framstående vänsterprofiler, till exempel August Strindberg, Knut Wicksell, Karl Staaff, Hjalmar Branting, Ellen Key och andra som räknas upp här. Det är en fantastisk degenerering. Det är något som du borde prata om ganska mycket. Hur vänstern har degenererat under de senaste 100 åren. Och här kommer då via Joakim Israel och RFSL. Eller kanske inte RFSL, är inte helt under här. Men gayrörelsens flörtande med pedofili på 70-talet, den här liksom accelererande urspårningen som gör att vi nu till slut lever i en postliberal, postmodern värld där man inte ens kan känna igen vänstern. Man kan inte känna igen de här kulturradikala idéerna, för att de har blivit fullständigt internaliserade, institutionaliserade. De är nu grundpositionen som även de så kallade borgerliga partierna intar.
1: Och egentligen i viss del har gjort. Alltså, det här är en jättebra text av Nicodemus.

0: statsapparaten, då är det ju också därför att de har ju rottrådar in i folket och i arbetarrörelser och folkrörelser och sammansmälter med staten helt enkelt. Det är ett uppgående av folkrörelsen degenereras när deras så kallade intellektuella blir en del av staten, vilket bland annat Myrdalarna blev. Och sen när du säger om att det här är numera också den svenska borgerlighetens politik, det är ju förvisso väldigt, väldigt sant. Men just när man tar upp det här med alltså det osmakliga hävdandet på 60- och 70-talet om att pedofili, tidelag och annat är helt normala uttryck för mänsklig sexualitet, så ska vi inte glömma den lite fascinerande saken att det fanns många ledande folkpartister som sprang före vänsterns folk i det demonstrationståget. Så det moraliska förfallet ligger på något sätt bara att vänta där på att någon ska ta tag i det och utöka det.
1: Ja, nej, alltså liberaler har ju alltid gått i spetsen för den typen av degenererade idéer. Och på 70-talet var det ju så att det var definitivt så var det liksom liberaler och inte minst det liberala ungdomsförbundet som gick i bräschen för såna här idéer. Liberala ungdomsförbundet som på den tiden på 70-talet såg sig själv och även kallade sig själv officiellt i skrift för ett, jag tror att termen var frihetligt socialistisk.
0: Ja.
1: Frihetlig socialism var den
0: som... Nej, fy fan, påminner inte.
1: Ja, men det är sant, som liberala ungdomsförbundet stod för då. Och det var och väldigt mycket liksom den här kulturradikala... som de kanske tänkte på som sexpositiva idéerna och allt det där, va? Men det är också intressant att notera att just det här förespråkande, det här marknadsförandet av bizarra sexuella avarter, det är fortfarande Liberala ungdomsförbundet som driver de frågorna.
0: Ja, det är en hjärtefråga.
1: Det var ju bara några månader sedan som de körde sin senaste push för att legalisera incest och nekrofili var det, va? Senaste gången. Det är nästan, det är svårt att det är en liberal paradgren helt enkelt och inte någonting som till exempel när Vänsterpartiet går i bräschen för.
0: Nu kommer jag att tänka på den där obehagliga nyheten vi hade om parties och picknicks på kyrkogårdar. Alltså det är ju nekrofililobbyn som är igång där, tror jag.
1: Ja. Ja, det är en typisk folkpartistisk idé.
0: Ja, men vi får väl hoppas då att Nicodemus fortsätter, att det här inte blir ett engångsinlägg i frågan, utan att han nystar vidare i de här rottrådarna och kraftlinjerna och blottlägger dem.
1: Det håller jag verkligen tummarna för, och jag kommer naturligtvis hårdbevaka den här bloggen som heter Skymningsmannen. Skymningsmannen.wordpress.com.
0: Varför heter den det?
1: Det är en för all del bra fråga. Det finns en sån här omsida där han pratar om, då, om det är tankar i skymningstid. Filosofiska språng ut i olika labyrinter. Och han beskriver här lite grann den filosofiska bakgrunden till varför han just nu skapar en ny blogg och vad är hans liksom specifika inriktning på skrivandet just nu. Vad är hans övergripande filosofiska projekt som han grubblar över och söker efter just nu. Hur som helst, jag kommer naturligtvis läsa allting som skrivs på den här bloggen, som jag alltid gör, med Nicodemus. Den här otroligt begåvade och väldigt viktiga skribenten. En av de allra viktigaste som vi har i Sverige. Jag rekommenderar andra att göra samma sak.
2: Radio Bubbla. Kina menar USA har initierat det största handelskriget i historien, förväntas svara med motåtgärder i form av höjda skatter på kineser som köper bland annat humrar, sojabönor och elbilar. Hänvisar till att man lovat att inte avlossa första skottet, men menar att man nu måste agera i befolkningens intresse. Ja, enligt uppgifter i medier som Al Jazeera så håller det utlovade handelskriget mellan USA och resten av världen äntligen på att börja ta fart. Hittills har det framförallt varit retorik. Donald Trump har vevat med armarna och sagt att nu ska vi svara på omvärldens oschyssta

0: konkurrensstörningar med amerikanska tullar. Till att börja med så får man säga att fortfarande så tycker jag att den här eskaleringen är lite lätt överdriven. Det som träder i kraft nu, eller trädde i kraft precis nu häromdagen, är det omfattar 34 miljarder dollar av kinesiska importvaror. Och kineserna svarar då med motsvarande storlek. Alltså man tullbelägger motsvarande mängd varor. Det finns en trappa. Väldigt välordnat för att vara ett krig. Så är det väldigt välordnat och gentlemannamässigt. Så redan på förväg så meddelar man då vilka varor och i vilken utsträckning som de ska skattebeläggas om man inte tillmötesgår varandra. Så det kan handla om upp till 550 miljarder dollar. Och det är, vi får se hur det går med handelskriget. Det verkar ju hittills som att USA har den bästa handeln här och har en klar fördel. Jag såg till exempel en siffra som sa att Kina riskerar att påverkas i utsträckningen 1% av Kinas BNP skulle kunna, det var en sån här värsta fallscenario, att de skulle kunna tappa 1% av sin BNP på grund av det. Motsvarande siffra för USA enligt samma undersökning var 0,2%, och jag vill minnas att det här var en fransk bank som hade räknat på saken, någorlunda neutral part. Så det verkar som att i relativa termer så har Kina 5 gånger mer att förlora än amerikanerna. Kineserna verkar också ha misslyckats med en del av sina initiala manövrar i förberedelse för det här handelskriget. Bland annat så har man gjort en del inviter till EU för att bilda ett gemensamt handelsblock och ha en gemensam front mot USA i handelskriget. Men det har de europeiska länderna sagt blankt nej till. Så att det ser eventuellt inte jättebra ut för Kina. Rent generellt från det amerikanska perspektivet så är det väl så att på grund av att USAs handelsbalans är som den är, det vill säga att USA importerar mer än de exporterar, innebär att USA har mindre att förlora än sina respektive handelspartner på ett så kallat handelskrig. Du Boris, du har ju varit ganska entusiastisk inför det här handelskriget och berömt Donald Trump för att han har lovat att eskalera det. Vad säger du nu när det drar igång? Motsvarar dina förväntningar?
1: Ja, jag tycker nog som du att det är fortfarande väldigt blekt. Alltså, de enda som verkar inställda på att föra krig på riktigt, till och med låta handelskriget gå över i riktigt krig, tror jag, är ju faktiskt kineserna. Tittar man på vad de har lagt strafftullar på, så är det ju alltså också, en av grejerna är ju sojabönor. Och de vill ju inte att den manliga kinesiska befolkningen ska bli sådana här soyboys, utan de ska vara liksom härliga kinesiska krigare. Så att de tänker ju ett steg till, uppenbarligen. Ja, jag tror ett handelskrig är bara nyttigt för att ruska om allting och få folk att tänka efter och värdera saker på nya sätt. Och det viktiga för mig är ju liksom mitt gamla påstående att vi har ju befunnit oss i handelskrig jättelänge. Vi har aldrig haft frihandel, vi kommer antagligen aldrig att få frihandel förrän om i något förverkligat lyckorike. Alltså finns det jättestora marknader som bedriver handelskrig mot resten av världen. Ta bara Indien. Ett av världens mest slutna länder har en extrem strafftullspolitik på utländska produkter för att skydda och bygga upp den inhemska industrin och skydda vad man ser som centrala marknader. Och när ett av världens absolut största länder har en sån politik sedan mycket länge och skärper den hela tiden, då har ju handelskriget varit här sedan länge. Så att det är lite märkligt när man intalar sig att vi är på väg mot ett handelskrig. Handelskrigen finns det ju hela tiden. När en stor stat subventionerar inhemsk produktion och sen pumpar ut överskottet till tredje världen, så det är också en form av handelskrig. Alltså det finns någon slags gammal fånliberal tanke på att vi har frihandel i stora delar av världen och att den är hotad på något sätt. Och så är det ju inte.
0: Nej, det är många utmärkta poänger som du gör, Boris, och även vid tidigare tillfällen när vi har pratat om det här i Radio Bubbla. Senast vi hade ett längre inslag så försökte jag pliktskyldigt lägga fram det traditionella libertarianska liberala caset för frihandel och mot handelskrig. Men du hade då och har fortfarande naturligtvis en god poäng i att det råder inte frihandel. Handelskriget pågår redan. Dels har vi existerande tullar, men sen har vi också då till exempel subventioner av inhemsk industri, vilket det är välkänt i sån grundkursekonomi information att om en stat subventionerar inhemska industrier så är det ekonomiskt ekvivalent med att beskatta eller tullbelägga importer av motsvarande varor från andra länder. Och vi har också andra faktorer. Det som USA till exempel skjuter in sig på ganska mycket nu med Kina. Det är varken tullar eller subventioner utan mer IP-relaterade frågor. Till exempel att för att företag ska få etablera sig i Kina, amerikanska företag till exempel, så kräver kineserna att de här företagen ska lämna ifrån sig sin IP, sin intellektuella egendom. De ska avslöja sina affärshemligheter för den kinesiska staten. Och sen så slussas de vidare till kinesiska företag som konkurrerar med de här amerikanska företagen. Så att på olika sätt så använder man då i det här fallet då den kinesiska staten för att snedvrida handel mellan länderna. Så att det är svårt att säga vem som började, vem som gör mest, om det finns några good guys eller bad guys. Men det är i alla fall helt fel när man säger, vilket är vanligt då i medströmsmedia i väst, att Donald Trump startar ett handelskrig här. Det är han som sätter upp handelshinder. Från ingenstans kan man nästan tro när man läser rapporteringen.
1: Ja, visst.
0: Ja, vi får se hur det går. Jag tror som sagt att USA sitter med Trump på hand här. Och det blir tufft för kineserna. Och jag tror att vi redan nu ser vissa tecken på kinesisk desperation i senaste iterationen av handelskriget.
1: Ja, det är svårt att tänka sig att USA och Trump faktiskt inte vinner. Även på kort sikt. Alltså, jag tror det kommer att... Han kommer att få det han vill. Och han har ändå inte tagit till sig jäkla mycket åtgärder. Utan det räcker liksom med att hota faktiskt. Och lite andra små saker.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Johan Siverland, polisinspektör och lärare på polisutbildningen. Med nuvarande antagningskrav och rutiner kommer vi att få poliser som saknar tillräckliga kunskaper för att ingripa korrekt och som jobbar under straffansvar med så låg begåvningsnivå att de inte skulle få göra värnplikten. Polismyndighetens ledning och styrande politiker måste bestämma sig för antingen att ha normalbegåvade, ärliga, kompetenta och mentalt friska anställda eller att ha så många som möjligt så snabbt som möjligt. Det här är en fascinerande text. Det är en debattartikel i Polistidningen som jag antar är Polisfackets tidning. Författaren är polisinspektör, vilket jag antar betyder någon typ av, jag tror att det betyder ganska senior polis. Och han är också lärare på polisutbildningen på Södertörn. Och han skriver den här artikeln för att slå larm över att nivån på de som går utbildningen är katastrofalt låg. Intellektuellt, moraliskt, psykiskt. Här i Radio Bubbla-redaktionen så har vi ju inte varit så vi har inte så överdrivet höga tankar om poliskåren i dess nuvarande skick. Så kanske att folk tar det med en nypa salt när vi säger att snutar är svin och idioter. Men här har vi alltså en polis som är stolt över sitt yrke, sin fantastiska kår. Han pratar om vår fina myndighet i artikeln. Och han pratar om att polisen är ett föredöme, polisen är en trygghet för allmänheten. Så det är ingen snuthatare som skriver det här. Men man skulle nästan kunna tro det när man läser vad han skriver. Så studenterna som han undervisar på Södertörn, de är så otroligt dåliga att han blir mörkrädd. Och han verkar mena att man omöjligen kan bibehålla en fungerande poliskår om man inte drar i bromsen nu snabbt och gör någonting drastiskt. Till exempel att bara kasta ut en stor del av studenterna och utbilda mycket färre poliser. Hellre att vi får ta en rejäl polisbrist och underbemannade polisavdelningar i hela landet än att de här grobianerna får gå ut och befolka kåren. Så de problem då som han nämner som exempel. Jag ska läsa upp några dagar för det är jätteintressant. Så en sak han nämner är att studenterna fuskar för att ta sig igenom utbildningen. Och dels kan man tänka att det är oroande att de behöver fuska på en så otroligt okomplicerad utbildning som är anpassad för det intellektuella bottenskrapet. Men det säger också en hel del om deras moraliska sensibiliteter, att de inleder sin bana som poliser genom att bryta mot reglerna. Om man kan, han är själv inne på det här med att tolka hans artikel rätt då, att om man kan fabricera provresultat på utbildningen, varför då inte fabricera bevis mot folk som man vill sätta dit när man väl är polis? Och så nämner han att vissa studenter är i så dåligt psykiskt skick att de måste äta psykofarmaka för att klara sig genom vardagen. Det känns ju inte då precis som den sortens människor som man vill ha springandes runt i samhället med ensam rätt på att bära vapen och administrera tvångsåtgärder. Vissa studenterna på polisutbildningen verkar närmast förståndshandikappade. Det är svårt att förstå vad det egentligen som händer. Men han skriver att det har tydligen hänt mer än en gång att en student frågat en lärare hur man läser av personnumret från ett körkort. Och de har då hållit upp sina egna körkort som exempel. Och frågat var finns personnumret? Så huvudet snurrar när man försöker tolka den här situationen. Jag har suttit och funderat en bra stund på hur en sån situation egentligen kan uppkomma. En möjlighet det är ju att studenten i fråga helt enkelt är en analfabet. Kan varken ABC eller 123. Och kan därför överhuvudtaget inte läsa ett personnummer oavsett vad det står skrivet. Så skulle det kunna vara. Eller kan det vara så att studenten inte kan sitt eget personnummer. Vilket, jag vet inte exakt om man ska tolka. På sätt och vis kanske det ska tolkas positivt. Om mina barn växer upp utan att lära sig sina egna personnummer, då skulle jag kanske inte tycka att det var ett problem. Det är bara bra från mitt perspektiv om de aldrig haft någon skäl att använda sitt statliga registreringsnummer. Mina barn har förresten inte personnummer eftersom de inte bor i Sverige. De får samordningsnummer, precis som importerade babbar som inte föräras det fantastiska personnumret. Men det måste väl ändå tyda på en häpnadsväckande brist på nyfikenhet och uppmärksamhet om man bor i Sverige utan att kunna sitt personnummer. Det var en riktigt bizarr situation. Det kan ju också vara så att studenten kan läsa och kan sitt eget personnummer. Men är oförmögen att liksom undersöka körkortet tillräckligt noga för att identifiera numret. Eller så är de inte tillräckligt smarta för att komma på att de kan leta efter sitt eget personnummer för att hitta personnumrets generella position på kortet. I sådana fall kan man ju konstatera att det är inte precis Sherlock Holmes som utbildas på Södertörn. Eller så kanske de helt enkelt var blinda. Det kanske skulle vara den minst bizarra och upprörande förklaringen. Blinda alltså varför inte blinda på det? Polisen förhåller sig ändå till riktig brottslighet som om de vore blinda. Det är väl sätt och vis perfekt.
2: Ja, men alltså jag kräver att det ska finnas blinda poliser. Du vet, representativitet och inkluderande verksamhet. Alltså varför ska vi inte, hur ska liksom poliser kunna ta hand om blindas brott mot blinda och blinda brottslingar om de själva inte finns, om det inte finns blinda poliser?
1: Tänk vad diskriminerande det vore om någon annan än blinda poliser utredde blindas brott mot blinda.
2: Ja, nej, men alltså det är bara blinda som kan förstå. Ja, det är förvisso sant, tror jag. Ska man ha riktig förståelse för en blind, ska man nog vara blind.
1: Bara blinda som verkligen kan se den brottsligheten. Jag tycker vi pratar för lite om blindas brott mot blinda faktiskt. Det är lite grann en blind fläck i rättsmedvetandet. Ja, jag ska bara ge ett till exempel då, som jag tycker kanske är det bästa av allt. Mer än en gång, för han använder pluralformer i beskrivningen, så har det hänt att man har haft en övning mer än halvvägs in i utbildningen där man har tränat sig på praktiska situationer som man hamnar i som polis. Och då har man tränat sig på att bemöta en berusad man, och då har man haft studenter pluralis som har skjutit den berusade mannen för att han vägrar att lämna ifrån sig sin spritflaska. Alltså man kan bara föreställa sig, lägg ifrån dig spritflaskan. Det tänker jag inte göra. Pang, pang. Du har skjutit ihjäl fyllet. Och det känns ju också sådär riktigt, riktigt mysigt. Va? Vi ska ha snutar som är så trigger happy att de skjuter folk till höger och vänster för att de är berusade. För då blir man lite nyfiken på, va? Om det kanske var en det är väldigt fördomsfullt, va? Men kan det möjligen ha varit en muslimsk polisstudent som hade en lite annorlunda syn på alkohol och brusning. Han kanske verkställde ett helt korrekt straff i enlighet med Koranen.
2: Jo, men det tror jag faktiskt. Alltså det var min första tanke. Vilket leder till intressanta situationer när de här muslimska poliserna kommer ut och blir kallade ett lägenhetsbråk. Man misshandlar kvinnan. Då hoppar de in och hjälper till att spöa upp kvinnan antagligen.
1: Den här artikeln då, det minnar ut i en ganska fantastisk fråga. Så här skriven då, jag citerar. Vill vi ha normalbegåvade, ärliga, kompetenta och mentalt friska poliser? Vilken fråga, va? Ställa sig på polisutbildningen. Jag sitter och gör mig lustig. Jag tycker att allt det här är väldigt komiskt. Svårt att inte garva åt hur hysteriskt dysfunktionell den här så kallade myndigheten är. Vi brukar jämföra polisen med kriminella gäng av olika slag. Men om när jag läser den här artikeln, då inser jag att det är väl närmast en förelämpning mot de kriminella gängen. Om man tänker på sådana här små gangster som säljer knark i Rinkeby eller sånt där. De är förmodligen mycket mer kräsna när de rekryterar. Och mer genomtänkt och välorganiserade när de bygger sina organisationer. För att inte tala om kanske Hells Angels och sånt. De är förmodligen genier i jämförelse. Polisen är något helt annat. De är riktiga, framförallt då nästa generation poliser. De är grottmänniskor. Med reservation då, igen då, för det kanske är orättvist mot grottmänniskor och göra den jämförelse. Grottmänniskor är ju ädla vildar som lever under betydligt hårdare selektionstryck än polisstudenterna på Södertörn. Jag vet inte vilka ord kan man ens använda för att beskriva det här avgrundslika bottenskrapet som den svenska poliskåren utgör. Men samtidigt, jag gör mig lustig, men det är ju skrämmande också. Jag har visserligen mycket begränsad sympati för svenskar som fortfarande inte fattat vad som pågår. Som fortfarande tror att polisen ska skydda dem i ett skarpt läge och så vidare. Men det är ändå, det är väldigt sorgligt. Väldigt många dåliga saker kommer hända på grund av det här.
2: Hur många dåliga saker som helst. Det första som kommer hända, och du sa något väldigt viktigt där, alltså att de kriminella gängen är ju ändå anständigt organiserade, har sin egen selektionsprocess och så vidare. Det är bara att alltså, de lyckas ju faktiskt etablera internationella kontakter, egna smugglingsrutter och så vidare. jag kan inte tänka mig att de här poliserna, nu får du ju uppdrag att upprätta kontakter i Spanien och forsla in 3 ton kokain i halvåret. Så, vad är Spanien? Vad ligger det? Och den här diskrepansen, alltså mellan intelligens, relativ intelligens hos den kriminella gängens ledare och dumheten hos nya och en del väldigt många gamla poliser, innebär ju att snacka om att de kommer att värva. Det är inte bara att du kommer att ha skjutglada muslimpoliser som skjuter under dricker pilsner på en parkbänk, utan vi kommer ju också ha garanterat en ordentlig andel poliser som precis som i andra länder är avlönade av de kriminella gängen och går deras ärenden. Alltså det, och den utvecklingen kommer att bli tydlig snabbt. Det finns säkert ett helt gäng där på Södertörn och på andra polisbildningar som faktiskt är inskickade och eller gamla kompisar med kriminella som blir lättvärvade. Så vi står inför ett helvetes kaos alltså. Och samtidigt tävlar fortfarande idioterna med riksdagspartierna. Om man säger, vi ska nog fixa 2000, 3000, 4000 poliser. Det, liksom det är vi är snart nere en IQ på 70.
1: För oss som har ögon att se med så är det förstås bara en sak som gäller. Nämligen att göra egna arrangemang för den egna säkerheten. På egen hand, i den egna familjen, tillsammans med vänner, släktingar, grannar, kamrater. Det är egentligen inte särskilt svårt att skapa ett skydd för den egna säkerheten som är bättre än det som polisen erbjuder. Det finns en hel del lågt hängande frukt och det man har att göra rent praktiskt är nog ofta rätt roligt uppbyggligt. Framförallt för män så är det ju såklart en väldigt sund och naturlig och ofta njutningsfull sak att rent handgripligt förbättra sin familjs säkerhet. Det är bokstavligt talat den mest naturliga sak som överhuvudtaget finns för män att syssla med. Män som har tagits ifrån oss av det här djupt sjuka och perversa samhället som säger att det är grobianerna i poliskårens uppgift och deras ensamrätt att försvara våra nära och kära. Det kan vi och ska vi och det ändrar på. Det ändrar folk på det. Väldigt glädjande att se och höra i våra nätverk att folk faktiskt tar de här sakerna i egna händer och inte litar på polisen och gör sina egna, ordnar saker och ting för sig själva. Apropå förresten Boris, polisutbildningen i Södertörn. Vi har ju haft en liten diskussion, ett litet projekt om det där. Kan det vara någonting som är värt att nämna i Radio Bubbla?
2: Det tycker jag.
1: Så det var ju en idé, jag vet inte var den kom ifrån, på BBSen eventuellt. Någon av de här idéerna som kom in, eller om det kom internt från det, jag minns inte. Idén var i alla fall att man skulle skicka in någon undercover som går polisutbildningen på Södertörn. Men i hemlighet jobba för oss då och rapportera tillbaka så att man kan göra vallraffa helt enkelt. Polisutbildningen på Södertörn. Och vi hade en person från Bubblenätverket då som var intresserad. Som vi pratade med och han var lite, ett tag var det som att han var på väg. I slutändan så sa han att det går inte för att det var, vad skulle min mamma säga om jag blev polis? Så det gick inte. Men kan vi bara nämna det då, om det finns någon person som är nyfiken, någon som kanske är lite masochistiskt lagd eller bara liksom är väldigt nyfiken och är det 2 år över, så har vi en del idéer. Och vi skulle också kunna göra lite lukrativt. Du skulle kanske inte behöva ta så mycket studielån och såna här saker. Vi skulle kunna hjälpa till lite grann om vi kunde ha vår egen man eller kvinna på insidan på polisutbildningen. Sen kan man också säga att om man faktiskt blir polis, man tar sig igenom polisutbildningen, då har man ju en lysande framtid framför sig om man vill. Alltså om man vill göra karriär i polisorganisationen så är det inte så mycket konkurrens. Utan då är det ju liksom chefspositioner som man säkert kan välja braka mellan. Man blir förmodligen liksom spontant internrekryterad till de mest intressanta platserna. Så om man är en person med liksom genomsnittlig intelligens som tar sig igenom polisutbildningen så är det väldigt stor sannolikhet att de försöker rekrytera en till Säpo till exempel. De försöker suga upp de som
2: kan läsa och skriva.
1: Precis. Unga poliser då som har en IQ, som har 3-siffrig IQ. Det är väldigt poppis i de sammanhangen. Så att man kan gå vidare sen och göra ännu mer intressanta saker i organisationen om man tycker att det låter spännande. I alla fall, vi är lite nyfikna på det här. Vi skulle gärna hitta någon som någon som kan komma på insidan. Tänk bara på vilka oerhörda reportage som skulle kunna bli i Morgonposten.
2: Mm.
1: När vi har någon som sitter på Södertörn och går polisutbildningen och läcker allting.
2: Ja, men det är ju en drömsits för Morgonposten, men också som du säger en drömsits för den som går in, alltså därför att det är ju verkligen karriärläge.
1: Visst, det kommer vara så om 15 år att Säpo-chefen i Sverige är placerad av Morgonposten.
2: Ja, härligt.
1: Det kan vara du. Det kan vara du som lyssnar.
0: Radio Bubbla.
3: Vladimir Putin kritiserar avplattformningskultur, historierevisionism och förtryck av majoritetsbefolkningen, samt uttrycker att dagens rasfokus sår split, kallar det angränsande till brott mot mänskligheten att lära barn om könsambivalens och uppger att transaktivister söker utplåna grundläggande fenomen som familjer och könsskillnader, förklarar att dessa av västvärlden är fria att gå sin väg, men att Ryssland står för vårdande av andliga värden och historiska traditioner. Rysslands ledare Vladimir Putin har hållit tal på Valdai Discussion Club, som har beskrivits som Rysslands motsvarighet till Davos-mötet. Officiellt är det en think tank, en fristående organisation som ordnar en konferens en gång om året, men i praktiken så kan man säga att de här konferenserna organiseras av Putin och den ryska regeringen. Det är ett sätt för dem att presentera sina officiella linjer om saker och ting, fast kanske på ett lite mer intellektuellt sätt eller lite med lite mer pompa och ståt och med en inramning. Man har årliga konferenser sedan 2004 och man har, det är som en liten grupp då, lite som Davos eller sånt där, att man har knappt 200 deltagare, varav kanske en tredjedel och sånt där är utländska gäster som deltar. Så att när Putin pratar där, då pratar han helt och hållet på hemmaplan. Och han använder ofta talen i Valdai för att presentera linjer och doktriner och så vidare. Det finns några kända exempel när han har hållit så geopolitiska tal, presenterat sina tankar om den framväxande världsordningen. Men årets tema, rubriken på konferensen var Global Shake-up in the 21st century, the individual values and the state. Så det var lite mer, det handlar lite mer om så här kultur och värderingar, individen och staten och sånt där. Det är ganska intressanta ämnen då. Så att Putin, hans tal i de här sammanhangen handlar ofta om geopolitik och storpolitik och sånt där. Men den här gången så ägnar han ganska stor del av sitt tal. Han pratade om sånt i år också, men han ganska stor del av talet ägnades åt mer kulturella frågor. Och så som han ramar in det säger han att just nu så genomgår världen en strukturell kollaps. Och det gör att det är många, många gånger viktigare än tidigare att man har en sund konservatism som bas för den politik man driver. Just för att riskerna runt om i världen ökar och verkligheten runt omkring oss är bräcklig, säger Poon. Och då måste man återvända till sunda, stabila, traditionella värden. Och han målar upp en bild av vad som händer i väst, att man tvärtom, man går bort från de här värdena och man försöker snarare invertera dem med olika typer av progressiva rörelser och normer i väst. Och han kallar de här idéerna för galna och monströsa, och han säger också att från en rysk horisont så kan man känna sig lite lätt road när man ser de här sakerna händer. Men det som också är tydligt enligt Putin från ett ryskt perspektiv är att de här monströsa vänsteridéerna är absolut inget nytt. Han säger så här, i Ryssland har vi redan gjort allt det där. Vi gjorde det för 100 år sedan och vi fick betala höga pris. Till exempel när vi motarbetade familjen som institution. Och han påpekar också att nu har vi cancel culture i väst. Men bolsjevikerna i Ryssland, de var extremt intoleranta mot oliktänkande. De skrev om historien retroaktivt för att passa sina politiska syften och så vidare. Så alla de här sakerna som progressiva extremister gör i väst. Allt det där har Ryssland redan upplevt i sin relativt nära historia. Ett annat exempel han tar är centralstyrning av kulturen. I USA och väst har man Hollywood som använder kulturen för att styra folk att tänka. Och han säger att de om någonting så är de bara, de är lite sämre. De är inte lika kompetenta som liksom centralkommittén i Sovjetunionen eller centrala filmmyndigheten i Sovjet eller vem det nu var som gjorde filmerna. Men han säger också att väst är nu, när det har gått så långt, att väst är bara några steg bort från bolsjevismen, som är som jag tror är det uttryck, jag har börjat läsa engelsk översättning, men jag tror det är uttrycket han använder. Så han pratar bland annat om cancel culture och om omvänd rasism. Och Putin säger faktiskt att kampen mot rasism är nödvändig och ädel. En nödvändig och ädel sak. Men i den moderna cancel culture så blir det till en omvänd diskriminering, en omvänd rasism. Och han, det är ganska löket. Han känns där bitvis lite grann som någon sån här amerikansk mellanmjölkskonservativ och sånt där som betonar hur mycket han är emot rasism. Han citerar Martin Luther King och sånt där. Och jag menar, han fattar väl, han trycker på rätt sorts knappar antar jag, men det var väl den del av talet som jag tyckte var lite, ja. Han pratar också om transvågen, transsexualism och transpersoner, och säger att det man håller på med i väst, att man säger att man lär barn från en tidig ålder att en pojke kan vara en flicka, en flicka kan vara en pojke och så vidare. Den sorten, han säger, det är en indoktrinering i förmenta val som påstår då att vi är tillgängliga för alla att göra med valen. Man tar bort föräldrarna från ekvationen och tvingar barnen att fatta den här typen av beslut som mycket väl kan förstöra deras liv. Och det här menar Putin, och det är helt enkelt monstruöst, de här sakerna. Han kallar det för att det är på gränsen till ett brott mot mänskligheten. Och det är vad de kallar framsteg i väst. Och avslutningsvis då, han säger att Ryssland kommer inte följa den här vägen. Ryssland kommer att hålla fast vid sina andliga värden och sina historiska traditioner. Och styra bort från sociokulturella störningar i väst. Han säger att konservatism är väldigt viktigt, och konservatism är ingenting som förhindrar att du går uppåt och framåt. Det är någonting som förhindrar att du går bakåt och faller neråt till kaos. För det var den kulturorienterade delen av hans tal. Han pratade också om liksom vad som händer i Afghanistan och allt möjligt liksom. Vad säger du, Boris? Tycker du som jag att det är lite uppfriskande att höra såna här uttalanden från Putin? Man blir väldigt avundsjuk som västerlänning. Vi har ju ingenting sånt i väst. Det finns enstaka politiker som ibland sticker ut på ett positivt sätt, säger några vettiga enstaka saker då och då. Men det finns ingen överhuvudtaget som håller den här typen av konservativa linjetal. Det är otänkbart att någon västländsk ledare skulle göra det. Det går knappt att tänka sig en enda oppositionsledare i väst som skulle kunna göra det.
2: Nej, alltså inte så här sammanhållet och utgående från en världsbild och en syn på det egna landets historia och vilka hot det egna landet har. Alltså jag kommer inte på någon som på ett sånt sammanhållet sätt förmår framhålla detta. Och jag tror att betoningen av transfrågorna och HBTQ och så vidare beror ju också på en medvetenhet om att det här är ju USA:s nya vapen. Man liksom har börjat peka och fingra på länder som liksom, de här har liksom gjort inskränkningar i HBTQ-rättigheter, det tillåter inte det ena och det andra. Tillåter inte transpropaganda i grundskolan och så vidare. Alltså det är ett vapen att sätta åt länder, och vi kan ju se detta även i den svenska debatten och i EU också, att det här ses som en stor och viktig politisk fråga. Vi ska ju komma ihåg att Putin lyckas ju faktiskt resa Ryssland ur nationell förnedring. Ingen europeisk ledare, och inte EU, hackade någonsin på Jeltsin. En man som liksom lät nationen förfalla, lät utländska intressen och oligarker kapa åt sig precis vad som helst och sålde ut landets tillgångar. Man till och med pumpade in gigantiska belopp från Tyskland, Frankrike, USA och Storbritannien för att stötta upp honom när han höll på förlora sin sista presidentvalskampanj. Därför att man ville liksom ha Ryssland som ett öppet territorium.
4: Och sen kommer Putin och sätter stopp för detta, förvisso med oerhört hårda nypor. Men det är man ju tvungen att göra för att rädda sitt land. Och oavsett vilka problem som finns där, så har man ändå styrt bort från det vilda västern som fanns under Jeltsin, när västerlandets storbolag kunde löpa fritt i Ryssland. Men då var det inte en jävel till regeringschef i västerlandet som diskuterade den misär som bredde ut sig i Ryssland under Jeltsin. Och nu så yrar man liksom om HBTQ-frågorna i Ryssland och jämrar sig över de hårda tagen, att det kan vara så att spioner avrättas eller landsförrädare. Därför att allt det där är liksom stopp för västerländskt inflytande. Och det är oerhört dystert alltså att det få i västerlandet bland politikerna som förmår ha det här perspektivet på Ryssland, att Putin har faktiskt ryckt upp landet jämfört med hur det var. Så att, och det är strångt av honom att liksom inte hålla på och försöka fjäska sig till någon typ, förutom Martin Luther King-citatet då. Nej, men det är som du säger, det är väldigt uppfriskande.
3: Det är ju en annan intressant sak med att Putin håller sina tal. Det är ju att Putin är en stark ledare som visar vägen för sitt land på många sätt. Men Putin är också en lyhörd ledare som är mån om att vinna folkets gunst med, inte så opportun utbildning, men han är mån om att ligga i linje med hur folk tänker. Så att om han skulle inte hålla sådana här tal. Jag menar, i väst har vi politiker som gör motsatsen. De håller tal om såna här woke-värderingar och transagendan och allt det där. Och de vet ju att folkflertalet i väst inte är med på den agendan. Åtminstone inte särskilt aktivt och entusiastiskt. Men de försöker liksom formatera människor med de här idéerna. Putin jobbar inte riktigt på samma sätt, utan jag tolkar i alla fall som att när han håller sådana här tal, då betyder det att han tror att det här är precis i linje med vad ryssarna tycker och tänker. Och genom att uttrycka de här värderingarna så kommer väljarna känna att han är på precis rätt linje, han är sund, han har rätt värderingar, och så kommer det gå bra för honom och hans allierade i nästa val. Så det säger också någonting positivt om stämningar, uppfattningar bland ryssar i gemen. Tror jag tänker rätt där, Boris?
4: Jo, men det gör det. Han är ju det är en riktig ledarstil alltså. Vill man styra landet rätt, måste man ändå utgå från att folks förhoppningar och drömmar. Jag menar, till och med i Sverige är folks förhoppningar och drömmar faktiskt bra, tror jag. Men man vågar inte lufta dem, och man vågar inte kämpa för dem. Och därför behövs det ju en stark ledare i det här landet också. Jag är liksom också fascinerad över det här med det nämns i artikeln också, irritationen är över att han liksom markerar sin fysiska styrka också. Det är lite intressant, alltså det är intressant på ett sätt som att det är en ganska självklar sak för ett folk att man vill ha en fysiskt stark ledare, någon som utstrålar styrka. Och det där är jävligt irriterande för västerlandets politiker och mediafolk att han vågar liksom vara på det sättet. Men man ska jämföra det med att de nästan svimmade av hänförelsen när Obama orkade jogga 2 varv runt Vita huset i medvind. Det är liksom en stor sak. Eller när Clinton stapplade runt Vita huset omgiven av 14 livvakter. Då är det plötsligt liksom härligt att den så kallade fria världens ledare orkar stappla fram. Men om Putin liksom simmar 1,5 kilometer varje morgon, det är dåligt. Det är ondskefullt. De ser inte sin egen dumhet ens, de här människorna.
3: En annan intressant sak som jag läste om vad som hände på Valdai-konferensen, det var att Putin vid flera tillfällen under olika delar av konferensen spontant började prata om Nikolaj Berdjajev. Och särskilt lyfter fram hur mycket han gillar Berdyaev, hur mycket han beundrar honom och inspirerar av honom och så vidare. För yngre lyssnare då kan vi säga att Nikolaj Berdyaev var en filosof, en väldigt välkänd rysk kristen filosof, kan man säga, som var verksam första halvan av 1900-talet. Jag vet inte om Putin ofta brukar prata om Berdyaev, men känns som att det är någonting som man... hur ska man tolka det, Boris?
4: Ja, det är lite mystifierande faktiskt, måste jag säga. Jag kan inte påminna mig att han har pratat om honom förut. Däremot så har han ju faktiskt i enlighet med rysk andlig tradition dragit sig tillbaka och vistas i kloster periodvis. Vilket också har avhånats av västmedia. Så att han är inte främmande för detta. Men Berdyaev tycker jag var lite förvånande.
3: Mm. Jag har själv bara läst en bok av Berdyaev, tror den hette Historiens mening eller sånt där. Det var ganska länge sedan, så jag minns inte jättemycket av hans filosofi. Men Putin säger inte sådana här saker slumpmässigt, så att han vill uppenbarligen signalera någonting, peka oss i någon riktning med den här referensen.
0: Justin Raimondo, verklighetsfrånvända historielösa libertarianer glömmer att nationalism är inherent i amerikansk libertarianism, bör omfamnas som vapen mot globalismen som präglar FN, EU och så kallade frihandelsavtal. Den här artikeln från Justin Raimondo, som är då en av de personer som driver antiwar.com. Klassisk libertariansk sajt som framförallt har i fokus då utrikespolitik och ett motstånd mot krig. Den handlar om den här frågan om nationalism och patriotism i USA. Som förstås inte minst är en het potatis nu i dagarna på grund av Donald Trump. Donald Trump och i viss utsträckning Bernie Sanders, som uppfattas som nationalistiska kandidater. Driver nationalistisk, protektionistisk, ekonomisk politik. Som man brukar kalla nationalistisk i alla fall. Och framförallt Donald Trump ger uttryck för och mycket sån här nationalistisk jingoistisk retorik. Och den tar sin utgångspunkt i Justin Amash, som är han sitter i representanthuset för republikanerna. Och han är libertarian, uttalad libertarian, och betraktas lite grann som står i artikeln the new Ron Paul. Det närmsta vi har en riktig libertarian i kongressen. Sen Ron Paul, inte där längre. Och han har sagt på Twitter att patriotism och nationalism är fundamentalt olika saker. Patriotism är kärlek till sitt land. Hayek kallade nationalism socialismens tvillingbror.
4: Ja.
0: Och Justin Raimondo menar på att det här citatet av Hayek är taget ur sin relevanta kontext. Därför att det finns en fråga här om politisk centralisering som är den centrala frågan som Hayek pratade om. Och idag så ser vi den stora trenden med politisk centralisering i organisationer som EU och FN och NAFTA och andra sådana organisationer som alltså, super nationella superstater, världsstater och det är de tendenserna som växer fram, och det är den aktuella motpolen till nationalism. Så den faktiska striden, det är så jag uppfattar Raymonds initiala resonemang här, den faktiska striden står mellan att försvara en sorts nationellt perspektiv och å andra sidan att försvara ett sorts globalistiskt perspektiv. Och i den konflikten, där måste libertarianer entydigt välja den nationella sidan snarare än den globala, säger Raimondo.
4: Ja, det är egentligen så självklart. Va? Därför att ofta så blandar man ju samman det här med att det finns att nationsbegreppet används av de som kontrollerar staten och vill kuva medborgarna och skapa ett nationellt medvetande uppifrån. Turkiet är ett utmärkt exempel. Man tar de sista resten av det osmanska riket och ska formatera huvudet och kulturen för alla som ingår i riket så att de blir turkar med stort T. Det finns mängder av sådana statsbyggen genom historien, från Albanien till Gustav Vasa. Och då skapar man så kallade nationer. Men nationer växer ju också upp underifrån, alltså som en slags, vi bör försvara nationen, därför att nationen är ju faktiskt i sina bästa fall en fråga om en frivillig sammanslutning av människor, alltså självständiga individers valfrändskap med andra individer som man uppfattar man har ett gemensamt intresse med. Och att det intresset kan bygga på allt ifrån gemensam ekonomisk historia, vanlig historia, språk, kultur och sådana saker. Saker som har formats under lång tid. Så att olika former av nationer, oavsett hur stora de är menar jag individens sätt att välja ett sätt att försvara sina rättigheter som individ. Man ska akta sig jävligt noga för de här superstatliga initiativen du tar upp där. Därför att de som styr dem pläderar ju alltid för att man ska riva alla nationsgränser. Och låta Bryssel eller Washington eller åt Moskva eller whatever råda. Och det innebär att det man gör då när man river nationsgränserna, det är att ta bort en försvarsbarriär för individen. Och för min del så är det alldeles utmärkt om det upprättas fler nationella barriärer, därför att det innebär att individen får försvarsverket tätare in på sig, om det är Katalonien eller Skottland eller den serbiska delen av Bosnien. Det är bara bra.
3: Ja, det är en bra poäng, tycker jag, som gör den här artikeln, att man måste sätta det i en kontext och se vad är liksom det större perspektivet, vad är egentligen konflikten och i vilken riktning, vilka riktningar går liksom den här dragkampen. Och därför det finns en sammanblandning bland såna här nyliberala typer som tycks hysa ett särskilt hat mot just nationen, nationalstaten. Där man för aldrig kan ha många invändningar, men tycker att nationalistiska känslor och tendenser är liksom det fulaste som finns. Och i jämförelse så är det att föredra till exempel EU och EUs olika projekt för att upplösa de europeiska nationerna och förena dem i en sorts europeisk superstat istället. Därför att det är bra, eller att ha åtminstone många förmildrande omständigheter i det att det motarbetar den förhatliga nationen. Å andra sidan så kan jag sakna att höra samma personer ställa sig på barrikaderna för att till exempel Katalonien ska få bryta sig ut ur Spanien och bli självständigt. Eller att Storbritannien ska göra Brexit och Skottland ska göra exit från Storbritannien. Och det är en tendens som vi pratar mycket mer om, som vi lägger mycket mer fokus på. Men där ser man hela skalan, och där är ju till exempel, det är skotsk nationalism och katalansk nationalism som är i grunden den känslomässiga drivkraften, förutom i vissa fall och vissa ekonomiska hänseenden och sånt där. Men i grunden handlar det om att det finns en nationell enhet som vissa människor då vill ska komma uttryck också i en mer avgränsad nationalstat. Och om vi har en sån skala då, från EU till Storbritannien till Skottland till, vad var det? Var det Orkneyöarna eller sånt där som skulle bryta sig loss från Skottland?
4: Ja, det var det. Stämmer.
3: Så att om vi har en sån skala då, då har man ofta den här diskussionen om nationalstat kontra superöverstatliga internationella organisationer. Men det relevanta är att gå i den andra riktningen på den här skalan. Och där är nationella, nationalistiska sentiment är ett steg i alla fall i en mindre dålig riktning.
4: Ja, och ju mer, hur ska man tycka, ju mer finfördelat ett sånt här sönderfall är av världen som vi känner det nu, desto bättre är den. För jag tycker man ska se det som just valfrändskaper, att relativt primitivt tillstånd som vi befinner oss nu faktiskt, trots vetenskapens utveckling, så kännetecknas i världen av att de flesta individer faktiskt inte känner sin egen förmåga och sina möjligheter och vågar tycka och tänka. Och då blir det ganska trubbiga och stora nationella enheter. Men ju starkare och ju mer självständiga individerna blir, desto snävare valfrändskaper kommer de att tordas upprätta. Och då kommer vi förhoppningsvis återigen att se stadsstater, små republiker och så vidare och mängder av olika typer av formationer som bäst är anpassade till kynnet och sinnelaget hos de människor som bebor det området. Och det är bara bra.
0: Ja, jag kan känna när jag, ibland när man hör till exempel så här svenska nationalister eller såna här eurocentriska nationalister, folk som tror på europeisk nationalism och de olika europeiska nationernas roller och sånt där. Alltså folk som är, ja, vad ska man säga, folk som kallar sig nationalister, den typen av personer. Jag kan känna att problemet med dem är ju inte att de är nationalister, att de förespråkar liksom nationen som identitet och nationell sammanhållning med sakerna. Problemet är ju om någonting att de inte går tillräckligt långt. Alltså de motsätter sig EU och FN. Gott så, jättebra att de ser att det är en stor, onaturlig, artificiellt konstruerad enhet som inte är någonting som man kan bygga ett samhälle kring. Men om de var mer konsekvent och lyfte sitt perspektiv, så tror jag att de i högre utsträckning skulle inse att även till exempel Sverige, eller för den delen Storbritannien, eller Tyskland eller Spanien, är också såna här stora artificiella enheter, precis som EU.
4: Ja.
0: Så att nationalism i all ära, men man lurar sig själv om man tror att till exempel Sverige är en naturlig sån enhet i vilken människor kan samlas, känna en gemensam identitet, få en gemensam riktning. Jag är för alla de sakerna. Jag är inte en sån här person som tror på någon sorts sån här atomistiskt, kosmopolitiskt samhälle där alla är rena atomiska individer som då ska vara fria från när band till exempel en nation eller andra grupper. Jag tror att det där är det A och O, att man har en förankring som människa, men det måste ske ännu mer småskaligt. Och att gå från EU till Storbritannien till Skottland, det är bra steg på vägen. Om vi går från Skottland till Orkneyöarna, då börjar vi prata om någon sorts enhet som i min värld låter som någonting rimligt. Någonting där man faktiskt kan, man kan ha en riktig gemenskap, man kan ha lite överblick, man kan ha ganska bra koll faktiskt vad som händer på Orkneyöarna. Och det är väl liksom 10 000-tals människor som bor där. Någonstans där går nog gränsen för hur mycket folk hjärnor helt enkelt klarar av att överblicka, ja, neurologiskt. 10 miljoner går inte, utan det som går är kanske liksom 100 000, 10 000 personer och sånt där. Så det man skulle behöva är någonting, det som vi pratar om, en återgång till stadsstaternas Europa, till exempel. Men alla de här utvecklarna är omöjliga att tänka sig utan någon typ av nationalistisk drivkraft. För att utan nationalistisk drivkraft så får vi bara det här atomistiska, nyliberala, som slutar med att man sitter och dyrkar EU-institutioner och institutionernas nedbrytning av nationerna.
4: Och då återigen, det man gör de facto är att då går man på USA:s och John Kerrys vision om att vi måste lära oss att leva i en värld utan gränser. Och det där har ju från vänster till höger faktiskt sedan länge i Sverige och Europa varit ett sånt mantra som jag aldrig förstår tjusningen med, att så fort någon ska plädera för hur bra EU är, så här, ja, man behöver inget pass när man åker mellan länderna och så vidare, och det är så skönt. Men jag är felkopplad i hjärnan, va? Men jag gillar ju tanken. Jag förstår inte problemet. Dela upp, om Sverige var uppdelat i 10 stycken små republiker och säkert någon monarki i Dalsland eller någonting sånt, jag skulle tycka det var ganska kul om jag fick vinka med passet och identifiera mig i varje, om jag ska till Karlstad göra affärer

0: om jag faktiskt måste fundera, stanna upp och fundera innan jag knackar på stadsporten. Vad var jag skulle komma hit för? Alltså gränser är icke dåligt i något avseende här i livet. Och tar vi bort alla gränser, vilket vi behöver göra i alla sammanhang, så får vi just de här individerna som inte vet vilka de är. Och att möta gränser, utmaningar, begränsningar, tvinga dig själv att bromsa upp dig och fundera på vad gör jag egentligen. Det är inte dåligt.
1: Nej, om man ska tänka sig ett samhälle som är mer frihetligt, som är mer i linje med libertarianska principer, personlig frihet, respekt för äganderätten. Det är ett samhälle med mycket mer gränser. Mycket mer gränser och mycket starkare gränser.
0: Ja.
1: Man kan se det på olika sätt, men om man tänker sig i en sån värld som vi kan fantisera om ibland med, efter en sorts positiv utveckling på en global nivå. Man tänker sig, om du lägger ihop alla gränser mellan distinkta territorier med olika jurisdiktioner, lägger ihop den sammanlagda längden av de gränserna i världen, så skulle det innebära en tiodubbling eller en hundradubbling eller en tusenfaldigande av den totala mängden gränser som finns i världen. Och det är en självklart konsekvens av decentralisering. Att om Sverige till exempel skulle bestå inte av en nationalstat utan av kanske 10 eller 15 olika stadsstater och mindre regionala territorier, skulle det finnas mycket, mycket mer gränser. Och om man ytterst så går ju autonomiprincipen ner till mycket mindre enheter än nationer. Man kan tänka sig nationen Västmanland eller något sånt där. Men i slutändan så går det här ner till en stad, kanske till och med en socken, en familj eller en individ. Men det är någonting som vi ofta pratar om, att individen har en absolut rätt till det som man själv äger, en rätt att försvara det man själv äger, med ett sorts gränstänk mellan den marken som jag äger och den marken som du äger. Där det inte tal om någon fri rörlighet. Det finns absolut inget stöd i libertarianska principer för öppna gränser och fri rörlighet när vi pratar om riktiga territorier som folk faktiskt äger.
0: Ja, och det är lite grann det som, alltså precis, och det där vi ser är en rörelse över hela fältet. För precis som man vill riva nationsgränser och statliga gränser, så river man ju nu gränserna för individen än mer. Alltså du kan inte förfoga över din privat egendom eller de pengar du tjänar in. Du kan inte förfoga över den information du delar. Alltså alla gränser är rivna, och i ett libertarianskt samhälle så förväntar jag mig liksom jävligt mycket stängsel helt enkelt. Jag kommer bygga en palissad runt mina ägare här utanför Västerås.
1: Ja, det var en intressant artikel i alla fall, och jag känner på mig att vi får tillfälle att återvända till den här frågan om nationalism och libertarianism. Och de relaterar till varandra.
0: Där är vi gränslösa.
1: Ja, men faktiskt, där är vi gränslösa. Radio Bubbla.
2: Hallå alla lyssnare i Stockholm, Västerås, Linköping, Örebro, Karlstad och Karlskoga. Imorgon startar Radio Nords stora guldfyndtävling. Gå till närmaste guldfyndbutik så ni kan konstatera att det ligger ett gyllene ägg i skyltfönstret. Ett gyllene ägg fyllt med guld och briljantsmycken för tusentals kronor som ni kan vinna i den här tävlingen. Men det är inte nog med det. En resa med Hardings resebyrå till Kanarieöarna och en resa med Hardings till soliga Grekland eller Mallorca. 7 presentkort och ett hundratal extra priser kan ni också vinna. Tävlingskupong kan ni hämta i guldfyndbutikerna från och med imorgon.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. No, no, no, no, no, no, no.

0: Filip Varkander. Nya kortare och tajtare shorts samt slätrakade ben, tecken på nytt feminiserat liberalt mansideal. Rakandet är en aktiv handling som visar på omsorg om den egna kroppen. En mycket omtalad krönika från Expressen har tagit sig hela vägen till Bubblas första sida. Filip Varkander är en, jag vet inte om det är, om det är sant, men du Boris beskrev honom som en vikarierande sommarkrönikör, en akademiker till vardags.
1: Sommarredaktör. Då har man tillsatt två personer som ska rätta Expressens kultur under sommaren. Han är den ena redaktören.
0: Mm. Till vardags är han lektor i modevetenskap, författare och medarbetare i Expressens kultur. Ja, ny bekantskap för mig. Han skulle gärna kunna läsa om att om den nya stora trenden att män rakar sina ben. Och han påpekar att det är inget nytt att män tar bort oönskad hårväxt på kroppen. Och det är sant att det är ett välbekant fenomen att män rakar sig i ansiktet för att ta bort ansiktsbehåringen. Åsikterna går isär, men det får man i alla fall se som en ganska hävdvunnet manligt beteende. Men det nya nu, det är att män tydligen har börjat raka benen, vilket då är någonting som män inte gjort någon större utsträckning för nu, påpekas där. Sägs att den här trenden har börjat i Italien för att italienska fotbollsspelare fick för sig att det inte såg då bra ut. Det står så här: italienska fotbollsspelare såg sig själva på tv, insåg hur fult det var med kombinationen orakade ben och fotbollsshorts, inte minst på bild. Det intressanta var att det var som att plötsligt upptäckte de det här som de aldrig upptäckt förut. För att det var första gången de såg sig själva på tv. Eller, ja. Men ändå ingen annan upptäckte det. För att liksom, tyska fotbollsspelare, de har ännu inte kommit på den här delen att kolla på sig själva på tv. Och, eller så har de bara inte estetiskt sinne nog att inse hur fult det är med hår på benen. Jag misstänker att det finns någon annan orsak till att just de italienska fotbollsspelarna har gjort den här estetiska upptäckten. Jag tänkte bolla vidare det till dig, Boris. Jag blir lite matt nästan när jag läser en sån här artikel. Det var som jag sa till dig häromdagen, att jag måste utgå från att den här artikeln är en trollning, att det är en så avsiktlig provokation. Det är clickbait, det är till för att dra klick. De vet att de kommer få en massa arga klick när de säger att nu har män börjat raka benen och det är jättebra och så vidare. Men du säger till mig, jag blir nedslagen, du säger till mig att det inte alls är en trollning.
1: Nej, alltså det här är ju fullt medvetet. Alltså man har ju kunnat se hur kulturredaktionerna mycket medvetet hela tiden har en tjänstgörande bög som liksom är som en nidbild av bög. Alltså lika mycket nidbild som bögarnas bilder av kvinnor är. Och de är som Hilton i idén av den här nya stjärnan de har på Aftonbladet, och så Varkander. Alltså de är alla tre typiska så här väldigt fjolliga bögar, intresserade av modeestetik. Alla tre rakar garanterat benen, och de driver ju kampanjer. Alltså det är bara Expressen som är lite sent ut på banan med sin husfjolla här. De andra har ju varit igång ett tag. Och det här är ju liksom ståndpunkter som har förts fram på de andra kultursidorna. Alltså män måste bli mera feminina, mjukare, kvinnligare. Vi måste sminka oss mer, vi ska inte vara rädda för detta. Det är ett politiskt statement liksom att göra sådana saker. Och varför inte då och då liksom ta på sig en klänning? Det är ju på fullt allvar. Och dels visar det här vilken förryckt bild de här männen har om kvinnor, att det är liksom det som definierar en kvinna, lusten och viljan att svinka sig, vilket jag tycker i och för sig är viktigt och bra, men det är ju inte enbart det smilt uttryck som definierar en kvinna. Men jag måste säga att Varkander slår alla rekord med den här texten, för den är så, det blir det snällaste ord jag kommer på. Och ungefär att det är, dels är det ju inte sant. Alltså jag tänkte också vara en trollning först, alltså att vi män raka benen. Det är så befängt, så vi män gör ju inte det. Barkander och hans kompisar kanske gör det. Men den är på så intellektuellt låg nivå den här, för att, till och med för att vara en nutida kultursida. Det finns, ja, han berättar liksom, åh, Pradas nya kollektion. Jag var på visningen, så han droppade. Och nu så kan liksom den här typen av shorts bli allas egendom. Och då måste vi alla raka benen. Alltså, och det är ingen trollning. Det här är ett led i kampanjen. Få män att känna sig osäkra helt enkelt. På att, är du, och snart kommer det vara så att har du inte raka benen som man, så är du dålig människa och hatar antagligen negrer.
0: Men i vems ögon? Alltså, är folk... Men jag vet inte, om man, nu är det sommar i Stockholm och man kanske går runt med shorts och sånt där. Man ser på männen om de har rakat benen eller inte. Är folk verkligen så stukade och indoktrinerade att de tillmäter högre status till män som har rakat benen? Det låter helt sinnigt. Alltså, jag vill inte tänka på det. Eller att det fortfarande är så att man tittar snett på och föraktar en man som går runt med rakade ben.
1: Jo, men sånt här går ju väldigt fort alltså.
0: De flesta människor, folk som inte jobbar på Expressen Kultur liksom. Normala människor som ändå är i majoritet ute på gatan.
1: Ja, nej, men alltså än så länge är det ju inte så. Jag tog ju en promenad i solen innan sändningen och vandrade genom Solna och Sundbyberg och uteserierna fulla med människor i alla åldrar och alla har shorts. Och jag kan garantera att det var inga rakade mansben där. Men den här texten är 2 dagar gammal. Och hur vet du hur fort det går? Till nästa år har det satt sig. Alltså det är, jag kommer ju betraktas som en liksom osiviliserad människa när jag går igenom sumpan nästa år. Det här kommer att slå igenom snabbt.
0: Hårig grottmänniska.
1: Ja, precis. Nu kommer den jävla neandertalaren från Balkan igen. Vi får tvångsraka på dem. Men det är... Men de är ju jättelistiga också, de här. Va? De kör ju sina gay-ikon-grejer för att hetero männen ska gå på det. Alltså det är väldigt snyggt implanterat där att om italienska fotbollsproffs raka benen. Och då ska folk känna liksom att ja, men då är man ju bara lite vanligt metrosexuell. Jag menar, killarna i Milan och Inter och Roma rakar benen, ser var kan det. Då kan jag också göra det. Så att de här mekanismerna är väldigt, väldigt effektiva. Tyvärr.
0: Alltså, det här med italienska fotbollsspelare, jag vet inte ens om det är sant. Jag vet inte om det är sant att en enda av dem har rakat benen, men jag kan tänka mig att det är så. Men min enkla försynta fråga skulle i sådana fall vara, italienska fotbollsproffs, är de verkligen ikoner av maskulinitet? Är det de stora föredömena till hur man är en riktig maskulin man? De har mycket muskler, men i övrigt, va?
1: Ja, de har inte så mycket muskler. De har ena jäkla lår, va? Men definitivt har deras överkroppar faktiskt blivit mindre muskulösa det senaste årtiondet, men låren har växt, så att det blir mycket att raka där. Men det där är intressant, va? Det är...
0: Jag tänker generellt på deras beteende. Det här är mina fördomar som lyser igenom, inte men lyser inte igenom, de sprutar ut som en fontän här. Men jag tänker på fotbollsspelare ofta som, ja, men de är fåfänga, det är divalater. Det är liksom alla möjliga märkliga beteenden som jag inte förknippar med manlighet. För att som fotbollsproffs numera så måste du också marknadsföra dig själv. Du måste vara ett eget varumärke och så vidare. Och alla de där sakerna är väldigt omanliga.
1: Ja, men det är därför jag menar att det här är så listigt, va? Därför att alltså det här med att ha ett favoritlag och nästan dyrkare och följare i vått och torrt är ju någonting väldigt heteromanligt faktiskt. Och det gör ju att det är där man ska skjuta in sig och peka på. Och än så länge så har ju liksom heteromännen som gillar fotboll är meritokratiskt lagda, va? De bryr sig inte så mycket om hur stjärnorna ser ut. Alltså utan det viktiga är hur de spelar och spelar själva och spelar för laget. Det finns ju många exempel på fotbollsspelare i de stora nationella ligorna som har riktiga stövlar, men allt är förlåtet bara de gör mål eller gör en fantastisk räddning. Så att Därför kan de här vara diver utan att heteromännen stör sig på det. Men man kan ju titta på en sån metrosexuell överskattad fjant som David Beckham. Han har ju faktiskt fått genomslag för ett sätt att vara och vara mycket femininare än andra fotbollsspelare, hålla på och fixa och dona och raka sig allestädes och tatuera sig och så vidare. Och så att till slut får det ett genomslag faktiskt. Och när de här fotbollsoffsen kliver fram och ska vara liksom manliga föredömen, så här är en man, då sipprar det ner liksom i folklagren. Det är inte bra.
0: Jag tycker du skrev en väldigt bra blogginlägg, Boris, om den här artikeln. Aftonklänning eller uniform heter artikeln. Det är många intressanta uppslag där faktiskt, men jag skulle vilja fråga dig om. Men en sån sak som jag tänkte på, det var någonting som du skrev om bögarnas roller. Bögarnas och flatornas roll i samhället, historiskt och potentiellt i framtiden. Det här tyckte jag väldigt intressant. Alltså, du påpekar att den här typen av bögeri som den här Expressen-skribenten företräder och försöker pådyvla alla män och alla män, även kvinnor, så är det någonting som står i kontrast till en mer uppbygglig roll som homosexuella haft i historien och skulle kunna ha igen.
1: Ja, nej, men det, jag tror att du som nämnde det senast vi pratade om det för några avsnitt, några sändningar sedan, om det var på tal om bar eller någonting annat, att de som inte varit heterosexuella har ofta i traditionella fungerande samhällen faktiskt haft en tillmäts kunskaper och egenskaper som man tror att de har just i kraft att de är så här gränsöverskridande, till exempel transpersoner. Vikingarnas siare antas ofta ha varit icke-heterosexuella. Och även militärt sett, tar jag upp det, så har det ju faktiskt varit så att speciellt hårt stridande förband har ju varit en plats där homosexuella har flockat. Mitt favoritexempel är ju Främlingslegionen. Det finns en mytologi om att det bara var brottslingar och politiska flyktingar som tog sig till Främlingslegionen, men det var också många homosexuella, därför att man fick ligga i Främlingslegionen och så var man liksom fortfarande man och manlig och fick upprätthålla republikens ära i kolonierna. Och det finns fler exempel i olika samhällen där bögar faktiskt har haft ett spelat roll, alltså när det är att strida och försvara sin nation. Ett mer komplext exempel jag tror jag tog i mitt nyhetsbrev, som jag tog i mitt nyhetsbrev, det är ju SA och gruppen kring Ernst Röhm, som ju var homosexuella och gamla frontsoldater. Så att det här är ingenting som liksom dagens queera människor och hbtq-aktivister vill prata om. De vill lansera sig själva som offer genom historien, som ska kompenseras, precis som de svarta ska kompenseras för slav. Alla jävlar ska kompenseras idag, och givetvis även hbtq-aktivisterna och RFSLs medlemmar. Men det, alltså, historien är komplex. Istället så tror jag att vi som vill värna västerlandet måste lyfta fram de positiva exemplen på alla dessa bögar och flater som faktiskt har stått på vår sida i kampen mot barbari.
0: Ja, det är en intressant tanke, tycker jag, att det är liksom inte, det är inte kvinnor som försöker tvinga på sina ideal på män. Det är inte ens liksom bögar som vill tvinga på sina ideal på män och kvinnor, utan det är liksom en viss liten särskild sorts fjollbögar som vill imposera sina ideal på allihopa. Och det som är intressant, tycker jag, det är ju det här som du pratar om. Vilken sida står man på? Och att vi har pratat tidigare flera gånger om att det dras nya konfliktlinjer nu, där det är långt ifrån självklart på vilken sida till exempel homosexuella män ska stå. De är nedkastade från kränkthetspyramiden. De är som värda lika mycket som spottet på marken ungefär nu, jämfört med muslimer och svarta och alla grupper vad det är. Och mer och mer så börjar de känna av effekterna av islamisering. Så sent som idag så såg jag några exempel på Bubbla BBS. Det var någon som Någon som visade en tweet, tror jag, från någon, för mig okänd person, men någon svensk homosexuell person som berättade en anekdot. Han hade varit på en strand, en badstrand i Sverige, och där hade sprungit runt någon barn, invandrarungar, och ropat bög och sånt. De ropat bögjävel, höhö, bög, stick iväg och sånt. Alltså, de var på lek och använde bög som ett skällsord. Så när man var på väg därifrån, så gick han fram till föräldrarna, så var då antagligen en muslimsk familj, kvinnan satt där i slöja och så vidare. Och sen påpekade han då att det inte var bra. Ska ni verkligen tillåta era barn att springa runt och skrika bögjävel och sånt där? Varpå fadern i den muslimska familjen säger: är du en bögjävel eller?
1: Ja.
0: Och han twittrar om det här, det var upprörd och liksom så här, ja, det funkar inte så bra det här med islamiseringen och så vidare. Och sen var det en annan som påpekade samma tråd, att vi ser det på många fronter, till exempel i Frankrike så får Marine Le Pen, hon har nu starkare stöd från bögar än från straighta. Hon vinner större andel av bögarnas röster än av de straightas röster. Och det är en trend som man mycket väl kan tänka sig att fortsätter att förstärks.
1: Ja, så ren självbevarelsedrift kom över till oss. Tänk på det här i Iran och Palestina. Så att, och jag menar, homosexuella har ju ingen bra ställning i amerikansk svart ghetto-kultur heller.
0: Nej.
1: Man är ju lovligt byte där också.
0: För att uttrycka det milt. De är inte särskilt progressiva, afroamerikanerna. Ja, hur som helst, jag rekommenderar er som lyssnar att gå in på benelish.se och läsa det här blogginlägget. Och generellt, följ Boris hemsida. Den är väldigt, väldigt bra texter varje dag.
2: Radio Bubbla. Kyrka i Alabama bildar egen polisstyrka för att skydda församling och egen skola. Får tillstånd av delstatens senat. Det händer då och då i USA att universitet och skolor upprättar egna polisstyrkor. Och det kan behövas att hålla ordning på ett stort universitet på campus. Men nu så har Briarwood Presbyterian Church i Birmingham, Alabama, ansökt om tillstånd att starta en kyrklig polisorganisation. Och senaten i Alabama som har jurisdiktion över det här har bestämt att ja, den här kyrkan, de får starta en egen polisorganisation. Och det är första gången som en kyrka får den typen av tillstånd. Tidigare så är det bara, som sagt, universitet och liknande som har fått det. Men nu blir det en första kyrkopolisen i Alabama för att skydda, som de säger då, de har skolor. Mer än 4000 personer i församlingen och flera skolor som de driver. Och de kan inte förlita sig på den lokala polisen, så de säger: vi tar den här saken i egna händer, vi startar en egen polis och sköter våra egna säkerhetstjänster.
1: Vilket är ganska nödvändigt, höll jag på att säga. Alltså, dels är det väldigt sunt det här, men att vi tar hand om och ansvar för vår egen verksamhet och skydda våra medlemmar och den sociala omgivningen kring. Och den här kyrkan har en extremt omfattande verksamhet, alltså utanför kyrkan. Det är inte så att de träffas klockan 11 varje söndag, utan de har omfattande lägerverksamhet. De har en fotbollsklubb till och med, och en radiostation. Vi kanske kan upprätta kontakt med dem och få dem att sända Bubbla i till svenskspråkiga delarna av Alabama. Men jag läste på lite om kyrkan och sen fastnade jag på pastor Harry Reid, han som borde byta namn, hans blogg, och den är väldigt bra. Mm-hmm. Alltså det är, och den ansluter så där på ett väldigt intressant sätt till det du filosoferar kring Peter Springare-bloggen. Jag är så jävla trött numera. Just det här hur någonting ska växa, för den aktuella texten nu, han har många gamla texter också som jag nosar på som bra, men den aktuella texten nu, den handlar om hur oerhört farligt det är med kyrkor som växer till snabbt. Han pekar på faran av att man bara bryr sig om att mäta kyrkans inflytande i tillväxt. Hur många är vi? Hur många besökare har vi? Hur många medlemmar? Hur mycket får vi in kollekt? Och han pekar på att risken är ju då att man struntar i kvaliteten, eller man ska trycka det alltså i frågan om tron, och istället väljer pastorer som mera är som en slags marknadsförare och vd-figurer istället för andliga herdar. Och han pekar på vikten av att det är bättre att växa lugnt och sakta och målmedvetet år från år. Och inkorporera liksom människor som verkligen tror. Alltså väldigt klok filosofi helt enkelt.
2: Mycket intressant.
1: Hellre färre men bättre, som en känd ryss sa.
2: Ja, spännande. Du letar rätt på bloggen faktiskt där. Han heter ju Harry Reader.
1: Ja.
2: R-E-D-E-R.
1: Nej, men han heter han har lagt till det här.
2: Han hörsammade din uppmaning, ja, i början av sändningen här och korrigerade allting. Skönt att de hann uppdatera alla hemsidorna. harryreader.wordpress.com. Vi kan väl lägga upp länken i avsnittsbeskrivningen. Mycket intressant.
3: Tanganyika är den svarta kontinentens mest romantiska utpost. Nackt med Tanganyikas turistkommission. Att flyga och i Dar es Salaam finns det utmärkta flygförbindelser med Kenya och Uganda. Ni kommer Tanganyika av de väldiga sjöarna Victoria, Nyassa och Tanganyika, som förresten är den längsta, djupaste sötvattensjön i världen. Ert har oss snötäckta topp. Ni kommer att få träffa de färgstarka Suzuma och Nyamvesi-stammarna och höra den sjungande Swahili-dialekten och tjusas av de ändlösa savannerna. Låt Tanganyika bli ett nästa romantiska turistmål.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Skillnad i språklig geometri mellan finsk-ugriska och indoeuropeiska språk. Trolig förklaring till kulturkrockar mellan finsk kultur och övriga Norden. Det här är en obskyr men oerhört intressant artikel. Mm. Den är lång och detaljerad. Det tog mig en bra stund att gå igenom. Jag fick läsa den 2 gånger faktiskt. Men väldigt, väldigt fascinerande. Så jag ska försöka referera den här artikeln lite grann. Inte helt lätt att packa upp den faktiskt. Så det finns en frågeställning om huruvida de finsk-ugriska språken skiljer sig från de indoeuropeiska. Det vill säga alltså finska, ungerska, estniska och några till språk. Som tillhör en helt annan språkfamilj än nästan alla andra språk i Europa. Och det finns en idé om att det finns fundamentala skillnader som påverkar hur människor tänker och hur människor beter sig, inbyggd i språkets själva grammatik. Och det här går tillbaka till en gammal idé, det står inte i den artikeln, men en gammal idé som kallas för Sapir-Whorf-hypotesen. Med en kontroversiell idé inom lingvistisk och psykologisk forskning som handlar om att just grammatiska strukturer i språket styr strukturen för hur människor tänker. Och det här tolkar åtminstone jag som ett visst indicium för att det ligger mer i Sapir-Whorf-hypotesen än vad vissa kanske har trott. Därför att man har upptäckt att det är stor skillnad till exempel på finsk tv och norsk tv som jämförs i det här fallet. Så exempelvis så har man tagit tid på olika scener i uppsättningar av Ibsens Vildanden i Norge respektive Finland. Och sett sådana saker som att i den finska versionen av Vildanden så är 49% av bildmaterialet närbilder eller extrema närbilden på ansikten. I norska produktionen så är det 17% som är närbilder på ansikten. I norska Vildanden så ser man skådespelarna röra sig i 38% av sekvenserna. I Finland är det 20%. I norska Vildanden så ser man i 80% av alla helbilder ser man att kameran rör sig. I den finska versionen så är det bara 13%. Så det finns en massa märkliga skillnader. Och en upprinnelse till den här artikeln är också att finska tv-program som visas i norsk tv, det har gjorts från 70-talet, finsk tv-teater, har varit väldigt impopulär. Norrmännen förstår sig inte på dem. Norrmän tycker att det är obehagligt att kolla på finsk tv. Så vad har det här med språk att göra? Jo, forskare har testat norrmän och finnar genom att visa dem små filmer som förklarar olika grundläggande språkliga begrepp. Och till exempel enkla prepositioner som ordet runt har man förklarat med små animationer. Och så har man sett vilka animationer som funkar för finnar och vilka som funkar för övriga skandinaver. Och det man märker då är att en En film som är till för att visa begreppet runt, ett föremål som rör sig runt ett annat föremål, som är begriplig för svenskar, som svenskar direkt säger att det där är runt, jag ser direkt vilken preposition det är, kan vara helt obegriplig för finnar. Och jag tycker faktiskt att det här är omåttligt fascinerande.
1: Ja, men det är det, ja.
2: Så vad är då skillnaden mellan finsk språkuppfattning och tankestruktur å ena sidan och å andra sidan en indoeuropeisk? Ja, det finns en sammanfattning i artikeln. Jag ska se om jag kan hitta precis det avsnittet. I Skandinavien, eller i indoeuropeiska världen, så finns det ett fokus på rörelse i ett tredimensionellt rum och tidskontinuitet. Saker och ting orienterar kring rörelse, och för att förstå någonting, för att någonting ska gå fram, så vill indoeuropeen se att den på något sätt rör sig och hänger samman. Medans i det finsk-ugriska sinnet så jobbar man istället med kontraster. Stillbilder och bjärta kontraster. Man ser tydliga skillnader mellan statiska fenomen. Och det retar mig lite nu att jag inte hittar den här beskrivningen. Får jag ta en sekund och försöka hitta den? Nu hittar jag den inte, men det man ser till exempel i finska tv-produktioner är att man har avskilda bildfigurer. Och fokus ligger också på emotionella relationer mellan karaktärer. Man sätter i bakgrunden saker som rumsgestaltning och tidskontinuitet. Så att i en finsk film till exempel så har man mycket stillbilder, närbilder på människors ansikten när de pratar, och snabba klipp fram och tillbaks mellan de här stillbilderna. Medan i en indoeuropeisk produktion så ser man snarare hela rummet, man får se hur folk rör sig. Och i vissa av de här experimenten så ser man också att man tolkar saker väldigt olika. Så till exempel när en person rör sig runt ett bord, så säger finska tittare som är med i undersökningen då att personen gör tre olika rörelser. Först har han fyra steg mot tittaren, sen tre steg till höger och sen fyra steg bort från tittaren. Och finnarna säger då, det här är tre olika rörelser. Medan svenskar och norrmän, de säger det är en rörelse, han gick runt bordet. Så det finns alltså jättestora skillnader kring hur man uppfattar saker. Och ett intressant exempel är just det här ordet runt, begreppet runt, hur man beskriver det. Och vi har här en finländare som uttalar sig. Och i animationen då i det här fallet, det består av en liten boll som rörde sig i en jämn rörelse, som kretsade kring en kub. Och då säger Erki Hiltunen: för alla svenskspråkiga är det omedelbart klart att det är fråga om just runt. Men jag såg något annat. Kuben var solen och den lilla bollen var vår egen planet. Det var omruskande. Kan det vara så att det universum som vi gestaltar i vår vetenskap och i våra skolor i själva verket bara är den indoeuropeiska rymden? Och kan man då tänka sig att det finns helt andra inre universum? För mig var det som en elstöt.
1: Vackert.
2: Ja, jag känner inte till detta finsk-ugriska universum där solen är en kub och allting står stilla och rörelser är disjunkta istället för kontinuerliga. Visste du, Boris, att finnar tänker på ett helt annat sätt för att de inte har ett indoeuropeiskt språk?
1: Nej, alltså jag blev lite imponerad över att du har smält den här artikeln så pass bra. Det låter så. Alltså jag har brottats med den som fan. Det var svårt att ta till sig. Den är väldigt fantasieggande. Jag har liksom träffats och umgåtts mycket med finnar. Men jag har liksom inte... Jag har uppfattat dem som väsensskilt annorlunda förvisso. Men jag har aldrig liksom... Jag har bara tänkt att det är kulturella skillnader. Men det här vill man ju bara läsa mer om. En sak som jag dock funderar på, det är ju att de lägger stor vikt vid det här med film i den här texten. Men när de beskriver finsk film igår och idag egentligen, då tänker jag att den är ju inte så väsensskild egentligen från säg amerikansk 50-talsfilm. Även om du tittar på en John Wayne-film från 50-talet eller 40-talet, så tror jag att de är otittbara för dagens unga människor, utan för mig. Jag har fortfarande stor glädje av dem, men de är ju väldigt finska i form och bildspråket. Det händer inte så jävla mycket, inte ens när John Wayne rider. Så att jag tänker mig snarare att det finns någonting i att, förutom det här med de språkliga strukturella skillnaderna, kan jag också tänka mig att det finns något i att de bidrar till en finsk mentalitet som gör att de faktiskt inte påverkas och dras med i snabbheten i som allt mer, alltså det accelererande vansinnet som kännetecknar resten av det västerländska samhället. Finnarna visar en helt annan motståndskraft mot detta.
2: Alltså det där är ju en intressant hypotes, att det skulle kunna vara en fråga om tid, utveckling, motståndskraft mot en progression eller en degenerering.
1: Ja.
2: Men det som möjligen talar emot det är att det finns direkta kopplingar till grammatiska strukturer i finska språket. Och nu kan inte jag finska, så jag kan tyvärr inte redogöra på ett bra sätt för de här skillnaderna. Men det finns en mängd illustrationer, och ni som lyssnar som också behärskar det finska språket, ni kommer förstå det mycket bättre, ni kommer känna igen det här. Särskilt tror jag om ni har lärt er finska i gått i finsk skola, så kommer ni se skillnaden mellan exempel på hur man lär ut och illustrerar ord. Jag tycker i alla fall att det här var väldigt, väldigt intressant, och det känns så fantasieggande att det mitt ibland oss, mitt i Europa, ja, men det finns inte så många finsk-ugriska grupper kvar, men vi har folk i Finland, Estland, ungrare, samer, och sen har vi lite småspråk, liviska, karelska, olika sibiriska språk. De här människorna, de är väldigt annorlunda i hur de ser på världen jämfört med, alltså, alla andra språk, förutom de jag just nämnde då, förutom de finsk-ugriska, är indoeuropeiska i Europa, utom baskiskan. Baskiskan är väldigt speciell, och
1: ja,
2: den här historien förtäljer inte vilken sorts geometri baskarna har.
1: Det är fantasierande för mig av det skälet också att ungrare tillhör ju också den här språkgruppen, och de har definitivt alltid uppfattat när jag har umgåtts med ungrare som ett folk som har en annan rumsuppfattning, jag får inte säga tidsuppfattning. Alltså umgås man mycket med ungrare så märker man att det är alltid någon förskjutning i umgänget. Man finns inte riktigt i samma dimensioner. Så att det vore jättekul om någon gjorde en storskalig studie av de finsk-ugriska folken, deras kultur och så vidare. Och jag tror även det här depp-grejen som finns hos det som förenar finnar och ungrar är också en väldigt sorgsenhet och depressionsbenägenhet i mentaliteten. Jag vet inte hur det är med balterna dock. Jag tror det finns jättemycket att gräva i här, så att hoppas jag kan komma tillbaka till frågan.
4: Radio Bubbla.

0: Kejsare Akihitos abdikering nu fastslagen till 1 april 2019 enligt regeringskällor. Välj som datum istället för mer naturliga 1 januari för att undvika krock med viktiga religiösa ritualer samt 30-årsdagen av förre kejsaren Hirohitos frånfälle. Och när man har den här diskussionen som vi har haft nu i en lång stund om Japan och de politiska utvecklingarna där, så spelar det förstås en potentiellt stor roll med tronskiftet, förestående tronskiftet. När nuvarande kejsar Akihito har indikerat att han vill abdikera och på så sätt satt igång processen för parlamentet att fatta ett beslut om att han får abdikera, för det får han inte göra rent lagligt sett. Men nu finns ett undantag som säger att den 1 april 2019 så är det lagligt för Akihito att abdikera. Och han kommer då efterträdas av sin son, kronprinsen Naruhito. Och om man pratar om att återupprätta kejsardömet, på eller ge kejsardömet en ny sorts status med en ny konstitution, så är det ju oerhört lägligt att man också har ett tronskifte som äger rum i samma period. Det verkar vara väldigt bra timing för Shinzo Abe, kan jag tänka.
1: Ja, och vår förra diskussion var just det här om att jag ser inte det här som ett entydigt positivt för kejsarmakten. Men jag ska inte grotta ner mig i pessimism, utan det viktiga är att från och med den klyscha, bollen är i rullning. Inget kan bli sämre i Japan.
0: Radio Bubbla. Burkini tas bort från företaget Stadiums webbsida efter kritik, hänvisar till att man tar avstånd från all form av förtryck som inte hör till sportens värld. Ja, man tar avstånd från mer än så på Stadium tydligen, men vi ska börja med att packa upp den här nyheten lite grann. Burkini är, som kanske alla lyssnare känner igen, men det händer sig att någon lyssnar på det här några år när Burkini-hypen kanske har ebbat ut, förhoppningsvis. Burkini är alltså ett badplagg som är halal, ett heltäckande badplagg för kvinnor som täcker hela kroppen, armar, ben och hela huvudet utom en glugg för ansiktet. Det är som en badburka. Mm. Sen om vi ska vara väldigt tekniska så är det så att...
2: En badnikab eller något egentligen?
0: Ja, det är inte heller en badnikab, för en nikab... Det är ju en heltäckande lång sån här spökplumpen outfit. Mm. Mm. Burka, det är en väldigt specifik form av niqab. Det är egentligen ett annat plagg som enbart används i Afghanistan, tror jag.
2: Är det med nät för ögonen?
0: Ja, precis. Ja. Nät för ögonen. Det är bara talibanerna som använder burka. Mm. Så det man överanvänder ordet burka, men själva verket menar niqab.
2: Okej.
0: Okay. Så det här är mer burkini. Det är mer som en heltäckande baddräkt som ser ut lite som en klänning. Och som har en hijab-liknande grej uppe på huvudet.
2: Det är okay.
0: Tänk om man har lärt sig alla de här orden.
2: Ja.
0: Man har smått blivit expert. Vi har ju naturligtvis bubbelredaktionen i vår wiki. Så har vi naturligtvis riktlinjer kring olika muslimska klädesplagg. Så vi aldrig felbenämner dem i rubrikerna. Burkini är en grej i alla fall. Och det är dels så kanske det finns folk som använder burkini. Men det är också naturligtvis ett sätt att göra politisk korrekt signalering.
2: Mm.
0: Eller, som i det här fallet, så kan man gå för långt, man kan trampa i klaveret. För att Stadium tänkte väl lite så här: vi ska vara lite så här politiskt kika liksom och börja sälja burkini. Det kommer få jättemånga mångfaldspoäng, visar att vi är ett PK-företag. Men det har blivit en storm av kritik. Deras Facebook-sida är helt smällpackad med de här sakerna och... folk är upprörda, de har skrivit till Stadium och sagt att de ska aldrig mer handla där och så vidare. Och kort därefter då så försvann burkinin från Stadiums hemsida. Det är oklart vad som har hänt med den.
2: Ja.
0: För att de har en press- och informationsansvarig, Angelica Larsson, som har fått den här frågan då. Och hon säger att det blev någonting fel. Jaha, undrar tidningen här. Jag tror att det är av en eller det som inte gör. Det kanske är SVT. Säg till SVT Nyheter. SVT får då. Det här är alltså tekniskt fel och har inget att göra med den kritik ni fått. Varpå Angelica Larsson svarar: det var du som valde ordet tekniskt fel.
2: Alltså. här.
0: Hon sa att det blev någonting fel. Ja. Det var du som valde ordet tekniskt. Alltså, det är otroligt hal formulering. Ja. Det är förvånande att Angelica Larsson inte jobbar i faktisk politik.
2: Ja.
0: Hon har ju uppenbarligen större potential än att bara vara pressansvarig, ja, på ett vanligt sportutrustningsföretag.
2: Vi vet ju inte ens vad som blev fel. Var det att man la upp den där eller att den försvann därifrån? Vi vet inte ens vilket som var fel.
0: Hur som helst så sammanföll de här i tiden. Vi måste akta oss för att, liksom, för att anta att det finns ett kausalsamband, istället för bara en korrelation med de här händelserna. Det som man brukar säga, post hoc ergo propter hoc, är namnet på det vanliga felslutet. Vi ska akta oss noga för det.
2: Det kan ju vara någon form av teknisk förklaring i och för sig. Om det är många som ska in och kolla på den här länken för att det är stor kontrovers, så kanske någon, inte vet jag, någon servernisse har suttit där och liksom det har lyst någon liten DDoS-lampa, så har han plockat bort något för att minska trafiken.
0: För många som vill ha den här produkten.
2: Ja, eller som bara är där för att, ja, det kan vara det. Men, eller folk
0: det är
2: som nog är
0: inte jättevanligt att webbshoppar stänger ner en sida för det är för många som går till sidan.
2: Men om de går dit utan att köpa den liksom, det är bara arga människor som ska kolla det på riktigt. Jag vet inte, jag spekulerar här nu, för någon måste ju ställa sig på tekniskt fel teorins sida liksom.
0: Ja, för all del. Jag tror den behöver en förkämpe, för det är mycket som tyder på att den kanske inte är med sanningen överensstämmande. De tog bort burkinen från hemsidan, och nu så står det på deras Facebook-sida att de tar till oss av reaktionerna och understryker att Stadium, heter de förresten Stadium? Jag har alltid sagt Stadium, det heter Stadium.
2: Jag tror de heter Stadium.
0: Man säger ju Stadium i folkmun i alla fall. Att de är emot alla typer av förtryck. Och här har vi en fantastisk, de har också mejlat SVT. Och det är en helt fantastisk formulering. De skriver så här: Stadium vill understryka att vi tar starkt avstånd från religion, politik, kultur, tro, etnicitet och annat som inte hör till sportens värld.
2: Det är fantastiskt.
0: Alltså det är väldigt, väldigt bra att veta. Stadium tar avstånd från religion, kultur, etnicitet. Allt som inte är sport.
2: Ja.
0: Det är liksom allt vi kan tänka oss. Det är liksom, ja.
2: De renodlar sin affärsmodell här. De tar avstånd från allt som inte är sport, helt enkelt. Det är väldigt sympatiskt, måste jag säga.
0: Ja, jag kan inte tycka att det var ett steg för långt möjligen att ta avstånd från kultur helt och hållet.
2: Ja, men
0: sport kan ses som en form av kultur, men det är också den enda formen av kultur som Stadium tar starkt avstånd.
2: Precis, alla andra former av kultur. Vi vet alla att folk som jobbar på teater aldrig går ut och tränar.
0: Ja, det är lätt att göra sig lustig över såna saker som folk säger. De är väldigt, väldigt pressade. Det som händer här, det som är intressant, det som gör att du pratar om det, det är ett exempel på hur ett kommersiellt företag försöker navigera den här minerade marken som är modern politisk korrekthet. Å ena sidan så tror man att de kan plocka poäng på att sälja burkini. Alltså jag vet inte hur mycket pengar de ska tjäna på att sälja den här burkini. Den kostar i och för sig 1249 kronor.
2: Ja, jag tänkte precis. Måste det vara så att man försöker plocka poäng? Kan det inte lika gärna vara så pass dystert att man tänker att det går att sälja en del enheter av det här? Och att
0: finns pass mycket muslimer i Sverige, och alla vet ju att invandrarna älskar att bada.
2: Ja.
0: Det kan vara en rent kommersiell sak. Men de har i alla fall hamnat i en politisk knipa. När de drabbas av den här kritiken då. Och då liksom tar de bort burkinin från hemsidan. Så här, ja, det kanske blev ett tekniskt fel, men förmodligen fick de i panik och tog bort den. Det hade ingenting med teknik att göra, utan med politik. Men de är så klumpiga när de ska hantera det här, eller så panikslagna, att de tar starkt avstånd från religion, politik, kultur, tro, etnicitet. Så att, det är ett intressant exempel på att den politiska korrektheten och PK-hetsjakterna söker sig till alla olika sfärer. Det är ett perspektiv man kan ha på det här. Ett annat perspektiv, något som slår mig när jag läste det här, det är att man kan se det som en väldigt positiv sak. Att det här är ett exempel på att man genom att höra av sig till ett företag och vara kritisk och ställa krav och hota med bojkott och så vidare, så kan man stoppa åtminstone en del av islamiseringen. Företag börjar sälja de här grejerna som folk känner sig olustiga med för att det är ett symbol för förtryck eller symbol för normalisering av islam och så vidare. Och folk kan göra motstånd och folk kan lyckas. Och nu är burkini borta från stadion.
2: Bland sociologer så är det minoritetseffekten det kallas. Eller den intoleranta minoriteten. Någonting sånt. Det är den här poängen av att du kan sälja liksom veganmat till köttätare, men du kan inte sälja kött till veganer. Så därför kommer restaurangmarknaden tendera mot vegetariska och veganska alternativ på menyn. Därför att vegetarianer är intoleranta mot kött, men inte vice versa. Och det är samma princip då man har applicerat med muslimer. Att de kan vägra affärer som inte säljer halal. Och de kan vägra badhus som inte segregerar eller som gör det ena och det andra som de inte tycker om. Medan majoritetsbefolkningen bara fogligt får anpassa sig. Men nu ser vi äntligen exempel på motsatsen. Där vanligt folk kan säga nej, stopp. Vi vill inte ha det här. Det är väldigt upplyftande att det äntligen har blivit en... Att vi äntligen har fått se en sån motreaktion som faktiskt har lyckats.
0: Att svenskarna kan bli en sån här intolerant minoritet.
2: Mm.
0: Som, de kanske inte är minoritet än, tekniskt sett. Men de som är vakna nog för att bry sig om en sån här sak är nog en minoritet i Sverige. Det ser man på valresultaten. Men om de blir tillräckligt militanta och intoleranta så kan de börja ha en hel del effekt. Och de är också... Alltså, de är socioekonomiskt starka. De har starkt både ekonomiskt och kulturellt kapital. De svenskarna som finns kvar. För det är ju liksom svensk medelklass, intelligenta människor. De är ofta ekonomiskt ganska... Har på både fötterna på jorden i det avseendet. Alltså det finns ju väldigt stor potential där. Och de är fler. Många gånger fler än vad som behövs. Enligt då Nicholas Talebs formulering av... Nassim Nicholas Talebs formulering av minoritetsregeln som
2: du... Det är så den heter, ja.
0: Jag vet inte var den kommer ifrån ursprungligen. Jag har bara sett den från Taleb.
2: Okej.
0: Okay. Väldigt, väldigt viktig idé. Så det är bra att vi återkommer till den ofta i radiobubblan.
2: Rent så här, om vi ska prata vart den kommer ifrån, så skulle jag säga att det är från början den klassiska utilitarismens koncept om ett utilitetsmonster, tror jag. Som då går in på att om du ska maximera lycka hos alla människor, så kan du ponera en teoretisk varelse som får mer lycka av att äta upp alla människor än vad människorna får olycka av att bli uppätna. Och det är samma sak du har liksom när du går ut och äter med en vegan, så får veganen mer olycka av att gå till en restaurang utan veganmat än vad köttätarna får av att tvingas gå till en veganrestaurang. Ja, jag vet inte vad det stickspåret leder oss någonstans. Men jag tror att det är det
0: som... Jo, men det är faktiskt det vi pratar om här. Alltså att det som behövs för att liksom på bred front över tid stoppa islamiseringen är ju att företag måste tvingas betala ett väldigt högt pris för att göra den typen av saker. Kanske sälja burkini, kanske ett trivialt exempel. Eller halalkött, det finns nog bättre exempel. Man måste börja någonstans. Och definitivt så kommer motstånd mot halalkött och burkini behöva vara en del av det. Mm. Även om det inte är viktigt i sig. Så kommer det behöva vara en viktig del av det. Och därför måste vanliga, hederliga svenskar som inte vill att Sverige ska bli ett kalifat måste bli lite mer som veganer. De måste bli lite mer som muslimer. Det är en märklig paradox.
2: Ja.
0: Men vi måste bli mer militanta och mer intoleranta. Och sluta acceptera eftergifter till fienden.
2: En lite aptitligare jämförelse är väl om man tänker så här amerikanska family values-grupper. Som går ut och säger att vi kan inte låta våra barn titta på den här tv-kanalen. Därför att det är för mycket naket eller för mycket svordomar. Eller det skjuts för mycket eller vad det kan handla om. Och då vi vill liksom ha, när vi konsumerar tjänster så vill vi ha så att säga ett paket. Där det ingår sunda värderingar. Och kan man skapa marknadsnischer för det i Sverige. Och dessutom då utforma nischen på ett sånt sätt. Att du kan använda så här minoritetsintolerans som hävstång. Så vore det mycket bra.
0: Det är ett väldigt bra exempel faktiskt. Alltså folk som insisterar på att saker ska vara familjevänliga. Till exempel att man inte ska svära och så vidare. Det är ganska vanligt exempel. Att det finns, till exempel finns folk som är oerhört högljudda och bestämda när de svär ens en gång.
2: Mm.
0: Att det blir väldigt högt pris Så till exempel om jag svärjer och bubbla, om jag säger fan jävla helvete eller sådana ord en gång i en sändning, får jag höra det för min mamma nästan när jag pratar med
2: henne. Ja, det finns ju YouTube Kids. Tänk om vi kunde få så här YouTube West eller något. Så här muslimfritt YouTube eller något.
0: Ja, det är mycket spännande. Jag hoppas folk funderar de här banorna ute i stugorna.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Boris, har din jul, ditt julfirande, har varit annorlunda på grund av coronariet i år?
1: Nej, det har varit som vanligt. Alltså, det är inget som har coronapåverkats. Det är en sjuk svärfar som opererades, men vi forslade hit honom till julafton i alla fall. Det var viktigt. När vi har hållit familjen, förutom att barnen ska träffa sina respektive familjer, så har det varit en väldigt samlad jul. Helt opåverkad av den så kallade pandemin.
4: Ja, ja, det är såklart inte förvånande att höra. Och för oss också så har det varit inte annorlunda alls. Delvis för att vi oavsett firar i en ganska liten, vår lilla familj. Men vi har också haft gäster över jul. Vi gjorde ett lite mer ambitiöst julbord lite innan julafton och bjöd in en familj, en annan barnfamilj här i Budapest som vi umgås med. Så vi har liksom allt har flyttat på som vanligt. Sen tänker jag på Malta. När vi bodde på Malta så brukar vi ha lite större julfester med alla svenska libertarianerna som bodde där nere. Brukar vi ha som knytis för att täcka upp alla olika sorters julmat. Och det var ganska stora, ambitiösa tillställningar. Nu vet inte jag hur de som fortfarande bor på Malta gjorde i år, men jag är säker på att om vi hade varit där så hade vi säkert gjort som vanligt och stor folksamling. Men det har att göra med att folk i våra kretsar inte, de är kloka och de håller inte på och nojar över de här sakerna på ett irrationellt. Men samtidigt vet man ju att många verkligen ställer till det först. Och även inom bubblanätverket så hör jag såna här berättelser om människor som, ja men till och med som vägrar träffa sina släktingar över jul. Gamla människor som sitter ensamma hemma istället för att vara med sina barn och barnbarn. Jag känner till mig faktiskt till några exempel från vår egen bekantskapskrets på sådana saker. Alltså det är bedrövligt vilka historier som man har kunnat läsa nu dagarna. Man kan bara föreställa sig. Och det står mig bara mer än vanligt att det är ett oerhört övergrepp som begås mot hela den västerländska befolkningen, hela mänskligheten kanske. Jag vet inte exakt vilka av alla mänskliga kulturer som firar jul, men för de som gör det så blir det kanske inte tydligare än just nu. Särskilt inte på norra halvklotet där det är mörkt och kallt och ruggigt. Julen ska ge värme. Fysisk värme och mänsklig värme framförallt. Men de gör sitt allra bästa nu för att ta julen ifrån oss. Och i många fall så har de lyckats. Du ser, många har låtit de här oerhört ondskefulla globala eliterna förstöra julen för dem. Jag tänker på det. Ibland så pratas det om, jag har pratat i många år om kriget mot julen. The War on Christmas. Som är en idé om att det finns folk som hatar julen och försöker stoppa julen. Så det ligger en del i det och det är också lite grann överdrivet. Men allting som vi har sett under föregående år har ju varit en västanfläkt jämfört med det här. Alltså det här måste ju vara det mest förödande nederlaget hittills i kriget om julen.
1: Ja, nej men de har ju, och det här kriget har de ju, alltså julen är ju på något sätt familjens sista bastion kan man säga. Det är nog ingen överdrift, därför att kriget mot julen förs ju parallellt med kriget mot familjen. Familjen är ju en onödig inrättning. Man klarar sig utan familjen. Det är bara en black om foten. Alla ska klara sig själva och man har alltid staten att hålla i handen. Och det bästa

0: de får inte vara fler än si och så många, och de får definitivt inte träffa den här typen av människor. Jag tror att det är rätt många som är lyckliga, alltså. Ren snuskig njugghet, så ha, där dräpte vi julen. Och som du sa, det har ju på, alltså, kriget mot julen har ju varit en institutionaliserad kulturgrej nästan, med alla pjäser, romaner, filmer också, som skildrar julen som ett stort helvete, helt enkelt. Och de ser väl det som lite, tycker väl att folk ska tycka att det är fint att nu slipper man det här norrenska julhelvetet. Och svenska tidningar har ju faktiskt, ja, det är så vidare, men de har kört ett antal reportage där människor berättar, nej men det är, jag upplever ändå det här som en befrielse, och julen är så besvärlig och den är så betungande. Och så sitter man där med fötterna på bordet och dricker Coca-Cola. Ja, det är ett dråpslag mot julen, men den är ändå så inbyggd i oss, så att det ska mer till. Jag tror ändå att det är väldigt många som har gjort motstånd mot det här övergreppet.
1: Ja, man får verkligen hoppas. Om folk i allmänhet börjar ge upp julen, då, om de inte ens skulle kämpa för julen, då finns det nog ingenting de kämpar för. Men det tror jag också, att det är många, framförallt i Sverige, som har bara totalt struntat i de sakerna och firat jul som vanligt. Jag vill verkligen tro att det är.
0: Och jag menar, fan, inte ens Stalin förbjöd julen. Mussolini försökte över sig, men han besinnade sig.
1: Ja.

0: Radio Bubbla.
1: Polis ihjälskjuten i Biskopsgården i Göteborg under natten till torsdagen stod tillsammans med kollegor och pratade med människor när de plötsligt blev beskjutna. Flera förhörda, men ingen delgiven misstanke om brott. Vi har också en annan rubrik då, det var en gammal rubrik från en annan som heter gängkriminelle Zakaria Ali Ahmed anhålls misstänkt för att ha mördat 33-årig polisman i Biskopsgården. 17-åringen förekommer flera gånger i belastningsregistret och har bland annat dömts till ett års ungdomsvård för försök till mord efter att ha knivhuggit spårvagnsresenär i halsen. Ja, det var ett otroligt liv om den här nyheten. Det är enda orsaken till att jag vill ta upp den i sändning. Alltså, mitt Facebook-flöde har varit totalt översvämmat. I några dygn så tog folk paus från att posta sina coronavaccinationsbilder. Och istället så var det en gigantisk kör av idel brösttoner om hur absolut fruktansvärt det är att en polis har blivit skjuten. Det är så totalt oacceptabelt. Nu har gängen gått över gränsen. Nu måste hela samhället sluta upp och ta krafttag mot den organiserade brottsligheten. Det här är vändpunkten. Basta! Björn Ranelid begick Facebook-drapa igen. Och han använde L-ordet. Landsförräderi. Och alla har delat Björn Ranelids storslagna, modiga inlägg om den här. Jag vet inte, jag tänker så här att om du precis nu har vaknat upp och insett att någonting är åt helvete fel i Sverige och att utvecklingen är totalt ohållbar, ja, då får man väl säga grattis. Välkommen in i matchen. Men det är någonting sjukt med det här. Att jaga upp sig över den här saken, det visar på en oerhörd naivitet. Att gangsters skjuter snutar i orten, det är lika överraskande som att björnar äter blåbär i skogen. Och ett särskilt kännetecken på idioter och manipulatörer som uttalar sig om det här, det är det här med att peka finger på organiserad brottslighet. I själva verket så vet vi att kriminella gäng är helt och hållet ett symptom. Det är inte på något sätt en grundläggande orsak. Det är ett epifenomen och en distraktion. Precis som att ett polismord är ett epifenomen och en distraktion. I slutändan så är det någonting helt oviktigt. Därför att sanningen är att ingen bryr sig. Till att börja med så kan jag säga att jag bryr mig. Som familjefar så är det lätt att känna stor sympati när man tänker på en kvinna och hennes barn som nu måste klara sig utan sin man. Och det gör jag för all del. Men ärligt talat, vilken sorts man var han? Efter en tid i Försvarsmakten har jag läst, så hade han hade säkert alla möjliga vägar öppna för sig. Han valde att gå in i en av de mest destruktiva och förkastliga organisationer som finns i Sverige. Jag har marginellt mer respekt för hans yrkesval än jag har för hans mördares yrkesval, som valde att bli ghetto-gangster. Och så kan vi konstatera att inga politiker bryr sig och inga höga polischefer bryr sig. Därför att om de hade gjort det, då hade de lyft ett finger någon gång för att förhindra att vi hamnade i en situation där det är självklart att poliser blir skjutna av gangster i landets oräkneliga getton, no-go-zoner. Och de som tar till brösttoner på Facebook, de bryr sig inte heller. De vevar med armarna idag, men nästa vecka så har de glömt alltihop. Sover sött precis som de alltid gjort. Ja, jag känner att jag behövde ventilera lite grann bara. Vad säger du, Boris? Är jag för cynisk? Underskattar jag den djupa kärleken som svenskarna känner för sina poliser? Eller kommer det här bli den stora vändpunkten då svensken vaknar och börjar städa upp sitt land?
2: Nej, det är... Jag tycker alla som hojtar lite extra nu bör tiga för tid och evighet. Alltså, därför att det är bara en tom, trött markering som kommer nu. Det är för att det är korkat, fånigt, på gränsen ondskefullt att bara prata om det här som Ranelid och andra gör, att man har gått över gränsen och det är angrepp på rättsstaten och så vidare. Det är ett jävla skitbrott. Vi har sedan länge, bara några exempel, vi har sedan länge polisdistrikt i Sverige, stora polisdistrikt, där 90% av våldtäkterna aldrig utreds. Och merparten av våldtäktsmännen vet vilka miljöer de kommer ifrån, och det är inte svenska miljöer. Vi har förnedringsrånen, vi har skjutningar, bombningar, även utanför orterna. Alltså en extremt omfattande brottslighet, och som vi har haft i liksom 10-15 år i eskalerande. Och det är oerhört enkelt att tala om vilka som står för den, varifrån den kommer. att nu börja liksom hojta om att rättssamhället är utsatt för ett angrepp. Säg det till alla de våldtagna kvinnor vars våldtäkter man inte ens bryr sig om att utreda. Säg att nu har vi gått över gränsen. Fan, så här får det inte fortsätta. Vi har några tusen kvinnor som har våldtagits utan att polisen gör ett jävla skit om detta. De lägger det inte ens underst i höger, de lägger det i papperskorgen. Och nu säger man att nu, oj. Det är äckligt och sinnessvagt helt enkelt. Att poliser, politiker och nu delar av allmänheten börjar yra om att nu har man gått över någon jävla gräns. Det innebär att förnedringsrånen, våldtäkten och morden dessvärre innan, de spelar liksom ingen roll. Men nu har han 33-årig polisman blivit skjuten. Efter 15 års eskalerande vidrigheter i samhället, då jävlar ska vi liksom tycka. Det är bara så dumt, så jag vet inte vad jag ska säga. Och alltså strax innan sändningen så hörde jag kretiden Ulf Kristersson prata. Och han gick på det digitala Almedalstal nu. Han gick på i liksom 40 minuter om hur gängen har tagit över samhället och så vidare och förorterna. Inte ett jävla ord om att han höll truten när hans partiledare bjöd in gängen att komma och ta över Sverige och att vi alla skulle öppna i våra hjärtan och plånböcker inför övertagandet. Liksom det är den typen av människor som gråter krokodiltårar nu. Det är så jävla liksom jag stannade. Jag blir bara så jävla vansinn inför den här folk vill liksom inte bara vill bete sig som idioter. Uppenbarligen är en stor del av befolkningen idioter som nu börjar yra om att det här är så jävla hemskt då. Och lägga upp buketter på Facebook och så vidare. Skärper idioter.
1: Ja.
2: Fan, jag börjar låta som Ring P1 här, är inte bra.
1: Ring Bubbla. Ja.
2: Ja, Ring Bubbla.
1: Ja, nej men det är så. Det är ju folk idioter, de flesta människor är idioter, men det också, jag tror också bara att folk är likgiltiga. Det är det som stör mig så mycket, det hyckleriet. Att folk låtsas att de bryr sig när de själva verket de har absolut inget problem om att vi har no-go-zoner där folk blir skjutna nästan varje dag. Det är uppenbart, det har de inte haft något problem med tidigare. Och som du säger, de har inget problem med våldtäkterna, gruppvåldtäkterna, förnedringsrånen och så vidare. Och polisen har inte tid att jaga våldtäktsmän. De har fullt upp med att bryta upp coronademonstrationer. Jaga jägare med helikopter för att någon kanske skjutit en varg någonstans. Det var poliser, inklusive han som blev skjuten i Biskopsgården. Det var de sysslar med istället för att hantera problemen. Och de åtminstone kunde säga, vi bryr oss inte. Och de kan vara ärliga och säga så här att ja, vi har tagit in en massa kaotiska element i landet, men det gör inte så mycket. Jag bor på Södermalm. Det är inte så mycket bus som kommer hit. Mm. De kan köra sin grej i Rinkeby. Vi har våra zoner, liksom våra getton. Jag behöver inte åka ut till Rinkeby. De kan göra sin grej där. Kan de inte... Jag vet att de inte kan vara ärliga. Men jag känner i alla fall att en sak i dumheten som man någonstans lär sig att fördra. Men det här hyckleriet sticker mer i ögonen för mig.
2: Ja, och med värst av allt är liksom, förutom vanliga människors hyckleri och dumhet och feghet, så är det ju poliskåren som jag var inne på först. Alltså det är ju... Vi kan ta polisen i Göteborg och polisen i Biskopsgården. De har ju själva bäddat för detta. Jag skrev för någon vecka sedan om att i åratal så har man ju skrutit i områdespolisen i Biskopsgården. Man faktiskt har koll, säger man. Och förra året gick man ut och sa att vi har lyckats minska brottsligheten med anmälningar av brott med 50%. Och man skryter med att man tillsammans med Bonnierförlagen har kört street basket. Och områdespoliserna spelar jättemycket street basket. Alltså på riktigt. Och att det har fått ner brottsligheten. Och det är ju så att det har ju varit deras grej på riktigt. Vi ska bli kompisar så att inte gängen kan rekrytera. Och det har ju gått jävligt bra tydligen. Alltså lika skyldiga som gängen är till den döda polismannen, lika skyldiga är ju poliskåren. Istället för, alltså när polisen sköts var ju uniformerad. Hade de varit riktiga poliser, satt skräck i tjuvar, mördare och knarklangare i Biskopsgården, Då hade ju mördaren dragit åt andra hållet när han såg en uniformerad polis. Istället pangade han på och bara helvete. Det säger ju allt om hur usel polisen i Biskopsgården är. De inbjuder till att bli mördade. Ja, det är sinnessjukt helt enkelt.
1: Ja, vad skönt Boris var att höra dig ventilera lite också i frågan. För jag känt mig lite förtryckt av alla den här. Och till och med folk som har hört av sig till mig som radiopratare. Det var en som sa så här. Ja, nu är det läge. Nu gör ett specialavsnitt. Gör ett temaavsnitt bara av polisskjutningen i Biskopsgården. Ta upp alla olika vinklarna. För det här är liksom den stora vändpunkten. Och nu vaknar Svensson.
2: Nej, man kan inte säga att den stora vändpunkten. Ta alla föräldrar och kvinnor som har haft liksom barn som mitt förnedringsråd och kvinnor som mitt våldtagna. Ska det här vara den stora vändpunkten? Det är bara så jävla dumt. Dumt, dumt. Den stora vändpunkten har vi passerat för länge sedan alltså.
1: Ja, eller så får vi fortsätta vänta på den. Men jag håller inte andan.
2: Nej.
0: Palestinska myndigheten förbereder sig för att via UNESCO göra anspråk på döda havsrullarna, meddelar israelisk radio. Kära lyssnare, om du satte eftermiddagskaffet i halsen så kan du vara dig förlåtet. Det här är en nyhet som verkligen måste packa upp lite grann. Ja, palestinska myndigheterna vill lägga beslag på döda havsrullarna. Vad betyder det ens, kan man fråga sig. Så döda havsrullarna till att börja med är skriftrullar som man hittade för inte allt för länge sedan. Det är antika skriftrullar som man hittade på 40-50-talet i ett område som ligger på Västbanken, kan man säga.
2: Mm.
0: De här rullarna innehåller enkelt uttryckt bibeltexter. Det är nedskrivna bibeltexter som skrivs ner av en judisk grupp. Och som har varit teologiskt betydelsefulla för att de har givit ett alternativt perspektiv på vissa texter. Och även vissa texter som man inte kände till sedan tidigare. Som har vidgat lite förståelsen av den tidiga kristendomen bland annat. Döda havsrullarna är alltså en judisk produkt. Ungefär som att Jesus var också en judisk profet. Man kan möjligen tänka sig att Döda havsrullarna är en del av ett kristet arv. Man kan omöjligen tänka sig att Döda havsrullarna har någonting med Palestina och palestinierna att göra. Och att det är en del av deras historiska tradition. Det enda som är kopplingen till Palestina då är att Döda havsrullarna ursprungligen hittades i någonting som kallas för område C på Västbanken. Det är ett område som kontrolleras av Israel. Det bor israeliska bosättare där, det israeliska militären som har ordning. Men palestinska myndigheten menar att område C är en del av det område där de vill upprätta en stat i framtiden. Och därför så vill de nu registrera Qumran, där man hittar döda havsrullarna, och själva döda havsrullarna som tillhörande staten Palestina. Det är ett världsarv som tillhör staten Palestina. Av alla hårresande saker som de sysslar med på palestinska myndigheten så tycker jag att det här stack ändå ut lite grann.
2: Ja, men har de nu fått igenom det här med, de har fått igenom liknande beslut tidigare, så att jag är mer nyfiken på var kommer att stanna.
0: De har ju nyligen kommit fram till att klagomuren inte har någonting med judendomen att göra.
2: Ja.
0: Helt orelaterad till den judiska tron. Den enda kvarvarande väggen av det judiska templet.
2: Ja.
0: Ja, vi får se vad UNESCO kommer fram till. Det skulle vara lite lustigt tycker jag om UNESCO beordrar Israel att lämna över döda havsrullarna till palestinska myndigheterna.
2: Ja, det är helt... Men det kommer mer alltså. De är ju på rullning här nu så att de kan gå igenom hela judiska kulturarvet och kräva att det förs under den palestinska administrationens kontroll.
0: Palestinska befolkningen lever i misär. De är fattiga, de är styrda över av korrupta, diktatoriska islamister i stor utsträckning. Deras ledare för en politik som gör att de helt enkelt kommer på kant med Israel och får svårare att bygga bra liv för sig själva. Det är en riktigt, riktigt dålig situation för många palestinier. Och i det läget så väljer deras ledare, som de har valt för att träda dem, att gå till FN och tjafsa om döda havsrullarna.
2: och lägga pengar på lobbyverksamhet och sånt som en sån här kampanj givetvis kräver. Det är alltid några FN-ambassadörer som ska mutas på något sätt så de röstar rätt och så vidare. Så att, ja, det är mentalsjukt.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: 16 miljoner ton stor fyndighet av sällsynta jordartsmetaller i djuphavslera utanför Japans kust beräknas kunna möta global efterfrågan av yttrium, dysprosium, europium och terbium i hundratals år, kan bryta Kinas marknadsdominans. Ja, där fick ni en liten återblick till det periodiska systemet. Och det kanske är fler av lyssnarna som sov under de lektionerna som jag gjorde. Men de här metallerna, eller jordartsmetallerna, det är de som ligger längst ner i den här, de extra två raderna, den som läraren sa att man kunde strunta i. Där hittar vi de här metallerna då, som på svenska då kallas för sällsynta jordartsmetaller, och på engelska brukar de gå under benämningen rare earth elements. Och ja, de är helt essentiella för modern elektronik, och det är egentligen det som allt det här handlar om. Och hittills har Kina tidvis i alla fall kontrollerat så mycket som 98% av världsmarknaden för de här jordartsmetallerna. Och man har vid ett antal tillfällen utnyttjat den här monopolställningen i geopolitiska syften. Och bland annat genom att förvägra just Japan import av dessa grundämnen så sent som 2014. Och Kinas monopol är ett stort problem, framförallt för USA. För inga sällsynta jordartsmetaller, inga kryssningsrobotar och inga stridsflygplan. Sällsynta jordartsmetaller är lite för oss vad Mithril är för Tolkiens Midgård, skulle man kunna säga. Så det här är helt essentiellt för att kunna skicka Tomahawk-missiler i huvudet på sina fiender. Och om då Kina kontrollerar de här ämnena så hamnar USA i ett prekärt läge, kan man säga. Och den här fyndigheten har hittats då i havet, fast innanför Japans territorium, vilket gör det omöjligt för Kina att bestrida det här området, i alla fall med samma anledning som man har använt då för att bedriva påtryckningar mot Japan vad gäller de här så kallade bestridda öarna där i Sydkinesiska sjön, är det va? Den ligger, tror jag. Men nu verkar det vara så att det är ganska tekniskt komplicerat och mycket dyrt att bryta den här fyndigheten, och det framgår inte i artikeln i alla fall hur lång tid det kommer ta att nå kommersiell drift. Så även om det är enorma mängder då, 16 miljoner ton, så ja, kan man inte få upp det ur havsbotten, så är det inte så mycket och hurra för. Men det har ju varit på tapeten ganska länge med att kunna bryta olika typer av mineraler och metaller från havsbotten. Så det här är ju någonting som det pågår väldigt mycket forskning kring. Och det framgår också i artikeln att det kommer krävas mer forskning på området. Så vi kanske får vänta ett tag innan Kinas monopol bryts. Men man får väl ändå säga att det här är en glad nyhet. Att allt som kan minska Kinas dominans måste väl ses som positivt. Ur ett, i alla fall ett geopolitiskt perspektiv. Vad säger du, Martin?
1: Mm. Ja, för all del. Och ja, det är, som jag förstått det då, som jag förstod på bilderna i artikeln, så ligger de här fyndigheterna alltså väldigt långt bort från Kina. Ligger på andra sidan Japan från Kina. Långt ut i Stilla havet. Vi är borta vid Marianergraven.
3: Okej, så långt bort.
1: Så det är nog bara Japan som har territoriala språk i ens närheten. Det är tur för Japan att de har kingat ett antal öar där ute. Så att, för det är bara därför de har territorialvatten så långt ut. För att de har någon liten ö någonstans. Det är väldigt roligt för Japan. Det är också roligt för Sverige. Den här nyheten har ju en esoterisk Sverige-koppling.
3: Är det någon av ämnena som är upptäckt av en svensk, eller?
1: Ja, och ännu mer än så. Yttrium och terbium. Yttrium och terbium är båda namngivna efter en och samma svenska ort. Ytterby
0: på Resarö ute i Stockholms skärgård.
3: Jaha.
0: Den enda ort i världen som har gett namn åt inte två, inte tre, utan fyra grundämnen. Allihopa ligger längst ner på den onödiga raden i periodsystemet. Men det är alltså förutom yttrium och terbium så är det även erbium och ytterbium.
3: Oj, oj, oj.
0: Som alla är döpta efter Ytterby. Det beror på att man hade, jag tror att det var att man hade en sorts gruva där man råkade hitta väldigt många ovanliga ämnen.
3: Mm.
0: Så därför finns det då många som man upptäckte första gången där. Och då döpt som efter först Ytterby, yttrium, ytterbium, terbium. Fantasilöst kan man tycka.
3: Mm.
0: Men de finns inte bara ute på Resare utan även i Stilla havet.
3: Ja, och de här rare earth elements, de finns lite här och där, men oftast då i väldigt, väldigt små kvantiteter, så det blir inte ekonomiskt lönsamt att gräva upp det var som helst. Jag vet att utanför Gränna så var det ett amerikanskt bolag eller kanadensiskt bolag som gick och grävde efter de här rare earth elements för, ja, kan det vara 7-8 år sedan. Talisman tror jag de hette, det bolaget. Hur som helst, det var en jäkla hås kring de här rare earth elements för ungefär 7-8 år sedan. Så det var vissa av de här aktierna gick liksom extremt snabbt framåt. Och sen gick luften ur den där spekulationsbubblan. Men helt klart så att de här konstiga ämnena som man inte lärde sig i skolan är otroligt viktiga. Det är ju inte bara för militära applikationer utan det är ju i telekom, elektronik och datorer och allt möjligt. Så att det är ju otroligt spännande att se vad som händer med den här utvecklingen. Och det är ju helt bisarrt att Kina har en sån stark ställning. Och om jag har förstått det rätt så anledningen till att Kina har en så stark ställning det är att de har stora fyndigheter som ligger i lera väldigt ytligt. I deras fyndigheter. Så det är väldigt billigt för dem att bryta den. Och dessutom så har Kina då väldigt, väldigt avslappnad attityd vad gäller miljöaspekter av gruvnäringen. Så de har en konkurrensfördel där kan man säga. Jag tvekar på att det kommer bli en rare earth element gruva utanför Gränna i närtid.
4: Radio Bubbla.

0: gräddans gott.
1: Gräddans gott, den nya smakfavoriten från Cloetta.
2: Ta Cloetta!
3: Radio Bubbla. Ökad förföljelse av världens kristna enligt organisationen Open Doors. Nordkorea värst drabbat för 16:e året i rad. Somalia klättrar till andra plats. Vi har en stor undersökning från Open Doors som sammanställer världsläget. De kallar det för World Watch List och handlar om förföljelser av kristna världen över. De går igenom läget i olika länder för 25:e året i rad. Och huvudnumret är en lista på de 50 länder där förföljelsen är som allvarligast. Allt som allt så bedömer man att det finns 650 miljoner kristna i de här 50 länderna på listan. Och av dem så bedömer man att ungefär 215 miljoner, 215 miljoner är utsatta för allvarliga förföljelser. Och utöver dem så finns det då det de kallar för svårt förföljda personer i andra länder som inte är med på listan. Men bara de här 50 länderna, 215 miljoner som lever under olika typer av akuta hot på grund av sin kristna tro. Det här är ju en ganska enorm sak och också enormt underrapporterat. Man får inte läsa så mycket i tidningarna om förföljelser av kristna. Men det finns mycket som talar för att kristna faktiskt är världens mest förföljda religiösa grupp.
4: Ja, nej men vad skulle tala emot det egentligen? Alltså siffrorna är ju klara, entydiga och nakna. Det är inte så mycket att diskutera.
3: Diskursen i väst handlar väldigt mycket om andra religiösa grupper och framförallt muslimer som sitter på toppen av kränkthetspyramiden och islamofobi utmålas som det största problemet.
4: Ja, och då ska vi tala om man tittar på västvärlden så är det ju milt uttryckt ganska inte speciellt svårartade kränkningar vi talar om här när man talar om islamofobi om man jämför med den här formen av förföljelser som är och som dels har de akuta förföljelser, alltså att du mördas, kan riskera mördas och dödas om du är kristen eller om du konverterar. Och sen har vi det strukturellt betingade förtrycket att i länder som finns på den här listan, till exempel Pakistan, det är inte bara så att det är livsfarligt i sig att vara kristen. Du löper också risk att förslavas. Alltså Pakistan, det är också en av de här dolda sakerna. Att slaveriet existerar i många länder fortfarande, bland annat Pakistan. Och i princip alla slavar i Pakistan är kristna.
3: Det är intressant tycker jag att fundera på de här siffrorna och bara göra lite jämförelser. Man kanske inte ska ställa olika grupper mot varandra i en sån jämförelse, men till exempel när man pratar om antisemitism som också betraktas som ett väldigt stort problem och för all del så brukar vi uppmärksamma antisemitism mycket i Radio Bubbla. Men antalet allvarligt förföljda kristna bara i de här 50 länderna är alltså mer än 10 gånger så stort som det sammanlagda antalet judar som existerar på hela planeten. Det tycker jag är en intressant siffra, för att ibland måste man också lyfta blicken och fundera på vad är de verkligt stora problemen världen över. Och med det så förringar man ju inte antisemitism eller de problem som är förknippade med det. Eller för den delen genuin islamofobi och andra liknande problem. Men i termer av hur många det är som drabbas och hur mycket lidande det är som orsakas av de olika förföljelserna så är förföljelser av kristna lite grann i särklass. Och med tanke på de här proportionerna, att, till exempel, att det finns då 10 gånger fler förföljda kristna än det finns judar sammanlagt, så kan man tycka att man borde höra åtminstone lika mycket medierapportering om det som om antisemitism.
4: Ja, men västvärlden skäms ju för sin kristna grund och sitt kristna arv helt enkelt. Det är helt uppenbart. Alltså sekulariseringen har gått så långt att det betraktas som lite efterblivet att vara kristen. Faktiskt. Och det innebär att då ser man inte förtrycket av de kristna ute i världen. Däremot så är jag lite förundrad över tycker inte du också att listan är lite konstig på något sätt? Alltså, de nämner ju Syrien i och för sig i texten. Och, men alltså betraktar man antalet kristna som har dödats eller tvingats på flykt, så är de ju milt uttryckt väldigt många i Syrien och Irak. Vilket innebär att jag tycker att de borde hamna lite högre än de gör. Sen förstår jag inte hur det kan dyka upp länder på, det här är lite perifert, men tänkte att du skulle kan säkert upplysa mig. Alltså länder som Colombia finns med över sig på en 50:e plats. Colombia på 50:e och Mexiko på 41:a plats. Alltså det är ju djupt katolska länder. Jag förstår inte vem som förföljer de kristna där, för att de är kristna. Det verkar lite märkligt.
3: Det är en väldigt intressant fråga faktiskt, vad gäller de här katolska länderna. Men vi har också till exempel Kenya, som är ett land som har en kristen majoritet, men som också har stora problem här och står högst upp på listan. Jag skulle säkert kunna titta upp det, men alltså, jag kollar till exempel nu på Colombia. Jag slog upp det lite snabbt på en annan lista. Det är samma organisationen, Open Doors, deras hemsida. Och där står det Source of Persecution, Organized Corruption, Tribal Antagonism. Så det här går liksom ihop med stamtillhörigheter. Kanske vissa stammar är kristna, vissa stammar...
4: Okay.
3: Kanske en annan sorts kristna. Men... det handlar kanske inte om just icke-kristna som vill fördriva kristna. Man nämner att det delvis har att göra med drogkarteller och paramilitära grupper. Och att kristna är särskilt sårbara för de här konflikterna. Men jag håller med om att det är lite märkligt. Och rimligen svårt att jämföra rakt av med till exempel Nordkorea som toppar listan. Där kristendomen ses som ett stort hot och attackeras och kristna människor sätts i fångläger. Just för att kristendomen annars riskerar att bli en kraft. Nordkorea var ett väldigt kristet land. Innan nuvarande kommunistregimen tog över så kallade man ibland Nordkorea för Österns Jerusalem. För att man hade en stor och spirande kristen rörelse. Sydkorea har ju också blivit ett väldigt kristet land och har väldigt stark kristendom på frammarsch. Men kommunisterna har naturligtvis försökt lägga locket på. Ändå så säger den här artikeln att det finns ungefär 300 000 nordkoreaner som är kristna, och en femtedel av dem sitter i arbetsläger.
4: Alltså antalet kristna i Nordkorea är väldigt imponerande, men jag gissar också att förtrycket av dem beror ju på det som du pekar på, alltså att man har nästan haft en långvarig och stark frälsningsvåg i Sydkorea, och det där stövel och skrämmer nordkoreanerna ganska mycket, skulle jag tro.
3: Vad gäller Syriens position så är det är dubbelt. Landet är ju delat och det är väldigt olika läge i olika regioner. Men eftersom Assad-regeringen har haft vissa framgångar under det gångna året och tagit tillbaka territorium, så är det förmodligen det som återspeglas i siffrorna. Därför att, som det sägs här i artikeln, för kristna människor har livet fortsatt ungefär som vanligt. Alltså förutom att det är krig så har inte förföljelserna vare sig ökat eller minskat i den mån man bor i Assad-kontrollerade områden. Så att under regeringen så råder samma policy som tidigare, det vill säga tolerans gentemot religiösa minoriteter som kristna. De som har det tufft i Syrien är de som lever under områden som kontrolleras av, ja, vad vi nu så kallar dem för, oppositionen, rebellerna, de här olika sunnimuslimska miliserna och så vidare, som kontrollerar olika delar av landet, och naturligtvis IS-terroristerna. Men jag antar att i takt med att linjerna skiftar i inbördeskriget så påverkas det, att om Assad gör framsteg så kommer Syrien gå ner i listorna, för det finns inte lika många områden där förföljelserna är så intensiva.
4: Svenska kyrkan måste ha problem med den här listan, tycker jag, för att de är intresserade av Israel och Palestina, och en av deras stora och kontinuerliga kampanjfrågor, det är ju liksom israelernas förtryck av palestinierna. Och så ser man att på 23:e plats på den här listan så finns de palestinska territorierna, eller förtryck och förföljelse av kristna. Och det där verkar inte vara något som svenska kyrkan har bekymrat sig det allra minsta om, utan man fortsätter att stötta de palestinska områdena och är glad över att vi skattebetalare pumpar iväg 1,5 miljard per år till och bidrar till förföljelsen faktiskt av kristna.
3: Ja, vad ska man ens säga om svenska kyrkan? De är väl på något sätt sinnebilden av det västerländska självhatet. Och att man naturligtvis tar varje tillfälle att attackera ett av de få länder i Mellanöstern där kristna överhuvudtaget kan leva fritt och verka på lika villkor. Det är i Syrien, de massa regeringskontrollerade områdena, så är det en liknande situation som jag förstår det. Men i Israel så finns ju ingen förföljelse av kristna på det sättet.
4: Nej.
3: I alla fall inte från regeringshåll. Så vet jag väl så är kristna välkomna och lever precis som vanligt i Israel. I Palestina så är det en helt annan sak naturligtvis. Och det är inte förvånande att svenska kyrkan attackerar Israel och försvarar Palestina. Och jag vet inte ens om det är ironiskt med tanke på att deras agenda är så tydligt utstakad och faktiskt konsekvent implementerad. Men det vi kan konstatera är att om det finns en konflikt mellan folk som förtrycker och förföljer kristna å ena sidan och å andra sidan de kristna som blir förföljda, så har ju svenska kyrkan entydigt ställt sig på förtryckarnas sida och som du säger bidrar, understödjer förföljelsen av kristna.
4: Ja.
3: Det är en väldigt intressant situation. Vi har en länk i Sverigeavdelningen apropå det om att svenska kyrkan har rekordtappat. 2016 tappade svenska kyrkan 85 000 medlemmar lite dykt. Och de är nu nere på en medlemsandel på 63% av den svenska befolkningen. En oerhört hög siffra kan jag tycka. Med tanke på hur skamligt de beter sig.
4: Ja, man får utgå från att att det alltid är medvetna val. Att man är trött på kyrkans flathet, kristendoms hat och understöd av terror faktiskt. Det är inga överord.
3: Det är i alla fall en viktig undersökning det här och hoppas att fler uppmärksammar det här, att folk delar den här länken från Världen idag och att kanske fler faktiskt skriver om det och också funderar på om det är dags att uppdatera sin problemanalys på den globala nivån. Vilka är de största problemen med förföljelser? Är det verkligen till exempel islamofobi som är det stora problemet? Det kanske är det någonstans på en väldigt, väldigt lokal nivå, men lyfter man blicken och ser till den globala nivån så bleknar alla de andra exemplen i jämförelse med hur kristna människor behandlas i stora delar av världen.
4: Mm.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Högerpopulistiske brasilianske presidentkandidaten Jair Bolsonaro tvåa i opinionsundersökningar efter fängslade ex-presidenten Lula da Silva motsätter sig särbehandling av svarta på grund av överspelat slaveri, hyllar Pinochet. Ja, snacka om att bury the lead, som vi säger i nyhetssammanhang, att man sparar den viktigaste, lite smaskigaste biten, lägger den allra sist istället för att börja med den. På mer än ett sätt tror jag man kan säga att det våras för Pinochet. Våras för Pinochet och att göra processen kort med socialister i Latinamerika. Den här Bolsonaro i Brasilien, han säger alla möjliga intressanta saker. Han säger till exempel att Brasilien bör återgå till militärt styre på det sätt som man hade då mellan 64 och 85. Och under den perioden så hade man även Pinochet-regimen i Chile som tog makten 1973 efter att socialisten Salvador Allende först då tog över Chile och sa att han skulle införa socialism och planekonomi och så vidare. Och då sa general Pinochet och några andra att det kan vi inte tillåta. Så då nu styr vi upp situationen i Chile. Och Bolsonaro, inte bara säger att Pinochet var en hjälte och att han agerade rättrådigt. Han säger dessutom att Pinochet borde ha dödat fler socialister än han ändå höll på. Och han har diverse uppfriskande kommentarer om svarta människor i Brasilien och slaveriets historia. Specifikt så säger han att man kan säga att det är liksom att slå in öppna dörrar. Men det är ändå skönt att höra ledande politiker säga det. Att vita människor i Brasilien, att portugisiskättade, har inget ansvar för eventuella försyndelser som begicks på grund av slaveriet. Han påpekar också att slaveriet i hög utsträckning drevs av svarta afrikaner som förslavade sina egna rasfränder så att säga och sålde dem till slaveri på andra sidan Atlanten. Så han den här Bolsonaro, han vågar säga en del kontroversiella saker, men han är alltså inte en galning som rör sig i politikens periferi, utan han är den enda presidentkandidat som får större stöd i opinionsmätningar. Förlåt, den enda presidentkandidat som får större stöd i opinionsmätningar är Lula da Silva som sitter i fängelse just nu. Och det är så att han är den enda kandidaten som är på fri fot som får den typen av siffror. Och det gör ju inte saken sämre att hans vicepresidentkandidat som han kampanjar tillsammans med är en pensionerad general som heter Morayo och ser ut lite grann som Rodrigo Duterte. Det är ingen dålig duo. Dessutom, apropå döda socialister, så har vi en länk som är uppmuntrande på sitt sätt om att Nicolas Maduro i Venezuela med nöd och näppe klarade sig under ett attentatsförsök, en drönarattack som eventuellt då kanske var ett försök att skrida till verket och göra något liknande i Venezuela. Jag tycker ju själv inte att Latinamerika är särskilt uppmuntrande kontinent att titta på, men en sak som finns där som är lite inspirerande och intressant, det är just de här händelserna från 60- och 70-talet och framåt i Chile och Brasilien. Det finns ju en lite grann en diskussion som pågår i vissa libertarianska kretsar där man säger så här att ja, men Pinochet, det är ändå ett exempel på att man lyckades. Det var ett land som på väg rakt in i socialismen, och där lyckades man styra upp det, vända trenden. Till och med införde man, inte bara stoppade man socialismen, men införde också lite sådär lite liberal ekonomisk politik. Man hade Milton Friedman som rådgivare och så vidare i Chile, införde en del avregleringar, skattesänkningar och så vidare. Och det är kanske någonting som libertarianer måste ta på allvar. Det verkar inte gå så jäkla bra med det här med opinionsbildning, att övertyga folk om att vinna folk till sagen på intellektuella grunder. Så kanske till slut så måste man hålla för näsan och forma en allians med olika grupper i samhället som är beredda att sätta stopp för det demokratiska experimentet. Som det var en libertariansk bloggare som heter Matthew Rees, han skriver på Zeroth Position. Jag såg att han hade lagt upp en liten webbshop nyligen med så kallat merchandise som han säljer. En av hans t-shirts som han har där står det 1973 beats 1984. 1973 slår 1984. Och med det menar han alltså att det är bättre att ta ifrån socialisterna makten och kasta ut dem från helikoptrar än att låta dem vara kvar och bygga mardrömslika stater. Vad tycker du, Klaus, om den här idén? Är det någonting som vi måste fundera på?
5: Alltså, vi har ju alltid, ska vi säga, i den frihetliga filosofin så har vi alltid nödventilen, självförsvar. Mm. Så i någon mån handlar det om att definiera, liksom, eller ta ställning för när är självförsvar berättigat? Och vad får man göra då? Men som princip så säger jag inte egentligen att ett militärstyre är sämre än en demokrati egentligen, rent principiellt. Men om du tittar på staters uppkomst så har de genomgått någon sån här monarkiprocess, va? Där monarken ändå var, han blev monark därför att han antingen tog sig makt med våld eller hade folkets stöd att ha den här makten för att skydda och försvara undersåtarna. Och inte minst i Europas historia med många små kungadömen så har ju fursten ansetts som den respekterade militärledaren. Så på så sätt kan man ju säga att vi har gått från militärstyre till folkstyre. Eller representativ demokrati. Och frågan är väl ett sånt militärstyre nödvändigtvis är sämre. Jag ser inte att det är på det sättet. Sen vill jag mitt ideal är att liksom få leva mitt eget konservativa liv. Men om man nu ska välja mellan ett, ja, regelrätt militärstyre som värnar mina värderingar eller en demokrati som motarbetar dem, så är valet lätt för mig.
3: Ja, det är inte utan att jag kan tänka att det skulle ändå vara ett steg i rätt riktning. Man kan åtminstone inte anföra mot en sån idé att nej, vi måste bevara vår värdefulla demokrati. Och det är ju tämligen okontroversiellt oss libertarianer emellan, att vi tror inte på demokrati. Vi tycker inte att det är ett värde att kreti och pleti ska tycka till och bestämma över folk genom allmänna val och så vidare. Och sen kan jag känna att det är konstigt. Det är konstigt att vi inte snabbare tar steget till att titta på de faktiska alternativen. Det är lite som den här, det finns en sån här mem som planterats in i våra hjärnor från barndomen och som folk har svårt att göra sig av med. Man brukar tillskriva det ett Winston Churchill-citat. Man säger att demokrati är ett dåligt system, men det är det minst dåliga system av alla som har prövats. Och det är inte sant. Vi vet att det är inte sant, och vi har börjat prata mer och mer om det som rörelse. Men egentligen är det nästan så att de allra flesta system som har testat, även i närtid, är bättre än den typen av liksom ohämmad demokrati som vi har idag, till exempel i Sverige, där man inte ens har ett försök till en konstitution som lägger band på vad man kan göra och så vidare. Och jag menar, om situationen blir tillräckligt dålig, jag vet inte om man skulle kunna tänka sig i Sverige, men jag kan i alla fall känna att om du skulle hamna i ett riktigt krisläge och Karl den 16 Gustav skulle hålla tal och säga att nu har det gått för långt, nu måste vi vända trenden, politikerna är oansvariga, de har kört landet i botten, vi kan inte förlita oss på dem längre, och bakom honom står liksom några generaler från svenska försvarsmakten. Inte ÖB antar jag, för att sittande ÖB, han gick i Pride-festivalen, hoppade runt med Pride-flaggan och sjöng Elvis-låtar i Pride-festivalen i förra veckan. Men säg att det finns en annan general som styr upp det. Vad skulle du känna, Klaus, inför en sån lösning?
5: Ja.
3: Jag får lite gåshud bara jag tänker på det.
5: Mm. Ja, jo, men jag kan bara som liten parentes här. Jag läste på ETC häromdagen att de unga hyser ett svagt stöd för den 100-åriga svenska demokratin. Så det finns också en skepsis här i den uppväxande släktet. Dessvärre så tycker de att det låter lockande med en typ av expertstyre istället. Vilket naturligtvis kan ju barka åt fel håll på annat sätt om det blir såna här klimat- och värdegrundsnissar som anses vara experter. Men det i alla fall blir en typ av, det finns en typ av skepsis i alla fall som...
3: Kan vi inte bara säga att kungen är expert? Kungen är expert på att styra landet. Hörs inte det på hans titel?
5: Ja, hans majestät. Ja, om vi hade en kung som drog på sig brallorna så vore det ju alldeles utmärkt scenarium, tycker jag.
3: Ja, det är till att vara kräsen, hör jag.
5: Ja. Ja, nej, men... Ja.
3: För glad att vi har en kung, överhuvudtaget.
5: Ja, än så länge har vi inte lyckats avskaffa honom.
6: Rakhmat Akilov anmäls för hets mot folkgrupp efter att ha gjort Hitlerhälsning och skrikit fraserna Sieg Heil, Heil Hitler för att reta häktespersonalen. Sieg Heil och Heil Hitler brukar han skrika Rakhmat Akilov i fängelset.
4: Ja, men alltså, vi ska inte underskatta tanken på att han är nazist.
6: Det är väl vanligt att radikala muslimer, islamister, de har en stark affinitet till nazismen, alltid haft.
4: Ja, och dessutom usbekarna har ju en väldigt speciell historia. Vi får ju ofta intrycket av att bergsfolken i det forna Sovjetimperiet var kuvade, och de blev ju aldrig kuvade, inte ens under Stalin. Och det fanns ett väldigt starkt motstånd hos tjetjener och usbeker, och upproret låg hela tiden och puttrade under ytan. Och där hade ju faktiskt inte nazisterna, men SS och Himmler, och framförallt SD, alltså säkerhetstjänsten, hade väldigt vakigt öga för det här. Och de, en av de grupper de såg i det gamla Sovjetimperiet som väldigt potentiellt möjlig att anrullera, det var just uzbekerna. Och i Waffen-SS, man hade ju en hel Waffen-SS-division med bergsfolk, och merparten var uzbeker. Och Himmler uttalade ju att alltså vissa icke-ariska folk var fullt möjliga att inlämna i den germanska kroppen, så att säga. Bara de visade vilja att ledas och vilja att dö. Så att man hade några år där det fanns väldigt det många uzbeker såg nazisterna som befriare. Och allt skulle förvåna mig synnerligen om det inte fanns sådana strömningar som lever kvar i bland annat Uzbekistan. Alltså, de har ju visat sig väldigt härdiga i sitt motstånd. Och så att det här är nog ingen grej han har fått för sig, utan det kan vara en överförd och traderad grej om att nazister är bra och Hitler var god. Och han hatar också judar, precis som militanta islamister gör. Men det här tror jag ingen kommer att gräva i under förundersökningen. Så att,
6: Jag noterade för övrigt att den här artikeln undviker det här moderna trista språkbruket som vi berörde här om sändningen. För de skriver nämligen inte att han har heilat. De säger heller inte att han har gjort Hitlerhälsning. Och de använder heller inte den traditionella termen tysk hälsning. Utan här står det att han har skrikit Sieg Heil och Heil Hitler och pekat med handen rakt ut. Ja. Det är ju ett intressant språkbruk, tycker jag. Vi ska akta oss för människor som pekar med handen rakt ut.
4: Kryptonazister.
6: Det är liksom, man får inte säga Hitlerhälsning. Man måste säga någonting annat, man måste säga peka med handen. Sen ska man bara förstå. Man ska slå upp det liksom i PK-manualen. Se vad peka med handen rakt ut egentligen betyder.
4: Jag vet, man får ju akta sig nu när man är ute på stan och stöter på en turist här i Stockholm och stannar och frågar efter vägen, så man inte pekar, för att det kan bli hets mot folkgrupp av det.
6: Ja.
4: Speciellt om jag talar tyska när jag ska visa den vägen. Då är jag helt körd.
6: Ja, jag vill säga tyvärr får inte hjälp på tyska turister.
4: Exakt.
0: Radio Bubbla.

Hunter Biden-affären, vad man nu ska kalla den för, den har gått vidare i många iterationer. Det här är en lök med många lager. Det började hösten 2020. Det handlade om någonting helt annat. Vi ska komma till det, men nu handlar det om det här, om ett vapenbrott. Det är ett riktigt löjligt fall. Det finns en federal lag i USA som säger att man får inte köpa vapen om man använder olagliga droger. Så att när man köper ett vapen måste man fylla i en blankett där man intygar att man inte är en knarkare. Och om man ljuger på den blanketten så kan man åka dit för det. Och det är alltså det som har hänt Hunter Biden. För att han fyllde i den här blanketten när han köpte en revolver 2018. Och som vi så väl vet vid det här laget så var han en knarkare av rang. Med en särskild förbläst för att röka crack. Så från ett libertarianskt perspektiv så är alltihop såklart totalt nonsens. Alltså det ska inte krävas några blanketter för att få köpa vapen. Vilka droger du tar i din ensak, inget som staten ska lägga sig i. Så att i det här fallet så kan vi säga helt entydigt, Hunter gjorde inget fel. Det är totalt orättfärdigt att han ska dömas för de här handlingarna. Men det är såklart inte alls det som är det intressanta här. Det handlar inte ens om vapenbrott. Det handlar inte ens om Hunter Biden. Det är oundvikligt såklart att folk jämför det här rättsfallet med processerna som drivs mot Donald Trump. Det är väldigt naturligt och det finns många genuina likheter. Donald Trump, han är den första presidenten eller första för detta presidenten som har dömts för brott. Hunter Biden är det första presidentbarnet någonsin som har dömts för brott. Och en annan likhet är att båda åtalas för påhittat trams som ingen egentligen bryr sig om. Men de ändå åtalas på grund av sin ställning av ett eller annat politiskt skäl. Men för varje likhet så finns det också en handfull stora skillnader. Och en del av poängen med processen mot Hunter Biden verkar vara att spela in i rättsprocesserna mot Donald Trump. Åtminstone så är det så det absolut används medialt. Det är som man säger så här: nu kan ni inte säga att Donald Trump särbehandlas och utsätts för politiska förföljelser. Han står inte över lagen och bevisligen står inte heller familjen Biden över lagen. Ja. Vid det här laget har vi kommit ganska långt ut på ett minfält av lögner. Donald Trump, han görs till måltavla för dussintals eller hundratals rättsprocesser för att han med rätta uppfattas som ett allvarligt politiskt hot mot den förhärskande politiska eliten. Hunter Biden utgör inget som helst politiskt hot. Och om det teoretiskt sett fanns någon som uppfattade Joe Biden som ett hot, så har det uppenbarligen ingen effekt att döma hans son för något brott. Vad gäller Donald Trump så är det helt uppenbart en koordinerad häxjakt. Vi har pratat om de tidigare mekanismerna bakom, att man har vänsteraffilierade åklagare som uttryckligen kampanjar när de ska bli återvalda med vallöften att de ska göra allt de kan för att nita Donald Trump för någonting. Spelar ingen roll vad, men vi ska nita Donald Trump. Och hela det demokratiska etablissemanget, hela medieapparaten och så vidare står bara stampar av förtjusning inför möjligheten att Trump ska stämplas som en brottsling, sätts bakom galler. Hunter Biden har behandlats med silkeshandskar och man har liksom motvilligt, pliktskyldigt, till slut har man åtalat honom för några småsaker. Men flera gånger längs vägen så har man försökt avstyra alltihop. Det var ungefär ett år sedan, tror jag, förra sommaren, när åklagaren plötsligt medger att han hade gått med på en förlikning som skulle ge Hunter Biden immunitet för alla möjliga brott han utreds för, inklusive de här vapenbrotten. Så det var en helt unikt generös uppgörelse som domaren stoppade. Åklagarna gjorde sitt bästa för att avstyra alltihop och domaren fick kliva in och stoppa dem och säga, hörni, nu får ni faktiskt skärpa er och göra era jobb istället för att ge Hunter Biden århundradets sweetheart deal. Så det finns såklart inga likheter egentligen mellan de här fallen, förutom de här uppenbara ytliga likheterna. Men det är politiskt väldigt användbart att kunna peka på de här ytliga likheterna för att tysta kritik mot den juridiska krigföringen som bedrivs mot Donald Trump. Så det är en del av bakgrunden, men man kan ju undra. Och jag ställer en fråga till dig, Boris, att man nu har låtit Hunter Biden bli dömd för de här vapenbrotten, att det blir en rättegång till för skattebrott i september. Ska man tolka det som att

0: man har offrat Hunter Biden för att demonstrera för allmänheten att presidenter och deras familjer inte är bortom rättssystemets räckvidd. Och nu när man har offrat Hunter så kan man kriga vidare mot Trump utan några begränsningar i alla hans rättsprocesser. Inklusive den här möjligheten man har att sätta Trump i fängelse nästa månad.
1: Ja, alltså Joe Biden bryr sig inte speciellt mycket om sina barn. Möjligtvis om sina döttrar på ett mer obehagligt sätt. Hunter kan han ha och mista. Men Hunter är ju användbar dels för att visa att just det här som du säger. Man kastar honom under bussen så man kan fortsätta förfölja Trump. Det andra är någonting som vi har varit inne på förut är att det skapar sympatier för Biden. Alltså jättemånga amerikaner känner igen sig i det här. Gud vad, de egna barnen är super och köper vapen illegalt och använder droger och gör dumheter. Ja, vi förstår precis hur presidenten har det. Och jag har hört några radioinslag där liksom just amerikaner på gatan, man ska aldrig lita på sånt, men just uttrycker de där tankarna att han har det inte lätt, presidenten, med en sån som han. Så att det finns två skäl att kasta honom, både framför och under bussen, och det är nu gjort.
0: Det finns ju det är oerhört cyniskt men också så skickligt. Jag kan inte hjälpa att bara sitta och gapa lite grann över hur otroligt skickliga de är, vad de kommer undan med. Men det finns ju en annan bakgrund också till Hunter Biden-affären som är att det är ännu ett steg man tar för att täcka över den egentliga Hunter Biden-affären. Ja. Det vill säga det som egentligen är Joe Biden-affären, alltså den här massiva korruptionsskandalen som briserade i slutet av valrörelsen 2020 men tystades ner. Bland annat med en nästan total medial mörkläggning, storskalig censur på internet, men också ett antal avledningsmanöver. Den egentliga storyn det var ju och är ju att Joe Biden har sålt politiskt inflytande till utländska intressen, bland annat i Ukraina och Kina och andra länder. Lång rad affärer som arrangerades ofta genom att Hunter Biden reste runt och representerade sin far och tog emot stora betalningar, fick spektakulärt välbetalda uppdrag som han inte var kvalificerad för och så vidare. Och sen levererade Joe Biden unika tjänster, sådana saker som bara en vicepresident i USA kan leverera. Som när han hotade Ukrainas dåvarande president för att få en åklagare sparkad. En åklagare som höll på med en utredning om Burisma, företaget som Hunter Biden fick pengar av och så vidare. Och det finns mängder av bevis, e-postmeddelanden, vittnesmål om hur Hunter Biden uttryckligen sålde sin fars politiska beskydd. Och hur han förklarade för folk hur liksom andelar av pengarna som han fick skulle skickas vidare till the big guy. Och sen har man använt andra metoder senare, som att Hunter Biden plötsligt etablerade sig som målare, som konstnär. Hans målningar säljs för fantasibelopp. Vilket alla förstås vet, det är ett förtäckt sätt för olika intressenter att köpa politiska tjänster av Joe Biden. Så att det är den egentliga affären, Joe Biden-affären, och man gör allt för att täcka upp den. Och en sak man gör är att man försöker maskera den som Hunter Biden-affären och låter Hunter Biden ta diverse smällar. Men såklart saker som är irrelevanta för korruptionsaffären. Så då fokuserar man på hans person, hans knarkande, hans kvinnoaffärer, hans nästan ofattbart degenererade och solkiga liv. Och nu alltså även den här vapenaffären och skattebrott såklart. Allt är enkelt att slänga in i mixen, i klassiker. Och de har också fortsatt några saker till. Och jag tror att man har lyckats, det är precis som du säger, Boris. När någon säger Hunter Biden eller Hunter Biden-affären, då tänker de flesta människor på hans knarkande och så vidare. Eller kanske den här vapenhistorien. Ja, för det var ju det han blev dömd för. Det måste väl ändå vara den centrala saken. Och så tycker man lite synd om honom. Och så tycker man lite synd om Joe Biden. Och det är otroligt skickligt. Och de gjorde det här väldigt tidigt. Jag såg en analys, en sorts medieanalys av vad som hände i oktober 2020. Jag tror att det var 14 oktober som New York Post publicerade sitt stora gräv och pekade ut Joe Bidens korrupta affärer i Ukraina. Och de publicerar det här som Joe Biden-affären. Det här handlar om Joe Biden. Och medströmsmedierna, de rapporterade också om New York Post-gräv som Joe Biden-affären. Att det är ett avslöjande av Joe Biden. Tills någon dag senare, en eller två dagar senare, då samma medier och alla medier plötsligt började skriva Hunter Biden-affären. För då hade de liksom fått the memo om hur man skulle kommunicera om det. Så det är väldigt, väldigt skicklig manöver. Det är en väldigt sorglig historia. Nu är jag inne på det här. Jag själv börjar tycka synd om Hunter Biden. Jag tycker verkligen inte synd om Joe Biden, men jag tycker nästan lite synd om Hunter Biden. Alltså han exploateras av sin far på oräkneliga sätt. Det har pågått hela hans liv. Han är en bulvan för pappans korruption. Ett totalt fejkat liv. Med fejkade karriärer, verksamheter, fejkad konstnärsbana, alltihop byggt på lögner och girighet och brottslighet. Och nu ska han dömas, stämpas som en brottsling för att det är användbart för pappans politiska planer. Pappan som är i sin fulla rätt att benåda honom, men istället så låter det här cyniska spelet fortsätta. Det är inte så förvånande att han har förlorat sig själv i missbruk av knark och sex och säkert allt möjligt annat också. Och det är intressant när man tänker på att jämföra Hunter Biden med vem som helst av Trumps barn. Så Trump som till synes har byggt upp sina barn, hjälpt dem och de har som värdiga karriärer. Ofta kopplade till han såklart, det är bara naturligt i en dynasti, men de är sina egna personer och de har egna familjer som åtminstone utåt sett ser hyfsat välfungerande ut. De har gift sig bra och så vidare. Om familjen Biden hade haft samma kapacitet att ta hand om sina barn, då skulle ju Hunter Biden, han skulle sitta i kongressen nu. Han skulle förmodligen vara senator från Delaware, tagit sin pappas gamla plats, och han skulle vara en av Joe Bidens främsta kampanjsurrogat, och alla skulle prata om honom som potentiell presidentkandidat om 4 år, kanske till och med vicepresidentkandidat det här året. Det är det som Hunter Biden borde vara. Och istället är han den här ofattbart nedgångna, sorgliga, missbrukande, kriminella figuren. Det är smått ofattbart för mig hur amerikanska väljare inte ser hur illa det reflekterar på Joe Biden. Amerikanerna, de ska ju vara familjeorienterade och allt det där. Men i praktiken, äpplet kan falla hur långt som helst från trädet. Det är helt slumpmässigt. Det är riktigt amerikansk boomerlogik.
1: Ja, det är en intressant aspekt jag inte tänkt på. Alltså just till och med jag har varit blind för detta och har sett sakerna var och en för sig, så att säga. Men det visar också det politiska förfallet. Demokraterna har ju tråkigt nog varit bra på att bygga, eller snarare har ju politiska familjer varit bra på att använda demokraterna, Rooseveltarna, Kennedys, och nu har vi modern tid Clintons och Obamas, och det finns ju starka lokala demokratiska familjedynastier också. Och på det sättet så måste de bara skämmas för Biden. Den av barnen då, som är minst befläckad, det är ju han som dog i hjärntumör på något sätt. Han hann inte göra något ofog. Och det är så här, man mäter folk. Alltså, man kan inte alltid lyckas med barnen. Alla kan inte alltid det. Men Joe Biden har ju inte lyckats med något i det här sammanhanget. Så att, men ingen håller Trump räkning för detta, verkar det som. Inte i Sverige i alla fall.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
0: Dagens Nyheter mörkar Koppargårdens tillkortakommanden när verksamheten drivs i offentlig regi. Ljög tidigare om missförhållanden på samma äldreboende när den drevs privat. Ja, den så kallade Carema-affären har blivit återbesökt nu i dagarna, därför att Dagens Nyheter, som ju var ledande i att blåsa upp och begå Carema-affären när det begav sig. Det här var i 2011, för 7 år sedan. Om vi ska bara snabbt rekapitulera då, det är alltså företaget Carema som drev bland annat Koppargårdens äldreboende i Stockholm, anklagades för en rad missförhållanden. Utan att gå in på allt för mycket detaljer så är det säkert många som minns att det var en kontrovers som handlade om att väga blöjor. Väga äldres blöjor. Och det där var liksom, blev som en symbol för liksom den ultimata kapitalistiska ondskan, att folk kunde nedlåta sig till att göra så. Sen så visade det sig att det där var tydligen en sån normal sak, en normal rutinsak som man gör för att kunna individanpassa vården. Så det är själva verkligen tecken då på att
3: på att man lägger ner extra mycket resurser på att alla ska få precis vad den individen behöver. Ja, hur som helst, det visade sig inte bara det utan även på andra punkter så var det en lögnaktig smutskastningskampanj då, som framförallt Dagens Nyheter bedrev mot Carema. Och man hängde då ut naturligtvis äldreboendet med namn, företaget Carema. Carema kan nu inte längre verka under namnet Carema för att det blir så skamfilat på grund av DNs attacker. Men nu heter de Vardaga och de har gjort sig av med Koppargårdens äldreboende. Det drivs numera av Stockholms stad. Och nu när vi får nya rapporter om missförhållanden på Koppargården. Det handlar om en man som dog efter att ha blivit felaktigt medicinerad. Och det är under utredningen. Nu skriver DN om det igen. Men den här gången så väljer de av hänsyn till olika människors privatliv och så vidare att inte publicera namnet på vilket äldreboende det är och vem som äger det. Ingen hatkampanj mot kommunen och den offentliga sektorn för att de låter det här hända som man hade 2011 när det var ett privatboende. Vilken överraskning var, Boris, att de har uppdaterat sin publicistiska kod?
1: Jag är förstummad alltså. Det är... Och... Det förvånar mig att de alls rapporterar om detta. Det är för att det är enda gången man liksom tycker jag rapporterar om saker och ting. Det är när det är privatägda vårdinrättningar, privatägda skolor och så vidare. Och skolan rapporterar man ju om elände på andra sätt också, även när de är kommunala. Men du får ju aldrig denna indignation i de fallen som när det gäller en vårdinrättning som är privatägda. Men alltså det svenska tidningar är ju mer och mer och mer politiserade. Alltså du har ju ingen normal nyhetsbevakning som på något sätt i någon klassisk mening är neutral, liksom, där man talar om vad som hände och var. Utan du har alltid en politisk vinkling och ett politiskt urval. Det här är ett exempel på detta.
2: Radio Bubbla.
4: Över till blandade nyheter så fick vi lära oss att lokalpolitikerna på Öland dansade regnedans för att avhjälpa vattenbristen som drabbade Öland och hindrade turismen.
1: Och det gick ju inte så bra alltså. Det har blivit ett väldigt torrt år på Öland och Gotland.
4: Trots Miljöpartiets regndans?
1: Ja, jag tror inte de lade ner. De kunde väl inte stegen ordentligt helt enkelt.
4: Det var ju väldigt okunniga kommentarer, bland annat Eva Folkesdotter Paradis som tyckte det var en himla bra grej och det var ungefär som pausgympa. Jag tror inte hon förstod vilken seriös sak som regndans faktiskt är om det ska funka. Tar man det bara som pausgympa, det är klart det inte kommer någon regn.
1: Nej, och jag tror det är sånt som har förtörnat regnguden alltså.
4: Det var en spansk statstjänsteman som blev en hjälte för oss och vann en plats i våra hjärtan för alltid när han slutade gå till jobbet för 6 år sedan. Och i 6 års tid så sa han till kommunförvaltningen att han befann sig ute på en byggarbetsplats för att övervaka den. Han sa att det är byggarbetsplatser, att han satt på kontoret på kommunen eller var han jobbade någonstans. 6 år senare när man skulle avtacka honom för lång och trogen tjänst så upptäckte man att Karn har inte varit här på 6 år.
1: Mm.
4: Han blev belagd med att betala, jag tror det var en 250 000 euro och sånt där i sån lön som han har tagit ut. Men han vann ära och berömmelse och vår uppskattning som ett föredöme för alla statstjänstemän världen över. Snälla, sluta bara gå till jobbet.
1: Jag tror det finns väldigt många av den här, många men för få ändå i världen. De finns där. Och en del blir aldrig avslöjade. Men de har vår uppskattning.
4: Anders Ygeman gjorde rubriker igen när han pratade om blåljus Sverige och de strulputtar som attackerar räddningspersonalen och inte respekterar blåljus Sverige. Han föreslog att man skulle ordna en sorts särskild statlig praktik för strulputtarna så att de slutar attackera brandmän och poliser.
1: Strulputtar, du vet, det låter som Anders Janssons kall, ungefär som pallar äpplen på 30-talet. Och man orkar egentligen inte ens orda om det här. Han är ju inte ensam med den här typen av idiotförslag alltså, att som utgår från att de som ägnar sig åt tafsande våldtäkt eller att kasta gatstora stenar på ambulanser och polisbilar, de vet inte om att det är fel, utan de måste få träffa folk som berättar för dem att det är fel. Det vet de mycket väl att det är fel. Det är därför de gör det.

0: då.
1: Radio Bubbla. Rädda Barnen höjer styrelsearvodet kraftigt när Veronica Palm tar över som ny ordförande. Och det här var en nyhet som jag studsade till lite på, för att när jag såg den igår eller förrgår när den nu kom, så tänkte jag att, vad är det här för någonting? Vad är det för rabalder om Veronica Palm? Att hon ska få 48 000 någonting i månaden. 46 800 ska hon få i månaden. Så jag hade tänkt att vad är det här för snack? Vad ska de göra stort liv om de här små pengarna? Jag hade förberett mig på att sätta mig här i Radio Bubbla och säga liksom raljera över vilket fattigt land Sverige är, när man tycker det är anmärkningsvärt att någon ska ha 46 800 kronor i månaden. Det blir ju inga pengar efter svenska skatter. Men sen satt jag i halsen när jag insåg att för det första så handlar det här inte om att Veronica Palm ska vara generalsekreterare för Rädda Barn och sånt där. Hon ska vara styrelseordförande. Hon ska bara sitta och leda styrelsemöten. Och det här är då inte en styrelsekomposition. För tänkte jag så här, 46 800, det är ändå, jag menar, det är väl ett ordinärt styrelsearvode. Men det skulle ju vara per år i sådana fall. Hon ska få 46 800 i månaden för att vara styrelseordförande.
2: Ja, men det är säkert ett möte i månaden.
1: Ja, ur det perspektivet som man säger, då är det ändå okej betalt. För att säga att hon får ut 30 000 eller någonting efter skatt. Så det är ändå okej betalt för ett styrelsemöte. Ja, hon kanske ska skriva ett mejl och kalla till det och kanske skicka ut lite anteckningar efteråt om de inte har en
2: sekretär. Nej, de har ju en jävla byråkrati alltså i Rädda Barnen. De har gott om folk där som tar hand om sådana saker. Det intressanta är att de inte kopplar ihop det, men att Rädda Barnen har ju haft en väldigt ordentlig och ganska bra informationsverksamhet, alltså bra tidningar, magasin och informationsutgivning som har skurit ner det senaste året. Och de pengarna ska väl gå till Veronica Palm då, antar jag.
1: Ja, någonstans måste ju pengarna komma ifrån, och ytterst så handlar det om varifrån där barnen får sina pengar. De är ofta ute och samlar in pengar på stan till exempel. Man kan se någon som står med en bössa och skramlar. Men det är väldigt sällan de säger Veronica Palms arvode vill bidra till Veronica Palms månadslön som hon får för att gå på ett möte i månaden.
2: Och jag tycker det, men alltså det intressant här är ju att det är uppenbart att sossarna kopplar ett grepp nu om Rädda Barnen ordentligt, för att de får ju också en ny vice ordförande, Cecilia Abrahamsson, som också är insmetad i sosseriet. Mamman har suttit i arbetarkommunens styrelse tillsammans med Veronica Palm, och hon har en syster som är pressekreterare hos en S-minister som jag absolut inte vet vad hon gör faktiskt. Det gäller de flesta socialministrar idag. Och det är ju jävligt drastiska arvodeshöjningar som du sa jämfört med vad man haft förut på de här posterna.
1: Ja, det är någonting i stil med en tiodubbling av arvodet. Just för att man ska få det fantastiska kapet Veronica Palm att ställa upp.
2: Som inte ens sossarna vill ha längre, därför att hon är liksom en extremt lös kanon som rullar runt och kan säga precis vad som helst. Vilka de kan ha nytta av ibland. Hon är liksom så utanför kartan på alla sätt. Hon kan säga precis vad som helst, den människan. Så jag vet inte om det är så jävla smart att parkera henne i Rädda Barnen heller. Förr så parkerar ju sossarna sådana här människor som Veronica Palm i Hyresgästföreningen. Där hamnade ju alla opolitliga puckon. De ändå måste visa att vi tar hand om folk även om de inte är speciellt smarta. Va? Så försök göra karriär hos oss. Visar det sig att du är lite korkad så kan du alltid få ordna med ett jobb i Hyresgästföreningen. Men det kanske är fullt i Hyresgästföreningen.
1: Det kan vara så att det är fullt för att det är så många andra socialskurkar som har behövt en reträtt på senaste. Och sen så har ju Kommunal fått problem med sina fina lägenheter på Bodengatan. Så att de kanske inte kan dela ut dem lika friskt som de gjorde fram till nyligen.
2: Jag tror de är lite stressade av det här, alltså att det gäller att kunna stoppa undan folk och ge dem välavlönade reträttposter.
1: Men nu är det sossarnas tur att styra Rädda Barnen. Så då kan de passa på att mjölka riktigt pumpa ut mycket härliga arvoden till sig själva. För vem bryr sig om Rädda Barnen och deras pengar?
2: Ja, men det, Rädda Barnen är till för att Veronica Palm och andra ska kunna ha en bra utkomst och försörjning. Det är huvudfunktionen.
1: Kom bara ihåg, kära lyssnare, att det finns ingen politisk korruption i Sverige. Det finns ingen som skor sig på systemet. Det här är helt i snordning och ett fullständigt normalt styrelsearvode.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Kvinna åtalas för hets mot folkgrupp för att förra våren i Facebook-kommentar uttryckt önskan om utvisning av gruppvåldtäktsmän samt skrivit ut dessas nationalitet och att de lät brottslingarna stanna kvar i landet borde fängslas. Kvinnan erkänner inlägg men nekar till brott. Ja, vi bör ju vänja oss nästan vid att vi har den här lagen om hets mot folkgrupp, den så kallade ändamålsglidningen, som är tämligen extrem nu. Och nu kan vi i alla fall konstatera en gång för alla, alltså det känns som jag har sagt det många gånger, men nu kan vi verkligen konstatera att yttrandefriheten är definitivt avskaffad. Därför att nu är det olagligt i Sverige att uttrycka migrationspolitiska uppfattningar om man inte är vänsterextremist. Det här är riktigt sjukt. Den här damen alltså, hon har skrivit så här: varför i helsike är asen kvar i vårt land? Och då syftar hon då på män, 8 män som våldtog en kvinna på ett asylboende i Småland 2011. Och hon sa också att de som låter de här brottslingarna stanna kvar i landet borde fängslas. Alltså politiker och jurister och vilka nu är som säger att de får stanna, de borde fängslas. Och vad kan man säga till det mer än amen? Men det är olagligt. Det är olagligt nu att uttrycka den politiska uppfattningen, ja, att folk som begår extremt grova brott inte ska vara kvar i Sverige. Helvete, Boris, för nu är Sverige jag också. Men jag hoppas verkligen, ja, att alla ni som har röstat, ja, förlåt kära mor. Jag hoppas att alla ni som har röstat på något av de etablerade politiska partierna under de senaste 3-4 årtiondena skäms. Ni skäms ögonen ur er. För Guds skulle göra något för att hjälpa Sverige in på en bättre kurs när det är för sent. För att det här är... Jag vet inte varför, Boris, men den här nyheten, det är den värsta yttrandefrihetsnyheten som jag har sett på ett år.
2: Ja, men det har ju kommit glidande alltså. Vi har ju rapporterat på ett antal fall där liksom man släpar folk inför rätta. Jag har kunnat hamna inför rätta därför att ha haft en metaforisk liknelse om att bönutrop låter som en åsnas skriande och så vidare. Sakta men säkert har vi förflyttat oss till den här punkten där en äldre dam straffas, släppas inför rätta för detta. Ett fullt... Alltså vi varje sändning så säger vi saker som är 7 gånger värre i PK enligt PK-manualen än vad hon gör. Och jag kan inte förstå hur någon kan finna hennes yttrande bortanför vad som skulle vara tillåtet inom yttrandefrihetens ramar. Och det är dessutom ett ganska korrekt yttrande på alla sätt.
1: Alla människor är brottsliga nu. Alla människor som inte antingen är liksom sprittsprångandes vänsterextremister eller som är så kuvade att de är knäpptysta och aldrig yttrar sina uppfattningar. Mm. Alla andra, vilket borde vara liksom åtminstone liksom 80% av befolkningen, är brottslingar och kan vid vilken stund som helst hämtas av polisen och kastas in. Om de skriver någonting på Facebook eller om någon anmäler en podcast som de är med i. Och jag vet inte riktigt hur man ska vad man ska göra. Rösta hårdare på Moderaterna. Själv har jag lämnat landet, men... Vilket gör att jag känner mig
2: fri. Rösta hårdare på Moderaterna.
1: Ja, men du vet, det är sådana här skämtsamt uttryck som man hör. Om ni inte hjälpte att rösta förra gången, rösta hårdare nästa gång.
2: Ja, där skickar min tvilling också.
1: Ja.
2: Det är ju en totala uppgivenhet alltså. Jag önskar man har tid att luta sig bakåt och analysera själva förloppet. Därför att som du har pratat om här om sistens, så verkar man ju nita äldre människor idag. För alltså folk som sitter på kammaren och tittar tillbaka på utvecklingen och liksom ser någonting som strider mot alla moraliska värderingar de har fått inpräntade i sig och levt efter. Och så skriver de ner det här, vilket kvinnan i frågan har gjort. Och varje tänkande människa som är hederlig och hårt arbetande land kommer att tycka att hon har rätt. Och på något sätt så verkar man otrolig förmåga att plocka upp folk som befinner sig kring pensionsåldern och nita dem för att de skriver på Facebook. Och jag tror faktiskt att det är medveten taktik.
3: Jag tror det också.
2: Det är där man börjar.
3: Jag tror det också. Av flera skäl. Alltså, dels är det lätt, de kommer inte göra lika mycket motstånd. Det kommer vara lättare att trycka dit dem. Så det är lättare att ge varnande exempel på det sättet. Men jag tror också att äldre personer är ett växande potentiellt problem för den härskande klassen. Det är svårare för dem faktiskt på till exempel att via ekonomiska medel kontrollera äldre personer som de är ofta mycket förbannade över, men de har inte heller så väldigt mycket att förlora. Om det inte är så att man kastar pensionärer i fängelse på löpande band för det de säger på Facebook.
2: Ja, men det är ett bra sätt att trycka dit honom, för att nu kommer de här varje årskull som går i pension och upplever att de har tappat några tusen jämfört med föregående årskull som går i pension per månad. Och så tittar de liksom på det här att okej, det är ju så här att nu kommer jag låta så rasistisk, det här är ju problematiskt, men så tittar de liksom på pengarna man sprätter iväg på folk som har kommit till Sverige hur lätt som helst. Och jag tror överheten är ganska iskall och det har sättet logiskt och rationell och tänker att det kommer att mullra i pensionärskraten. Vi börjar liksom nita all form av opposition, självständigt tänkande och protest. Och det här är ett uttryck för detta. De som drabbas först av den stora omställningen i samhället idag, det är våra äldre som har slutat arbeta och som nu ska kunna leva på sina pensioner, vilket de inte kan.
3: Ja, jag kände på ett sätt att jag hellre skulle vilja prata om just den här nyheten än vissa av de andra. Därför att om vi skulle prata rent hypotetiskt, till exempel om Arif Moradi, vilket vi gott kan göra tycker jag, då kommer vi garanterat begå brott som är mycket grövre än den här kvinnan har gjort. Det är verkligen värt att tänka på tycker jag.
4: Tack älskling, en grund. Tänk vad ungarna ska bli glada. Nu får vi hemma bio.
5: En grundig. Du vet den där tvn som vi alltid önskat oss. Samma märke som vår radio och Lasses bandspelare.
4: Tack älskling, en grundig.
6: Grundig, världsnamn i radio. Grundig, världsnamn i tv. Grundig, världsnamn i bandspelare.
0: Radio Bubbla. Soraya Posts man och son häktas för grov misshandel av pensionär på Landvetter flygplats. EU-parlamentarikerns dotter dömdes nyligen till fängelse efter upprepade åldringsbrott. Åldringsbrott är ett roligt sorts ord tycker jag. Mm. Man kan ju spontant tro att Soraya Posts dotter är en åldring som har begått typiska brott som åldringar begår.
7: Just det, åldrings...
0: Kanske man kan fuska när man spelar boll i parken eller sånt där.
7: Där, just det. Så det, måste det vara.
0: Det är spontant vad jag tänker på.
7: Ta fler kanelbullar så det inte räcker till alla.
0: Ja, precis. Tyvärr så är det inte det vi avser med åldringsbrott, utan det Soraya Posts dotter hade gjort, Teresa Eriksson, är att hon tillsammans med ett antal senare kumpaner har bluffat sig in i väldigt gamla människors hem och plundrat deras lägenheter på deras ägodelar. De har ljugit och sagt att de är hantverkare eller att de är där för att kolla brandsäkerheten, kolla en tv eller sånt där. Och sen har de snott allt, alla värdesaker, pengar, allting som finns i lägenheten. De har haft en liten liga, Soraya Posts dotter och hennes kumpaner. Det här pratade vi om i januari när det uppdagades. Jag tror med anledning av att hon dömdes. Nu är det dags igen för familjen Post. Det är alltså så att två väldigt nära familjemedlemmar till Soraya Posts, hennes man och hennes son, har blivit häktade i Göteborg efter en incident på Landvetter flygplats. Jag känner att jag måste ta sats
8: när man pratar om sådana nyheter, för att så här, man måste få skoja lite om det bara för att göra det uthärdligt. Men det som har hänt är alltså att Soraya Post var på väg hem kanske från Bryssel eller något sånt där. Sitter i Europaparlamentet. Och hon möttes då på Landvetter av sin man och sin son. Så hon kom så med bilen för att hämta henne. Väldigt trevligt. Man känner verkligen familjevärderingarna. Och mysfaktorn är oerhört hög nu på familjen Post när de kommer för att hämta mamma respektive hustrun. Ja, tyvärr så blev det lite stökigt därför att det blev bråk om en parkeringsplats. Det var en person då som hade, ja, man får anta då, hade tagit en parkeringsplats som Karlarna Post ville ha. Och då uppstod det bråk. Personen då som hade tagit den här parkeringsplatsen var faktiskt en åldring. En 70-årig gubbe. Jag vet inte, 70 år. 70 är det nya 40 eller man säger. Mm. Det är väl ingen ålder nu för tiden. Men det här är två yngre och starkare män som gav sig på en man i 70-årsåldern. Och de har då enligt vittnen misshandlat den här pensionären. Slagit honom, sparkat honom. Och de har även slagit och sparkat honom när han låg ner på marken. Och sen då plockade de upp Soraya, mamma fru Soraya, och körde hem med den och lämnade tillsammans. Och nu har man, ja, polisen har utrett, försökt leta rätt på dem, upptäckt vilka de var. Och nu är de polisanmälda. Och det kommer förmodligen bli ett åtal här. De förnekar brott, vi ska säga det också, att de säger att, ja, de här två männen, de säger att de inte har varit på flygplatsen. Så här Post kan inte förneka att hon har varit där, men hon säger att hon inte känner till den här händelsen. Ja. Vilken prydnad för den svenska nationen våra politiker är. Mm. Och vilka fantastiska representanter våra nationella minoritetsgrupper har.
7: Ja, det är nästan som att det går flera familjemedlemmar, det är som att det går i arv, ligger i släkten på något sätt. Finns i blodet, ja.
8: Det är inte en grej som händer bara, utan det är liksom att alla, hela tjocka släkten håller på med liksom tung och riktigt smutsig kriminalitet.
7: Mm.
8: Alltså de är inte bara brottslingar, utan de är den lägsta och fegaste sortens brottslingar som ger sig på värnlösa åldringar, och de har satt det här i system. Och det är inte bara Soraya Posts barn, hennes dotter, hennes son, det är också hennes man och hon själv.
7: Ja.
8: Det är som så här, det verkar gå åt i släkten, man säger att äpplet faller inte långt från trädet, brukar man säga.
7: Mm.
8: Man kan också säga att äpplet blir knockat rakt ner på asfalten på parkeringsplatsen.
7: Mm. Hur ska man uttrycka det? Det är nästan som man sympatiserar med feministiskt initiativ för att de skickar henne till Bryssel så vi slipper ha henne i Sverige. Kan hon inte anställa sin familj också och ta dit dem? Nu våndas jag ju nästan över att de kan åka ut ur Europaparlamentet nästa val, det här partiet. Liksom KLP gjorde ett stort misstag när de satte Hax på första platsen och borde haft Soraya Post där. Så de kan se till alla partier borde ha Soraya Post på första platsen på listan. Så kan vi bara neka henne inresa till Sverige sen. Kan hon stanna i Bryssel och hålla på där med resten av familjen?
8: Ja. Ja, det är intressant, va? Alltså, nu du har lite mer positiv vinkel på det, tycker jag är tänkvärt. Men Schyman och company, de som har skickat Soraya Post till parlamentet. Ja, alltså, min spontana tanke var ju liksom att kunde de inte möjligen hittat någon senare som var liksom något mindre nihilistisk, hatisk och våldsam.
7: Ja.
8: Men nu förstår jag ju när du uttrycker det på det här sättet att vi ska tacka dem för att de har gjort oss en tjänst. Det kanske var enda sättet att bli av med åtminstone en medlem av familjen Post från Sverige.
7: Det är ju något av ett tema för EU att skicka problemzigenare till andra medlemsstater.
8: Man kan säga att det är EUs paradgren, deras specialitet. En annan tanke som slår mig är att det här är liksom finzigenarna i EU-parlamentet. Är det så att de är ett mycket större problem än fulzigenarna som sitter och tigger utanför ICA?
7: Ja, det är ju mycket möjligt för att bli, vad jag vet, inte misshandlad särskilt ofta av tiggarna. De skräpar ner överallt och de uträttar sina behov på ställen de inte gör. Men de pucklar åtminstone inte på dig och
8: plundrar gamla människors lägenheter, spöar folk på parkeringsplatsen.
7: Nej, precis. De är mest ett estetiskt problem liksom. Ibland ett sanitärt, men...
8: Ja, riktigt vidrigt i alla fall. Och en annan sak som jag tycker bara var intressant är att tänk om vilken annan politiker som helst, en svensk politiker, hade varit med om såna här saker. Hade det kanske varit lite annorlunda typ av medieuppmärksamhet. Kan man tänka sig att de fortfarande hade suttit kvar efter en sån här grej hade.
7: Ja, och vilket genomruttet jäkla parti. Alltså man borde ju aldrig bli förvånad över skit som Gudrun Schyman och Feministiskt initiativ håller på med. Men vilken fruktansvärd jäkla korruption att låta en sån här människa representera dem och bara vara okej med det och köra på.
8: Ja, vänstern är kriminalitet. Det är samma sak som kaos och kriminalitet.
7: Ja.
8: Och ju längre du kommer mot de här extremvänsterförlangarna, desto mer uppenbart blir den här identiteten.
7: Mm.
8: Att det är nästan ren omaskerad kriminalitet. Och i det här fallet då som en kriminell familj av extremt brutala, samvetslösa människor med en lång, lång historia av predatoriska beteenden gentemot svenskar. Men de ska representera svenskarna i Europaparlamentet och belönas med fantasilönen som Soraya Post får och det implicita skydd som hennes familj får. För naturligtvis så kommer man hantera det här med silkesvantar och vara väldigt, väldigt försiktig. I princip man kommer med allt man kan för att hitta ett sätt att inte behöva döma de här människorna för brott.
7: Oh ja. Och sen, jag tänker mig, de måste väl för fasen få med i tv-debatter inför Europaparlamentsvalet nu när de sitter med där. Just för att det är Feministiskt initiativ, inte för att de sitter med där, ska jag påpeka. För det har hänt förut att man har utestängt partier som sitter med i det folkvalda parlamentet från debatter om valen till folkvalda parlamentet.
8: De kommer säkert vara med. Soraya Post kommer säkert stå i tv.
7: Ja, och jag undrar om...
8: De är iskalla, så de kommer säkert skicka fram henne.
7: Ja.
8: Och kanske räkna med sig att om vi skickar fram henne så kommer ingen våga ta upp hennes familjegrejer.
7: Ställer Hanif Bali upp i Europaparlamentsvalet?
8: Nej, det tror jag inte.
7: Finns det någon annan än han som hade vågat ta upp det här i en tv-debatt?
8: Nej, det tror jag inte.
7: Kan vi hoppas på liksom ens någon sverigedemokrat kan stå där och konfrontera henne över det här?
8: Ja, varför inte? Det är kanske då att det är någon sverigedemokrat. Man ska inte liksom, ska aldrig säga aldrig. Men fan trott.
7: Ja, hade det hänt så då kanske jag rent av hade kunnat titta på en debatt igen, om jag hade fått se Soraya Post skällas ut.
8: Ja, hoppet lever ett litet tag till. Vi får hålla tummarna.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9 Enskede, så får det meddelande var det ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
0: Radio Bubbla. Flera saudiska prinsar är gripna samt även höga statstjänstemän och militärer efter misstankar om kuppförsök mot landets kronprins och de facto envåldshärskare Mohammed bin Salman. Saudiarabiens kung, kung Salman, är gammal, 84 år gammal igen, och det är i praktiken inte han som styr landet utan landets de facto härskare, som det står i bubblarubriken här, är ju Mohammed bin Salman, MBS kallad, som är blott 34 år gammal. Men som vi har kronikerat här i Bubbla så har han tagit ett järngrepp kring Saudiarabien. Det var i början av 2015 som kung Abdullah gick ur tiden, och då blev Mohammed bin Salman försvarsminister. Och han öppnade mycket, mycket starkt genom att starta ett stort krig. Kriget i Yemen, som fortfarande pågår, har varit enormt blodigt. Det kan man säga att MBS är hjärnan bakom. Och han har sedan kontinuerligt flyttat fram sina positioner. Först då under 2015 så utsågs Mohammed bin Nayef till kronprins, som då förmodad efterträdare till kung Salman. Men, och då blev Mohammed bin Salman, han blev vice kronprins, tror jag det heter. Men han har jobbat väldigt hårt för att flytta fram sina positioner, och i 2017 så blev MBS kronprins. Och Mohammed bin Nayef, vi ska kalla honom för MBN, det är väl inte bara MBS som ska få ha en häftig akronym. MBN Nayef, han blev flyttad till, han blev kickad från successionsordningen. Och sen gick det ganska snabbt där från sommaren 2017. Under hösten, september, oktober, november 2017, så började Mohammed bin Salman rensa upp. Han arresterade och satte i husarrest massor med människor, inklusive medlemmar av kungafamiljen, ledare i näringslivet, religiösa ledare greps, och man hade en väldigt stor upprensning. Och sen dess har han varit en typ av envåldshärskare som faktiskt är, det är ett brott även mot saudisk tradition, kan man säga. För att den ursprungliga Ibn Saud, den ursprungliga kungen som grundade landet, dog på 50-talet, så har hans, alla som har varit kung sedan dess har varit hans söner. Men man har haft en sorts maktbalans därför att hans olika söner har representerat olika grenar av familjen som har delat upp olika funktioner i staten mellan sig. Så att det har aldrig varit så att en person eller en släktlinje har haft total kontroll över allting. Men nu börjar Mohammed bin Salman närma sig en sån position. Därför att för en knapp vecka sedan då, i fredags, så gjorde han flera högprofilerade arresteringar. En av dem var just Mohammed bin Nayef, som är brorson till kungen. Som sagt då, han var tidigare kronprins. Han har varit antiterror-sar och en uppenbarligen väldigt framträdande ledande person. Han greps, dessutom grep man prins Ahmed bin Abdulaziz, som är bror till kung Salman och alltså son till landets grundare. Han har tidigare varit inrikesminister, också väldigt högt uppsatt person givetvis. Och i och med att han har gripit två väldigt prominenta prinsar, så har han mer eller mindre skickat signalen att det är bara jag som bestämmer, ingen annan kan säga till om någonting. Vem som helst annars som inte jag kan jag bara arrestera om jag känner för det. Dagen efter så tog man flera, man tog en som hette prins Nayef bin Ahmed, som tidigare har varit chef för den saudiska militären, och dussintals tjänstemän på inrikesministeriet, höga militärer och så vidare. Alltihop under förevändningen att det har planerats en kupp. Det är det som är den officiella anklagelsen, att de har försökt kuppa Mohammed bin Salman. Jag har inte läst någon seriös trovärdig analys som faktiskt tror att det har varit ett kuppförsök på gång, utan snarare så har vissa av de här figurerna har haft funderingar på att att kanske inte uttryckligen ge Mohammed bin Salman så mycket stöd. Men ingen har ens försökt utmana hans position i successionsordningen. Men ändå gör man den här mycket, mycket omfattande upprensningen. Och en teori som jag har läst på ett par olika håll är att Mohammed bin Salman, han vill påskynda det tillfälle då han själv blir kung. I höst, i november, så har G20 ett toppmöte i Riyadh. Och en teori är att han vill försöka bli kung eventuellt genom att få sin far, kung Salman, att abdikera innan dess. Om han inte har strukit med självmant. Han är som sagt ganska gammal. Ja, ganska dramatiska händelser i Saudiarabien i alla fall senaste veckan.
2: Ja, och det är svårt att liksom hitta några vettiga analyser. Jag har, återigen så kan jag bara luta emot Al Jazeera som har ganska ordentlig Saudi-bevakning. Och de experter de har luftat i sina studier har ju drivit teserna att det är egentligen två grupper man MBS ger sig på nu. Jag kan inte avgöra om det är sant, men det är inte intressanta teorier de har haft. Och det ena är att det är en mer gammal konservativ grupp som tycker att allt var mycket bättre förr. Eller det kunde få vara som det är nu, som prins Ahmed till exempel. Men de menar också att det finns en och att de måste bli stödade av det militära. Men de menar också att det finns en yngre grupp. De verkar på något sätt mena att den är yngre, fast MBS är ganska ung själv, av militärer och företagare som tycker att de utlovade förändringar MBS har talat om har det inte blivit så mycket av, att man vill se en snabbare modernisering av landet och att MBS har varit för intresserad just av det här USA att säkra sin egen makt. Så att det de menar han skulle ha gjort är att han slagit till mot två stycken egentligen sinsemellan vitskilda grupper men som har försänkningar på samma områden, alltså kungafamilj, företag och i militären. Och de driver också tesen att Ahmed-gruppen har goda kontakter med CIA och Pentagon. Men att MBS är mera Vita husets kille. Vilket låter plausibelt i och för sig.
0: Mm. Ja, det är jätteintressant det där med att det handlar om fraktioner som i hög utsträckning definieras av vilka delar av den amerikanska statsapparaten de är allierade med och får stöd ifrån. Och just då prins Ahmed, som du säger, och prins då Mohammed bin Nayef. Honom har jag hört beskriven som en CIA asset. Att det har varit liksom halvt om halvt öppet att han är CIA liksom agent eller informatör, om man säger. Medans Mohammed bin Salman, han har ju en ja, men väldigt öppen och omskriven, välkänd allians med Donald Trump. Någon typ av personlig vänskap eller kontakt. Och Donald Trump, när Mohammed bin Salman tog makten i Saudiarabien, så fick man intrycket att Donald Trump gav honom mycket stöd. Han gav honom tech-eld och uppbackning. Så att han kunde göra det med full internationell legitimitet. Och vi pratade om det då, radiobubblade, och många som höjde ögonbrynen över att Donald Trump, så att säga, satsar så mycket på det kortet, på att det ska vara en bra idé att stötta Mohammed bin Salman och så vidare. Men det är väldigt spännande då att en maktkamp som kanske egentligen delvis har att göra med saker som händer i USA, som de klassiska konflikterna mellan Vita huset, underrättelsevärlden, utrikesdepartementet, State Department och så vidare, i praktiken utspelar sig bland deras proxys inuti det saudiska kungahuset.
2: Det är väldigt intressant. Alltså också finns det en faktor till som man ska ha i bakhuvudet när man någon gång funderar på vem man tycker ska vinna, för att uttrycka det barnsligt. Och det är ju det att man glömmer allt för ofta bort att Saudiarabien kan ju kastas in i en situation där vi tycker att det är islamistiska tokar och alla schatteringar. Men det finns ju ännu värre islamistiska tokar. Och någon slags fundamentalistiskt uppror av missnöjda unga män som inte har jobb till exempel, eller har fått för lite ersättning för sina låtsasjobb. Det skulle kunna bli rätt kaotiskt alltså, så att man ska ju också tänka i termer av att vad är det mest stabila? Men då är det ju ganska intressant att se också att man verkar ju satsa på allting på ett kort nu, MBS. Alltså han backar inte undan i Yemen. Han är och fepplar i Libyen och han ligger också bakom det här oljekriget med Ryssland nu. Mm. Alltså, och det är verkligen liksom oj, han kör för fullt på alla fronter.
0: Mm. Oljefrågan är viktig. Låt oss prata lite grann om den.
2: Mm.
0: Alltså i kölvattnet av covid-19-epidemin så har det varit en enorm ekonomisk smäll i hela världen. Och då har man haft en diskussion i OPEC om att ska vi inte nu ta och eftersom efterfrågan på olja minskar i och med att ja, massa ekonomiska verksamheter går på sparlåga eller ställs in på grund av epidemin. Ska vi inte ta och hålla nere produktionen för att hålla priserna någorlunda höga genom coronakrisen? Det var en strategisk som man hade i OPEC och Saudiarabien argumenterade för det här. De sa vi håller tillbaka produktionen så håller vi priserna uppe. Men Ryssland sa nej. Ryssland sa vi tänker inte göra det, vi tänker fortsätta producera och sälja även om priset går ner. Och då svarade Saudiarabien och sa okej, men om inte ni tänker begränsa produktion då tänker inte vi göra det heller. Istället tänker vi öka vår produktion. Vi tänker öka den jättemycket. Så att från och med 1 april tror jag det är sagt. Men de flaggar för redan nu så att det prisas in så att säga redan nu. Från och med 1 april så tänker saudierna enligt uppgift då brassa på med. Jag tror de ska utöka sin produktion med 25% sånt där, från 4 till 5 miljoner fat. Så en enorm ökning. Och det här har ju då pressat ner oljepriserna. Tror någon dag häromdagen här så gick oljepriset ner 34%. Vilket tydligen är det största tappet i oljepris på en enda dag.

0: på grund av vilken typ av oljefyndigheter de har och andra omständigheter, så är saudierna de som har lägst produktionskostnader för oljan. Och då är frågan, kommer det här liksom tvinga ryssarna tillbaka till förhandlingsbordet? Men de flesta analyser jag läst säger att ryssarna kommer, de kommer bli ännu mer hårdnackade. De kommer låsa sig ännu mer till den här kursen på grund av hur saudierna har kommunicerat och agerat.
1: Ja, det kommer de göra. Och dessutom så, det jag har sett, så de ryska statsfinanserna bygger ju på ett lägsta tänkbart oljepris som fortfarande är en bra bit lägre än det är nu. Mest de saudiska statsfinanserna ligger en bra bit över. Så det är svårt att förstå den saudiska beräkningen här. För ryssarna har de facto uppenbarligen en ganska god uthållighet. Så jag tror inte de är korkade, utan det är... Ja, det har sprungit lite läck i förståndet hos MBS. Vad ska låta mig få en förklaring med, men att han liksom greppar det för mycket. Jag tror det som driver honom, det är faktiskt att det ger, saudierna kämpar, eller MBS kämpar också för att bli den ledande politiska kraften i arabvärlden. Och då gäller det att visa att man backar inte undan här, utan man kan anföra oljestaterna och få igenom sina önskemål. Så att det är politik som ligger bakom här. Och på samma sätt tror jag att det är... Ryssland har inte något intresse av att se en saudisk tuppkam växa. Att de blir anförare för den arabiska världen och muslimska världen. Därför att de har ju sina hästar ihop med Shia-halvmånen och Iran och Assad i Syrien. Så att... Jag tror det ligger en politisk och militär maktkamp bakom det här också, om inflytande i de muslimska oljestaterna.
0: Jag har läst ganska många analyser under dagarna som faktiskt hävdar att Mohammed bin Salman, han agerar inte rationellt, utan han har en massa labila, extremt riskbenägna beteenden just nu.
1: Mm.
0: Svårt att urskilja en logisk strategi. Utan han verkar svinga hejvilt här åt olika håll. Och på sätt och vis, man skulle kanske kunna sätta det i sammanhanget av någonting som vi har återkommit till flera gånger och det bubblat. Nämligen att Saudiarabien befinner sig i en väldigt, väldigt problematisk situation. De är på vippen till en fullskalig kris, eller rättare sagt en kollaps av hela deras ekonomi, hela deras samhällssystem som är uppbyggt på oljeekonomin och så vidare. De är väldigt nära att alltihop brakar samman. Så att eventuellt så skulle det här också kunna vara indikationer på att läget är ännu värre ställt än vi kanske vet internt i Saudiarabien. Och att Mohammed bin Salman nu manövrerar, alltså genuint desperat, för att saker och ting är på upphällningen.
1: Ja, för att precis. Och jag tror inte han liksom har mäktat hantera alla variabler. För en variabel är ju att ett snabbt sjunkande oljepris slår ju också mot västerländska oljebolag och amerikanska oljebolag, vilket inte är bra. En del av dem är ju av någon obegriplig anledning högst skuldsatta också.
0: Mm.
1: Och det innebär att då kan ju liksom det börja rycka i tåtar och lojaliteter förändras och MBS tappa det amerikanska stöd han har om hans pumpa oljepolitik slår mot västerländska oljeintressen. Så att man ser ju liksom, vi har två ledare i den där delen av världen som just nu känns tämligen instabila och irrationella. Det är MBS och det är Erdogan. Båda vevar ju ganska vilt omkring sig. Och de är så inbegripna i så många interna strider och externa strider och en kamp om ett allmänt inflytande regionen. Så att förloppet har gått förbi dem på något sätt.
0: Det ska bli särskilt intressant att se de amerikanska reaktionerna, för att även om det beskrivs som ett sort oljekrig mellan Saudiarabien och Ryssland, så är USA ett av de länder som verkligen är i skottlinjen, oavsett om det är avsikten eller inte. Så är det som händer i praktiken. Alltså vi hade en väldigt, väldigt liknande situation 2014 till 2016 ungefär. Då man hade, ja man kan säga liksom, Saudiarabien ökade sin produktion väldigt mycket. Så i praktiken då så dumpade man priserna. Och satte väldigt mycket press på den amerikanska oljeindustrin. Men det ledde ju över tid på några års sikt

0: till att de amerikanska företagen, framförallt de som håller på med då, alltså inhemsk utvinning av skifferolja och skiffergas, fracking, de svarade med massiva mängder innovation, utvecklade massa nya tekniker, nya metoder för att göra det här, vilket gjorde att de på kort tid drev ner sina priser tills de kom inte ner till saudisk produktionskostnad, men de effektiviserade sin verksamhet väldigt mycket. Och vid det här laget så har ju USA seglat upp till att bli, USA är världens största exportör av olja vid det här laget. Och man har en enormt vital oljeindustri. Men som du säger, man har också ett skuldproblem. Därför att man har tagit väldigt mycket lån, tagit emot mycket investeringar för att kunna göra alla de här investeringarna. Vilket innebär att man är på sätt och vis mer priskänsliga nu. Alltså mer känsliga för att oljepriset går ner än man har varit under tidigare år. Så att då, i kombination med de andra problemen som händer just nu, till exempel att den amerikanska ekonomin, som i alla andra länder, håller på att stängas ner eller gå ner på sparlåga nu på grund av covid-19-pandemin, så får vi se vad som händer och hur pass väl Donald Trump kan tolerera det här beteendet från sin polare MBS i Saudiarabien.
1: Ja, det är mycket spännande att se.
2: Hax, svenska staten sätter mig i fängelse efter att högsta domstolen nekat prövningstillstånd. Kommande inlägg beskriver hur skatteprocess kan gå till. Henrik Alexandersson, en nestor för den svenska libertarianska rörelsen, har under lång tid varit involverad i ett eller flera skatterättsliga tvister med den svenska staten. Jag vet inte hur pass mycket detaljer vi kan gå in på. Hax säger själv att han kommer skriva mer om det här. Så eventuellt så får vi lite mer inblick. Jag har haft förmånen att få höra ganska mycket över åren om vad det här handlar om och sådär. Men enkelt uttryckt så handlar det om, det är en tvist om hur mycket skatt han ska betala helt enkelt. Och det involverar det här förbudet mot dubbelbestraffning som man pratade mycket om för ett par år sedan. Och där Europadomstolen slog fast att att förbudet mot dubbelbestraffning, som är en generell rättsprincip, gör att om man redan har straffat en person för skattebrott genom att då ta mer pengar av dem, så får man inte en gång till höja deras skatt, höja den retroaktivt eller ge dem böter. Jag kan tyvärr inte redogöra så exakt för den här saken. Men vi har haft lite inslag tidigare för den som är nyfiken. Och man kan kolla upp det här med dubbelbestraffning i skattemål. Men i Haxfall så har han förlorat i hovrätten. Han har inte fått prövningstillstånd i högsta domstolen. Och han tolkar själv det här som att han kommer att bli satt i fängelse. Och ja, jag saknar ord här. Alltså. Man är i vanliga fall minst sagt kritisk till svenska staten, Skatteverket och de här processerna. Och nu ska de sätta en av våra hjältar i fängelse.
3: Det är helt enkelt för jävligt. Nu håller jag på att uttrycka mig fel, för jag håller på att säga att samtidigt är det bra att det är Hax som drabbas, för att det är liksom dags att dra i strid ordentligt mot hela det här korrupta, rubbade systemet. Alltså, och det är inte bra att Hax inte fick prövningstillstånd eller vann. Men han kommer bli en kraftfull stämma liksom, för att avslöja hur sjukt skattesystemet är, hur ekobrottsutredningar går till och sådana saker. Jag brukar säga att det är ett ont system, dåliga lagar, och det här och de ska genomdrivas av korkade människor. Och resultatet blir ofta misär för människor som liksom bara har jobbat och stått i. Det här är ett exempel på detta. Så att jag hoppas han blir en fyrbåk liksom, som gör att folk kan samlas kring det liksom, och ta lite kamp mot det. För jag märker ju på väldigt många företagare att de, och entreprenörer och vanliga medborgare som drabbas av sådana grejer, att de, och det här är det mest skrämmande, det är att när de åker på en sån här smällar, så väljer de att bita ihop och tiga, att ta böter eller villkorliga domar eller fängelsedomar, därför att de känner på sig att bråkar jag så blir det ett eller värre. Alltså, myndigheterna ger sig aldrig. Så det är bra att han står upp här. Jag hoppas också att Mats Kviberg till exempel håller sitt löfte om att liksom inte nöja sig med fiende dom, utan att ge tillbaka på staten nu.
2: Ja, det är eventuellt farligare att ge sig på en sån som Hax. En person som har en fri och oberoende ställning, ja. Som dessutom har lämnat Sverige. Han har ju bott i Berlin sedan lång tid tillbaka. Så att han har en annan möjlighet att berätta för folk vad som händer. Och jag håller verkligen, verkligen tummarna för att han gör det. Att han, att han berättar ganska detaljerat om den här situationen, historiken. För det är en väldigt orimlig situation. Det är väldigt orimliga krav som har ställts på honom. Som jag har fått berättat för mig. Så jag hoppas verkligen det. Och om de försöker sätta Hax i fängelse, så kommer han bli en symbol. Han kommer bli en ikon för motståndet mot skatt och drakoniska skatteprocesser. Och om de sätter honom i fängelse i Sverige och han infinner sig, då kommer han få väldigt mycket stöd. Det kommer bli som förra gången som Hax satt i fängelse. Då bakade Muff limpor med bröd och bakade in filar i dem, precis som i såna tecknade serier, skickade till fängelset. Det är i alla fall en gammal, det är kanske en skröna, det är någonting som jag har hört talas om i alla fall.
3: Jag tvivlar på att Muff skulle göra det idag.
2: Muff skulle inte göra det idag, men vi skulle göra det. Vi skulle göra det. De skulle få fullt upp på postkontoret på det här fängelset.
3: Det finns en intressant en perifer men oerhört intressant sak som visar hur illa rättsväsendet funkar i Hax text redan här, och det är när han pekar på det faktum att den som undertecknar avslaget från Högsta domstolen, det är ju Göran Lamberts, och det är en person som Hax har en gammal relation med. De har skrivit saker ihop, samarbetat i vissa frågor, och kanske som man själv säger, de är inte nära vänner, men de har liksom de är mer än bekanta med varandra. Och det är en sån här grundläggande sjuk sak, att oavsett åt vilket håll det slår, du sitter liksom inte och fattar ett sånt viktigt beslut åt någon du har den relationen till, som de uppenbarligen har haft. Det är helt korrupt och knäppt. Och dessutom trodde jag att Göran, det mest skrämmande var att Göran Lamberts fortfarande är aktiv och är kopplad till Högsta domstolen. Jag trodde de hade parkerat honom i en skrubb någonstans för länge sedan, där han inte fick ägna sig åt juridik och dömande. Alltså, karln är ju galen.
2: Ja, det sätter onekligen en särskild krydda,
3: ja,
2: på den här historien, att det är Göran Lamberts som har fattat beslutet.
4: Radio Bubbla.
2: Trafikverket vill privatisera 2000 mil av vägnätet, vill av besparingsskäl låta boende överta underhållet för vägarna. Vem ska bygga vägarna är den klassiska fråga som man som frihetlig alltid får av de som inte förstår sig på frihet. Om det inte vore för staten, skattesystemet, omfattande tvångsåtgärder, hur skulle vi kunna ha vägar? Vägar, denna superavancerade teknologi. Privata företag som Elon Musks företag och så vidare kan bygga raketer som kan gå till Mars. Men privata krafter kan omöjligen bygga och underhålla vägar. De måste vara galna på Trafikverket, som tror att vanligt folk själva och marknadskrafter kan ta över driften av 2000 mil ytterligare av vägnätet. Jag har läst någonstans, jag vet inte när det är sant, men jag har läst någonstans att, jag vet inte vad det var, att det är hälften av alla vägar i Sverige eller något sånt där, alltså per vägkilometer, är redan privatägda och privatdrivna, för att det finns så mycket små vägar på landsbygden och så vidare. Men nu ska det i alla fall bli mer. Nu ska utökas med ytterligare några tusen mil. Vad tror du, Boris? Är det här början på den här samhällskollapsen som vi pratade om i förra inslaget? Att man inte ens kan använda bilar längre, för det finns inga vägar?
3: Nej, om inte staten har ansvaret så man blir ju sittande hemma. Man kan inte ens ringa färdtjänsten för de kommer inte ha någon väg att komma och hämta en på. Då är det tur att man har sakernas internet så att man kan på något sätt kommunicera med omvärlden. Det är en fascinerande utveckling där. Det vore intressant att se om de kommer att lägga ut saker på medborgarna för övrigt. Och inte bara vägunderhåll och vägskötsel utan sjukvård och you name it. Men rimligen ska man ju då också kräva att skatterna minskas drastiskt. De samfälligheter och enheter som får det här underhållskravet på sig att vill att vägen ska fungera så sköter den själva. De ska rimligtvis också bli undantagna från skatt på. Alltså bensinskatten ska ju teoretiskt sett gå till underhåll och utbygga av vägar. Nu är det bara någon femtedel som går dit. De som får förmånen att underhålla sin egen väg ska liksom kräva också att sno inte mera skattepengar och se oss tillbaka istället.
2: En enkel teknisk lösning då, det är lite sådär, ja, som man brukar tänka, det är att om man har utgifter som privatperson eller som en bysamfällighet för att underhålla en väg så får man dra av de kostnaderna på sina skatteinbetalningar. Och det vore ju superenkelt. Det vore ju så enkelt att införa det som är en reform. Att man har vägunderhållsavdraget som får göras på olika nivåer. Jag tror inte det kommer hända, men det kan vara värt noterat. Det vore en väldigt enkel sak att göra. En annan sak som man kan tycka naturligt borde komma med privatisering av vägar. Det är att den som äger en väg och underhåller en väg har ju också rätt att bestämma vem som får köra på vägen.
3: Ja visst, och också rimligen tycker jag att ta upp avgifter.
2: Ja, ja men absolut. Och vägtullar för bilvägar är någonting som finns i en mängd västländer. Fungerar väldigt bra i vissa fall. Och det här är väldigt utopiskt. Kanske inte alls realistiskt. Men jag hoppas i alla fall att en del av de här samfälligheterna faktiskt börjat experimentera med sådana system. Mm. Att man har tullavgifter för att köra på någon viss väg. Särskilt om det kanske är, jag vet inte, det handlar ju mest om mer avlägsna ställen. Men säg att det finns kanske någon väg som används av turister eller något sånt där. Det vore väl alldeles utmärkt om man kunde börja ta betalt på det sättet.
3: En väldigt tilltalande tanke. Vi kan börja där och sen kommer det att sprida sig förhoppningsvis.
2: Ja. Det är inte ofta som man ser en nyhet från statsförvaltningen och Trafikverket som man tycker är upplyftande. Och man kanske inte ska dra för stora växlar på det här, men det är ändå inte utan att det värmer mitt libertarianska hjärta att det är storskalig vägprivatisering på gång.
3: Mm. Ja, men det är väldigt tilltalande.
4: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Expressen måste på grund av kraftigt annonstapp spara 40-45 miljoner kronor i höst. Varav hälften inom redaktionellt arbete. 10 tjänster försvinner från Expressen TV. SVTs tidigare vd Eva Hamilton tar plats i tidningens styrelse enligt uppgifter till SVTs kulturnyheterna. Ja, det är katastrofala siffror som kommer från Expressens annonsförsäljning. Hör och häpna, men det visar sig att det fattas mer än 40 miljoner därför att folk är inte längre intresserade av att köpa annonser för de här groteska priserna som man har tagit historiskt. Annonsörerna är inte dumma i huvudet, de förstår att det är väldigt dålig affär att slänga miljontals kronor på Expressen för att annonsera. Deras affärsidé håller på att dö och vi får de här regelbundna uppdateringarna. Nu säger de 40-45 miljoner måste dras ner. De tar ju alltid i underkant. Men de har haft stormöte i alla fall med alla anställda. Det är fortfarande lite oklart hur de ska spara in de här pengarna, för att det antal personer som ska sägas upp, det räcker inte för att täcka kostnaderna. Så då säger man så här, ja men de bemanningsanställda kommer drabbas om man har olika sådana här resonemang. Va? Jag tycker det kan vara intressant kanske nämna någonting om det här, eftersom vi har pratat om Thomas Mattsson några gånger senaste tiden. Och han fick ju gå efter en av orsakerna som angavs då som bakgrund, var att han hade misslyckats med den här satsningen på TV, på Expressens webb-TV. Och det är spännande då, apropå det och andra trender i tiden, att man nu tar in en TV-veteran i styrelsen, alltså Eva Hamilton, gamla SVT-chefen, SVT-reporter, SVT-chef, som kommer in nu och ska hjälpa till att rädda Expressen. Jag kom ju osökt här att tänka på Boris, din spaning om att de här sfärerna håller på att fusioneras. Thomas Mattsson till SVT och Eva Hamilton, åtminstone för tillfället, från SVT till Expressen.
1: Mm. Nej, men det egentligen är ju samma fenomen som vi pratade om nyss. Alltså. De här mediemänniskorna, alltså i toppen på de olika bolagen, så är man ju till och med ingifta med varandra eller går till sängs med varandra och gör alla möjliga saker med varandra. Det är ju tämligen tätt sammanhållet gäng som har utvecklats över tiden. Och det är klart att de sitter där i sin gemensamma bunker nu, fast de har olika jobb och ser liksom Medströms media sjunka till botten. Och det är så fullt naturligt för dem att prata om hur man ska röra sig åt samma håll och rädda sig upp i någon typ av båt. Så vad vi ser är ju, det finns ju utredningar, uttalanden, debattartiklar, allt pekar mot det här som vi pratade om för ett bra tag sedan, att allt det här håller på att smälta samman, så vi kommer snart att ha ett land, en tidning, en tv-kanal ungefär.
0: Ja, och en guldålder för alternativa medier.
1: Det ska bli så extra härligt alltså. Ja. Låt det gå fort. Och det kommer att gå fort.
0: Det är så. Det bara pirrar och kliar i fingrarna. Ja. Att hela skiten brinner ner. Måtte den bara brinna snabbare. Så att nya saker kan byggas raskan. Det är redan ganska dynamiskt på den svenska alternativa kvällstidningsmarknaden, om man säger så. Och jag misstänker att det kommer bli ännu mer intressant framöver.
1: Det kan vi lugnt utgå från.
2: Radio Bubbla. Kvinnogrupp övar på att fika och bada offentligt i Järvaområdet. Vill inte att Sverige ska bli som Iran. Ja, det är mest elände i Sverigeavdelningen. Men ibland så ser man vissa saker som är lite uppmuntrade. Som sköldpaddan Isidor som vi precis har pratat om. Och för all del även det här. Som jag tycker ändå man med lite god vilja kan säga är en positiv, upplyftande nyhet från Sverige. Säg vad man vill om svenskarna och svenska samhället. Men ibland kan man tycka att de står ut med lite väl mycket elände. Så när det är upplopp i förorterna med stenkastning och bränder. Ligister som förödmjukar poliser. Bidragsfusk av enorma proportioner, stölder, våldtäkter, allt det där kan svenskarna ändå på något sätt leva med. Men när fikat är hotat, när rätten till att fika är i guggningar, då har det gått för långt. då har det gått för långt till svensken, då sluter civilsamhället upp. Och jag tycker att det är fint, det är rörande att se den här kampen för att fika. Det är också en typ av praktisk aktivism som jag som en passivistisk lokalist kan uppskatta. Det går helt enkelt till så att man går till ett café, beställer kaffe och kakor och sen sitter man där och fikar.
3: Ja, men faktiskt. Men jag fastnar på slutklämmen i den här artikeln. Alltså när, för det, man brukar ju ofta säga till dig och mig, höll jag på att säga, att nej, men nu överdriver ni så förbannat när ni beskriver utvecklingen i Sverige. Men här har vi alltså en kvinna från Iran som säger att de ägnar sig åt detta. Hon är flykting från Iran och säger att jag vill inte att Sverige ska bli som Iran. Och att Iran så gav han upp för enkelt om vi inte ser den här utvecklingen i vårt land då. Och reportern, liksom, man kan höra hur han eller hon drar efter andan och säger att men Iran är en teokratisk diktatur. Går det ens att jämföra med Sverige? Och då svarar han bara lugnt att om vi inte ser alla varningssignaler och fortsätter att vara naiva så tror jag det. Och du och jag kanske kan sluta liksom varna för utvecklingen i den här typen av områden i allmänhet. Vi kan bara hänvisa till henne i fortsättningen. Hon har ju upplevt det en gång, så hon lär ju vara ett sanningsvittne när det gäller att upptäcka tecken på liknande utveckling.
2: Det är uppmuntrande också att SVT, åtminstone i slutklämmen på sån här artikel, kan torgföra det perspektivet. I det här fallet så är det då projektledaren Fatemeh Seydalzadeh som kommenterar. Det är flera såna här liknande kommentarer. Till exempel från Farangis Ostovar som konstaterar att det inte kändes bra när hon testade att fika i Rinkeby och Tensta. Blev uttittad och att det kändes konstigt för männen att de var där. Och hon trodde inte det skulle vara så för att de bor ju i Sverige. De bor i Sverige. Har inte gubbarna i Tensta tagit till sig svenska värderingar? Och sen konstaterar hon, det här fungerar inte. Jag tycker att de behöver ändra sin kultur, sina tankar eller någonting.
3: Ja, men det finns ju en sak som gör att de här männen kan ha svårt att ändra sina tankar och sin kultur. Och som är att jag nästan förstår dem. Det är för att de är ju konstant utmattade och lite vilse i pannkakan. För jag antar att deras arbete består i att de jobbar femskift i processindustrin. Och det är ganska tungt och slitigt. För den enda förklaringen jag har till att de sitter, att de här torgen och platserna är fyllda med män på dagarna som sitter och fikar.
2: Mm. Nej, men så är det ju att jobba femskift. Det är ju, man blir ju väldigt trött, väldigt sliten, ja. och sluddrig av det liksom. Effekterna, precis, av jobba femskift liknar lite grann effekterna av att tugga kat.
3: Alltså, exakt. Folk liksom blandar ofta ihop symptomen där, tror jag.
2: Ja. Bara för er ungdomar som aldrig har testat att jobba. Jag måste förut säga att Farangis Ostovar är ett av de bästa namnen som jag har sett på några veckor. Fascinerande etymologi. Farangis kommer ju från ordet farang, som är ordet för Frankrike, fransmän, som var gängse i stora delar av Asien egentligen. Om man har ordet i persiska språket. Och man har även till exempel i thailändska och många andra språk. Farang betyder ju oftast på den här språken utlänning. Så att utlänning eller europe, kallar man då för farang. Så att farangis, det här är en dam som kommer från Iran. Hon är alltså en utlänning i Sverige som heter utlänning Ostovar. Eller möjligen europe eller något sånt där. Ja, någon av våra många lyssnare som kan språket kanske kan upplysa mig. Men jag tyckte det var ett fantastiskt namn i alla fall.
3: Ja, underbar klang alltså. Det låter som någonting från Game of Thrones när de liksom förbereder sig och går ut på något slagfält och så skriker man från den ena sidan Farangis Ostovar och så kutar man ut med slagsvärden. Det är ett väldigt coolt namn.
2: Jag hoppas i alla fall för min del att om de nu ska ha en massa föreningsbidrag som ska gå ut till diverse grupper i förorterna, då kan jag hoppas lite grann ändå att det inte bara är jihadistiska källarmoskéer som får tusentals och miljontals kronor av staten. Utan jag hoppas att även den här fikagruppen får en slant som de kan ägna, inte åt jihad, utan att beställa kaffe och kakor på förortscaféerna.
3: Du, nudda lite grann en central fråga här, att det kanske är här den avgörande skiljelinjen och stridslinjen går, den svenska fikakulturen. Här har liksom statens byråkrater i åratal liksom lutat sig bakåt när fundamentalistiska organisationer växer starka i förorten. De tycker inte man har rört några kärnvärden på något sätt i det svenska samhället. Men jävlar, om man ger sig på människors rätt att fika, då tror jag det kan hända saker.
4: Nej, jag tror definitivt det. Jag tror att det är så specifikt från kultur till kultur var brytpunkten infinner sig. Jag tror att alla ockuperade folk har en punkt där de drar en linje i sanden. I svenskarnas fall så drar man en linje genom pärlsockret och säger hit men inte längre, rör inte fika min bulle.
3: Ja, men det kanske är så man ska göra. Alltså, man ska inte angripa jihadister för deras politiska uppfattningar och deras praktiska verklighet. Man ska bara säga att, nästan med ett viskande tonfall, att vet ni vad? De dricker inte kaffe och de gillar inte ens kanelbullar. Sen är de politiskt rökta.
4: Ja, det är ingen dum strategi. Tyvärr. Sen finns det ju rätt många som har fått upp smaken nu för mynta, te och baklava och sånt där.
3: Ja, men nej, baklava är en hedervärt bakverk, får aldrig angripas.
4: Ja, okay. Vi får reda ut det här med den nya revolutionära svenska fikakulturen.
3: Ja.
4: Där känner vi någonting på spåret.
5: Swedbank varnar för låga allmänna pensioner för 90-talister. Väntas få 41% av slutlönen jämfört med dagens 50. Ja, Swedbank har lyckats med ett briljant PR-trick för att locka in fler 90-talister i deras pensionssparande. Och lyckas så bra så att vi till och med tar upp det här i bubbla. Men man lyckas i alla fall göra en poäng här på ett rejält problem. Eller som det heter i artikeln, en utmaning. För den som idag är 27 år och planerar gå i pension vid 65, så kommer alltså så tror Swedbank att man kommer få ut 41% utav den lön som man har haft under sitt liv då. Och ja, man har tittat på olika alltså skillnader mellan olika generationer och gjort extrapoleringar framåt, där man har, ja, får förmoda gjort ett antal gissningar om framtida avkastningar på sparade medel och så vidare och så vidare. Men ja, vad ska jag säga, jag har i alla fall aldrig träffat en 90-talist som på allvar tror att nummer ett, att de kommer gå i pension vid 65, och nummer två, att de överhuvudtaget kommer få någon pension. Så jag vet inte, 41% låter ganska högt, tycker jag. Det finns säkert naiva 90-talister, men jag har inte träffat någon sån i alla fall. Men jag kanske har en exceptionellt goda erfarenheter av 90-talister, men ja, nåväl. Det är i alla fall en privatekonom på Swedbank som uttalar sig i den här artikeln, och han säger så här: vi har ett robust pensionssystem, men det har en defekt. Utfallet blir inte bra. Och sen fortsätter han: höga priser och eventuellt hög skuldsättning, och refererar till bostäder, kan drabbas av stora prövningar om 20 år, då räntan eventuellt går upp. Ja, vi kan väl bara poängtera här att vi har väl inte haft så här låga räntor på 200 år eller någonting sånt. Så att räntorna eventuellt går upp på en 20-årsperiod. Ja, jag vet inte vad man har haft för indata i den här uträkningen på Swedbank, men ja, ja.
4: Ja, den som lever får se. På senaste har ju räntorna bara gått ner, och vad säger Stefan Ingves till exempel?
5: Ja, men jag tror att han säger ju för sig alltid att räntorna ska gå upp, och sen sänker han dem. Så att, vem vet, det kanske är minus 10% om 20 år. Jättebra.
4: Ja.
5: Men den här privatekonomen, han ser i alla fall fyra lösningar på det här, vad ska man säga, problemet, när man ska ta bort den här defekten som han då föreslår till de ansvariga politikerna. Och han börjar så här med att, ja, höjd pensionsålder kan vara ett förslag. Att politiker skjuter till mer pengar till den allmänna pensionen kan vara en lösning. Så att politikerna har då magiskt mer pengar som de kan skjuta till. Jag vet inte var de här pengarna kommer från, det framgår inte. Eller att arbetsmarknadens parter försöker att avstå en del av den kontantutbetalda lönen. Så det är alltså arbetsmarknadens parter som ska avstå en del av lönen. Jag tycker att det låter som att det är löntagare som ska avstå. Men så kommer han till ett fantastiskt fjärde alternativ. Ett fjärde alternativ är att man säger klart och tydligt till hushållen att det här får ni ta hand om själva i privat sparande. Hörde jag rätt, Martin? Det här får ni sköta själva.
4: Nej, det måste vara tryckfelsnisse som har varit framme.
5: Ja, ja, det lät väldigt libertarianskt det där sista.
4: Ja, men det är väl så att i just det här fallet så råkar det finnas en synkronicitet mellan svågerkapitalisten Arturo Arques agenda och en sorts rimlig livsvisdom. I det här fallet då, att ta ansvar för sin egen ekonomi och sin egen framtid.
5: Mm.
4: Jag tycker också det är intressant här som du säger om 90-talister man har träffat. Jag har heller aldrig, for the record, träffat en 90-talist som, till att börja med aldrig träffat en 90-talist som tänker på sin passion på det sättet. Och jag har heller inte hört någon som upplever pensionen som en trygghet. Eller tror att de kommer få ut en bra pension via de statliga systemen. Det finns ju olika sorters 90-talister såklart. Jag har träffat åtminstone två olika sorter. Men de smarta, om man säger så. Jag menar, det finns ju bara, de är trots allt ganska, ganska unga. Och på det sätt som folk infantiliseras av den samtida kulturen så är det förstås oundvikligen så att många har aldrig tänkt en tanke på sin pension. Deras framtidsplaner sträcker sig kanske några månader framåt. Och de tycker det är löjligt att tänka på vad som ska hända. Ja, vilket år blir det nu? Då räknar exemplet om man är 27 i år, ska gå i pension vid 65. Det är alltså år 2055. 38 år in i framtiden. Det är ganska sällsynt att folk tänker med den tidshorisonten. Eller med den åldern. Vilket är konstigt, va? För att när man är 27 år är man vuxen. Man ska ha kommit en bra bit in i vuxenlivet vid det laget. Man ska veta vem man är, vad man håller på med. Man ska etablera sig i en yrkesmässig verksamhet. Förhoppningsvis så har man bildat familj och kanske har ett par barn och så vidare. Men det är inte så det funkar i verkligheten nu för tiden. Men väldigt många man pratar med. Jag har ju förstås skevt urval av människor jag träffar. Men väldigt många man pratar med ser det ju som att det här är någonting som man får ta ansvar för själv. Och om staten eventuellt erbjuder någon pension så blir det som en extra grej som då eventuellt läggs på ens privata förberedelser.
5: Mm. Jag har nästan bara bra erfarenheter av millennials. Jag tycker de får ta väldigt mycket skit från oss gamlingar, antar jag, som har stämplat dem som millennials. Jag tycker de verkar gå sin egen väg och ta för sig och inte bry sig så mycket om vad andra tycker. Men jag kanske har en väldigt skev...
4: Nej, men det är mitt intryck också. Alltså, ja. Jag är lite skeptisk bara mot unga människor i allmänhet och ungdomskultur. Men de som kallas för millennials, de som är födda från skiftet 80-90-tal och framåt. Jag tycker att de är ofta utomordentliga och de är överlag, skulle jag säga, mycket, mycket bättre än min generation.
5: Oh, yes.
4: Som du och jag väl båda kan säga oss befinner oss lite i gränslandet mellan generation X och millennie-generationen. Jag har ju till och med gått och förlovat mig med en sån här millennial. Jag tycker att de är utmärkta och de har ofta en sorts öppensinnade på ett bra sätt, entreprenöriell inställning, inte så intresserade av politik, definitivt inte så upphakade på politiskt korrekthet i många fall. Värderingsmässigt så ser man ofta konservativa värderingar göra en comeback. Så det är liksom frön, tror jag, som såddes under Thatcher-Reagan-åren som kommer till uttryck i en ny generation via det man kallar för millenniegenerationen. Men det är därifrån man ser såna märkliga saker som att nu är det lite hippt att vara konservativ. Och det hade man inte kunnat tro liksom för 10 år sedan, 20 år sedan. Det är en jättespännande utveckling.
5: Men tror du inte att det har att göra med att identitetsvänstern har gått full retard?
4: Jo, jag tror det. Jag tror att det här skulle varit deras generation på ett sätt. Men de har gjort det så otroligt dåligt att de kommer inte få något fotfäste. Istället kommer det slinka mellan fingrarna på dem. Och ja. Den här generationen kommer kapas av helt andra krafter.
5: Ja, that's where we come in. Ja, vi hälsar alla 90-talister och millennials välkomna till bubb.la/premium.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
6: Vad är Duralex, glaset som håller? Duralex är ett härglas 19 gånger starkare än vanligt glas. Duralex är hygieniskt och lättdiskat. Köp Duralex i branschaffärer och varuhus. Se sortimentet 122 artiklar i Hermelins utställning Pipersgatan 20. Gå in för Duralex, det håller.
7: Mamma, det höll!
2: Radio Bubbla.
0: Fnordspotting, dagens dekadenta, själviska, managerklassderiverade aristokrati bör bytas ut. Lämpliga individer från alla skrån välkomna, så länge de ej hyser vänstertendenser. Godsen hanteras rimligtvis genom fideikommiss, med krav på arkitektonisk renlärighet och automatisk ärftlighet begränsad till några generationer, för att stävja dekadens. Den reaktionära tankesmedjan Fnordspotting kämpar vidare och tar sig här an en mycket intressant fråga. Vi är många som tänker i de här banorna att den är ju väldigt klassiska banor, en av de äldsta och mest klassiska politiska idéerna, att det idealiska sättet att styra ett land är att ha någon form av aristokrati. Och till exempel vi som har intresserat oss för Hans Hermann Hoppe, en av de ledande libertarianska tänkarna. Han har en sån modell där han beskriver hur samhällsskicken i Europa har degenererat från en aristokratisk höjdpunkt till en monarkisk fas som kommer av att aristokratin undermineras och kollapsar. Och sen övergår monarkin till slut till den ännu lägre fasen som är den demokratiska. Så att även då liksom i de officiella centrala libertarianska källorna så finns den här idén om aristokratin som det idealiska som vi kan drömma tillbaka till. Och kanske, som Fnordspotting är inne på här, kanske kan vi återskapa någon typ av aristokratiskt system. Det är välbehövligt därför att de elitklasser som vi har idag är inga riktiga aristokratier om man ser till deras duglighet. Vilket då själva ordet aristokrati, aristoi, det betyder, ja, de bästa, de förnämaste, de dugligaste, de värdigaste, något åt det hållet. Men det vi har i själva verket är man kan kalla för en kakistokrati, de sämstas styre, inte de bästa styre, utan de sämsta människornas styre. För de som i praktiken utgör aristokratin idag är, då enligt Fnordspotting är ganska inne på det här. Han skriver många intressanta inlägg då om, utifrån James Burnhams idéer, inte minst om managerklassen, den nya klassen. Och det är ju det tycker jag han har helt rätt i, att man kan säga att det är den klass som de facto är frälset i vår tid. Men de är inte precis det vi drömmer om och önskar oss i termer av en aristokrati som skulle vara ett bra styrelseskick. Och jag gillar den här idén, för Fnordspotting, han säger då att vi bör försöka återskapa en aristokrati. Vi borde ha kanske inte de gamla familjerna som finns idag, gamla adliga familjerna. De, i den mån som vi kan liksom rusta upp dem och få dem att fungera igen och vara en elit, så är det bra. Men vi ska också utse nya adelsfamiljer och fundera på hur vi kan reformera de institutionerna. Till exempel då genom att återinföra och stärka fideikommissen som ägandeform. Och kanske ha en sorts, att låta de här privilegierna, låta dem vara tidsbundna. Att de inte fortsätter generation efter generation oavbrutet. Utan att det kanske 2-3 generationer och sen måste de förnyas och så vidare. Och jag vill bara säga absolut, absolut, jag tycker det är helt rätt att man ska börja adla familjer igen. Och återuppliva fideikommissen som ägandeform. 100%, jag är 100% enig. Men Fnordspotting är ganska vag vad det gäller vem som ska göra allt det här. Det är som här, man ska ha de här kriterierna, någon ska välja ut, någon ska bestämma när privilegierna ska förlängas. Men vem? Vem ska bestämma vem som adlas och så vidare? Och så vill jag säga att Northbotting, han kanske bara ser det som så självklart att det inte behöver skrivas ut. Att det är givetvis monarkens ansvar att göra det. Men så vitt jag kan se så står det inte uttryckligen i den här texten. Och det är där jag känner lite grann att det finns ett problem här som skymtar fram i Northbottings utmärkta text. Jag kanske stannar där. Vad tyckte du, Boris, om den här texten?
3: Jag antog att han menade att du och jag skulle utgöra urvalskommittén. Jag känner mig hedrad och jag antar att vi är beredda att gripa oss verket an.
0: Jag kan ge några förslag till oss.
3: Men det är en väldigt bra text. Det var den mest uppiggade texten jag läst på mycket länge. Men jag håller med dig om den svaga mittpunkten. Därför att det är, okej, monarken. Hur kommer monarken på plats? Jag kan svårligen tänka mig det nuvarande kungahuset gå in i den rollen. Och sen är det ju alltså, men för mig är svaret att alla de principer som Northbotting talar om och problemen han pekar på är alldeles korrekt beskrivna. Men det där löser vi inte genom att hitta, först utnämna urvalskommittén och sen någon som är ordförande, den som vi ger en titel, utan det där ger sig av sig självt. Det är svedjebruk, alltså landet måste börja brinna, förlåt det drastiska uttrycket, och sen visar det sig. Ur detta uppstår en aristokrati helt enkelt.
0: Ja.
3: Det är ingenting som kan komma i laga ordning på något sätt. Utan, och om vi inte förmår att få landet att brinna på ett sådant sätt att ur svedjebruket det uppstår en ny aristokrati, så går vi väl under. Alltså, så enkelt är det tyvärr.
0: Ja. Nej, man måste ju ta de här frågeställningarna tillbaka till sitt historiska sammanhang. Det är det vi gör när vi drömmer om en aristokrati. Och då måste man konstatera, det är väl ett enkelt grundläggande faktum om alla riktiga historiska aristokratier, att en aristokrati är inget som ett samhälle väljer. En aristokrati, det är en grupp som tar makten för att de kan ta makten. Traditionellt består aristokratin av krigare, givetvis. Och de får den ställning de har därför att alla känner väl till liksom ungefär hur historiska aristokratier har fungerat. I princip så har man haft starka män som har tillhandahållit män i vapen för att försvara ett land. Och utbyte mot det så har de fått privilegier och blivit skattebefriade. Men dels så tycker jag att det är väldigt märkligt den här idén att man ska välja. Det är nästan som en demokratisk idé att man ska välja sin aristokrati. Visserligen då så måste man ha någon mekanism för att utse adliga familjer, till exempel att kungen gör det som är traditionellt. Men det blir nästan lite komiskt, måste jag säga, att tänka sig som Northbotting gör här, att han skriver så här: värdiga kandidater torde stå att finna i litteraturen, konsten och vetenskapen, samt möjligen också delar av näringslivet som inte är angripna av svågerkapitalism. Och det är nästan lite lustigt, tycker jag, att tänka sig att författare och konstnärer ska upphöjas till en sån roll. Därför att den typen av personer är inte naturliga aristokrater. Deras relation till aristokratin, det är att aristokrater ger dem beskydd som mecenater.
3: Ja.
0: Men den som blir en beskyddare har helt andra egenskaper än att vara till exempel en framstående poet eller vad man kan tänka sig.
3: Ja, för att knyta an till det vi pratade om förut, det kommer låta smått absurt alltså. Men det är rimligare att Paolo Roberto, om han inte hade varit en idiot, men med de egenskaper han har under medeltiden, har kapat åt sen vita Sverige och upprättat ett fungerande gods. Alltså vad vi kommer att se är ju även att sådana personer med oligarkiska tendenser som jag har pratat om, som mannen som äger öar i skärgården. Vad heter han nu igen? Din gamle chaufför.
0: Jan Emanuel Johansson.
3: Just det, alltså det är den typen av personer. Alltså inte som jag hoppas på, men vi kommer att se även rätt osympatiska personer när landet börjar brinna, som kapar åt sig en mer reell makt. De i sin tur kommer sen, precis som du säger, beskydda både vetenskapsmän och kulturarbetare som de finner värdiga och skapa verk eller forska i deras intresse. Alla de första som tog makten i olika regioner i Europa under 1500-talet till exempel. Italien, södra Frankrike, Balkan. Det var inga trevliga gossar. Inte deras fruar heller förresten. Men de skapade ändå högkulturer.
0: Ja.
3: Så att jag tror inte vi kan liksom sitta och titta utöver Sverige idag och kolla vilka finner vi sympatiska och sen adla dem. Det är inte givet att det fungerar.
0: Nej, visst, det är ett bakvänt sätt att tänka. Alltså då, krigarna som steg upp och blev en mäktig krigarkast och blev aristokrater och byggde samhällen. Var de värdiga och sofistikerade gentlemannamässiga personer i första generationen när de kom till makten? Var de intresserade av högkultur och så vidare? Alltså, ibland kanske, men ofta så var de inte särskilt mycket den typen av personer. De var helt enkelt krigare. De var starka män. Och det blir omvänt, va? Man sätter, vad är det man säger, hästen framför vagnen, vagnen framför hästen. Det blir ett omvänt resonemang.
3: På hästen.
0: Det som händer är att vissa människor i ett läge där det finns förutsättningar så tar sig vissa människor makt. Och tack vare att de har tagit makten genom sin styrka så kan de använda den positionen för att skapa andra möjligheter, andra sfärer där till exempel konstnärer och vetenskapsmän kan verka. Men först måste det till någonting annat, någonting mer fundamentalt. Det som är grunden för makten. Så, en annan sak som jag skulle vilja liksom peta lite i det här resonemanget. Det är det här med svågerkapitalism. För att jag tycker att Fnålspottning är på precis rätt spåren. Säger att man ska leta i de delar av näringslivet som inte är angripna av svågerkapitalism. Men ja, svågerkapitalism. Det är ett problem i någon mån givetvis. Men det andas kanske lite libertariansk neuroticism om sådana formuleringar. Alltså antydan av att man måste stå helt fri från samröre med staten för att vara aristokrat. Alltså av alla egenskaper som man kan förvänta sig att en aristokrati har, så är ju inte en av dem att stå helt fri från staten. Tvärtom kan man ju säga att aristokratier historiskt har uppstått just genom att personer har gjort upp med staten. Alltså det klassiska exemplet att tillhandahålla krigare i utbyte för privilegier. Och om man så vill så kan man säga att vår tids svågerkapitalister gör liknande sorts uppgörelser. Till exempel genom att man skattebefrias i utbyte mot att man tillhandahåller arbetstillfällen. Eller andra typer av strategiska fördelar för staten. Jag uppskattar den libertarianska ansatsen givetvis. Jag är som bekant själv libertarian. Både i mitt hjärta och i mitt praktiska tänkande. Men ett renodlat libertarianskt tänkande är kanske inte nödvändigtvis det som bäst faciliterar en ny aristokrati.
3: Nej, och det är nog inte det som bäst underlättar för en ny, för ett mer libertarianskt samhälle heller. Alltså återigen historiskt, många av de som blev förstar blev det, precis som jag säger, genom att ställa sin förmåga och ibland sina trupper i en annan förstetjänst och sen tog de över. Och det är precis samma sak som vi kommer att se hända, alltså. Vill man skapa ett samhälle präglat av frihet och av att människor jobbar hårt och inom ett begränsat geografiskt territorium, till exempel Sverige, så är det svårt att undvika att komma till uppgörelser med staten. Problemet med dagens svågerkapitalister, om jag ska kalla dem så, det är ju liksom att de är bara intresserade av bidragen. De har inte den här, jag ser i alla fall inga som har visionen av att Gud, ge mig en stat som jag kan kontrollera och lite landsbygd där i kring och sen ska jag ha ett eget litet rike. Har man den visionen, då tycker jag man kan få sitta i en bastu med kommunstyrelsens ordförande och komma överens helt enkelt. Det är helt okej om man har en sådan vision. Men om man sitter i bastun bara för att få liksom lite tillskott i kapitalflöde och kassa, då är det fel.
0: Ja, men precis. Alltså, jag tycker ändå, för att säga någonting mer konstruktivt, jag tycker ändå det finns en ganska tydlig väg framåt här, en tydlig konstruktiv idé. Det finns kanske två svar på frågan, ett svårt svar och ett enkelt svar. Eller kanske två svar som båda är både svåra och enkla. Alltså ett svar är att det inte finns några aristokrater. Det finns ingen egentlig elit. Och det är egentligen enkelt att konstatera att det är så. Men det är inte ett tillfredsställande svar. Alltså ett annat svar är att, enligt min mening, det är min åsikt, det är att det finns en typ av personer som definitivt är det närmaste vi kommer en aristokrati. De är inte perfekta. De är inte de aristokrater som vi helst skulle önska oss. Men så var ju inte heller aristokraterna i någon tidigare historisk epok. De var inte heller de ultimata ledare som vi allra helst skulle önska oss. Vi har de eliter vi har. Och om man tar ett aristokratiskt perspektiv på allvar, så tror jag att man måste se till och ty sig till de eliter som faktiskt finns. Och de som utgör den egentliga eliten idag, eller de facto eliten, de som ytterst har den egentliga makten, det är en grupp som jag vet inte exakt vad som är bästa ordet vi kallar dem för, men vi kan kalla dem för kanske magnater, industrimagnater, storföretagare, toppentreprenörer. Kalla dem vad du vill, men i praktiken så är det de som bestämmer. Därför att när man har tillgångar värda tiotals miljarder och dessutom då tiotusentals människor, hundratusentals människor i sin sold, då är man en maktfaktor att räkna med. Och det enda som kan komma i vägen för din makt om du är en sån person, det är att du själv inte är medveten om det. Och det är precis det som jag tror är fallet med vår tids industriella elit. De förstår inte, de vet inte att de skulle kunna härska om de bara försökte. Och nu gör de i bästa fall en sorts som en patetisk halvmesyr av alltihopa, med sån här liksom halvhjärtad svågerkapitalism och så vidare. För att de vet inte vilka möjligheter som finns i deras position, i deras objektiva maktposition. Jag är nyfiken på att höra vad du tror om det här, Boris, men det här är min tanke i alla fall, att industrimagnaterna är vår tids motsvarighet till krigsherrar i historien. Och det är inte, jag lägger så ingen värdering i det. Jag tror bara att det är ett faktum att där den egentliga makten finns. På gott och på ont, kanske man kan säga. Och om jag bara får säga en sak till, för att bara förekomma en invändning som jag vet att många människor har. För att få kommentera att ja, men ytterst så vilar makt på våldskapital. Jo, det är sant. Det är sant att det är så, men till att börja med så har industrimagnaterna våldskapital i den mån som de har män i vapen, vilket de ofta har. För till exempel om man äger en stor företagskoncern, då har man också säkerhetsföretag och man har beväpnade vakter som försvarar ens fysiska tillgångar. Och det skiljer sig egentligen inte så mycket från historiska aristokrater. För att det är inte det att aristokraten personligen är så här stor och stark och bra på att slåss som har varit grunden för hans makt. Det har absolut spelat en viss roll, framförallt i en typ av arkaisk ursprunglig situation, men i förlängningen. Och det är just förlängningen som aristokrati handlar om. Aristokrati är ingenting om den inte är långsiktigt hållbar. I förlängningen behåller aristokraterna sin ställning genom att vara skickliga ledare och organisatörer. Annorlunda uttryckt kan man säga att aristokrater har alltid varit entreprenörer. Men i vår tid så är inte längre krig den främsta arenan för entreprenörskap, vilket det var förr i tiden. För i vår värld kretsar saker mer kring vetenskap och teknik och industri och sådana saker. Och inte bara applicerat på det militära planet, utan mer generaliserat i hela samhället än i tidigare epoker. Så att jag tror att vi får hålla för näsan och se till de skickliga företagarna, entreprenörerna och industrimagnaterna. Det är de vi har.
3: Nej, men alltså, i den grundläggande beskrivningen tycker jag att jag har alldeles rätt. Och men problemet är ju att samförståndsandan och vi har ju ett ganska matt näringsliv, måste jag säga. Alltså det har ju de senaste 100 åren funnits vissa, tycker jag, framstående män som verkligen varit stora entreprenörer och vågat bryta ny mark och även bryta sig ur rollen att jag leder bara ett företag, utan tagit plats. Krieger, Stenbeck, Gyllenhammar. Gyllenhammar gick sen tyvärr över till den svarta sidan. Men det gör han också därför att det ansågs inte, han fick ju även företagarvärlden på sig, det ansågs inte komma få att ha synpunkter på hur samhället ska ordnas, till och med försvarspolitik och allianspolitik. Så att den svenska företagsledarkulturen är ju väldigt mycket inriktad på att jag ska leda företag, jag har ansvar för liksom för det och ingenting annat. Det är ju en formatering som sker. Det finns säkert exempel som skulle kunna fylla den rock som du håller fram och ber dem ta på sig. Men man ser, de finns. Vore konstigt om de inte fanns. Men tyvärr är de inte speciellt synliga. Och jag är lite rädd för att om de försöker ta den här platsen så kommer de inte att kvävas så kommer deras egna att kväva dem i första hand.
0: Ja.
3: För att de vill ta plats.
0: Det är fortfarande, det jag säger är inte att vi har aristokrati nu. Det jag säger är att om vi ska få en aristokrati så måste den växa fram ur den här klassen. Alltså ur man säger, kan säga kapitalistklassen eller något sånt där. Men det jag skulle säga då, och det jag, alltså jag vädjar till alla kapitalister som är någorlunda rättänkande att överväga den här banan. Och för en sån person så skulle det innebära stora uppoffringar. Stora möjligheter men också uppoffringar. Alltså det som krävs är att du ska vara en person med sådana resurser. Och du måste ju givetvis ha ett vissa typer av perspektiv, ett ganska dynamiskt intellekt och så vidare. Men du måste fatta beslutet att bli

0: ligger i sakens natur att det räcker inte med att köpa en liten bondkår och driva den, utan du måste ha mycket mer resurser. Det måste vara något mycket mer storskaligt. Förr i tiden så kunde du skaffa dig den typen av landegendom genom att vara en framgångsrik krigsherre till exempel. Idag är den enda tänkbara möjligheten att vara en mycket förmögen person, en entreprenör, en kapitalist, men som väljer att växla in sitt kapital till en sån mer arkaisk ställning som en landägande aristokrat.
1: Men då är vi till 112% överens. Jag tolkar det för statiskt. Jag är också övertygad om att det är i den svenska, de finns inte idag. Jag ser dem i alla fall inte. Men det är där de kommer att växa fram. Det är för att det kommer att brinna i den svenska företagsvärlden också. Samhället är utsatt för stor press och det kommer att skapas luckor för den som är beredd att kliva uppåt på de slagfält som faktiskt företagarvärlden utgör, och de kommer att ta plats. Och jag tror att du kommer att se, alltså första steget blir att man erövrar mer lokal makt. Det var inte något jag sa rätt ut i luften, det jag ser framför mig att det kommer att skapas allianser mellan de som vill upp och lokala politiker som vill ta ansvar för sin bygd. Alltså att man kommer erbjuda företag, det förekommer redan, med än mer goda villkor om de verkligen sätter sig ordentligt på platsen och bygger upp den. Så vi kommer att se allianser av framsynta lokalpolitiker, makthungriga företagare som vill verkligen växa. Den gamla svenska bruksorten kommer att uppstå. De här kommer ju givetvis att köpa landområden runt omkring. Och, så att absolut, det är ju den kretsen och skiktet som jag tror vi kommer att se en hel del nya aristokrater växa fram.
2: Radio Bubbla.
3: Infekterat när kommunfullmäktige i Skurup beslutar höja skatten med 40 öre. Lokala fristående politiker Niklas Sjöberg lovar blockera skattehöjningen genom överklaganden till förvaltningsrätten. Framröstad budget andas framtid och samförstånd enligt S, som får stöd av M och L. Vi har tre stycken som har ifrågasatt den här höjningen då. Sven Rosengren, Niklas Sjöberg och Lars Nyström. Två stycken fristående och en sverigedemokrat. Och de undrar då varför man inte har erkänt att de här ökade kostnaderna orsakar skattehöjningen, och varför man inte erkänner den här målkonflikten. Och då svarar Sven-Åke Strandberg att vi borde diskutera saken.
4: Ja, och en viktig sak att komma ihåg är att innan den här flyktingvågen kom, då fanns det en ganska stor debatt i Sverige att våra kommuner är Greklands kommuner. Det vill säga liksom att de är som Grekland innan de fick sin senaste kris. Och nu har folk glömt bort det här. Och tillfälligt så löste man kommunernas problem genom att de tog emot många flyktingar och startade av de pengar för det. Men nu är det så här att samma kommuner som har samma grundläggande problem och som gått ännu längre in i det här att de skapar ganska få jobb, deras befolkning blir allt äldre. Nu måste de integrera invandrarna, och staten har dragit undan sig och ger mycket mindre pengar till kommunerna än man tidigare sa för integrationen. Så vi har en långsiktig problem med Greklands kommuner som ingen har löst. Vi har en långsiktig problem med hur ska vi skapa jobb för nyanlända i kommuner som systematiskt dräneras på arbetstillfällen. Och vi har inte ens en diskussion om de här frågorna. Och liksom i en av kommunerna sa de att låt oss åtminstone diskutera invandringens effekt på det här. Men jag ser liksom inte att man diskuterar de här långsiktiga problemen som många kommuner i Sverige har. Och vad händer om du har långsiktiga djupgående problem som gradvis förvärras? Du inte diskuterar dem. Ja, vi kommer få en stor diskussion om kommunernas problem nästa gång det blir lågkonjunktur. För jag tror de är större än man läser dem i media.
3: Precis, det handlar inte bara om HVB-hem, utan det handlar om systemfel.
4: Ja.
5: Men det vi också kan se här är ju någonstans då att Socialdemokraterna styr tillsammans med Moderaterna här. Och jag tror att man, och det ska man komma ihåg att för Moderaterna är det alltid viktigare med ordning och reda och få lite makten och än att faktiskt liksom, det är viktigare än att hålla en låg skatt. Och det, jag tror det här kommer, det är mycket möjligt att vi ligger mycket närmare än till exempel en regering då mellan Sverigedemokrater och Moderater eller bara

0: att vi kommer se det här i väldigt många kommuner.
1: Mm. Du menar att de samarbetar S&M eller?
0: Ja, S&M. Att vi kommer se mycket fler sådana samarbeten framöver. Och det är ju någonstans när de ser att men det funkar väl hyfsat på kommunnivå. Vi kanske ska göra det på nivån ovanför också. Att vi kommer få mer sådana här saker. Och det har ju sina problem.
2: Jag tror inte att det... Jag förstår vad du menar, men samtidigt så känns det som att man har ändå haft en så pass långtgående konflikt. Alltså det här, vi pratar ändå liksom 80 år av antagonism mellan de här två grupperna. Och även om trianguleringen har orsakat att de nästan är snarlika och ser precis likadana ut, både liksom kulturellt och ekonomiskt, politiskt, så finns det ändå någon typ av skimär till konflikt som är på något sätt kopplad till partiernas existensberättigande.
3: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla. Johan Orre. Åland avfolkas trots stor ekonomisk potential, brist på bostäder och missriktad satsning på offentlig sektor, delorsaker. Åland har en viss befolkningstillväxt. Den är ganska låg och den är minskande. Man hade ett 70-tal personers ökning under det senaste året. Och det jämför med drygt 100 året innan. Men i Mariehamn, i huvudstaden på Åland, så minskade befolkningen med 14 personer under förra året. Så där har man en direkt befolkningsminskning. Så att Åland avfolkas på ett väldigt, väldigt sorgligt sätt. Och det som skribenten här, Jakob Orre, påpekade är att det finns egentligen goda fundamenta för Åland. Det borde vara ett ganska bra ställe att flytta till. Man har en del företag som flyttar in, men man verkar ha ett allokeringsproblem. Där man hittar liksom inte riktigt rätt. Och politikerna är inte hjälpsamma. De vill fokusera på en stor satsning på offentlig sektor. Men som den här skribenten påpekar, så det kan inte vara offentlig sektor som jobbtillväxten kommer ifrån.
4: Tvärtom. Det är nog skala nere för att få en jobbtillväxt.
3: Men jag tror att Åland har ett hemligt S i rockarmen här. Som kanske inte alla tänker på. Och det är Sverige. Sverige håller på att kollapsa fullständigt. Sverige kommer eventuellt snart vara väldigt kaotiskt och obeboeligt. Men Åland är potentiellt en väldigt bra lösning. För svenskar som behöver fly någonstans. Som inte vill fly så långt. Som vill vara kvar i en väldigt liknande kultur och gillar området. Men Åland har väldigt många fördelar som ett ställe att flytta till. Det är ganska svårt att komma in. Det är lite som Monaco eller någonting. Att man ska vara infödd eller speciella regler. För att man ska få bli ålänning och bo där. Men de har också speciella skatteregler. De är undantagna från olika typer av EU-avtal. Och därför kan ha såna här skattefri sprit på Ålands färjor och sånt där. Så det är lite finansföretag och sånt där bland annat som flyttar till Åland. För att de har fördelaktig regleringssituation.
4: Intressant post också.
3: Intressant post.
4: Många som skickar sina magasin till Åland. Och så skickas de till, distribueras de från Åland via posten till den svenska prenumeranten. Därför att det blir billigare.
3: Jaha, vad beror det på?
4: Ja, det är billigare. Alltså det är komplett jävla obegripligt. Men det är bättre att få distribuerat. Det blir billigare helt enkelt än att skicka ut det med den svenska posten. Så det är billigare att skeppa magasinen på pall till Åland och få dem att lämpa ut det i Sverige.
3: En annan fördel med Åland är att Åland har en oerhört häftig toppdomän på internet. Det är många som inte känner till att Åland har en egen toppdomän. Men så är det. Åländska sajter slutar på .ax. Och där kan man se till exempel på den här artikeln som vi tittar på nu, som kommer från Nyan, Nya Åland. Och det är så här, nyan.ax.
4: Ja, titta.
3: En väldigt, väldigt häftig toppdomän faktiskt. Som jag tror att alla våra lyssnare och läsare och följare kommer att få se mer av framöver. Den kommer nog dyka upp. Jag hoppas i alla fall, som vi pratat om förut, att Åland ska utvecklas i en positiv riktning och bli The Swedish Virgin Islands, ett skatteparadis i Östersjön. Som slår sig helt fri juridiskt och blir som ett litet Monaco eller kanske kan bygga lite kasinon, jag vet inte. Men Åland borde ha en ljus framtid.
4: Ligger kanske lite för nära Sverige, men Låt oss hoppas att de utvecklas åt det håll du skisserar.

0: Radio Bubbla.
1: Skatteverket bygger ju på en av Stalins grundtankar. Att terror ska utövas slumpartat och man ska ha en byråkrati fylld av små, gnetiga, onda människor som man aldrig vet hur de tänker och fungerar. De har inte en jävla aning vad de ska göra med makten. Så de bygger ut statsapparaten. Det är som i Brezhnevs Sovjet. Ingenting ska egentligen hända, men man ska prata jävligt mycket. Staten är inte bärare av någonting annat än byråkratins makt över oss.
2: Florentinska specialiteter som stekt kohjärna på menyn när staden inför regel att 70% av maten på en restaurang måste härröra från regionen.
3: Det är helt... Den har inte jag läst. Du som har läst pratar på mig så jag snabbläser. Det här blir jag alldeles lycklig av.
2: Ja, det är en ovanligt extrem variant av sådana här lokalodlingsregler. 70% av restaurangmaten. Nu tycker jag det är lustigt just i Florens. Eftersom Florens är en helt fantastisk matstad. Italien överlag är ett otroligt matland och Florens är jättebra. Och jag tror att nästan alla såna här någorlunda bra restauranger man går på i Florens har nog redan minst 70% av maten som ligger på tallriken kommer säkert från omgivande regionen. För det är ju så som italienare ofta lagar maten.
3: Ja, men vad jag tolkar den här som är att man, du har ju, så är det ju, definitivt, de har en starkare känsla för sin mattradition än vad vi har i Sverige och för det regionala. Men vad man däremot märker i det italienska köket är att man blir ju faktiskt sämre och sämre på att bevara de gamla mattraditionerna. Och det är väl lite grann det man far efter med den här lagstiftningen.
2: Ja.
3: Ta upp de gamla bondska rätterna som är bortglömda.
2: Ja. Det är också någonting som jag tycker att de verkar vara väldigt bra på. Jag var i Florens för några år sedan. Jag var bara på några dagar på någon helgresa sådär. Men fick tillfälle att äta ganska mycket god mat. Men bara gå runt i stan där. Så har de ju även till exempel, de har sådana här hål i väggen. Runt om i hela stan, det är ganska många sådana. Bara ett hål i väggen som säljer trippa. Alltså komage.
3: Mm.
2: Så det är som vi skulle ha en kebabställen. Ett hål i väggen, sticker in huvudet, får en kebab i bröd, det går liksom. De har samma sak, fast det är det komage som de specialiserar sig på. Och jag kollade specifikt, jag var inte så sugen på komage just den någon viss eftermiddag. Så jag stack in huvudet för, finns det något annat man kan få? Liksom? Nej, det är trippa. Punkt slut.
3: Ja, men trippa finns det där, men det är för att den har alltid haft en liten... Det har ju blivit finmat, alltså jag har länge haft en ställning som finmat, både Italien och Frankrike. Men be att få en finansiera, så får du se många ställen som du kan få det på.
2: Vad är det för något då?
3: Underbar liten, ganska torr gryta med kycklinglever, kalvhjärna, märg och tuppkammar.
2: Mm-hmm.
3: Det är grejer, satan.
2: Tuppkammer, smakar du?
3: Det vet jag faktiskt inte, jag vet bara att det ingår. Grytan i sig är jävligt god och den puttrar ju så vanligt länge så att man stoppar in grejerna efterhand och tuppkammarna har man med i början och kalvhjärnan på slutet och kycklinglevern på slutet. Men det, och man kan också kasta in alla möjliga sorters ben bara för att ge mer must och märg åt det hela. Så det finns ju mängder av uråldrig gammal italiensk mat som, precis som i alla länder, som försvinner från menyerna. Kvar blir olika varianter av komage till exempel. Men, och det är sorgligt, men det innebär ju inte att man ska hålla på och reglera fram liksom. Det är ungefär som man i Sverige skulle införa någon regel om att man måste servera lungmos på restaurangerna i Norrland. Det är ingen som kan göra lungmos längre i alla fall, så att...
2: Du kan väl göra lungmos?
3: Jag kan göra lungmos, men jag är nog den enda det här. Ja, Edvard Blom kanske också, men och hans mormor. Men sen, då har vi tre i det här landet.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Simon Cooper, muslimska staters ekonomiska styrka gör att de kan använda fotboll för att utvidga sitt inflytande i västvärlden genom att muta korrumperade byråkrater och köpa lag. Vi har en lång essä här från The New York Review of Books om FIFA. Det är en anmälan av en bok som, av David Kahn, som heter The Fall of the House of FIFA. The multi-million dollar corruption at the heart of global soccer. Och en lång intressant text faktiskt. Som dessutom kommer från framtiden. Den publiceras inte förrän om 2 veckor, den 28 september. Men vi kan läsa den redan nu. Och det är en fascinerande berättelse framförallt om den, det som kallas då för korruption inom FIFA-världen. Och det är väl det mest som FIFA är kända för. Visst, det finns det här fotbolls-VM som hålls för 4:e år. Men FIFA associerar man ju framförallt med korrupta, feta farbröder i kostymer som åker sina privatjet med resväskor fyllda med dollarsedlar mellan Zürich och Rio och Trinidad och Moskva. Och det är intressant på många sätt, och det är lite nytt för mig som inte är så sportnörd, lite grann om det specifika i historien. Men en sak som slår mig lite grann, och där kanske du, Boris, kan hjälpa mig, det är att dels så skriver man om det här som att det är någon typ av, inte som att det är en överraskning, men åtminstone under hela min livstid så har det varit allmänt bekant att FIFA är då inom situationstecken en korrupt organisation. Jag kommer till det sen, det här med korruptionen, för jag har en fråga om det också.
3: Mm.
2: Men det är inte direkt en nyhet att FIFA funkar på det här sättet, och att det är det handlar om. Att det handlar väldigt lite om liksom fotboll. Kärlek till det vackra spelet, fair play, viktorianska idéer. Det är inte vad FIFA håller på med. Utan det är ett litet kotteri av herrar som tar emot portföljer fulla med sedlar för att förlägga ett fotbolls-VM i Uzbekistan eller något annat oaptitligt ställe. Så det är ena grejen jag tänker på. Den andra saken jag undrar över, det är i vilken bemärkelse är detta egentligen korruption? Alltså, uppenbarligen har ju folk blivit dömda och så vidare, åtalade och dömda för någon typ av korruption. Racketeering kallades det till när FBI utredde saken. Men jag undrar, givet för det första att alla människor känner till att det funkar på det här sättet. Man ska ju vara väldigt, väldigt naiv och okunnig. Alltså inte ens jag är i närheten av att tro att till exempel fotbolls-VM fördelas till länder på någon sorts liksom objektivt upphöjt sätt. Att det inte har någonting att göra med liksom vem som får en pengaportfölj av vem. Alla vet att det är så. Så varför kan man inte bara betrakta FIFA som en privat förening, vilken som helst, som gör precis som de vill med sin egendom, det vill säga sina varumärken i det här fallet, fotbolls-VM och de associerade reklamrättigheterna, sändningsrättigheter och så vidare. FIFA får väl göra precis som de vill, och om de säger att priset för att få ha fotbolls-VM är ett privatjet fyllt med schweizer-franc-sedlar, då är väl det deras fulla rätt. Och sen kanske resten av världen ska dra öronen åt sig och säga att vi kanske ska strunta i det här FIFA-arrangerade fotbolls-VM och starta ett nytt fotbolls-VM som inte är ultrakorrumperat, bara handlar om att fylla Sepp Blatters kassavalv. Men om FIFA funkar på det sättet och vill funka på det sättet, vad är problemet? Vem är målsägande här? Är det kanske liksom FIFAs delägare som väcker åtal mot Sepp Blatter för trolöshet mot huvudman? För de hade ingen aning om att det var så FIFA fungerade. Ja, förlåt, jag raderar lite grann. Men förstår du min poäng, Boris?
3: Ja, och det är en jättebra poäng. Det är bra att du tar den poängen, för den finns liksom inte i den här texten. Men det är den rimliga slutsatsen här, att man låtsas som att oj, det kommer ett jättestort avslöjande, alla vet att det är så här. Och avslöjandets grunder tycker jag är lite intressanta, för då glider man också förbi. För som du säger, man skulle kunna gå förbi alla de här avslöjandena och anklagelserna om det faktiskt var en stiftelse, ett bolag som sa så här att vår affärsidé arrangerar fotbolls-VM var 4:e år. Slanta upp den som pröjsar bäst får VM. Och sen har vi liksom, när man lägger ut den här grejen på anbud, så måste man ju också då rimligen ha vissa krav och så vidare på kvaliteten på arrangemanget och så vidare. För i sin tur säljer man liksom reklamplats och biljetter och sådana saker. Så att det är ett både och, det är som vilken upphandling som helst. Och så är det anbudsgivning. Och då skulle vi slippa allt det här tjafset. Men att det blir tjafs, det beror på följande. Att dels de som har läckt saker, de som har satt dit Blatter och Platini och andra, är ju förlorarna. Dels finns det ju folk i FIFA som uppenbarligen inte har fått tillräckligt mycket nedstoppat i sina egna kavajfickor. De blir ju jättesura. Och så finns det förlorarländer, sådana som har hostat upp och blivit lovade VM, men så ändrar sig i sista minuten. De är också jättesura. Så vad vi ser är ju en allians här som loss av sådana som fått för lite muter i FIFA och sådana som har förlorat trots att de är ett muter och som har vält den gamla ledningen. Så att det är bara en inre maktkamp, och allt det här som du säger skulle komma ifrån om det var liksom ett bolag med om man kunde lämna in anbud helt enkelt. Men det här har ju varit allmänt känt i all idrott, så alltså jag påminns ju om när Sverige skulle ha Stockholm prom skulle ha vinter-OS av, det är väl en 20 år sedan, då åkte ju den svenska OS-generalen Olof Stenhammar fast, för han var nere också i Schweiz och hade tagit ut några 100 000 kronor i cash och stoppat ner två renväskor och var på väg till ett möte med internationella olympiska kommittén. Och alla fattar ju liksom vad han skulle ha pengarna till. Men han kom ur det hela. För, vet du vad hans förklaring var?
2: Nej.
3: Att direkt efter mötet skulle han flyga till Nepal och fotvandra i Himalaya och sådär med familjen och vänner. Och där tar de bara cash, sa han.
2: Det förklarar saken faktiskt.
3: Ja, precis. Men det finns en annan sak här i den här texten som fascinerar mig lite, som jag funderar på då och då, eller den tar upp det. Och det är det som kommer i slutet då, om till exempel Gulfstaternas soft power, som han kallar det här. Alltså, de skaffar sig kulturellt inflytande helt enkelt genom att köpa fotbollslag och annat. Och på något sätt så tror jag att det här är för mig också tecken på fotbollens förfall, och varför jag totalt tappat intresset för det, och varför jag tror fler och fler gör det också. För fotboll är ju ursprungligen alltid har fotboll varit en lokalt förankrad sport, och landskamper har varit viktiga och klubbderben har varit viktiga, därför att det har varit bygdens lag, stadens lag och nationens lag. Och allt det där är ju i den moderna fotbollen förrött faktiskt. Det finns inte längre. Och det finns till och med i Sverige, så är det så att det finns till och med fotbollslag som byter stad, som ett lag som byter nu, som spelar på en plan i Solna och som flyttar till Eskilstuna och blir Eskilstunas lag bara för att få en bättre plan. Och jag är väldigt konservativ när det gäller idrott och fotboll, utom när det gäller doping. Och jag tror fotbollen tappar sin själ totalt, har tappat sin själ totalt i den moderna fotbollen, istället för att vara ett uttryck för den lokala förankringen och en identitet. Det här är mitt lag. Så sitter folk och glor liksom på stjärnor som tjänar massor med pengar och transporteras runt i världen. Och det är en slags surrogatupplevelse helt enkelt. Och det är ett uttryck för att individen har tappat. Modern fotboll är ett uttryck för att massorna har tappat sin kontakt med verklighet, historia och tradition. I ett sånt tillstånd så är det inte underligt att ryska oligarker och rika arabstater köper upp de stora lagen. Och då är det kulturella förfallet totalt.
2: Ja, Den här frågan om lokal förankring tycker jag är intressant. Jag har ju själv aldrig haft den här känslomässiga kopplingen till sportlag, fotboll och sånt där. Jag kom ju från Uppsala och jag fick ju lära mig lite grann att man ska hålla på Sirius. Och det är ju väldigt roligt just nu, eftersom Sirius nu är tillbaka i Allsvenskan första gången på 40 år eller sånt där. Men jag kan inte påstå att jag tycker det är intressant. Jag följer Allsvenskan lite grann med ett getöga. Men jag har inte liksom den här känslomässiga kopplingen. Men det är ju någonting som har att göra med det lokala perspektivet. Och precis som du säger, visst finns det liksom Sveriges nationella fotbollslandslag. Men det är ju, som jag förstår, så går det tillbaka ändå till exempel att du håller på Sirius för att du är från Uppsala.
3: Mm.
2: Och du gillar uppsaliensiska saker. Du håller på AIK för att du är från Solna eller norra Stockholm och sånt där. Men redan det är ju en sorts chimär. Jag tror att vi eventuellt pratade om det här tidigare, Radiobubbla. Beklagar om det är en repetition här, men fansen, om man säger så, supportrar, de som gillar fotboll, de är ju extremt lojala till sin lokala enhet, till AIK eller vad det är för lag, vad det är för område. Men spelarna, de är ju väldigt sällan lojala på det sättet. De hoppar ju fram och tillbaka mellan olika orter inom ett samma land, mellan olika länder. Så de är oerhört trolösa jämfört med deras fanatiskt trofasta fans. Så det där, då måste man ju kunna se väldigt, väldigt lång tid, många årtionden, att gräsrötterna är väldigt lokalistiska. Men du behöver bara gå liksom ett litet steg upp i hierarkin för att folk ska vara helt likgiltiga inför den lokala förankringen.
3: Mm. Ja, men så är det. Men det här är ett fenomen, menar jag, som har kommit väldigt snabbt i svensk och internationell fotboll. Tidigare så hade ju de lokala lagen en mycket tydligare förankring i stommen i de allsvenska lagen var ändå alltid lokal. Och det fanns liksom en stolthet i att fan, vi har liksom 70 jävla pojklag igång. Numera flicklag också. Och vi fostrar kärnan i vårt lag. Det är liksom bygdens eller stadens pojkar. Det ligger något oerhört vackert i detta. Nu har man istället scouter som sticker iväg till Brasilien och plockar upp tredje rangens spelare som man importerar hit. Och det är liksom inte riktigt samma grej. Och det med att folk accepterar att gå på matcher och låtsas att det här är norra Stockholms fotbollsklubb, det är jättefånigt, för det är det ju inte.
2: Ja. Det är märkligt många intressanta tangenter som dyker upp på mitt huvud. Jag ska försöka undvika dem alla. Jag ska hålla mig någorlunda till den här artikeln. Det står någonting i den här artikeln som jag tycker är lite intressant. Att utvecklingen av FIFA under sen 70-talet har förebådat geopolitiska utvecklingar och skiften i världen i stort. Och framförallt då den politiska och ekonomiska dominansen som västvärlden har haft tidigare, som nu har fått ge vika för att Asien och Mellanöstern reser sig. Jag tycker bara det var en intressant grej, va? Det är en vinkel, kan man säga, som den här recensionen plockar upp, och det kanske också är på boken handlar om. Men jag tycker det är intressant, va? Därför att orsaken till att västvärlden inte längre är dominerande inom FIFA, som jag förstår det här, det är ju två huvudsakliga orsaker. Den första är att inom FIFA så har varje land en röst.
3: Mm.
2: Vilket innebär att ett pyttelitet land som jag aldrig ens har hört talas om har lika tung röst som till exempel Sverige. Eller en stor fotbollsnation som Italien. Eller ett gigantiskt land som Kina. Ett land, en röst. Och det här sattes i spel bland annat under 70-talet. När en brasilianare som heter Joao Havelange blev FIFA-ordförande genom att bygga en koalition. Förlåt, jag kanske blandar ihop dem nu. Det finns en intressant historia här i sen om en Jack Warner, heter han, Jack Warner, som kom från Trinidad. Och han skapade en koalition av 31 småländer, huvudsakligen från de karibiska arkipelagerna. Och det här röstblocket inom FIFA gjorde att det fanns då lite mer än 200 länder och därmed 200 röster. Och han hade drygt 30 av de rösterna. Så han kunde vara vågmästare i många av de här omröstningarna. Så att ja, man kan säga så här, ja, det förebådar ett geopolitiskt skifte. Men det vi egentligen ser här, det är resultatet av en demokratisk princip. Det är lite grann så en man, en röst-tänket. Och lika förfelat som det är i ett lands allmänna val, lika förfelat är det i en internationell organisation att säga ett land, en röst.
3: Mm.
2: Och i viss utsträckning kanske man kan säga att det är det som har hänt inom den internationella politiken. Kanske med lite god vilja. Man kan säga att i FN till exempel. I FN finns åtminstone vissa omständigheter där principen är ett land, en röst. Men det är en fruktansvärt dålig princip. Det är en urusel, genomkorrupt princip som självklart leder till riktigt dåliga konsekvenser. När man inte fördelar inflytande i proportion till hur viktiga olika aktörer är och hur investerade de är i en viss situation. Så att det är inte liksom en övergripande eller en så här teknologisk eller ekonomisk utveckling eller sådär, utan kopplingen är möjligen att FIFA har varit vanskött på ett sätt som liknar hur FN eller EU har blivit vanskött. Förstår du vad jag är ute efter? Det kanske blir lite rörigt.
3: Nej, det är en jättebra liknelse och väl värt att påpeka detta. Att det är, och det är ju ett led i den felaktiga strukturen och funktionen hos FIFA idag. Att man har det systemet, eller inför det systemet. Och det gör också att det är lättare att ta emot mutor. Och inte ha vettiga anbud. Ett annat alternativ vore att man skulle faktiskt strukturera det så att om man nu skulle försöka ha någon slags icke-kommersiell, inte lika kommersiell grund för det hela, så skulle man ändå strukturera det på faktiskt att de stora fotbollsnationerna får mer inflytande än de mindre stora fotbollsnationerna. Men en liten tangent, det är ändå fascinerande där, är att det är alltid de här klassiska europeiska lagen som hävdar sig bäst, hur mycket krokben man än sätter för dem, och oavsett i vilka länder, under vilka förhållanden man spelar, så är det liksom Tyskland, Holland, Italien, Spanien som hävdar sig bra, och lite latinamerikanerna också. Men det fascinerande i alla de här, jag lyckades inte någonstans i texten upptäcka namnet Lennart Johansson.
2: Vilken miss.
3: Ja, det är jättemärkligt. Därför att i svensk fotbollsvärld bland svenska sportjournalister är ju Lennart Johansson gud. Vicepresident i FIFA. Han kandiderade ju mot Blatter i slutet på 90-talet. Strax innan millennieskiftet tror jag förlorade. Men ganska knappt också. Och det fascinerande är, tycker jag, alltid när han intervjuas och när hans levnadshistoria beskrivs och så vidare, så är han den rena fina killen och den svenska arbetargrabben som liksom kommer upp och hade en väldig makt i FIFA och därmed i internationell fotboll. Och givetvis är det så, säger han själv, och då instämmer alla sportjournalister, att han hade ingen aning om detta.
2: Nej.
3: Nej, det är sant. Han visste absolut ingenting.
2: Stackaren. Det kan inte vara lätt för honom att helt ovetande och oförhappandes bli associerad med så fula fiskar.
3: Ja.
2: När han inte har en aning.
3: Jättekonstigt.
2: Ja. Undrar vad det är som gör att folk tippar på tå runt om. Är det liksom att om man uttalar sig på ett ofördelaktigt sätt om FIFA-oligarkerna, så får man inte sitta i VIP-båset på nästa VM, eller? Vad har de för hållhaka på folk?
3: Ja, men sånt spelar roll. Alltså, svenska sportjournalister är jättemässiga. De tassar inför idrottsstjärnor, idrottspampar och så vidare. Bara, om en idrottsstjärna liksom blir sur på en sportjournalist, så kan de ju vägra släppa in det på presskonferenser och så vidare. Det är sportjournalister är mycket sällan riktiga murvlar alltså. Och Lennart Johansson har ju betraktats som fotbollens Dalai Lama ungefär, vilket är jättekonstigt. Jag har aldrig hört någon ställa den här frågan liksom, men för fan Lennart, du gick omkring där och var vicepresident i 30 jävla år. Menar att du inte märkte ett enda korrupt mutförsök? Och det var ingen som någonsin stack åt dig pengar. Men det kanske var så, vad vet jag.
2: Jag har ytterligare en liten tangent här.
3: Ja, det vill jag lova.
2: Ja. Den var jättelång och intressant i sig. Jag rekommenderar folk att läsa den. Men det jag lärde mig av den här artikeln, som jag tyckte var mest intressant faktiskt, det handlar om företaget Adidas. För att sportutrustningsföretaget Adidas var en av de första företagen som började pumpa in pengar i FIFA.
3: Mm.
2: Och på den här tiden, och det här var ju då på 70-talet, FIFA hade fortfarande inte svällt upp till sina nuvarande proportioner. Så att Adidas var en gigant jämfört med FIFA. Hade mycket pengar och såg den här möjligheten att tjäna pengar på fotbolls-VM och sånt där. Och jag visste inte så mycket om Adidas. Så jag satt och läste lite om företaget. Och det är en otroligt fascinerande historia. Så Adidas, ordet Adidas, det här är kanske riktigt gammal skåpmat för många, många lyssnare. Men ordet Adidas kommer från Adi Dassler.
3: Mm.
2: Adi Dassler, Adolf Dassler. Om man heter Adolf i Tyskland så kallas man för Adi som smeknamn. Det är inte så vanligt sedan 1944 att folk har fått det.
3: Adi Hitler.
2: Men om till en tysk man skulle heta Adolf så kallas man för Adi. Och Hitler kallades nog också för Adi, skulle jag tro. Så Adidas står för Adi Dassler. Men det är så spännande att Adolf Dassler, han hade en bror som hette Rudolf Dassler. Och Rudolf Dassler startade ett annat. Först hade de en skofabrik tillsammans som hette Gebrüder Dassler Schuhfabrik. Men sen så blev de osams. Och då startade Adolf Dassler Adidas och Rudolf Dassler startade Ruda, som var ett annat då, ett liknande företag. Så att Rudi blev sur på Adi och flyttade till andra sidan floden och startade en egen fabrik och ett nytt företag. Och det företaget bytte sedan namn till Puma. Så att Adidas och Puma startades av två bröder som först körde gemensam skofabrik. Och båda företagen har fortfarande sina högkvarter i en liten stad i Bayern som heter Herzogenaurach. På varsin sida av floden Aurach. Men fortfarande kvar. Jag hade ingen aning om det här. Jag avslöjar kanske min pöbelaktiga okunnighet här. Men jag tyckte det var ganska fascinerande.
3: Ja, det är väldigt fascinerande.
2: Om Adi och Rudi.
3: Och du tycker väl som jag att Puma var coolare än Adidas?
2: Jag har ingen uppfattning, men nu tror jag att jag tycker det. Nu när jag har läst om historien så tror jag att jag tycker Puma är lite häftigare faktiskt.
3: Men
2: jag håller på Rudi.
3: Ja, men samma här. Det är intressant det här, just det här med Adidas går in, pumpar in pengar i inte bara FIFA utan andra idrottsgrenar. Jag måste tangenta lite till, det är ändå tisdag. Just det här du linjerar upp, möjligheten av att göra FIFA kommersiellt korrekt och ett riktigt bolag. Alltså det finns ju unga sporter där det här genomförs väldigt, väldigt affärsmässigt korrekt. Och det har en positiv påverkan på idrotten. Och det bästa exemplet på detta är ju CrossFit som börjar liksom mer eller mindre för 15 år sedan i en lada i öknen, det första, det som motsvarar VM. Sen går efterhand så går Reebok in med jättemycket pengar. Man kan se CrossFit som en startup och sen får de finansiering av Reebok. Och allting sköts öppet och det är en affärsverksamhet, om man delar ut franchising till de som startar CrossFit, gym och så vidare. Och när man nu, man har alltid till i Kalifornien och Los Angeles närhet, men i år flyttade man till, så skaffar man sig ett nytt tävlingshögkvarter för World Games, och det var Madison. Och det var öppen anbudsgivning. Det var liksom, okej, vem pröjsar mest för bäst banor och förhållanden? Och de vann. Och det här är ju en idrott som växer otroligt snabbt i hela världen. Men den sköts liksom av kommersiellt kompetenta personer som driver det här som en affär helt öppet. Och det skadar inte idrotten på minsta sätt.
2: Reebok, som för övrigt ägs av...
3: Det vet jag.
2: Adidasler.
3: Är det sant?
2: Ja, visst. Adidas äger Reebok sedan många år tillbaka. Du vet, jag är Adidas-expert nu.
3: Ja.
2: Jag kommer förklara alla såna här saker. Nej, men jag förstår faktiskt inte vad problemet är. Jag skulle gärna vilja att någon förklarar för mig, även om det är liksom... Jag skulle vilja veta, vad är problemet med att Qatar ska hålla fotbolls-VM 2022, eller vad det är, Ryssland ska köra 2000? Vad är problemet? Ja, vi fattar att det bara beror på att Qatar har betalat massa pengar på ett eller annat sätt för att få hålla fotbolls-VM. Men vad spelar det för roll och vad är det för konstigt med det? Men det är som att man skulle säga så här, vad hemskt det är att TV4 har rättigheterna att sända fotbolls-VM 2018. Det är ju bara för att de har betalat mer pengar än vad TV3 var beredd att betala. Oh, vilka hemska, dåliga kapitalister. Det är väl för tusan så som allting funkar. Och det är fine om du är en sorts kommunist. Och nu är det så kommunist med en superidealistisk inställning till fotboll, så kanske du tycker det är bra. Men om man har någorlunda mainstream-värderingar, vad är problemet med att ett evenemang går till högstbjudande? Man säger så att vi betalar så här mycket för att få sända fotbolls-VM. Vi betalar ännu mer för att få sända fotbolls-VM i TV. Ja, bra, då får ni TV-rättigheterna. Ja, vi betalar så här mycket för att få stå värd för fotbolls-VM i vårt land. Ja, men vi betalar ännu mer, säger Putin. Ja, men då får vi fotbolls-VM i Moskva. Vad är problemet med det här? Är inte en fullständigt normal process? Och om det finns synpunkter på hur pass transparent budgivningen är och vad som händer med pengarna senare, om de går rakt ner i Sepp Blatters och Lennart Johanssons fickor, eller om de går till, du vet, fattiga ungdomar i Brasilien på landsbygden, så de kan få en ny fotboll istället för att sparka runt en sten. Ja, men det är väl för tusan en fråga för FIFA, en intern fråga för FIFA som de får städa upp. Det har väl inget att göra med resten av världen, folk som kollar på TV, gillar fotboll, eller för den del rättssystemet i de här länderna.
3: Precis, det är den inställning man ska ha, och det är därför de här så kallade korruptionsskandalerna kommer i FIFA. Därför att FIFAs gamla ledning välts av människor som har pröjsat pengar under en försäkran från, vem vet jag, kanske Lennart Johansson, om att slanta upp så här många miljoner så har ni VM, och sen får de inte det. Så det är inte frågan transparent, utan att det är helt, de har liksom lurat folk helt enkelt. Och jag tror problemen skulle minska totalt om det var korrekt anbudsgivning nog sagt.
2: Alltså, ibland går priset på en vara upp. Man har ett handslag, man har en överenskommelse, ett samförstånd om att man ska göra en affär. Men längs vägen så förändras omständigheterna och priset går upp. Och om man då inte har ett avtal som är skrivet i sten, ja, då får man finna sig i att buda över den andra parten som kommer in. Det är för fanken inget konstigt med det. Det är en väldigt normal sak. Att du gör en deal med dem, du ska betala så mycket, men sen går priset upp.
3: Ja, nej, men det är inte det jag menar, och det är inte det som har hänt, utan det som har hänt är att ett antal representanter för ett antal länder som har pröjsat x antal kronor, de har inte fått den informationen, utan de går och sätter sig vid omröstningen och har redan liksom börjat planera VM, och sen är omröstningen klar och då liksom, vad fan, det blev inte vi. Det har aldrig varit budgivning på det sättet. Så du kan se det som att Blatter var totalt inkompetent där, helt enkelt.
2: Det är ändå inte jättestora pengar det handlar om.
3: Nej, alltså,
2: jag kan tycka att det känns lite futtigt när man har de här enorma krigsrubrikerna liksom, över... alltså, det är inte svindlande mängder pengar. Så mycket cash får man inte in i en sån här liten portfölj på ett privatjet.
3: Nej, men du, det där har gnagt mig också. Det är någon märklig diskrepans i den här historien som gör, i de här historierna, så att jag inte får ihop det. För man ska betänka vad Qatar eller Ryssland sen pumpar in i att bygga alla arenor, alla PR-arrangemang och så vidare och så vidare och så vidare. Och så rimligen borde de här ha varit beredda att betala in i helvete mycket mer för att tillförsäkra sig de här ett fotbolls-VM till exempel. Och det bör ju Blatt och andra varit medvetna om. Och med tanke på det så pratar vi liksom svenska vd-löner ungefär. Det är jättemärkligt.
2: Putin har dock varit ganska ekonomisk den här gången. Han har låtit bygga den nya fotbolls-VM-arenan i Sankt Petersburg med slavarbetskraft som han har lånat av Kim Jong-un.
3: Du hör min tystnad.
2: Jag bara säger, det är inte alltid som de spenderar vidlyftet på de här sakerna. Ibland är de smarta också. Tar in en armé av slavar.
3: Ja, Nordkorea. Ja, men det har ju Qatar också gjort. Inte från Nordkorea, men de har ju tagit in från Indien till exempel och bygga arenor, och många har strukit med. Men det är ändå hiskliga kostnader vi pratar om, och sen ska det liksom bygga infrastruktur, vägar och allting sånt. Så att det är mycket. Fan vad vi fastnar på fotboll idag.
0: Radio Bubbla. Alt-right.com nedsläckt. GoDaddy säger yttrandefrihet vanligtvis upprätthålls, men gör här ett undantag. Kritik från organisationen Lawyers Committee for Civil Rights Under Law ligger bakom beslutet. Ja, den internationella Alt-Right Corporation har ju samlat sina olika kanaler under ett paraply, och domänen alt-right.com, de har haft en hemsida, det vill säga Richard Spencers lilla grupp, där de har slagit ihop och bolagiserat ett antal såna alt-right kanaler. Men nu har de blivit av med sin domänhosting. Så deras hemsida finns kvar någonstans, men man kan inte komma åt den just nu. Kanske man känner till dess IP-nummer eller något sånt där. Men GoDaddy, som har hanterat deras domänregistrering, har sagt att vi stänger av dem nu. Så nu letar de ljus och lykta efter en ny domänregistrar, så de kan få igång sin hemsida igen. Och jag vet inte mycket att säga om själva GoDaddys hantering här. Det är inte helt nytt att det händer, men det är värt att uppmärksamma att de här företagen som tillhandahåller domänregistreringstjänster inte är tillförlitliga, utan många av dem är godtyckliga. Och särskilt så kan vi passa på nu att brännmärka GoDaddy. Vad ni än gör, använd inte GoDaddy. Det är ett av världens största domänregistreringsföretag. Använd inte deras tjänster, utan bojkotta dem. Och bara av ren självbevarelsedrift så ska man inte använda dem, för att de uppenbarligen, som de själva uttrycker det, gör undantag då och då från yttrandefriheten och censurerar domäner.
3: Och sossar.
2: Och sossar också. Så att särskilt kanske om man är, jag vet inte vad som är värst. De har ju förmodligen mycket värre saker än Richard Spencer på sina domäner. De har ju säkert allt möjligt värre saker än nationalistiska sossar. Men gissningsvis är det en kampanj att folk har hört av sig till dem. Och det är nästan lite ironiskt, men i den här artikeln så ger dem länken till GoDaddys kundtjänst, där man kan göra en abuse report. Så att till och med den här länken som rapporterar om vad som har hänt, tipsar folk om hur man anmäler andra sidor så att de ska bli borttagna.
3: Precis.
2: Och det är förmodligen det som händer, att det sitter något nätverk och koordinerat bombar GoDaddy med klagomål, och sen så känner de till slut bara att ja, men det är mer praktiskt för oss och bara ta bort den.
3: Ja, den här organisationen som har klagat här, alltså den har ju ett överdådigt namn, måste jag säga.
2: Ja.
3: Det blir liksom tårta på tårta på tårta och lite grädde ovanpå.
2: Ja. Det är nästan lite misstänkt överdeterminerat, ja. Namn. Jag instämmer i det. Jag har inte kollat upp vad Lawyers Committee for Civil Rights Under Law är för någonting, men det är förmodligen ingenting bra alls. En liten randanmärkning bara innan vi går vidare. Svenska grenen av Alt-Right Corporation, av Spencers anhang, de som kallar sig för Nordisk Alternativhöger, de var ju ganska smarta, visade sig då förra året, när de frikopplade sig digitalt från altright.com. De fanns ju ursprungligen under nordic.altright.com, var deras adress. Men de skaffade en egen domän. Jag tror att de ligger under altnorden.se.
0: Hur som helst bytte de bort från alt-right.com, vilket innebär att de kommer inte beröras av det här problemet som Spencer har drabbats av, utan de kör på utan avbrott. Jag har inte kollat, men jag förutsätter det, eftersom de har en helt annan domän. Så där gjorde de rätt, dåliga alternativhögergänget, som tog ett steg tillbaks från Alt-Right Corporation och frikopplade sig lite grann.
3: Smart.

0: Radio Bubbla.
1: Gör Brådmans, Brådmans till er affär. För Brådmans, Brådmans ju billigare är.
2: Du vet väl att alla kan ta färgkort. Du får lika lätt papperskopior med verkliga färger som vanliga svartvita bilder från Brådmans, Brådmans, Brådmans. Och nu har Brådmans, Brådmans, Brådmans sänkt priset på en stor 6x9-kopia med 50 öre. Färgkopian i 6x9 kostar mindre än en krona hos Brådmans, Brådmans, Brådmans.
1: Ja, vi går till Brådmans, Brådmans, Brådmans. Ja, vi går till Brådmans, Brådmans, Brådmans.
2: Riktiga färgkort, lätt gjort. Nu ännu billigare färgkort hos Brådmans, Brådmans, Brådmans. Endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Ett minne för livet. Mindre än en krona för ett färgkort om Brådmans, Brådmans, Brådmans.
1: Ja, vi går till Brådmans, Brådmans, Brådmans. Ja, vi går till Brådmans, Brådmans, Brådmans.
2: Extra reklamerbjudande. Betala bara för det färgkort som ni tycker är bra hos Brådmans, Brådmans, Brådmans. Och då endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Passa på detta verkligt förmånliga tillfälle att få minnen för livet på ett billigare sätt från Brådmans, Brådmans, Brådmans. Brådmans, Brådmans är alltid en belåten kund med färg.

0: affär.
1: Och Brådmans, Brådmans, Brådmans affärer finner ni på Kungsgatan 43, Konserthuset, och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Ja, vi går till Brådmans, Brådmans, Brådmans, Brådmans, Brådmans, Brådmans, Brådmans, Brådmans, Brådmans, Brådmans, Brådmans, Brådmans.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Sverige är mest korrupta landet i Skandinavien enligt mätning från Transparency International. Tappar 4 poäng till 84 och hamnar på sjätte plats av 180 länder. Somalia sämst på 9 poäng och Nya Zeeland bäst på 89. Ja, en gång om året så rankar Transparency International världens länder i termer av korruption. Vi ska sätta en liten asterisk vid det påståendet och återkomma till det. Därför att det är faktiskt inte korruption de mäter. Och de gör heller inte anspråk på att mäta korruption. Men du får uppmärksamhet varje år. Och det är ändå intressant, va? Om man vet i alla fall vad det är som de pratar om.
4: Mm.
3: Men problemet då, det är att det de mäter är inte korruption utan upplevelser av korruption. Så de har, jag tror att det är det här indexet som heter Corruption Perception Index eller sånt där. Så de gör helt enkelt att de frågar människor i olika länder hur de själva ser på saken, hur de upplever. Hur känns det för dig? Känns det korrumperat i Sverige eller inte? Och det här innebär att när rankningen för ett visst land ändras, så beror det inte på att korruptionen har ökat eller minskat, utan att människor har bytt attityd. Och som de också säger, som Ulla Andrén på Transparency International Sverige säger, så beror Sveriges förändrade resultat på ett stort antal korruptionsskandaler i Sverige under förra året. Så hon säger, Statens fastighetsverk, Polismyndigheten, Trafikverket, Transportstyrelsen och på den kommunala och landstingsnivån. Så att det är vad hon identifierar som orsaker. Och då kan det ju mycket väl vara så att, eller det är ju så, det är faktiskt så att alla de här exemplen som ges, ingen av dem är ju saker som har hänt under 2017 till exempel. Utan det är saker som har pågått i många år, det är bara att de har avslöjats under 2017. Mm. De har ju pågått i liksom 5 år, 10 år, 15 år och så vidare. Så att det är en annan sida av det som är värt att påpeka. Det är ju att ett sätt för ett land att förbättra sitt resultat i den här rankningen, att höja sitt transparensindex, är ju att intensifiera indoktrinering och hjärntvätt av befolkningen. Så till exempel om staten lägger 1 miljard på propaganda för att tuta i människor att det finns ingen korruption i Nya Zeeland, det finns ingen korruption i Sverige och så vidare, då kommer landet nästa år med god sannolikhet få en högre poäng av Transparency International, för att folk kommer vara helt, man har slagit blå dunster i människor så att nej, det finns ingen korruption i Sverige, för att man har sett den härliga statliga propagandakampanjen.
4: Och det finns ju en effektiv metod till, det är ju att öka förtrycket. Alltså att nita visselblåsare, uppgiftslämnare och andra som berättar om korruption. Och det innebär att ju mer förtryckande en stat blir, desto finare kan den se ut ur korruptionshänseende. För ingen vågar, antingen är folk hjärntvättade som du säger, eller så vågar ingen liksom berätta hur det förhåller sig. Så att jag ger inte mycket för det här indexet, och man kan se i Sverige hur myndigheterna utnyttjar sin visselblåsarfunktion till att upptäcka och nita avskeda folk. Vi har exempel både Göteborg och Malmö där uppgiftslämnare har, så kallade visselblåsare, har fått gå från jobbet, för vissa med avgångsvederlag, va? Men det där är väldigt, väldigt lömskt. Och samma sak gäller ju på de nämnda här upphandlingsområdet. Mycket av korruptionsgrejerna eller upphandling, de uppgifterna kommer ju från privata bolag som har slagits ut i en upphandling. Till exempel den här historien om passmyndigheten. Och då lämnar de uppgifter till media om att de som vann upphandlingen har egentligen liksom mutat och de som ansvarade för upphandlingen. Men de går ju också att klämma åt så att de blir rädda och inte vågar säga något, därför att då får de ännu svårare nästa upphandling. Så att Jag tror vi ser bara toppen på isberget här, som man brukar säga. Sverige i den här meningen ännu mer korrumperat än vad som syns i det här indexet.
3: Ja, definitivt är det så, därför att indexet mäter svenskars subjektiva uppfattningar av perception. Och svenskarna, även om svenskarna börjar få upp ögonen för att allt inte är väl i det avseendet i Sverige. Det som Ulla Andrén säger här, vi är absolut mycket naiva. Vi tror att korruption är något som händer där borta, men inte här. Men så är det inte. Och det har ju hon helt rätt i. Men hon har mer rätt i det än våra flesta som läser den här artikeln kommer att inse. Alltså förutom de här aktuella skandalerna med liksom Transportstyrelsen som dumpar ut all svensk data, körkortsregister och allting sånt där till Serbien och så vidare. Så har vi ju saker som pågår alltid i Sverige och som har pågått i årtionden och som är jättestora härvor. Och i vissa fall så pratar vi inte om det överhuvudtaget som korruption. En sak som vi har haft uppe i flera sändningar i rad nu är ju biståndsbranschen.
4: Mm.
3: Där det pågår liksom lager på lager på lager av oegentlighet.

0: en sorts invasion av Sverige och andra länder. Men det är som alltid måste man fråga, qui bono, vem är det som tjänar på det här? Och det finns ju då liksom en hel bransch som driver asylboenden. Det finns de här lotsarna som åker runt i Ferrari-bilar och säger att de hjälper invandrare att få jobb. Massor med företag i alla möjliga branscher som har såna här lönebidragsanställningar. Tungt subventionerade anställningar av invandrare och så vidare. Det finns massor av människor som är insyltade och profiterar på de här sakerna. Alla såna här välfärdsföretag, alla såna här vård, skola, omsorg företag som i de flesta fall drivs av avdankade gamla sossepolitiker som använder sina politiska kontakter för att få kontrakt till sin så kallade friskola eller vårdcentral någonting som de äger. Hela försvarsindustrin naturligtvis. Sverige har fortfarande en hyfsat stor försvarsindustri som håller på med skumma saker utomlands. Och även till exempel Telia, gamla statliga telekomkoncernen som säljer övervakningsteknologi till Uzbekistan och så vidare. Och de här affärerna görs upp ofta med stora mutor i båda fallen. Vi har alla affärer med arenor. Stora arenor och skidbackar, korruption mellan lokalpolitiker och byggindustri för att bygga såna här skrytbyggen. Mycket händer som mycket pengar som byter händer utan att beskattas. Vi har mediebranschen med pressstöd och andra former av favorisering av regimlojala medier. Det är välkänt att man på många orter betalar lite pengar under bordet för att få ett bygglov eller andra tillstånd. För att ta sig igenom kommunala byråkratin. Det verkar bli vanligare och vanligare att man mutar läkare för att komma runt köer i offentliga vårdsystemet. Och så vidare och så vidare. Va? Så att det är fullt av de här sakerna. Svenskarna är väldigt godtrogna. Det är som inprogrammerat i svenskarnas gener att lita på varandra och även att lita på överheten. Att man tänker att så här, våra ledare är ungefär som vi. Och de har våra intressen i åtanke och så vidare. Och så var det i högre utsträckning i förr i tiden. Men det är inte så längre. Och om svenskarna vaknade upp och hade en ungefär lika nykter syn på vad som händer i Sverige. Som till exempel spanjorer har på vad som händer i Spanien. Då skulle Sverige rasa något oerhört i Transparency International-rankningen.
1: Mm.
0: Och naturligtvis så är... Det är allt det här statens fel. Korruption, det är vad man tvingas till att göra när det inte finns fungerande marknader. Alla de här sakerna som jag precis läste upp är sånt som blir resultatet. När man bestämmer sig för att staten ska styra allting, allting ska gå via politiker och så vidare. Och då blir korruption oundvikligt. Mutor till exempel, det är i hög utsträckning så är det bara marknadsmekanismerna, prismekanismerna som återskapas. Men på ett informellt och ineffektivt sätt. Så att orsaken att det är så korrumperat i Sverige beror på att staten är så stor och klåfingrig.
1: Jag vill bara säga att egentligen så skulle man kunna tänka sig tillstånd där Sverige fungerade bättre. Där politikerna som kom, byråkraterna som kontrollerade allting var korrumperade. Det är för en sak jag tror inte vi ska glömma bort är att allt det här vi kallar för korruption, det är också en följd av total och ignorans, för att använda vårt nya favoritord, att oerhört många av beslutsfattarna i Sverige idag, som människor som har makten, är dumma i huvudet. Alltså just att vi inte har fungerat i marknader och att makten koncentrerat till staten innebär att staten kommer att fungera som en magnet på de som är korkade och inte kan få några andra jobb. De människorna sitter sen och hanterar miljardbelopp som till exempel i bygget av Karolinska. Och det värsta är, alltså jag skulle nästan ha lättare att svälja om det var så att de kapade åt sig mycket mutor. Men de gör inte ens det, utan de fattar bara korkade beslut och blir lurade väldigt ofta. Det är en kombination av korruption och monumental dumhet i statsapparaten, tror jag. Vi är styrda av de mest korkade människorna i samhället.
0: Ja, det är sanningen. För att leda oss in och sätta oss i rätt stämning så ska vi börja med en vers från Klot Johan i Karlstad. Upploppet. Det drager sig.

0: mot slutspurt i det amerikanska valet. Skandalerna slås upp allt grövre, hårdare blir talet. Sex och snusk man rotar fram, det bästa materialet. Av allt det kontrahenten gjort, fjärran idealet. Vad den helst vill gömma och kan skada kapitalet. Förtroendet hos väljarna som lätt ser hospitalet. Blir lämplig plats för konkurrenten som förde sig så galet. Det drager sig mot slutspurt i det amerikanska valet.
1: Det var ett pärlband av mycket eleganta rim faktiskt. Hospital, kapital och galet. Ja, vackert.
0: Sammanfattar väldigt väl tycker jag känslan man får av att galenskapen har liksom skruvats upp till en ny nivå i den amerikanska valrörelsen. Det märks att det är den här febrig slutspurt på gång nu. Och vi är inte ens riktigt i slutspurten, men vi börjar närma oss upploppet som Klotis säger.
1: Ja, nej, alltså tänk på när de öppnar de här riktigt svarta anteckningsböckerna med noteringar om vad motparten har gjort och kolla på de gamla filmklippen och sånt, de riktigt snuska grejerna. Men jag tror det är en del godbitar kvar här.
2: Radio Bubbla.
0: Ingeborgs bageri i Linköping till salu. Syskonen Meddy byter spår i livet och söker nya ägare till bageriet som Livs försökte krossa med blockad och stämning. Ja, det var en ganska sorglig men kanske inte helt oväntad upplösning på en historia som vi har följt nu i med ganska precis ett år.
1: Mm.
0: Precis ett års tid.
1: Ja, det är längre.
0: Två år.
1: Men ja, det är faktiskt två år. Förra sommaren alltså så minns jag hur jag mumsade deras kakor som kom till Twang i små försändelser. Pur lycka.
0: Två år, ja.
1: Det är två år.
0: Mm. Ja, för nya lyssnare. Jag har ganska mycket nya lyssnare nu för tiden. Så vi kanske ska nämna någonting om bakgrunden här. Det var så ett litet bageri som drevs av två syskon. Sema och Ahmed Meddy i Linköping. De kommer från Irak från början men slagits ner i Linköping och de är ganska entreprenöriella duktiga. Ahmed driver tryckeri och han kör också taxi. Sema är också en mångsysslare. Men de skaffade det här bageriet och satsade på att bygga ett, kan man säga, ett traditionellt svenskt bageri. De köpte ett sådant mysigt gammalt kvartersbageri och drev det och sådär. Sen så fick de problem med facket, med Livsmedelsarbetarförbundet. Som gav sig på dem och det grösta därför att de hade en anställd som de hade tagit över från bageriets tidigare ägare. Och de hade inte råd att ha den här anställda personen och skulle säga upp vederbörande. Men facket insisterade på att de skulle skriva på ett kollektivavtal för den här enda personen som anställd. Och när de inte ville det så sattes de i blockad. De hotades med stämning och de skulle stämma dem på 650 000 kronor, vilket var mer än dubbelt så mycket som Ingeborgs bageri omsatte på ett år. Så det här var en ren attack från facket som var till för att stänga ner företaget för gott och försätta Sema och Ahmed i personlig konkurs. Man tog det här till, det var på väg att komma upp i arbetsdomstolen när man nådde en förlikning, innehållet av vilken vi inte känner till. Men medan det här pågick så var vi väldigt aktiva att rapportera om det. Alla som har lyssnat på Radio Bubbla en längre tid kommer ihåg våra specialinslag, våra reportage. Jag åkte ner dit tillsammans med Nyheter Idag-gänget. Gjorde lite intervju och sådär. Sen så har det lugnat ner sig. Men nu får vi alltså veta att Ingeborgs bageris saga är all för den här gången. Med den här ägarkonstellationen.
1: Mm. Och det är faktiskt väldigt sorgligt därför att jag gissar, nu känner jag dem inte speciellt väl förutom deras bakkonst, men jag gissar att de inte hade sålt och gett upp faktiskt om inte facket hade jävlat så här med de som har gjort. De firar säkert på Livs idag att nu har vi knäckt ännu en liten entreprenör här, folk som jobbar och står i, de ska vi nita.
0: Ja.
1: Men sen är det ju också sorgligt därför att det är alltså jag är en varm vän av de svenska småkakorna och jag numera får det ju sällan fatt på riktiga svenska småkakor. Jag njöt av deras, framförallt var chokladrutorna väldigt bra. De är mycket svåra att få till alltså. Och mandelkakor, och de var väldigt duktiga. Det är lite fascinerande. Här kommer det två arabiskättade var de väl, syskon, och liksom återupprätta den svenska småkakstraditionen istället för alla dessa prefabricerade muffins och annat skit man får idag på kaféer och konditorier. Det gör det dubbelt sorgligt på något sätt. Jag hoppas att livsavdelning i Linköping går in i ett konstant tillstånd av förstoppning på grund av alla Budapestrullar och amerikanska muffins som stoppar is som straff för detta.
0: Jag antar att du måste sticka extra mycket i ögonen när det kommer två invandrare från Irak som inte bestämmer sig för att gå på bidrag och engagera sig dagen igenom i sin lokala statligt finansierade muslimska kulturförening, utan istället väljer att baka traditionella svenska småkakor och driva ett klassiskt svenskt bageri i Linköping.
1: Ja, men de gjorde ju en
0: det måste vara väldigt förvirrande och obehagligt för sån här facket och annat sån här vänsterdrägg. Man förstår att de går igång då på full maskin och ska attackera och förstöra projektet.
1: Ja, men syskonen de gjorde en total taktisk miss alltså. Hade de gjort så att de krävde att till exempel inga kvinnor fick komma in och handla barhuvade, då hade man ju skickat ut facket och stödköpa hos dem gigantiska mängder småkakor.
0: Ja, visst. De skulle satsat på någon sån här halalbaklava eller något sånt.
1: Halalbaklava, och sen en skylt att i denna lokal gäller sharia-lagstiftning.
0: Jag ska säga att de hade ju baklava på Ingeborgs, och enligt uppgift så var den väldigt god. Jag smakade aldrig själv, men
1: ja,
0: de blandade lite grann. Men det var ju betoning på det traditionella svenska. Göra allting från grunden, ingen fusk. Man kände igen de här klassiska svenska grejerna som inte ens är helt vanliga att hitta på bagerier. Definitivt inte småställen som Ingeborgs.
1: Nej, alltså du hittar knappt småkakor får man göra själv numera. Alltså. Man blir ju lite sugen på att återgå till den här verksamheten och gå och ta över Ingeborgs bageri för att få göra småkakor, men också för att få fightas med facket. Men jag hinner inte.
0: Ja.
1: Jag hoppas någon annan gör det alltså.
0: Ja, exakt. Alltså, innan vi går vidare så får vi ju faktiskt betona det att det här är en möjlighet. Det här är en möjlighet för någon av er som lyssnar att skaffa ett klassiskt historiskt bageri. Inte bara så är det Linköpings historia, utan det är också frihetsrörelsens historia. Och oavsett om du driver det här vidare som Ingeborgs konditori eller kanske Ankeborgs konditori, så kan det här vara en riktig möjlighet. Så att om du sitter på några hundratusen och letar efter en ny businessinvesterare, kanske vill till och med ställa dig bakom, hör av dig till Sema och Ahmed. Du hittar säkert deras kontaktuppgifter ganska enkelt på nätet. Annars kan du höra av dig till mig som förmedlar en kontakt. Det vore väldigt kul av Boris, eller hur? Om någon som vi kände skaffade Ingeborgs bageri. Drev frihetsfika året runt med eget fika.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Kommission tillsatt av UC Berkeley menar att konservativa talare uppviglat till vänsterextremisters våld genom att insistera på att hålla evenemang på universitetsområdet, medvetet orkestrerat för att föda ett narrativ om att universiteten inte bryr sig om yttrandefrihet för konservativa. Kära lyssnare, om du tyckte att den här rubriken var förvirrande så är du inte ensam. Jag fick läsa den två gånger för att inse att det faktiskt står det som står där. Det här handlar alltså om Berkeley-universitetet som är ett av de mest progressiva institutioner som finns i hela världen, alla kategorier tror jag. Hälften av all ondska i världen som vi brottas med kommer från Berkeley-universitetet. Den andra hälften kommer från Harvard-universitetet på andra sidan USA. Och under de senaste två åren har det varit flera berömda incidenter på Berkeley där konservativa profiler har försökt hålla tal, försökt hålla möten, hålla tal. Att de har blivit inbjuden till exempel av en studentförening för att hålla tal. Och det har lett till protester. I vissa fall så har de fått beskedet att de får inte hålla talet. I vissa fall så har de fått fortsätta, men de har avbrutits. I vissa fall så har de hållit tal i närheten av universitetet för de fick inte hålla det på själva universitetet. Och det här gäller då till exempel Miley Yiannopoulos, Ann Coulter, Ben Shapiro och den här typen av, ja, som vi kanske skulle tänka på som, alltså som ganska liksom mainstream lätt höger, relativt mellanmjölkpersoner. De är inga högerextremister, men de är mer konservativa mainstream profiler. Och då har det varit inställda framträdanden och även då kravaller, sammanstötningar, kravaller. Bland annat, framförallt i början av 2017, så var det en väldigt uppmärksammad, bland annat man kallade för The Battle of Berkeley, där kan man säga nationalister, alternativ höger personer, den typen av människor rök ihop med AFA och den typen av vänsterextremister på Berkeley. Och nu har man på universitetet tillsatt en särskild kommitté som utrett vad som bara beror på, vad det handlar om och huruvida det finns problem med yttrandefrihet på Berkeley-universitetet. Och man har kommit till den häpnadsväckande slutsatsen att de som förtjänar klander i den här situationen är de konservativa talarna. Det är Ann Coulter och Ben Shapiro som har gjort fel här. Därför att genom att välja att tala på Berkeley-universitetet så har de på ett oansvarigt sätt provocerat vänsterextremister att ta till våld. Så de säger, å ena sidan säger de att de här personerna har rätt att tala för att de har yttrandefrihet, så de får tala och de förtjänar skydd mot våld. Men samtidigt säger de att de behöver strikt taget inte vara på Berkeley-universitetets campus för att utöva sin yttrandefrihet, och därför är det en onödig provokation.
2: Mm.
1: Och det är de som är att klandra för de här kravallerna. För att de var så otroligt fräcka att de höll ett tal om konservativa värderingar. Och det är klart att vänsterextremisterna går igång och slår sönder halva stan då.
2: Ja, man tolkar den rätt, ska man instifta små, någon slags ideologiska rökrutor utanför, ja, universitetsområdet där man kan få, ja, vara konservativ.
1: Ja. Det kallas för free speech zones. Så att för att undvika det förhatliga att folk går lite vart de vill och uttrycker konservativa värderingar, så kommer man ha särskilda free speech zones där man då får säga inte bara vänsterextremistiska saker utan även mainstream konservativa saker. Och i de här yttrandefrihetszonerna så kommer man också erbjuda counterprogramming, motprogrammering. Så att om det är en typ av kontroversiellt engagemang, om Ben Shapiro ska prata och sånt där, så ska universitetet se till att man har, att han bara får prata i en yttrandefrihetszon och att man där har motprogrammering mot hans onda konservativa programmering.
2: Det är den totala omtänksamhet, alltså det jag saknar är kanske att det finns den här krisgrupper, du vet, också med filtar, choklad och ostmackor, som man liksom kan ta hand om dem som tvingas att lyssna på det konservativa budskapet. De kan ju hamna i chock helt enkelt. behövs fysisk hjälp också.
1: Ja. En annan åtgärd som ser ut att vidtas nu är att man ska närmare granska studentorganisationerna på universitetet. För det är de som bjudit in de här talarna. De har inte bjudit in sig själva. Eller kanske har gjort det i praktiken, jag vet inte. Men kanske Miley Yiannopoulos sa jag vill snacka på Berkeley. Men de har i alla fall fått en formell inbjudan från en studentorganisation som har arrangerat allting. Och därför så vill den här kommittén då att man ska granska studentorganisationerna närmare. Och just nu pågår en parallell process om att dra in all finansiering till den republikanska föreningen Berklee College Republicans, som i likhet med andra studentorganisationer får pengar ur någon gemensam pott. Men de ska inte ha pengar längre. Berklee College Republicans och Young Americas Foundation. Så de stämmer universitetet nu för att de blir politiskt diskriminerade. Men det viktigaste är att vi kommer ihåg kommissionens slutsats, nämligen att Berklee är ett extremt tolerant universitet med total respekt för yttrandefriheten.
2: Mm. Ja, det är bra att du påminner oss alla om detta så att vi liksom slutar klaga på Berklee. Det fria tänkandets fyrbåk här i världen.
1: Mm.
0: Radio Bubbla.
1: Justin Raimondo, Libertarian Partys degenerering härrör från försök att blidka etablissemanget. Libertariansk gräsrotsrörelse stödjer hellre kandidat som inte tillhör politiska eliten. Ännu en mycket bra artikel av Justin Raimondo, som alltså är grundare och redaktör för antiwar.com, hävdvunnen libertariansk opinionssida som propagerar mot krig. Här gör han en analys av Libertarian Party idag, men också en väldigt intressant historisk överblick. Hur kom vi dit vi är idag med avseende på det här partiet? Hur har det utvecklats över tid? Vad är det egentligen som händer under ytan? Och han spårar det här tillbaka bland annat till 1983, då man var i en liknande situation som idag, att man skulle välja kandidat som skulle företräda partiet i valen. Och då uppenbarade sig en splittring mellan å ena sidan en grupp som ville att Ed Clark skulle bli partiets kandidat. Men han var väldigt mainstream. Han ville inte prata om principiell libertarianism. Han beskrev bland annat libertarianismen som low tax liberalism, lågskatteliberalism. Och det här fick Murray Rothbard att gå i taket. Så Rothbard och de andra i järntrusten stoppade det här. De lyckades organisera gräsrötterna i Libertarian Party så att det inte blev så här. Och istället radikaliserade man partiet. 1988 så hade man Ron Paul som presidentkandidat. Och det var inte förrän på 90-talet som Rothbard och hans kumpaner började tröttna. Så de gav upp och lämnade Libertarian Party. Och nu har vi en situation som är misstänkt lik den man hade 1983. Det vill säga att Libertarian Party har inte nominerat en libertarian det här året. Utan precis som förra året, eller förra valet, så har man nominerat Gary Johnson, som är en välkänd republikan. Som har varit republikansk guvernör. Och han är känd för att han inte har någon ideologisk ryggrad. Han är snarare väldigt anpasslig och undviker principiella ställningstaganden. Och hans version av low tax liberalism är en sån här klassisk floskel som han gillar att använda sig av i sin kampanj. Som är socially liberal and fiscally conservative.
2: Mm.
1: Och vid ytligt anseende, om man inte vet någonting om libertarianism, så kan det här låta rimligt och bra. Och Gary Johnson och sådana människor tror att det här är kungsvägen till väljarnas hjärtan, att folk kommer tycka att det här är en fantastiskt bra idé. Att man är socially liberal and fiscally conservative. Problemet är bara att libertarianer känner inte igen sig i det här överhuvudtaget. Det är en otroligt urvattnad och intetsägande beskrivning. Som bara delvis lite grann approximerar libertarianska idéer. Och för att illustrera den här poängen så gör Raimondo en väldigt bra poäng. För han börjar den här artikeln med en utläggning om Rand Paul.
3: Ron Pauls son som hade allting förspänt för sig att ta över sin fars libertarianska gräsrotsrörelse. Ron Paul som ställde upp i presidentvalet 2008 och 2012 och hade jättestora framgångar och framförallt lyckades entusiasmera hundratusentals unga människor överallt. Så man trodde att nu har vi en rörelse på gång. Allt som krävs är att Rand Paul lite grann så polerar de vassa kanterna från de här idéerna, gör libertarianismen bara lite mer salongsfärdig, så kommer man liksom vinna hela det republikanska partiet. Så det var liksom planen. Alla visste någonstans från, alltså faktiskt redan från 2012 definitivt, så visste alla att nu var det Rand Pauls tur. Och alla trodde att han var, man hade en idé om han skulle kunna göra. Men han har förvånat alla människor genom att inte stå för en libertariansk linje. Utan han har lagt liksom 50% av sin tid i media på att backa från libertarianska positioner. För att visa att han inte är extrem, han är mer som en mainstream republikan, han är bara lite mer libertariansk. Och framförallt så har han backat på det gäller utrikespolitiken, krigspolitiken. Vilket är fullständigt förödande, därför att Ron Paul lockade väljare från hela det politiska spektrumet tack vare sitt principfasta, hårdnackade motstånd mot krig. Det låter bizarrt, men det är nästan unikt i amerikansk politik. En politiker som inte vill ha massiva krig och pumpa in miljarder med dollar i diverse krigszoner och se till att tusentals människor dör. Så han backar lite bak från det som är kanske ett av nyckelmomenten som skapar den här breda, det breda tilltalet som libertarianer kan ha i USA. Och resultatet blev att Rand Paul, som var väldigt försiktig, väldigt mjäkig, väldigt anpasslig, blev totalt osynliggjord. Efter att ha toppat ut på lite drygt 10% i en opinionsmätning så var han nere på 2%. 5% var han nere på när primärvalen hölls i Iowa, när han hade caucus i Iowa. Och sen så hoppade han av för att han hade försakat sin chans. Och nu så vill Gary Johnson och hans running mate Bill Weld, som är en ännu mer mainstream och anpassad republikan, nu vill de i princip göra om samma reptryck som kickade ut Rand Paul ur presidentkampanjen. De tror att det kommer gå bättre för dem.
2: Ja, och de är till och med små krigsförespråkare. Det är helt sanslöst, men han tar här upp att de kan tänka sig en liten intervention i Nordkorea. Det är...
3: Bill Weld är känd som en moderate republican, vilket är ganska otroligt då. Men det är det som vissa människor i Libertarian Party, inklusive Gary Johnson, tror behövs. Det som Justin Raimondo säger, det är att det här av flera skäl så är det dömt att misslyckas. Och det är flera väldigt bra argument. Ett av dem det är att man kan inte backa från motståndet mot krigspolitiken, för då tappar man liksom den breda basen. Ett annat argument är att om du inte har en principiell libertarianism så blir det egentligen helt oskiljbart från alla alternativ. Det är inget alternativ och det finns inga möjligheter att sticka ut på det sättet.
2: Nej, och som man tar upp här också att Trumps framgångar, det beror ju på hans... att han har spelat på människors, alltså så många människors otroliga vrede mot centralmakten, den statliga byråkratin och förvaltningen. Och, ja. Och låter som han vill riva ner hela skiten, vilket han tyvärr antagligen inte kommer att göra. Men alltså ju mer principiellt statshatande, eller man ska uttrycka det, Rand Paul skulle ha varit, desto mer röster skulle ha fått. Alltså det här, den folkliga vreden finns ju där. Att istället inte vända sig mot den och anföra denna folkliga vrede på ett genomtänkt sätt, utan istället ta på sig slipsen och liksom säga att nej, men jag är en republikan som alla andra. Det är bara så dumt. Det är politiskt självmord rätt åt honom. Jag skulle inte vilja höra söndagsmiddagarna hemma hos Ron Paul i Texas när han läser lagen för sin ohängda son. Om han alls inbjuder numera.
3: Rand Paul flyttar ju till Kentucky. De träffas väl ibland på middag, men oftast så tror jag att de slipper varandra.
2: De kanske skypar.
3: Det är kanske lika bra. Alltså den här sista poängen som du gör, Boris, det är kanske det viktigaste som Raimondo gör i sin artikel, att framgångsreceptet för Donald Trump har varit att hela tiden utmana eliten, utmana etablissemanget. Att vara väldigt explicit med att han inte är en traditionell republikan eller en traditionell politiker, utan han är en bitter motståndare till hela det politiska etablissemanget. Och han vill vända upp och ner på det. Och det är det som gör honom så omåttligt populär, att han är så orädd och så fräckt utmanar eliten. Det som Gary Johnson försöker göra nu och det som Rand Paul försökte göra innan, det är någonting väsensskilt. Därför att de försöker göra att de försöker appellera till det politiska etablissemanget. De försöker bli accepterade av medieeliten, av politikereliten, av det republikanska partiet, genom att anpassa sig steg för steg. Till slut är svårt att se någon skillnad på dem. Samtidigt så verkar det som att Gary Johnsons strategi fungerar utifrån hans eget perspektiv, det som han tycker är intressant. Därför att det han har sagt hela tiden, det är att vi kan göra libertarianismen mainstream och få ge den synlighet och få media att skriva om libertarianismen. Och det kan man tycka att det är inte mycket vunnet om man gör om libertarianismen till vanlig republikanism för att få den att bli populär med media. Men faktum är att Johnson Weld har fått mycket mer uppmärksamhet av media än vad någon annan motsvarande kampanj har fått vid det här stadiet. Till exempel då så hade man ett möte på Libertarian Party, om du var deras kongress eller sånt där. De hade 150 journalister, tror jag, som var utanför huset och skulle ta bilder och sånt. Och att man har mer än 100 journalister som bevakar ett libertarianskt möte, det är ju exceptionellt. Och det är säkert någonting som Gary Johnson kommer skryta om länge, all medieuppmärksamhet de fick. Det är tråkigt bara att det blir noll medieuppmärksamhet för libertarianska idéer. Det var en väldigt bra sammanfattning av läget, tycker jag, den här artikeln av Justin Raimondo. Och det finns ju också inbakat i den här artikeln en förutsägelse om vad som kommer att hända, nämligen att Gary Johnson kommer att bli utplånad i det här valet och kommer inte göra någon nytta och kommer bara att underminera det libertarianska partiets möjligheter att eventuellt göra någonting i framtiden. Donald Trump däremot kommer det förmodligen gå väldigt bra för, eftersom han fortsätter att vara modig, att utmana, att vara konfrontativ, att inte vara anpasslig, att tilltala andra typer av väljargrupper än vad Gary Johnson gör. Han skriver här att de har gått från low tax liberalism till pot friendly conservatism.
2: Ja, och det där är, menar jag, vi har nuddat vid just det där med pot friendly tidigare. Det har ju på något sätt blivit libertarianismens och nyliberalismens förfallssymptom, tror jag. Att man tar inte strid i de viktiga politiska frågorna och frågorna om statens makt, utan man väljer liksom att tro att det är så jävla utmanande att jag är för legalisering och avskaffande i Sverige av spritmonopolet till exempel, och tror därmed att man driver någon farlig politisk kampanj och är politiskt radikal på något sätt. Och det är man ju inte ens i USA längre.
3: Nej, det håller faktiskt på att bli en riktig akilleshäl för libertarianismen, om det inte alltid varit det. Det ständiga fokuset på marijuana, och Gary Johnson är ju själv för detta marijuana-entreprenör. Han var även den första som gick in med riktiga pengar och investerade i cannabisbranschen när den började legaliseras steg för steg. Han är också öppen med att han själv är cannabisrökare, pratar om det ibland, och ja, jag får väl skit för det här kanske, jag tvekar inför att säga det, men man får ju känslan av att han är rätt flummig ofta när han pratar. Alltså även när han är med i tv och sådär, så känns det som att han är pårökt och lite lättvirrig. Och det är inget fel på det, jag tycker på ett sätt att det är lite uppfriskande. Och han verkar vara en skön typ. Det skulle säkert vara trevligt att sitta med Gary Johnson och röka en marijuana-cigarett, vad vet jag. Men inte i nationell tv, va? I debatter, intervjuer, när han verkar så här stirrig och förvirrad och osammanhängande och skrattar åt sina egna skämt.
2: Ja,
3: det måste ju ändå finnas någon sorts, jag menar, cannabis borde vara lagligt. Men det borde inte vara liksom det normala att man röker på innan man är med i en tv-intervju.
2: Nej, och jag tänker så här att han får nog lägga ner sin favorithobby också. Han är ju fanatisk bergsklättrare. Och skulle den killen komma till mig och säga att Boris, jag vill att du ska bestiga det här berget, men jag skulle tänka att nej, kanske inte ha dig hängande före mig i repen.
3: Ja, det finns mycket att säga om Gary Johnson, men det mest intressanta tycker jag, det är den här återkopplingen som Justin Raimondo gör till den gamla diskussionen som finns inom den libertarianska rörelsen om vilken typ av strategi man ska välja. Ska man jobba via etablissemanget, påverka de politiska eliterna och vara liksom välartade och ha inflytande den vägen? Eller ska man bygga en bredare populistisk rörelse? Ska man appellera till bredare folklager, till det som USA kallas för blue collar workers, blue collar voters, det vill säga i Sverige kanske vi skulle säga arbetarklassen och sånt där. Och det hade man länge en stark falang, anförda inte minst av Murray Rothbard. Murray Rothbard som är libertarianismens främsta ideolog under efterkrigstiden och oerhört respekterad och inflytelserik. Och även en drivande kraft bakom Libertarian Party under flera årtionden. Han var väldigt tydligt för en populistisk approach och menade på att vi måste ha en sorts högerpopulistisk approach, en högerpopulistisk våg genom opinionen som libertarianismen kan haka in i och rida på. Det är vägen framåt. Inte att sitta och göra dealar med de vanliga republikanska slipsarna.
2: Nej, och dessutom tror jag en viktig lärdom man ska dra om man nu vill ägna sig åt politik, det är att lämna det traditionella politiska arbetet. Det finns ju bra europeiska exempel på, alltså för ofta blir det så att vi måste fokusera på det här och det här och det här valet, och vi måste hitta lämpliga kandidater och putsa upp dem på rätt sätt och så vidare. Men tittar man på de tre europeiska rörelser som varit politiskt framgångsrika, så har de ju präglats av långsiktighet, alltså, och att man verkligen ägnar sig åt gräsrotsarbete. Jag finner ingen av dessa tre rörelser sympatiska, alltså Sverigedemokraterna, Front National i Frankrike och UKIP. Men de har just präglats av den metodiska långsiktigheten och av en förankring i folkdjupen, ofta med fel idéer. Men det är det som är vägen framåt. Men Libertarian Party, de väljer den andra metoden, att vem ska vi liksom få att appellera till, de som tycker att politik är viktigt idag?
3: Mm. Ja, det är en bra beskrivning. Vi skänker en tacksamhetstanke till Justin Raimondo för ännu en utmärkt artikel.
0: Amerikanska allierade i Irak strider mot tidigare moderata rebeller i Syrien finansierade av CIA, avslöjar The Daily Beast. Det är en väldigt intressant och väldigt komplicerad historia. Det här kan man säga är som en kartläggning av framförallt vad USA egentligen håller på med i Mellanöstern i termer av vilka olika grupperingar de stöder, hur det skiftar över tid och de bizarra situationer som uppstår där man vid ett tillfälle stöttar och sponsrar en viss grupp för att slåss mot en annan grupp. Kanske lite enligt devisen min fiendes fiende och så vidare. Men sen några år senare, då supportar man en annan grupp som nu slåss mot den första gruppen som man supportade för några år sedan. Och på det här sättet kan det vara så att många olika grupper med olika typer av religiös och ideologisk affiliering slåss mot varandra, och alla har antingen nuvarande eller tidigare stöd från USA, inklusive militär, hårdvara, pengar och så vidare.
2: Ja, det är nästan ett amerikanskt inbördeskrig. Fascinerande är ju också de representanter för den amerikanska krigsmakten som uttalar sig, som säger att det här problemet ligger ganska långt ner på deras prioritetslista för den här delen av världen. Så jag är jävligt nyfiken på vad som ligger högst upp.
0: Ja, det handlar den här berättelsen om framförallt Shia-miliser som man tidigare har stött för att de har slagits mot IS-terroristerna i Irak.
4: Badr-brigaden, Kataib Hezbollah och någonting som kallas för League of the Righteous, de rättfärdigas förbund.
2: Det är ju vi.
4: Inte visste jag att vi har fått några tanks från USA, några stridsvagnar. Men för all del, om de vill skicka sånt, så är inte det mig emot. Och de här grupperna har då tidigare fått mycket stöd i Irak, och där de har slagits på den irakiska statens sida, kan man säga, uppbackad av USA. Bland annat har de fått ganska tung militärutrustning. Nu kommer uppgifter om att de här grupperna slåss i Syrien kring Aleppo. Staden Aleppo, där det pågår väldigt mycket stridigheter just nu, och de verkar trappas upp. Och där slåss de mot den fria syriska armén, som är USAs nuvarande allierade i det här området. Och då har vi grupper som Yassi al-Nasser och Sultan al-Murad och andra grupper som är USAs nuvarande polare. Så därför har man en väldigt knivig situation från amerikanernas sida. Och min känsla, framförallt när jag läser de här artiklarna, är att det är otroligt komplicerat. Jättesvårt att hålla reda på alla grupper och relationer i den här regionen. Man måste liksom ha ett stort anteckningspapper för att hålla reda på vem som är på vems sida just den här veckan.
2: Men det är som jag säger, det är väldigt svårt att hålla koll på USAs allierade. Men det är inte så underligt att vi har svårt att hålla koll på det. De har inte koll på det själva. Men det intressanta är ju att se hur det faktiskt växer fram en ganska stark, börjar växa fram en pakt mellan Ryssland, Iran och kurderna i västra Syrien. Vi har ju länken också om hur det fria kurdiska området i Syrien nu har etablerat en ambassad i Moskva. Och de har ju också gått in och tagit en del av Aleppo med förorter.
4: Ja, på den sidan i konflikten så är det så att det utkristalliserar sig lite mer. Mm. Just nu dagarna så har det hänt ganska mycket på den fronten. Situationen i Aleppo är det som allting verkar kretsa kring just nu. Aleppo är en väldigt stor stad, det är Syriens största stad. En av hela den här regionens, hela den här delen av världens största stad. Också en oerhört gammal stad. Och väldigt viktig på många sätt. Och den har egentligen stått i fokus för inbördeskriget i Syrien i ganska många år nu. I praktiken kan man väl säga att den är delad kontrollmässigt. Delar av den kontrolleras av Assad-regimens styrkor, delar av den kontrolleras av fria syriska armén, rebellerna, de USA-backade rebellerna, och en del av Aleppo kontrolleras också av kurder. Jag tror att det är den här förlangen som de kallar för Sultan al-Murad. Men jag kan inte svära på att det stämmer, för det är väldigt komplicerat. Nu så sker en stor mobilisering och en offensiv där den regimsidan vill ta över Aleppo och köra ut fria syriska armén och de andra rebellgrupperna. Och tack vare inte minst ryskt flygunderstöd och iranskt militärstöd på många fronter, så ser det ut som att de har nu överhanden. Och Aleppo tycks enligt många bedömare vara på väg att falla. Att återgå till Assad-regimens kontroll.
2: Vilket uppenbarligen oroar Turkiet och Saudiarabien. Vi har ju också länken om att de nu överväger att tillsammans starta markoperationer i Syrien.
4: Ja, det är precis det som är oron här. På gränsen till mellan Saudiarabien och Jordanien så hålls det just nu en jättestor militärövning. Enligt uppgift så ska det vara en av de större militärövningarna som har varit där på ett tag. Och där finns det styrkor från rätt många länder. Det är manskap, det är stridsvagnar, det är helikoptrar och så vidare. Saudiarabien bekräftade häromdagen att man tagit beslut om en markinvasion av Syrien. Så att här håller på att bli en enorm uppbyggnad. Och det kan eventuellt vara så att Saudiarabien och deras allierade i arabvärlden plus Turkiet och några till håller på att inse att nu håller Aleppo, deras största landvinning, på att falla. Så att nu är det väldigt tidskritiskt att man invaderar Syrien och försöker se till att det inte händer och att man inte helt enkelt förlorar den här konflikten. Så vi har en väldigt, väldigt otäck situation nu. Där vi på ena sidan har den här alliansen som du pratar om, Boris, som verkar bli starkare och starkare. Det vill säga Assad, Syrien, Iran och Ryssland. Och nu även kurdiska områden. Rojava som har öppnat sin första konsulat nu officiellt i Moskva.
2: Ja, jag tror vi står i en situation där kurderna av olika schatteringar kommer att närma sig Ryssland. Därför att en hel del talar för att USA nu kommer att minska sitt vacklande och fram och tillbaka stöd till kurderna om det är så att Turkiet, deras gamla allierande, går in med större kraft i Syrien.
4: Alltså alternativet, man lyfter blicken och försöker förstå kurdernas situation. Alternativet till att gå med Syrien, Iran, Ryssland som trots allt ja, som verkar ha gjort vissa insatser för kurderna på senaste, låtit dem öppna ambassad i Moskva och sånt där. Alternativet är att ansluta sig till Turkiet, Saudiarabien, USA som är den andra sidan i den här konflikten. Och det är väldigt enkelt att förstå att Turkiet som bedriver aktivt och öppet krig mot kurder i Syrien och Turkiet och på alla ställen de kommer åt är knappast aktuell som en allierad och har fullständigt uppenbart inte kurdernas intresse på något sätt i sikte. Amerikanernas stöd är fläckvis och svajigt och Saudiarabien är har väl en komplicerad relation med många grupper men är huvudsaklig källa för liksom inspiration och finansiering och stöd till IS-terroristerna. Så där har man väldigt mycket problem. Så det är inte så konstigt att kurden hamnar på den sidan i den här uppdelningen. Men nu ser det ut som att det blir en ytterligare en markinvasion. Och ryssarna har sagt att om andra länder sätter in militära insatser, för att inte tala om marktrupper i Syrien, så kommer det betraktas som en krigshandling av Ryssland och de kommer försöka stoppa det. Så frågan är om vi nu får se sammandrabbningar i Syrien på marken med en saudisk-kurdisk koalition å ena sidan och en rysk-iransk å andra sidan. Så det är precis så här man kan tänka sig att det skulle kunna se ut innan tredje världskriget bryter ut.
2: Ja, det är tyvärr ganska väl bäddat för... alltså, nu har vi nått den här punkten vi pratar om ganska ofta, alltså att när det blir så svår överblickbart för alla inblandade och att stora beslut tas på marken och man vet inte vem som skjuter ner vilket plan snart eller avlossar en missil, så att här kan det bränna på ordentligt.
4: En otäck aspekt som jag läste om i en artikel häromdagen. Möjligen, jag ska säga det, är möjligen en mindre nogräknad publikation. Men det var en intressant iakttagelse att om den militärövningen i Saudiarabien, så kallade övningen, om den är så omfattande som det sägs enligt vissa uppgifter, att det handlar om hundratusentals man i den här markstyrkan som ska invadera, då kommer inte Ryssland eller någon av deras allierade ha någonting att sätta emot på marken. De kan inte på ett konventionellt sätt stoppa en sån invasion. Och enligt uppgift så dikterar rysk militärdoktrin att i ett sånt läge så ska man använda taktiska kärnvapen mot stridsvagnar och personkrafter. Så det finns en risk, apropå precis där du säger, Boris, att beslut börjar fattas på marken och man vet inte riktigt vad som händer. Det finns en risk att i den ryska krigsmanualen står att det ska sättas in taktiska kärnvapen för att sluta med tusentals stridsvagnarna som rullar över gränsen.
2: Mm.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: Kepler-teleskopet fångar för första gången supernovors chockfronter. Det här handlar då om Kepler-teleskopet som har flugit runt i rymden sedan 2009 och vars syfte är att försöka hitta planeter som liknar jorden. Så att man kan säga att Kepler-teleskopet hårdbevakar några områden i Svanen och Lyran där man tror att det skulle kunna finnas planeter som är inom en beboelig zon. Alltså ungefär på ett sånt avstånd från sina stjärnor att klimatet någorlunda liknar jordens. Och då har Kepler-teleskopet för första gången lyckats fånga chockvågen, den första början av explosionen när en supernova bildas. Det är två stycken supernovor som den har filmat, och det var bara den ena som hade en chockvåg som gick att mäta. Men i all korthet då, så är det alltså så att stjärnan som sprängs i en supernova, den har en fusionsprocess som hela tiden pågår och som leder fram till att det bildas en massa tyngre ämnen i kärnan som arrangerar sig efter tyngd med en kärna av järn längst inne. Och när då bränslet till slut minskar till den här fusionsprocessen, så kollapsar kärnan under sin egen gravitation. Och då uppstår en väldigt intensiv fusion, och det sprider sig en chockvåg genom hela den här stjärnan. Den supernova som observerades nu var en väldigt stor stjärna, och det står här i artikeln att som jämförelse så skulle gott och väl hela jordens bana runt solen rymmas inom den här stora röda jätten som sprängdes. Man har då kunnat se en liten topp precis innan supernovan kommer igång, så att säga. På ungefär 20 minuter när chockvågen bryter igenom den yttersta delen av stjärnan. Så att på ett sätt så är då det här extremt avancerad rymdfysik. Man har förutsett länge att de här chockvågorna ska bete sig på det här viset. Man har ett extremt avancerat mätinstrument, Kepler-teleskopet, för att mäta det. Men samtidigt så är man ändå tillbaka på ett sätt på den gamla taxonomi som Carl von Linné hade på 1700-talet. Man har observerat två stycken fall av en ovanlig händelse. Man har observerat att den ena hade en chockvåg och den andra hade inte en chockvåg. Man kan, om man vill, använda en taxonomisk indelning för att beskriva de här två. Och de spekulerar i vad det kan vara som har lett till att man inte observerade någon chockvåg på den andra supernovan. Kanske var det för att det var något gasmoln som var i vägen. Det vet man inte.
1: Jag är lite nyfiken på den här bilden som illustrerar artikeln. Det här är inte så bra radio, men längst upp i den här artikeln så finns det en animation av hur den här stjärnan exploderar. Jag måste bara fråga, det här är väl ändå den här, vad man brukar säga, en artist interpretation av explosionen. Det här är väl inget som de har hämtat från Kepler-teleskopet, den här fantastiska färgglada bilden av hur stjärnan liksom börjar, en röd stjärna börjar bubbla med små blåa utstötande grejer, och sen exploderar alltihopa.
5: Precis. För att försöka ge ytterligare lite färg åt den här bilden åt er lyssnare, så kan jag säga att alla som har spelat StarCraft kan känna att det skulle kunna vara hämtat därifrån.
1: Ja. Jag tycker alltid det är så oklart. Man får aldrig se bilderna från själva teleskopet, utan man får bara se de här artistiska tolkningarna. Och i det här fallet då diagram som är ganska begripligt på den här chockvågen.
5: Precis. Det är en snygg animation. Men diagrammet är mycket tydligare.
1: Ja.
5: Det hedrar dem att de har gjort en sån här snygg datavisualisering och faktiskt plockat fram rådata och gjort ett snyggt en snygg plott där man kan följa ljusintensiteten.
1: Men som jag förstår då, orsaken till att den andra supernovan inte hade en sån här chockvåg som man kunde mäta, shock breakout som jag säger i artikeln, de misstänker att det beror på att den var mindre, den stjärnan, och den var omgiven av gas. Och det här gjorde på något sätt att chockvågen maskerades när den kom till stjärnans yta, säger man så. Chockvågen går utåt, men sen så kommer ingen vart därför att den fastnar i gasen utanför stjärnan. Det här låter oerhört exotiskt, tycker jag. Vad är det för gas som omger en stjärna och stoppar en chockvåg?
5: Ja, det är mycket oklart. Jag tolkar det som att det var ljuset från chockvågen som blockeras av gasen, snarare än chockvågen själv.
1: Mm-hmm. Så att ljussignalerna på något sätt diffunderar ut och är inte tillräckligt fokuserade när de når oss.
5: Jag tror att det är det som är den förklaring som den här NASA-forskaren försöker framföra.
1: Mm. Ja, intressant. Det är alltid väldigt fantasieggande, tycker jag, när de lyckas titta tillbaka till de här oerhört avlägsna kapitlen i universums historia.
5: Ja.
1: Jag hoppas ändå att Hillary Clinton ska kunna kasta lite ljus över det här. Kanske efter att hon är klar med sin UFO-utredning. Så kanske kan skicka ett av sina T-fat och kolla.
2: Ja, jag väntar på det helt enkelt.
6: Och nu Radio Nord omkring september 1960.

Radio Nord är stationen som ger er just det ni vill höra. Radio Nord ger er underhållning 24 timmar per dygn utan avbrott. Och den ger allt, för alla. Så ni som tycker om trevlig underhållning, ni tycker om Radio Nord.

0: God morgon alla lyssnare. Det är idag fredagen den 2 september. Dags för Nordnyheter som idag och alla dagar klockan 6 presenteras av Caltex. Märket som över hela landet borgar för trivselservice genom sin cirkelservice.
1: Läget har åter hårdnat i Kongo. På förmiddagen höll premiärminister Lumumba ett brandtal inför cirka 15 000 kongoleser i Leopoldville. Lumumba gick till attack mot Hammarskjöld och hans vänliga inställning till Belgien och det styrande i landet. Han sade vidare att han trodde att Hammarskjölds nya ståndpunkt dikterades av det svenska hovets nära släktförhållande med det belgiska kungahuset. Kräftorna är slut i Stockholm. En ny sändning är på väg från Finland och inköparna har lovat att den ska vara här i god tid för lördagskvällens kräftskivor. I en skogsdunge söder om S i Lysekil hittades i natt ett hål i marken med cirka 1,5 meters diameter. Enligt sakkunskapen har undersökningarna under den gångna natten visat att hålet är så djupt att det befaras att det inte har någon botten. Experter från London väntas i platsen under dagen för att utröna huruvida fenomenet tillkommit genom någon hittills okänd naturkatastrof eller om hålet funnits på platsen i alla tider. Månne detta vara källan som tappades bort av Karin Månsdotter.
2: OS-nytt. Jane Cederqvist tog som meddelades i natt silvermedaljen i damernas 400 meter fritt i Stadio del Noto igår kväll. 15-årigen Jane, som också slog nytt svensk rekord med tiden 4:53:09, låg hela tiden i kölvattnet på svenskättlingen Chris von Salza, USA, som genom sin tid 4:50:06 slog nytt olympiskt rekord på sträckan. Janes bragd är svensk simnings största sedan Arne Borg tog guld på 1500 meter 1928.
3: Varje bilist med anspråk på service väljer Caltex. Caltex cirkelservice ställer er bil i centrum och ger en service runt om. Caltex cirkelservice är kundbetjäning satt i system. Mer än 500 stationer lämnar nu cirkelservice. Servicemannen går runt er bil och utför metodiskt de olika arbetsmomenten så att ingenting glöms bort. Avtorkning av fram- och bakruta och lyktor, kontroll av kylarvattnet, kontroll av oljan, kontroll av batteriet, kontroll av luften i ringarna. Alla dessa små detaljer som är så viktiga för säkerheten och för trivseln. Ni som redan prövat Caltex vet att Caltex service är trivselservice.
2: För er som har en lång resa framför er idag kan vi berätta att ni får idealiskt resväder med temperaturer kring 17 grader i hela Mellansverige. Molnigt men inget regn.
0: Nyheterna kom från Radio Nords nyhetsredaktion. Radio Nord sänder senaste nytt varje timme på dagen. Sexnyheterna på morgonen presenteras varje dag av Caltex som har stationer längs alla riksvägar och ger er just den service ni vill ha. Kom ihåg, Caltex cirkelservice är trivselservice.
4: Radio Bubbla.
5: Här kommer en nyhet för alla bilintresserade.
6: Ridån går upp för 60-talets bil. Opel Rekord 1961. Bäst på vägarna.

jag var på resande fot och hade svårt att göra normala radioinslag, så det blev mest trams i ett par sändningar där i slutet av maj. Men låt oss göra ett litet försök att prata om Tobbe Robinson. Vem är han till att börja med? Han heter inte Tommy Robinson egentligen. Han är född och folkbokförd som Stephen Christopher Yaxley Lennon. Och han refererar också, har jag märkt, till sig själv som Steve i, när han pratar om sig själv i sina föreläsningar. Men hans nom de guerre, så att säga, är Tommy Robinson. Han är född i november 1982, vilket jag tyckte var kuriöst bara för att han råkar vara då. Han är prick 2 månader yngre än vad jag är. Han kommer från Luton, som är en av de brittiska städer som har tagit emot allra flest invandrare. Det är en väldigt mångkulturell stad, kan man säga. Det är en sån här stad, en av 3 städer tror jag i Storbritannien, där vita numera är i minoritet. Och man har mer än 25% muslimer. Och det här är enligt officiell statistik som i det här laget är några år gammal. Så det är förmodligen ännu mer mångfald idag. Tom Robinson har en lite speciell bakgrund som, om man läser mainstream media och även till exempel Wikipedia, så är det väldigt mycket fokus på att han är, nu ber jag om ursäkt i förberedning för jag inte kan den exakta terminologin, men att han är gammal fotbollshuligan. Jag tror att hans lag heter Luton Town och han är sån här aktiv i supporterklubbar och har även varit involverad i mer våldsamma aktiviteter och sånt där. Han har ett digert straffregister. Han har bland annat suttit i fängelse i ett år för att han i berusat tillstånd misshandlade en polis. Han har gripits flera gånger och dömts för misshandel bland annat. Vid ett tillfälle så dömdes han för misshandel för att han hade ett slagsmål med en nazist som var medlem i samma organisation som han, en organisation som han hade startat. Vi ska komma lite till det, till hans relation till andra människor på den politiska kanten. Han har dömts till fängelse också för att han har rest till USA på ett falskt pass. Han är dömd för bedrägeri. Något strul med en låneansökan för ett antal år sedan. Så att han har liksom inte brokigt track record. Samtidigt så framstår Tommy Robinson för mig, när jag tittar på hans föreläsningar, videointervjuer och sånt där, så framstår han alltid för mig som oerhört så här, verbal, snabbtänkt, kompetent, sympatisk. Han framstår absolut inte som någon sån här, någon grov typ som bara håller på med huliganism eller sånt där. Utan han framstår snarare som en duktig entreprenörstyp. Och som jag förstått det också, så har han drivit ett antal företag och gjort lite fastighetsaffärer och sånt där. Så att jag får lite grann känslan av att de försöker framställa honom i mainstream som är ganska, som en skum typ. Och han, som han själv säger många gånger, han är ingen ängel. Och han inte utger sig för vanen ängel. Men samtidigt så har han kvaliteter som är uppenbara när man ser honom. Och han har blivit oerhört populär i Storbritannien. Han har bland annat startat en organisation som heter English Defence League. Som är en sorts anti-islamistisk organisation. Kämpar mot islamisering. Och delvis då en organisation som kommer från de här rötterna i fotbollshuliganism som Tom Robinson, alltså förmodligen använder han samma typ av know-how och lite nätverk och sånt där. Men det har blivit en jättestor organisation med tiotusentals aktivister som demonstrerar på gatorna. Det har varit en del såna här våldsamma konfrontationer med då så kallade antifascister när de har haft protester mot islamisering och så vidare. Men han berättade att han drog igång det här efter han läste en nyhetsartikel om att islamister värvade folk i Luton för att slåss för talibanerna i Afghanistan. Och han blev oerhört indignerad över det här därför att, som han uttrycker, han och alla andra på orten känner personligen brittiska soldater som slagits mot talibanerna, inklusive folk som har blivit skadade och är så hyllade krigsveteraner. Så småningom så lämnade han English Defence League som han startade. Och han har varit med i ett antal sådana här nationalistiska organisationer. Men han har lämnat allihopa. Och i stort sett av samma orsak varje gång. För han tycker att det är för mycket högerextremister. För mycket nynazister. För mycket rasister och så vidare. Som kommer till de här rörelserna. Men han har nolltolerans mot sådana idéer. Vilket är intressant att lyfta fram. Och han lämnade bland annat EDL efter att han hade en sorts dialog med Majid Nawaz. Som driver en tanke som är en för detta
Inte för detta muslim.

0: med en för detta islamist, för detta Hizbut Tahrir-aktivist som nu driver en tankesmedja som heter Quilliam. Han säger själv nu efterhand att han fick 2000 pund i månaden för att låta Majid Nawaz och Quilliam ta åt sig äran för att han lämnade EDL. Men han redan hade bestämt sig i förväg. Men han hade liksom en lång dialog då med, kan man säga, de moderata muslimer. Så att han, Tom Robinson, alltid tillhör den mindre militanta falangen, så att säga. Och ibland så tycker jag han framstår som lite mesig nästan åsiktsmässigt.
1: Mm.
0: Han, det försöker komma till här, jag ska försöka att inte bli för långrandig. Men han... han har alltid tillhört då den här gruppen som säger att de är absolut emot nazism och rasism. Muslimer är välkomna. Problemet är liksom islam eller radikal islamism, inte muslimerna. Och han har också sagt till exempel att han tycker inte det ser så bra ut när det bara är vita människor som går i en demonstration. Och hans närmaste vänner är svarta och han är väldigt noga med de där sakerna. Ja, men det är en sån här intressant kombination som jag tror är väldigt gångbar. Att en sorts blandning av mellanmjölk och patos. Han är verkligen inte en kontroversiell person i termer av sina åsikter. Men han har en oerhörd emotionell kraft som han lägger bakom dem. Lite grann som, jag vet inte, det kanske är en jätteorättvis ojämförelse. Men jag tänker lite grann så här, Englands Joakim Lamotte. En riktigt arg svenne.
1: Ja.
0: Engagerad men samtidigt liksom på ett sätt liksom harmlös och kontroversiell, förutom att han är modig på det sättet att han är ute och rapporterar och sånt där. Men han är ingen extremist som till exempel jag är. Inga jämförelser i övrigt. Det finns säkert många andra skäl till att jag inte har större genomslag och liksom inte mer populär än vad jag är. Men en av de bidragande orsakerna är att jag är en extremist. Jag har massor med åsikter som folk bara tycker är antingen avskyvärda eller bara bizarra. Men det har inte Joakim Lamotte och Tommy Robinson. I alla fall, Tommy Robinson, han gjorde massa andra saker. Han startade en brittisk avdelning av Pegida för ett antal år sedan. Och på senaste året så har han framförallt varit uppmärksammad för att han har spridit information om de pakistanska pedofilringarna. Som har varit liksom en enormt stor skandal i England. Som har mörklagts och år ut och år in hur de här gängen av pakistanska män kidnappar engelska vita flickor och våldtar dem och säljer dem som sexslavar och så vidare. Och det här är en av vår tids största skandaler, alla kategorier. Att det brittiska samhället gemensamt har mörklagt de här sakerna. Och Tom Robinson är en av de som varit tid på banan för att uppmärksamma och säga att vi kan inte låta liksom nervositet över att bli kallade rasister komma i vägen för att uppmärksamma och lagföra människor som begår de vedvärdiga pedofila våldtäktsbrott. Tom Robinson greps i maj 2017, alltså precis för ett år sedan, för domstolstrots. När han filmade misstänkta personer i ett sånt här barnvåldtäktsmål i Canterbury. Då fick han en villkorlig dom. Och nu, det som hände nu då, det var den 25 maj så greps han igen för domstolstrots. Och då stod han med sån här Facebook Live, livesändning på Facebook, utanför Leeds Crown Court. Och det var precis samma typ av situation. Att du säger att han filmade misstänkta i ett sånt pakistansk pedofilring rättsfall. Och han var väldigt noga. Man kan se, jag själv kollat på den här videon som filmades den här dagen. Och man ser att han är väldigt, väldigt noggrann med att inte bryta mot reglerna för sin villkorliga frigivning. Så att han citerade till att han inte befinner sig på domstolens mark. Utan han befinner sig på allmän plats strax intill. Och vid ett tillfälle så frågar han till och med polisen. Om han, alltså vilken sida liksom han kan stå på. Kan han stå på trappan? Nej, okej, då står han på trottoaren istället. Är det okej? Får jag stå här? Frågar han polisen. Ja, säger han, du får stå där. Men inte desto mindre så kommer de och griper honom. Och sen går det väldigt, väldigt snabbt. Hans kamera stängs av och tar in honom. Och bara på 4 timmar så hamnar han inför en domare som dömer honom till 13 månaders fängelse. 10 år. Fick han för domstolstrots som han erkände då. Så fick han 10 månader och sen 3 månader till för att han brutit mot villkoren i sin pågående villkorliga dom. Och den officiella förklaringen då är att det hade äventyrat rättegången om någon av jurymedlemmarna hade sett hans livesändning. Man får inte interferera i rättsprocessen på det sättet. Men det var också så att domaren som dömde honom beordrade ett medieförbud. Media ban heter det. Som är med avseende dels på gripandet av Tom Robinson och fängslandet av honom. Men också avseende på rättsfallet som han bevakade. Och det här ledde till en helt häpnadsväckande situation då för ett par veckor sedan. Där ett antal brittiska tidningar tog bort sina artiklar om händelsen. De tog bort artiklarna som de aldrig hade skrivit i bästa Stalin-stil. Till och med Breitbart backade. Breitbart backade och tog bort en artikel som de publicerade direkt om Tom Robinson. Och istället så la de sen upp en satirisk artikel. Då de skrev så här. Redacted. Arresterad. Där och där. För redacted. Alltså de liksom pixlade ut orden i rubriken och texten. Som en referens till att de var förbjudna att skriva om Tom Robinson men ändå ville rapportera. Så de skrev en sorts satirartikel. Det var deras enda sätt att rapportera om det. Så rapporteringsförbudet lyftes. 4 dagar senare så lyftes det med avseende på Tom Robinson. Men det är fortfarande förbjudet att rapportera om rättegången som han försökte rapportera om.
1: Mm.
0: Och det är som Wilders sa i en kommentar, den andra artikeln som vi har, att så här gör man i Nordkorea, man gör så här i Saudiarabien. Men det är man sätter i halsen när det här händer i vad vi ändå kan tänka på som ett av lagstyrets ursprungliga hemländer. Ett hjärtat av den moderna västerländska civilisationen, England. Även om jag antar att det är så att fisken ruttnar från huvudet, som man säger ibland. Och då bara, nu har det varit protester, stor demonstration i London. Tusentals människor på gatorna. Sammandrabbningar. Brittisk polis har åkt på en del stryk av de här demonstranterna. Wilders har hållit tal. Det har varit motdemonstrationer ganska vilt till i lördag. Det verkar som att folk i Storbritannien kommer inte acceptera att Tommy Robinson fängslas på det här orimliga sättet. Där han är så uppenbart utpekad som en det är inget samma, det är så här, det tar årtionden att lagföra en pakistansk pedofil, men det tar 4 timmar att gripa och döma Tommy Robinson till fängelse. Och det är naturligtvis inte ett sammanträffande, det är ingen slump, den skillnaden i tidsperspektiv.
1: Och alltså jag tror att det är fullt medvetet, och för att ta på mig konspirationshatten, jag tror inte det här är bara en fråga om att man vill så här fint liksom, oj, vi kan inte, man får inte rapportera om att det här är liksom till 90% pakistanskt ledda och organiserade pedofilringar, utan det är pedofilin i sig man faktiskt vill skydda, därför att vi ska komma ihåg följande, de sen knappt 5 år så har vi ju sett hur pedofilskandal efter pedofilskandal rullas upp i brittiska media. Alltså namnen är ju så många liksom, alla känner till Jimmy Savile, Rolf Harris, Stuart Hall, och sen har man liksom en del andra som är mindre kända i Sverige men som är liksom ändå så här nyhetsankare på rapportstatus på. Alltså ett stort gäng där, inte bara i brittisk statsradio och tv utan i andra tv-kanaler och på tidningar, alltså det verkar som liksom, och det är kända namn va, det är liksom brittisk media är infekterad av pedofiler. Och jag tror det är alltid så att det är inte så att sån här, och i många av de här fallen så är det så att det kommer fram efteråt att samma sak här som med de pakistanska pedofilringarna, folk har vetat om det, ja men gamle Jimmy, man kunde inte låta honom vara i ett rum med 13-åriga pojkar, det visste ju alla det skulle bli, och så där sägs det om de andra också. Dessutom har vi ett gäng författare som sitter i fängelse för pedofili, de har erkänt. Vi har intressant nog, vad sa vi också, i brittiska musikvärlden så finns det ju dömda pedofiler. Absurt nog också ett ledande för det här, ett straight edge band som också skrev låtar om, som var rätt kända till när det begav sig utanför min sfär, som skrev låtar om vikten av feminism och ingen sex utan riktiga relationer och så vidare. Han sitter på 12 år nu för en oherrans massa pedofilbrott. Och vi ska inte glömma bort min ungdomsidol, glamrockaren Gary Glitter. För övrigt en kort period marxist-leninist. Men de får man inte lasta för detta. Alltså, det här är ju inga enskilda fall. De har fungerat i miljöer. Och jag vill nog hävda att det finns rätt stort intresse fortfarande i brittiska media av att lägg locket på om pedofili. Det är därför att det finns folk där som fortfarande är verksamma. Långt ifrån alla inlåsta. Och man kan också fundera på de här pakistanska pedofilringarna. Var hade de sina kunder? Det är ju fortfarande ganska outrett. Jag tvivlar på att det var enbart i andra pakistanska kretsar. Och sen ska vi inte glömma bort, nu har jag liksom räknat ner på kultureliten att det finns mycket pedofiler där. Och sen tar den brittiska politiken. Den stora Westminster-utredningen om pedofilaffärer i brittisk parlament, regering och i politik är ju fortfarande, som kom 2012, delar offentliggjordes under 2014, är fortfarande stora delar hemligstämplade. Men man vet, liksom, det är bortanför all diskussion att det fanns aktiva pedofiler i brittisk politik, högt uppsatta. Och sen ska vi inte glömma också att en stor del av de här pedofilskandalerna, det är väl också ett tiotal, har ju utgått från statligt drivna barnhem. Där personalen helt enkelt har liksom organiserat försäljning av de barn som de skulle ha haft om hand om. Och vad annat kan man förvänta sig av staten? Alltså det är en äcklig överhetshärva helt enkelt som gör, alltså man skyddar. Det är det som gör att man klipper till så hårt mot honom, inte bara att han liksom skulle att man vill inte ha ut rapporter om just en befolkningsgrupp utmärker sig speciellt, utan det är fler faktorer som spelar in, vilket inte gör det mycket mindre viktigt att kämpa för Robinsons frihet och för möjlighet att fortsätta verka. Det är ett ganska vidrigt det här, så fler britter borde ge sig ut på gatorna.
0: Den här frågan om pedofilringar i Storbritannien är en av de svåraste, tycker jag, att på något sätt förstå och sammanfatta och analysera. Därför att det har varit en sån enorm omfattning, och precis som du säger, Boris, det är inte bara de här pakistanska gängen, utan det verkar som att utan alla olika aspekter av de brittiska, åtminstone av samhällseliterna i alla dimensioner, har hållit på med det här ofattbara, ofattbart ondskefulla verksamheten, som är så absolut diametralt på kant med alla värderingar som de säger sig stå för. Och det är inte bara liksom någon typ av den här vanliga tyckleri med politisk korrekthet och godhetssignalering och sånt där, utan det är liksom en av de mest ofattbart ondskefulla saker som vi överhuvudtaget kan föreställa oss. Och de har hållit på med det här systematiskt årtionde in och årtionde ut. Firade liksom programledare i tv för barnprogram och popstjärnor och politiker och så vidare. Och hela tiden så har man då mörkat och tigit om det. Polisen har inte undersökt trots att de har känt till det. Domstolar har bidragit till att mörka. Än idag så är det rapporteringsförbud på rättegångarna mot de utlänningar som har kidnappat och sålt som sexslavar och så vidare. Och jag vet inte vad jag ska tänka om det. Alltså en tanke som jag kommer tillbaka till, jag vet inte hur jag ska formulera den, men det är som att Storbritannien och andra samhällen som där sånt här kan hända är liksom ohjälpligt fallna. Det är en sorts absolut satanisk form av dekadens som man har sjunkit ner i. Och jag vet inte vad som kan det går liksom inte att göra bot och bättring kollektivt, utan bara en revolution, en oerhört omfattande politisk och kulturell revolution skulle kunna skapa någon typ av balans eller en möjlighet att starta om på nytt. Man kan inte fortsätta. Man kan inte fortsätta ha ett land med de politiska eliterna, de kulturella eliterna, de juridiska eliterna som har drivit det här projektet. De är alla pedofiler eller hållet pedofiler kring ryggen. Och det är ofattbart. Jag sätter en viss ära i att kunna kommentera om lite allt möjligt. Men det här är... Ja, jag vet inte. Jag vet inte vad jag ska säga.
1: Nej, men alltså... Det här tror jag kommer bli ett viktigt politiskt forskningsområde. Va? Just det var att det är svårt att få ett grepp om det. Vi kan bara se liksom utbrotten av dessa perversioner. Storbritannien liksom är ju moraliskt sett månens baksida på något sätt. Där förgår allt i mörkret. Och mängder av pedofilfall liksom i överheten är ju så många som vi pratat om. Det innebär att man har haft kunskap, man har medvetet blundat och en del har deltagit. Det här är någonting som man inte betraktar som permission utan som normalt. Och det, alltså ett oerhört viktigt forskningsområde menar jag är att alltså studera överhetens kultur och seder. Varför är de så perverterade? Alltså vad är det som frambringar de här sakerna? De ska ju välta så oavsett vad. Va? Men jag tror det är viktigt för att förstå liksom vad makt gör med människor. Det är inte bara att de blir dumdryga, de blir liksom i moralisk grundlig mening onda. Och sen tror jag att vi ska heller inte vara dumma och blunda för det är inte så att det här är någonting som liksom håller sig i Storbritannien och de isolerade vattnet runt omkring. Alltså det skulle icke förvåna mig om det börjar jag vidhåller att det är något där med Pizzagate. Varför skulle den amerikanska överheten vara annorlunda än den brittiska? Inget talar för detta. Det bara dyka upp rapporten i de senaste månaderna om pedofilringar som har varit kända länge i Tyskland, var Freiburg, jag kommer inte ihåg, Grekland och i Belgien. Det är, tror jag, en allmän sjuka alltså hos överheten i västerlandet. Det är inte betingat. Det råkar vara så att det har spruckit upp mest i Storbritannien.
0: Ja, det känns fruktansvärt att säga, men på ett sätt så är det nästan, det är svårt att förstå varför skulle samma sak inte pågå i till exempel Sverige. Om jag känner Sverige rätt så är Sverige ännu bättre än Storbritannien på att kollektivt mörka saker och se mellan fingrarna. Vi hade ju en liknande historia som vi pratade om som handlade om en samisk ort i Nordnorge.
1: Mm.
0: Som vi pratade om för ett tag sedan. Så vet du, det förekommer i Skandinavien att det finns en kapacitet att mörka såna här saker. Så en förklaringsmodell som vi har pratat om tidigare för ganska länge sedan i Radio Bubbla, men som jag fortfarande tycker är kanske den mest kraftfulla förklaringen som jag har i min verktygslåda, det är att det har att göra just med makt och vad makt gör med människor, och att de psykopater som tar sig upp till de allra högsta maktpositionerna i samhället, de är som drogmissbrukare i sin jakt på kickar. Precis som att en heroinist måste hela tiden öka dosen för att få sin fix, så måste även makthungriga psykopater öka dosen och utöva allt mer grova maktmissbruk och olika typer av mer och mer perversa manifestationer av sin egen makt, och till slut då att ge sig på oskyldiga barn blir kanske för vissa människor det sista sättet de har tillgängligt för att få en kick, för att överhuvudtaget känna någonting, för att de är så otroligt avtrubbade i sin psykopati och maktfullkomlighet. Men samtidigt så finns det en annan dimension också. Det är med att vi kallar det här för pedofili, men det är egentligen inte. Det handlar inte om pedofili i den bemärkelse som vi använder ordet i väst. Därför att pedofili i väst, till exempel i svensk och europeisk kultur, det är ett sorts sjukdomstillstånd som är liksom, som alla tycker är perverst och oerhört liksom katastrofalt och beklagligt. Även pedofilerna själva tenderar att tycka att det är fruktansvärt att de har de här drifterna, att de vill söka sig till barn på det sättet. Pedofiler har ju ofta kommit till myndigheter och bönat och bett om att få bli kemiskt kastrerade för att slippa de här impulserna som de känner. Så det är liksom, det finns en helt annan kulturell kontext i väst kring ordet pedofili. Det här handlar inte om alls om pedofiler i den bemärkelsen, utan det här är en systematisk kulturellt fenomen. Det är ingenting som enskilda människor gör i hemlighet och döljer, utan det är någonting som sker relativt öppet inom de här grupperna, och som man också sätter en sorts ja, stolthet i, yrkesstolthet. Det är en sedvana som man har importerat från sina hemländer, som man omsätter på lite annat sätt i väst. Men det är någonting som man gör i grupp, man har socialt stöd från gruppen. Det är inte alls som de här ensamma, plågade, sjuka personerna som vi kallar för pedofiler.
1: Exakt.
0: Utan det är som ett kulturellt etablerat systematiskt fenomen. Människor som, ja, enkelt uttryckt, tycker att det här är rätt och riktigt. Och under då sådana här omständigheter så kan det motiveras. Och att det är gott åt britterna, de vita människorna, att det är ett bra sätt att ge igen på dem. Och att det är en typ av kulturell krigföring. Att det är liksom en våldtäkt som krigföring. Det är någonting som är ett välkänt fenomen som vi har pratat om också om tidigare. Så att på ett sätt så träffar det fel om man kallar det för pedofili. Och det räcker inte med att förklara det med psykopater i toppen av västerländska makthierarkier. Det här är någonting som inte hade kommit till väst. Åtminstone det mesta av det som har hänt, som de här rättegångarna handlar om, som Tom Robinson rapporterar om, hade överhuvudtaget inte funnits i väst och haft en sån kulturell status om det inte hade varit liksom oerhört främmande normer som hade importerats från andra delar av världen.
1: Mm.
0: Jag ska försöka tänka mer. Jag ska försöka tänka mer för att bli mer välformulerad och få ett helhetsgrepp om det. För jag känner en hel del kognitiv dissonans och förvirring. Så jag ska villigt erkänna det i de här frågorna. Så att bland annat därför så vill jag skicka en extra tacksamhetens tanke till Tommy Robinson. Som har kämpat så hårt och så länge med och tagit så enormt stora risker för sin personliga del. För att uppmärksamma de här sakerna. Och han lever väldigt farligt just nu. Förra gången han satt i fängelse så blev han utsatt för ett islamiskt gäng i fängelset. De var nära att döda honom. Alltså han klarade livhanken med en hårsmån den gången. När de hade en komplott för att mörda honom i fängelset. Och sen lyckades han bli flyttad till ett annat fängelse där det inte fanns lika mycket muslimska gäng. Och det är inte alls otänkbart att det är en baktanke med att kasta honom i fängelsebums på det här sättet. Att eventuellt så finns det då muslimska gäng som kan göra processen kort och så att säga lösa problemet åt de brittiska myndigheterna. Det är en väldigt stor risk. Vi vet tidigare att andra liksom nationalister, counter-jihadister och så vidare har blivit mördade i brittiska fängelsen. Så att det är verkligen blodigt allvar för Tommy Robinson nu. Det är inte som att hamna liksom på någon liksom lågsäkerhetsfängelse i något radhus i Sverige, utan nu är det riktig kris för Tommy Robinson. Och jag tänker på senaste gången som jag hörde en intervju med Tommy Robinson innan den här incidenten då, så jag har gått tillbaka och lyssnat lite mer, men senast jag hörde med honom innan dess var en intervju som han gjorde för bara, jag tror 3-4 veckor sedan och sånt där, hos Stefan Molyneux när han var gäst och pratade om saker, aktuella projekt han håller på med och sånt där. Och då sa han att han Tommy Robinson räknar med att han inte kommer vara på fri fot. När han ser sig själv i framtiden så ser han att hans två barn kommer inte ha en närvarande far, för han kommer sitta i fängelse. Det är liksom den, enligt honom då, den logiska konsekvensen, oundvikliga konsekvensen av det som han känner att han måste göra för sig själv, för sitt land, för sina barn och den repression som den brittiska staten sätter emot. Han sa själv, konsekvensen kommer bli att jag kommer sitta i fängelse för saker som jag har sagt, för min aktivism, min medborgarjournalism, mitt politiska arbete. Och mindre än en månad senare så har hans mörka profetia besannats.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
0: USA:s utrikesminister Mike Pompeo utlovar de kraftigaste sanktionerna mot Iran i mannaminne förhoppningen att få regimen till förhandlingsbordet och gå med på nytt avtal där även utveckling av långdistansrobotar förbjuds. Vi pratade för ett par veckor sedan om att Trump och USA sa upp det så kallade Iranavtalet. Eftersom vi där gick in ganska mycket i detalj på vad Iranavtalet är för någonting och lite av den geopolitiska bakgrunden, så behöver vi inte gå in på detaljerna. Men det här är en intressant uppföljning, för att det är ju en förhandlingsprocess som pågår. Och det tillstånd då som man går tillbaka till om inte Iranavtalet är på plats är tillståndet innan 2015 var att nästan all handel var förbjudet. Det fanns några undantag, till exempel exporter av medicinsk utrustning till Iran. För att vissa saker som anses vara viktiga för det iranska folkets vällevnad, som medicinsk utrustning till jordbruksrelaterade saker, var tillåtet, men allt annat var förbjudet. Efter Iranavtalet så var ju massvis med europeiska företag som ville börja göra affärer med Iran och började göra affärer. Och som vi pratade om i förra inslaget, så är ju flera europeiska länder manövrerar frenetiskt nu för att hitta ett sätt för att inte de här europeiska företagen ska hamna i en knipa. För att problemet är att de europeiska företagen riskerar att drabbas av de amerikanska sanktionerna, så att de i praktiken måste välja mellan att göra affärer med Iran och att göra affärer med USA. Och det valet är ju inte så svårt för de flesta stora företag i Europa. Och så saken är alltså den att om man gör affärer med Iran så riskerar man att själv bli bojkottad som då en Iran-affilierad organisation. Men det är en sak som jag tycker är intressant med den här nyheten och retoriken som kommer från Mike Pompeo nu. Det är att det är en sorts bekräftelse, känner jag, av någonting som vi pratade om förra gången. Nämligen att de officiella föresatserna, officiella skälen till att man gör med avtalet och förhandlingarna är fake. Och nu säger man att avtalet måste omfatta utveckling av långdistansrobotar. Och det är också fake. USA är inte intresserade av de här robotarna. Precis som att de inte var intresserade av kärnvapnen. Åtminstone inte på något primärt sätt.
1: Nej.
0: Och i den här artikeln så finns ett pratminus där Mike Pompeo till och med bekräftar det här. Han säger: Iran kommer aldrig mer ha carte blanche att dominera Mellanöstern. Det är hans officiella mål här. Och det är exakt det som är målet. Kärnvapen, långdistans, robotar är bara proxys. Det handlar om Irans roll som samlande kraft i Mellanöstern och Irans ständigt pågående projekt för att vinna inflytande i sina grannländer. I Irak, i Syrien och så vidare. Och det som är USAs egentliga mål, det är att, ja, enkelt uttryckt, att Iran ska vara så upptagna av interna problem att de inte har tid att intressera sig för resten av Mellanöstern. Så att genom att manövrera med det här avtalet så skapar man väldigt mycket splittring inom den iranska politiska klassen. Och vi pratade lite mer på djupet om det där förra gången, om Hassan Rouhani och hur hans liberala agenda undermineras av att hans politiska motståndare nu kan säga: ha, vi hade rätt om Iranavtalet. Men i förlängningen så vill USA ha, men de skulle förmodligen vilja ha inbördeskrig i Iran, kanske en splittring av landet till liksom ett antal mindre antagonistiska stater, kanske såna onaturliga gränsdragningar som garanterar eviga konflikter. Och det finns ju också då kartor som sägs ha läckt ut från amerikanska, från Pentagon och så vidare, där de har en ny karta över Iran där flera delar har brutit sig loss. Och nu när det sägs så här rakt ut och BBC rapporterar om och så vidare, då känner jag att Iran, alla som betyder något i Iran, måste rimligen genomskåda hela det här spelet. Och samtidigt en annan intressant sak som jag tänkte på, det var att jag såg igår stora rubriker som kablades ut i USA av att handelskriget med Kina är nu satt på paus, det är time out i handelskriget. De har lagt tillräckligt mycket press på Kina och de avbryter eller de avstår från att trappa upp vidare och så vidare. Vilket också visar på att det handlar om om en förhandlingstaktik vars mål inte är det nominella syfte som man anger i första hand.
1: Nej, och sen mycket klokt påpekar, syftet man vill uppnå, det skiftar ju alltid. De kan ju byta från dag till dag vad de egentligen vill uppnå. Och problemet för USA här, eller problemet, men det är att de har gift sig med vissa krafter i Västasien, alltså Saudiarabien, Turkiet och faktiskt olyckligt nog Israel, som ligger med varandra om hjärtat. Och som jag ofta brukar tjata om, de är intresserade av kaos. Och de lär sig aldrig, de får ju mer kaos än de kan hantera. Och vi har ju en länk i Mellanösternavdelningen om utfallet i Irakvalet som är extremt intressant. Där Muqtada al-Sadr har skaffat sig en mycket stark position i parlamentsvalet. Och jag tror faktiskt att USA är för korkade för att se möjligheterna här. Al-Sadr är ju alltså shia-muslim med tidigare ledare för den starkaste kraften mot den amerikanska och brittiska ockupationen, alltså makt i armén och sadristerna. Men han har alltid varit fast han är shia, så har han varit en extrem motståndare till Irans inflytande i Irak. Och Iran uttalade häromdagen att de tänker aldrig låta honom, vilket är ganska fräckt, bli premiärminister i framtiden. Det är inte upp till dem att avgöra. Men jag tror inte att Pompeo och Trump och USA kommer att vara smarta nog att se alltså al-Sadr som en möjlig ny enade kraft. Och han har ju faktiskt haft en ren och rak linje väldigt länge. Han har betonat vikten av att tona ner motsättning, eller ta bort motsättning mellan shia och sunni, och få folk att se sig som iraker istället och avvisa allt utländskt inflytande och bara liksom ta hand om det egna landet. Praktkille.
2: Radio Bubbla.

0: Venant, je chantais. Ne vous déplaise, vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Eh bien, dansez maintenant. Eh bien. Allez, dansez maintenant.
1: Innan vi griper oss an nyhetsfloden, innan vi sänker oss ner i den, så ska vi sprida våra vingar och röra oss på en något mer högt flygande nivå. Ondskan. Om vilda och tama djurs hälsa är staten synnerligt mån, så mån att man djuren ifrån dig tager, om ej du gör rätt. Om du sköter på felaktigt sätt, det kan räcka med en centimeter för en djurinspektörs petimeter. Eller blott att ett tillstånd du saknar, då kommer de innan du vaknar. Och djuren skickar dem gärna till slakt. Det vittnar om ett förfärligt förakt, att man livet med döden vill frälsa. Ja, vi ser om vi kan koppla ihop den lilla versen med någonting från nyhetsflödet som följer. En liten vers som handlar om en länk som ligger i blandad avdelningen.
2: Mm. Väldigt bra, allt jag kan säga.
1: Radio Bubbla. Juholt oroad över att Socialdemokraterna blivit en uppdragsförmedling. Säger att många tror socialdemokrati är ett sätt att försörja sig. Ja, Håkan Juholt är tillbaks och som vanligt så säger han det som många tror och tänker. Han säger det rakt ut på det sätt som bara han kan. Här framträder Håkan Juholt på bild i tidningen. Och han har en tröja på sig som är ganska fantastisk. Hans stor svart-vit rosa tröja där det står YOLO, you only live once. Ja, ett passande motto för den här karaktär som vi verkligen har saknat. Och tyvärr ser det ut som att vi ska sakna honom ännu mer. Därför att den 11 september lämnar han riksdagen. Lämnar alla förtroendeuppdrag inom Socialdemokraterna. Och nu säger han att eventuellt så gör han sitt sista möte. Sista aktivitet inom socialdemokratin, nämligen ett möte med SSU Västmanland.
2: Ingår inte Arboga där?
1: Jo, klart det gör.
2: Du måste nästan åka dit alltså.
1: Ja, vi får se. Vi får se om jag hinner.
2: Men visst är det oerhört svårt att bli arg. Alltså, jag kan aldrig bli riktigt arg på Juholt. Det är något så oförblommerat, naivt och gulligt över Carl så att...
1: Jag tror den enda som kan vara arg på Håkan Juholt är Mikael Damberg.
2: Ja, men han är arg på alla.
1: Ja.
2: Det är för att han är så kort.
1: Han har särskild läggning. Mikael, men Håkan Juholt är väldigt svår, tycker jag, som du säger. Väldigt svår att vara arg på. Han är väldigt lätt att älska. Vi får en del pärlor i den här artikeln. Han pratar om att han var aldrig maktens och elitens kandidat. Någonting som förenar honom med Jeremy Corbyn i Storbritannien. Och han menar på att hans politiska och ideologiska övertygelse var utmanade folk. Men han vann väldigt många människors kärlek, det vet han.
2: Ja, men det där är också så härligt Juholt. Alltså, andra säger att men jag fick många människors stöd eller jag vet att många tycker som jag. Men liksom Håkan Juholt där, jag vann väldigt många människors kärlek.
1: Alltså han är väldigt poetisk och ja. Han tänker större än många andra politiker. Han är mer en klassisk politiker faktiskt.
2: Ja.
1: Och jag kan ha ändå en viss respekt för det. En annan kul detalj från den här artikeln det är att tydligen så har alla hans tal tagits bort från Socialdemokraternas YouTube-kanal.
2: Mm.
1: Så där kan man titta på massa tal från våra älskade ledare. Men inte några Håkan Juholt-tal, för de har censurerat allihopa.
2: Ja, det är väck. Men däremot har de behållit, liksom, de försökte urskulda sig med att vi får inte plats med allting. Men liksom, de har behållit allt annat, men det är just Juholt man har liksom pinpointat och han ska väck. Så de är lite skrajsna för honom faktiskt, eller så är det bara att de hatar honom.
1: Ja, sen är det inget att sticka under stol med heller att Håkan Juholt säger ofta sanningen. Han säger att om Socialdemokraterna ska få någon trovärdighet och bli en kraft för att förändra någonting, så måste de få fler människor aktiva i partiet än de som är förtroendevalda. Slutar man uppdragsförmedling och göra sig av med den utbredda uppfattningen att det är ett socialdemokratiet sätt att försörja sig på.
2: Mm. Han har alldeles rätt.
1: Ja, han säger också att oförmågan att visa på det unika med socialdemokratin idag gör att vi ligger illa till i opinionen. Så han är fortfarande spot on i sin analys.
2: Mm.
1: Som han alltid varit, en kär Håkan Juholt. Jag hoppas det är sant som han säger att han inte tänker ligga på sofflocket. Utan att han kommer fortsätta välsigna oss med sina kommentarer, insikter, en och annan dikt kanske.
2: Ja, det får jag in i det hoppas. Nej, men han har en underbar barnslig energi alltså, så att jag tror han håller på ett bra tag till.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Ryssar spelar schackturnering nedsänkta i isvak i Jekaterinburg. Partierna varar 10 minuter.
2: Ja, för mig känns det här som en framtidssport. Alltså, jag har alltid gillat det här som uppstod i Tyskland för några år sedan, schackboxningen. Du vet, när man går en rond i boxningsringen, så går man ner och så kör man 3 minuter i schackbrädet eller någonting sånt och så upp i ringen igen. Alltså just den kombinationen av fysisk och intellektuell ansträngning tycker jag är väldigt tilltalande. Och det här är ju samma sak, att utsätta sig för fysisk pina samtidigt som man anstränger sig att spela schack.
4: Ja, det är otroliga bedrifter. Jag kan se också bilderna här. Det här är riktigt hårda karlar som sitter och spelar isschack. Men jag undrar, den här med 10 minuter, är det någon sorts begränsning? Är det bara så mycket de klarar av?
2: Ja, jag skulle tro... Det är i sig inte mycket alltså, tycker jag.
4: Nej, såna här hårda ryssar, de klarar väl en timme i vattnet.
2: Ja, de ska väl upp och skotta snö eller något. Nej, men så jämför man liksom med amerikaner som sitter vid poolkanten, dricker whisky och spelar poker. Det ger ju inte samma hävning som det här.
4: Nej, det är inte utan att det finns väldigt tydliga kulturskillnader, och man kan tänka också skillnader i allmän hårdhet.
2: Jag tror det.
4: Men jag är lite besviken på den nyheten nu när jag tittar på den. Det är mycket om det här med isvakarna och lite grann om hur turneringen kom till, men vi får inte veta någonting om själva schacket. Hur gick matcherna? Nej. Vem vann? Kan vi få lite highlights, de bästa dragen, de mest fascinerande rafflande positionerna? Ingenting sånt i den här artikeln från Mirror.
2: Det är lite jag tror man får gå till ryska tidningar för att få ordentliga matchreferat faktiskt. Det finns det säkert.
4: Kära
2: lyssnare, blir du sugen själv förresten som gammal schackspelare?
4: Nej, jag är väldigt mycket inne på den halvan som handlar om schack. Den halvan som handlar om att sitta i en isvak medan man spelar. Det är inte så mycket min grej. Jag badar hellre här i Acapulco där vattnet året runt pendlar mellan 28 och 30 grader och man kan lägga sig vid poolen om det inte passar och sådär. Då kan det passa för mig att gå ner i vattnet. Men det här med isvakar, det har aldrig varit min grej. Så att jag är mer om halvvägs kan man säga.
2: Ja, det är alltid något.

0: Radio Bubbla.
1: SVT uppmärksammar psykologen Dag Härdfeldts rekommendation att ej direkt omfamna ny tv-serie för att dämpa eventuell ångest över att Game of Thrones nått vägs ände. Måna istället om det tomrum som den parasociala relationen lämnar efter sig. Fyll varsamt på med nytt genom att transformera serien till andra aktiviteter.
2: Vad betyder det?
1: Det är en väldigt bra fråga. Det kan ta en timme att reda ut där. Jag förstår inte allt det här fikonspråket om parasociala relationer och sånt där. Jag är en enkel man och där kände jag att det gick mig över huvudet. Det jag förstår är ordet ångest som är oerhört trendigt. Det är oerhört kännetecknande tycker jag för vår tid. Vi har all den här undertryckta ångesten. Folk mår väldigt dåligt. Du pratade om det, Boris, när du var på permis. Och märkte i Stockholm att alla var så deprimerade och ångestladdade.
2: Ja.
1: Men man kan inte prata om varför. Man kan inte prata om de verkliga orsakerna till att man har ångest. Och därför måste man hitta på alla de här bluffångestarna. Så vi hade till exempel Donald Trump-ångesten för några år sedan. Som var oerhört stark och barnen mådde så dåligt över att höra om Donald Trump och så vidare. Och nu på senaste har vi haft klimatångesten. Som jag har läst 3-4 tidningsartiklar om det senaste året. Alla som mår så dåligt över klimatet och klimatgreta som säger att jag vill inte att du ska må bra och ta det lugnt. Jag vill att du ska ha panik och ångest. Och om du, kära lyssnare, trodde att du hade klarat det liksom. Du överlevde Trump-ångesten och klimatångesten. Så du kan ännu inte andas ut därför att nu kommer Game of Thrones-ångesten. Det är den ångest som uppstår, inte när man kollar på, delvis när man kollar på Game of Thrones tror jag, men framförallt när Game of Thrones tar slut. Det sista avsnittet, det sista säsongen är sänt. Och vad ska man göra då? Jag och Sofia tyckte att det var otroligt skönt när Game of Thrones tog slut. Vi tittade på den här säsong 8, den sista säsongen. Och det var så otroligt dåligt att inför varje avsnitt sen så sa vi ungefär... Jag frågar Sofia, ska vi verkligen kolla på ett avsnitt till? Alltså det är så otroligt dåligt. Ja, det är fruktansvärt, säger Sofia, men nu måste vi. Vi har börjat kolla, nu måste vi kolla klart. Så vi kollade till och med på sista avsnittet, trots att det kändes helt omöjligt att det skulle hända något bra. Men jag måste säga att jag vill nästan tacka de som producerade säsong 8 för att de gjorde säsongen så otroligt dålig. Eftersom det gav inte på ett maximalt tillfredsställande sätt, men det gjorde en sorts avrundning, ett avslut. För att jag för min del vill absolut inte kolla på mer Game of Thrones efter den här sista säsongen. Jag vet inte, vad säger du, Boris? Du som, om jag förstår saken rätt då, du kan ju inte kolla på Game of Thrones i Kolmårdenanstalten. Så du som inte har sett ett enda avsnitt av säsong 8, kan du kanske ge en mer objektiv sammanfattning av det här debaclet?
2: Ja, alltså jag är lite mer, alltså jag kan ju bara liksom följa tidningskommentarer och det är sanslöst vad det skrivs i tidningen om detta. Men jag har liksom, det som skrivs där, jag har mest noterat att diskussionen om drakdrottningens utveckling och den här nyheten om att USA så här massor av föräldrar som har döpt sina nyfödda barn under seriens gång till hennes förnamn. Och som nu är jätteupprörda därför att hon körde en Nagasaki på King's Landing. Och så kan man inte göra. men jag känner alltså utan att ha sett så gör den. Jag är ute på tunn is nu eftersom jag inte har sett den. Men jag tror att seriens, både Martin och de som har förvaltat det här som en serie, har faktiskt, det är liksom en spark i underlivet på det politiskt korrekta, det här slutet, och speciellt drakdrottningens utveckling. Det är ett varningsrop liksom, att lita inte på de goda människorna, som jag ser det. Det är därför att alla människor säger att ja, gud vad bra hon är liksom, hon befriar slavarna och tjofader ittan och sådär och väntar bara hon ska upprätta ett rättvist rike. Men det bör ju vara uppenbart för varje tittare och läsare att kvinnan är från början galen och maktlysten. Alltså, jag menar, om du dödar din brorsa genom att hälla smält guld i honom, det var att han inte vill ställa upp på återerövra riket som en helt rubbad farsa har förlorat, och så han var ju galen. Då ska man liksom bara undra om kvinnans själsliga och politiska egenskaper. Hon är ju en typisk ledare för en befrielserörelse. Hon är som Aung San Suu Kyi Burma. För mig är det här liksom otroligt avslöjande, bra upplagt, och det avslöjar också mentaliteten hos västerlandets människor, att de liksom inte fattade vad de var för en.
1: Mm.
2: För det var för sent. De förtjänar sin ångest.
1: Ja, intressant. Nu gillar jag säsong 8 ännu mer. Jag känner mig ännu mer tacksam, ja, till de som har skapat den. Om du kunde kolla på tv-serier, Boris, vilka skulle du helst kolla på? Vilka rekommenderar du att man ska titta på om man nu har Game of Thrones-ångest?
2: Ja, alltså, det här blir ju andra gången jag tjatar om hur viktig Deadwood är, men HBO kör ju faktiskt, inte en serie, men de gör en slags Deadwood-film som har premiär 31 maj. Har man ingen kontakt med det, då ska man kanske inte se den utan se serien. Annars så längtar jag just nu inte så jättemycket efter att se en tv-serie, märkligt nog. Därför att jag har liksom alltid använt tv-serier som en sån här hjärntvättsgrej när jag ska formatera om hårddisken. När det är för mycket så låser jag in mig och tittar på 7 avsnitt av en serie, gärna med mycket våld och stora starka män. Men jag har faktiskt blivit avprogrammerad från sociala media och tv och allting här inne. Det är rätt skönt faktiskt. Det är en påtvingad fasta, och jag upptäcker nya, inte nya men bortglömda funktioner hos hjärnan, vilket är väldigt behagligt.
1: Det låter inte så dumt faktiskt. Det låter som en ännu bättre lösning på den kollapsade parasociala relationen.
2: Jag tror faktiskt det.
1: Sara Skyttedal, som jag tror är ordförande för Kristdemokraternas ungdomsförbund, var på resa i Israel tillsammans med Kristdemokraternas nuvarande partiledare Ebba Busch Thor. Och hon tog bilder och la upp dem på Facebook, om jag minns rätt. Jag tyckte DN var så intressant att de tog de här bilderna, alltså Skyttedals privata bilder, utan något tillstånd, så publicerade de dem. Och de gjorde en poäng då av att de var i Israel, de poserade med IDF-tröja på stridsvagnar. Ja, vad som var syftningen var där, det kan man spekulera i. Men det var uppenbarligen det som gjorde en grej, att de på bilderna visade sig väldigt positiva till den israeliska militären. Sara Skyttedal sa att ni får inte använda mina bilder, och om ni använt dem så måste ni betala mig för det. Det är jag som äger de här bilderna. Ni måste betala mig. DN vägrar betala. Tvisten gick vidare till patent- och marknadsdomstolen. Alltså det här har varit, det är också bra, det har kommit att bli en diskussion om DN, men den har också delvis att göra med Israel här i bakgrunden. Och den slutade med att Sara Skyttedal fick rätt. Hon fick rätt, och domstolen bestämde att DN är skyldig att betala henne 10 000 kronor som kompensation för användning av bilderna.
0: Mm, ett problem var väl också att, tycker jag, att de dömdes att båda parter fick betala sina respektive rättegångskostnader, om jag inte minns fel.
1: Man hade hoppats då att DN skulle få betala, ja, Skyttedals rättegångskostnader, men så blev det inte då, utan de nöjde sig med att då göra upp om själva arvodet.
0: Vilket är lite knepigt, va? Därför att hon kommer få betala 150-160 000 i advokatkostnader.
1: Det gick ganska bra för hennes crowdfunding, va? Jag tror hon fått in lite flest.
0: Ja, men då så.
1: Det går nog ingen större nöd på henne. Och hon jobbar väl som kommunalråd i Linköping, har jag för mig.
0: Ja, det är fett. Och, det är fett.
1: Har en ännu finare politisk karriär framför sig nu när hon har fått så mycket uppmärksamhet på det här sättet.
0: Ja, och för att ytterligare visa upp mig som Israel-kramare så kan väl vara lite kritisk mot Skyttedal, för att de här bilderna där hon och Ebba Busch Thor framträder. Någon hade till och med ett vapen och så hade de IDF-tröjor på sig. Jag tycker ens korrekta svar skulle vara att publicera vad ni vill. Jag tycker IDF är jättebra. Det vart lite grann så här att hon inte ville stå för det, i och med att hon, alltså upphovsrättligt sett har hon en stark poäng, men det vart ju samtidigt av att det här är mitt privata och jag vill inte visa upp att jag är lite knepig position, tycker jag helt enkelt.
1: Jag tycker ändå Sara Skyttal får säga var en av de

0: M:s förslag stöttats av L och SD. Ja, det var ju ingen chock direkt att det till slut kom ett formellt tiggeriförbud i Sverige. Frågan har varit uppe på nationell nivå nyligen. Vi hade en längre analys av det i Radio Bubblan för ett par veckor sedan. Apropå ett utspel från Moderaterna, tror jag det var. Och nu har alltså klubbats i en av landets kommuner. Vi skulle kunna göra oss lustiga över kommentarerna från de som inte gillar tiggeriförbudet och analysera det här. Men det som intresserar mig med det inlägget är faktiskt någonting som, apropå tidigare diskussion, som också går tillbaka dels till det vi pratade om i förra inslaget, om att skapa nya jurisdiktioner, nya länder. Och går tillbaka till det faktum att det skrivs otroligt mycket intressanta saker på Bubbla BBS. För att Vellinge kommun har en särskild status i vissa samtal i frihetsrörelsen. För att vi har den ständiga diskussionen om, kan vi göra något sånt här projekt i Sverige? Alltså bryta ut någon del av Sverige, som de gör i Free State Project i New Hampshire i USA. Kan vi ha en frikommunprojektet i Sverige? Vi hittar någon lagom liten kommun dit vi skulle kunna flytta ganska många av oss och påverka den lokala politiken, bygga bra nätverk och stärka civilsamhället och försöka skapa mer frihet inom ramen för det existerande Sverige. Och jag har ju personligen, då, jag är inte ensam om det här, det är inte min idé möjligen, jag visste inte vem som kom på idén, men jag har argumenterat i alla fall för att Vellinge är kanske den mest lämpliga kommunen att genomföra sånt här projekt. Framförallt för att det är en kommun som har en lång historia av självständighet gentemot centralmakten i Stockholm. De bryr sig inte så mycket om vad som sägs i Stockholm. Ibland så kringgår de regler för att de vet vad som är bäst för Vellinge, och de tänker inte låta Stockholm tvinga på dem en massa skit, och inte Malmö heller för den delen. Och det är sådana här kommuner Moderaterna haft egen majoritet i evigheters evigheter. Numera får Moderaterna bara, jag tror, 48% för att SD har tagit en del röster. Men det ligger bra till, så bra klimat som det blir i Sverige. Ju mer white flight det blir från Malmö, desto bättre kommer det att vara för Vellinge. För att alla de smarta och förmögna människorna som har råd att lämna Malmö, de kommer flytta till Vellinge i hög utsträckning. Så det kommer bli bättre och bättre människor där. Och det här får lite vatten på min kvarn. Att Vellinge visar framfötterna, visar vägen för resten av Sverige och blir första att införa ett formellt tiggeriförbud. Lite grann i strid med PK-konsensus i Sverige.
1: Det var milt uttryckt. Fast du som har lite kläm på Vellinge, alltså det är två saker, deras psykologi och språkbruk du måste förklara för mig, som jag som vanligt hakar upp mig på de perifera grejerna. Ett, om man nu inför tiggeriförbud i kommunen, alltså varför gör man inte det hela kommunen? Varför bryta loss några delar bara? Jag har svårt att se det rationella i ett sånt beslut. Men de intar en principiell ståndpunkt som alltid kan diskutera. Men intar man den, som bör man rimligtvis, om kommunalrådet säger att nej, vi tycker inte att det är ett anständigt sätt att försörja sig, vi vill inte tillåta och uppmuntra detta, då varför inte hela kommunen? Jag fattar inte.
0: Om jag får spekulera, så skulle det kunna bero på någon sån här teknikalitet. Alltså man gör det här med hjälp av så kallade lokala ordningsföreskrifter. Så det funkar lite annorlunda på kommunal nivå. Det är inte en lag som man stiftar till exempel, utan man gör de här lokala ordningsföreskrifterna. Och det kanske är så att de föreskrifterna inte kan utvärdas för hela kommunen på en gång. Är att om de ska göra hela kommunen, så måste de ha kanske en annan form eller gå genom en annan del av det byråkratiska maskineriet. Men på det här sättet så blir det praktiskt genomförbart. Sen så blir praktiken också så att tiggeri bara är ett problem i vissa centrala delar, för att tiggare tenderar att samlas i kommersiella centra, sitta utanför butiker och så vidare. Så att det finns liksom inget skäl att förbjuda tiggeri i sig i ett villaområde, för att det finns ändå inget intresse från tiggarnas sida att sitta där.
1: Ja, jag kan tänka mig att ha rätt, men jag tycker ändå att det förtar liksom kraften i det hela. Det är bättre att säga att nej, inte i vår kommun. Det känns så sossegnetigt att göra på det här sättet. Det andra jag inte fattar, det jag älskar ordet nåd, och när folk använder det. Men det här, Vi tycker snarare

0: att tiggeri, säger då Carina Wötzle. Vi tycker snarare att tiggeri upprätthåller nåden och den kriminalitet och de beroendeförhållanden som kopplas till tiggeri.
1: Ja, jag noterade också det här. Jag tyckte också det var väldigt fascinerande. Jag kan bara anta att det är en felskrivning. Men det är väldigt fascinerande, eventuellt freudiansk felskrivning.
0: Ja, exakt. Det där är värt att gräva lite i.
1: Tiggeriet upprätthåller nåden. Det är faktiskt värt att kontemplera över. Det var intressant citat. Ja, så Vellinge fortsätter att visa vägen och tar ytterligare ett steg mot att bli frikommunen. Sveriges frikommun. Sveriges New Hampshire, Vellinge. Lev fri eller dö, som man snart kommer skriva på registreringsskyltarna på Vellingebilar.
0: Och alla går runt med vapen.
1: Ja, man får gåshud när man tänker på hur bra det kommer vara i Vellinge om några år.
2: Radio Bubbla.
3: Mia har den eleganta damskon Miley. Prova Miley-skon på Mias skoavdelning. Miley's italienska damskor är kända för sin passform, elegans och kvalitet. Miley på Mias skoavdelning i vårens färger. Så när det gäller eleganta damskor, se och prova Miley.

0: Radio Bubbla.
1: Kodlås och inpasseringsspärrar allt vanligare för att hålla obehöriga personer borta från svenska skolmiljöer. 7 av 10 kommuner har enligt enkätundersökning från Dagens Samhälle höjt skolsäkerheten de senaste åren. Anmälningar om hot och våld ökar stadigt sedan 2012. Vi får bara säga att det är en lite rolig formulering i bubbelrubriken att de har höjt skolsäkerheten. Det är alltså, den faktiska utvecklingen antar jag är att det sker många fler liksom, kriminella incidenter hos vidare skolorna. Man har vidtagit diverse åtgärder i alla fall. När ni inte har gått i skolan på några år, så det kan jag tala för mig själv bara, att senast jag gick i skolan, jag antar att jag gick ut gymnasiet, någon gång precis de första åren efter millennieskiftet, så 2001 antar jag, att jag gick ut gymnasiet. Och sen dess, det är en ganska isolerad värld och jag har inte koll på vad som händer. Så ibland så försöker jag tänka och så försöker jag extrapolera vissa utvecklingar. Jag kunde se början av min tid i skolan hur saker och ting blev sämre hela tiden. Och om den trenden har fortsatt någorlunda så måste det vara ettervärre. Kanske nästan svårt för mig att föreställa mig hur hela det. Och man blir ju mörkrädd med dessa artiklarna. Men jag reagerar kanske lite extra av någon orsak på den här nyheten. Där man alltså infört, det finns en fantastisk bild. Där man alltså har infört tunnelbanespärrar skulle man säga. 2 såna här glasskivor som åker isär när man drar sitt passerkort genom spärren. För att komma in på Väsby gymnasium i Upplands Väsby. Man har testat kodlås i olika skolor under en längre tid. Men problemet är då att då lämnar folk bara ut koderna till obehöriga människor. Och sen har man då problemet. Det är specifikt sagt vad det handlar om. Man får gissa antar jag, men det är folk som inte har i skolan att göra spenderar massa tid i korridorerna och driver runt. Och jag vet inte, vi behöver spekulera om det, men kanske alla förstår. Jag förstår ärligt talat inte själv riktigt vad det handlar om. Någon typ av dagdrivare som hänger där eller
2: ja, de har ingen lokal eller de ska någons kusin har någon jäkla konflikt, så då ska släkten komma dit och bråka kanske. Eller man vill bara vara där för att visa dominans. Här är min grupp, jag tar upp plats där jag inte får vara.
1: För det är verkligen ett dominant beteende att hänga runt i skolan när man inte ens går där. Efter att man går ut skolan så hänger man fortfarande kvar i korridorerna.
2: Och det är väl lite så.
1: Det är så man visar att man är riktig alfa.
2: inte samhällsmässigt, men det är ju ett sätt att, precis som det finns människor som stryker runt på tågstationer eller parker eller olika typer av offentliga platser, att nu ska jag stå här och spela musik så att det låter över hela lägenhetskomplexet. Det är inte bara för att man gillar musik. Det är också ett beteende för att trycka ner grannarna och visa att det är vi som bestämmer här.
1: Hur som helst, det funkar inte med kodlås då, för att man kan lämna ut koden. Så nu har man istället passerkort som man måste dra för att komma in. För det är ju helt omöjligt att släppa in någon med ett passerkort. Man kan spekulera i vilka säkerhetsåtgärder de måste införa härnäst. De får gå runt och till exempel och lägga folk och kolla och kontrollera för att kasta ut folk och så vidare. Men rektorn på Väsby skolan, rektorn som naturligtvis heter Homar Kadir, han säger att kodlås, att inte ha öppna dörrar är ett naturligt inslag i dagens gymnasieskola. Var det så här, Nikolas, när vi var, vi är inte exakt jämnåriga, men det var ett tag sedan vi gick i skolan, bara 2. Var det så här på din tid? Hade ni liksom, kan inte passera kort med kodlås i alla fall på skolan? Och...
2: Nej. Jag hörde talas om en friskola där de var väldigt bra på att laga mat. Där fick de ha passerkort i matsalen för att inte elever från andra skolor skulle komma och äta upp deras mat. Men det var det närmsta. I övrigt så var jag aldrig tal om så här. Jag vet, vi hade spanska utbytesstudenter på besök någon gång. Och de berättade att de låste dörrarna. Det var av motsatt orsak i och för sig. Då låste de in eleverna på gymnasieskolan i Spanien tydligen. Så att man inte skulle gå ut under dagarna. Vi tyckte att det här var helt apart. Självklart skulle man ju bara kunna gå in och ut ur gymnasieskolan hur som helst. Det var på landet jag gick gymnasiet i Sverige. Jag gick ett år gymnasium i USA också. Det var inte heller någon metalldetektorer eller spärrar. Säkerhetsvakter hade de där. Lite så här korpulenta farbröder i uniform. Typ 2 stycken med varsin walkie-talkie eller någonting. Men jag tror det mest var för bråkiga elever. Om man behövde ge någon kvarsittning eller någonting.
1: Alltså jag funderade när jag läste den här artikeln. Och det slog mig att faktiskt på på en av de två gymnasieskolor som jag gick på så hade man någon sorts kontroll för att gå in i lunchmatsalen.
2: Mm.
1: Då fanns det någon typ av problem med att folk bara, det var en stor gymnasieskola som låg mitt i centrala Uppsala, så att det var lätt att bara trilla in där liksom och käka mat, antar jag. Så att någon gång medan jag gick där så införde de någon typ av koll, och då tror jag man hade ett kort som man visade upp, som jag tror hade någon bild av en sådär, sådär hemmagjort litet ID-kort liksom för lunchmatsalen. Men bara idén att man skulle behöva liksom ett passerkort eller någonting för att komma in i skolan, att man inte skulle kunna bara strosa fritt fram och tillbaka in i huset, är en riktigt riktigt absurd och främmande idé verkligen.
2: Ja, det är väl en tecken på samhällets förfall. Och de säger att det är normalt. Det är väl det som är det mest oroväckande. Att
1: det är ett naturligt inslag i dagens gymnasieskola, säger Homar Kadir.
2: Ja, nya normalen.
1: Den andra gymnasieskolan jag gick på, den var faktiskt, den hade mycket, mycket högre säkerhetskrav än vad Väsbyskolan och någon annan har. Det var så känsligt att man inte ens fick berätta var skolan låg någonstans. Den hade hemlig adress. Och man fick inte ens berätta för sina kompisar var den låg någonstans. Utan man fick liksom så här hemliga instruktioner, man tog sig dit. Man var tvungen att gå in genom en port och sen gå genom en källarkorridor och sen upp genom en annan trappuppgång för att komma till den. Och det var jäkligt mycket hysch-hysch och speciella nycklar och sånt där.
2: Är det flumskolan du har berättat om i radion?
1: Ja, precis. Men det berodde bara på att den råkade ligga i samma trappuppgång som en sån här kvinnojour.
2: Jaha.
1: Och det var hemligt var kvinnojouren låg någonstans. Ja. Så därför ville de inte ha en massa folk som gick genom den trappuppgången. Eller de ville inte att kvinnorna som gick i kvinnojouren skulle inte möta någon på vägen.
2: Nej.
1: För att det inte blir identifierade, någon sån här grej. Så det kommer jag också tänka på. Det var ju faktiskt jäkligt mycket säkerhetstänk kring just den skolan. Men det var inte för att Homar Kadir tyckte att det var ett naturligt inslag.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Mark Zuckerberg pekar ut beteendeförändring, att människor hellre kommunicerar i små privata sammanhang än på öppna plattformar. Skiftet kan även underlätta i plattformens arbete med att begränsa viral spridning av icke-önskvärt innehållsmaterial och näthat. Stark tillväxt bland meddelande applikationer. Facebook avser även fortsätta undersöka publiceringsmetod som tar hänsyn till så kallade varaktighetsproblemet. Ja, ganska kompakt informationsspäckad bubblarubrik det här. Till och med för att vara bubbla så var den en munfull. Det är jättespännande diskussion. Det är jättespännande tycker jag att Mark Zuckerberg börjar prata om det här. Jag tycker det är så lustigt för att det var bara några veckor sedan som jag pratade om det här i Radio Bubbla. Det var senast Fnordspotting var gäst. Så hade vi en länk som handlade om, jag höll på att säga, trollfarmarna. Anti-trollfarmarna. Facebook censurfarmar. När de outsourcar arbetet med att kolla igenom allt misshagligt material. Just, avgör vad som ska censureras. De mår väldigt dåligt, de som jobbar på företaget. Det är total misär. Och desto mer är det så att de som sitter och granskar konspirationsteorier för att ta bort dem från Facebook, de börjar tro på konspirationsteorierna. Så de tror inte på 9-11 längre. De börjar tvivla på månlandningen och så vidare. Så det är verkligen
2: outforskad smittvektor för nya idéer.
1: Ja, alla sorters tänkbara problem har de.
2: Om ni har Facebook-inlägg som ni är rädda att ingen läser, rapportera dem bara. Så vet ni att någon kommer läsa dem.
1: Det är ingen dum idé faktiskt. Även om jag tycker synd om de människorna som sitter i New Mexico och inte får gå på toaletten och ska bara sitta och kolla på liksom flat earth teorier och
2: kan inte kolla på det när de är på toaletten. Kollar folk på Facebook när de inte är på toaletten?
1: Ja, jag vet inte om du läste reportaget, Niklas, men de har inte så bra. De behöver en hel del. De behöver en fackförening som räddar dem, stackarna på censurfabriken. Ja. Jag gjorde en reflektion då när vi pratade med Fnordspotting, som var att på ett sätt är det här resultatet, den här misären på censurfabriken, resultatet av en överdriven centralisering. Precis den typen av sak som vi libertarianer ofta kritiserar. För att om man har ett socialt nätverk som bygger mer på decentralisering, för att folk kommunicerar i små grupper med folk som de litar på, det vill säga det generella mönster som vi förespråkar för samhället i allmänhet, en decentralisering och att man förlitar sig mindre på centrala auktoriteter, stora grupper, då skulle censur, man skulle ha lika stort behov av censur, därför att det skulle vara mycket lättare för människor att själv sålla vem de har kontakt med.
2: Mm.
1: Man har kontakt med mindre antal personer, och om någon börjar posta saker som man tycker är väldigt liksom oaptitliga, så bara slutar man följa den personen. Mm. Och det här problemet med att man exponeras för liksom där floder av smörja, det kommer framförallt av att man följer massa människor som man inte känner, som man inte bryr sig om, en massa olika sidor som man prenumererar på och så vidare. Så det kommer av den här forcerade sammantryckningen av väldigt många människor och grupper och intressen och kommersiella aktörer och så vidare i en och samma arena. Eller som Mark Zuckerberg pratar om det, ett torg, town square är liknelsen som man använder. Men nu säger han att trenden, Mark Zuckerberg säger alltså det, Facebooks ledare, säger att trenden är att vi vill inte längre kopplas ihop med andra människor i ett digitalt torg, utan istället vill vi ha ett digitalt vardagsrum. Och jag tycker det är väldigt spännande, och till exempel vi inom Bubbla-projektet, vi har ju lämnat Facebook, alltså vi postar fortfarande våra nyhetslänkar på vår Facebook-sida. Men vi har ingen Facebookgrupp längre som vi hade förut igen. Vi har flyttat allting till vårt eget forum. Och den Bubbla BBS kan man ju definitivt se som en sorts digital salong eller något sånt där.
2: Mm.
1: Som är ett mycket mer selektivt och intimt sammanhang med helt andra, på många sätt mycket mer strikta regler än på Facebook. Även selektiva Facebookgrupper. Det är rätt uppstyrt på BBSen. Men bland annat därför så finns det också väldigt högt, man säger, ömsesidigt förtroendekapital, och helt andra diskussioner kan hända för att folk litar på varandra och sånt där. Och det är också så att på BBSen så har vi absolut ingen som helst spam. Aldrig haft någon som helst spam. Vi har heller aldrig haft någon trollning. Det har liksom hänt 2 eller 3 gånger i BBSens historia att vi har haft regelrätt trollning. Och då säger vi bara upplysningsvis, så är inte trollning tillåtet på BBSen. Och sen slutar personen som har hållit på med någonting. Liksom. Så det är oerhört städad och ren miljö utan några av de här problemen. Ingen spam, ingen trollning, ingen reklam. Ingen av den här misären som finns på Facebook.
2: Ja. I värsta fall så glömmer någon att öppna fredagstramstråden.
1: Ja, det är fruktansvärt. Man står och stampar liksom. Det är fredag morgon, fredagstramstråden är inte öppnad än. Man sitter med otroligt fuktiga memes. Mm. Om man inte har någonstans att posta. Det är också väldigt surt när klockan är så 11:55 vid midnatt och fredagsframstråden har stängt av en nitisk admin som har varit legat och lurpassat för att posta den sista memen själv och sen direkt stänga tråden. Sen kommer man bara 3 minuter för sent med sin meme och sen så måste man vänta till nästa vecka. Den bitterheten är ju en del av livet på BBS. Ja, förlåt. Mark Zuckerberg, han vill bygga om Facebook nu längs de här linjerna. Och det är inte för att han är en god människa. Han är oerhört ond, Mark Zuckerberg. Utan det är av liksom, för snöd ekonomisk vinning. Mm. Han har sett på sin plattform att mängden delningar som folk gör har sjunkit väldigt mycket. I den här artikeln så länkas det till en annan artikel. Där kan man läsa att från mitten av 2014 till mitten av 2015, länge sedan alltså, så gick antalet delningar ner 5% generellt. Men delningar av personlig karaktär, personlig information gick under samma period ner 21%. Och vi har en otroligt stor minskning. Och det innebär att då skiftar ju då innehållet som användarna ser i slutändan, skiftar från personligt innehåll som folk är mest intresserade av till kommersiella budskap, politiska saker som händer.
2: Memer.
1: Och det har fortsatt minska liksom i en liknande takt. Även efter det. Google håller på att lägga ner sitt sociala nätverk Google Plus, som skulle vara deras Facebook. Det är officiellt nu att det ska läggas ner. Jag vet inte om det har stängt ner eller om det händer snart, men jag får massa mejl nu från Google om att, för att jag har några Google-konton, och säger de så här: Google Plus försvinner, se till att du sparar ner information, flytta din Google Plus-page och vad det är. Twitter har jättemycket problem. Twitters chef och chefsjurist såg sig tvungna att gå på Joe Rogans podcast bara häromdagen. Och det är andra gången på kort tid som Jack Dorsey har varit med på Joe Rogan för att liksom febrilt försöka återupprätta sin heder efter all, ja, i det fallet då mycket censur och utrensningar och avstängningar av personer och sånt där. För ett väldigt sevärt eller lyssningsvärt avsnitt av Joe Rogan. Jag är inget stort Joe Rogan-fan, men jag tycker han gjort väldigt bra ifrån sig. På senaste, min respekt för honom ökat lite grann. Och den här gången hade han med sig Tim Pool. Så att det är liksom Joe Rogan och Tim Pool som tag team, som ger sig på då Jack Dorsey och Jack Dorseys, tror jag, chefsjurist på Twitter. Någon dam i indiskt påbrå som satt med Vijaya eller något där, tror jag heter. Vijaya Gedda, tror jag heter. Ja. Det är ett väldigt intressant samtal faktiskt. Man märker hur pressade Twitter är och hur de måste liksom försöka försvara sitt anseende inför Digirati genom att gå på världens största podcast, Joe Rogan, och försvara sig. Och de tog enormt mycket stryk för att Tim Pool var liksom, ja, förlåt, det här blir lite sidospår, men Tim Pool var enormt påläst och otroligt aggressiv. Det var en fest verkligen, fyrverkerier. Ja, så att Facebook är pressade och de byter spår väldigt, väldigt mycket här. Visserligen så är ju deras affärsmodell är ju fortfarande oförändrad, och den blir egentligen inte svagare för det här, för att Facebook kan ju visa precis lika mycket annonser för folk, även om det är mer av ett digitalt vardagsrum snarare än ett digitalt torg. De kan ju fortfarande ha lika stor andel annonser, och eventuellt så blir annonserna mer välriktade om du kan basera dem på mer personligt innehåll. Så det är förmodligen smart drag för dem rent finansiellt.
2: Och tolkar jag rätt om jag skönjer ett uns av irritation på folk som sitter och rapporterar allting? Att liksom det är en fördel att folk inte behöver sitta och störa sig på vad andra säger, och eftersom man är en idiot så rapporterar man det istället för att blocka det bara. Det måste ju kosta, jag vågar inte ens tänka på hur mycket det kostar att ha heltidsanställda. Eventuellt kostar det inte så mycket om de har så förfärliga förhållanden, men någonting kostar att ha liksom en avdelning av heltidsanställda människor som bara ska sitta och titta på material och bestämma vad som får vara kvar. Måste ju gå och spara massvis med pengar på att bara inte ha det där. Hade de haft någon ryggrad hade de bara sagt så här: nu tar vi bort reportfunktionen. Man får blocka istället som det går att göra och som en normal människa gör. Eller så är man ful, man tar bort reportfunktionen men berättar inte om det. Det har bara samma effekt som blockfunktionen. Det hade varit ett intressant drag. Men hur som helst så... De verkar ju inte speciellt negativa. De är pressade, men de ser det inte som ett problem om de lyckas monetarisera den här typen av beteenden istället. Och jag är inte förvånad att det är så här trenden ser ut. Jag har ju blivit vid några tillfällen suckad för att jag har så kallat, det vill säga bannad från Facebook. Och det som händer då när man har postat förbjudna åsikter, det är man brukar kunna ha tillgång till sajten. Men i upp till några dagar så får man inte skriva någonting. Och jag insåg ganska snabbt att det enda jag saknade var förmågan att skriva till folk på Messenger. Vilket man också tappar. Man kan fortfarande ta emot meddelanden men inte svara på dem. Det saknade jag. Det har jag användning för. Messenger använde jag. Jag saknade inte alls förmågan att sitta och svara i kommentarstrådar. Eller posta saker på min tidslinje. Eller någonting sånt där. Det var lite av en ögonöppnare hur liten roll det spelade mig att jag inte längre hade tillgång till det. Så att jag tror dels finns det en risk med att Facebook genom att blocka folk, dels så finns det den här avgiftningseffekten när folk är blockade riktigt länge, att de bara avvänjer sig vid om de har utvecklat en så här like-beroende eller någonting. Och dels att folk bara fattar att vänta nu, det här är inte en så jäkla bra tjänst. Det finns mycket bättre saker jag kan göra med min tid. Så det är nog ett problem för dem att behöva blocka folk på så sätt. Det är också en kostnad att de behöver lägga tid på att blocka folk. Och dessutom så är det ju deras privata diskussion. Alltså det är ju de tjänsterna som faktiskt är användbara att kommunicera med människor man vill kommunicera med.
1: Ja, hur som helst är det här ett... det är en... Vad det heter? En... ja, fanken, nu har jag glömt idiomet. Det är en svaghet hos Facebook som blottas på det här sättet och som man hoppas att konkurrenter kommer att kunna utnyttja. Det blir
2: en akilleshäl.
1: Akilleshäl. Jag letar efter ett annat liknande uttryck. En annan krigsmetafor. Som vi på Bubbla till exempel, vi exploaterade det faktum att Facebook är helt värdelös plattform för att ha långa seriösa diskussioner. Det är inte lika dåligt som på Twitter, men det är ändå väldigt, väldigt dåliga förutsättningar. Bland annat för att Facebook vill alltid att man ska starta nya trådar om allting. Mm. Man kan inte ha liksom en tråd, en diskussion som pågår i ett års tid. Då vill man 2 veckor senare prata om samma ämne igen. Då är det omöjligt att hitta den förra tråden när man pratar om det på Facebook. Istället så börjar man om från början, gång på gång på gång på gång. Medan på vårt forum till exempel, då har vi exakt den motsatta regeln, att säga att du får inte starta en ny tråd om det redan finns en tråd som handlar om det som du vill prata om. Så att om det överhuvudtaget är möjligt att passa in ditt ämne som du vill skriva om i en existerande tråd, så är det förbjudet att starta en ny tråd. Och om du ändå startar en ny tråd, då kommer en moderator direkt komma och bara flytta ditt inlägg till den existerande tråden. Så att det är också liksom, det regleras väldigt snabbt, och även om folk postar fel så korrigeras det väldigt snabbt. Så det är liksom det exakt raka motsatsen till Facebook, och det är därför vi har bland annat så mycket bättre diskussioner. Så man hoppas ju att folk ska, och vi använder oss av en mjukvara som heter Discourse för vårt forum, som är riktigt, riktigt bra på det här, som jag kan rekommendera för er som vill starta egna grupper bortom Facebook. Men ett annat exempel, och det var ju faktiskt Google gjorde det här. Google Plus byggde på idén om att definiera olika, jag tror de kallar det cirklar, jag är inte säker på det, men definiera olika grupper inom ens eget nätverk. Så att när man lade till folk som kontakter, så skulle man alltid säga vilken grupp eller vilken cirkel eller vad det nu heter som de tillhörde.
2: Just det.
1: Så då hade jag till exempel, jag hade mina privata vänner, jag hade mina jobbkontakter och jag hade mina politiska libertarianska människor och sånt där. För jag testade att använda Google Plus när det kom. Problemet med den tjänsten var att det var ju så få som använde den, så att i praktiken så var det inte så mycket som hände där, och sen så lade de ner tjänsten. Men jag noterar att de faktiskt hade just det här fokuset som Facebook nu 10 år senare eller någonting inser att de måste gå på. Det vill säga att människor måste själva definiera mindre, mer selektiva sammanhang, och sen när du postar någonting så postar du till en sån krets. Tyvärr, det här är lite spaning som jag ska göra nu. Tyvärr så tycker jag inte att det ser ut som att konkurrenterna just nu riktar in sig på det här, utan snarare verkar som att konkurrenterna till Facebook och konkurrenterna till Twitter, de i det här avseendet försöker de göra, använda den gamla modellen som Facebook är på väg bort ifrån och som Twitter är på väg bort ifrån. Så om man tittar på Gab till exempel, så är det är ju väldigt mycket fokuserat på ett enda globalt flöde, den klassiska Twitter-modellen. De har också lite sådana här mer ämnesavdelningar och sånt där. Segmenteringar, man kan styra vem kan se ens inlägg. Men fokus ligger på liksom ett gemensamt globalt flöde. Jag har tittat lite på det här MeWe nu på senaste. För att det var ett gäng svenskar som gick över dit. Och då, jag följer ju sånt där, så då är jag nyfiken och skapa konto och sånt där. Och det känns väldigt mycket som Facebook, att det är liksom ett enda stort flöde. Så vitt jag kan se så är det inte något starkt fokus på att definiera egna grupper och nätverk och kommunicera selektivt, skriva olika saker till olika grupper och så vidare. Jag kan liksom på rak arm tänka mig flera bara här funktioner som man skulle kunna bygga in för att göra det lättare och för att leda folk i den riktningen och få folk att upptäcka glädjen i att kommunicera på det sättet. Men MeWe verkar inte riktigt ha tänkt i de banorna, även om det finns en sorts liksom privacy-tänk, sägs det bakom plattformen. Så här tror jag att det finns affärsmöjligheter att faktiskt konkurrera med Facebook som inte är exploaterade så mycket just nu. Och en väldigt viktig poäng här som är värd att påpeka, det är att man brukar säga att Facebook är som en ointaglig fästning som det är nästan omöjligt att konkurrera med på grund av nätverkseffekterna. Det vill säga det som gör Facebook så oslagbart, det är där alla redan är. För de har så den fördelen att de var först ut, de var först med att bli störst. Så det är där alla dina kollegor finns, det är där din mormor finns och vad det är. Men om vi istället nu rör oss mot plattformar som är mer selektiva, då kommer nätverkseffekterna inte vara obetydliga, men de kommer spela mindre roll. För det kommer vara lättare att få en hel krets att komma till en ny plattform. Jag tror fortfarande att man behöver tänka på andra saker också. Hur får man olika plattformar att interagera med varandra? Det finns ju som jobbar på de spåren. Men det här är en akilleshäl eller den andra metaforen som vi letar efter.
2: VoxDays projekt är väl lite mer nischat. Men ja. Det kanske är mer i vilka som använder det än i hur själva projektet är uppbyggt. Det vet vi väl inte helt och hållet än. Men...
1: Ja, det är sant. Men du har ju öppen registrering där, men sen så har du olika grader av medlemskap, så att ju mer du betalar desto längre meddelanden får du skriva och sånt där, så att
3: Så att du kan, förmodligen så kan man ha en segmentering baserat på det. Och jag skulle gärna testa att använda Social Galactic till exempel, så att ta bort alla gratisanvändare.
2: Mm.
3: Det skulle vara en ganska intressant funktion. Att bara integrera med de som har betalat åtminstone någon liten donationssumma. Så jag tror att de har en del sådana idéer. Men jag tror att det ändå är fokuserat på lite grann det här, det globala samtalet liksom. Det stora samtalet som alla har tillsammans. Mötesplatsen för alla. Torget. Mm. Snarare än att skapa en plattform för att ha många olika digitala salonger.
2: Ja, ja. Det är väl sunt på vissa sätt.
3: Sunt att?
2: Ja, att man behöver inte stå och skrika ut sina åsikter till alla vänners vänners vänner.
3: Nej, det är osunt. Det är mycket osunt och olämpligt. Man mår dåligt av det själv också. När man står och skriker och så vet man inte vem som har hört. Och sen så får man responser från människor som man aldrig har sett förut. Som är arg på en. Och det är väldigt mycket onaturliga, destruktiva saker. Man mår bra när man slutar med de sakerna som regel.
2: Eller så postar man saker för att få arg responser. Men så får man inte det för den tidszonen låg och sov just då. Alltså, ja, det är bättre att inte lägga tid på det.
4: Ted Butler, CFTC's dom mot junior trader som manipulerat guld- och silvermarknaderna ska ses som varning till institutioner som JP Morgan. Manipulation ej längre acceptabelt. Ja, det blir en kort notering här angående den pågående processen mot storbanker som Deutsche Bank och JP Morgan etc. CFTC, den myndighet i USA som ska övervaka handel av den här typen och agera polis så att säga mot de som lurar andra aktörer, har för första gången dömt en marknadsaktör för att ha manipulerat guld- och silverpriserna. Precis som Ted Butler och Gold Antitrust Action Committee har sagt i flera decennier nu. Vi har tidigare rapporterat om det här i radion. Och vi kommer fortsätta bevaka det här, den här utvecklingen som sådan, då den är starkt sammanflätad med de större politiska skenorna i ekonomiska och finansiella termer där det fysiska guldet flyttas från väst till öst av olika skäl som jag berört tidigare. Just den här artikeln, tror jag, eller den här händelsen ska man nog se som ett tidsdokument för en händelse som om 20 år kanske kommer ses som en viktig sådan, kanske rent av vändpunkten i det som har pågått ända sedan Bretton Woods kollapsade början på 70-talet. I det minsta så är det här i alla fall det slutgiltiga erkännandet för de som hävdar att guld- och silverpriserna är och har varit manipulerade och att de så att säga fått vatten på sin kvarn eller fått ett erkännande. Man kan ta av sig en foliehatt om man nu hade den på sig. Ja. Vi får nog anledning att komma tillbaka, men rekommenderar att googla lite på ämnet. Vi lämnar den här nyheten för den här sändningen.
5: Radio Bubbla.

0: Rasmus Paludan löser medlemskap i Alternativ för Sverige. Rasmus Paludan, gammal favorit här i Radio Bubbla, han har haft lite ambivalent relation, har jag uppfattat nästan, till Alternativ för Sverige. Det här är lite grann min tolkning, ska jag säga. Det kan vara helt ut och cykla, men första gången när Paludan var med i Ingrid och Maria, Ingrid Carlqvist podcast, så pratade han om Gustav Kasselstrand och Alternativ för Sverige. Och då var det som att om man tolkar honom bokstavligt det han sa, så dissade han Kasselstrand och sa att ja, de där är bara mellanmjölk jämfört med mig. De är väldigt politiskt mesiga, nästan liksom PK jämfört med mig. Jag är benägen att tro att han kanske inte var så superväl informerad vid det tillfället och att han har lärt sig mer än dess. Gustav Kasselstrand å sin sida, han har kontrasignalerat koranbränningar. Alltså väldigt mjukt, inte han sagt att det är fel att bränna koraner. Han sagt, ja, men man får göra det, men för min personliga del så är inte det en strategi som jag tycker är toppen och vill använda själv. Så att de har inte varit liksom bästa kompisar alltid, Paludan och Kasselstrand. Och de har väldigt olika stil kan man säga och väldigt olika personligheter. Men nu har de liksom funnit varandra, och i den officiella presskommuniken från Alternativ för Sverige så säger Gustav Kasselstrand: Rasmus och jag har under året etablerat god kontakt med varandra. Våra partier har mycket gemensamt. Rasmus är en person som alltid säger vad han tycker, och som med risk för eget liv tydliggjort en av vår tids största konflikter, den mellan Europa och islam. En typisk Kasselstrands formulering. Paludan har också ett pratminus. Han säger så här: den svenska regeringen är väldigt rädd för mig. De fruktar att jag kan visa att regeringen har tillåtit hundratusentals våldsamma brottslingar att komma in i landet. Därför kommer regeringen göra allt för att hindra mig från att bevisa att regeringen och staten inte längre har våldsmonopol i Sverige. Det är Sveriges fiender som har makten. För att hjälpa det svenska folket måste jag väcka det svenska folket. Vaknar inte folket när de ser att staten inte kan hjälpa dem? Vilket är en betydligt mer paludansk formulering. Apropå det här med Paludan, det hävdvunna radiobubbla-uttalet av hans efternamn. Det här är som kvicksand. Hur ska man egentligen uttala utländska efternamn? Säger man fel så kan det uppfattas som rasistiskt och så vidare. Jag sa ju tidigare Rasmus Paludan. Fick jag höra sen att jag var riktigt dum i huvudet som sa så. För han heter ju Paludan. Rasmus Paludan. Men Kasselstrand ger en ledtråd, för han uttalar namnet på ett annat sätt. Han säger Rasmus Paludan.
1: Det låter ju danskare faktiskt.
0: Exakt, det är lite dansk, det är lite dansk touch. Så istället för att det är liksom A-U-A vokalerna, så är istället Ä-Ä-Ä som nästan alla vokaler på danska språket.
1: Ja, precis. Så
0: Rasmus Paludan. Ja, det låter lite dansk och tufft. Hur som helst, jag har ju haft känslan, som jag sagt många gånger tidigare, att jag känner att Alternativ i Sverige, som jag personligen gav stöd i förra valrörelsen, känner att de har tappat det här momentum som man pratar om ibland. De har tappat lite det momentum som de eventuellt hade inför förra valet. Och jag har sagt att om de vill bli någonting, så måste de bli mer aggressiva. De måste göra lite mer radikala saker för att tränga igenom mediebruset. Det känns lite ibland som att de tänker och beter sig som ungdomsförbundsbroilers. De är lite försiktiga, de tar lite för lite risker, syns inte och sånt där. Och gång på gång så har jag lyft fram gatukämpen Rasmus Paludan som ett föredöme. Och jag har också väldigt länge pratat högt här i Radio Bubbla om min fantasi att Rasmus Paludan ska komma till Sverige. Rutinerade Radio Bubbla-lyssnare, ni vet att jag pratade om det här långt innan Paludan själv började uttala sig om Sverige. Långt innan han gav sin första intervju i Sverige, långt innan hans gäng började bränna koraner i Malmö och så vidare. Så hade jag den här idén att kan inte Paludan komma till Sverige? Så man kan säga att jag har blivit bönhörd här på punkt efter punkt. Och nu återstår bara att se om jag hade rätt när jag sa att det här är rätt väg framåt för svensk högerpopulism. Eller om det kanske faller helt platt. Vad tror du, Boris? Kan det här bli någonting som ger lite luft under vingarna för AFS och kanske till och med ha chans att göra dem lite aktuella och relevanta igen? Och hur tror du att den svenska politiska och mediala eliten kommer att reagera om Rasmus Paludan klampar in i deras ankdam, vevandes med armarna, med en röd korv i ena handen, skrikandes, svärandes, allmänna danskerier som han garanterat kommer att ta med sig? Kommer alla propparna i skåpet gå, eller kommer de lyckas lägga locket på som de gjorde med Kasselstrand?
1: Alla propparna kommer att gå. Och Men du måste ha beröm för din koppleriverksamhet här alltså. Det är, jag utgår ifrån att både kamrat Kasselstrand och andra i AFS och Rasmus Pelleden lyssnar på Radio Bubbla. Och jag tror att det är du som har skapat denna förmälning helt enkelt. Och jag tror den kan bli väldigt bra. Därför att båda parter har olika sorters energi att ge varandra. Och det hade varit svårt för Pelleden att bara kliva in på den svenska arenan. Då hade de ju kört, de har ju, myndigheterna visat förut hur oerhört, man kunde tro att han stulit kaffe faktiskt, så snabbt han reagerade förra gången med gränsblockeringen. Men AFS kan ju ge honom ett, inte kan ge honom ett fotfäste och markkontakt i Sverige. Och jag tror det kan bli ett, inte bara ett intressant utbyte av idéer och tankar om strategi och taktik också, utan att man utvecklar en gemensam praktik helt enkelt. Och det blir mycket svårare för dem att stoppa Paludan nu. Han dels är medlem i svensk parti och dels har han fått sitt svenska pass också. Så att det här tycker jag vi ska se framåt. Det kan bli inte bara spännande utan väldigt givande också.
0: Mm. Jag kan också tänka mig att de skulle kunna bli bra parhästar. Jag har ju lite så här nostalgi till Ian och Bert på det glada 90-talet. Och jag är ju som alla vet en stor beundrare av Ian Wachtmeister, och jag känner bara att det stora misstaget han gjorde var att han gjorde gemensam sak med den här undermänniskan Bert Karlsson, som jag tycker är vedervärdig. Jag tror han förlorade väldigt mycket på det. Om det bara hade varit Ian och inte den här Ian och Bert-grejen, så tror jag att det hade gått på ett helt annat sätt. Och Kasselstrand, han är ingen Wachtmeister kanske, men han är ingen Wachtmeister, men han är inspirerad av Wachtmeister, som de hade kontakt också innan Ian Wachtmeister dog, och han verkar i en liknande tradition och så vidare, och man kan nog vara helt säker på att Ian Wachtmeister hade gett Kasselstrand stöd om han hade levt och så vidare. Men om man då tänker sig att vår tids Wachtmeister Light, när han ska ha sin lite mer så här vilda och oborstade parhäst, så skulle jag säga att Rasmus Paludan är ett mycket rimligare och mer intressant val än Bert Karlsson.
1: Ja, men det är det. Men samtidigt tycker jag att vi ska nog ge båda parter här ett... Och samma skäl som du, så vill jag helst inte tänka på den där gamla pareskombinationen. Men själva grundtanken med den gamla pareskombinationen var ju bra. Alltså det är alltid bra att ha lite olika framtoning i nu talar jag som om Paludan redan satt i ledningen för AFS också, men man kan säkert be ett affischnamn och ha liksom lite olika framtoningar. De är ju olika som personer. Det skapar alltid en väldigt bra dynamik. Det är en klassisk grej liksom. Att det är tydliga och olika och på olika sätt starka personligheter. Det är väldigt, väldigt bra.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
0: Midjourneys grundare David Holtz intervjuas om tjänsten, där en gemenskap av användare genererar konst tillsammans med självlärande algoritmer baserat på enorm bildbank som källa. Satsar på organisk tillväxt och ser företaget som ett livsstils- och forskningsprojekt där användarna självfinansierar forskningen. Midjourney är någonting som har blivit en snackis i våra kretsar. Vi har en väldigt livlig BBS-tråd. Vi pratar om Midjourney, men också givetvis i andra kretsar har blivit en väldigt stark memetisk, lite superhit. Det är lite svårt. Jag måste lägga lite tid till att förklara vad det är för någonting. Det är inte alla som lyssnar på Radio Bubbla som har kollat upp det såklart. Och om några år så kommer det eventuellt vara totalt obegripligt om vi inte förklarar lite grann. Så Midjourney är en datortjänst. Datorsystem, en mjukvarutjänst som genererar bilder av olika slag. Det fungerar ganska enkelt. Man matar in en mening i systemet som beskriver en bild. Och ut kommer en sån bild. Man väntar en minut och så får man en bild som beskrivs av den text man matar in. Och det som gör att det här får som spring då, det är att resultaten är spektakulärt bra. De är träffande och fantasieggande och vackra. Så vid det här laget sitter hundratusentals människor och experimenterar och försöker få det här systemet att generera mer och mer intressanta bilder. Och folk sitter och nästan knarkar de här bilderna. Att du blir beroende från kanalen och tittar, liksom mata in sak efter sak och titta efter, på bild efter bild. Liksom. Det är en väldigt stark effekt på människor och berör människor känslomässigt. Och det har verkligen blivit ett fenomen. Och inte bara för att beskriva väldigt kort då, liksom vad det handlar om, så det är inte bara det att bilderna kan avbilda allt mellan himmel och jord, utan systemet kan göra ut bilderna med massor med olika stilar. Så du kan be om att få kanske ett porträtt av Donald Trump målat av Vincent van Gogh. Och då kommer du få någonting som man direkt känner igen, både som då föreställandes Trump, men också som en van Gogh-pastisch. Det kommer vara direkt liksom, igenkännligt som en van Gogh-stil. Och den är olika bra på att imitera olika konstnärer. Men till exempel upptäckte jag att det är väldigt bra på att göra Anders son. Den blir väldigt träffande, det blir väldigt vackra bilder. Den är också bra på Leonardo da Vinci. Det finns en sån här favoritgenre som många använder. Det är att få diverse saker avbildade som om de var hämtade ur Leonardos anteckningsböcker. Det blir väldigt så här, intressant och fantasieggande. Så man interagerar med Midjourney genom att logga in på Discord. Alltså den här chattplattformen som vi en gång i tiden använde ganska flitigt för Radio Bubbla och Radio BBS och så vidare. Men som egentligen är mest till för, som framförallt används av dataspelsspelare. Så där skriver man in instruktioner till systemet i en chattkanal som är i grundläget och är synlig för alla andra användare. Och som svarar ett robotkonto med de bilder man har beställt. Så det gör att man befinner sig hela tiden i ett väldigt märkligt flöde där hundratals andra användare beställer bilder i samma kanal. Så det är som en flod av bilder med helt olika motiv, olika stilar, olika syften. Det är en väldigt märklig användarupplevelse. På många sätt en väldigt dålig användarupplevelse. Bland annat därför att det kan vara svårt att hitta sina egna bilder, för att det helt enkelt kommer så mycket annat i vägen. Så att du gör en beställning och sen bara flyger förbi en massa andra bilder, och sen någonstans där dyker din bild upp, så du måste ha koll liksom. Men det är också en unik upplevelse därför att den är som social och kollaborativ på ett väldigt säreget sätt. För att man får hela tiden idéer också från andras instruktioner och andras bilder. Och man kan se hur folk hela tiden riffar på varandras idéer och plockar upp liksom delar av instruktioner från ett projekt över till ett annat. Och alltså det är en väldigt konstig upplevelse. Jag vet inte om jag tycker det är en bra upplevelse. På många sätt är det en dålig och konstig upplevelse. Men det är i alla fall väldigt annorlunda. Det är annorlunda än en allting annat. Så vitt jag vet så är det en helt ny sorts användarupplevelse. Ett nytt sorts ramverk för visuellt skapande. Även jämfört då med de andra AI-systemen för att generera bilder som DALL-E och andra som finns. Jag satt själv med Midjourney i ganska många timmar i samband med att det var någon månad sedan. Och jag fick ut ganska mycket av det. Framförallt så testade jag att göra illustrationer av ganska abstrakta idéer som jag själv inte kunde visualisera. Och de tolkningarna som jag fick av systemet var genuint intressanta. Det var jätteintressant för mig att se de här idéerna som fascinerade mig, som jag själv inte kan visualisera. Och det som skaparen då, David Holt, säger i den här intervjun, att många använder Midjourney som ett verktyg för känslomässig och intellektuell reflektion. Jag är lite fascinerad av det här, men det har också uppstått en liten debatt på BBS som jag tycker är superintressant. Vi fick ett inlägg då från en person som själv är bildkonstnär, Erik. Och han är en målare. Han liksom ställer ut sina målningar på gallerier och liksom säljer sina målningar och så vidare. Och han är liksom en intressant tänkare som reflekterar de här sakerna. Och han uttryckte en del skeptiska reflektioner. Han pekade på vad han menar då är liksom stora skillnader mellan mänsklig konst och AI-genererade bilder. Jag gav några reflektioner i motsatt riktning för att lite grann balansera bilden. Men jag är nyfiken på vad du, Boris, tänker kring de här sakerna. Kan de här bilderna som skapas av Midjourney kallas för konst? Och vad betyder det att de kan eller inte kan det? Och spelar någon roll?
1: Ja, alltså det här har upptagit mig, inses här i efterhand, rätt många tanketimmar när jag promenerat i sommar. Jag har mest funderat på det i form av litteratur, men jag kommer det senare. Alltså när det här kom upp och du tog upp det tidigare för ett bra tag sedan, så började jag titta på bilderna så där. Och innan det hade förstått hade gjort att jag blev väldigt förväntansfull och nyfiken på dem. Tittat på rätt många bilder och då vart jag besviken. Och alltså en del av bilderna hade en sån kvalitet så att de faktiskt hade fungerat utmärkt som magasinsillustrationer i rätt fräschiga magasin, eller som tidningsillustrationer till exempel, eller som bokomslag till och med. Så pass bra slagkraftiga var de. Men jag hade väntat mig så mycket mer, och då gick jag ett tag och funderade på, är det bara en försvarsmekanism hos mig att jag tänker att det borde vara bättre? Det är inte som riktig konst, alltså det är inte som de stora mästarna. Men jag kom fram till att det var inte det som låg i, som gjorde att jag tyckte att det var inte tillräckligt bra, utan det var mer att jag ställde sig inför frågan, varför blir det inte tillräckligt bra? Det borde ju rimligen gå att skapa konst som inte ens en expert skulle kunna säga att nej, men det där är alltså en, det där är en riktig Grant Wood. Det ser väl jag det, försök inte. Ett okänt verk av honom. Och så nästa steg var att jag började förbanna mig själv, för jag kan så fruktansvärt lite om det rent tekniska. Och så började jag istället grubbla på något som var mer lätthanterligt för mig än konst. Och det var liksom frågan om att skulle det inte gå att, jag fixerade mig i två Strindberg-böcker. Skulle det inte gå att skapa en Röda rummet 2022 och en Svarta faner 2022 som om Strindberg levde idag? Och så började jag liksom stolpa upp och rita skisser på vad skulle man behöva utgå från och vad skulle styra skrivandet och vad skulle man behöva ladda ner i det hela. Så att, och så gick jag tillbaka till konsten, och alltså min ståndpunkt är nog att nej, men det måste rimligtvis gå att skapa med objektiva kriterier sett riktigt stor och bra konst. För att jag har inte sett den än. Precis som det måste gå att skapa sanslöst bra romaner med liknande metoder. För att jag har inte läst den än. Men det beror på att jag inte har läst någon. Finns ju, som du påpekar, romaner. Men jag har inte läst någon av dem. Kanske finns ett mästerverk där.
0: Ja. Det är ju, alltså jag tror att du är på rätt spår här, Boris. Alltså, det borde gå att göra både det ena och det andra, men det är ingen som har gjort det än. Och även Midjourney, de här systemen, de är väldigt, väldigt primitiva. De är oerhört grova och primitiva, ja, jämfört med vad som kommer kunna finnas i framtiden. Med tanke på att det här är den första generationen, det är ett par års tid så har det funnits den här system tillgängliga för fler än liksom topp AI-forskare som har kunnat använda de här systemen. Så att det här är de allra första liksom babystegen i den här riktningen. Och det finns tydligen då, som jag upptäckte i eftermiddags, hundratals böcker skrivna av AI-system eller skrivna av människor med hjälp av AI-system. Som man kan köpa många av dem på Amazon. Och vissa av dem är liksom, det finns någon deckare liksom, någon science fiction roman och så vidare, som delvis är skriven med den här GPT-3 textmodellen som finns, som är alltså textgenererings system. Alltså det kommer förmodligen gå att göra sådana saker i framtiden, inklusive Strindberg-romaner. Men vi är inte riktigt där än. Nu krävs det väldigt mycket handhållning från människorna i många steg längs vägen. Och det är som David Holtz påpekar här i intervjun, att konstnärer är mycket bättre än andra människor på att använda Midjourney. De får mycket bättre resultat. Så i slutändan så under väldigt lång tid i alla fall kommer det vara så att det framförallt är konstnärer som kommer att kunna använda de här bildverktygen, och förmodligen framförallt duktiga författare som kan använda ett AI-system för att skriva en bok. Det kommer att ta lång tid innan den kan skriva en hel roman.
1: För att det beror just på min synnerligen begränsade kunskap på det här området, hur man liksom programmerar de här grejerna. Men ska man skapa stor konst, alltså, då räcker det ju inte med att maskineriet, bonigt uttryck, kan liksom stilgreppen i till exempel Da Vincis målande och tecknande och så vidare. Man måste, alltså det är så mycket annat man måste ladda in i det här som parametrar. Sinnestillståndet när han skapade ett visst konstverk till exempel. Och massa saker som jag inte ens vet om man kan ladda ner eller styra. Men den här boken ska skrivas av en person med vars depression kännetecknas av följande saker, och han ska också vara svulten under tiden han skriver boken och så vidare.
0: Ja.
1: Men alltså jag ser framför mig arbetslag som kan olika delar av, som kan texten, som kan den sociala situationen, som kan författarens eller konstnärens psyke vid den givna tidpunkten. Och då måste man kunna skapa ett storslaget konstverk som om han hade levt nu. Det är det jag är ute efter.
0: Jag tror att du är inne på en del viktiga saker, och det har mycket att göra med det tekniska. Jag tänkte kanske inte säga så mycket om det tekniska, men nu tar du upp det, liksom, vilken betydelse det har, vilken specifik teknik som används. Det finns en del intressanta saker där faktiskt. Den teknik som används för Midjourney och även de här textsystemen, det handlar om något som kallas maskininlärning, machine learning eller ML. Och det är det dominerande paradigmet just nu inom det man kallar ibland för AI, artificiell intelligens. Jag är inte jätteförtjust i den termen. Jag tycker det är bättre att prata om till exempel ML, men det är egentligen en sidosak. Men det går till så att man tränar en så kallad modell. Det är alltså tekniska termer. Man har en modell som man tränar på befintligt material. Och träningen består, det enkelt uttrycket, att systemet tuggar i sig en massa existerande bilder eller texter. Men i Midjourney-fallet då, så är det då bilder och information som är associerad med de bilderna. Till exempel då alla målningar av Van Gogh, eller alla målningar av Grant Wood, inklusive informationen då att de är målade av Van Gogh, inklusive information om vad de föreställer, alla möjliga beskrivningar, omdömen som finns om dem, allt som den kan suga in från internet, så att den vet vad den ska associera de här bilderna, de här bildelementen till. Men det är inte bara då målningar och berömda målare, utan i princip alla bilder. Miljarder olika bilder, målningar, illustrationer, fotografier, kartor, förmodligen helt enkelt allt visuellt material som går att hitta via öppna källor. Kanske även till exempel de enskilda stillbilderna i diverse filmer, att man suger in dem också. Men man matar in alltihop i någonting som man kan tänka på som ett gigantiskt neuronalt nätverk. Så att det handlar inte om symboliska representationer av fakta eller av slutsatser som systemet har dragit eller något sånt där, utan det är på många sätt en mycket mer grov process där varje nytt träningsstimulus inpräntas på en och samma modell eller ett och samma nätverk, eller vad vi nu vill kalla det för. Så att det här är alltså någonting som är modellerat på hur biologiska hjärnor och nervsystem fungerar. Och det här blir lite intressant, va? För att enskilda hjärnceller, till exempel människohjärnan, är inte specialiserade på det sättet att ett visst neuron bara sysslar med en viss typ av informationsprocessning, utan det finns en hel del specialisering mellan regioner i hjärnan. Till exempel att en del av hjärnan processar synintryck, en annan kontrollerar kroppsrörelser, vad det nu kan vara för någonting. Men både inom och mellan regionerna finns det enormt mycket överlappning, så att en viss hjärncell är involverad i mängder av olika uppgifter beroende på vilken kontext den aktiveras. Och det här är alltså en helt annan sorts arkitektur än vad vi har till exempel i hårdvaran i en dator. För att i en dator, där varje komponent i en dator har en exakt funktion som i princip aldrig ändras, och allting är liksom prydligt organiserat, begripligt, spårbart. Du kan plocka isär en dator och räkna ut exakt vilken funktion varje enskild komponent fyller, ända ner

0: nivån som systemet lär sig saker och modellerar information. Så att det är lite ironiskt, men de här ML-systemen innebär att de här röriga, obegripliga, oändligt juxtapositionerade cellerna i människohjärnan först skapar ett system av som perfekt ordning och begriplighet i form av datorhårdvaran. Och sen använder man den hårdvaran för att köra en mjukvara som är precis lika rörig och obegriplig som människohjärnan. Det är det som man började med. Så att våra bästa försök att gå bortom våra biologiska hjärnors begränsningar kommer till slut tillbaks till att efterlikna våra hjärnor snarare än att skapa något som är annorlunda och i grunden bättre. Och det här är då det som jag vill säga för att knyta an till din reflektion här, Borg. Så att man kan säga, om man tar sig till frihet, då kan man säga att vi själva, vi upplever oss normalt som medvetna, som man brukar säga. Så överlag så är vi ganska så här linjära, rationella, reflektiva. Men närmare analys av människan visar att vi framförallt fungerar på grundval av vårt undermedvetna. Och man brukar säga att det medvetna är bara toppen av ett isberg som finns där under det undermedvetna. Och det är egentligen att överskatta det medvetna storlek i förhållande till det undermedvetna. Men på ett liknande sätt kan man säga att våra försök att skapa välsorterade rationalistiska datorsystem nådde en sorts återvändsgränd. Och för att fortsätta så måste vi nu skapa någonting i datorerna som liknar gigantiska digitala undermedvetna, vars funktioner vi inte förstår, men vars frukter vi kan använda oss av. Precis som att vårt medvetna tänkande är användbart för oss, trots att vi inte har en aning om hur vårt undermedvetna intellekt genererar de tankarna. Det är en liten utvikning, men jag tycker det är så spännande att tänka på de här sakerna. Det är skrämmande, det är också oerhört, oerhört fascinerande. Men jag förstår det vi är ute efter, att nu har vi bara byggt det gigantiskt undermedvetet. Vi har ingen medveten intellektuell överbyggnad. Utan vi har bara ett rått, gigantiskt undermedvetet. Förstår du hur jag tänker att det knyter an till din idé här om att vi har
1: precis. Det.
0: Vi har återskapat en dimension, men det finns en annan dimension där vi knappt ens har börjat.
1: Nej, det...
0: Och där skulle vi liksom, det finns ju andra paradigm inom AI-utveckling som funkar på ett helt annat sätt. Alltså maskininlärning är absolut inte liksom det enda. Det är bara det som genereras och fått fantastiskt bra resultat just nu. Men det är en väldigt grov metod, och det är en metod som bygger på att man har liksom datorer bokstavligt stora som hus. Så man har datorer som är hela hus. Sådana här superdatorer som tar upp en hel datacenter. Så mycket datorkraft behöver man för att göra intressanta saker med de här väldigt grova modellerna som ML handlar om. Men det finns helt andra paradigm inom artificiell intelligens, inom liksom datorutveckling, som där man skulle kunna nå väldigt intressanta resultat med mycket mindre datorer, mycket mindre datorkraft. Till exempel olika typer av regelbaserade system, som de gamla expertsystemen som det kallades, där man snarare jobbar med regler på någonting som man kan likna dem vid en mer medveten nivå. Så finns det också saker som till exempel genetisk programmering, där man skapar många olika versioner av program eller algoritmer, så får de konkurrera mot varandra och utvärderas i en sorts evolutionär process. Och det resulterar också till någonting som är, det är kanske lite grann mellanväg mellan de här approacherna, men det finns flera paradigm av den här typen. Men det vi jobbar med just nu, det här ML-paradigmet, är någonting som på många sätt är väldigt grovt. Och för att vi ska komma till mer sofistikerade applikationer så småningom, så tror jag att det som framförallt kommer vara, jag tror inte att man kommer att se ML som en återvändsgränd framöver, men min magkänsla är att det är framförallt andra paradigm som kommer leda till de riktigt stora genombrotten framöver. Och man kommer se det här ML-paradigmet som en ganska primitiv mellanfas innan man lyckades skapa mer seriösa, rigorösa AI-system.
1: Jag väntar ivrigt.
0: Ja, vi kanske ska försöka läsa någon av de här AI-böckerna. Och,
1: ja, nej, men det måste jag. Ja, men alltså jag ska kolla vad som finns där, så ska jag plocka några stycken och tycka till om. Jag är väldigt nyfiken faktiskt på, så får man bättre grepp om det. Precis som att titta på det som Midjourney har producerats, då man måste se det framför sig. Så ska jag med nöje läsa några stycken. Det är kanske fantastiska verk som ingen har uppmärksammat ordentligt. Det ska bli spännande.
2: Radio Bubbla. Sundsvall framröstad som Sveriges vackraste stad i Facebookgruppen Arkitekt.

0: Arkitekturupproret ligger vackert mellan två kullar och är fylld av arkitektur som får dig att tro att du befinner dig på Östermalms unika Strandvägen i Stockholm enligt motivering. Visby 2 och Lund på tredje plats. Stockholm är möjligt att rösta på. Ja, det är en omröstning som ägt rum i en Facebookgrupp som, om jag inte blandar ihop dem, så är det här en grupp som verkar för mer traditionell arkitektur, kan man säga, som tycker att Sverige ska inte bara bestå av såna modernistiska identiska lådor, utan man kan även använda äldre stilar för att bygga hus. Och nu har de haft en omröstning då om vilken svensk stad som är vackrast. Och till att börja med så måste vi konstatera att Stockholm har inte fått vara med. Mm. Därför att man ansett från början att Stockholm skulle vara oslagbar i en tävling. Man vet på förhand att Stockholm skulle vinna omröstningen. Så därför får inte Stockholm vara med. Jag förstår inte riktigt varför man inte kan låta Stockholm faktiskt vara med och konstatera att Stockholm är den vackraste staden, om det nu råder sånt konsensus om det. Och sen kan man ändå uppmärksamma vilken stad som nu blev tvåa. Det känns lite ogint och konstigt, tycker jag.
1: Ja, men det är lite märkligt faktiskt. Och ja, lika märkligt som att Visby och Lund kommer så högt. Alltså, jag tycker inte de är så kul som städer.
0: Nej, särskilt inte Lund.
1: Nej.
0: Och Visby, Lund är fullständigt obegriplig.
1: Och Visby står man heller inte på riktigt. Det är gammal stenstad, men det blir liksom inte... Det som är intressant att studera är ju... Givetvis är bra med välbevarade gamla stenstäder med mur. Det är ju trevligt. Men det intressanta är ju om staden har kunnat utvecklas och behålla en vacker arkitektur genom århundradena. Och det har ju inte Visby. Men det är anskrämliga delar av staden, det nybyggda. Exceptionellt fula. Så att...
0: Det är väl ingenting utanför murarna i Visby som ser bra ut. Precis. Och den enda orsaken att det ser bra ut inom murarna är att det är förbjudet att driva och bygga om saker och sånt.
1: Ja.
0: Intramuros. Men, och det, jag håller med, och framförallt upplysningen tycker jag att Lund är en förfärlig stad som också utvecklats på ett väldigt dåligt sätt och är en liten tråkig och ful stad liksom. Men Sundsvall, som faktiskt kom etta i tävlingen, Det är ju bitvis en väldigt vacker stad. Jag har varit där en gång. Och jag häpnade. Jag visste inte vad som väntade mig. Jag blev riktigt häpen när jag gick runt första kvällen på gatan i Sundsvall. Och hade precis den här känslan att det känns som att gå runt på Östermalm.
1: Mm.
0: Men de har åtminstone ett huvudstråk med en gata med väldigt vackra hus. Och det är ju verkligen, det är en åtminstone den delen av stan håller ju internationell klass på arkitekturen. Och det är också att det här stan ligger väldigt naturskönt mellan bergen. Och det tycker jag, det skapar en väldigt fin känsla som man inte får i så många svenska städer. För att ja, Sverige är relativt platt.
1: Ja, nej, men alltså Sundsvall är vackert. De förtjänar en plats högt upp. Alltså. Sen tror jag att nästan alla svenska städer har ju delar som är vackra. Men till och med en jävligt ful stad som Gävle har ju vackra områden. Eller till och med Jönköping har det. Så att

0: Radio Bubbla. Sminkad kvinna blev kallad hora och skallad under busstur. Envarsgrep två män i samarbete med chauffören. En smet. Det är en ganska upplyftande nyhet. Det handlar om Claudia Aziz, 36 år gammal, som var ute och åkte nattbuss i Stockholm här kvällen. Där blev hon antastad av ett killgäng. Ett killgäng, enligt uppgift. Som attackerade henne. De kallade henne för anskrämliga ord som inte behöver upprepa en gång till. Och de gav sig även på henne fysiskt och skallade henne. Och Claudia är en väldigt, jag måste ändå säga, väldigt rådig och dådkraftig person här. Hon läser juridik och hon råkar känna till att i en sån här situation så kan man göra ett så kallat envarsgripande. Det som på engelska kallas för citizens arrest, det vill säga att man själv tar hand om en förbrytare tills polisen hinner komma till platsen. Så att, hon sa helt sonika till de här busarna att de är gripna nu av henne. De får inte göra motstånd och de får inte gå av bussen. Och de började garva, men hon ringde polisen och pratade med busschauffören. Och busschauffören körde in i en inhägnad och låste alla dörrar på bussen.
1: Det var också väldigt rådigt.
0: Ja, det är lite upplyftande hela den här situationen. Och det slutade med att en av de här huliganerna lyckades fly. Lyckades på något sätt bända upp dörren och fly. Men den andra personen i gänget blev tagen av polisen när de kom till platsen. Och polisen var väldigt nöjda också med det här ingripandet.
1: Nu får man hoppas att de får tag på det här killgänget också. Alltså, vilka jävla typer. Alltså, gå fram och skalla en kvinna. Vad är det för fel i huvudet på folk?
0: Ja, det de har gjort då är alltså enligt uppgift att de har gått på den här tjejen och frågat henne varför hon har så mycket smink på sig. Och då hon frågade förstås, vad har ni med det att göra? Och då började de kalla henne för alla de här trista orden. Sådana ord som man, det är väl inte olagligt, men verkligen inte gentlemannamässigt. Att uttrycka sig på det sättet. Och sen till slut så blev det till med våldsamma. Det är helt otroligt. Ja, man skulle inte utan att man blir lite pervers nyfiken på vad det är för kräk och vad de har för bevekelsegrunder. Varför de tror att de får ifrågasätta hur mycket smink någon har på sig. Eller kallar dem för tillmälen eller ge sig på dem. För att de är felsminkade. Vad kan det vara för idéer som ligger bakom en sån sak? Det förtäljer inte historien. Men det är som Claudia Aziz själv säger. Hur kan man bete sig så här mot oskyldiga kvinnor? Den moraliska kompassen måste vara ur led hos vissa.
1: Ja, den har aldrig funnits, den känsla. Man måste ha något. Man måste vara fundamentalt felmonterad i hjärnan eller sakna hjärnan för den här typen av beteende.
0: Den som har en moralisk kompass är i alla fall Claudia Aziz och dessutom en ordentlig ryggrad. Jag hoppas att många svenskar ska inspireras av hennes envarsgripande och faktiskt börja genomföra lite fler envarsgripanden. Med tanke på hur punkardanne styr Sveriges poliskår och de mest springer runt och avlägger meningslösa medborgarlöften eller jagar små apor i Malmö Folkets park medans handgranatförsäljningen pågår för fullt på andra sidan kvarteret. Med tanke på det så kanske det är lika bra att vi börjar lära oss att göra envarsgripanden istället för att vänta på poliskonstaplarna.
1: Ja, eller alternativet skulle då vara att man halade fram med sånt medborgarlöfte printat och klart och säger, gossar, nu ska vi inte vara så här, utan nu läser vi högt det här medborgarlöftet och så undertecknar vi det tillsammans. Vacker tanke.
0: Det var också ett intressant förslag. Vi får testa de här metoderna empiriskt sida vid sida och se vilken vi har mest framgång med.
1: Får jag välja vilken metod jag ska testa?
0: Nej, vi kan ha en randomiserad undersökning, en dubbelblind randomiserad undersökning. Så du kommer inte veta huruvida du genomför ett envarsgripande eller huruvida du står och viftar med punkardannes löftesblankett.
1: Nervöst.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Mina damer, ni är underbara. Men ni vet väl att ni kan bli ännu mer attraktiva ännu fräschare och friskare. Medlet heter Tanorama, det nya underbara toalettvattnet som gör er härligt brun på 4 timmar och dessutom är underbart uppfriskande. Jag tycker ni ska göra som tusentals andra kvinnor. Kosta på er den där lilla lyxen att se härligt sommarbrun ut. Det kostar så lite, men gör så mycket för er. Ni känner er frisk och fräsch. Ni märker hur ni uppmärksammas. Just tack vare underbara Tanorama, som gör er brun på 4 timmar. Ta och skriv till Box Mefarif i Solna och begär en flaska Tanorama. Märk kuvertet toalettvatten. Eller ring och beställ telefon MFMFPRS. Tanorama för er, mina damer.
3: Och Tanorama kostar nu endast 8,50 per flaska.
0: Kungsholms kyrka i Stockholm går med på att begränsa klockringningar efter klagomål från tv-programledaren Pekka Heino. Enligt prost Mikael Persson kommer sammanringningar till dop, vigslar och begravningar kortas från 60 till 45 sekunder. Heino delvis nöjd men vill helst se ett totalförbud mot klockringningar i närheten av där han bor. Ja, jag fick ju kolla upp det här efter förutsättningen vem Pekka Heino är. TV-kändis tituleras han i Hem och Hyra Blaskan här. Bubbla beskriver honom som tv-programledare. Jag googlade och kollade på Wikipedia och där jag får intrycket att han är en så kallad hallåa.
4: Mm.
0: Han syns i tv, men han är inte faktiskt liksom tv-pratare eller tv-programledare, utan han är mer som ett stiligt ansikte mellan programmen.
4: Mm.
0: Som säger hallå hallå och säger nu kommer ditten och datten programmet.
4: Ja, det är där jag har sett honom. Jag tyckte jag...
0: Så att han är inte ens en riktig programledare. Jag tänkte att han var liksom så här, någon så här kulturelitmänniska.
4: Ja, nej, det här är en...
0: Som hade skrivit några böcker och hade liksom folk tyckte, ja, Pekka Heino säger det. Han har lite tyngd liksom.
4: Ja.
0: Men han är liksom det minst substantiella man kan vara i hela tv-branschen. Och hans enda talang är väl då att han... Folk kanske tycker han ser bra ut, han kan tala hela meningen och sånt där. Förlåt, det har jag inte med saken att göra. Bara att jag var tvungen att kolla upp vem Pekka Heino var. Pekka Heino bor alltså på Kungsholmen, närheten av Kungsholms kyrka. Och han stör sig något oerhört på att de ringer i klockan. En kyrkklocka ringer i en kyrka. Det måste varit en enorm chock för Pekka Heino att flytta till Kungsholmen. Att kyrkklockor finns och att de ringer i kyrkan. Till exempel när det är ett dop, ett bröllop eller en begravning eller sånt där. Ringer man i klockorna.
4: Väldigt märkvärdigt. Och så säger han att tystnad är en bristvara i Stockholm. Så Karn flyttar till Stockholm och vill ha tystnad. Han tycker att där ska det vara lugnt och tyst och det ska inte låta så mycket där. Så nu måste alla anpassa sig så att han kan få det lugnt och tyst i Stockholm. Alltså, jag begriper mig inte på sådana här människor. Jag förstår inte. Hur går ens tankarna där?
0: Ja, om tystnad är en bristvara så kanske Pekka Heino kunde hålla käften. Jag har sitt bidrag till det här.
4: Ja.
0: Vi kan gräva lite mer, för tycker det är ändå väldigt intressant nyhet. Pekka Heino, han är ju liksom det är som du säger, han har flyttat till Stockholm, man har flyttat till centrala Stockholm, Kungsholmen, och han kan inte varit ovetande om att det har varit kyrkklockor och så vidare. Och mer generellt då så kan han inte trott att Kungsholmen var idealiskt ställe att få lugnt och tyst och ro omkring sig. Så rimligen handlar det om någonting annat. Och nog tycker jag man kan skönja någonting annat mellan raderna här. Därför att det handlar inte bara om ljudet. Vi kan ta några pratminus här som exempel. Pekka Heino säger att det finns de som menar på att man ska bevara kulturarvet. Att man ska tillåta kyrkklockan ringa för att bevara kulturarvet. Men Pekka Heino tycker att det väger väldigt lätt. Därför att det kommer från en tid då kyrkan var en maktfaktor. Just därför ska de sluta.
4: Mm.
0: Folk var tvungna att gå till kyrkan. Det tillhör det förgångna. De ska inte ringa slentrian. Man ska inte behöva drabbas. Tystnad är en bristvara i Stockholm.
5: Ja, och här, det här är nästan, jag hoppas att det är en sån freudiansk sägning, men det är det inte ens. Han säger bara rakt ut. Det kommer från en tid då kyrkan var en maktfaktor. Just därför ska de sluta.
4: Mm.
5: Jaha, jag trodde det var för att du blev störd. Jag trodde det var för att du liksom satt och försökte koncentrera dig på att memorera fraserna till nästa gång du ska säga hallå, hallå, nu kommer programmet se och så. Men nej, det är för att kyrkan inte är en maktfaktor längre, eller för att du pekar hängen och inte tycker att kyrkan ska vara en maktfaktor längre. Så därför ska man trycka till dem. Och så att uppenbarligen, jag tror inte det är allt för vågat att dra slutsatsen att det här handlar om en sorts så här fanatisk, antireligiös, antikyrklig iver.
4: Ja, så här klassisk vänstersubversion.
5: Ja, exakt. Och dessutom då så är det ju, det är inte bara kyrkan utan det är också ett klassiskt månghundraårigt inslag i stadsbilden som redan är på tillbakagångar. Kyrklockorna ringde ju mycket oftare. Nästan alla kyrklockor ringde oftare förr i tiden.
4: Mm.
5: Och vi som bor på Malta vet ju till exempel att det är lite annat stuk på klockringningarna här. Det ringer väldigt ofta. Det är många kyrkor som ringer. Det är ganska trivsamt tycker jag. Lite grann så är jag trött på de specifika melodier som de ringer här omkring.
4: Ja.
5: Eftersom det är så många gånger varje dag och varje dag. Det är inte mina favoritsalmer. De har ofta så här salmer som de ringer. Så är det i Sverige också såklart. I kyrklockorna. Jag tyckte alltid det var så fint när jag jobbade i Gamla stan. Och någon av kyrkorna där, jag tror att det är tyska kyrkan. De ringer Herren vår Gud är en konung i makt och i ära. Kom alla folk att vårt eviga lov honom bär. Det är en av mina absoluta favoritmelodier. Den tycker jag är väldigt, väldigt fin. Jag är alltid glad när jag hör den. Men här är det är lite mer så här. Jag vet inte, de är lite mer så här uppåt på något sätt. Lite glada eller nästan lite glättiga. Med melodin ibland tycker jag.
4: Ja, okej. Okay. Ja, väldigt fylliga. Och alltså rent ljudmässigt. Det är kanske alla kyrklockomelodier är. Men jag...
5: Tänk om någon kom på Malta och sa att nej, men kyrkan har ju inte så mycket makt längre. Därför ska de sluta, sluta spela kyrklockorna. Det tillhör det förgångna.
4: Ja. Bara för er lyssnare som inte riktigt begriper med vad vi menar vi ofta, så är det alltså heltimme, halvtimme, kvart i och kvart över. Så plingar de i sina klockor. Och sen utöver det så kan det vara vissa... Jag vet inte ens vad de firar ibland. Ibland är det bara klockan är 26 på en torsdag. Nu brister de ut i världens klockmelodi.
5: Mm. Ja, det är ofta när det händer saker i kyrkan.
4: Mm. Men jag har liksom inte sett... Det är inte alltid man ser något tåg av folk gå in eller ut i kyrkan. Utan ibland är det som att... Ja, någonting måste de ju fira. Men... Det skulle aldrig föresväva mig att komma och säga åt maltesen och anpassa sig.
5: Det är en häpnadsväckande fräckhet faktiskt. Men någonting annat som är häpnadsväckande, det är hur Kungsholms kyrka, prosten Mikael Persson, bara lägger sig totalt platt för Pekka Heinos krav. Utan att det varit någon rättslig process eller någon förhandling eller någonting, så svarar han direkt att okej. Vi slutar ringa. Vi kapar ner från 60 till 45 sekunder. Vi behöver inte peka hej något rätt. Vi behöver ju strikt taget inte ringa. Vi slutar. Så att direkt får han till svar då att de kan begränsa klockringningen.
4: Jag undrar, är det så att man är rädd för myndigheterna här?
5: Det är en intressant fråga, för att det skulle ju kommit upp annars till miljöförvaltningen i Stockholms stad. Och då blir det som en process. Det blir ljudmätningar och utredning och det ena och det andra. Och det kan ju mycket väl vara så att kyrkan tänker iskallt att det där kommer inte gå vår väg.
4: Mm.
5: Miljöförvaltningen i Stockholms stad är inte våra vänner. Liksom, de är alltid på krigsstigen mot kristna kyrkan. De kommer ta det som sin chans. När stora mäktiga mannen Pekka Heino har attackerat oss och media skriver om tv-kändisen Pekka Heino och så vidare. Svenska kyrkan har inte en chans mot Pekka Heino. Så det är bäst vi hittar som en förlikning, en kompromiss snabbt. Men Pekka Heino, han är riktigt hård där, för han säger ju att han är förvånad. Han är förvånad att kyrkan har tagit till sig. Han trodde inte att de skulle bry sig, säger han. Men han är bara delvis nöjd. Han är delvis nöjd, men han har inte bestämt sig än för om han ska gå vidare. För att han säger att ja, men jag skulle ändå kunna driva det vidare. Skulle kunna göra ett rättsärende av det. Om jag fortsätter att pusha så kan miljöförvaltningen göra hela sin process. Så Pekka han har inte bestämt sig för om han ska fortsätta kampen mot ytterligare tystande av klockorna.
4: Men det här är ju liksom punkt ett från lärdomar om hur du slåss mot sånt här vänsterdrägg. Att du ska liksom aldrig be om ursäkt och du ska aldrig backa. Jag tror kalkylen från kyrkan här kanske är, det är inte bara det att man inte har börjat en myndighetsprocess ännu. Det har heller inte påbörjats, verkar det som, något större mediedrev. Det är än så länge bara en obskyr kulturprofil som går att slåss om det här själv. Hade det dykt upp liksom, hade han lyckats piska upp en stor mobb av antikristna och eller ja, bara generellt så här kulturföraktande grupper som vill förstöra det här, då finns ju inget du hade kunnat göra för att blidka dem, för då har de kommit upp i sin lynchstämning liksom. Tanken med kyrkan här kanske är att vi tar luften ur det här innan det blir, vi kanske kan blidka honom i alla fall så han lägger ner och slutar, han har inte bestämt sig än. Så får han väl sitta där och hålla tummarna för det. Men ja, jag tror det är ett dumdristigt spel de gör där.
5: Jag tror att de är absolut helt fel bedömning. Och så om vi antar, vilket jag inte tycker är självklart, men om vi antar att kyrkan faktiskt vill försvara sig, att de vill försvara kyrkans heder, kyrkans position och så vidare, så hade det varit... jag hade sagt att anfall är bästa försvar mot Pekka Heino. Ta reda på om Pekka Heino har något, han kanske har något tv-program eller någonting som han gillar att kolla på, eller hans favoritprogram på P3. Mm. Så precis när det programmet börjar, kör en extra klockringning, extra hårt drar i klockorna varje gång liksom så här. Du får gissa då liksom, när det kommer störa Pekka Heino som mest, utan att det är mitt i natten liksom. Och så han kommer bli helt galen. Och vad ska de göra liksom? Miljöförvaltningen ska köra liksom bullermät. Ska polisen komma och ta kyrkvaktmästaren när han ringer i klockan? Det finns ingen chans, tror jag, att allmänheten i Sverige kommer ställa sig på polisens sida när de stormar in i kyrkan och ska stoppa klockringningen. Och sen är ju nästa steg som jag skulle göra om jag var kyrkan här. Det finns ju en fruktansvärd parallell i den svenska samtiden som är att i stad efter stad så får vi nu muslimska bönutrop. Jag tror att det är tre svenska städer som på relativt central plats har moskéer som gör förstärkta bönutrop från högtalare.
4: Mm.
5: Vilket är ju helt vansinnigt att svenskar ska underkastas det. Men det har vi haft en stor debatt om. Vi har naturligtvis pratat om det i Radio Bubbla och så vidare. Och det ses som jätteviktigt att muslimerna ska få ha bönutrop. Och det var inte så svårt för kyrkan att lyfta det. Och det finns ju en viss risk, det är riskabelt på det sättet att man vill inte säga liksom att kolla, muslimerna får ju, och det är rätt, alltså får vi också. Mm. Det är väldigt svag typ av argumentation. Men det borde inte så svårt att föra folks uppmärksamhet till hur extremt perverst ondskefullt det är. När muslimska bönutrop ska breda ut sig, men kyrkklockor måste stå tillbaka för att någon fjant från tv tycker att det stör honom.
4: Ja, och det är ju som sagt inte bara för att det stör honom, utan det är ju en kalkylerad plan av, det är ju en attack.
5: Stör honom
4: att
5: kyrkan finns? Han skulle vilja jämna Kungsholms kyrka med marken. Ja. Eller, jag vet inte, kanske utrymma lokalen och göra om den till...
4: moské kanske.
5: Jag vet inte vad han gillar. Kan en moské? Mm. Peka in och kanske vill ha en moské där.
4: För en lyssnare som inte hörde förra gången vi pratade om det här och undrar vad är den libertarianska ståndpunkten i sådana här frågor, så är det den mycket enkla principen först till kvarn. Har du haft en kyrka där i 400 år, då får du fortsätta ringa i dina klockor. Det kan inte komma någon nykomling och säga stopp och belägg. Utan då får man finna sig i hur det är.
5: Ja, det är riktigt sjuk nyhet faktiskt. Många intressanta vinklar. Jag ska definitivt hålla ett öga på att se hur det går med det här processen.
4: Mm.
5: Processen som pågår.
6: Radio Bubbla. Texas republikaner kommer debattera och rösta om ställningstagande för delstatens utträde från USA på partiets nästkommande stämma. Ja, nu händer det grejer i Texas. Otroligt upplyftande och inspirerande nyheter, måste jag säga. De har haft en kampanj pågått ganska länge i Texas. Ända sedan Texas slutade vara självständigt egentligen, så har man funderat på om det var så bra idé att gå med i USA egentligen. Kanske ska gå ur USA.
0: Men nu har man kommit så långt med The Texas Nationalist Movement att man har i 22 olika countyn och distrikt så har man haft såna här, ja, såna här konvent, såna här lokala kongresser, politiska möten med republikanerna. Och i 22 av de här så har man klubbat igenom att man ska driva den här frågan på Texas nationella kongress. Så att om det här fortskrider så kan det bli så att Texas republikanerna gör ett officiellt ställningstagande för att lämna USA.
1: Ja, och det är inte så mycket att hoppas på att det kommer att bli en drivande kraft. Men det är ändå en viktig markering. Det markerar ju mer att de lönska politikerna känner av att det faktiskt är den folkliga känslan av att nej, nu drar vi, finns där. Och det måste man ta hänsyn till, och man måste åtminstone låtsas att vi står bakom där och vi kommer att driva det i kongressen och senaten och så vidare. Så det är ett positivt tecken, även om man ska hoppas så mycket på Texas republikaner, så att de gör allvar av det hela. Och vi har ju den här gamla namninsamlingen också. Den nådde väl ganska raskt en 500 000 undertecknare. Mm. Den pratade väl om i början av bubblatiden, tror jag.
0: Det var ju flera sådana initiativ.
1: Så det finns ju där hela tiden. Ja.
0: Och någon av de här namninsamlingarna kom inte hela vägen fram. De fick hundratusentals, men ändå så räckte det inte för, ja, vad det nu var till för den här namninsamlingen. Men de kämpar på. Och åtminstone i en av de här kommittéerna så sägs det att det fanns ett överväldigande stöd för det här förslaget. Och fortfarande så är det klart mycket så här byråkratiskt trixande. Och de som kan det här, de sätter sina pengar på att det här kommer bli grundligt nedröstat på delstatskongressen här. Men det är ändå, det är ett väldigt bra steg i rätt riktning. Sen så har vi samma problem som resten av det republikanska partiet har i andra frågor. Här säger de att ja, men det här kommer ju röstas ner av partimedlemmarna, deras företrädare. Men så sa de om Donald Trump också. Donald Trump kommer aldrig bli republikanernas kandidat, för han kommer aldrig ta sig igenom det här nålsögat som är partiapparaten. Och nu ska vi visserligen inte svära på än att Donald Trump blir republikanernas kandidat, för det finns en hel del tjuvspel som de kan hitta på det stora partikonventet. Men samtidigt så finns det en X-faktor här. För att det kan mycket väl vara så att partiet, gräsrötterna och deras representanterna känner sig faktiskt bundna att företräda gräsrötterna. Och då kan man komma till den här punkten att Texas republikanerna faktiskt förespråkar ett utträde ur unionen.
1: Vi har säkert bland alla våra redaktörer någon expert på amerikanska delstaters konstitution. För en del delstater har man ju rätt att om man uppnår ett visst antal namnunderskrifter så har man rätt att lägga till en fråga man ska folkomrösta om vid olika typer av val. Och ja, tänk om Texas hade den typen av provision i sin konstitution så att man kunde samla in namn för att få upp frågan på en omröstning. Det vore oerhört intressant.
0: Det vore jättespännande att bara få se de siffrorna. Sen är ju secession en het potatis, en känslig fråga för uttryckare milt i USA. Man har redan haft man hade en incident på
1: speciellt i
0: man hade en incident där på 1860-talet som man eventuellt inte vill upprepa. Men behöver inte nödvändigtvis gå lika vilt till som den gången. Läget är ganska annorlunda nu och jag tror inte att resten av USA har särskilt mycket att sätta emot om Texas säger att so long, vi ska testa lyckan på egna ben.
1: Men det där du säger om Trump är intressant, va? För att man ska nog bara väga och värdera vad det innebär för den amerikanska mentaliteten att en sak som alla säger är omöjligt plötsligt händer i politiken. Det kan ju också få en effekt på till exempel den här typen av initiativ, att många kanske har varit för det i Texas men tänkt att det går aldrig, och så blir Trump president. Då tror jag nog att folk kan tänka, men allt är åter möjligt vad de än tycker om Trump.
0: Ja, mina pengar är fortfarande på Joe Biden som nästa president i USA, men alldeles oavsett hur du slutar med den saken så är det så att det republikanska partiet och det så kallade republikanska partietablissemanget har ju blivit alltså, grundligt desavouerade här. De har knappast en trovärdighet kvar alls efter hela Trump-debaclet. Och nu gör han sitt bästa för att komma med på banan och hoppa på Trump-tåget. Men det är nog den största förändringen som kommer i det här på lång sikt, att det amerikanska partiväsendet är skakat i grunden. Och nu har de ett valsystem som gör att det är naturligt med ett tvåpartisystem. Men det är inte alls säkert att om 4 år att det är samma två partier som står i fokus. Både demokraterna och republikanerna och deras partieliter lever väldigt farligt nu. Republikanerna, de är totalt underminerade. Det finns ingen som har något förtroende för dem. Alla vet att de är såna här Washington cronies som inte bryr sig ett smack om partigängarnas önskemål. Och i demokratiska partiet så är det nästan ännu värre situation för dem, den partieliten. Eftersom de har Bernie Sanders som bara vinner primärval efter primärval. Och den senaste siffran, han fick 51% i West Virginia mot Clinton som fick 36.
1: Ja, han fortsätter att vinna fast det är för många verkar klart med Hillary. Men som du säger, pengarna är på Uncle Joe. Han dyker upp där.
0: De har gjort något bra för sig. Alltså, även när Sanders vinner med jordskredsmarginaler så är det Clinton som får de flesta delegaterna. För de har ju ringat det på ett väldigt smart sätt. Men om FBI får tummen ur och åtalar Hillary Clinton nu, då är det slut på hennes kandidatur och istället så får vi Joe Biden. Joe Biden och Elizabeth Warren som glider in som räddarna i nöden på partikonventet. Joe Biden för att förläna den här ären av seriositet och auktoritet. Ja, det låter ironiskt, men det är så de tänker. Och Elizabeth Warren som vänster alibi för att svepa upp Sanders-rösterna. Den här planen har varit klar länge, hur det här ska gå till. Och det är fortfarande det de håller öppet för som plan B när FBI gör sitt drag gentemot Hillary Clinton.
1: Men det du säger också om att man ska inte räkna ut det republikanska etablissemanget. För som du säger, de är totalt desavouerade och överkörda. Och det gör att de kan ju tänkas, det spelar ingen roll va? Då kan de ta till vilka knep som helst på konventet.
0: Ja visst, och de här delegaterna som nu ska rösta för Trump, de kan rösta lite hur de vill. Det finns massor med undantagna regler som säger att de behöver inte alls rösta på Trump i den här första omröstningen. Och det är ganska vedertaget att om det går till en andra omröstning, då är all bets are off, som de säger i USA. Då vet vi inte vad som händer. Och det kommer ju bli uppror om man väljer någon annan kandidat än Trump. Men risken för att det blir så manget, eller möjligheten om man ser det så, det är att det tåget är redan gått. Deras trovärdighet är redan borta. Det finns ingen som tror att de representerar någon typ av partidemokrati eller något sånt där. Så att de kommer inte göra skadan värre. Genom att förvägra Trump den här nomineringen.

0: Ja.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. The Rubin Report får 22 000 US-dollar per månad via Patreon, slutar sända via andra och blir självständiga. Det är en intressant artikel som är publicerad på själva Patreons blogg, som handlar om då The Rubin Report, som drivs av Dave Rubin, som är en vid det här laget väldigt välbekant på internet pratprogramledare. Och han har hållit på väldigt länge. De har kört, sen slutet av 90-talet tror jag att de har gjort det här i någon eller annan form. De startade väldigt tidigt en podcast och experimenterade. De blev upplockade på Sirius XM, satellitradiokanalen i USA. Och det började gå ganska bra för dem. De bytte så småningom till Young Turks Network. De var på Riot.org, de var på Aura TV som ägs av Larry King. Men till slut nu så har de tagit steget att bli en helt oberoende mediekanal. Därför att de bestämde sig för att använda Patreon, det crowdfunding-systemet som blir mer och mer populärt. För att helt enkelt se om deras tittare var beredda att ge dem så mycket stöd som de behövde för att ha en egen studio, vara oberoende av produktionsbolag och göra sin grej helt och hållet. Så att på väldigt kort tid så gick de från ungefär 2000 dollar i månaden till 22 000 dollar i månaden. Så de hade en kampanj. Det här var den 13 juni i år. Och jag minns själv när det här lanserades. Det var väldigt bra drag i kampanjen. Väldigt många som delade och oväntat för mig, många som var väldigt passionerade över Rubin Report-projektet. Och nu tjänar de alltså 22 918 dollar i månaden via Patreon-systemet. Det är väldigt imponerande resa de har gjort.
2: Ah.
1: Jag tycker det är otroligt inspirerande faktiskt. Dels för att det är ett bra program. Det är ett bra och intressant program. Och till skillnad från till exempel det som vi gör och det som många andra alternativmedier gör, så är Rubin Report inte ett politiskt extremistprojekt. Utan det är ganska mainstream, men med en tydlig vinkling om att stå upp för vissa civiliserade värden, yttrandefrihet, tala klarspråk om saker. Så de tar ut svängarna lite grann. Men det är inte som till exempel det vi gör eller många andra alternativmedieprojekt som får väldigt mycket uppsving därför att man verkar i ett vakuum. Men om vi kör ett nyhetsprogram och pratar om gör libertarianska nyhetskommentarer, då är vi ensamma om det. Vi är ensamma om det i Sverige, vi är eventuellt ensamma om det i världen. Men Rubin Report, de är inne och konkurrerar med samma typ av program, skulle jag säga egentligen, som etablerade tv-kanaler gör. Och därför tycker jag att det är extra imponerande att de gör det så bra att de kan bli sin egna och bygga ett eget litet medieimperium.
3: För oss okunniga, hur fungerar Patreon?
1: Jag är ingen expert, men jag kan förklara på ett ungefär hur det funkar. Så det är så ett crowdfunding-system som bygger på att ge skapare av bra saker återkommande donationer. Så att man kan själv sätta ett belopp per månad som man betalar. Man väljer då, man lägger upp en kampanj eller ett projekt, vad man kallar för Patreon. Och man ska betalt per avsnitt eller per månad kan man erbjuda användare då. Så att om vi till exempel hade Patreon, då skulle vi antingen kunna ha så att man lägger in en summa per avsnitt som man betalar. Så varje gång vi producerar ett nytt avsnitt så räknas det av mot den räkningen, som betalar man en gång i månaden för motsvarande så många avsnitt som vi har gjort.
3: Mm.
1: Man kan också lägga upp bara betalningar per månad istället, om man inte vill knyta det till antalet enheter som man producerar. Men tanken är att det är ett system för att crowdfunda just återkommande betalningar. Det är väldigt, väldigt kul då att Rubin Report kan, nu ska de bygga en egen studio i Los Angeles, och de kan försörja sig på det här projektet. Det är väldigt, väldigt roligt. Vi har gjort lite annorlunda. Vi har inte använt Patreon till exempel, även om vi hade kunnat göra det på Bubbla. Då vi har ju byggt vårt eget crowdfunding-system som vi kallar för Bubbla Premium. Som också har några olika alternativ, hur man kan betala per månad eller betala per år. Men det är vårt sätt då att försöka få till de här återkommande intäkterna. Och också, som vi har upptäckt, som nästan är det största, att förutom att man kan få in pengar på det sättet, så kan man skapa ett helt fantastiskt community. Man kan ha otroligt intressant grupp människor som man samlar på det här sättet och har väldigt intressanta samtal. nya projekt kan skapas som spin-offs. Det händer hela tiden i bubbla premiumkretsen. Och det kan man säkert göra via Patreon också. Men det finns många sätt att göra liknande saker. Det jag tycker är bara roligt att det är så många alternativmediaprojekt nu som går så bra och får så mycket stöd att de faktiskt kan professionalisera sin verksamhet ordentligt.
3: Jobbigt för Lasse Kronér det här.
1: Han måste ju vara väldigt förvirrad. Han kan inte fatta någonting om han mot förmodan skulle läsa om någon sån här utveckling. Om han skulle gå ut på internet någon gång. Så att det är Ruby Report. Jag lyfter min hatt till Dave Rubin och hans team. Och håller tummarna för att vi på Bubbla kan nå samma lysande framgångar som de har gjort och ännu längre. 22 000 dollar i månaden är väl i alla fall 5 gånger mer pengar än vad Bubbla Premium drar in just nu. Så att vi är inte där de är, men vi är inte så astronomiskt långt därifrån heller.
3: Nej.
1: Och med mer stöd från ännu fler av er som lyssnar så kommer vi också kunna göra mycket häftigare saker. Bygga en egen studio vore jätteintressant, även om det nog ligger lite längre i framtiden för oss. Men till exempel så skulle vi kunna göra mer radio om vi hade mer ekonomiska resurser. Det finns en del flaskhalsar där. Väldigt kul och inspirerande, och när jag blir stor ska jag också ha en sån här Rubin Report.
3: Det har du nästan.
1: Radio Bubbla.
0: Italiensk vinexport slog rekord under 2017 med ett värde av 6 miljarder euro, 7% ökning från 2016, största delen av exporten till Ryssland. Ja, italiensk vinexport går som tåget, och då menar jag naturligtvis inte pendeltåget i Stockholm. Ryssarna ökade sin import av just italienska viner med hela 47% jämfört med året innan. Och det är inte bara den växande medelklassen i Ryssland som är törstig, utan även britter, där ökningen var 8%, amerikaner, där ökningen låg på 6%, och öldrickarna i Tyskland som köpte 3% mer italienskt vin än året innan. Och den evigt törstige kinesen ökade importen med hela 25%. Men det ser fortfarande ut som att kineserna föredrar franska viner. Och även om den här artikeln som är från Yahoo nämner just bubbliga proseccos som en viktig faktor bakom framgången, så skulle jag ändå vilja presentera en annan teori. Amerikaner är ju världsbäst på marknadsföring. Det är ju reklamens hemland. Och de är inte heller dåliga på vinodling. Och på senare år har marknaden här i Europa fått Zinfandel-feber. Och Zinfandel, trots det tyskklingande namnet, är en amerikansk druva. Och alla trendiga hipsters verkar fullständigt älska den. Och på Systembolaget så bara kryllar det av amerikanska Zinfandel-boxar. Men den nya världen har ju sitt ursprung i den gamla världen. Och DNA-tester har visat att Zinfandel-druvan är densamma som en art som härstammar från Kroatien, samt den som i Italien kallas för Primitivo. Man kan säga att Primitivo-druvan och Zinfandel-druvan är en och samma. Och Primitivo är en väldigt, väldigt vanlig druva i Italien, för att inte säga att det är den, så att säga, som gör den druvan som gör det italienska vinet till det den är. Ungefär som Malbec gör det argentinska, Tempranillo gör det spanska och Cabernet Sauvignon gör det franska. Zinfandel har blivit en sån marknadsföringsmässig framgång att till och med italienska producenter har börjat skriva Zinfandel på sina flaskor istället för Primitivo. Det här får man väl säga ändå är en hädelse. Men jag tror att det är därför som världen åter fått upp ögonen för italienska viner. Så kanske ska italienarna tacka jänkarna. Vad tror du om den här teorin, Martin? Kanske i och för sig är lite taskigt eftersom du inte dricker vin.
1: Ja, för vad det är värt då, med tanke på att jag inte är någon stor vindrinkare, så jag tror att det ligger mycket i din teori. Det är fascinerande att höra om det här om DNA-testerna. Mm. Jag är inte väldigt kunnig om vinvärlden, så jag har inte talat om det, men det låter ju synnerligen rimligt att faktiskt göra DNA-tester av olika druvsorter, eftersom det är uppenbarligen ett centralt begrepp inom vinvärlden. Och det är jättekul att höra att den hippa sinfandeldruvan är samma som den gamla hedliga italienska primitivon. Jag tycker mig ha läst och hört många exempel på genom åren att de som säger sig vara experter på vin, om det är en person som är sommelier eller kanske vinrecensent på Dagens Nyheter och sånt där, de har ju inte alls så bra koll som de tror att de har, som de säger sig ha. Ett känt exempel är att det finns många sådana exempel på att vinprovningar har visat att experter har mycket sämre koll än vad de har.
2: Mm.
1: Jag såg en film någon gång som jag tror är liksom starkt baserad på verkligheten om hur man började producera vin i Kalifornien. Hur kaliforniska viner tog sig in på marknaden initialt. Man först var de franska vinexperterna väldigt skeptiska. Till så att nej, det går inte att odla riktigt vin i Kalifornien. Det är bara fransk jord som kan skapa gott vin och sådär. Och sen i blindtester så visade det sig att samma franska vinsnobbar tyckte att de kaliforniska vinerna var lika bra eller bättre som de franska vinerna, när de inte fick kolla på etiketterna och gav sina ärliga omdömen. Och på samma sätt så tycker man hör gång på gång om sådana här vinprovningar där experterna inte kan skilja på billiga viner och dyra viner. Jag har till och med hört, jag vet inte om det här är sant, men jag har till och med hört att sådana här vinexperter, sommelier och så vidare, inte kan skilja på rött vin och vitt vin i blindtester. Så att mitt intryck är att vin är... Jag säger inte att det är dåligt med vin liksom. Jag kan själv uppskatta smaken med vin, men det finns väldigt mycket psykologi. Jag säger inte att allting är bluff. Det finns mycket här i världen som är psykologiskt men ändå är värdefullt.
2: Mm.
1: Men folk, det här är typiskt sånt exempel. Det finns andra exempel också på folk när man inbillar sig. Man gärna tror att det är väldigt objektivt och att det finns liksom en stor, liksom lång tradition och kunskap och expertis och sånt där. I själva verket så är det ganska psykologiskt och känslomässigt, och det är mycket trender.
2: Mm.
1: Och därför så tror jag att din teori är plausibel. Att marknadsföringsaspekter kan ha mycket med saker att göra. Och att bara att ändra språkbruket från det gamla trista primitivo till det nya hippa sinfandel kan mycket väl göra att liksom hundratusentals ryssar eller någonting bestämmer sig för att köpa liksom lådvis med hippt sinfandelvin.
2: Mm.
1: Det låter lite typiskt tycker jag.
0: Ja, du kanske får tillfälle att fråga Boris det där i någon sändning, se vad han tycker om den här teorin. Jag drar mig till minnes att jag fick ett tips om någon dokumentär. Jag har glömt vad den heter nu, men det handlar i alla fall om en bedragare i USA som jag tror kom från Kina, som anses då ha världens bästa näsa och gom och tunga för att prova olika viner. Och han bestämde sig för att göra sig ett namn på att köpa upp gamla, alltså väldigt gamla viner, 50-70 år gamla vinflaskor, svindyra viner. Och sen började han sälja det där, men sen visade sig långt senare att han har kokat ihop det där själv. Han har liksom vispat ihop olika viner och blandat lite grann av de gamla vinerna och satt fake etiketter på och sålt på auktion, och alla de här berömda vinexperterna gick på det. Så att, ja, det verkar vara, ja, det är klart det är en vetenskap, men det verkar vara väldigt mycket konst också. En annan reflektion jag gör, det är när man själv har varit på semester och besökt någon vingård och man tycker att det här var helt fantastiskt det här vinet. Så köper man en flaska och tar med sig hem, och sen när det är regnigt och ruskigt i oktober några månader senare så öppnar man den där flaskan och smakar inte alls lika bra. Så då är det förmodligen då kontextuellt att det är den italienska vingården uppe halvvägs upp på Etna som gjorde att det smakade extra gott just den eftermiddagen.
1: Ja.
4: Radio Nord, mannen för dagen.
5: Kloka män la en gång grunden till det som är dagens Stockholm.
2: Ett modernt handels- och kulturcentrum sjudande av liv och utveckling.
4: Än idag finns det duktiga, driftiga män i Stockholm.
2: Radio Nord vill varje dag hylla någon av dessa förgrundsmän som i sin dagliga gärning är med och utvecklar vår stad.
4: Dagens man är...
2: Axel Wennergren, som i hjärtat av Stockholm bygger vårt lands modernaste forskarcentrum.
4: Radio Nord lyfter på hatten för Axel Wennergren.
1: Radio Bubbla. Arthur Gordian. USA upplever existentiell kris i form av machiavelliskt ögonblick, likvärdigt individers existenskris, där den nationella kulturen inser att den är akut hotad, kan vara tillfället som möjliggör omstöpning samt nytt etablissemang för social och politisk ordning. Ja, vi har ännu en tänkvärd essä från Social Matter, den amerikanska neoreaktionära sajten. Den här artikeln tar sin utgångspunkt i en debatt som har förts i amerikanska mainstream-medier. Ett par artiklar som, ja, jag tycker inte de underliggande artiklarna är jätteintressanta som det refereras till här, utan det är ju mer diskussionen som blir följden av den. Och det som står i fokus är frågan om medborgarskap, och specifikt eftersom det här är en amerikansk debatt om amerikansk medborgarskap. Och det är ju själva liksom konceptet USA och amerikanskt medborgarskap är på flera sätt väldigt annorlunda jämfört med europeiska motsvarande idéer om medborgarskap. Det är inte alls samma sak att vara medborgare i USA och i Tyskland, vare sig filosofiskt eller ideologiskt eller praktiskt juridiskt. Men här har man då en debatt, kan man lite förenklat kan man säga, en debatt som handlar om huruvida medborgarskapet i USA ska definieras av gemenskaper och likhet mellan medborgarna å ena sidan, eller om det ska definieras i termer av en idé, den politiska idén som USA är grundad på. En beskrivning som jag såg i artikeln här är att artikelförfattaren då kritiserar det meningsmotståndet, säger att de vill ha ett samhälle där alla är främlingar för varandra, men där människor hittar en gemenskap i sin isolerade alienation och därför förvandlas till en nation. Jag kan tänka att det på sätt och vis är ironiskt, va? För att det är ju, kan man säga, en perfekt beskrivning av USA och vad USA är för någonting. Åtminstone om man transkriberar det från att handla om individer till att handla om familjer och församlingar. För det var så USA startade, alltså små grupper av människor lämnade Europa i många fall för att de var på kant med den gamla ordningen i Europa. De ville bara sköta sig själva. Passa perfekt för dem. Åka till det här nybygga landet där det inte fanns på ett perspektiv kan man säga att det fanns inte så mycket andra sammanhållande idé än att folk skulle sköta sig själva och ha den friheten. Och man tänkte på i termer till exempel av religionsfrihet. Frihet att utöva sin religion om man tillhörde till exempel en obskyr puritansk sekt som förföljdes av statskyrkan i sitt hemland i Europa. Då fick man åka till USA och vara precis så puritansk som man ville. Och piska varandra och följa den egna sektens regler och så vidare utan att staten kom in och styrde ens religion och så vidare. Så att det är inte så konstigt, kan jag tänka. Det kanske är lite elakt. Men jag kan tänka så här, att det är inte så konstigt att ett land grundat på principen om liksom varje familj för sig själv, varje församling för sig själv, alla församlingar mot alla, så småningom degenererar till alla individer mot alla. Och det är en hopplös situation, va, när vår artikelförfattare i alla fall, Arthur Gordian, han går liksom till storms mot den här idén om att det amerikanska medborgarskapet är grundat på en idé om jämlikhet, en idé av sådana här liberala principer, och säger att han säger att det som håller människor samman är blod och ömsesidigt materiellt beroende och såna här saker. Men det har ju aldrig varit premissen för USA. Hade han varit i Europa så hade han haft en poäng. Men har han någonting på fötterna överhuvudtaget i USA?
5: Men vilket blod skulle amerikanerna ha gemensamt? Det förstår jag inte alls. Det är en lite märklig analys det här. Det de tidiga amerikanerna hade gemensamt var ju det faktum att de var rotlösa allihopa. Alla hade liksom, de kom långt bort ifrån, de hade lämnat bakom sig sin större släkt. Man kanske hade med sig den närmsta familjen och så här, men den bredare släkten lämnar man bakom sig. Och sina rötter och gården och allt det här lämnar man bakom sig. Och så flyttar man till USA och där är en massa andra människor som har gjort samma sak. Och det är väl en idé att bygga en slags gemenskap på. Men den håller ju inte i längden, därför att ju längre folk bor där så kommer de desto mer kommer de ju skapa rötter till slut. Ska du vilja bevara en sån gemenskap skulle du väl, ja då ska du väl möjligtvis förbjuda medborgarskap för de som är infödda liksom. Det är bara invandrare som får bli medborgare. Så att den här idén, den är ju revisionistisk av USAs historia, därför att de har inte den här gemensamma roten som han verkar vilja få det till. Och han pratar om fragmentering som om det vore något dåligt av USA. Jag ser det ju tvärtom som mycket, mycket hälsosamt. Och oundvikligt. Därför att du kan säga så här, när alla är rotlösa, du kan ha en hel kontinent av rotlösa människor som är nyinflyttade, första eller andra generationen. Och det är ändå en typ av gemensamt drag över hela Nordamerika. Men det försvinner på några generationer. Och folk börjar skaffa sig band till bygden där de bor helt enkelt. Och då kommer det bli fragmentering. Därför att folk skaffar sig olika typer av band och de bildar olika typer av lokalkulturer.
6: En annan idé som lyser fram i den här artikeln är tanken.

0: Och det här är någonting som uppenbarligen artikelförfattaren, om jag får psykologisera lite grann, så är det uppenbart att artikelförfattaren hoppas väldigt mycket på det här och nästan försöker besvärja fram den här machiavelliska reformatorn, frälsaren, ska komma och utnyttja det här hålrummet. Och uppenbarligen då så tänker sig Arthur Gordian, jag ska inte lägga för mycket ord i hans mun, men den här sajten Social Matter, deras motto, det är ganska intressant, deras motto brukar ju vara not your grandfather's conservatism. Och nu är det någonting i stil med Project for a new, vad heter det, Statecraft for American Restoration. Så det blir betydligt mer specifikt och politiskt. Mindre intressant. Sammanföll lite grann med att jag tyckte att de började gå på dekis lite grann som sajt. Men jag tycker vi kan prata lite om den här idén om den machiavelliska reformatören, för att jag kan se flera olika problem med det. Alltså en sak är liksom vad kan vi egentligen tro om vilken typ av politiker det kommer vara som tar det utrymmet. Och sen finns det också en annan idé som är mer historisk. Det nämns i förbifarten här att kanske har det redan hänt. Kanske har USA redan haft sitt så här machiavelliska ögonblick och haft sin machiavelliska reformator. Och en kandidat som nämns då är ju Lincoln. Att Abraham Lincoln skulle ha varit en sån person som tog tillfället i akt när USA var i gungning, när premisserna var ifrågasatta och landet kunde ta nya riktningar. Och att perioden med Lincoln, inbördeskriget och perioden efter och så vidare var ett sånt tillfälle. Det jag tänker på och när jag läser det är att FDR, Roosevelt och perioden från 30-talet och 40-talet i USA känns det för mig som en sån episod, va? Där Roosevelt kom in och utnyttjade en situation där ekonomin hade tankat för att expandera den amerikanska staten oerhört mycket. Man skrev till och med om konstitutionen och införde de här mandatperiodsbegränsningarna för presidenter på grund av att det fanns en uppenbar risk att Roosevelt skulle bli kvar som USAs ledare på livstid. Vilket han naturligtvis också blev, eftersom han satt kvar tills han dog rent tekniskt sett. Och innan dess så hade han vunnit 4 presidentval i rad. Och det är därför man numera bara får kandidera 2 gånger, för att Roosevelt han struntade liksom i den här gentleman's agreement som fann att man inte skulle ställa upp en tredje gång. Han struntade så att det är så viktigt att vi kör på. Så han vann 4 presidentval i rad. Och han var president i USA i 12 år. Exakt samma år som Hitler var Tysklands ledare. 1933 till 1945 så var Roosevelt. Det var en av många likheter mellan Roosevelt och Hitler. Men, förlåt, i alla fall så sen Roosevelt så har ju presidentämbetet haft en helt annan sorts makt i USA. Och även om man är generös och säger att konstitutionens principer om maktdelning, begränsning av staten och så vidare i någon mån överlevde Lincoln och inbördeskriget och efterspelet efter det, så skulle jag i alla fall tycka att det är helt och hållet löjeväckande att påstå att de här sakerna fanns kvar efter FDR och New Deal och världskrigen.
1: Ja, absolut. Även den tidigare Roosevelt, Teddy, hade ju såna här saker för sig. Han gick ut och sa att han är statschef och i egenskap av statschef så behöver han inte följa grundlagen. De berör inte honom, de berör resten av staten, men de berör inte statschefen, för det är jämförbart med en monark då. Så nej, och om vi bara ser till, alltså det här, eller så här, det här illustrerar ju poängen med varför det är problematiskt att se ett machiavelliskt ögonblick som någon typ av räddning. Därför att det behöver ju inte vara, så att säga, vår sida som det inträffar på. Det kan ju lika gärna vara vänstern som konstant har existentiell skräck och tror att den är på väg att förlora makten och har det här permanenta. Ja, men de har ju sin eviga revolution liksom. Det är ju så här i västvärlden också. De är ständigt under hot av borgarna som försöker smyga in och göra någonting bakom ryggen på dem. Allt är oklart vad. Kan ju precis lika gärna vara någon på den kanten som hittar på något totalt vansinne, som Roosevelt eller Lincoln. Eller någonting ännu värre. Om man vill ha ett riktigt skräckexempel på en galen diktator från vänsterkanten, så kan vi titta på Franchia, tror jag han hette, från Paraguay, som införde obligatoriska blandäktenskap. Det var förbjudet för europeer att gifta sig med varandra i Paraguay under hans regim. Man var tvungen att gifta

0: gifta sig med så kallade indios, alltså indianättlingar. För att han ville blanda upp landet. Det är ju inte helt, okej, kanske inte i USA, men inte helt otänkbart att tänka sig en galen politiker i Sverige som får för sig något sånt. Eller att man börjar tumma på rösträtten och säga, vi satt ju här om sändningen och hyllade idén om graderad rösträtt, men ponera att den graderas efter intersektionell analys istället. Så att du får en extra röst om du är svart och sen till röst om du är kvinna och en till om du sitter i rullstol och så håller du på så där. Det kan ju lika gärna gå åt det hållet.
1: Ja, det är sant, och just den specifika frågan, det tror jag det kommer nog, alltså ett öppet ifrågasättande av allmän rösträtt och så vidare. Då får väl jag äta upp då all min anti-rösträttspropaganda. Kommer jag plötsligt stå på demokraternas sida? Eventuellt. Det är ju, förutom den här frågan då om vad är det för typ, vilken typ av stat är det som har ett machiavelliskt ögonblick? För det är ju inte det konstitutionella USA, för det försvann ju för länge sedan. Men så är det frågan då vilken skulle kunna ändras, och vissa som är väldigt entusiastiska kanske skulle tänka på Donald Trump som en sån figur som kan innebära ett paradigmskifte. Men jag skulle tänka att han matchar inte den här profilen, för han är inte tillräckligt radikal. Han är väldigt konventionell egentligen i sina uppfattningar. Han vill inte lägga om kurs och öppna upp ett nytt paradigm för amerikansk politik. Men en sån som, du tog ett extremt exempel här med identitetspolitik, raspolitik, men en Bernie Sanders, han skulle kunna vara en sån här machiavellisk reformator som verkligen, han vill säga liksom att ja, vi har det här USA som har gått från konstitutionella USA till Lincolns liksom federala centralstyrda USA, till FDRs socialistiska USA eller socialdemokratiska USA. Och vad ska vi göra nu? Jo, men vi ska fortsätta den här trenden, den här liksom utvecklingslinjen, och gå liksom till fullskalig socialism. Det verkar liksom, Bernie Sanders verkar vara ganska nära en sån idé, tycker jag.
0: Det kulturella fotarbetet har ju på sätt och vis redan påbörjats genom att de här founding fathers som amerikanerna älskar har börjat svartmålas för att de är rasistiska och de är slavägare och de är det ena och det andra. Så att det vore inte helt omöjligt för en framtida vänsterpolitiker att säga att varför ska vi lyssna så mycket på de här för? Liksom börja mer öppet ifrågasätta konstitutionella idéer. Sen är frågan hur mycket det behövs också. Därför att det finns en, det är lustigt att vi talar om en reaktionär här, därför att om vi ska applicera så här moldbagiansk formalism och en formalistisk analys på den amerikanska konstitutionen, så är det så att den högsta domstolen där fungerar ju som en slags koppel på presidenten. Om du tänker att du har den djupa staten med sina åsikter och vad den vill uträtta, och människor som sitter där vill ju sällan själva vara i rampljuset. De tycker att det kan få vara någon politiker som kan få stå och tala till folket. Så har en president med mycket makt väldigt användbart. Men presidenten kanske har egna åsikter. Han kanske istället för att hjälpa dina kompisar kanske han vill något tillfälle vill hjälpa sina egna kompisar. Och så har du hela tiden det här problemet med hur mycket påtryckningar ska du utöva. Kan du ta bort en president hur som helst? Då är det väldigt praktiskt att du har en högsta domstol där presidenten gör nomineringar. Och han kanske blir komplett galen och utser någon egen polare. Men då har du 50 senatorer som du kan luta dig mot istället. Så kan du se till att de filtrerar bort de dåliga kandidaterna. Och till slut så har du bara folk på högsta domstolen som gör precis det den djupa staten vill. Vilket förklarar varför den högsta domstolen kan bestämma lite hur den vill genom alla år. Kongressen har blivit fullständigt irrelevant de senaste 100 åren. De har i princip ingen makt kvar. Deras lagar är helt onödiga. De spelar ingen roll, för det kan presidenten köra över. De förklarar inte krig längre. Det är det presidenten som bestämmer över. Under Obama hade de ju nätt och jämnt kontroll över budgeterna. De hade ju inga budgeter flera år i rad. Det var ju bara Obama som kunde säga att nej, men nu kör vi på som vi gjorde innan. Så det är ytterst lite kongressen har att säga till om, och det är mindre för varje år som går. Men högsta domstolen sitter kvar och den fortsätter utöva makt och genomdriva beslut som kanske inte alltid är så poppis, eller som i vissa fall en president kanske stödjer men inte kan säga att han stödjer. Och det är ett sätt för den djupa staten att utöva makt på ett mjukare sätt och behålla kontrollen på ett sätt som liksom inte innebär öppen konflikt.
1: Mm. Ja, intressant tankar. Det finns ett tredje spår i den här artikeln som jag tycker är lite intressant. Det finns en ganska utförlig kritik av libertarianska idéer som ingår som en av det är nästan lite disparat i artikeln, kan jag tänka, men det finns, det är liksom, det är apropå den här idén om ett idébaserat medborgarskap baserat på en idé om individualism, vilket författaren menar är paradoxalt, om jag förstår honom rätt, därför att han säger att lojalitet, vilket är en förutsättning för liksom ett meningsfullt medborgarskap, lojalitet uppstår inte på grund av frihet utan på grund av ömsesidiga skyldigheter. Och en sak är att man har, om man har en fri möjlighet att opta in i systemet och en möjlighet att fritt opta ut, att lämna systemet, då kommer folk gå in i systemet när det gynnar deras materiella intressen. Men när det är dags för dem att börja betala för nöjet att vara med, då kommer de istället gå ut. Och på det sättet så får man en ja, man kanske skulle säga att man har en moralisk risk, kanske man skulle säga med ekonomisk terminologi, moral hazard. Så att han säger att den idén om frihet, att folk ska göra som de vill, är inte en tillräcklig grund för en samhällsgemenskap. Jag tycker att det är som libertarian, så är det värt att ta den här idén på allvar. Jag tycker det är en typ av kritik som är en av de mer intressanta typerna av kritik mot den libertarianska idén, skulle jag säga. Om jag ska försöka vara lite generös mot den här idén. Jag har naturligtvis en hel del invändningar. Framförallt, kortfattat, så tycker jag att hans idé om individualism är väldigt så här, begränsad och endimensionell. Han associerar individualism väldigt mycket med liksom en senmodernistisk, liksom progressiv idé om individualism, snarare än en, vad man kan se individualism som, ett aristokratiskt ideal, att frihet var någonting som liksom suveräna aristokrater utvecklade under medeltiden och så vidare, längre tillbaka än så. Men för att gå tillbaka till den här idén om libertarianism, försöka göra den rättvisa, det finns en argumentationslinje som säger att frihetlighet tagen till sin spets eller till en alltför extrem grad leder till parasitism. Alltså att när man säger att man får gå sin egen väg, men man kan inte nödvändigtvis förvänta sig att i sådana fall dra nytta av fördelarna med att ha ett samhälle. Så att libertarianer då måste vara medvetna om eventuellt om att det samhälle som våra idéer bäddar för eventuellt inte är den typ av samhälle som vi tänker oss. Libertarianismen är ju definitivt kompatibel med att leva som en självtillräcklig nybyggare. Säg den här uramerikanska idén om att man flyttar ut liksom i the frontier och har en gård och man bygger upp saker, rudimentär industri och så vidare. Men ja, man kan också säga att libertarianska idéer är kompatibla med att leva som en diaspora, säg, inbäddad i ett större samhälle som agerar utifrån icke-libertarianska principer, vilket man kan säga, om det första är en uramerikansk modell, kan man kanske säga att det är en sorts judisk modell, att leva som en diaspora som bara har halva foten in i samhället och halva utanför. Men det är inte självklart att libertarianska idéer tagna till sin spets är kompatibla med ett traditionellt europeiskt samhälle med starka allmänningar. Jag tycker i alla fall att det är en intressant idé, och jag har följt några andra tänkare på senaste tid som har gjort en liknande poäng. En formulering, kanske lite provokativ, är att den rothbardianska libertarianismen bygger på och återskapar en sorts judisk gettoetik. Att det är en sorts diasporans politiska teori, snarare än en politisk teori anpassad för liksom bofasta, långsiktigt bundna till jord och blod, europeisk ideologi, där man måste ha ett större fokus till exempel på allmänningar som inte nödvändigtvis kan skapas helt och hållet på en sorts marknadsekonomisk premiss.
0: Jag håller med om att det är en intressant kritik, åtminstone i så mått att den väl är ny. Jag har inte hört, man hör den inte särskilt ofta i alla fall. Jag kan inte påminna mig om att jag har hört den så många gånger. Men det är en kritik som bygger på en absurd människosyn som går ut på att människor inte vill vara lojala. att de måste tvingas in i sociala band. Jag ser ju snarare det här som en fullständigt naturlig del av det mänskliga tillståndet. Och att det är snarare så att du måste arbeta extremt hårt, vilket vänstern gör, för att bryta ner sociala band och förstöra lojaliteter och vänskaper. Det är precis som att föräldrar tycker om sina barn. Du behöver inte ha så här stora, ambitiösa samhällsprojekt för att få föräldrar att tycka om sina barn. Det gör de ändå. Det är så människor funkar liksom. Det ligger i genetiken. Vi tycker om våra barn och vi tycker om våra vänner. Så det ser jag som ett problem. Det gör det ju också lite så här konstigt att prata om att man behöver tvång för att bygga sociala strukturer. Därför att det blir väldigt... Alltså, vad händer om något går fel? Då behöver du ju ha mekanismer för att lösa sådana konflikter. Sverige har haft en väldigt bra mekanism för att lösa sådana konflikter. Och det är att man flyttar därifrån. Och man har gjort det i alla tider. Vikingarna flyttade till Normandie och till Island och till England och Kiev och allt vad det var. Och sen på medeltiden flyttade folk till Finland och till Norrland. Och sen flyttade folk till USA. De har flyttat överallt. Och när man flyttar bort från ett samhälle så bidrar man till att upprätthålla konsensusen i det samhället man flyttar från. För man är inte längre en del av det. Och därför kan man inte vara med och skapa kontroverser och så här va. Att istället tvinga kvar människor ser jag inte som en produktiv lösning. Och hela den här grejen med att det är så här, du ska inte bara fråga, eller du ska inte fråga vad någon är skyldig dig, du ska bara vara skyldig tidigare generationer. Alltså det här, det är ju talande att de inte längre har not your grandfather's conservatism på social matter, därför att det här är ju en riktig jävla babyboomer-attityd alltså. Det här är ju 40-talist-reaktionärer, kan vi kalla det. Där det är liksom att nej, men nu måste ungdomarna hugga i här och hjälpa till och se till att det blir bra för oss äldre. Nej, herregud, gör det själv.
1: Det är den nya politiska tendensen, BRX.
0: Ja.
1: Intressant. Ja, jag är ju naturligtvis benägen att hålla med dig, libertarian som jag är. En sak som jag kan tänka när jag läser den här typen av texter är att de har en genomgående tendens att underskatta från mitt perspektiv hur pass stort problem staten utgör.
0: Mm.
1: Att man har liksom, om vi har de allmänna problemen, är det sedernas förfall, är det människans inneboende moraliska natur, är det religionen som folk har lämnat bakom sig och därför har de ingen moralisk bas längre, är det kapitalismen som har inneboende degenererande effekt på kulturen. I väldigt många av de här fallen Så är det, man skyller på de här sakerna, man tror, inte helt utan grund kanske, att det finns, att till exempel att kapitalismen har vissa så amoraliska inneboende tendenser, men man bortser ifrån att staten gör enormt mycket för att underminera de här normerna, precis som du säger att man måste nästan liksom ha en gigantisk statlig apparat för att människor inte naturligt ska forma de här banden, familjeband, lokala gemenskaper. Det enda sättet att sätta de naturliga mekanismerna i spel, den naturliga kollektivismen, det är ju att skapa en gigantisk stat som tar över liksom hundratals, tusentals olika uppgifter som tidigare hades av familjer och byar och församlingar och så vidare. Så det är ju jättesvårt att rucka människor från de naturliga mönstren. Och bara en gigantisk stat med en enorm våldsapparat och tvångsmakt kan göra det. Och samma sak med den här kritiken om att kapitalismen är dekadent och gör att sederna degenereras för att marknaden bryr sig bara om profit och det spelar ingen roll om du säljer liksom någon amoralisk pornografi eller om du säljer något uppbyggligt. För att marknadsmekanismen är neutrala och då bortser man ifrån att ägande och autonomi och att inte kunna förlita sig på en stat är i sig ett sorts konservativt eller traditionalistiskt korrektiv. Det påverkar väldigt mycket vad som efterfrågas. Till exempel i termer av liksom, ja, efterfrågan på att liksom att sitta och knarka hela dagarna minskar dramatiskt om alla måste bära sina egna kostnader för sjukvård till exempel. Ja, för att det var lite tangent, men jag känner att det är lite röd tråd med människorna, att de underskattar vilket stort problem staten är. Kanske att vi överskattar lite grann och kanske att vi underskattar de positiva sidorna av staten. Jag är öppen för den idén att vi libertarianer kanske är lite för förblindade av vårt hat mot staten och kanske missar att den kan fylla, att den inte behöver liksom, kanske avskaffas helt och hållet och sånt där. Men de här människorna, de är ganska naiva. De inte ser enorma problem som finns med staten.
0: Ja, absolut. Alltså, Vi kan ju ta ett konkret exempel. Ett exempel jag säkert kommer ta upp igen i framtiden. Amish-samhället har ingen vapenmakt. De kan inte invadera några länder eller ens sina grannbyar. De kan inte tvinga någon till någonting. Det enda de kan göra är att säga, om du inte gör som vi så får du inte vara med. Då sparkar vi ut dig. De överlever ganska bra ändå. Och de har ju ganska stora konkurrensnackdelar mot samhället kring dem. Nackdelar som blir större och större för varje år. Därför att de står still teknologiskt. Och även så verkar de finnas kvar liksom och vara livskraftiga. Därför att de har inre sociala mekanismer som sköter det här. Därför att människor tycker om att vara del av en gemenskap. Du behöver inte tvinga dem till det. Och dessutom, även om du nu vill börja prata om att så här, människor måste inordnas, vare sig de alltid tycker om det eller inte. Du kan ju faktiskt skapa ekonomiska incitament i ett lokalt samhälle. Jag menar, att bli utsparkad från en gemenskap är också ett incitament. Det är inte en pistol riktad mot ditt huvud och det är inte någonting du sätter en prislapp på. Men det är ju en kostnad. Om du bryter mot samhällets normer så blir du utsparkad eller folk tycker inte om det. Det är ju en kostnad. Så att det är, med risk för att låta som en så här libertariansk kliché, så de här killarna behöver ju läsa mer ekonomi.
1: Inget fel på libertarianska klichéer.
0: Nej.
1: Det är stor del av vad vi gör här i Radio Bubbla.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Svenska lantbrukare ägnar upp till 16 timmar per vecka åt administration, byråkrati och regelkrångel. Lagkrav som berör branschen 120% fler på 10 år. 22 olika journaler och 36 olika tillstånd eller anmälningar kan behöva hanteras. Enligt studie av bland andra SLU över 47 lantbrukare. Ja, det kanske inte är så förvånande med tanke på att det är Sverige vi pratar om. Men sett från ett sorts lantbruksperspektiv så är det faktiskt smått chockerande. Det finns alltså tydligen ganska många lantbrukare som ägnar ungefär 2 arbetsdagar i veckan åt enbart administrativa pålagor som enbart behövs på grund av statliga regleringar. Så de sitter och dokumenterar i olika journaler allting som de har gjort. Kontrollerar och mäter och skriver ner och rapporterar in till staten. Och med en fascinerande hög frekvens så kommer det kontroller. Både statliga kontroller och kontroller från branschorganisationer. 70% av lantbrukarna har haft kontroll under de senaste 6 månaderna. 60% av dem har haft kontroll av både en branschorganisation och en myndighet. Och en av de här 47 deltagarna i studien har haft 7 kontroller på 6 månader. Det är smått otroligt att någon fortfarande vill bruka jorden.
1: Det som stör mig lite i texten är att du får inte grepp om det här, om det inte är så att verkligheten faktiskt är ännu värre. För som jag tolkar den lite kryptiska texten så gäller det här alltså den svenska statens regleringar och lagkrav och rapport, den rapportskyldighet som lantbrukare har. Men sen är det ju så att tyvärr så är ju också väldigt många svenska bönder beroende av EU-kopplade bidrag. Och de jag känner liksom svär och förbannar att de alls är tvungna att vara inne i det systemet. Där man egentligen får betalt ibland för att inte vara bonde. Men de är i alla fall. Och det kostar mig också väldigt mycket tid. Jag gissar att inte det är medräknat här. Och då jag får inte det intrycket och då blir siffrorna ännu värre.
0: Ja, jag tycker det är... Som jag ofta återkommer till när vi pratar om de här nyheterna så tycker jag att det är särskilt upprörande med regleringar och skatter och kontroller som slår just mot människors förmåga att producera mat, de allra mest basala, nästan primitiva sakerna som ska finnas. Det är extremt onaturligt. Det är ännu mer onaturligt och perverst än om man ska reglera någon, jag vet inte, någon högteknologisk industri eller någonting. Kan det slå mig också att de personer som är lantbrukare i hög utsträckning så är det ett yrke som går i arv. Men inte desto mindre så tänker jag mig att det kanske är en typ av personer som inte primärt är intresserade av byråkratiska frågor och pappersarbete och att reda ut olika regler och fylla i listor och rapportera in till statliga databaser. Såna saker.
1: Nej, men jag tror vi ska också se det här utslaget som ett utslag från det som vi talade om för länge sedan och tar upp då och då, som i början trodde folk och skämtade. Men alltså, det är så att det finns ett hat hos väldigt många byråkrater i statsapparaten mot människor som liksom gör riktiga saker och försörjer sig själva, vare sig det är kaféägare eller lantbrukare eller småföretagare. Alltså man hatar de här människorna och då orkar man med att kontrollera dem 7 gånger på 6 månader och sådana saker. Och sen tycker jag att det borde de ha gjort för länge sedan i och för sig. Men jag, alltså, när det här når Annie Lööf, om hon har något vett i huvudet, så liksom kallar hon väl ihop partistyrelsen och säger att här har vi tjatat, vi har deltagit i regeringen till och med en jäkla massa år. Och vi har tjatat om vikten av att det ska bli bättre för småföretagare i allmänhet. Och vi har tjatat om det här med landsbygdens folk, för det är vårt folk. Och det blir bara värre från år till år alltså. Om det är några som borde skämmas ögonen ur sig än mer än de här kontrollerande byråkraterna, så är det ju faktiskt Centerpartiet. Ett totalt misslyckat, onödigt parti. Och då är konkurrensen väldigt hård alltså. Upplös er nu!
0: Ja, Centerpartiet är ett sällsynt värdelöst parti. Vi kanske kan återkomma lite till dem i en senare avdelning. Vi har en fantastisk debattartikel signerad
1: ja.
0: Centerpartiets ungdomsförbund Radio Bubbla. Jag ska gå över och ställa en fråga om mediepolitik. I ert partiprogram så skriver ni att ni vill lägga ner SVT och Sveriges Radio, men ni skriver också att ni sen vill bygga upp nya public service-medier för att ersätta dem. Varför ska staten äga och driva medieföretag?
2: Ja, jag inser att det här säkert inte är en populär uppfattning bland Bubblas lyssnare, men jag tycker att public service har en roll att spela i ett samhälle. Jag tycker att det vore olyckligt att förlita sig på utländska medier i alla givna lägen. Jag tror inte att det medieutbud som vi kommer att ha om vi lägger ner SVT fullständigt kommer att kunna täcka upp för det som jag egentligen skulle vilja bilda i ett neutralt public service. Så att det är klart att man har funderat, och det är klart att det finns väldigt många i Alternativ för Sverige som har diskuterat just, finns det ett behov att bygga upp en ny public service, eller ska vi helt enkelt bara förlita oss på de medier som vi kommer att ha när vi har lagt ner SVT? För att vi ska lägga ner SVT, det är vi 100% överens om. Fullständigt Alternativ för Sverige. Jag har sen, efter flera års funderingar också naturligtvis, ändå landat i att, och jag har väl i sig alltid haft den här åsikten, jag har aldrig tyckt att vi ska lägga ner public service helt, men jag känner mig väldigt grundmurad i min åsikt för tillfället i alla fall, om man kan säga så, och jag tror att det kommer vara det framöver, att vi ska ha en alternativ public service, en ny public service, men SVT är så pass förlorat att du måste bygga upp en ny public service från grunden. Du måste ha ett nytt namn, du måste ha nya medarbetare, du måste låta alla söka om sina jobb. Det går inte att ha företrädare i en public service som rekryteras direkt från slaskmedia. Idag är SVT avskälpningsplats, eller så är det möjligen befordringsanstalt på det sättet för personer som har jobbat i Aftonbladet, Expressen och andra oseriösa medier. John Helin är väl programchef på SVT, och Hanna Stjärne verkar vara någon vänsteraktivist som jobbar i SVT. Såg även att Dror Feilers son är korrespondent för SVT i Latinamerika, det vill säga alltså han, den här tokstollen som stör Sverigedemokraternas torgmöten, Dror Feiler. Så att hela SVT måste ju reformeras i grunden, absolut. Kommer det då att bli precis samma sak när vi har inrättat en ny neutral public service? Det vill säga, kommer det som av en naturlag bli precis samma dårskaper och vänsterpropaganda? Det har jag mycket svårt att tro. Jag vet att många libertarianer säger att strukturerna är för starka. Media och journalister kommer att bilda det de själva vill ha. Jag tror att det är en alldeles för defaitistisk inställning, och jag ser det som väldigt osannolikt att du får precis samma public service om du föreställer att antingen Jan Helin styr SVT eller att William Hane styr SVT. Ett mycket hypotetiskt exempel. Det är väldigt svårt att argumentera för att det skulle bli precis samma sak. Ungern och Polen är ju intressanta exempel att studera, som har lyckats städa ut mycket av kulturmarxister och vänsterintressen ur offentliga institutioner och försöka skapa mer neutrala offentliga institutioner. Sen kan man alltid argumentera för att ja, staten har ett finger med i spelet, det kan inte vara helt neutralt då. Staten driver universitet också, och det är väl ingen, vad jag vet, som argumenterar för att alla universitet ska läggas ner bara för att det finns risk för att staten har ett för stort inflytande på dem. Då måste man i så fall komma till rätta med det här inflytandet genom att tillsätta rätt personer som ser journalistiska dygder, eller i universitetens fall då akademiska dygder, som någonting att leva efter. Så att jag har förmodligen mer än libertarianer en större tilltro till att människorna påverkar public service till vad det är, och SVT har inte, det finns ingen naturlag som säger att Sverige alltid måste ha den mest urspårade public service i världen. Det tror inte jag.
0: Det är en ganska halsbrytande liknelse med universitetsväsendet, med tanke på att det är någonting som uppstått historiskt helt oberoende av staten. Det är inte någonting som är skapat av staten, någonting som är kapat på ganska sen tid. Universitet har traditionellt sett varit privata eller drivna av andra institutioner än staten, och än idag så är de bästa universiteten privata.
2: Absolut, absolut. Det stämmer såklart, men samtidigt om man vill ha universitet som möjliggörs för en större del av befolkningen, eller en skola till exempel, en statlig skola som jag är för, ja, då kan det inte vara privata företrädare som, eller privata företag som driver den skolan. Åtminstone tror inte jag att det är ett framgångsrecept i ett samhälle om vi vill att så många som möjligt ska få ta del av utbildning. Jag har svårt att se att det skulle bli en bättre lösning, åtminstone. Och det är klart att de bästa universiteten historiskt har drivit av privat, eftersom de förmodligen har varit väldigt, väldigt restriktiva med vilka de har tagit in. Det är i och för sig inte ett skäl, tycker jag, till att staten ska lägga ner alla universitet i Sverige och bara låta universiteten bli privata. Jag tycker inte att det är realistiskt, jag tycker inte att det är seriöst heller. Jag tycker att man ska komma till rätta med de avarter, de ideologiska eller dels ideologiska avarter, men även flum hittepå akademiska teorier som sprids på universiteten, måste man ju kunna komma till rätta med. Man kan ju utan problem säga att genusforskning, genuspedagogik får inte statliga medel längre. Vill man forska i det så får man själv bekosta sin egen forskning. Så att jag tycker att staten absolut kan styra vilken forskning som ska ha del av statliga medel. Men min poäng med det här är snarare att vill vi avskaffa SVT Public Service för att det är en ideologisk indoktrineringsskola med samma argument, så måste man förmodligen avskaffa det mesta som staten driver. Och det är full respekt för att många libertarianer vill, men jag tycker inte att det alltid leder till ett bättre samhälle att vi har avskaffat skolan, statens roll överhuvudtaget i skolan. Vi har avskaffat statens roll i universitetsvärlden. Jag har svårt att se att det blir bättre för att vi lägger ner alla universitet i Sverige eller gör dem till privat istället. Sen ska vi dock säga att just universiteten, där finns det ju väldigt många universitet som ska läggas ner rätt och slätt, eftersom vi har alldeles för många flumma universitet i Sverige. Men det finns en hel del universitet som säkert kan göra väldigt mycket bra framöver.
0: Jag skulle vilja stanna kvar en stund på de mediepolitiska frågorna och public service. Du nämnde Polen och Ungern som mediepolitiska föredömen, och jag är absolut ingen expert på vad som händer i de länderna, men intrycket man får där, det är ju att konservativa regeringar har lite grann gjort en sån 180-vändning av mediepolitiken. Det vill säga man har gått från en vänsterorienterad indoktrineringskampanj, om man så vill, till en mer högerorienterad. Det vill säga att även de nya konservativa regeringarna använder medierna för att föra ut en viss politiskt perspektiv. Och då undrar jag, är det här en del av din tanke också, att du pratar om att reversera vänsters marsch genom institutioner och så vidare? Är det en av orsakerna till att du vill ha public service-medier, att du vill ha dem som verktyg för att reversera vänsterns ideologiska påverkan?
2: Nej, det är det inte, utan jag vill ju ha neutral public service, så neutral som den kan bli, absolut. Och jag, på samma sätt som jag vill ha så neutral universitet som man kan ha. Det handlar inte om att man så att säga ska ge igen på vänstern med precis samma metod som vänstern har gjort gentemot oss. Ja, nu använder vi public service som vår egen lekstuga, eller universiteten som vår egen lekstuga, och tåla till den jävel som vågar tycka något annat. Det är inte, absolut inte det handlar om. Utan Polen och Ungern är intressanta exempel just eftersom de lyckades bryta med de gamla strukturerna. Sen är jag inte alls expert på Polens och Ungerns strukturer i media, men just att man visar att det är fullt möjligt att byta ut många av dem som utgör det gamla gardet, de här gamla kommunistdomarna som sitter i Polen till exempel, som man helt enkelt, de satt väl på livstid, som man helt enkelt städar ut från rättsväsendet och så vidare. Det visar att det går att bryta och att det går att förändra. Jag är inte 100% säker på hur det fungerar idag i Polen och Ungern, det vill säga har pendeln gått för långt åt andra hållet. Jag har i och för sig inte sett några tecken på att det har gjort det. Det har ju mest varit ramaskri i Sverige och andra europeiska länder över att de går för långt nu och så vidare. Men jag har inte hört, varken från ungrare eller från svenskar som bor i Ungern, att medieklimatet där skulle ha så att säga slagit över åt andra pendeln, utan tvärtom har de fått ett mer neutralt medieklimat, och det verkar som att de åtminstone har blivit mer neutrala än innan. Och som jag sa tidigare, jag tror att det absolut går att ha olika kontrollmekanismer som gör att en public service eller vilken offentlig institution som helst blir mer neutral, eller så neutral som möjligt. Det är min uppfattning. Sen får man kalla mig naiv om man vill, men jag kan inte se hur svenska folket blir vinnare av att vi avskaffar public service utan att ersätta det med en ny neutral public service, och sen är vi utlämnade till TV4, Expressen, Aftonbladet för all vår informationsinhämtning. Och dessutom ser jag det som en del av välfärden att du, åtminstone om du vill, du får ju själv betala för public service om du vill, du ska ju inte ligga på skatten, men du får betala för public service och få tillgång till den information som du känner att du vill ha, det vill säga jag betalar om jag vill. Och skulle vi avskaffa public service, då har vi ju helt enkelt inga officiella kommunikationskanaler till folket om det, så att det skulle bli kris eller krig eller liknande. Sen ska man slimma public service också. Jag menar, i den public service som Alternativ för Sverige vill bygga upp, så kommer ju det här kanske bestå av en kanal, mycket slimmat utbud. Det ska ju inte vara så att public service sväller och sväller för varje år, olika nöjesshower och konstiga program där kändisar får, B-kändisar får hänga med varandra och så vidare. Det är ju inte någonting som ligger i allmänhetens intresse. Däremot så skulle man kunna tänka sig olika program som faktiskt ligger i allmänhetens intresse, nyhetsrapportering och så vidare. Så det är där det handlar om. Några 3 miljarder ska de inte få. Jag tror att SVTs budget ligger på 3 miljarder idag, kanske ännu mer, men det kan de ju bara drömma om.
0: Jag tror att det är mer än så. Jag tror att hela public service-koncernen med SVT, SR och Utbildningsradion är sammanlagt upp mot 7 miljarder och sånt där. Men jag kan vara lite fel på den siffran. Det stora problemet som jag och många andra ser, det är ju vad public service gör med resten av mediemarknaden. Och du säger så här att ja, men om vi tar bort public service måste vi förlita oss på Aftonbladet och TV4 och så vidare. Men det är ett mirakel att någon ens är villig att konkurrera, att försöka konkurrera med, om till exempel saklig nyhetsrapportering, när det finns en aktör på marknaden som börjar varje räkenskapsår med 3, 4, 5 miljarder utan att de lyfter ett finger. Så att den analysen skulle jag tänka då bygger på ett sorts logiskt eller ekonomiskt felslut, som vi brukar prata ibland som att det man ser respektive det man inte ser. Du ser allting som du får av public service idag. Det du inte ser, det är allting som hade kunnat skapas om inte möjligheten att konkurrera kvästes av den här gigantiska oschyssta konkurrensen som man har från public service. Och det är också när public service gör nyhetsrapportering i hög utsträckning, framförallt utanför storstadsregionerna, så sitter till exempel Sveriges Radio P4, de sitter och läser lokaltidningarna och sen så kopierar de nyheter som lokaltidningarna har tagit fram, lägger ut dem gratis på sin sida, så du kan gå in och få dem där istället för att gå via en betalvägg till en lokaltidning. Och alla de här problemen kommer du ha kvar om du har ett public service-koncern som sysslar med nyhetsrapportering. Det vill säga att public service existerar och håller på med sånt är i sig det som gör att vi inte kan få sådana saker via marknaden.
2: Ja, det kan ligga lite i det. Sen är det ju klart att alla de här tidningarna, även om du lägger ner public service, så kommer många av de här tidningarna att gå under i takt med att vi avskaffar pressstödet, vilket vi också vill göra då, som jag inte tror har framkommit än. Vi vill avskaffa pressstödet, så det är klart att vi inte vill ha bidragsförsörjda tidningar som egentligen bara är tecken på överkapacitet i hela mediebranschen, där till och med Svenska Dagbladet pumpar över flera miljarder eller flera miljoner, hundratals miljoner måste det vara i alla fall, i pressstöd. Så att det är klart att pressstödet ska bort och säg att du lägger ner SVT helt och hållet, som ni förespråkar, skulle det då leda till att vi får ett blomstrande medieklimat i Sverige där olika neutrala aktörer eller andra politiskt färgade aktörer plötsligt poppar upp som svampar i marken? Jag har mycket svårt att tro, jag har mycket svårt att se att det skulle bli en så radikal förändring av att SVT läggs ner, det vill säga alltså för möjligheten att driva annan journalistik. De flesta av de här tidningarna skulle gå under utan pressstöd också. Så till slut så har du ett väldigt fattigt medieklimat av några få aktörer som överlever. Det vill säga Bonnier-koncernen och andra, Schibsted och så vidare, överlever väl alltid. Och jag menar, det någonstans i hela den här problematiken så tror jag att vi kommer få ett mycket mer konsoliderat medieklimat där vi serveras nyheter av allt färre aktörer i så fall. Och då ser jag fortfarande en poäng med public service. Att det kan finnas en public service som kan, i händelse av inte minst kris och krig och andra oroligheter, erbjuda någon annan bild än den som TV4 och Aftonbladet och så vidare serverar oss med. Det tror jag faktiskt.
3: Jan!
4: Grevinnan Svandam, hon är enka, rik och vacker, med kan tänka, fast en le hon är mot sin bekänt, för han glömmer Pepsodent.
5: Det gula hinnan, det är känt, den borstas bort med Pepsodent.
4: Grevinnan Svandam, hon var enka, rik och vacker, med kan tänka, omgift nu med sin bekänt, för han skaffa Pepsodent.
5: Pepsodent.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Eskilstunas stora moskés imam Abd al-Haq Kilan ser möjligheter att hitta återvändande IS-krigare, kallar kommunens arbete mot våldsbejakande extremism osynlig. Innan vi ger oss in på den nyheten så vill jag påpeka att den rubriken är ett brott mot Bubblas språkregler. Varje självrespekterande redaktion har en ordlista och en stilguide för hur man ska skriva rubriker. Och i vår så står det att man ska inte skriva IS-krigare eftersom det förlänar dem en respekt som de inte förtjänar. Uttrycket vi använder är IS-terroristerna. En liten not bara till redaktörer som eventuellt lyssnar. Det här handlar om Abd al-Haq Kilan, en vid det här laget ganska känd imam med Eskilstuna. Han är kritisk mot kommunens arbete med så kallad våldsbejakande extremism och specifikt återvändande IS-terrorister. Och du som är gammal Eskilstunait, eller vad det kallas, man kommer från Eskilstunaborg, du kanske kan förklara det för mig, för att jag blir förvirrad. För att han verkar säga att kommunen ska göra mer, men samtidigt så blir jag lite osäker på vad han står i allt det här. Han säger till exempel, det har ju börjat strömma tillbaka ungdomar nu när Mosul och andra städer håller på att gå under. Är inte det lite tvetydigt?
1: Han är en väldigt tvetydig person. Han blev ju väldigt känd långt innan de elände som vi ser idag med islamism egentligen fanns på samma sätt ute i världen och i Sverige som det gör idag. Han är ju en svensk konvertit till islam och varit verksam väldigt länge. Och jag tycker att han som person alltså är så perfekt, alltså påvisar så perfekt problemen med islam. Därför att i och med att den gode imamen kan den svenska kulturen och vet vad han förväntas säga, så visste han redan från början hur han skulle framställa islam när liksom DN och Svenskan och lokaltidningar och radio och tv dök upp och liksom, och gud vad coolt, liksom en svensk som har konverterat och blivit imam till och med. Han visste hur han skulle framställa islam. Men sen vet jag också, eftersom jag har bott i staden och även har diskuterat med honom och andra som har diskuterat med honom, att i sin gärning som imam gentemot muslimer i Eskilstuna så var han ju väldigt strikt då. När det gäller till exempel kvinnans roll i samhället och kvinnans ställning i familjen. Så att redan då, långt innan självmordsbomber och annat, så fanns det liksom den här, var han en exponent för den här dubbelheten, alltså att man säger en sak till västerlänningarna, men i sin community så har man ett helt annat budskap. Och det är ju lite klent alltså någon som ska vara den religiösa ledaren, för är man just nu omstridd i Eskilstuna för muslimerna, att man får ju anta att en imam, inte bara anta, en imam ska ju ha en stark ställning i bland de troende i församlingen. Frågan är vad han själv gjort, han sitter liksom och ropar på socialtjänsten här. Alltså tyvärr, va, det må låta cyniskt, men han har faktiskt han har till den typen av muslimer som bäddar för terrorismen därför att de inte liksom rannsakar sin egen tro och sin ideologi.
0: Radio Bubbla.

0: Arbetsförmedlingen felinformerade väl integrerat företagarpar om gällande regler för arbetstillstånd. Mannen tog felaktigt utannonserat jobb på fruns pizzeria. Migrationsverket utvisar paret samt deras två barn. Och det här är ännu en historia på ett välbekant tema. Den här gången handlar det om Isa Damliki som kommer från Jordanien. Han har bott i Sverige i 13 år. Han bor med sin fru och de har två små döttrar. Och där handlar det om sån här exceptionellt välanpassade invandrare av allt att döma. Man lär sig svenska. Han kom hit först, lärde sig svenska, tog hit sin fru. De har skaffat två barn i Sverige som är födda här. De är hyfsat framgångsrika företagare. Båda makarna äger varsin pizzeria. Isa har en pizzeria i Söråker utanför Sundsvall och hans fru har en annan pizzeria. Och för ett tag sedan, det var faktiskt ganska länge sedan, det här var 2014 om jag förstår artikeln rätt, så skulle Isa formellt ta ett jobb på fruns pizzeria. Och då frågade de arbetsmedlingen i Timrå hur man skulle göra det här, hur man skulle utannonsera jobbet. Och då sa arbetsmedlingen att eftersom den här pizzerian drivs som en enskild firma så behöver inte tjänsten annonseras ut på det vederbörliga sättet. Och som frekventa audiobubblelyssnare minns så är det här väldigt vanligt steg som det faller på i den här processen. Att Migrationsverket menar på att en tjänst inte varit tillbörligt utlyst. För det visade sig sen att Migrationsverket noterade att det har blivit ett formellt fel. Därför att eftersom Isa inte är EU-medborgare så måste jobbet annonseras ut så att alla EU-medborgare kan ta del av det. Och dessutom folk i några andra länder tror jag. Och i praktiken så innebär det att man ska lägga upp en annons på Arbetsförmedlingens hemsida. För att alla EU-medborgare läser Arbetsförmedlingens hemsida. Och det hade man inte gjort då eftersom Arbetsförmedlingen i Timrå hade sagt åt dem att de inte behövde det. Men Migrationsverket konstaterar att nu har han ingen laglig försörjning och han måste utvisas, han ska skickas hem till Jordanien, ett land som han kommer ifrån men som hans döttrar aldrig ens har varit i. Det här är som en mardröm som bara utspelar sig igen och igen.
1: Ja, och sen det här sjuka liksom att de rättar sig inte omedelbart utan de kommer inte rätta sig alls, utan man säger bara att vi ska se över våra rutiner och alltså den här sanslöst nästan modiskt iskalla byråkrati som vi har i det här landet som bara hånler folk upp i ansiktet. Ja, vi ska se över våra rutiner lite i framtiden så att kanske det här inte händer igen. Det är en sak, men det andra är ju, alltså, tycker inte du att det är jävligt underligt att folk accepterar tanken på att man ska kunna gå in och styra och ställa i folks liv på grundval om var de har annonserat lediga tjänster? Och alltså att man ska behöva utannonsera en tjänst som pizzabagare i hela jävla EU. Det är sinnessjukt.
0: Ja. Det kan ju tyckas väldigt märkligt och det är ju förstås fullständigt sinnessjukt. Men det är en av de här byråkratiska abrovinkerna som de använder sig av för att kunna nita folk. Därför att det är nästintill omöjligt att utlysa ett arbete på det sätt som krävs av Migrationsverket. Vilket innebär att det är en perfekt sån här gummiparagraf som gör att man nästan alltid kan kasta ut någon om man vill. För det är en enormt komplicerat byråkratiskt maskineri, det här med arbetstillstånd. Och på pappret så är det ganska lätt att komma in till Sverige. Om man får ett löfte från ett företag om att man ska få en anställning, i teorin då, så är man välkommen. Men i praktiken då så faller det ofta på sådana saker som att tjänsten var inte utlyst på rätt sätt. För den har inte legat på Arbetsförmedlingens hemsida, eller den har inte legat på Arbetsförmedlingens hemsida tillräckligt länge. Och så finns det något andra saker, till exempel att facket måste godkänna varje sån här arbetstillstånd. Dels måste man ha fackets tillstånd, om man inte inhämtat det så kan de fälla en och kasta ut en människa baserat på att facket inte har godkänt arbetsvillkoren då som den här personen erbjuds. Så att de har massor med såna här gummiparagrafer och det är ju självklart att de här paragraferna inte efterlevs i väldigt många fall. Men i vissa fall då tar man i alla byråkratiska muskler som man har för att hitta något fel och kasta ut någon. Och besluten kan aldrig omprövas eller rivas upp eller kompromissas med när det handlar om ett sånt här fall.
1: Och de som drabbas blir ju de som då lämnar avtryck som man kan spåra och komma åt. Alltså de som följer lagar, regler och förordningar och anmäler sig hos byråkraterna, betalar skatt och så vidare, som blir spårbara. Och de åker ut. De andra, de kan utnyttja den fria rörligheten maximalt. Det är det som är så grundläggande sjukt i det här.
0: Jag tror att vi eventuellt kommer till den saken i en annan nyhet här. Men innan dess så kan jag konstatera att den här familjens advokat, Terfa Nisebini, jag tror att han gör ett strategiskt misstag här. Jag tror inte han har riktigt förstått hur systemet funkar. Därför att nu har familjen sökt asyl i Sverige. De har alltså bott där i 13 år, de har drivit varsitt företag, de har skaffat barn här. Men som en sista desperat åtgärd så söker de asyl. Och bara det faktumet att de hamnar i den situationen är ju i sig otroligt bisarrt. Men nu har de sökt asyl och deras advokat säger så här: familjen söker asyl i Sverige av ganska självklara anledningar. De har verkligen anpassat sig till samhället. Deras båda barn är födda här, de talar svenska, driver företag framgångsrikt och de var arbetsgivare fram till nyligen. Efter 13 år i Sverige kan man tycka att det är på sin plats att de får stanna kvar. Och allt det här låter ju väldigt förnuftigt och normalt, det som Terfa Nisebini, advokaten, säger. Tyvärr så har det ingenting att göra med hur det svenska systemet fungerar. Därför att alla de här sakerna som man räknar upp är om någonting faktorer som talar emot den här familjen, emot att de ska få stanna. Precis som du säger, Boris, dels så finns de på radarn, de finns i systemet, de har betalat skatt, de har registrerat företag, de är väldigt, väldigt synliga för myndigheterna, vilket gör att det är väldigt enkelt att göra dem till måltavla. Men det finns ju också en överhängande risk här att de här personerna inte kommer att rösta på Socialdemokraterna. De är trots allt företagare, driftiga, anställer folk, har lärt sig svenska på kort tid, vill integrera sig i samhället. Det finns en väldigt stor sannolikhet att det här inte blir den mest idealiska sortens röstboskap. Så att om Terfa Nisebini vill hjälpa den här familjen att få stanna i Sverige och få asyl, då ska han ju säga helt andra saker än att de är välanpassade och driver företag. Då ska han ju säga att de är ensamkommande analfabeter som inte kan någonting och som är svårt traumatiserade av krig och så vidare. Utmålar dem som kompletta offer.
1: Då kan man sätta eld på någonting också.
0: Det hade förmodligen varit en bättre idé än den här drömmen som man målar upp om deras fantastiska 13 år i Sverige.
1: Dessutom, det som gör det, alltså man tycker att det här kan inte bli sjukare än det här, va? Men det är det, därför att nu i och med att de är asylsökande så måste de ju också säga upp sin personal, alltså. Så det är två anställda och några praktikplatser som vandrar ut i arbetslöshet på grund av detta.
0: Ja, det där är väldigt intressant. Jag känner inte till hur reglerna fungerar, men de har sa upp all sin personal på pizzerierna för att kunna söka asyl.
1: Ja.
0: Och det verkar rimligt på något sätt att om man är företagare och arbetsgivare i ett land så blir det en konstig grej att man ska söka asyl efter det. Så därför har de kvar sina företag och jobbar de själva, men de har sagt upp sin personal för att kunna söka asyl. Så det är riktigt, riktigt perverst, ovanligt perverst fall där faktiskt.
1: Ja, men en sak som stöter är ju också det här att de kan inte lämna landet eftersom de är asylsökande, för då kanske de inte kommer tillbaka. Och den här mannen har ju en svårt cancersjuk far som man inte kan hälsa på. Och då påminns man ju osökt om alla de asylsökande som liksom åker på semester i sina länder. Hej, jag är asylsökande från Somalia, de tänker slå ihjäl mig om jag inte får asyl här. Och sen sticker de på semestern när de har fått lite papper klara. Det går alldeles utmärkt. Det är... Ja.
0: Nej, det är väldigt intressant. Och vi kan bara fortsätta att krönikera det här genom att uppmärksamma olika fall. Det här var bara det senaste. Ett av närmast oändligt många.
2: Radio Bubbla. Duterte på statsbesök i Ryssland i 5 dagar för att träffa sin favorithjälte Putin och söka militärt stöd i kamp mot islamiska terrorister. Del i nedtonande av USA som viktigaste allierade. Ja, att Duterte inte ser USA som sin viktigaste allierade kanske har varit tydligt under en längre period. Till exempel när han ställde sig och höll tal och sa saker om och till Barack Obama som jag inte ens kan upprepa i Radio Bubbla på grund av vår familjevänliga approach. Men han fortsätter ta steg efter steg efter steg. Alltså, tidigare har vi sett och rapporterat om att Duterte har gjort närmanden till Kina. Och det är väl en komplicerad situation för att Kina och Filippinerna har delvis överlappande territoriella anspråk i Sydkinesiska havet och så vidare. Det är inte en traditionell

0: självklar liten basbastion för dem i området nästan. Men ni som minns den gamle diktatorn Ferdinand Marcos, i den här texten så noteras att det är 41 år sedan de Filippinerna och Ryssland upprättade diplomatiska förbindelser. Och vid den tiden väckte det väldigt stor uppmärksamhet att Marcos, som då hade varit en jättestark USA-allierad, sökte sig bort från USA och faktiskt upprättade förbindelser med Sovjetunionen. Och det var Indien som var förmedlande kraften där. Men Marcos gjorde helt enkelt bedömningen då under pågående Vietnamkrig och annat. Han var ju liksom en ganska skicklig maktspelare ändå. Att USA var på nedgång och det gällde liksom att skaffa sig andra allierade. Och det är det här med geopolitik och politiska traditioner som utvecklas. Och vi ser ju här att det har gått några årtionden, men de grundläggande faktorerna för att liksom röra sig i politiken, de gäller Duterte också. Han gör som sin föregångare, som han är lik på många sätt, alltså Ferdinand Marcos, och han gör bedömningen USA på nedgång, dags att liksom snacka med Ryssland. Det är rätt intressant.
1: Ett fascinerande ljus kastas över den nyheten också av de händelser som vi har sett sedan dess i Filippinerna. Det vill säga att man har strider, ganska allvarliga strider som utbrutit i södra Filippinerna mellan statliga säkerhetsstyrkor och islamister.
0: Mm-hmm.
1: Islamister som jag tror är, kan man säga, islamiska staten, IS-terroristerna på Filippinerna. De har liknande namn och liknande inriktning i alla fall. De håller på att försöka ta över en stad. Så att nu har Duterte ett inbördeskrig mot islamister. Det är intressant mot bakgrund av att han under det här besöket i Ryssland enligt uppgift sökte stöd av Ryssland för att bekämpa just islamister.
0: Och det är också ganska rationellt. Tänk dig själv om du var statschef på Filippinerna och så behöver du utländskt stöd och hjälp för att slå ner islamistiska terrorister. Ringer du Donald Trump eller ringer du Putin?
1: Ja, Duterte vet i alla fall vem han känner sig trygg med. Men det är för övrigt någonting som jag tycker är intressant just apropå att det också handlar om en kulturernas och religionernas kamp. Filippinerna är ju huvudsakligen ett katolskt land naturligtvis, men har en stor muslimsk minoritet. Och en sak som vi brukar prata om bland idag i Bubbla är att det måste finnas ett kulturellt försvar, inte bara ett militärt. Det är naturligtvis ett problem att IS-terrorister och andra krigare i Mellanöstern, men det större problemet är faktiskt avsaknaden av kulturell och andlig motståndskraft i väst. Det andliga vakuum som gör att de här krafterna kan sprida sig även i Europa. Jag bara kommer att tänka på det när jag ser ett citat av Duterte i den här artikeln. Han säger så här: ryssarna är med mig, jag ska inte vara rädd. En väldigt intressant bibelparafras, va?
0: Ja, tänkte jag inte på, men den är nästan, ja.
1: Jag kan inte bibel tillräckligt bra, men det är väl i alla fall ett känt bibelord. Herren är med mig, jag ska inte frukta.
0: Ja, mig ska inte saknas.
1: Det är en direkt parafras, va, som Duterte gör här. Men för honom är det ryssen. Det är inte Herren som är det, utan det är ryssen.
0: Han borde vara tryggare med vår herre. Men han har ju faktiskt vissa spänningar med katolska kyrkan. Den är inte speciellt. Alltså, katolska kyrkan är ju säga ett Manila-fenomen på Filippinerna. Den betraktas ju i periferin, alltså, och det är allt utanför för huvudstaden, som överhetens kyrka. Det är ett katolskt land alltså, men den katolska byråkratin är inte speciellt aktad alltså. Vilket är lite knepigt med tanke på att, som du säger, det är alltid bra med ett kulturellt värn också när islamisterna försöker breda ut sig.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Staffan Marklund, Sverige bör åtala återvändande IS-terrorister. Juridisk möjlighet finns genom lagen om förberedelse till brott, oavsett om nya lagstiftningen om terrorbrott är tillämpbar.

0: En debattartikel som lyfter fram synpunkten att folk som åker från Sverige till Mellanöstern för att slåss frihetsterroristerna ska inte tas om hand som på det sätt som görs idag i Sverige. Att man får kanske en lägenhet, hjälp med rehabilitering. Dan Eliasson och Fredrik Reinfeldt tycker väldigt synd om en och tycker att man är ett offer. Var det Anna Kinberg Batra tror jag som sa att de är också offer, IS-terroristerna.
1: Punkardan har väl suttit och sagt det också?
0: Ja, han har nog sagt det många gånger. Jag för mig att AKB sa det innan hon avgick som moderatledare. Jag vill minnas att du pratade om det här i radion. Här är en debattartikel som väcker den åtminstone relativt sett väldigt rimliga idén att vi åtminstone inte ska betrakta dem som folk som ska liksom ha hjälp och stöd, rehabiliteras, tycka synd om och få pengar och lägenheter och så vidare, utan vi ska åtala dem för de brott som de med all sannolikhet har begått i Mellanöstern. Och det här är lite grann som en juridisk genomgång av vilka möjligheter som finns att, och framförallt påpekas det då att man kan straffa dem för förberedelser till brott. Kapitel 23 paragraf 2 i brottsbalken, där det förbjuds att planera, främja, anta befattning eller ta emot pengar för brott. Och det är svårt att se att inte IS-terrorister uppfyller de här kriterierna i och med att de får betalt av IS för att vara krigare. De åker till den specifika platsen där IS har sina krig, så att de har en befattning då som soldater. Ja, det allra minsta man kan säga är väl att det är ett sorts främjande av brott. Alltså bör man kunna åtala dem i Sverige, även om man inte nödvändigtvis kan åtala dem för terrorbrott. Frågan är om det här är en rimlig idé. Det är väl i alla fall en mindre orimlig idé än det man gör idag. Men är det egentligen i sig själv en vettig idé att man ska åtala de här människorna i Sverige för saker som de har gjort i Mellanöstern?
1: Alltså den dubbla straffbarheten kan det väl knappast vara något problem med. Jag tänker mig att det måste vara olagligt att hugga huvudet av folk i Mellanöstern också. Och sådär. Eller om man inte kan sätta dit dem för det, för olovlig kårverksamhet eller vad man kan hitta på. Det måste ju finnas både det ena och det andra man kan sätta dit dem för. Så att det måste man kunna lösa. Sen är ju frågan om man överhuvudtaget vill ha dem här. Man kanske kan sätta in dem i fängelse bara som en slags humanitär grej. Att vi låser in de här människorna nu när vi har dem i förvar. Alternativt utlämnar dem till en annan makt som kan sätta dem i fängelse. Men jag tycker inte, alltså så här, jag vill ju inte att, lika lite som jag vill att man ska släppa in dem i landet och samhället så fort de kommer hit, så vill jag inte att vi ska göra det när de har kommit ut i fängelse heller. Sen ska de ju väck. Det är, så att frågan är liksom, ska vi skicka iväg dem direkt de kommer hit, eller ska vi bestraffa dem först?
0: Det är det som är mitt litegrann problem med den här idén. Alltså på att jag önskar Staffan Marklund lycka till. Han har en kampanj, han håller på med namninsamling för att få mer uppmärksamhet i den här idén. Att man ska säga, och sättvis får jag önska honom lycka till. Men jag tycker att idén är egentligen ganska förfelad. Därför att det är en premiss i hela hans resonemang att IS-terrorister ska få komma tillbaka till Sverige. De ska vara välkomna till Sverige. Visserligen ska de åtalas, men de får komma tillbaka. Och sen så blir det svenskars ansvar att lagföra människorna och åtala dem. Massa skattepengar ska gå till att de ska sitta i fängelse och så vidare. Och vad händer sen? Jag menar, i svensk rättsväsende, då ska de ändå liksom rehabiliteras och så vidare. De avtjänar sina straff. Rimligare vore ju att göra som så vitt jag förstår i alla fall, så är det ganska många länder nu som bara upphäver folks medborgarskap. När om du åker och slåss för IS-terroristerna, då är du inte svensk längre. Då är du inte australiensare längre. Då är du inte, jag vet inte exakt vilka länder som har gjort det. Jag får inte Australien gjort
1: Danmark.
0: Det nyligen. Danmark. Mm. Danmark gör det också. Så att åtminstone då om man har dubbla medborgarskap, så borde det vara jätteenkelt. Vi bara upphävde svenska medborgarskapet. Finns en risk, om man fokar för mycket på den här frågan, tänker jag, att man missar den övergripande bilden, som är att folk som är IS-terrorister har ingenting i Sverige att göra överhuvudtaget.
1: Finns ju en annan lösning, och det är att vi bara skjuter dem. Kan vi också göra. Jag menar, folk får väl tycka vad de vill om dödsstraffet, men i det här fallet är det människor som de vill dö martyrdöden, och då tycker jag vi kan väl vara mångkulturella och tillmötesgående och säga att ja, men varsågod, du kan få dö martyrdöden. Vi hjälper dig jättegärna med det.
0: Intressant. Det är en win-win.
1: Ja. Tänk behöver inte ens hålla rättegång eftersom de har samtyckt till det. Det är en form av självmordshjälp. Det är en sjukvårdsinsats att skjuta i just terrorister.
0: Mycket tänkvärt.
1: En ny form av vårdturism. And will come back to me someday. You see, she looked in my hand and told me that my baby would always be true. And yet, in my heart I knew, dear, that somebody else was kissing you.

0: Radio Bubbla.
1: Det liksom luktar otroheter på personalfester, på kulturredaktioner och annat. Och det är det som ligger bakom det hela.
2: Det är faktiskt inte utan att man får den känslan. Kanske i mer än en riktning i den här historien.
1: Du tänker en att Juholt är inblandad i det här också?
2: Ja, så att Sunen och Lindeborg har haft ihop det. Det är nog faktiskt ingen högåsare.
1: Nej.
2: Sunen och Juholt, vi vet inte. De har en komplicerad relation. Det kan vara hur saftigt som helst, tror jag, den här historien. Det enda som fattas i den här mixen är Göran Greider.
1: Alltså, jag vill inte ens se de här bilderna framför mig. Det blir för mycket på något sätt. Men jag tror han kommer att dyka upp också och hävda att om det är någon som är sviken i denna kärlekstriangel, Åsa, Juholt, Daniel, så är det jag. Alla har glömt mig och jag har ändå varit ihop med dem alla. Det kan rullas upp en total infernalisk orgie-grej liksom i socialdemokratiska kultureliten här. Alla har legat med alla. Alla känner sig svikna.
3: George W. Bush ger ut bok med porträttmålningar av 43 invandrare samt biografiska essäer han skrivit om dem. Syftet är att verka för liberal invandringspolitik, men utgivningen har avsiktligt planlagts till efter höstens presidentval. George W. Bush, USAs förra president. Jag vet inte om alla känner till det, det är ju ganska välkänt vid det laget. Men kanske eventuellt är någon som missar att han är numera huvudsakligen verksam som målare, som porträttmålare. Första gången man har talat om det så tror man ju att det är ett skämt. Ska George Bush, den gamla presidenten som startade en massa krig, ska han nu sitta i sin trädgård och måla tavlor? Ja, det är det han håller på med. Han har gett ut några böcker, någon självbiografi, han har gett ut en bok om sin far, George Bush senior, och kanske något ytterligare. Men framförallt är det han gör, han sitter och målar. Och nu är han aktuell med en bok med sina målningar. Jag tror att det är den andra eller den tredje boken som han ger ut med målningar. Han har åtminstone ut utställningar som man har fått se ganska mycket av hans målningar. Men det här är en väldigt speciell bok. Den heter Out of Many, One, Portraits of America's Immigrants. Och det är alltså porträtt av 43 invandrare som han har träffat och lärt känna, George Bush. Och 43, det är en signifikant siffra. Jag vet inte varför de ägnar sig åt just den lustigheten, men han var då den 43:e presidenten. Och nu publicerar han 43 porträtt i en bok. Ja, det tyckte de var lite fyndigt uppenbarligen. Det handlar helt enkelt om att George Bush, han brinner så mycket för invandring och att USA måste fortsätta vara öppet för invandring. Att han vill liksom exemplifiera hur bra det är med invandring genom att hylla de här 43 invandrarna. Det är dels då målningar som han har gjort och dels små essäer som han har skrivit om dem och deras liv och vad de har bidragit med till Amerika och så vidare. Det är en del av, det är en öppen kampanj. Invandringspolitisk kampanj. Det är inte jag som sitter och liksom läser in det, utan han har varit engagerad i de frågorna och de har också en utställning med hans målningar och det är kopplat till någon organisation som kampanjar för de här sakerna. Så att det är som en stor invandringsliberaliseringskampanj. Och pengarna som han tjänar på den här boken kommer han donera till en organisation som är till för att hjälpa invandrare att finna sig till rätta i USA. Men han är så gentil då att han säger då att han vill inte att det här ska uppfattas som ett inlägg i presidentvalskampanjen. Och därför skjuter man upp lanseringen av boken till i mars nästa år. Men man tillkännager redan nu att boken kommer och släpper bilder av den och berättar om dem. Ja, vad ska man säga om det här, Boris? George Bush nya karriär som målare.
4: Alltså det är, han har varit igång och målat ett tag och det har alltid varit pinsamt för att han är inte speciellt bra som konstnär. Frågan är vilket han har varit sämst som, president eller konstnär. Det är, jag tror han använder ordet patetiskt, så det är ganska rättvisande. Alltså det är illa nog att han ger sig in i debatten igen som före detta president med det här budskapet. Men att göra det på det här sättet och tro att det har... Alltså om man gör det, då ska man ju liksom utgå från att man anser att det har ett konstnärligt värde. Att det är välskrivna stilistiskt verkligen små miniatyrer och porträtt. Och att det är bra porträtt som målningar. Om man sett förut så kommer det inte vara någondera. Och då är det ju obegripligt korkat det hela alltså. Det är lite fånigt. Jag menar, andra före detta presidenter som har ju kommit efteråt med litteratur och verk som varit intressanta. En möjligtvis Theodore Roosevelt. Men det här är bara... Han var en bra konstnär också. Men det här är alltså obegripligt korkat och svagsint.
3: Det känns ju lite som att... Ja, men George Bush har haft den här idén att han vill måla. Han antar att han genuint uppskattar, han gillar att sitta med penslarna och kladda och göra bilder och sånt där. Men sen har han liksom en omgivning som inte kan kanalisera på ett rimligt sätt, utan man antingen är med sån här yes men, som det heter på engelska, att man säger åh, fantastiskt George, åh, du är så duktig målare, stor konstnär, åh, du måste ställa ut på galleri, åh, du måste ge ut en bok med dina målningar och så vidare, att man har liksom fjäskar honom och uppmuntrar honom, så kanske han tror själv till slut att det är stor konst för att han får den typen av uppmuntran omkring sig. Och sen så finns det säkert, alltså det finns ju folk med politiker som säger att vi måste rulla ut mer tungt artilleri för att öppna gränserna. Ja, men George Bush, han är lite svag för den här frågan. Om vi säger till George att vi vill ge ut en bok med hans målning här, då får vi med honom på banan. Så det är så att de liksom exploaterar en kanske lite lätt senil gammal gubbe som bara sitter och målar på verandan.
4: Ja, så det är väl att nyckelordet där är lätt senil, va? Man har tappat omdömet helt och hållet. Det märkliga är väl kanske att de andra gamla stötarna i republikanska partiet och spindoktorerna och de politiska strategerna inte ser hur det här kommer att förlöjligas och vändas mot den politik de vill se genomförd. Det här är ju ett vapen mot den. Det kommer liksom bli så mycket skämt och hån av detta. Och den kommer inte gå hem heller hos de amerikanska liberalerna av vänstern. De hatar ju honom. Det kommer inte hjälpa med en liten bilderbok för att de ska ta honom till sitt hjärta. Vår egna lägret går ju inte hem heller, så att han har en stor släkt. De får köpa alla exemplar av den. Alltså det är hur man än vrider och vänder på det, så är det mycket märkligt och korkat drag. Att man inte har stoppat honom.
3: Jag tycker att det är intressant, den här politiska dimensionen. Alltså det är så uppenbart falskt att man säger att vi vill inte att det här ska vara som ett inlägg i presidentdebatten. Så vi lägger det den 2 mars istället, publiceringen. Det är nu man kör ut det, så att uppenbarligen så är det väl tajmat för att spela in i presidentvalrörelsen. Men det finns ju en sorts tradition att amerikanska ex-presidenter inte ska liksom kavla upp ärmarna och gå ut och veva i politiken. För att de har en särskild ställning. Ämbetets värdighet föreskriver att man ska vara lite mer tillbakadragen. Om man ska ägna sig åt någonting mer sån här liksom ideellt och drivande frågor, så ska det vara någon mer sån här någon relativt apolit, kanske någon välgörenhet eller något sånt där. Det ska inte vara kontroversiella saker. Men det är intressant att George Bush och hans team, de är självklart väldigt medvetna om det här, och de försöker kringgå det med ett resonemang som jag tycker är värt att uppmärksamma. De säger att fritt översatt där, så skriver Bush det här ifrån förordet till hans bok, där han förklarar att han inte vill att boken ska komma ut under valrörelsen. Men säger han att jag tillstår visserligen att invandring kan vara en känslomässig fråga, men jag avvisar föreställningen att det skulle vara en partisan. Han säger I reject the premise that it is a partisan issue. Han säger att Det är i själva verket den mest amerikanska av frågor, och det bör vara en fråga som förenar oss. Alltså det är en av de mest, alltså inte för att man, det är någon brist på fräcka, skamlösa lögner och amerikansk politik på en daglig basis, men det är nästan lite ändå anmärkningsvärt att säga det, bara att invandring är inte alls en splittrande fråga. Invandring, nej, att vara för öppna gränser, det är ju bara ett amerikanskt kärnvärde, och det är någonting som bara borde förena oss. Det är ju hårresande uttalande.
4: Mm.
3: Och det är så intressant också hur börsklaner fullständigt har övergett alltså USA, alla konservativa värden och strategier och så vidare, eftersom som alla vet, och det blir lite, om jag ska sitta här och förklara självklarhet, slå in öppna dörrar och bubbla, men ett av de stora problemen med massinvandring i USA är att invandrarna, som på alla andra ställen, är vänstersinnade, bara röstar på demokraterna och så vidare. Så att det George Bush säger här, det är ju att alla ska vara överens om, vi ska inte ha sån debatt, utan alla amerikaner ska vara överens om att enbart demokrater ska kunna vinna val i framtiden. Och det är ändå liksom Bush-klanen som har varit, jag vet inte hur många årtionden som de har varit ledande republikaner.
4: Mm. Men när man framöver, när man tittar bakåt och ser USA utvecklas, så tror jag vi kommer att se andra mönster, och liksom politiska figurer kommer att framstå ett annat sken, och ingen kommer längre kunna säga att till exempel Bush-klanen har varit en konservativ eller återhållande kraft när det gäller frågor om till exempel invandring och massa annat också. Utan det är samma globalistgäng som de facto styr i båda partierna i grund och botten, och som har en progressiv agenda. Bush-klanen här, det syns mer och mer tydligt nu. Och det här är väl, förutom detta, att de visar sitt rätta ansikte tidigare än förut, så är det väl också väldigt mycket personligt. Alltså att gamle Letzenile Bush-Juliet var tjuvny på att göra allt för att komma åt Trump idag, som betalt för gammal ost och har gjort mot sönerna och så vidare.
3: Mm.
4: Men det är ändå inte på det faktum att det här är sällsynt. Det här kommer liksom bara att förlöjligas. Jag skulle tro att Trump skaffar sig, försöker få ett förhandsex av boken så han kan stå och vifta med den i talarstolen nu under hösten.
3: Ja, nej, men visst är det så. Och det verkar som att hela Bush-klanen är mycket, mycket förgrimmade på Donald Trump. Och jag menar, det är inte alls svårt att förstå med tanke på bland annat... Bara en av många saker som Trump har gjort är att han gjorde totalt slarvsylt av Jeb Bush. Arvtagaren, det var hans tur, nu skulle han bli president efter sin brorsa och så vidare. Och Trump krossade honom i primärvalskampanjen och gjorde honom för alltid associerat med sån här öknamn om lille låg energi Jeb och såna här saker. Och Jeb Bush har ju fortfarande inte återhämtat sig, han är fortfarande en driftkucke för att Trump mobbade sönder honom. Och jag tror flera personer i Bush-klanen har till och med pratat öppet om hur mycket de hatar Trump för det han gjorde mot Jeb Bush.
4: Ja, så det är en viktig drivkraft. Liksom. Pappa ger igen och visar att jag tar hand om det mina. Men som sagt, det var till ingen nytta, motsatt effekt.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Socialsekreterare i Malmö är mer benägna att betala ut socialbidrag än kollegor i Stockholm och Göteborg enligt studie vid Stockholms universitet. Betalar ut mer än Försäkringskassans rekommendationer. Stadens egna revisorer också kritiska till att det inte finns något arbete mot bidragsfusk trots att man vet att det förekommer. Drygt 3% av Sveriges invånare bor i kommunen, men man betalar ut drygt 9% av alla socialbidrag. Forskare vid Stockholms universitet håller på att undersöka landets socialsekreterare. Man har en stor enkätundersökning eller något åt det hållet där fler än 1000 personer har deltagit. Och av de här runda slängar 1000 socialsekreterarna så är 232 av dem från Malmö. Så man har ganska bra sample från just Malmö. Väldigt bra data. Och under, det är inte en enkät, jag ska förklara lite närmare hur man gör det, för det är intressant faktiskt. Det man har gjort är att man har tagit fram ett batteri av fiktiva fall, alltså ansökningar om socialbidrag eller vad den heter på byråkratsvenska, jag tror det är försörjningsstöd eller något där på byråkratsvenska. Men de har tagit 8 stycken fiktiva fall som de här sociala sekreterarna får ta ställning till. Jag har inte sett exakt hur de ser ut, men man kan ju lätt tänka sig liksom, här är en person som heter Reso, är så här gammal och så vidare, och så här många barn. Och sen får de då fatta beslut och bestämma hur mycket bidrag de ska ha, om de ska ha bidrag och så vidare. Och det man ser då i ett nötskal är att i andra städer så har man en viss återhållsamhet. Men i Malmö är man otroligt frikostig med vilka som får bidrag. Det vill säga många, många fler får bidrag av socialsekreteraren i Malmö. Men inte bara det, utan dessutom får man mycket mer pengar. Så att fler personer får större belopp, inklusive belopp som överskrider de gränser som finns satta för hur mycket man får dela ut i till exempel riktade stöd till bostäder. Man kan inte få mer än si och så mycket för hjälp med hyran på en lägenhet eller sånt där, men de överskrider det i Malmö. Dessutom så finns det här uppgifter om att kommunen själva håller på att granska det här och ser över sina rutiner, och de har bland annat konstaterat att de vet att det finns omfattande fusk inom socialtjänsten. Så folk håller på till exempel och förfalskar var de bor någonstans, hur mycket de betalar hyra, huruvida de är sambos eller inte, om de har andra inkomster och så vidare. Det finns massor med fusk. Men ändå finns det inget organiserat arbete för att upptäcka och stoppa fusket. Det är fritt fram, kan man säga. Fritt fram att fuska. Malmö kommun gör egentligen ingenting för att försöka stoppa fusket. Och deras socialsekreterare är så oerhört generösa. De är 3 gånger så generösa som resten av landets socialsekreterare eventuellt. Ja. Återigen en sån här grej som kanske inte är enormt förvånande. Men ja, jag blev nyfiken på att veta mer om hur det egentligen går till Malmö. Man skulle vilja fluga på väggen och höra hur politikerna tänker. Hur pass cyniska är de när de gör de här sakerna? Alltså en sak som vi vet, det är ju att de som betalar kalaset, det är ju inte, definitivt inte politiker i Malmö, socialsekreterare i Malmö. Men det är inte heller skattebetalare i Malmö, utan i Sverige har vi det kommunala utjämningssystemet som gör att de som får betala för det här enorma slöseriet och parasitismen i Malmö, det är ju de andra kommunerna i Sverige som till skillnad från Malmö har gjort sin hemläxa och inte då låtit miljarderna regna över importerade parasiter, utan hållit sina budgetar någorlunda och varit mer restriktiva med alla sina utgifter. Så man undrar om de sitter på kommunhuset i Malmö och garvar åt de här idioterna i de andra kommunerna som man blåser när man pumpar ut socialbidragsmiljarderna.
1: Ja, man får ju lite det intrycket. Förlåt, jag kommer bara att tänka på inget arbete mot bidragsfusk, inga kontroller av någonting. Kan Malmö bli, kommer det bli, jag sitter och fantasitänker lite nu, för ibland så är nyheterna så mörka att man måste önska tänka lite. Tänk om de var lika avslappnade med regleringar i Malmö som de var med att dela ut bidrag. Tänk dig liksom Malmö som Europas nya hub för online-kasinon. Det är inga dokumentkrav. Du gör vad du vill, vi bryr oss inte så mycket. Det bor till och med en massa människor med arabisk påbrå här, så det är ganska likt Malta. Det hade varit något, men givetvis är det inte så man kan göra, utan alla människor på socialkontoret har såklart den slappaste inställningen i hela den statliga apparaten. Det kan ju inte vara, det är ju inte brist på politisk vilja som ligger bakom det här såklart. Jag menar, du hade aldrig hittat såna här människor med den här attityden på Skatteverket. Det kanske hade varit lösningen på Sveriges problem faktiskt. Vi byter plats på alla socialsekreterare och alla skattmasar. Vad tror du om det, Martin?
3: Alltså, du är på full av bra idéer idag, Niklas. Jag gillar den idén. Det låter väldigt listigt faktiskt. Och jag gillar också idén om kasino, det stundande kasinoparadiset i Malmö kommun.
1: Mm.
3: Ja, inte dumt faktiskt. Jag blir nyfiken på att veta mer om den här studien. Den är inte klar än, den är inte publicerad, utan det här är bara lite information som har läckts eller kanske publicerats som en liten aptitretare från forskarna på Stockholms universitet. Men tänk om de har, alltså jag skulle inte hoppas på så mycket, men tänk om de har tittat på etniska mönster i hur socialsekreterarna jobbar. Vore inte det spännande? Alltså vad händer om det är en arab som är socialsekreterare? Sådana finns det säkert många av i Malmö. Och sen så kommer det en arabisk sökande jämfört med en svensk sökande. Eller om det är en muslimsk socialsekreterare och en kristen som söker. Som kanske kommer från samma land, från muslimen med någon annan religion eller sånt där. Jag gissar att man kan se sådana mönster. Om man tittar efter dem så skulle man kunna se dem. Och ett av de mest framträdande mönstren är förmodligen att svenska handläggare är väldigt snåla när de hanterar svenska klienter jämfört med när de hanterar utländska klienter. Bara en liten gissning. Och jag skulle också gissa att om man är handläggare på socialtjänsten och man har sin bakgrund i någon sorts klankultur, man kommer från Somalia eller något sånt där, så är det väldigt svårt att säga nej när det kommer någon från samma somaliska klan och söker bidrag.
5: Just det, det blir dålig stämning på storsläktmiddagarna om man ser nej.
3: Precis, nästa klanbröllop eller vad det nu är liksom, så blir det jättejobbigt faktiskt. Ja. Den saken åt sidan, det är intressant tycker jag att se den här totalt ohållbara verksamheten. Så att Malmö lägger ungefär 1 miljard om året på socialbidrag. Men det är bara, samtidigt så har man 200 miljoner underskott i den budgeten, alltså i budgeten för socialbidrag. Så att man spenderar 800 miljoner som man har budgeterat för i förväg, och så spenderar man dessutom 200 miljoner till. Hur det nu går till, jag har inte exakt koll på de finansiella teknikaliteterna. Men det är uppenbart att det här är ett system som är ohållbart. Det kan inte rent matematiskt, rent fysiskt fortsätta för alltid. Visserligen så verkar resten av Sverige ha en näst intill outsinlig benägenhet att hålla Malmö under armarna och låta Malmö parasitera på resten av landet. Men det kommer inte fortsätta för alltid. Och det innebär ju att den dagen som resten av Sverige drar åt kranen och säger vi tänker inte subventionera den här skiten i Malmö längre, då kommer det bli en desto mer spektakulär kollaps.
5: Ja.
3: Och jag känner lite grann mer och mer att det vore faktiskt skönt. På ett sätt vore det lite underbart att få se Malmö kollapsa fullständigt. Inte bara för att jag vill köpa upp billiga lägenheter för tiden efteråt när vi ska bygga upp Malmö, som vi brukar prata om ibland. Utan det är lite som att det är lite som tågtunneln i Atlas Shrugged som vi brukar prata om ibland. Tåget som börjar brinna stannar i tunneln och brinner och alla på tåget dör. Men när man går igenom de person för person, alla som satt på det tåget, så visar det sig att inte en av dem, inte någon av passagerarna, inte lokföraren, ingen var oskyldig. Alla hade en hand i det här tåget. Brann upp. Och lite så känner jag för Malmö att de, tydligen så finns det då, vi pratade om det i förra inslaget, den här Bladins skolan och Tjus IB-skola och folk som bor kvar i Malmö. Jag tror inte de pendlar från utanför Malmö, från Staffanstorp, de går på IB-skola i Malmö innerstad. Men rimliga människor har haft god tid på sig att flytta till Staffanstorp till exempel, eller till Vällinge, eller till Lomma, eller de här små bra rimliga ställena som gynnas väldigt mycket av white flight just nu. Men ja, det är nästan som att jag längtar lite grann efter det här att Malmö ska bli ett fullbordat varnande exempel för resten av Sverige, som kanske kan bidra lite grann till en rimligare kurs. Lite grann som att det är ingenting som är svårare att hoppas på, men ibland tänker jag så här att det bästa som kan hända för Sverige, det bästa som Sverige kan göra är kanske att vara ett varnande exempel för resten av Europa. Det kanske är Sveriges viktigaste öde eller uppgift i vår tid. Och på samma sätt så kanske katastrofen i Malmö det kan fylla ett syfte genom att vara ett tydligt varnande exempel.
5: Mm. Ja, nu när vi ändå använder tågallegorier, så varför inte också jämföra med begravningståget för Hassem Soleimani. Det kommer ha en kaskadeffekt i Malmö. Så här, en person dör och så trampas de ihjäl i begravningståget, och så blir det fler begravningståg, och till slut så har de trampat ihjäl hela stan. Så här, pengarna kommer ju ta slut. Ibland så sitter vi och hoppas på att när ska, eller finns det något ljus i slutet av tunneln med att Sverige vänder eller Sverige vaknar eller man får för sig att ändra någonting. Just i det här fallet Malmö så har Sverige inget val därför att pengarna kommer förr eller senare ta slut. Sverige är väldigt duktig på att dölja belåning. Vi brukar inte ha så stora underskott i statsbudgeterna, men det är ju för att dels så har borgerliga, eller ja, först alliansen och sen socialdemokratiska regeringar, de har belånat en massa statligt ägda företag. Så att företagen har tagit en massa lån med aktier eller något sånt där som säkerhet. Och sen så har man, pengarna man har lånat har man delat ut som utdelning till aktieägaren, det vill säga staten. Så att staten får en massa extra pengar. Men det där är ju en tillgång som numera är belånad. Men det ser inte ut som statsskuld. Man har även skyfflat över en massa kostnader på kommunerna så att kommunerna börjar bli belånade. Det är allt fler kommuner som inte klarar av att få ihop budgeten. Och staten själv håller nu på att skrapa i botten av tunnan. Jag tror att det var i förra sändningen som du och Boris pratade om, vad är det så här, avgifter på ved som ligger bredvid vägen. Ska man ta in några tusenlappar om året, och det där är såklart bara en murbräcka för att kunna kräva in mer pengar i framtiden. Men det är verkligen, verkligen, nu är det, man har korsat krönet av Laffekurvan för länge sedan. Det finns inte så mycket mer du kan göra för att höja inkomsterna till staten, och när utgifterna skenar så till slut finns det inga pengar att göra en bailout med. Det kommer inte finnas några kommunala överskott att utjämna underskotten i Malmö med, och när de pengarna tar slut så kommer du ju få, Malmö kommer bjuda på upplopp som får alla tidigare svenska upplopp att framstå som en picknick. Alltså det kommer ju vara om vi tycker nyårsafton idag i Malmö liknar en krigssituation. Varje dag i Malmö kommer vara nyårsafton när bidragen börjar ta slut.
3: En gång i tiden så skulle man ha tänkt på det som en hoppfull prognos. Nyårsafton varje dag, gud vad festligt. Nu sätter man i halsen lite grann när man tänker på det sättet.
5: Ja.
3: Nej, men jag tror det. Jag tror som sagt att någonstans, kollapsen kommer inte inträffa givetvis samtidigt överallt, utan kommer väldigt ojämnt fördelad och inträffar på vissa ställen för andra. Kanske finns vissa orter som kan kollapsa utan att det märks så mycket, för att säga att det går riktigt åt pipsvängen i Botkyrka eller sådana ställen som också är att ha en liknande situation. Det kan låta hårt att säga det på det sättet, men vem bryr sig om Botkyrka? De kan svepa det under mattan, men de kan inte riktigt göra det med Malmö, Sveriges tredje största stad eller vad det är. Med mycket, mycket historia och kultur och såna här saker. Så att det kan nog bli det stora skyltfönstret. Och om vi kan ha ett begränsat inbördeskrig i Malmö och hålla lite grann Malmöområdet i karantän medan det pågår, så kanske det skulle kunna trigga ett uppvaknande i resten av landet.
5: Mm. Danmark kanske sätter in fredsbevarande trupp.
3: det var en intressant idé faktiskt. Stäng bron. Skicka över fredsbevarande trupp och stäng bron. Kan vi hoppas kanske på en mur? Kan vi bygga en mur runt Malmö?
5: Oh, det hade varit fint. Det är ju lättare för danskarna då bara. Alltså, det vore ju dumt av danskarna att bygga in Malmö i Danmark om de är oroliga för våldet i och för sig. Det är lättare att bygga ut det. Men jag tänker mig, nu önsketänker jag verkligen, men om vi tänker oss att sådana här oroligheter börjar spilla över mer och mer till Köpenhamn, som inte heller direkt är befriat från invandrare. Att de oroligheterna börjar spilla över dit. Det kanske kommer invandrare från Sverige över bron eller med färger och börjar ställa till problem. Blir läget riktigt allvarligt i Malmö, kanske börjar få någon typ av flyktingartad situation. Att folk flyr våldet in i Köpenhamn och börjar skjutas och hållas på i Danmark, och Sverige inte gör någonting åt det, så skulle det ju mycket väl kunna bli en situation där man åtminstone föreställer sig att den danska regeringen går ut och som en liten markering inom citationstecken erbjuder sig att skicka hjälp och skicka stöd till Sverige som ett sätt att visa att nu har det gått lite överstyr där borta, och om inte ni styr upp det där så kanske det är dags att någon annan gör det. Och om inte annat så vore väl det en väldigt stor prestigeförlust både för den svenska regeringen och för det svenska folket.
3: Mm. Det skulle annars vara ganska effektfullt om man sprängde bron.
5: Ja.
3: Vi har ju sagt sen tidigare att vi ska spränga bron till Lidingö när Asgrädet går i fläkten. Spränga Öresundsbron också. Och givetvis båda broarna till Helgeandsholmen.
5: Då vet man att det vänder.
0: Radio Bubbla.
3: 1000 regimkritiska eritreaner bryter sig igenom avspärrningarna till regimtrogen eritreansk kulturfestival på Järvafältet norr om Stockholm. Tält och bilar sätts i brand, sten kastas och personer beväpnar sig med påkar. Utlänningar har även hindrats vid gränsen från att ta sig in i landet enligt Daniel Wikdal, presstalesman i polisregion Stockholm. Vid bråk i angränsande Hallonbergen blev 5 personer som inte hade rätt att vistas i landet omhändertagna. Det har varit enorm dramatik på Järvafältet. Ett slag beskrivs som ett krig. Lite oklart vilket krig, det kanske vi får återkomma till, men det är ett stort slag i alla fall. Där 1000 arga afrikaner har rusat in på en festival arrangerad av en annan grupp afrikaner. Jag vet inte hur många de var. Och jag har sett siffror på 55 skadade, inklusive 3 poliser. 15 personer kördes till sjukhus efter den här sammandrabbningen. Och festivalen i fråga då heter Festival Eritrea Skandinavia. Det kanske jag skulle uttala på engelska egentligen. Och det beskrivs som en eritreansk då kulturfestival för exil-eritreaner. Men specifikt så är det en regimtrogen festival. Det här är alltså ett ord som används i alla medier jag har sett som rapporterar om det här. Och jag gillar det här ordet regimtrogen. Frågan är varför man bara använder det ordet när man pratar om aktörer från tredje världen.
6: Mm.
3: Varför säger man aldrig att en svensk är regimtrogen? En svensk regimtrogen kulturfestival eller Dagens Nyheter, en regimtrogen tidning och så vidare. Ja. Och den andra sidan kallas för regimkritisk. Det kanske var sådana som vi borde kalla oss egentligen. Jag tycker det brukar vara kul att de här orden regimtrogen, regimkritisk används i vissa sammanhang, men absolut inte i andra sammanhang. Ja. Jag vet inte vilket krig där slaget är del av. Man får anta att det är ett pågående eritreanskt inbördeskrig. Även kanske någon typ av svenskt inbördeskrig. Det är mycket sådana här saker som jag är lite nyfiken på. En sak till exempel, jag tittar på den här videon. Och det är kul, det finns mycket videomaterial då på hur de bokstavligt talat då rusar in. Det börjar som en demonstration som liksom tågar fram på med led och de har skyltar och sånt där. Men när de närmar sig själva festivalområdet så är det att de släpper allting och bara rusar in för att, jag vet inte exakt vad, de ska driva festivaltälten och stoppa tillställningen. Men en sak som jag undrar, det är hur känner de igen varandra? Hur vet man vem som är en regimtrogen fähund och vem man ska slå på käften? Respektive då en ädel rebell som är på ens egen sida. Inte för att vara rasistisk och säga att alla afrikaner ser likadana ut, men de är faktiskt eritreaner allihop. Och så vitt jag kunde se på bilderna så hade de hade inte några särskilda kläder eller märken eller sånt där som gör att man kan skilja dem åt. Och jag vet också att vid tidigare sådana här evenemang, det är inte bara jag som är konfunderad, även eritreanerna. Vid tidigare evenemang för några år sedan när de hade en sammandrabbning, de har faktiskt haft på Järvafältet tidigare för några år sedan, men det var senast var det någonstans i Husby, så där i närheten. De hade en stor fest och de samlade och ställde upp sig på 2 sidor för att slåss. Och det var en av de eritreanerna som sa i en tidning, han sa, det var mycket folk. Många hade mask så man kunde inte veta vilka folk var. Jag visste inte vilka som var med mig och vilka som var med dem. Först gick jag till fel sida. Ja. De kommer inte ha det problemet i alla fall i nästa fas av kriget när de slåss mot svenskarna. Men jag känner med dem. Den här förvirringen, den här svårigheten de har just nu när de krigar mot varandra. På Järvafältet. En intressant sak då som har uppmärksammats lite grann är att polisen gjorde en ganska tafatt insats. De säger att de kände till långt i förväg att det skulle bli problem, och de säger också att de har stoppat folk som är på väg in i landet, alltså eritreaner som har kommit för att slåss. Så de har stoppat dem från att komma in i landet. Men förmodligen inte alla, uppenbarligen så borde de ha stoppat några fler. Men de visste om i förväg då att det fanns en rejäl hotbild mot den här festivalen. Och ändå så var det som att de stod och tittade på. Inte för att jag nödvändigtvis tycker att det är fel, det rör mig inte ryggen om diverse afrikaner vill puckla på varandra utan någonstans i spenaten utanför Stockholm. Men det är lite grann vad afrikaner gör varenda dag. Jag önskar bara att de gjorde det i Afrika. Men ska man lägga svenska skattepengar på att bryta upp deras slagsmål? Utifrån polisens perspektiv så verkar det lite konstigt att de bara står och tittar på. Ska de antingen kanske göra någonting eller åka därifrån, åka hem till stationen och käka ett vinerbröd. Men de kanske tyckte som så många andra att det var ganska festligt. Det är lite grann som en sån här, det är en festival i sig att titta på sammandrabbningen på slaget. De vill kanske inte förstöra liksom videomaterialet som de visste sen skulle publiceras i diverse medier. Solka ner det med massa poliser som stör. Jag tyckte i alla fall det var ganska uppiggande. Men Boris, en sak som jag inte helt på det klara med. Det är den här bakgrunden av de regimtrogna och de regimkritiska eritreanerna. Jag vet ju att Eritrea har, de har haft, jag tror att de har haft ett och samma styre. Sen landet blev självständigt någon gång på 90-talet. Och de har ganska hårda nypor. Jag såg att de har på en lista över pressfrihet. Vilka länder som har mest, precis minst fri press. Så kommer de inte allra längst ner på listan. Därför att Nordkorea ligger sist på listan. Men efter Nordkorea kommer Eritrea. Det är lite speciellt tycker jag låter som att vara en regimtrogen. Att hylla just den regimen. Men kan inte du berätta lite mer om Eritreas historia och vad det egentligen är för grupper som slåss ute på Järvafältet?
6: Ja, man kan börja i någorlunda nutid. Alltså regimen nu, det, som du säger, den har ju suttit där anförd av en och samma person sen den så kallade befrielsen. Och har sin grund i en marxist-leninistisk utbrytning ur den första eritreanska självständighetsrörelsen ELF. Men 1987 då avsvor sig de här hårdföra marxist-leninisterna som nu har makten, marxismen-leninismen, och de var Kina-stödda. För att vid den här tiden så var ju Etiopien som man skulle befria sig från var ju en sovjetisk militärbas i princip. Och man blev lite mera allmänvänster, men fortfarande liksom hårda nyper. Men man ville liksom dra in alla som var mot Eritrea i en slags front. Och det lyckades man med. Och sen dess har man liksom infört ett stenhårt Stalinstyre för att han skulle ha skött ekonomin lite bättre. Och det är inte bara pressfriheten som är problematisk, utan de ständiga krigen mot framförallt Etiopien har nu inneburit en, och gränskonflikter har inneburit att man numera i princip har en obegränsad värnpliktstid. Alla mellan 18 och 55 år kan kalla sig när som helst, både kvinnor och män. Vilket man har gjort då för att fylla på leden. Och det här har ju lett till en väldig flyktingvåg från landet. Ingen vill ju ligga i lumpen i ett sånt land för tid och evighet. Ukraina är förresten på väg åt samma tillstånd, verkar det som. Och det är ju den typen av flyktingar väldigt mycket som då stormade de regimtrogna. Sen är ju alla eritreanska senkomna flyktingar så att säga väldigt sura på skatteindrivningen. Eritrea skulle inte klara sig om man inte tog upp 2%, minst 2% skatt av alla som har lämnat landet. Och det har man skatteuppbördsmän helt enkelt som går runt till exempel Tensta och Rinkeby och skitsamma om du är regimtrogen eller inte. Du ska betala 2% i skatt. Hur de nu räknar ut det. Och även de som ogillar regimen betalar därför att de har släkt hemma och så vidare. Så det finns så att 1000 personer, det är klart de blir störd liksom av sån här inbördeskrig förflyttade i svensk mark. Men det är i alla fall grunden för de regimhatande. Att det finns regimtrogna är ju lite mera märkligt alltså. Det är ju den allra första vågen eritreaner som kommit hit och avlat av sig. Och de kom ju hit därför att de var flyktingar och från kriget mot Etiopien då, och stödde liksom då det motståndsrörelsen och den nu sittande regimen. Och det är om det är något man måste se liksom som ett underbetyg åt den så kallade svenska integrationspolitiken, så är det ju att det kom folk hit för 30 år sedan och mer, slagit rot här och fått familjer, men fortfarande så liksom stöder de en regim som är i paritet med Nordkorea, faktiskt sämre på många sätt, och ägnar sig ofta åt just det här med skatteindrivning och samla in pengar till idioterna som styr landet där hemma. Det är den nutida historien och motsättningen, och givetvis borde man fösa ut alla ur landet. Backar man i historien så är den ju, jag brukar alltid dra en lans för fina exempel på kolonialism. Och Eritrea är ett jättefint exempel på kolonialism, att italiensk sådan. Jag blir alltid varm i hjärtat när jag tittar på byggnader som uppfördes av Italien i deras koloni Eritrea, som skulle bli ett centrum för Mussolinis östafrikanska imperium och imperiet på Afrikas horn. Och de började ju bygga ut sina positioner i området på 1890-talet, skaffa sig handelsstationer, utnyttjade en period av etiopisk svaghet till att köpa ännu mera mark och sen helt enkelt erövra det som är Eritrea. Ingen orkar stå emot dem just då, på grund av andra stridigheter. Och så etablerade man kolonin, och den tog en väldig fart under Mussolinis tid. Det kom dit ungefär 100 000 italienska nybyggare av olika slag från och med det fascistiska maktövertagandet, och Eritreas ekonomi utvecklades väldigt, väldigt bra. Man hade 4 000 italienska företag, och administrationen av kolonin var helt öppen, så att man hade lämplighetsprov för de svarta, och var man tillräckligt lämplig så kunde man få jobb i den koloniala administrationen. Så att Eritrea såg sig som ett föredöme av missionärer och andra mera umhjärtade personer. Och det var till och med så att det växte upp rätt stora företag som ägdes av eritreaner. Så att det var en väldigt fruktbar period. Och man brukar ofta peka på att i huvudstaden Asmara så släppte Mussolini loss Italiens bästa arkitekter för att skapa en modern och framåtsyftande stad. Jag tycker fortfarande det man blir lite lycklig när man ser en del av byggnaderna, och tycker att det är för mycket tjat om gamla fina 1890-talshus i Sverige och sånt. Det finns annan arkitektur som är mer uppiggande, men det ska vi inte fördjupa oss i. Sen kommer britterna och förstör allting under andra världskriget. De driver bort italienarna, håller kontrollen till efter andra världskrigets slut, och då ska FN avgöra vad det blir av Eritrea. Och då inträffar det mycket fascinerande att antingen det finns krafter då i FN som stater som vill att FN ska ha Eritrea som ett mandat, eller att Storbritannien som då drev bort italienarna ska ha det som ett mandat, eller att de ska integreras med Etiopien i en federation. Och så finns det ett land som driver en helt egen linje, men tyvärr förlorar, och det är Sovjetunionen. De tycker att Italien ska få tillbaka Eritrea och ha det som en koloni. Stalin var en kul prick på många sätt. Förslaget går tyvärr inte igenom, och det förslaget kom sig av att Stalin räknade med att kommunistpartiet skulle vinna valen i Italien, och det vore ju nice med en liten koloni för dem. Så det blev en federation med Etiopien, och ja, väldigt snabbt så bryter inbördeskriget ut, och den första eritreanska befrielserörelse som bildas, den bildas just av personer som hade skaffat sig politisk makt. Eritreaner som liksom fått positioner i den italienska administrationen och var universitetsutbildade. Alltså en ganska klassisk kolonial grej.
3: Ja. Förlåt, betyder det att den ena sidan i den här pågående konflikten är mer pro-italiensk än den andra sidan?
6: Ja, det har tyvärr försvunnit. Det är...
3: Det hade varit utmärkt annars, för då hade det varit lättare att ta ställning. Så att man vet hur man ska heja på i slaget om Järvfältet.
6: Ja.
3: Jag ger inte mycket för här liksom demoniseringen av de är en diktatur hit och dit. Vi vill ha demokrati. Jag tycker båda de här... Det där säger mig ingenting, men om det åtminstone fanns liksom en Mussolini-faktor, det skulle ju vara till en
6: hjälp. Nej, tyvärr. Det fanns Italien vänliga krafter i den första ELF i begynnelsen. Men det var liksom inget framgångskoncept när man har med kinesiska marxist-leninister att göra. Men vi kan väl hoppas på, alltså vore det något krut i den där häxan Meloni, så skulle hon ju kunna resa kravet nu, alltså att vi vill ha tillbaka det tredje vårt.
3: Mm. Alltså med tanke på vilka idiotiska saker hon har torgfört sen hon blev Italiens ledare, skulle inte förvåna mig om hon sa det. För det måste vara absolut, nästan det absolut dummaste som Italien kan göra. Dra igång ett gigantiskt kolonialt äventyr i mörkaste Afrika.
6: Nej, men de bara väntar på Matteo Salvini som han blir generalguvernör där. Kommer bli jättefint.
3: Ja, det kan inte bli värre för eritreanerna i alla fall. De verkar inte ha något vidare. Tycker det är lite elakt den här jämförelsen med Nordkorea, tycker jag. Gång på gång så känner jag, det är som i Nordkorea. Men jag vet inte, får jag dra en lans för Nordkorea i det här sammanhanget?
6: Ja.
3: Nordkorea är ganska... Nordkorea har ganska mycket som talar för dem, som överhuvudtaget inte finns i Eritrea. Till att börja med, Nordkorea är befolkat av koreaner. Koreaner är ganska brighta. De har liksom, jag vet inte vad snitt-iken är i Korea, men de är rätt intelligenta, och det är inte så stor genetisk skillnad mellan nordkoreaner och sydkoreaner. Nordkorea har kärnvapen och rymdraketer och riktiga högteknologiska grejer. Visserligen då på bekostnad av en del annat, kanske mat till halva befolkningen, men koreanerna, det är ändå intelligenta människor som kan göra saker, bygga storslagna liksom rymdraketer och monument och allting. Och jag är ingen expert på Eritrea, men jag tror inte att de har ett enda dyft som kan mäta sig med Nordkoreas bedrifter.
6: Nej, men det är det ingen som någonsin har antagit eller hävdat.
3: Jag känner bara sympati här. Jag tycker synd om Nordkorea som blir nämnda i samma andetag som Eritrea.
6: Ja, men då kanske man skulle tycka att det är lite orättvist om man är nordkorean. Det är sant. Jag försöker sätta mig in i hur de ser på det. Jag tror de blir ganska förolämpade. Men visst rätt, ja. Men det finns ingenting som inte säger att med en fast hand så skulle Eritrea bli ett paradis.
3: Kanske Kim Jong-un kan hjälpa till.
6: Jag tror inte han... De har nog ingen förmåga liksom att kolonisera saker och ting.
3: Apropå slaget på Järvfältet, jag ska säga bara att jag såg, precis när vi satt igång nu, så såg jag en ny nyhet. Det kanske inte var ny, men jag såg det nu, att ett 15-tal personer utvisades från Sverige efter att de hade demonstrerat på den här eritreanska festivalen. Eller mot festivalen. De var ju då regimkritiska rebeller, inte regimtrogna fähundar. Jag blev alldeles till med när jag såg den här länken. Wow, har de börjat utvisa folk? Men det var ju då folk som hade kommit till Sverige häromdagen på turistvisum som dock

0: har bekymmer med min fästman. Vi brukar ofta gå på bio och teater tillsammans. Och varje gång står hans hår rätt upp så att det skymmer sikten för de som sitter bakom honom. Visst kammar han sig, men det hjälper bara en liten stund. Vad ska jag göra?
1: Svar till fästmö till en rotborste. Det är så enkelt, sa. Ge honom bara en tub Bris hårkräm och säg åt honom att ta lite av den varje morgon när han kammar sig. Då ska ni se att han får luktigt hår som ligger hela dagen. Bris hårkräm är den nya hårkrämen som bygger på allt man hittills lärt om hårkrämer. Bris hårkräm tänjer till och med det motsträvigaste hår.
2: Radio Bubbla.
3: That's the day I pray that you

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Konservative radioprofilen Rush Limbaugh meddelar att han diagnostiserats med framskriden lungcancer, har påbörjat behandling och planerar försöka fortsätta sända radio så nära sitt normala dagliga schema som omständigheterna tillåter. Rush Limbaugh, alla alternativa mediers gudfader. Utan Rush skulle vi inte haft talk radio-revolutionen i USA som har betytt enormt mycket för amerikansk konservatism i allmänhet. Men också utan talk radio-revolutionen skulle vi inte haft Matt Drudge och Drudge Report till exempel. Och utan Matt Drudge så skulle vi inte haft Andrew Breitbart. Utan Andrew Breitbart skulle vi inte haft och så vidare. Men en lång kedja. Spårar man de här utvecklingarna bakåt så konvergerar de alla genom Rush Limbaugh, som har varit en absolut institution i det amerikanska och globala medielandskapet i drygt 31 år. Då något år sedan som man firar 30-årsjubileum. Världens största och viktigaste pratradioprogram. Fortfarande har han en unik position, unikt inflytande. Och det beror i mångt och mycket på att han är otroligt skicklig på det han gör. Och han förmedlar osedvanligt vederhäftig information. Mycket, mycket underskattad av folk som aldrig lyssnat på honom. Men mycket inflytelserik. En av Donald Trumps främsta förkämpar. Sen han dök upp på banan. Och ja, för min del en av mina allra största förebilder. Och inspirationskällor i arbetet med Radio Bubbla ända sedan dag ett. Ja, jag har sagt alla de här sakerna förut. Det är värt att säga dem igen. Senaste veckorna så har Rush Limbaugh tagit ovanligt många pauser. Det var någonting som jag tänkte på själv. Han är borta ibland för han tar kanske någon kort semester. Eller han är iväg och håller på med sina välgörenhetsprojekt eller sånt där. Men han var borta ovanligt mycket i januari. Och jag tycker det är ganska kul när Rush tar ledigt faktiskt, för att då brukar Mark Stein komma och vara gästprogramledare, vilket jag tycker är väldigt, väldigt rolig omväxling. Men nu känns det inte så roligt längre när vi fått veta att Rush var borta för att han hade fått mystiska symptom och han behövde undersökas, och han har genomgått en massa läkarundersökningar, olika läkarteam har kollat på honom och så vidare och kommit fram till att han har lungcancer, och det har gått ganska långt att döma av symptomen. Jag har hört något så här, lite folk som har försökt analysera från utsidan, det jag har sagt. Att döma av

0: symptomen som han har, så är det förmodligen ganska illa ställt. Han är förmodligen döende och det finns kanske inte så jättemycket man kan göra. Man kan också se på honom, åtminstone så här i efterhand, när man tittar på honom, kan man se att han ser annorlunda ut. Han har gått ner mycket vikt och ser lite ansiktet som att han ser utmärglad ut. Men man ser på honom att det har skett fysiska förändringar. Så ja, vi får se vad som händer. Det är förstås, vi har inte jättemycket information. Och det är oklart hur mycket Rushlingbock kommer vilja prata om det själv. Men tyvärr så ser det ut som att vi ser början på slutet på Rush Limbaugh-epoken.
1: Men det är, man väntar sig inte annat än att honom, än att han på något sätt dör i sändning faktiskt.
0: Ja, nej, det tror jag också. Jag tror han kommer sända, om han inte dör i sändning, så kommer han sända samma vecka som han dör. Ja. Så kommer han ha gjort sändningar. Och det är också, han lever ju verkligen för sitt radioprogram. Och han pratar ofta om det, om hur något mycket det betyder för honom. Och han är också, han har inte så mycket familj, han har inga barn. Han har valt hela sitt liv att aldrig skaffa barn. Han har varit gift flera gånger, men har valt att inte skaffa barn. Så han är gift med sitt arbete med den här radioprogrammet som han driver. Och givetvis, han är ju sin egen. Han jobbar ju inte åt någon annan. Så att han gör ju sitt program, har sin egen personal, sin egen studio och så vidare. Och sen så får han betalt för att då syndikera programmet. Men så det är ingen som... Det är ingen som kan stoppa honom heller. Varför någon skulle vilja göra det. Men han kommer definitivt köra på ända in i det sista. Och han mellan raderna kan man förstå att det var det han sa också. I sitt uttalande. Att jag tänker dö framför The Golden EIB Microphone.
1: Som han ofta pratar om. Läckert.
0: EIB. Excellence in Broadcasting. Excellence in Broadcasting Network.
1: Egentligen så ska jag ha en sån här kejsarbegravning, att han kan sitta i studion, dö framför micken och sen försluter man studion och häller liksom guld eller någonting som är över den.
0: Ja, det passar väldigt bra också, för att i sin studio så har Rush Limbaugh en gigantisk humidor med enormt mycket dyra cigarrer.
1: Ja.
0: Och det är också faraoniskt, va? Att du blir sarkofagerad tillsammans med fantastiska skatter som du har med dig till nästa liv. Jag håller verkligen tummarna. Jag gillar verkligen Rush Limbaugh. Jag gillar honom jättemycket. Jag hoppas verkligen att han håller ut så länge som möjligt. Och jag är säker på att han kommer gå ut med flaggan i toppen när det blir. Men jag hoppas att vi får 10, 20 eller kanske 30 år till trots cancerbeskedet.
2: Richard Story. Västerländsk tradition av naturlig lag härstammar från indoeuropeisk egalitär aristokrati. Internaliserad och tämjd i Grekland, fullbordad i möte med hellenistisk judendom och förvaltad av kristendomen. Ja, som några lyssnare förhoppningsvis minns, så hade vi en artikel av samme Richard Story för 2 månader sedan ungefär, som handlade om att libertarianismen bör blicka bakåt mot medeltiden för att komma bort från sitt samtida, ibland överdrivna fokus på hyperindividualism, och istället söka sig tillbaka till kristna traditioner av personalism, naturlig lag och även intressanta resonemang, tyckte jag, om hur den katolska kyrkan och påvedömet var vägledande i att bana väg för den decentraliserade politiska ordningen som rådde i Europa, genom att vara ett föredöme i det att påvedömet blev en suverän, en autonom entitet som andra sidan kunde åberopa sig på för att själva bli mer självständiga. Så där kan man säga att artikeln är som en sorts fortsättning, en uppföljning, en utveckling av liknande idéer. Jag tycker det är väldigt intressant. Och här då går Richard Story, som jag tror, jag får intrycket att han är någon typ av jurist. Han är väldigt intresserad av juridiska frågor. Och här går han tillbaka ännu längre i historien. För att idén associeras med kristendomen i hög utsträckning. Men samtidigt är det så att de har inte uppstått med kristendomen. Och det här är ingen som har sagt. Och det finns en argumentationslinje, ett tankespår som har att göra med att de här sakerna kanske egentligen inte är kristna idéer från början, utan de har ett annat ursprung, och kanske kristendomen egentligen är någonting som har kanske kommit i vägen mer för de här idéerna, mer än den har originerat eller påskyndat dem. Så därför är det väldigt intressant då att få en försök till utredning av de här idéernas ursprung. Det är en lång artikel, det är ganska relativt tung läsning. Man kan väl säga att när det brittiska Misesinstitutet publicerar en text, som den här är publicerad på då, så är det ganska... Det kan vara ganska tunga grejer. Amerikanska Misesinstitutet, och även svenska faktiskt, publicerar mer så korta, slagkraftiga grejer. Men Mises UK, de kör de här tunga, historiska, filosofiska essäerna med många... 34 fotnoter är ett exempel på det här blogginlägget. Så det är bara att tacka och ta emot, men man får ta ett djupt andetag. Så att, med det sagt ska jag försöka sammanfatta lite enkelt då vad hans idé är och hur han argumenterar för den. Så han menar på att det äldsta historiska ursprunget till den här grundidén i den västerländska civilisationen, alltså naturlig lag, det är ett uråldrigt indoeuropeiskt arv. Alltså det kommer innan kristendomen. Det kommer innan de antika högkulturerna i Rom och Grekland. Det är någonting som kommer med de indoeuropeiska stammarna, kan man säga, i den grekiska förantiken. Så kommer de här idéerna in via de indoeuropeiska stammar som grundar den mykenska kulturen i Grekland, som sen i nästa historiska epok ledde till det Grekland, det klassiska antika Grekland som vi ofta pratar om. Så i de här indoeuropeiska stammarna så tror man att det fanns ett system som har beskrivit då som en egalitär aristokrati, eller en aristokratisk egalitarism. Och med det menas, tror jag, alltså jag är inte vansinnigt inläst på det här egentligen, men det som avses här är att längst upp i samhällsstrukturen, och det här var ju då krigiska stammar, längst upp i deras samhällsstruktur så fanns män av adlig börd, aristokrater, vars främsta uppgift var att föra krig, och vars främsta dygder var just krigisk kompetens och mod, djärvhet och dådkraft och så vidare. Och det fanns då inte en tydlig hierarki, med till exempel en kung som bestämde över alla andra, eller en fast hierarki av olika adelsmän över andra och så vidare. Som vi kanske aserar aristokrati numera till ett mer hierarkiskt system. Men på den här tiden så var det mer då en öppen marknad, kan man säga, av enskilda aristokratiska män, och vilket då betyder alltså krigare, som tävlade med varandra för att bevisa att de var modiga och skickliga på den här typen av saker. Men det fanns en jämlikhet mellan de här aristokratiska krigarna. Så därför var det då ett egalitärt system, samtidigt som det var ett aristokratiskt system i klassisk bemärkelse. Så det här hit då kan man, enligt Richard Story och flera av de författare då som han citerar, bland annat Richard Duchesne och andra. Han har flera böcker som verkar väldigt intressanta som pratar om. Till de här institutionerna kan man spåra den europeiska individualistiska traditionen. Och den europeiska traditionen av att lag inte är någonting som dikteras av en härskare, utan någonting som upptäcks och uttolkas i en i en mer decentraliserad process. Ja, kanske kan försöka återkomma till. Jag ska försöka gå vidare för att introducera den här artikeln. Det är väldigt svårt att göra det i den rättvisa, för att det är så mycket saker, va. Men det jag säger då, det är så att de indoeuropeiska stammarna, de etablerade sig i det som vi nu kallar för Grekland och det som vi pratar om som den mykenska kulturen. Och här uppstod en sorts internalisering av de här egalitära aristokratiska principerna. Alltså man överförde samma typ av tänkande och drivkrafter från den militära verksamheten till en mer generell samhällelig perspektiv och inte minst, kan man säga, ett intellektuellt perspektiv. Så att på samma sätt som de indoeuropeiska krigararistokraterna tävlade väldigt intensivt med varandra om att vara den skickligaste, modigaste krigaren, så började man i det tidiga Grekland konkurrera med varandra om andra saker, som alltså om intellektuella strävanden eller andliga strävanden. På det sättet då, så den här kampen mot omvärlden, den externa kampen, modulerades till en intern kamp och la grunden för en sorts civiliserande process där andra värden blev viktiga, som till exempel självdisciplin och bland annat då alltså intellektuell konkurrens, filosofisk konkurrens som präglade livet i antika Grekland. Sen menar han på att de här idealen delvis missförstods och felanvändes i Rom. Att man hade en förvirrad eller blandad syn på naturen. Man hade två parallella rättssystem. Där det ena var, kan man säga, ett indoeuropeiskt sätt att tänka. Medan det andra var mer etruskiskt i sitt historiska ursprung. Och vad vi idag skulle tänka på mer som ett rättspositivistiskt perspektiv, tror jag man säger, på juridiskt språk. Det vill säga att lag ses som någonting som utfärdas av staten eller av en härskare och lagen är helt enkelt det som står skrivet. Det är ingenting som man sätter i relation till en naturlig lag som man upptäcker i världen. Och det menar han då, det hänger ihop med en sorts fatalistiska religiösa idéer som betonar värdet av underkastelse snarare än ändå indoeuropeisk religion. Ja, återigen, det är jätteintressant, men jag ska inte gå djupare än så in i det här. Men sen menar han då på att och författarna som han refererar, att de här idéerna syntetiserades och fullbordades under den hellenistiska epoken, där den grekiska individualismen som kom då från det indoeuropeiska ursprunget möttes och gifte sig med den hellenistiska judendomens gudsbegrepp och föreställningar om livet efter detta. Och det är en intressant sidospår i den här artikeln. Han påpekar att kristendomen är en hellenistisk religion. Och det är välkänt i viss mån, va. Nya testamentet är skrivet på grekiska, men som man påpekar här, så vid den här tiden så hade grekiska varit ett etablerat språk. Alltså när kristendomen under Jesu levnadstid, så hade grekiska redan varit etablerat språk i Jerusalem i 300 års tid. Och judendomen var också hellenistisk. Judarna var grekiskspråkiga. Grekisk språk, grekisk kultur hade väldigt stort inflytande, och även judar påskyndade den utvecklingen. Så att det var väldigt mycket grekiska idéer som gick in i den här syntesen. När kristendomen skapades, och framförallt då innan dess, så uppstod kristendomen ur en grundligt helleniserad form av judendom. Och här påpekar bland annat, det är faktiskt en idé som jag inte, det är lite ny för mig, som tycker var intressant, att den här syntesen av de här idéerna, alltså den grekiska individualismen och den judiska gudstron och föreställningar om vad som händer efter döden, förenas och kristalliseras i begreppet av martyrer, i martyrbegreppet. För att han menar att i Gamla testamentet så finns det inga martyrer. De utmålas inte som martyrer i modern bemärkelse, utan det är någonting som kommer senare. Visserligen, folk dör, folk offras på olika sätt. Men det finns inte den här specifika föreställningen om att människor aktivt dör för någonting. Att de offrar sig för sitt folk eller staden de kommer ifrån eller sina gudar och så vidare. Utan det är någonting som uppstår i den här syntesen. Alltså idén om individen som en aktiv kraft och en också då som till exempel då, som offrar sig, som att individen stiger fram och agerar och offrar sig för att rädda sin grupp till exempel. Ja, det var ett försök att sammanfatta lite grann av den här sprängfulla artikeln som jag tyckte var intressant. Jag kan bara rekommendera vidare läsning.
1: Ja, det är en väldigt bra. Det var en bra sammanfattning av en text som är så uppslagsrik. Den är nästan för uppslagsrik alltså.
2: Mm.
1: Det var ett bra försök att sammanfatta den, för att det finns mängder av saker här som man kan fundera på och diskutera. Jag tycker den är skitbra. Så att nästan håller på att man kan återkomma till den ett antal gånger i andra sammanhang. Det enda jag saknar igen, tycker jag att han låter Rom komma för lätt undan helt enkelt.
2: Jaså, han har ju ändå en del hårda ord om Rom.
1: Oh ja, men det gäller väldigt mycket, tycker jag, bara alltså den så här, synen på lagen och därmed synen på relationen mellan människor och stat och individ och så vidare. Alltså det finns så mycket man ska piska Rom och det romerska imperiet för. De har ju ett sällsynt gott rykte. Och det är ju inte bara så att det romerska imperiet bryter med en del filosofiska och grekiska uppfattningar som då inbegriper det med lag, utan man vänder sig mot hela det hellenistiska synen på alltså sambandet mellan filosofi och teknik och naturvetenskap och matematik. Alltså när romarna så att säga tar kontroll över det som var de grekiska stadsstaterna, då upphör ju i princip all... De är ju totalt ointresserade av vetenskap och filosofi i verklig mening. De vill ju bara bygga imperium. Och det sjuka är att vi idag går folk omkring och säger, men romarna gav oss alla för akvedukter och vägar och så vidare. Jo, men de tog koll på ett helvetiskt stort arv. Och om man nu vill tala om den mörka medeltiden, vilket man kanske inte ska, men om man gör det så ska man komma ihåg att det var romarna som skapade den. Och med sin, det är också en sån här sak som brukar ses som ett fantastiskt framsteg, att även de gav oss synen på lagarna, precis som Napoleon senare i historien kommer undan med att vi fick ju kod Napoleon och den spreds ut över Europa och så vidare. Det är ju ingenting gott, det tillhör ju eländet i historien. Så det är gott han kunde ha mycket av helvetet här i världen är romarnas fel.
2: Ja. Ja, det är jätteintressant, för att det finns en sorts parallell diskussion om kristendomens roll och kyrkans roll. Kristendomen får ju ofta skulden för många av samma problem, med alternativa förklaringsmodeller. Och här i den här texten argumenteras ju för att det var kyrkan som förvaltade den här syntesen, den här naturrättsliga idén som modulerades via grekisk filosofi och sen kan man säga fick sitt främsta uttryck genom kyrkans, det tror man kallar för kanonisk rätt.
1: Yes.
2: Som ett av de rättssystem som man hade inom kyrkan. Och här finns ett resonemang som speglar lite grann det som det som beskrivs i Rick Stories förra artikel. Nämligen att när kyrkan upprättade den kanoniska rätten så banade det väg för andra entiteter att också åberopa liknande rättsprinciper. Då han nämnde då till exempel universitet, gillen, handelsmän och hela städer. Alltså man fick de här stadsstaterna i Europa. Att det eventuellt hade varit mycket svårare, kanske omöjligt för dem att vara så suveräna och då juridiskt autonoma om inte kyrkans kanoniska rätt hade varit ett föredöme på det sättet. Ja. Oavsett, det är otroligt fascinerande tycker jag att utforska de här frågorna, därför att det är en extremt grundläggande och viktig fråga för frihetliga personer att ta sig an. För vi har den här överväldigande, om man säger, rättspositivistiska uppfattningen som finns nu för tiden, alltså i motsättning då till en naturrättslig uppfattning. Så att lag och rättvisa är begrepp som uppfattas som synonyma med statens agerande. Det är det som härskaren säger. Vad en staten, vad en politiker stiftar för lagar och vad staten än gör, så är det som är lag, och det är det som är lagligt och rättvisa är att upprätthålla lagarna. Ungefär så förenklat tänker man idag. Men det är inte det enda perspektiv man kan ha. Det finns en lång, lång historia. En dold, hemlig historia nu för tiden. Men det finns en lång historia av ett helt annat perspektiv på lag. Och det så kan man se då, alltså, man kan prata här om att lag är någonting som man upptäcker och uttolkar. Men jag tycker det blir tydligare när man tänker på det i termer av decentralisering och kanske kring det här begreppet då egalitär aristokrati. Att om lag uppstår i en kontext av jämbördiga starka aktörer som behöver regler för att interagera med varandra på premissen att de alla är fria agenter. Vilken lag kan uppstå ur en sån process? Vilken lag är kompatibel med de premisserna och kan uppstå i en sån kontext? Och här finns ju en tydlig koppling såklart ända fram till modern libertarianism och när man pratar till exempel om polycentrisk lagstiftning, du säger i en sorts det man ibland kallar för anarkokapitalistisk tradition. Vilken typ av lagstiftning kan upprätthållas genom privata domstolar och privat rättsskipning till exempel. Det jag försöker komma fram till här är att jag gillar det här perspektivet därför att ibland när man pratar om naturrätt eller naturlig lag så låter det som att det är godtyckligt. Som att det är någonting som man bara liksom, när man upptäcker det, ja men hur då liksom? Är det bara någon som säger att den här lagen gillar jag, därför kallar jag den naturlig? Nej, det är inte så, utan det är den lag som kan uppstå spontant och decentraliserat. Lag som inte är föreskripen av en central instans och påförd alla andra instanser genom tvång. En lag som bygger på ömsesidighet, spontanitet och ömsesidig interaktion mellan fria rationella agenter.
3: Ja, det där, alltså varje lag föds ju ur en social dynamik. Och det är helt enkelt så att antingen är den sociala dynamiken, eller frånvarande dynamik, det vi ser idag i Sverige till exempel, stark stat, extremt svaga medborgare, då blir ju lagen en fråga om att överheten uttolkar. De går in i krypten och så kommer de ut med en stentavla och berättar vad som är rätt och fel. Så blir det så. Eller så förs det en social dynamik som består av i ett samspel mellan fria människor. Och det är en helt annan sak. Och vida mycket mer rationellt, logiskt och förnuftigt. Det är egentligen så ganska självklart. Alltså det är skrämmande att det här andra har fått sånt genomslag i människors medvetande. Att någon där uppe ska skriva lagarna. Man ser sig inte längre som en person som kan vara med och skriva lagarna. Och fördelen med natur, de lagar som föds ur en social dynamik där människor är fria, är att det kommer att skrivas jävligt mycket färre lagar. Därför att fria människor kommer bara vilja ha lagar som hanterar det absolut nödvändiga och inget annat. Men i andra fallet så kommer staten alltid vilja ha så mycket lagar som möjligt.
2: Mm. Ja, det är väldigt intressant och viktigt ämne som sagt. Och jag tycker det är fascinerande när man kan dra de här långa sträcken genom historien. Och visa på att, i det här fallet då till exempel, att en idé som kan uppfattas som nymodig och obskyr om till exempel polycentrisk lagstiftning är i själva verket någonting som man kan spåra långt, långt bak i historien. En av dess främsta förespråkare i vår tid, David Friedman, skriver numera mycket om till exempel medeltida rättssystem på Island och andra nordiska och germanska system som var baserade på fejdrätt, kan man säga. Så han drar ett väldigt långt, en lång linje genom historien för att visa på sina idéers historiska rötter. Men här har vi en ännu mycket längre linje som sträcker sig ytterligare flera tusen år bakåt i tiden till den västerländska civilisationens då indoeuropeiska, de urariska ursprungen till vår kultur. Och att faktiskt så är det inte någon ny idé som påförs från ingenting av sådana som David Friedman. Och det är heller inte en obskyr idé som vikingarna höll på med ett tag och som vi sen liksom lade åt sidan för att den inte funkar och körde på så valt. Utan det här är någonting som har funnits och särpräglat just vår civilisation i tusentals år. Ja, jag är inte så inläst men jag önskar att jag var. Jag ska försöka läsa lite mer. Kolla upp de här lästipsen till exempel som Richard Storier. Men det är i alla fall ett väldigt intressant spår tycker jag. Det är en väldigt kraftfull idé om man faktiskt kan dra den långa historiska linjen.
3: Och det enda som stör mig något så förbannat var om man kommer in på sådana här typen av diskussioner, det är att så mycket av historien inte bara är medvetet gömt som du är inne på, utan att vår möjlighet att gå tillbaka att studera hur det verkligen var och dra linjerna bakåt har ju försvårats extremt mycket av att de som hela tiden vinner, de förstör faktiskt det som har varit väldigt ordentligt. Romarna gjorde det, tyvärr gjorde även kristna det. Segrarna skriver allt i historien, det är en gammal och trött klyscha, men den är tyvärr sann alltså. Och det är lite synd, milt uttryckt.
2: Ja, vi får väl se vem som skriver historien framöver. Jag tycker det är så otroligt uppmuntrande att läsa såna här texter, och jag vet att Mises-gänget i Storbritannien, Richard Story och Keir Martland och Andy Duncan och de andra, de är väldigt fokuserade på historia, kultur, den här typen av frågor. Inte så att de glömmer bort de ekonomiska frågorna, men de är så intresserade av livsstilsliberalism och såna här think tank projekt, policy påverkan och så vidare. De har precis lagt upp första avsnittet av sin podcast för övrigt, Mises UK. Det är Andy Duncan som intervjuar Keir Martland och pratar lite kort om institutet och deras fokus och sånt där. Och förutom att Keir Martland själv är historiker i Cambridge, så är det den riktning som de vill ta ut, för de tror att det är viktigt. Så vem vet vem som skriver historien under kommande årtionden. Om det blir vi, så kanske vi kan börja vinna också.
3: Det vore på tiden.
2: Radio Bubbla. Chattanooga, den stad i USA med flest bibelälskare, följt av andra sydstatsstäder. Albany, Boston och Manchester, New Hampshire, de städer med lägst uppskattning för Bibeln, enligt undersökning med över 76 000 deltagare. Det är ett intressant begrepp det här, Bible-minded cities.
3: Mm.
4: Det är en särskild Bible Minded Cities Report som görs av American Bible Society. Så att de undersöker då vem som, vad folk har för relation med Bibeln, om de tycker Bibeln är viktig, hur mycket de läser Bibeln och så vidare. Och det är stor undersökning, jättestor undersökning som görs över hela USA. Och det är spännande att se vilka städer som är i topp. Och vi har ju då Chattanooga, Tennessee, Birmingham, Alabama, Roanoke och Lynchburg i Virginia, Tri-Cities, Tennessee, och jag kan inte se, det är så otydligt på bilden nästan, men det är olika ställen i sydstaterna. Och allra längst bort på andra delen av listan så ser man ju till exempel då Boston, Massachusetts, inte så otippat, Albany i New York, administrativ centralort i New York State, och Las Vegas och andra sådana ställen som man inte direkt tänker på som kristlighetens högborgar.
3: Men där finns ett intressant undantag som fick mig att gå igång i den här hedningalistan. Och det är Cedar Rapids. Att de ligger så pass högt bland hedningastäderna. Alltså det ligger i jordbruksdistrikt och hjärtat i majsbältet till och med. Och i omgivningarna så är man faktiskt... har man varit där så vet man att de är väldigt gudfruktiga. Så varför speciellt med Cedar Rapids? Och bara för att grubbla på, jag ska inte dra några parallella utvecklingar till Sverige, det får andra göra. Men då kan man undra, varför har man liksom en hednisk ö mitt i en kristen delstat? Då ska man betänka att dels har man en kraftig och historiskt sett förankrad muslimsk population i denna stad. Första större gruppen muslimer slog sig ner där 1895. Den andra intressanta befolkningsgruppen i Cedar Rapids är tjeckerna. Alltså staden är det tjeckiska kulturcentret i USA, därför man hade en stor population som under 1800-talet slog sig ner där, och det finns deras nationella minoritetsmuseum finns där. Det finns väldigt mycket kulturaktiviteter. Och tjeckerna har alltid varit ett sekulariserat, inte alltid men väldigt länge varit ett sekulariserat folk. Och en mätning de senaste åren har visat att det är det minst troende folket i hela Europa alltså. Jag tror det var liksom 80% som sa att de trodde inte på någon religion. Och det där tror jag bidrar till att staden blir, trots sin bitvis proletära framtoning, som borde göra den lite mer bibel-minded, så blir det så här. Men jag tror ju också att det här bidrar till utvecklingen i stadens styre. För att Cedar Rapids var väldigt länge en stad som hade... behöll det här gamla systemet, men man hade en city commission, det vill säga att man hade ett antal ansvariga funktionärer som direktvaldes, borgmästaren, ansvarig för finanser, skola, en liten grupp alltså som fick jobba på heltid och i 2 år och sen bytte, fick ställa upp för omval, vilket skapade en ganska bra kontroll, så bra det nu kan bli, över den här typen av offentlig verksamhet. Men det där har man nu gått bort ifrån, så att nu har man halvtidspolitiker som väljs då, och istället så har man lämnat över den exekutiva makten till en anställd vd för staden egentligen, alltså en främsta företrädare för stadens tjänstemän. Så byråkratin har tagit över. Hade de hållit sig till Bibeln så hade det aldrig hänt. Skojar bara.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Kongregationen för helgonförklaringsprocesser i katolska kyrkan förbjuder försäljning av kroppsdelar som tillhört helgon. Förtydligar även att biskopar för att kunna ta hand om kvarlevor måste ha efterlevandes samtycke. Ja. Många är bekymrade nu. Hur ska det gå? Hur ska vi upprätthålla våra traditioner? Och hur ska vi tjäna pengar? Hur ska vi få ihop det till jul? Nu när Vatikanen plötsligt kastar om de hävdvunna reglerna för hantering av reliker. Strikta regleringar införs nu kring hur kroppsdelar och även till exempel aska av helgon får köpas in, överföras, hur de ska skyddas, hur de ska högtidlighållas och så vidare. Vad känner du, Boris? Kan vi leva med de här nya reglerna? Eller
2: nej,
1: har alltså, förstört allting?
2: Jag tycker de har förstört allting. Dels hade jag sett fram emot att kunna köpa någon liten relik, för de är ganska dyra och liksom ge till hela familjen i julklapp, så att vi kunde inrätta ett litet husaltare med ett långfinger i alla fall från ett gammalt helgon. Men inte ens det alltså. Nej, men om man, det är väl en rimlig tanke tycker jag, att den kyrka som så att säga är i besittning av en helgonkropp ska kunna förfara med den som de behagar faktiskt, och köpa och sälja. Det kan vara intressanta investeringsobjekt också. En kyrka behöver inte vara främmande för att göra pengar på sina tillgångar, och det lär ju inte vara okristna människor som slantar upp för att få köpa ett kranium eller någonting annat. Så att känns som att de istället skulle avreglera handeln med helgonreliker. Det som krävs är på något sätt förstås att man kan certifiera att det är ett riktigt helgon och inte liksom Nisse Larsson från Emmaboda.
1: Mm. Det är certifikatet som är det viktiga. Man undrar lite grann, vad är det för typ av händelser som kan ligga bakom den här omregleringen av reliker? Jag menar, vad är det för någonting som har hänt som de vill ska undvika händer i framtiden? Jag tänker mig spontant, som du är inne på Boris också, att de som hanterar reliker, det är ju fromma kristna.
2: Mm.
1: Som, det verkar väldigt osannolikt va, att vare sig de som hanterar en helgonkropp eller de som väljer köpa en relik för privat bruk eller så vidare. Det var ju osannolikt att de av alla människor skulle missbruka den här saken och göra någonting som är ovärdigt eller olämpligt. Men man får lite känslan här av att folk har gjort väldigt konstiga saker. Och att måste man sätta ett stopp för det. Ja. Det kan ju vara så okynnesreglering, men ja, jag i alla fall får en sån här märklig tanke om det här.
2: Ja, det är något har hänt där faktiskt. Sen innehåller det liksom lite intressanta frågor. Alltså, som du ser, det har nog förekommit en del märkliga saker. Men sen också rent principiellt sett så är ju det här med om det är de anhöriga eller kyrkan som har rätt till helgonkroppen.
1: Mm.
2: Det är en liten delikat fråga tycker jag. Det är inte alltid alldeles givet där.
1: Ja, men här kan vi ju se att vi har ett potentiellt problem för katolska kyrkan. Därför att om man nu faktiskt har slag i saken och förbjuder försäljning av de här kroppsdelarna, då försämrar man ju, eventuellt så ruinerar man de potentiella incitamentstrukturer som finns. Vad till exempel det nyligen avlidna helgonets familj för incitament att gå med på den här ändå, ja, inte helt aptitliga hanteringen. De kanske behöver liksom en liten hjälp på traven för att låta kyrkan liksom hantera och kanske eventuellt dela upp och sådär. Ja, men tummen ska till Milano och långfingret ska till Moskva. Och Då kanske man behöver lite smörj där.
2: Ja, men du,
1: för att få det hända. Ja. Man underminerar den naturliga spontana marknadsmekanismen.
2: Ja, och den bygger ju faktiskt, en bra marknad bygger ju faktiskt på fungerande familjer. Så det märks att jag har tänkt igenom det här. Man bör ju inkludera representant för familjen vid handelsbordet för helgonreliker, tycker jag. Det är det rimliga. Och att de får del liksom av försäljningen också.
1: Mm. Vad gäller dina egna julklappsbekymmer, Boris, så har jag ett förslag.
2: Få höra.
1: Jo, men nu när katolicismen har skämt ut sig och frångått marknadsekonomins principer, så föreslår jag att du byter spår till en mer progressiv religion som fortfarande tänker på rätt sätt. Låt varje familjemedlem få varsin Dalai Lama-kula istället.
2: Nej, för fan. Det är knappt jag vill ha böcker i hemmet som har med Dalai Lama att göra. Jag har tyvärr 2 stycken, tror jag. Nej, det kommer inte innanför de här väggarna.
1: Ja, bara ett förslag i all ödmjukhet. Kanske ett tips till någon annan ute som funderar på sista minuten julklappar.
0: Radio Bubbla. Japanska vaginakonstnären Ryuko Denashiko dömde till böter för sedlighetsbrott. Friades för vaginakanoter men fälldes för 3D-modell av egna underlivet. Jag ber om ursäkt lite för något bristande familjevänligheten. Men det här är en nyhet som Bubbla och Radio Bubbla har följt ända sedan Bubbla skapades. Alltså det här var en nyhet som vi rapporterade om sommaren 2014 och har följt med spänning sedan dess. Det här handlar om en japansk konstnär som heter Megumi Igarashi, som alla trogna lyssnare på Radio Bubbla naturligtvis känner till. Om inte annat under artistnamnet Ryuko Denashiko.
3: Som betyder vad då?
0: Ja, det betyder en good for nothing girl. En mindre rekorderlig och tillförlitlig ung dam. Hon har en väldigt speciell konstnärlig inriktning som handlar mycket om att göra avgjutningar av en viss kroppsdel. Det är inte liksom så örat eller handen eller naveln liksom, utan det är alltid en viss annan kroppsdel som ska med. Det är hennes grej. Och hon har bland annat gjort en kanot och hon har sålt 3D-printade avgjutningar. Och hon är ganska populär i vissa kretsar i Japan. Men
3: bland kanotister.
0: Ja, särskilt bland kanotister så är jag favoritkonstnären. Men det här är inte tillåtet i Japan. Det här är på gränsen. Så att det är därför vi tycker det här är intressant. För att det är någonting som utmanar gränserna för yttrandefriheten och den konstnärliga friheten. Och i olika kulturer så har man olika förutsättningar för det här. I Tyskland, där måste man skriva en dikt om en utländsk statschef för att testa gränserna på yttrandefriheten. För där är det ganska mycket fritt fram. Men just att smäda utländska statschefer som Jan Böhmermann gjorde, det är känsligt. I Japan har man fortfarande regler som har att göra med nakenhet, avbildningar av vissa kroppsdelar. Och nu har vi fått ett lite dubbelt bokslut, kan man säga. Megumi Igarashi döms till att betala 400 000 yen i böter. Och det är för att hon har distribuerat data, alltså 3D-modeller, i digital form. Kanoterna är enligt uppgift okej. Kanoterna är okej därför att de är så konstnärligt utformade att det kan betraktas som icke-obscent. Däremot, de här 3D-avbildningarna, de är så realistiska att de definitivt är obscena. Allt detta enligt japanska byråkrater som måste ha ett väldigt intressant jobb. Så jag tittar på de här dagarna. Ja, ingen kommentar från Boris där, hör jag.
2: Nej, jag är... absurditetsgraden är enorm, helt enkelt. Och vad jag förstår så är det färgläggningen som är det problematiska.
0: Ja, alltså det är väl ett kul exempel på just alltså hur detaljerat det kan bli.
4: Och hur staten sitter och överväger sådana saker som så här, ja, men vilken färg är det, på vilken sida objektet är den här färgen, hur kan man tolka det här? Och det är alltid sådär i de här yttrandefrihetsfrågorna, att staten sitter och gör fullständigt absurda bedömningar.
3: Jag vill verkligen gå ner på detaljnivå och grubbla på. Nej, men det är en lila målad del av underlivet. Den är okej. Okay. Nej, men det här är naturfärgad del av underlivet. Icke okej.
4: Okay. Ett annat exempel som vi såg nyligen var det här i Turkiet. När någon hade förelämpat Erdogan genom att jämföra honom med Gollum från Sagan om ringen. Var på turkisk domstol då måste göra någon sån djuplodande utredning av karaktären Gollum. Är han egentligen ond och dålig så att det verkligen är förelämpad att jämföra med honom? Eller är han liksom i grunden kanske en hjältemodig karaktär som blivit vilseledd på ett olyckligt sätt? Och då kanske inte är direkt förelämpad att jämföra med Gollum. Det är sån här...
3: Exakt. Eller tingsrätten i Umeå som satte sig ner för att studera gamla testamentet, ja, och för att utröna huruvida den här svavelosande predikanten på Umeås gator hade hetsat mot folkgrupp eller inte, eller om hans uttalande var i enlighet med Bibeln. Alltså sådana sjuka grejer leder den här typen av yttrandefrihetsinskränkningar till hela tiden.
4: Det är perfekta illustrationer av hur godtyckligt det är att begränsa yttrandefriheten och förbjuda uttalanden. Vilka absurda exegetiska, byråkratiska krumbukter som krävs för att upprätthålla de här löjliga, bisarra lagarna. Ja, vi skickar i alla fall en hälsning inom etern till Megumi Igarashi, även känd som Ruko Danashiko. Och hoppas att hon står på sig. Hon kan säkert crowdfunda ihop det här bötesbeloppet. Det är inte farligt mycket. Det är några kanske 30-40 tusen kronor och sånt där. Och hoppas att hon, ja, att det blir mycket mer kanoter och att affärerna går bra. Att de fortsätter utmana systemet där borta i Japan.
3: Ja, och bredda sortimentet till vagina kajaker och kanske vagina segelbåtar. Och...
4: Ja, endast fantasin sätter gränser.
3: Ja, precis. Nej, men en vagina segelbåt, en ordentlig mast, det kan ju bli säljbart.
4: Ja. Vi hoppas du lyssnar, Megumi. Jag fick några tips. Schibsted satsar på geostyrda lokala native-annonser. Beprövat format som driver engagemang och läsarsiffror enligt chef på Mediahuset. Ja, på en allt mer förvirrad gammal mediemarknad så finns det ändå viss skillnad på aktörerna hur de agerar. Schibsted har legat i framkant med framförallt nya digitala smarta lösningar länge. Som jag sagt tidigare tycker jag att det är de som visar framfötterna mest. Aftonbladet, aftonbladet.se på internet är förstås störst. Gammal är äldst, störst och bäst på många sätt. Och nu berättar man att man i 2 veckors tid har testat en ny annonslösning. Som man efter ett framgångsrikt test ska rulla ut på massor av olika sajter. Men man börjar på Aftonbladet tydligen. Så det här är... mer lokala annonser. Så att man behöver inte dra ut en annons till hela Sverige, utan man kan annonsera till folk i en viss, på en viss plats. Och det är såna här så kallade native-annonser. När du klickar på den så kommer du till en artikel på samma sajt. Annonsmärkt, men det är något intressant innehåll att läsa. I exempel där så ser man ett samarbete med en fastighetsmäklare, tror jag. Och då står det fastighetsbyrån, experten, hit vill göteborgarna flytta. Det är ett smart drag av Schibsted. Den här typen av saker som gör att som ger en chans att ligga lite mer i framkant och hänga med på digitalisering och mobilisering av medielandskapet.
3: Ja, det ska bli intressant att följa det och andras utveckling i samma spår också.
4: Det som verkar lite begränsat än så länge är att de verkar vara liksom lokala i en speciell bemärkelse, men kanske sådana regionala. De finns i Stockholm och Göteborg, men jag får intryck här att man inte har så hög upplösning, utan upplösningen är på nivån stad, så man väljer vilken stad som man är i.
3: Mm.
4: Och det som är ännu mer intressant och det som jag tror kommer komma mycket mer framöver, det är att ha en mycket högre geografisk upplösning på såna här annonser.
2: Ja, det är den rimliga utvecklingen. Och där tror jag att de gamla mediehusen faktiskt, jag ser inte framför mig att det är de som kommer att gå i bräschen för att säga de är extremt lokalt anpassade, vare sig nyheterna eller annonserna. De har ju, för de har gått åt motsatt håll. Alltså de gamla mediehusen har centraliserat. Så snart sitter de liksom i en liten grotta i Stockholms innerstad och samma sak i Göteborg. Och ska det här fungera så måste du faktiskt ha en väldigt decentraliserad struktur. Och det ska det bli levande, så måste du ha kompetenta journalister utanför Stockholms innerstad. Annars går det ju inte.
4: Ja, jag delar helt din analys, Boris. De exempel som jag har sett på framgångsrika lokalmedier har alla byggt på lokala eldsjälar. Folk som bor och bott länge i området brinner jättemycket för en viss plats.
2: Mm.
4: Och då kan enskilda medborgare skapa nya medier som konkurrerar ut etablerade medier. Som om du vill ha bra lokalbevakning i Märsta, då går du till Märsta.nu, som är en sån här lokal eldsjäl som driver en jättebra webbtidning. Och i Stockholm så finns det flera stycken såna här udda små lokala ting. Men de alla har gemensamt det är att de är små och oberoende och drivs av eldsjälar med väldigt stark lokal förankring och lokal kännedom.
2: Och när du förenar det med modern teknik och möjligheten att styra annonsflöde till exempel, beroende på hur du finner till med kvartersvis, då kan det hända väldigt spännande saker. Då kan de här små eldsjäls, som ibland inte är små, eldsjälsnättidningarna få riktig kraft.
4: Ja, det skulle inte vara någon dum idé för Schibsted att sälja annonslösningar som var användbara för den typen av källor. Mm. För det är lite grann ett olöst problem hur man annonsfinansierar sådana här medier. För att teoretiskt sett så finns det en relativt orörd stor marknad för hyperlokala annonser. Som det inte är lönsamt att ta ut i med så hög låg upplösning som till exempel Stockholm och Göteborg. Men om du får annonsera till ett visst kvarter till exempel, till en stadsdel eller en tunnelbaneuppgång eller sånt där. Då finns det potentiellt en hel del kunder och kanske att Schibsted kommer vara med och slåss om dem. Det kommer i alla fall vara en ganska viktigt problem att lösa för att återuppliva lokaljournalistiken under åren som kommer.
2: Men den kommer som sagt återupplivas underifrån och inte ovanifrån.
0: Radio Bubblan.

0: överensstämmande, men knappast ifall man tittar på andra typer av mer komplicerade frågor som till exempel kompiskorruption eller tjänster och gentjänster innanför politiken och näringslivet och så vidare. Men i den här artikeln då så säger Lennart att man borde frångå den här simplistiska definitionen av korruption och istället börja arbeta med ett korruptionsbegrepp som är i linje med Transparency International. Och han hävdar att en definition som är rimlig är till exempel här: korruption är att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans vinning. Och sen skriver han att detta är oavsett om det kan betraktas som mutbrott enligt gällande svensk lagstiftning. Ett förbättrat eller moderniserat korruptionsbegrepp bör inkludera en lagstiftning där politiker och tjänstemän ska kunna åtalas om de skadar allmänhetens förtroende för myndigheten genom korruption i bemärkelse som vi nyligen hade inom Riksrevisionen och senast inom Skånepolisen och så vidare och så vidare. Vad tycker ni om hans idé om ett utvidgat korruptionsbegrepp för att kunna prata mer om de problemen som vi till exempel har i den berömda staden Muteborg?
1: Alltså, jag tycker han tuppar ner en hel del utmärkta poänger. Alltså, för det första ska vi komma ihåg att anledningen att vi har korruption i Sverige, och det som man tar upp, det handlar ju om att vi har en väldigt stor stat med väldigt mycket pengar, och där finns väldigt mycket tjänster och liknande som man kan tillsätta. Det enklaste är naturligtvis att skära ner på det. Men när han går in ändå någonstans, det som finns kvar, det som ändå ska styras, så har han ju ett par förslag. Bland annat pratar han här om att man ska inte kunna gå från politik till näringsliv hur som helst. Det här är ett förslag som för övrigt Donald Trump har lagt fram i USA som är lite liknande. Och det kan nog kanske vara rimligt att införa någonting sånt, för det finns ingenting som är, alltså som avdankar politiker, så får man förslag på tjänster och liknande och sånt där man, det enda man köper är en persons kontaktnät. Man kan gå in och prata med folk som man inte hade tillgång till innan och sådana saker. Absolut inte att de skulle ha någon slags kompetens, utan det är bara kontakter egentligen man betalar för.
2: Korruption på någon nivå finns inte. Jag menar, det här väldigt djupa nivån är ovanlig i Sverige, men om man tittar på tillsättandet av de här myndighetscheferna så här, över polisen och liknande, där är det ju väldigt uppenbart att det här är inte alltid de mest kompetenta personerna. Det är politiskt kopplade människor. De har de här nätverken, Hilda vad de heter, de ingår i samma nätverk, de håller varandra om ryggen. Och sen finns ju korruptionen i Göteborg om Göteborg. Det finns ett antal kommuner i Sverige som är lite enpartistäder, enpartikommuner, och som har en tradition av mjuk korruption som pågått under längre tid, och det rör sig inte om jättesmå summor pengar. Och det var en statlig utredning om det här i Göteborg som, där de slog fast det omfattande lågskalig nivå av korruption i Göteborg. Visst, det här är inte Mellanöstern eller Afrika. Den nivån av korruption finns inte. Men vi har korruption i Sverige. Men mjukare, på lite lägre plan så finns utbrett med korruption. Och framförallt tror jag faktiskt i kommuner där det är ett parti som har styrt kommunen under väldigt lång tid, där har man korruption. Och även då att man helt uppenbart bryter mot lagen, att det går över det här med kompisnätverk.
0: Jag tyckte det var ganska intressant att han säger så här i inledningen. Man kan knappast föreställa sig att en person skulle kunna uppsöka en svensk myndighet som Skatteverket med ett sedelkuvert i handen för att förhandla om skatten. Och det tycker jag å andra sidan är kanske det bästa exemplet på oproblematisk korruption å andra sidan, jämfört med de som vi faktiskt ser idag.
1: Ja, men det du pratar om där, det är ju ett schweiziskt system där man helt enkelt, företag kan alltså gå runt till olika kantoner och diskutera med dem att okej, vi kan tänka oss att lägga vårt företag här, men då vill vi ha den här skattesatsen och liknande och sådana saker. Det är väl alldeles allt med utmärkt sätt om man kan där kommuner kan börja konkurrera på det sättet istället. Men korruptionen, den fungerar ju ungefär som så här. Jag har fått det berättat från ganska många olika håll eftersom jag hänger i Muteborg. Och det är så här, så fort du har en ny person på myndigheten eller avdelningen eller något sånt, då ser man till att den här personen får någon gåva, någon liten muta, någon liten tjänst eller någonting sånt, som ser till att den tar emot det på något sätt och gör det felaktigt. Gör det väldigt, väldigt tidigt. Och sen kanske fylla på med någonting till. Har man ju väl gjort det, så är ju den här personen, den kan ju inte säga någonting sen.

0: och när han skulle börja knälla och säga, du, oj, vänta nu, nu är det korruption här. Ja, men sorry.
1: Vi har... Rena maffiametoder.
0: Ja, men det är rena maffiametoder. För det man gör då är någonstans att, aha, okej, men om du säger det, då kommer vi kunna peka ut att du tog emot den där lilla skitsaken för 2000 kronor. Grattis, du får sparken. Ja, vad ska du göra sen då? Du har fått sparken för att du fuskar till dig 2000 kronor eller någonting sådana här saker. Och de enda gångerna det misslyckas är att man får in några som är liksom, verkligen totalt omedelbara, som inte... som vägrar att ta emot allting, även då kanske nu tryckvägar ta emot saker. Och så ska de jobba där tillräckligt mycket, men då märker man ju på dem rätt fort att vänta, de där människorna, de kan vi inte hålla på och mygla runt omkring. De håller vi borta från det där. Det är rätt utstuderat, och det är så det fungerar, i alla fall vad jag vet i Göteborg.
2: Men här är frågan, hur kan man få bort lokal korruption? Nu tar vi det här på kommunal nivå. Det här med statliga myndigheter, det är ju en svårare fråga. Det är så här, väldigt mycket av det här som är, vi kan säga ibland korruption, ibland är det väldigt starkt att, du vet, att man ger tillstånd till sina kompisar mer än till andra. Till exempel det här med byggtillstånd, eller tillstånd att miljöprövningstillstånd och sådana fabrik. Många sådana här saker, det behöver inte vara någon muta inblandat, men det kan ju vara så att den person som har en kompisrelation med lokalpolitiker och lokala tjänstemän, får igenom sin business mycket snabbare, får tillstånd att bygga på den här bra marken. Och det finns en sak som internationellt fungerar väldigt väl för att få bort den här sortens korruption, och det är att man gör tillståndgiveriet väldigt snabbare, väldigt mycket mer objektivt, mycket mer digitalt och mycket mindre en fråga om personlig bedömning. För många delar av Sverige, då kan det vara så här att Fredrik driver så här kebabrestaurang, och så kommer de säga, ja, men vi vill göra en inspektion, betala oss 5000 spänn. Och de behöver ens komma dit. Ibland kommer de inte ens dit. De bara tar de här 5000 som en extra skatt egentligen. Och sen kan de gå till restaurangen bredvid, och de kanske inte gör den här inspektionen och kräver dem pengar. Eller så gör de inspektionen och kräver dem på mer pengar. Så väldigt mycket av de här lokala besluten om tillståndsgiveri för näringslivet kan man göra så att ta bort dem, eller göra så att det är väldigt smidigt, enkelt. Alla får garanti att deras tillståndsprövning hanteras inom en vecka, så får man bort mycket av det här. Man får också bort det här som inte är direkta mutor, utan det är bara kompisrelation.
1: Jag tror att det är ganska svårt att göra någonting åt det, ärligt talat.
2: Nej, men vadå? Ta Göteborg också. En anledning till att Göteborg har så mycket korruption är att de har väldigt mycket kommunala bolag.
0: Ja.
2: Om de hade mindre kommunala bolag, jag menar, det är mycket av det de gör. Det är inte alls kommunala, så här, kommunala kärnuppgifter. Det är klart, om du har så mycket kommunala bolag i en stad, att det blir en viss mått av korruption. Alltså det blir en viss mått av politisk styrning av karriärutveckling, politisk styrning av affärer som ändå är mångmiljonaffärer på daglig basis. Det är klart, om man skulle ha mindre kommunala bolag så skulle man ha mindre korruption.
0: Ja, färre kommunala bolag, det man också kan ha är ju att man har lite rotation på de här som ger tillstånd, så att de får inte jobba mer än 3 år med att ge bygglovstillstånd. Kommer en 3 år så får de gå någon annanstans och göra andra saker. Har man lite rotation så går det att hantera. Det är ungefär som företag i alla tider hanterat inköpare och sånt, för att de inte ska bli för kompisar med sådana saker, utan man roterar runt om lite liknande.
3: Gör som jag, hör på Radio Nord i en transistorradio.
4: En transistorradio från Landerö, Sveriges största radiohandlare.
3: Jag har 3 års fullständig Landerö-garanti på min transistorradio.
4: Tänk er själv, inte ett enda öre i reparationskostnader under 3 långa år på transistorradion med FM för program 2 som ni köper hos Landerö. Titta in till Landerö Radio TV på Sveavägen 60 i Stockholm. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
5: Radio Bubbla. Talibanerna lovar krossa IS-terroristerna i Afghanistan, bedömer dem som helt irrationella och att försoning är omöjlig. Och då, man har sjunkit ganska långt ner på den internationella hierarkin av skurkorganisationer. om man får en riktig avhyvling av talibanerna. Talibanerna säger att nej, men de är helt irrationella, de går inte att samarbeta med, de är liksom de sämsta av alla terrorgrupper som finns.
6: Ja, det var en sån här underbar nyhet. Han, deras talesman beskriver det som vi har suttit och försökt snacka med dem här liksom och komma överens. Men det går fan inte. De är dumma i huvudet. Det är intressant också att sammanhanget också säger om att västvärlden har kraftigt, menar de, överdrivit is styrka och kraft. Och att de säger att de här ska inte vara så svåra att mosa. Men det är bra att de håller på att ta koll på varandra på något sätt.
7: Ja. Det är bättre det än att de samarbetar. Men det har de, så vitt jag förstår, aldrig gjort. De har suttit med en förhandlingsbord tydligen, men IS-terroristerna började etablera sig i Afghanistan för ganska länge sedan nu och har varit i konflikt med talibanerna. Och det är inte så konstigt eftersom de har inkompatibla mål. De vill båda ta över territorium, och även om de har liknande mål, att de båda vill upprätta ett sorts ortodoxt islamiskt styre, och det är en del talibanledare som har gått över till IS-terroristerna eller har svurit troet till Abu Bakr al-Baghdadi som kalif. Så handlar det då om väldigt olika grupper, där talibanerna är en lokal grupp, en sån här pashtunsk tribal historia, medans IS-terroristerna är ett fenomen som alltså det påpekas också av en av talibanledarna här. De kommer från Mellanöstern, en helt annan del av världen.
6: Det där är en intressant grej, va? För att den grubblar man inte så mycket på den här texten, men det bör kanske vi göra. Det är för att det finns ju ett område där talibaner och IS krockar, och det är ju faktiskt just på det här med internationell rekrytering. För i åratal så har det varit talibanerna som lockar till sig det avskum som reser för att ansluta sig till någon jihadistisk rörelse. De har ju kommit från hela världen för att slåss i Afghanistan. Och nu så är det ju IS som är den stora magneten där. Så att det är intressant att se hur terroristdrömmarna går framöver. Och sen ett intressant kort i sammanhanget är ju också den pakistanska armén och säkerhetstjänsten. De är ju gamla talibanbackare. Får man se om de agerar internationellt mot IS-terroristerna.
7: Ja, pakistanska säkerhetstjänster och militärer, de har väl nästan aldrig sett en islamisk terrorgrupp som de inte gillar.
6: Nej, de är ju ganska vidsynta på det området. Men de tvingas nog ta ställning här då.
7: IS-terroristerna är i alla fall mycket bättre på propaganda och utåtriktat arbete än talibanerna. De är väldigt duktiga på Twitter, videos, glassiga magasin och det generellt, det internationella PR-arbetet. Och det är mitt intryck att de når ut mycket mer och kan bygga en image kring sig själva på ett sätt som talibanerna aldrig gjort.
6: Nej, talibanerna är mycket mer, de är inåtvända, de vill liksom ha sitt eget land och odla valm ungefär, det är deras stora mål.
7: Det kan ju också vara en fingervisning om att IS-terroristerna kanske inte är fullt så stora och mäktiga som de ser ut, utan det kanske ligger någonting i det här som talibanerna säger. De är väldigt bra på PR, de är inte så starka som folk säger. Å andra sidan så kan jag tänka att talibanernas lösning på det här problemet, deras väldigt enkla summariska lösning på IS-terroristproblemet, det är ju att bara man inför en stark centralmakt i Afghanistan som är en islamisk administration som tar kontroll över saker och ting, då kommer inte IS-terroristerna kunna fortsätta expandera. Vi får se om det är det enda sättet att stoppa IS-terroristerna eller om det möjligen kan finnas en annan lösning.
6: Låt oss innerligt hoppas det.
8: Den mest fantasieggande situationen just nu, det är ju faktiskt Seattle. I Chas, the Chap Hill Autonomous Zone, som nu har gått igenom, alltså det är en väldigt ung nation, men som redan har gått igenom nästan alla faser, hela cykeln av samhällelig evolution. Jag vet inte om du har tänkt på det här, Boris, men det börjar liksom med det ursprungliga förvärvandet av marken, där man går in och stjäl mark av mer, ett mer primitivt folkslag som bodde där innan. Men man kliver in, man approprierar och gör sig herre över marken. Alltså välbekant nordamerikanskt mönster kan man säga. Och det fullbordades på bara några timmar. Och sen så börjar man upprätta väldigt starkt yttre försvar. Tydliga gränser, en barrikaderad gräns som är svår att ta sig igenom. Gränskontroller med tungt beväpnade vakter. Alla som vill komma in i den autonoma zonen blir förhörda av folk som står med automatvapen och vaktar gränsen. Vilket också är otroligt snabbt att få det på plats. Det är någonting som annars brukar vara kontroversiellt i USA. Man brukar vara väldigt, väldigt arg på att Donald Trump vill hålla gränsen mot Mexiko. Men att hålla gränsen mellan Chapel och Autonomous Zone och resten av Seattle, det är väldigt viktigt. Och vi som är positiva till gränser, vi kan ju bara applådera rimligen. Och det är också rationellt det här med att man håller gränsen, för att man har redan problem med invandring. Invandrare som kommer och bryter ner den autonoma zonen med parasitiska beteenden. Närmare bestämt så hade man ett stort antal hemlösa personer som man då i sann anarkistisk anda bjöd in för att kom till autonoma zonen, ni får en fristad och så vidare. Men det slutade med att de på väldigt kort tid tog all mat som fanns. De länsade alla autonoma zonens matförråd. Så att nu måste de gå på Twitter och tigga mat och säga snälla, snälla, skicka mat. Men ja, förresten, skicka inte vilken mat som helst. Vi kan inte äta kött här inne. Så skicka sojaprotein till autonoma zonen. För att de hemlösa tog all vår mat. Och det är väldigt, jag tycker det är väldigt avancerat liksom, att redan ha sådana problem med massinvandring och plunt. Det är också beskattning. Man har redan upprättat ett eget system för beskattning. Eller kanske snarare en sorts beskyddarverksamhet. Det var tydligen en lokal företagare där inuti zonen. Det är jäkla otur man har när man vaknar en morgon och inser att ens butik befinner sig inuti ett nytt land, en autonom zon. Men han fick besök då av några sådana här autonoma representanter som sa att han skulle betala $500 för att hjälpa zonen, och det är bäst för honom att han betalar $500. Och enligt uppgift så lyckades han förhala genom att säga: är det okej att jag betalar med bitcoin? Ja, absolut. Självklart. Vi är anarkister. Det går bra med bitcoin. Men de hade ingen bitcoin-adress. Så de sa: ja, vi får komma tillbaka till imorgon med bitcoin-adressen, så kan du betala. Men trots att det är ett anarkiskt samhälle så har man redan en stark man. Enligt uppgift så är det en lokal rappare. En rapstjärna som heter Raz. Som har klivit fram som en ordningens man. Han blev först känd i det här sammanhanget med en video där han läxade upp en klottrare, en graffitimålare, och sa: du, det är faktiskt någon som äger det där huset, du får inte hålla på och spraya på det. Så rapparen Raz, och han har dykt upp sig dess i flera sammanhang, och han kallas ibland för krigsherren, the warlord, i den här autonoma zonen. Det är väldigt, väldigt komiskt. Min första association när jag såg en bild av honom, det var något helt annat. Det var väldigt kul, för att det var någon i Fredagstrams, BBSens memtråd som öppnar en gång i veckan, som idag postade exakt den bilden som jag fick i huvudet när jag först såg bilden. Nämligen en bild av president Camacho från filmen Idiocracy. Det finns en slående likhet mellan de här personerna. Och i båda fall det var han hade liksom en vit tröja och några röda byxor och sånt där. Det liknade frisyr, muskulösa afroamerikaner. Det är så otroligt roligt liksom att de har redan kommit så långt i sin samhälleliga evolution att de ligger liksom 500 år för vår samhällsnivå. De har redan president Camacho. Ja, de har också helt fantastiska interna intriger. En av mina favoriter var en person som var en ledande person i deras gemenskap, som var med en transsexuell person som har alla möjliga trassliga relationer. Och som blev metooad kan man säga av andra personer i rörelsen. Så att han eller hon, lite oklart, jag tror att det är en man som vill bli kvinna. Hen fick gå ut och göra avbön och säga: förlåt, jag är en abuser och jag har varit så dålig i alla mina relationer. Jag kan aldrig bli en bra person igen. Nu ska jag avsluta mitt liv. Nu ska jag i tysthet gå ut och ta mitt liv så jag inte mer kan störa någon. Liksom. Men det visade sig att det var fake suicid. Det var ytterligare ett försök att få väldigt mycket uppmärksamhet. Det visade sig då till alla stora lättnad givetvis, att den här personen faktiskt inte tog livet av sig efter att de skrev på Twitter att de skulle göra det.
6: Ja, det har varit hemskt. Men alltså lite perifert där, men om det till exempel är en transsexuell person, kan de inte då låta en del, alltså låta, om de har flera könsidentiteter, kan inte någon av dem liksom lite mer symboliskt ta livet av sig? Kanske var det han eller hon menade.
8: Mm, precis. Så att Dr. Jekyll går att ta livet av sig, men fröken Hyde.
6: Ja, exakt. Ja, precis.
8: Ja. Det är en bra idé faktiskt. Det är väl något åt det hållet som vederbörande redan jobbar på. Det finns mycket mer att säga om det här. Den här Seattle-zonen. De ska lansera en egen valuta nu till exempel. Tvinga alla i området att gå över till att använda en egen valuta. Så det här är liksom en riktig anarkistisk utopi. Seattle-kommunen kommer helt säkert gå till historieböckerna som ett lysande föredöme hur man kan organisera ett lokalsamhälle.
6: Det här ska man ju bara låta, alltså jag hoppas de inte, det synar någon som bor där, va, som ett exempel affärsägare, men låt den här vara en vecka till så den imploderar och blir stamkrig och flera warlords som ger sig på varandra, och det kommer ju urarta en gängkrig det här, så kanske folk vaknar upp lite vart idiotin leder.
8: Jag tycker inte det är särskilt synd om de som bor i det här området, men att de bor i downtown Seattle. Vad trodde de? Trodde de att det skulle vara liksom lugn och frid och fröjd efter all den politik som har bedrivits? Ja, de är säkert väldigt naiva. De är säkert både ointelligenta och naiva, de som bor där. Men jag menar, svårt att tycka synd om dem.
6: Någon finns det säkert. Det är en god idag. Det måste finnas någon i alla dessa kvarter vi kan tycka synd om.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
9: Det är lika med ett brott riktat mot Sverige som stat att i strid mot gällande konventioner börja sända piratprogram från fartyg utanför våra kuster. Det är regeringens juridiska ståndpunkt, och den fick man alltså bekräftad idag när förslaget till lag med förbud mot rundradiosändning från internationellt vatten med mera, som det heter, översändes till lagrådet för yttrande. Om det sen blir lag får vi veta senare under riksdagsåret, och när det blir lag vill regeringen själv bestämma. Den här juridiska konstruktionen med att det är ett brott mot Sverige med piratradio motiveras med att det är vitala svenska intressen som hotas. Som konventionsslutande land är det viktigt för Sverige att konventionerna blir åtlydda. Det bör gälla också om inte piratstationerna stör annan radiomottagning. Är det fråga om störningar blir problemet enklare. Men också om det bara är fråga om piratstationer som sänder utan att störa mottagningen i övrigt kommer man att kriminalisera, men på ett viktigt villkor. Det ska vara ett nordiskt intresse, det vill säga sändningarna ska vara riktade till nordiskt land. Och det gäller ju samtliga piratstationer nu, eftersom de är avsedda just för lyssnare i Norden. Det kan alltså bli böter eller till och med fängelse för nästan varje avsiktlig direkt befattning med piratradio. Regeringen vill ha förbud på att inneha anläggningen, avlöna personalen, skaffa annonser, eftersom stationerna ju är kommersiella, ordna transporterna till och från fartygen, ja också hallåmännen kommer att bryta mot lagen. Att kriminalisera annonserandet i piratradio är en åtgärd som diskuteras särskilt av statsrådet, kommunikationsminister Skoglund. Om vi nu förbjuder de som bor i Sverige att annonsera eller ens ta befattning med annonseringen, så skulle det kunna bli så att utländska firmor med marknad i till exempel Sverige i alla fall skulle kunna annonsera utan att de skulle kunna nås av svensk lagstiftning, och det vore då till fördel för dem gentemot de svenska firmorna. Men, säger statsrådet, de inhemska annonsörernas avgifter är nämligen med all sannolikhet av så stor betydelse för sändningsverksamheten att deras bortfall skulle medföra att verksamheten helt upphörde. Radioskutorna ska sänkas, det är avsikten. En intressant fråga har varit hur det skulle gå med artisternas medverkan på grammofonskiva, på band och direkt. Kommunikationsministern har stannat för att bara medverkan ombord på båten ska kriminaliseras. Hallåmännen kommer alltså, som vi sa, att bryta mot lagen. Där tar ansvaret alltså ganska snabbt slut. På den ekonomiska och tekniska sidan är det däremot mera utsträckt. Annonseringen är nämnd, annonsbyråerna kommer i samma getafolla, och på tekniska sidan föreslås till och med att försäljning av förnödenheter blir straffbelagt. Men då bara försäljning av förnödenheter till sändaren, inte till båten den är byggd på. Men är det specialutrustning för piratfartyg, till exempel de höga masterna, så blir det förbud. Men det här är alltså bara vad regeringen föreslår nu. Nu ska den juridiska expertisen först granska förslaget och sen också riksdagen.
5: Radio Bubbla.

0: Affärsmannen och idrottslagsägaren Stan Kroenke, ny ägare av Wagoner Ranch i Texas, är USAs största med oljekällor och tusentals nötkreatur.
1: Så att han slog ut Bubbla alltså i budgivningen. Det.
0: Ja, vi pratade ju om det här under förra året. Där det blev klart att Wagoner Ranch var till salu. Det är alltså den största ranchen i USA som består av ett sammanhållen bit land. Som har då ett enda staket, som man säger, runt sig. Jag vet inte om det bokstavligt har att det är ett staket som går runt hela Wagoner Ranch.
1: Antagligen inte, men det är en vacker bild på något sätt.
0: Ja, det här är alltså en ranch som är större än många länder i världen. Och det finns en otrolig massa resurser. Nötkreatur, hästar, oljekällor. Olja. Så det finns det är enormt intressant fastighet. Och vi försökte uppmuntra radiolyssnarna. Vi försökte uppmuntra er som lyssnar på Radio Bubbla att köp den här ranchen nu. Och bygg en libertariansk fristat i Texas. Wagoner Country. Ett jättebra nytt land. Inuti ett annat bra land, Texas. Inuti ett halvdassigt land i USA.
1: Har du hunnit kolla den nya ägaren vad det är för en figur? Han kanske har rätt böjelse att börja bjuda in libertarianer att etablera sig på ranchen.
0: Ja, vi får se hur det går för Stan Kroenke, om jag ska uttala hans namn. Det är ett tyskt namn. Så att Kroenke, kanske Kroenke. Man ska säga egentligen. Han är ju då väl känd, han är ju känd kan man säga framförallt, för att han äger en massa sportlag. Så han äger flera sådana här stora amerikanska NFL-lag och såna här saker. Och han äger och han är också majoritetsägare i Arsenal, som är ett brittiskt sportbolllag. Jag har läst på lite när jag kollade upp vem han var. Han är ju fastighetsmagnat i grunden. Det var så han började bygga sin förmögenhet på början av 80-talet. Och så gjorde han också ett oerhört smart drag i sin karriär. Då han gifte sig med en dotter till grundaren av Walmart. Så han gifte in sig i familjen Walton och enligt uppgift när Walmart-grundaren dog så ärvde han och hans fru 4,3 miljarder dollar.
1: Han är världens 225 rikaste man.
0: Ja, så att han och hans fru är riktigt täta. Och han har byggt upp fastighetsimperium och sportbollsimperium. Och hon har Walmart-miljarderna. Så de är ju såna här som, de har råd att köpa Wagoner Ranch några gånger om förmodligen. Och familjen Wagoner, familjen Wharton, som de heter, tror jag. De är väldigt nöjda med att ha hittat en så seriös köpare. För det var ju det som de var oroliga för. Att de vill hitta någon som verkligen var passionerad för att driva den här boskapsverksamheten. De som kände och älskade den här delen av USA. De som uppvisade lojalitet till de som jobbar på ranchen. Och de är väldigt nöjda nu med Stan Kroenke. Så att vi kan bara lyckönska ättlingarna till familjen Wagoner och samtidigt beklaga att ingen av er som lyssnade på Radio Bubbla nappade på den här idén och köpte Wagoner Ranch.
1: Och jag tror att det är en trevlig kille, va, så att vi kanske ska kontakta honom och se om man kan utveckla en samarbete där.
0: Mm.
1: Vore det inte väldigt kul att ha en egen radiostation på Wagoner Ranch?
0: Som bara hörs där. Det blir svårt annars va, med radiosändare.
1: Ja, jag är fullt nöjd om massa tuffa cowboys och oljearbetare hör oss bara. Det räcker.
0: Ja. Radio Bubbla.
2: Ökad misstro till institutioner, nya telefonvanor och flyttmönster gör politiska opinionsmätningar unikt otillförlitliga i hela västvärlden, menar George Friedman. Och det här är till att börja med, det här är en avsändare som jag känner igen, men inte källan i sig. Det här är en sajt som heter geopoliticalfutures.com, som för mig är helt ny och okänd. Däremot så är ju författaren, skribenten här, George Friedman, är välkänd. Han är ju den geopolitiska analytikern som grundade Stratfor. Som vi ofta refererar till och som jag för min del läser mellan varven för att uppdatera mig om vad som händer i världen. Nu har han startat en ny sajt som heter Geopolitical Futures. Jag vet inte vad som är skillnaden mellan den och Stratfor. Om han har brytt sig ut för att starta den istället.
1: Han är bara inlånad.
2: Ja, men alltså, han har ju skrivit någon sån här about-text på den här sajten. Men jag blev ändå inte riktigt klok på varför han sa att det här är nästa steg i min bana för att liksom sprida geopolitisk upplysning och det andra. Dock har jag inte fått klart för mig om han fortfarande är kvar på Stratfor. Han kanske har startat den nya grejen istället. I alla fall, om det är någon där ute som känner till det här får gärna höra av er och upplysa mig hur det funkar. Nu verkar det i alla fall som att George Friedman publicerar väldigt intressanta grejer på den nya sajten. Och den här artikeln, den handlar om opinionsmätningar som man gör i samband med politiska val. Och han påpekar att de har blivit mindre exakta och har fått mindre förutsägelsekraft än vad de har haft historiskt. Och ett exempel som bara hände häromdagen är primärvalen i Iowa i USA. Där opinionsundersökningar som kom närmast in på valet sa att Donald Trump skulle vinna. Han gick om Ted Cruz som hade legat etta där ganska länge i undersökningarna. Nu skulle Donald Trump vinna. I själva verket så blev det här en stor seger för Ted Cruz. Du säger opinionsmätningar underskattade hans siffror väldigt, väldigt mycket. Ett annat exempel är David Cameron som i det senaste valet förra året i Storbritannien låg ordentligt efter i opinionsmätningarna. Och det såg ut som att det inte skulle gå så bra för honom. Han vann en jordskredsseger. Han vann en historisk seger i Storbritannien och fick egen majoritet i underhuset och har nu enormt stort politiskt svängrum. Han sopar banan med motståndarna och Labourpartiet finns knappt längre. I Turkiet så hade man också en liknande situation förra året där Erdogan skulle få en riktigt hård kamp för att klamra sig fast, men som också var stort. Samma sak i Israel där Bibi Netanyahu också skulle förlora. Men vann stort. Och vi har sett liknande historier. Alla de här från förra året som jag nämnt. Men vi har också andra exempel i historien. Ett annat som nämns i artikeln. Det är att Mitt Romney gick inte så dåligt i opinionsmätningarna. När han var i presidentvalet mot Barack Obama. Och jag minns själv hur de republikanska pollsters var verkligen säkra på att Mitt Romney skulle vinna. De hade opinionsundersökningar som sa att han hade ledd stort. Dick Morris sa till och med att det skulle bli en landslide. Lita på mig, det blir en stor landslide. Han är en gammal republikansk pollster. Ja, så det är någonting som är konstigt med opinionsmätningar. De verkar inte funka längre. Och det är det här som den här artikeln handlar om. Och George Friedman påpekar flera intressanta orsaker till det här. En kan man tycka ganska trivial, och det är att folk har inte fasta telefoner längre. Så om man ringer sin telefon så vet man inte att den är kopplad till ett visst geografiskt område. Därför att om du har en mobiltelefon i USA så har du ett geografiskt riktnummer på den. Men sen om du flyttar så har du kvar samma riktnummer. Och då kan du ha ett Kalifornien-nummer på någon som bor i New York, eller det kan vara utspritt hur som helst. Så därför måste man gå på vad folk själva uppger för geografisk hemvist man ringer om. Och det där är mycket mindre tillförlitligt. Dessutom påpekar George Friedman att det skedde ett stort skifte runt 2008 med finanskrisen. Som gör att röstningsmönster har ändrats.
1: Och det där är jätteintressant, för att det han säger där är ju att man kan inte extrapolera som man gjorde förut. Och så här. Okej, här har vi en 60-årig snart pensionsfärdig svetsare som säger att han ska rösta på någonting. Och det innebär att det kollektivet kommer att rösta på samma sätt. Ett tydligt exempel på sån dumhet är ju Sverige. Där varje opinionsmätning nästan så konstaterar man, oj vad konstigt, en massa LO-medlemmar röstar på Sverigedemokraterna. Och så ser man det där som en abnorm avvikelse från det så att säga korrekta mönstret. Det korrekta vore ju snarare att i så fall sätta om de här datasätten, utgår från att det är ganska troligt att en stor del av vissa grupper i LO-kollektivet kommer att rösta på Sverigedemokraterna. Man lever kvar i det gamla och det bäddar ju för helt felaktiga prognoser. Man har inte på minsta sätt anpassat sig efter det här skiftet i hela västvärlden faktiskt.
2: Ja, det är väldigt intressant att alla de här gamla modellerna tydligen inte funkar längre. Att de slår fel, systematiskt fel eventuellt, men man har fortfarande inte lyckats uppdatera dem. Och det ligger ju också i sakens natur på något sätt. Att man får inte veta att de här modellerna är dysfunktionella förrän efter att de har misslyckats. Man måste ju jämföra dem med ett faktiskt utfall, till exempel resultatet i ett val. En annan sak som han nämner här är att han menar på att det allmänna förtroendet för institutioner är lägre, och särskilt vad gäller hur de kommer att använda data som de samlar in dem. Det finns många, många välkända skäl till det, men förmodligen så är det så att folk är inte lika benägna nu som de var förr i tiden att överhuvudtaget ge information till någon som ringer och låter allmänt myndighetsaktig och ska fråga vad man tycker om politik och sånt där. Och en trend då som är ganska, ganska intressant, som George Friedman tar upp.
1: Jag har ju forskat lite djupare än George i de här frågorna, och jag tycker det är viktig grej att ta upp det här, alltså den nästan psykologiska grunderna till hur folk svarar när de blir uppringda eller kontaktade. Det ena är just att han säger att man kan tycka lite skämmigt och säga att man har en tendens att rösta åt höger eller konservativt. Det andra faktorn är ju det här med att folk kan ju säga, gå åt andra hållet, säga sånt de vet man inte ska säga. Det är politiskt inkorrekta. Jag röstar på Nationell front eller någonting sånt. Men en tredje faktor jag inte tar upp, som jag tror är jävligt viktig och som stör alla de här sakerna, alla former av prognoser, det är att folk egentligen mer och mer skiter i valen. Alltså att de betraktar det som ganska oviktigt. Det är inte så att när de får frågan så innebär att frågan ställs till en person som dagligen reflekterar och grubblar på vad är rätt och vad är fel och vem ska jag rösta på. Jag tror fler och fler människor tycker att det är hugget som stucket. Och att ringer man upp dem 45 minuter senare så kanske de säger något helt annat. Alltså att politikens vikt har drastiskt minskat för extremt många medborgare. Det gör att man svarar beroende på om det är på morgon eller på hur man svarar bestäms på morgon- och kvällshumöret ungefär.
2: Ja, men jag tror att det är en väldigt viktig poäng. Och det är också svårt naturligtvis att mäta, men man pratar ibland om valdeltagande. Men det kan ju mycket väl hända att det är ungefär lika många som går och röstar utan att folk egentligen tycker att det är viktigt. Ja. Och definitivt så tror jag att det är så att den här närmast religiösa upphöjda känslan som folk har haft inför politiken, politikers ställning, själva valhandlingen som man gör en söndag en gång vart fjärde år, att det där har urholkats enormt mycket. Och det är svårt för människor att ta det där på särskilt stort allvar. Det är en bra poäng då, tycker jag, att det där får jag också genomslag i opinionsmätningar. Säkert det då lägre exakthet och förutsägelsekraft. Ja, det är i alla fall intressant att läsa den här mer långsiktiga analysen från geopolitik-nestorn George Friedman. Han säger att det är lite olycksbådande. Han säger att otvivelaktigt så kommer nya metoder för opinionsmätning att utvecklas. Och ett förslag som man har är att man ska gå från dörr till dörr. Eller, säger han, då ska man använda drönare för att lyssna på vad folk pratar om.
1: Ja, nej, men det är lite obehagliga framtidsscenarios. Men jag tror att det kommer att komma. Det pumpas in ganska mycket pengar här med prognoser och så vidare för att politiskt kunna anpassa sig och framförallt för att kunna lura väljare. Och det är klart man kommer att använda mer och mer förfinad teknik för att plocka upp vad folk, när man inser att nej, men vi har noll koll på hur folk tänker, då kommer man göra allt för att verkligen fatta vad som rör sig i folks huvuden. Inte för att kunna anpassa sig till vad de egentligen vill, utan för att kunna lura dem på ett bättre sätt.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Patent- och registreringsverket anser Säters kommuns slogan "Jag är tokig i Säter" kränkande och upphäver dess varumärkesregistrering. Kommer inte påverka kommunens användning av sloganen enligt kommunalråd. Ja, Säter kommun i Dalarna har inte världens bästa förutsättningar när det gäller PR. Det är en liten ort
3: som nästan enbart är känd för ett psykiatriskt sjukhus och mer specifikt för dess mest kända patient Sture Bergvall, även känd som Thomas Quick. Och det här tyckte man inte var så kul, men man försökte göra det bästa av situationen. Man försökte så att säga göra limonad av de citroner som växte naturligt i kommunen. Och det här, jag minns det väldigt länge sedan, när jag var på ungdomsläger uppe i Orsa och man åkte bussen genom Säter, så fanns det redan då den här skylten för jättelänge sedan, jag är tokig i Säter. Så jag tycker ändå det är ganska beundransvärt att de har haft en humoristisk take på det här problemet. Men PRV, Patent- och registreringsverket, säger att det här är inte okej. Därför att deras slogan är anstötlig. Det är anstötlig och därför så upphäver man varumärkesregistreringen. Jag vet inte vad det har för praktiska konsekvenser. De kan väl fortfarande ha det på skyltar och sånt där. Men det är inte längre ett registrerat varumärke. Eventuellt kan det leda till att andra kommuner får sno deras slogan utan konsekvenser.
1: Jag är lite, alltså, det är svårt att förstå vad det är som är, alltså vad de menar att det anser att det ligger. Alltså om det skulle vara ett angrepp på Säters befolkning eller...
3: Mm.
1: Som jag misstänker att man inte får säga använda ordet tokig längre.
3: Det är oklart om det är Säterbor eller om det är de intagna på det psykiatriska sjukhuset faktiskt. Eller om det är andra kommuner.
1: Jag gissar alltså att det är just ordet tokig. Det, för att det hör ju till den här deodorantandet av språket. Du får inte säga tokig, sinnessjuk, mentalsjuk, rubbad. Du ska ju köra någon... diagnoskombinationsbokstav liksom, och tok är nog alldeles för folkligt, tror jag. Det tror att det är det som stör dem mest.
3: Mm. Men det är inte lätt att hänga med i svängarna. Vad är det politiskt korrekta ordet just nu för psykisk ohälsa?
1: Ja, det,
3: alfabetiskt utmanad kanske.
1: Alfabetiskt utmanad tror jag, eller utmanad överhuvudtaget. Det är det ena, men det andra är att man kan ju inte annat än att bli vansinnig på... Det är ju sig som jag säger, det är kul att de kan ta det, för politikerna tar det från den humoristiska boken. Men jag är så förtvivlat trött på alla fåniga kommunpolitikers försök att blåsa liv i sin utblottade kommun med hjälp av att hitta på någon jävla devis som ska locka folk alltså. Alla de där mottorna för olika kommuner tävlar ju i dumhet helt enkelt. Och det är gamla vanliga svenska trollerigrejen, att bara man säger ett ord så ska någonting hända och kommunen bara blomstra.
3: Det är en intressant association du gör, därför att just trolleri och magi och talismaner och besvärjelser är någonting som är en stark, stark trend i Sverige.
1: Ja, alltså vi går ju in i ett jävla shamanistskede i det här landet.
3: Vi får se om Säter ersätter sin nuvarande slogan med en regelrätt trollformel.
1: Det vore ju allra bästa. Det vore ju faktiskt... Då skulle det vara lite coolt.
3: Det var väl troll i Dalarna?
1: Det är väl till och med, de har till och med ett troll som är blivit chefredaktör för en tidning där.
3: Ja, där finns det potential. Det hör jag det.
4: Radio Bubbla.
5: Federal domare beslutar att litet Florida mejeri inte tillåts skriva skummjölk på förpackningarna då de inte tillsatt vitamin A. Ja, jag satte lite grann i halsen när jag satte morgonmjölken i halsen när jag läste det här. Jag var tvungen att ta en double take och kolla att jag verkligen hade läst rätt. Men jag har läst extra noga nu och jag har kollat en del av källorna här. Och det här är verkligen sant.
3: Ja. Det är en tillverkare som heter O'Cheesy som gör skummjölk. Säger man skummjölk på svenska, Boris?
1: Ja, alltså, jag är väl inte riktigt överens med alltså skummjölk i Sverige, det är ju väldigt avfettad mjölk med mycket låg fetthalt. Men här refererar de till skimmed milk och den behöver inte alls, det kan inte jämställas med den svenska extremt lågfettiga skummjölken. Jag skulle gissa att den skimmed milk här är liksom svensk normalfet mjölk, den 3%.
3: Det är i alla fall mjölk där man har mindre fett, där man har tagit bort, där man har skummat bort mjölkfettet.
1: Ja, ja.
3: Så det kan vara som lättmjölk eller minimjölk eller sånt där?
1: Nej, den är skimmed milk, liksom har en vida högre fetthalt än minimjölk och skummjölk och lättmjölk. Så att den är nog att betrakta som svensk standardmjölk i fetthalt.
5: Det är i alla fall
1: så, man har tagit bort så.
5: Ja. Det är i alla fall så att vitamin A som finns naturligt i mjölk binder till fett i högre utsträckning än det binder till andra delar av mjölken. Så att när man separerar fettet från resten av mjölken så minskar halten av vitamin A i slutprodukten. Och det här är bakgrunden som inte gör det här mindre bisarrt, men som gör det mindre chockerande och förbryllande. Det som har hänt är alltså att Oh Cheesy, de vill sälja sin produkt och de vill kalla den för skim milk. Men och deras idé och deras liksom marknadsföringsinriktning, det är att de vill sälja till hälsomedvetna personer, folk som vill ha en helt naturlig produkt utan tillsatser, utan konserveringsmedel och inga näringsämnen som inte kommer direkt från kon. Det här är deras idé. Men delstaten Florida, de har en Agriculture Department inspektor som har beordrat det företaget att sluta sälja sin produkt. Och det beror inte då på några allvarliga hygienproblem eller att man har gjort något konstigt med mjölken. Utan problemet är att mjölken inte innehåller tillsatt vitamin A. Och det här är alltså, det är inte heller, jag försökte kolla upp det här hela vägen. För jag tyckte att det här lät lite som en skröna när jag såg den först. Det lät för galet. Men det, ja, uttryckligen så är motiveringen failure to add vitamin A. Man får inte kalla den här produkten för skummjölk om man inte har tillsatt vitamin A. Och de föreslog, och Cheesy föreslog, att de skulle ge ett nytt namn på sin produkt. De föreslog pasteuriserad skummjölk, ingen vitamin A tillsatt. Att det skulle vara namnet på produkten. Men det går inte enligt staten Florida. Därför att de kallar det fortfarande för skummjölk. Men de får inte kalla det för skummjölk om de inte har artificiellt tillsatt vitamin A. Om de ska sälja samma produkt utan att lägga till vitamin A, det får de göra. Men då måste de kalla den inte för pasteuriserad skummjölk, ingen vitamin A tillsatt. Utan de måste kalla det för non-grade A milk product, natural milk vitamins removed. Vi tar det där igen. Alltså, icke-nivå A mjölkprodukt. Naturlig mjölkvitaminer borttagna. Det här är så orwellskt att huvudet snurrar faktiskt. De får inte säga att det här är en naturlig produkt utan tillsatser. Utan de ska säga enligt staten att det är inte mjölk utan en mjölkprodukt som är av sämre kvalitet och där man har tagit bort vitaminerna.
1: Ja, det är, och alltså, det grundläggande absurda här är att möjligen vore det begripligt om A-vitamin vore förbannat viktigt i kosthållet, att du får epilepsi om du har för lite A-vitamin, men de flesta får i sig liksom A-vitamin så det räcker och blir över. Och om man får en A-vitaminbrist, det är ingen dödlig åkomma man drabbas av då. Man får dåliga naglar, möjligen sämre mörkerseende och finnar i värsta fall. Det är liksom det som är problemet.
5: Ja, det större problemet är att folk äter för mycket vitamin A. Att de får hälsoproblem, ja, att de får i sig för mycket vitamin A. Och det kanske vi är en ledtråd då. Varför dels att Florida tycker det är så viktigt att folk får i sig ännu mer. Att man absolut inte säljer mjölk utan det här ämnet som förgiftar människor. Ja, jag blir liksom lite trött i huvudet när jag läser de här nyheterna. Men det här är vad våra älskade stater håller på med. I Sverige så knackar de på din dörr när du gör ett ljud. När du har en trevlig stund med din partner. Då ringer din hyresvärdinna till polisen och polisen kommer och tar dig. Och i Florida så kommer de och vill tvinga dig att sätta rent lögnaktiga etiketter på dina produkter. Alternativt bara hälla ut mjölken och lägga ner verksamheten. Ja.
1: Och jag backar, Jag måste backa oss, skimmed milk. Du hade rätt. Det ska jämföras med de här lustiga mjölkprodukterna ni har i Sverige. Nästan helt utan fett.
5: Det var så jag uppfattade när jag googlade runt. Det är bara att jag aldrig hört, jag kan inte påminna mig att jag har hört ordet skummjölk i kontext i Sverige. Vi brukar inte säga skummjölk, vi säger minimjölk. Men då undrar jag, är det samma sak?
1: Alltså skummjölk användes, när minimjölken kom så var den ju extremt lågfettig. Och skummjölken fanns ju innan, den är nog helt borta. Nu har vi vanlig mjölk, alltså standardmjölk, mellanmjölk, lättmjölk och minimjölk. Skummjölk finns inte kvar som beteckning någonstans, tror jag. Det som är inte som ett, som en varumärkesbeteckning, det är en allmän beteckning på mjölk som har låg fetthalt. Men förut så fanns det liksom paket som det stod skummjölk på. I min barndom.
5: Det är ganska mysigt namn tycker jag, skummjölk.
1: Det låter godare än det är.
5: Ja, det är ingen vidare gott. Och det är en parentes i sammanhanget. Men det är helt obegripligt för mig varför någon skulle dricka en sån produkt.
1: Ja.
5: Så vid mig anbelangar så kunde den gott ha den här varningstexten. Non-grade A milk product. För jag skulle i alla fall inte köpa någon fettlös skummjölk, herregud.
1: Ja, det är korrekta beteckningar. Mjölkliknande dryck eller någonting sånt.
5: Mm. Problemet är inte att de har tagit bort vitaminerna, men herregud, om man tar bort allt härligt mjölkfett, det är det som är det goda med mjölk.
1: Ja. Jag ska ta ett glas vispgrädde efter sändningen.
5: Gud vad sugen jag blir när du säger sådär. Gud vad gott.
6: Oattraktiva marxister i Tokyo protesterar mot Alla hjärtans dag, önskar krossa kärlekskapitalismen och kräver förbud mot offentliga ömhetsyttringar då dessa sårar deras känslor. En fantastisk artikel om ett fantastiskt fenomen. Vi läser här i The Japan Times. Jag vet inte så mycket om den tidningen, men vi har ganska mycket länkar till den från Bubbla. Och det här var ganska kul typ av rapportering. Det ser ut som att det är ett AFP-telegram från början. Men den är ganska pikant skriven.
1: Mm.
6: Det är inte liksom en neutral objektiv nyhetstext, även om det här kanske är standard i Japan, jag vet inte. En liten fotnot. Det här är alltså en rapport om en grupp i Japan som kallar sig för Kakuhido, vilket översätts till den revolutionära alliansen av män som kvinnor finner oattraktiva. Och de tar till gatorna i Tokyo för att krossa Alla hjärtans dag och krossa kärlekskapitalismen. Och de menar på att offentliga ömhetsbetygelser är terrorism. Oförlåtligt, säger de.
1: Mm.
6: Att små turturduvor ska mysa med varandra på offentliga platser. Det får de här oattraktiva männen att känna sig väldigt dåliga. Och det är oförlåtligt.
1: Alltså, jag tycker att det här är en väldigt bra artikel. Det är för att den får upp någonting i ljuset som man sällan pratar om, och det är bra att det kommer upp med sånt här extremfall. Vi får ju veta här att Kakuhido grundades av Katsuhiro Furusawa, och han började alltså läsa kommunistiska manifestet efter det att hans dåvarande flickvän hade dumpat honom. Och under den här personliga erfarenheten, blir dumpad och läser det kommunistiska manifestet, får honom att förstå alltså att om man inte är så populär hos det motsatta könet så är det en klassfråga. Och det här är någonting som jag har haft länge i mitt medvetande, att folk som driver in i politiken på något sätt, de gör nog det därför att de är lika bittra som Katsuhiro Furusawa. Du vet det här, ja, ingen tycker om mig, ingen älskar mig. Alltså, nu ska jag liksom ta kontroll över det här och bli politiker och få bestämma över andra människor.
6: Mm.
1: Jag tror att det är en ganska mäktig drivkraft faktiskt hos människor som ägnar sig åt politik. Alltså över hela den politiska skalan. Och även sådana som strävar efter att bli höga tjänstemän i staten eller små och elaka tjänstemän.
6: Mm.
1: Det är en viktig drivkraft helt enkelt.
6: Definitivt. Du sätter fingret på någonting väldigt, väldigt viktigt, Boris. Och det är helt sant att den här artikeln pekar mot ett mer generellt intressant fenomen. Därför att den här beskrivningen som Kakuhido intressant nog ger av sig själva. Du ser, de är oattraktiva, de är underlägsna, de är förlorare. Det är ju också en perfekt beskrivning av politiker och de som söker sig till politiska sammanhang generellt. Till exempel unga människor som går med i ett politiskt ungdomsförbund. Det är ofta de mest oattraktiva och underlägsna personer, förlorare helt enkelt. Och det finns vissa logiska skäl till att det blir så. Ett av de skälen, alla som har varit med i ett politiskt ungdomsförbund kommer veta vad jag pratar om. Ni som inte har varit med, ni kanske liksom... Ni får tro vad ni vill, men så här är det i alla fall, att i politiska organisationer så är det väldigt låg tröskel för vem som får vara med. Så att om man inte blir accepterad i andra sociala kretsar så kan man alltid gå med i en politiskt ungdomsförbund. Därför dels är de alltid liksom lite glada att få in folk för att de får mer bidrag. De får mer föreningsbidrag och sånt där för varje person som kommer in. Men också framförallt i vänsterorienterade organisationer så finns det också en sorts ideologisk bakgrund till att man inte kan avvisa någon. För man måste alltid växa rörelsen och hela folket, alla ska vara välkomna och sånt där. Så det gör att folk som gör sig omöjliga i andra sociala sammanhang genom att vara liksom korkade eller jobbiga eller påträngande eller vad det kan vara för någonting. De kan alltid hitta en plats i politiska organisationer. Och som vi har pratat om tidigare i Radio Bubbla så är det också generellt så att folk som söker till politiken är ofta människor som känner att de har bara inte vad som krävs för att konkurrera på lika villkor på marknaden. De känner på sig att det kommer inte gå så bra för mig om jag ska skaffa ett riktigt jobb i det privata näringslivet. Då måste jag konkurrera med massa människor. Det finns massa smarta, starka, konkurrenskraftiga människor där ute. Säkrare för mig att satsa på min bana i Moderata ungdomsförbundet. Och sen kan jag istället kanske kan bli kommunalråd så småningom. Kanske kan bli politisk sakkunnig på regeringskansliet. Det är en trygg bana för de som känner på sig, rätt eller fel, att de inte kan konkurrera.
1: Mm.
6: Och det är väldigt kul när det kommer en grupp som står för det här öppet. För att,
1: ja, det är skönt.
6: För det som jag just sa om politrucker i Sverige och på alla andra ställen och i alla tider, det är ju ingenting som de vill kännas vid. Tvärtom så tror jag att det är en av de sista sakerna som de vill att man ska prata om. Men Kakuhido, de säger helt öppet att vi är oattraktiva. Vi är alliansen för de som är oattraktiva. Och de menar ju då på att bara för man är oattraktiv så ska man inte ses som underlägsen eller som en förlorare. Vilket är så motsägelsefullt att de faller på eget grepp redan där. Eftersom de per definition deklarerar sig själva som underlägsna. Att de har förlorat konkurrensen om attraktiva partners. De har redan sagt att vi är förlorare. Men de vill inte bli påminna om det.
1: Jag undrar om det här kommer att få någon efter... Om vi ser nu liksom... Det här är grunden för en international. De oattraktivas international. Fula människor i hela världen. Förena er, typ.
6: Ja, det kanske kan bli föremål för en sorts konsolidering. Men Kakuhi...

0: är liksom oattraktiv och fixerad vid sin egen oattraktivitet och sitt eget förlorarskap. Så om man är till exempel en kanske en framgångsrik karriärmänniska i Tokyo, man eller kvinna, man har ofta inte tid. Man har inte ens tid för att ägna sig åt de aktiviteter tillsammans med sin partner som eventuellt kan leda till barnalstring. Men det är också vanligt att folk inte skaffar någon partner och de tycker det är knepigt med liksom hur funkar kontakten mellan män och kvinnor. Och det är inte bara Japan som har problemet. Även i Europa har vi det. Och Kakuhido är ett exempel på något som vi även ser här. Våra förlorare, de gör samma sak. Att de gör det ännu svårare för de här sakerna att hända. Till exempel i Europa, det är väldigt låga födelsetal. Här har vi till exempel feminism. Rabiat feminism som mer och mer tar en sorts mansfientlig och sexualfientlig inriktning. Som ännu mer minskar sannolikheten. För att människor bildar stabila par och bildar familjer och skaffar barn och fortplantar befolkningen. Och i deras fall, det är en del av deras agenda, för att de vill inte ha fler svenskar. De vill ha invandrare istället. De vill att det ska finnas så få svenskar som möjligt, och istället ska man ta in folk från vilka andra länder som helst egentligen, bara de inte är liksom blonda blåögda nordeuropeer.
1: Det är deras politiska program egentligen.
0: Kakuhido vet jag inte om de har någon sån agenda. Men det är ändå väldigt intressant att i Japan som står inför den här krisen och de uppfinner robotar som på löpande band liksom desperat försöker de robotisera samhället för att lösa problemet. För att Japan gillar de inte invandring. De tog in 28 flyktingar förra året. Och utan det tog de in 27 flyktingar. Så även om de tar in en ytterligare flykting varje år så räcker det inte riktigt till för att kompensera för det här problemet. Men det är intressant att man har den här Kakuhido-rörelsen. Därför att det är ju naturligt att om man har ett väldigt djupgående samhällsproblem, till exempel att man inte förökar sig, det föds inga nya barn. Självklart så kommer människor inte uppfatta det här som ett problem, utan de kommer se det som normalt och kommer rationalisera det på olika sätt. Och skapa olika typer av ideologiska överbyggnader som förstärker och återskapar de här problemen. Man kan säga att det är en sorts Stockholm-syndrom.
1: Ja, och här behöver vi någon gång när vi pratar med om detta dra tråden tillbaka till det vi har diskuterat om försöker att återupprätta japansk tradition och kultur. För jag tror att japanernas, ska vi säga, de problem vi diskuterar nu, de är i mångt och mycket en följd av att efter nederlaget under andra världskriget och faktiskt vad ska betecknas som en amerikansk ockupation, så försvinner ju det traditionella Japan ganska snabbt. Och du har inte en naturlig övergång in i ett modernt skede, utan du får helt enkelt en helt annan och västerländsk struktur lagt på ruinerna av det gamla. Och det tror jag skapar en total desorientering hos människor som även tar sig uttryck i hur i möten med det motsatta könet.
0: Det finns faktiskt två eller kanske tre viktiga vinklar till som jag skulle vilja ta på den nyheten. Men jag hoppas vi får återkomma till den istället, för att vi behöver ta oss vidare genom avdelningen här.
1: Ja.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Affär.
1: När det gäller kamera och film så går man till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans, Brodmans har alla välkända märkeskameror i lager till direkt otroliga specialpriser. Hos Brodmans, Brodmans, Brodmans tjänar ni 39% på över 40 olika sorters färgfilm. Köp därför film där den är som billigast hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Butiken där kunden tjänar på affären.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Se så lätt ni finner hur mycket som ni vinner i Brodmans affär. Brodmans affär.
2: Radio Bubbla. Kinas president Xi Jinping slår ifrån sig kritik och ber USA agera konstruktivt angående Sydkinesiska havet i middagsdiskussion med Obama. Förklarar att Kina orubbligt kommer försvara sina intressen. Ja, Barack Obama har varit på det som har utannonserats.

0: på hans sista Asien-turné. Och han har ett antal stopp i Asien planerade. Ett är förstås i Kina. Det började inte så bra för Obama när han anlände. Vi har en annan länk om det i världenavdelningen. Den heter så här: Kina misstänks medvetet förödmjukat Obama vid dennes G20-besök genom att underlåta köra fram trappa och därmed tvinga honom använda presidentplanets bakre utgång. Obama kommenterar att händelsen inte bör övertolkas. Så att direkt när Obama landade i Kina så blev det märkliga händelser. Och kommentatorer i Kina menar på att det här kan inte ha varit en slump. Och det kan omöjligen ha varit en slump, därför att kineserna är oerhört noggranna, pedantiska och ute i lång tid i förväg när de förbereder de här sakerna. Amerikanerna säger att det var en säkerhetsgrej och de försöker skyla över det här. Men kännarna verkar rapportera att det här är en skymf och att kineserna gottar sig åt att ja, det är nästan obscent. Jag vet inte om jag kan läsa upp det i radion. Men vi kan säga att de gör ett skämt baserat på att Obama så att säga gick ut ur flygplanet från dess bakdel.
1: Och det slår mig att kineser har ju en obehaglig nästan fixering just bakdelen. Det är fortfarande ett familjeprogram så här på kvällen. Alltså väldigt mycket av deras skämt handlar just om detta. Alltså väldigt snuskiga saker. Och alltså, vi vet ju inte all annan förnedring de kan ha testat på Obama. Men han går in på toaletten på hotellrummet och märker inte att det finns inte något toapapper. Jag tror mycket väl de kan ha gjort sådana saker också.
0: Ja, ytterligare ett tecken på att det inte var ett rent sammanträffande, det som hände på flygplatsen, var det som hände sen under en av de officiella middagarna. Det här var sent på lördagen som amerikanska och kinesiska ledare träffades i Kina och åt middag. Det här är anslutning då till G20-mötet som kommer att hållas. Och här sa både Kinas och USAs president ett antal uppseendeväckande saker. Men framförallt så höll Kina en väldigt aggressiv position gentemot USA. Och sa att de kommer obändigt göra allting för att försvara sin suveränitet, sina territoriella intressen. Och varnade USA att det skulle bli konsekvenser om de fortsatte att säga sådana saker som Obama sa i en tv-intervju med CNN i precis där i dagarna. Så att det verkar inte ha varit så superpositiva stämningar mellan Obama och kineserna under den här resan.
1: Jag är ändå imponerad av Obama faktiskt. Att alltså killen är ju iskall, han kan ju säga de mest horribla saker. Han har berättat sen då tydligen enligt den artikeln att under middagen så sa han att USA betraktar sig som bundet av internationella normer och regler, och inte för att de är tvungna utan därför att de erkänner behovet av att långsiktigt bilda en stark internationell ordning. Alltså, här talar presidenten för det land som de senaste 20 åren har skapat mest jävla kaos i världen.
0: Det är verkligen cyniskt, och det är som du säger, Obama är en sällsynt iskall typ. Han gör oftast den här saker. Och just den här kommentaren som du refererar till, den har ju uppfattats som en akt av stor självbehärskning från Obamas sida. Att han också, han pratar just om USAs självbehärskning och jag vet inte hur man ska tolka den här mystiska kommentaren, men det är i alla fall en signal till kineserna. Kanske en signal till kineserna att de måste anpassa sig till de här avtalen. Kineserna om sin sida svarar att USA är fortfarande det enda land som inte har undertecknat ett av de andra viktigaste avtalen. FN-konventionen om lag till sjöss. Lite osäker på vad den heter på svenska. Så att det pågår ett ordkrig mitt på sittande middag mellan de här potentaterna.

0: Radio Bubbla.
1: För ett år sedan ungefär så fick vi ett brev från en Radio Bubbla-lyssnare som tillhör den gamla svenska romska gruppen i Sverige. De som förr i tiden kallades för tattare, som felaktigt kallades för tattare för att de blandades ihop med tatarer. Men som i själva verket var roman i folk. Men bara den första vågen som kom, kan man säga, till Sverige. Och där fick vi lite alternativt perspektiv jämfört med vad de mer officiella företrädarna för romerna säger. Sådana här Soraya Post och sådana här ganska högljudda personer. För någon vecka sedan ungefär så fick vi ett nytt brev från samma brevskrivare. Delvis för att vi efterfrågade lite mer information när vi pratade om Svarta Saras festival i Saint-Marie de la Mer för tidigare år. Så jag tänkte, passar så bra på en söndagssändning, gräva ner sig i ett intressant lyssnarbrev. Så här kommer ytterligare några rader från vår romske vän. Hej Martin och Boris. I maj hade ni ett inslag om Svarta Saras festival i Saint-Marie de la Mer, om romanifolk som vallfärdade dit, och ni efterlyste då mer kunskaper om romanifolken. Jag har ju tidigare skrivit och känner att det nu är dags att bryta mot våra tabun igen. Lång tid har passerat sedan jag sist skrev, och jag har späkat mitt kött för den synden och delar med mig sparsamt. Vad gäller vårt sätt att se på tid och Gud, som talades om sista gången, så finns det mycket att säga. Och nu pratar jag enbart om detta utifrån en västeuropeisk, siensk horisont och kan inte uttala mig om balkanromers syn på saken. I grund och botten finns det ett antal gamla romska gudar som inte längre kan kommas ihåg av någon, men som äldre inom folket minns att man kunde komma ihåg förr. Gud själv är Devla, och det är inte otänkbart att brittiskans Devil kommer ur romanins Devla, och inte från det mer långsökta spanska Diabolo. Eftersom att romani folk såg som djävulstyrkare av folket i England under medeltiden. Devla eller Devlen har idag mer eller mindre sammanflätats med den kristna guden. Samtidigt som man dyrkar Gud har man i regel inte någon särskilt stark känsla för svartrockarna, det vill säga Svenska kyrkan, som de kallas framförallt i västra Sverige. Dock är det inte helt ovanligt att romani folk läser